0: למה? יש בו כפל תקציבים. הנה, הבאתי לך עוד כסף למערכת. ככה סתם בהצעה אחת. ויש עוד עשרות הצעות, רק צריך מישהו שיודע להסתכל על התמונה. החלטות.
1: אבל אין. נחי, כאילו, אתה יודע, אני מרגישה, אני לא רוצה לרפות ידיו של איש, אבל אנחנו תוכנים מים. כמה שנים אתה ואני נמצאים במערכת הזו, וכאילו כלום לא משתנה. איפה, אתה יודע מה, אני אפילו לוקחת אחריות. איפה אני נכשלת בהסברה של מה זה זקנה, של איך מטפלים בזקנה, של איך הזקנה צריכה להיראות במדינת ישראל? איפה אני נכשלת? בלהסביר את זה לדרגים הגבוהים.
0: אז את מצוינת, גם בעבודתך.
1: לא, לא, אני לוקחת אחריות.
0: ואני יכול להגיד לך שכל האנשים שאני מדבר איתם, בכל יחידות הממשל, אנשים מבינים את החשיבות של הזקנה, ובסמכות שלהם, בחלקת אלוהים הקטנה שלהם, הם עושים דברים מדהימים, גם רשויות מקומיות, ויש תוכניות יפות, גם במלחמה ראינו את זה. אבל זה צריך לבוא מהממשלה, ומהדרגים הגבוהים, זה לא יכול לבוא מהשטח, השטח שם, השטח מחכה לפקודה. זה צריך לבוא בקווי יסוד, מכל מפלגה עכשיו, זה באמת יושב שם, אצל המפלגות, קווי יסוד של ממשלה, שוב פעם, ומשם יהיה, השטח מוכן, הפקידות מחכה לזה. אני יכול להגיד לך, אני מדבר עם חלק מהפקידות, הם מתוסכלים, אומרים, אנחנו רוצים לעשות, יש לנו פה תוכנית יפה, לסקנים, בואו רגע... זה יושב שם, את מדהימה, כולנו מדהימים, עושים דברים יפים בשטח, אין את הגורם הזה, אני חושב גם בנקודת הזמן כרגע במדינת ישראל, שתוקם ממשלה חדשה באוקטובר, או תחילת נובמבר, זה הזמן.
1: כשאתה פותח ככה מצע,
0: רק שם לדעתי.
1: כשאתה פותח מצע של כל מי שרץ לראשות הממשלה, אתה מוצא שם סוגיות שנוגעות בזקנה? אנשים מתייחסים לזה באמת?
0: יש התייחסות מאוד אמורפית. תראי, יש החלטות ממשלה, גם של מדדי הזדקנות מיטבית, הם חשובים, אבל זה לא פותר את הסוגיה, זה לא פותר את התוכנית המלאה. אני חייתי ביפן, ישבתי עם המשרד שהוא חי גם על בריאות וגם על רווחה, ועל הזקנה ביפן. יש לו תוכנית מלאה, הוא יודע מי עושה מה. כל אחד ביפן יודע מה עושים עם הזקנה ומה התקציב שיש.
2: נחי, ביפן לא מתים.
0: בישראל זה קצת עושים את זה כלאחר יד. גם אם המפלגות יכניסו למצע, אני לא מצפה למשפט, אנחנו נדאג בכבוד, הזדקנות מכובדת.
1: נכון, לא סיסמה.
0: אני רוצה דברים אופרטיביים.
1: טוב, נחי, איפה, לאיזה מפלגה מצביעים לך? כאילו...
0: לא, אני לא, אנחנו חוץ פרלמנטרי, אנחנו עובדים עם הרבה עם חברי כנסת, ויש חברי כנסת טובים שמגויסים לטובת הזקנה וגם בממשלה. רק צריך באמת את הפורום הדומיננטי, הסמכותי, שיודע להזיז משאבים, לקבל החלטות.
2: זה הכי חשוב שלמישהו יהיה אכפת.
1: יאללה, נחי, אז הלוואי באמת שנראה פה שינוי, והמפגשים הבאים שלנו ידברו על הדברים המופלאים שקמו, ואנחנו יכולים להוביל אותם. נחי כץ, מנכ"ל קדם האיגוד לקידום קהילות דיור למבוגרים בישראל, תודה רבה, שבת שלום.
0: תודה, תודה.
1: ונצא לשיר.

0: ומכאן לנושא השלישי, קהילתיות היא מפתח לחוסנם הנפשי של אזרחים ותיקים. מתברר שחשיבותה הוכחה גם בעת מבצע שרגת הארי. אנחנו עם דוקטור שירלי רזניצקי, שהיא חוקרת מומחית בחירה, וגם בין היתר ראש צוות זקנה במכון מיירס ג'וינט ברוקדייל. בוקר טוב לך, דוקטור שירלי.
1: בוקר טוב לכם.
0: מה בדיוק העלה המחקר שביצעתם?
1: אז המחקר שביצענו בעצם בזמן חרבות ברזל, אחר כך עשינו מחקר נוסף על שגת הארי, אבל בזמן חרבות ברזל עשינו שני מחקרים, גם על זקנים מפונים ביחד עם משרד הרווחה, וגם על זקנים ב-13 יישובים ברחבי הארץ ביחד עם ג'וינט אשל. ובעצם איבדנו את הנתונים של שני המחקרים האלה ביחד, וראינו את התפקיד של קהילתיות כגורם משמר לחוסן, וגם כגורם משמר, בעצם כגורם מקדם חוסן וכגורם משמר מפני בדידות ומפני דיכאון.
2: מה בעצם בקהילתיות בונה חוסן? זאת אומרת, התחושה שאני לא לבד, התחושה שיש לי על מי להישען, מה בקהילתיות נותן את התחושה הזו? כי אנחנו מדברים על זה המון בהקשר של הגיל המבוגר.
1: אני חושבת שאת צודקת, יעל, במה שאת אומרת, שזה התחושה שאני לא לובד, ושיש לי למי לפנות בשעת חירום ובשעת צרה, ושיש מישהו שאני יכול לשתף איתו את הרגשות שלי. אני חושבת שאחד הדברים שחשוב להדגיש, זה שקהילתיות לא נבנית בשעת חירום, אלא בעצם היא דבר שצריך להיבנות לאורך הזמן ולעודד אותו, שיהיה קשר בין הזקנים לבין החברה, אבל ובין הזקנים לבין עצמם.
2: אבל יש משהו שמעניין שאת אומרת, שקהילתיות לא נבנית בשעת חירום. ודווקא במדינת ישראל, אני חושבת שאחד הדברים הכי בולטים שאנחנו רואים, שדווקא בחירום אנחנו הופכים לקהילה אחת חמה ומחבקת, שאנחנו מייחלים לה דווקא בעיתות שגרה. אז איך זה עומד?
1: אני אדייק את הדברים שאני אומרת. אוקיי? בעצם הנושא של קהילתיות, כמו שאת אומרת, גם אנחנו מדברים עליו הרבה וידוע הרבה בשטח, וגם במחקר הוא כמובן ידוע ונחקר הרבה, אבל לא יודעים הרבה על קהילתיות בשעת חירום או בשעת מלחמה, כי לשמחתנו אין הרבה זקנים בעולם היום שחווים מצבי משבר ומלחמה. ובעצם הייתה פה תנועה מעניינת שאנשים, אנשי מקצוע שחזרו מהמלונות ועבדו עם המפונים, הם הצביעו על העובדה שזקנים שבאו עם קהילות חזקות, היה להם הרבה יותר קל להתגבר על המשבר, או היה להם יותר כוחות להתגבר על המשבר, מאשר זקנים ללא חוסן קהילתי.
2: הם גם הרבה פעמים היו הראשונים לחזור, נכון? לקיבוצים, ראינו באמת את האוכלוסייה המבוגרת חוזרת ראשונה לתוך המעגל הקיבוצי הקהילתי.
1: נכון, ובעצם כאילו לנו הייתה הזדמנות לתקף את הממצאים האלה במחקר, וראינו בעצם בשני המחקרים שעשינו את התפקיד שלה בשני הכיוונים, שזה בעצם אותו כיוון, מצד אחד לשמר את החוסן של האנשים, ומצד שני למתן את התחושה של בדידות ושל דיכאון.
0: עכשיו, דוקטור שירלי, השאלה המתבקשת, מה חלקו של האדם הבודד בצורך להצטרף לקהילה, להיות חלק מהקהילה? האם הוא צריך לשבת בבית ולהמתין שמישהו יזמין אותו, או שמה משום שהוא יודע שישנם מקומות שבהם מתאספים אנשים בגילו, הוא צריך ליזום בעצמו כמה וכמה צעדים?
1: אז אני חושבת שזאת שאלה מצוינת, ואני חושבת שאחד הדברים שצריכים להנחות את ההסתכלות בכלל על הזקנה, זה התפקיד הכפול. מצד אחד, התפקיד של הזקן כסוכן של עצמו, כמי שדואג לזקנה המיטבית של עצמו, כחושב איך אני דואג שיהיה לי חיבור לקהילה, איך אני דואג ללכת לשירותים, איך אני לא מתבייש ללכת ולצרוך שירותים ולהיות עם זקנים אחרים במרכז יום לצורך העניין, או איך אני מתחבר לפרלמנטים שקיימים.
0: יהיה נכון לומר שהרבה תלוי באופיו של האדם?
1: כן.
2: גם אופיו וגם תרבותו, אני חושבת.
1: וגם תרבותו, וגם אני חושבת, אבל מצד שני, שיש תפקיד לשירותים החברתיים להיות פרואקטיביים כלפי האדם עצמו, ולהציע לו את ההזדמנויות להתחבר לדברים קהילתיים.
2: את יודעת, הרבה פעמים אנחנו חושבים על האוכלוסייה הזו כמקשה. את אוכלוסיית המבוגרים, או הקשישים, או הזקנים שלנו. ותמיד אני חושבת על זה שבעצם הרעיון הוא לעשות כאן איזשהו טיילור מייד. כי משה לא צריך מה ששלמה צריך, ושלמה לא צריך את מה שרבקה צריכה, ורבקה לא צריכה את מה שלינדה זקוקה לו. זאת אומרת, יש כאן איזושהי שפה אחידה שהיא גבוהה, אבל בסוף בשטח אנחנו צריכים לראות את האדם עצמו.
1: אני מסכימה איתך לחלוטין, יעל, ואני חושבת שאחד הדברים שמחקר עוזר לעשות, הוא א', להצביע על ההטרוגניות הזאת, על השונות הזאת בין אוכלוסיית הזקנים, ושתיים, הוא עוזר להצביע על אוכלוסיות בסיכון. והוא יכול, נגיד, אחד הדברים שלמדנו במחקרי המלחמה שלנו, זה שאנשים שהם מגיעים למצב המלחמה עם מצב בריאות פחות טוב, עם מצב תפקודי פחות טוב, ועם גם חוסן כלכלי יותר נמוך, בעצם הם פגיעים יותר. ולכן זה יכול לעזור, אם דיברנו קודם על הפרואקטיביות של השירותים וה-outreach, אז הזיהוי של אוכלוסיות בסיכון הזה יכול לעזור לראות לאן ללכת ולראות למי צריך לפנות קודם ולמי צריך לעזור יותר. כמובן גם שיש הבדלים תרבותיים והבדלים גם בגישה ובמוטיבציה. אני חושבת שהנושא של מוטיבציה של זקנים להשתמש בשירותים חברתיים הוא נושא שהוא לא נחקר מספיק והוא צריך להיחקר יותר, והיום אנחנו עושים מחקר שגם לומד את הנושא הזה של המוטיבציה של שימוש בשירותים, כי אני חושבת שזה אחד הדברים שהם מאוד משפיעים בסופו של דבר על מה יקרה בחורה.
2: אני מאוד אשמח לדעת, וכשזה יהיה רלוונטי תגידי ואנחנו נדבר על זה, כי זה מאוד מאוד מעניין כל נושא המוטיבציה.
0: דוקטור שירלי רזניצקי, חוקרת, מומחית, בחירה וראש צוות זקנה במכון מייר ג'וינט ברוקדייל, תודה רבה לך על דברייך החשובים, וכפי שאמרה יעל, אנחנו עוד כנראה בסיוע של מאירה נשוב ונדבר על הנושאים האלה. תודה רבה דוקטור.
1: בשמחה רבה ושבת שלום.

0: בוקר טוב ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב, מה שלומך?
1: בוקר אור, יעל ודני, מה שלומכם?
0: מעולה, תגיד רגע, לפני שאנחנו נכנסים לנושא שאנחנו מדברים עליו, אתה מצליח לישון בחודש הזה של המונדיאל? קודם דיברתי על זה עם דני, הוא אמר שקשה לו, שהוא צריך לראות וזה, והוא נהנה והוא כל כך חי את זה. איך אתה עם הכדורגל? אנחנו יודעים שאתה...
1: אני נהנה מהמונדיאל, אבל אני עוקב בעניין אחרי אימוני פתיחת העונה של הפועל תל אביב, שזה קצת יותר בסיכונים.
0: יותר חשוב.

0: אבל כל אחד והעדפות שלו.
1: זה האירוע. ליאור, אנחנו ניגש אבל לנושא שלשמו ככה התכנסנו היום, וזה באמת דוח מבקר המדינה שפורסם בנושא הזדקנות האוכלוסייה, שאני חושבת שהוא פחות, הוא פחות מצחיק מאיך שהתחלנו אולי את המפגש הזה. מה קרה לנו כחברה?
0: אנחנו באמת עדים למהפכה דמוגרפית.
1: מה קרה לנו בחברה?
0: מתוך כל ארבעה ילדים שנולדים כרגע, אחד מלפחות יגיע ל-120. אנחנו יודעים שהגידול בקצב האוכלוסייה של האזרחים ותיקים הוא פי 2.6 משאר האוכלוסייה. היום כבר מדובר על 1.2 מיליון אזרחים ותיקים. 2050 יהיה למשל 2 מיליון, זאת אומרת, אין ספק ש...
2: כלומר, זה מבטיח לנו, ליאור, שבשעה זו, ממש ברגעים אלה, יש לנו לפחות מיליון מאזינים לתוכנית.
1: בפוטנציה.
0: כן, בפוטנציה זה נכון. במיוחד לכם.
2: צריך להיות אופטימי, לחשוב אופטימי. מיליון מאזינים לתוכנית.
0: ולא סתם, כבר בשנת 2015, שזה עברו כמה שנים מאז, המועצה הישראלית לכלכלה הגדירה את הנושא הזה של הזדקנות האוכלוסייה כאחד מאתגרי הליבה של מדינת ישראל, גם ברמה החברתית וגם ברמה הכלכלית. ואני חושב שהדוח הזה בעצם מציף שוב.
1: אבל הוא לא מפתיע.
0: שעדיין אין תוכנית, עדיין לא גובשה.
1: אבל ליאור, הוא לא מפתיע. אתה הופתעת כשקראת את הדוח הזה? כאילו אמרת, וואו, לא ידעתי שאנחנו לא ערוכים. אנחנו יודעים שאנחנו לא ערוכים.
0: לצערי לא הופתעתי, אבל זה עדיין לא אומר שהדבר הזה הוא לא...
1: בר שינוי.
0: בעיניי דבר שהוא פשוט בלתי נתפס.
2: עכשיו ליאור, אתה יודע מה, מכיוון שכל דקה בה, ליאור, כל דקה בשיחה איתך חשובה לנו, אז בוא נתקדם ברשותך צעד אחד או שני צעדים קדימה. מה הם שניים, שלושה הדברים המרכזיים שאתה, אם זה היה תלוי בך, היית מבצע כבר עכשיו בדרך לשיפור המצב?
0: דבר אחד מרכזי. מכיוון שיש שם הרבה מאוד משרדי ממשלה וגופי סמך שעוסקים בתחום הזה, ואין, זאת אומרת, וכל אחד עושה את עבודתו נאמנה, אבל הדבר הראשון שצריך לעשות זה צריך להגיע ממשרד ראש הממשלה, זה גיבוש תוכנית לאומית, רב שנתית, אופרטיבית, מתוקצבת, עם הדדים, שבעצם תייצר תכלול של כל משרדי הממשלה, בריאות, רווחה, שוויון, משרד האוצר, כמובן המוסד לביטוח לאומי, שתגדיר יעדים ומדדים גם בעולמות הבריאות, גם בעולמות התעסוקה, גם בעולמות הרווחה. הנושא הזה של ביזור הוא מאוד מאוד בעייתי. זה דבר אחד. הדבר הזה גם חייב לכלול תקציב משמעותי, כי אנחנו יודעים להרבה מאוד אתגרים שקשורים לא רק לנושא של היעדר מענה מערכתי מתואם, אלא למשל לכל העולמות של חוסר אינרנטי בדוגמה בכוח אדם, בתשתיות, בגריאטרים. זה בצד של מערכת הבריאות. אני יכול להגיד לכם מבחינת מערכת הרווחה, אז העולם הזה שגם המבקר הזכיר אותו בדוח שלו, שהנושא הזה של הבדידות, שחסר, מצד אחד זה מוגדר שם, אבל חסר מנגנונים מתואמים לאיתור ומהלכים מאוד משמעותיים בתחום של סקנים בודדים ופעילות. אנחנו צריכים להסתכל גם על ההתענות הפיננסית של המוסד לביטוח לאומי, שגם שם יש קושי מאוד מאוד גדול, והדבר הזה עלול לפגוע קודם כל באזרחים ותיקים, אם זה בקצבת הזקנה, אם זה בקצבת הסיעוד, שאנחנו במטב רואים את התהליכים האלה ביום יום, וזה בהחלט מדהיג כל מערך הסיעוד של מדינת ישראל. גם קופות החולים הם גורם מאוד מאוד משמעותי, שעוסקות בעניין הזה, כך ש... כל המערכות האלה שבכללם הן מערכות טובות, מערכות רציניות, חייבות להתחיל לעבוד ביחד, כדי שנוכל באמת לייצר תהליך אחד של אותה הערכות שכולנו מדברים לנושא של הזדקנות האוכלוסייה.
1: איך אתה חושב תראה ההזדקנות פה בעוד 20 שנה? איך אתה ואני נהיה בני 85?
0: קודם כל אנחנו רואים את זה כבר היום, גם מבחינת התעסוקה. זאת אומרת, אין ספק שאנשים, זה נכון, יצטרכו לעבוד הרבה מעבר לגיל התעסוקה היום, יצטרכו לפתח מנגנונים מותאמים לתעסוקה.
1: כי לא יהיה להם מספיק כסף להזדקן?
0: זה לא רק בעניין של הכלכלי. אני חושב שזה גם כל המחקרים, אם יש משהו שמובק, המחקרים מוכיחים. מוכיחים שככל שבאדם עובד יותר, כך לא רק תוחלת החיים שלו, גם איכות החיים שלו עולה. ולתוחלת חיים שרק עולה כל הזמן, הגילאים היום שהתעסוקה, נשים 62, אומנם זה עולה, זה כבר 64 בחלק מהמקומות, וגברים 67, זה לא מספיק, זה לא רלוונטי לעולם היום. אז זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה כל האלמנטים, אני חושב שהאוריינות הדיגיטלית, הדיגיטציה, ה-AI, שזו מהפכה שהיא משולה למהפכה התעשייתית, שתשפיע מאוד. והדבר השלישי שאני רוצה להגיד, שכל הדברים האלה, עם כל הכבוד להם, לא מחליפים בסוף את הצד הזה של הגורם האנושי, שאני חושב שאנחנו חייבים לפתח עוד הרבה מאוד שירותים חברתיים, בעלי משמעות בקהילה, כדי לייצר עולם שהוא משמעותי, גם אגב לאנשים שנמצאים תחת חוק הסיעוד וכבר יש להם קושי.
1: אבל יור, אני רוצה רגע לשאול אותך השאלה שאני חושבת רגע לחשוב איתך, זאת אומרת, אנחנו רואים שעוד ועוד בתים ודיורים מוגנים מפוארים יותר ויותר קמים וצצים על פני השטח, מצד שני אנחנו מאוד מאוד מעודדים את ה-aging in place, את הלחיות בתוך הקהילה, איפה שמים את יהבינו על הדברים האלה?
0: תראי, אני אגיד לך ככה, אני אגיד לכם ככה, קודם כל צריך עוד מהכל. אם אנחנו מדברים על הדיור המוגן, שנכון שאנחנו בלילה, בערב, רואים את הפרסומות בטלוויזיה, בסוף, בסך הכל, בכלל הדיורים המוגנים, 21 אלף אנשים לא יותר חיים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה עדיין משהו שהוא מבחינה מספרית מאוד מאוד נמוך. כך שגם התחום הזה של דיור מוגן, אם נגענו בו, יהיה חייב להיות הרבה יותר מונגש למעמד בינוני, דברים שאנחנו במטב נסים גם לתרום את חלקנו הצנוע בסיפור הזה, אבל אין צריך שצריך לפתח עוד תשתיות מגורים לאזרחים ותיקים, גם לא כאלה שידם לא תמיד משגת, מעמד בינוני, לפתח עוד דברים, אבל עדיין הנושא הזה של ה-aging in place, זה הדבר הנכון להמשיך אותו, ועובדה שמדינת ישראל 96% מהאזרחים הוותיקים גרים בקהילה, וכדי שהם ימשיכו לגור בקהילה, במקום הטבעי שלהם, ליד המשפחה, במקום שהוא לא סגרגטיבי, יצטרכו לפתח עוד הרבה מאוד שירותים.
1: ליאור שטרסברג, אנחנו נמשיך ונדבר על זה, זמננו תם, אבל תודה רבה ככה, באמת על עוד נקודת הסתכלות. ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב, תודה רבה, שבת שלום ולהתראות, ונצא לשיר. תודה.

0: כן, לסיום רק נאמר, הרבה דברים בתיאוריה הם יפים, השאלה עד כמה ניתן לממשם. אז זהו, כאן אנחנו רוצים לנעול את תוכנית השבוע הזה, לא לפני שנודה לאנשי הצוות שכרגיל עושים במלאכתם נאמנה. אחר והפיקה את המשדר מאירה פרץ, אחראית עליו הייתה גלי זר אביב, עורך הדיגיטלי דוד טבת והעורך המוזיקלי יואב חנני. תודה רבה לך יעל חביב.
1: תודה רבה, תמיד בורן.
0: כאן דני דבורן שמאחל לכולנו שבת שלום.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, שוב אנחנו נפגשים בתוכנית הקבלה המרכזית, כאן איתכם, איתי הרב אפרים בן צבי, כמדי שבוע אנחנו נפגשים ושואבים מהאור הגדול מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר הקדוש, ומקבלים הכוונות לחיים טובים יותר, הכוונות רוחניות, כמובן כדי לשאוב יותר אנרגיה, להיות אנשים טובים יותר. זו מטרת התוכנית שלנו, להתחבר, להתאחד, וכמובן להתחבר לזוהר הקדוש ולתורת הקבלה. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. נאמר לכם שאיציק אהרון פה על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, ומשה בן לולו על הדיגיטל. אנחנו לפני שנצא לדרך, נאמר לכם שמספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. לא לפני שאנחנו כמובן נתייחס לתקופה שבו אנחנו נמצאים, ימי בין המיצרים, ויש כמה וכמה דברים שעלינו לזכור לדעת כאשר אנחנו מטיילים בתורת הקבלה, בתורה הקדושה, בהלכה שהיא לפני הכל, ואנחנו רואים שגם בתקופה הזאת צריכים להיזהר מכל מיני פגעים, מכל מיני שיגונות, ולא סתם בתקופה הזאת כתוב בפירוש שיש ב-21 ימים הללו כל מיני דברים שצריכים להיזהר בהם ולא להכניס את עצמנו לידי סכנה. אז כאשר אנחנו כמובן נכנסים לתורת הקבלה ומטיילים לנו בש"ס, בתלמוד הבבלי, בתלמוד הירושלמי, וגם כמובן בהלכה, אנחנו מוצאים הרבה דברים שחז"ל הקדושים נותנים לנו גם בתקופה הזאת. כמובן שבמשך כל השנה אדם צריך לשמור על עצמו, לעשות את ההשתדלות, ונשמרתם מאוד מאוד לנפשותיכם, גם לנפש וגם לגוף. ובנוסף יש לנו כמה וכמה דברים שאנחנו צריכים לדעת גם בתקופה הזו, שהיא תקופה יותר מתוחה, מידת הדין יותר מקטרגת בשמיים, יותר כעס, יותר פחד, צריכים להיזהר מכל מיני סכנות למיניהם. וכבר חז"ל אומרים לנו שלפעמים אדם פותח את פיו לשטן ואין השטן מקטרג, אלא גם מתי? בשעת סכנה. וגם אנחנו יודעים שכתוב בזוהר הקדוש וגם במסכת חגיגה ששלוחו של מלאך המוות לקח בטעות אישה שלא נגזר עליה בכלל למות. וכל זה אנחנו יודעים, יש לנו שם גמרא מאוד מפורסמת כיצד הצליח לקחת נשמה בעולם ללא משפט. אז כביכול יש לנו שם דיאלוג שענה לו מלאך המוות, נקית מטהרה בידי והבקה שגרה וכו' וכו'. הגמרא אומרת שם שהיא לקחה מחתה בידה בשעה שהסיקה את התנור, והיא ניחה את המחתה עם גחלים על, על, על, על הרגליים שלה, ואז היא נכוותה והורה מזלה, לכן הצלחתי לקחתה. כך אומר אותו שטן שמקטרג כמובן בכל מיני דברים. זאת אומרת שלפעמים אנחנו מתעסקים עם כל מיני דברים ומכניסים את עצמנו לידי סכנה, ואז היצר הרע, השטן, יכול לקטרג על האדם בשעת חולשתו, וצריכים מאוד מאוד להיזהר מכל מיני דברים. יתרה מזו, יש הרבה דינים רבים שמשתנים בשעת הסכנה. למשל, יש לנו תקנת נר חנוכה שהיא משתנית. אין מדליקים בפתח הבית בשעת סכנה. זאת אומרת, תיזהר מכל מיני סיבות, מכתרוגים למיניהם, ובכל זאת, אדם שאפילו עד כדי כך, שאנחנו יודעים שעד היום, למרות שיש המציאות כביכול השתנתה והתקדמנו, אבל יש הרבה הלכות שקשורות גם בימינו, שכביכול היינו אומרים, מה, אין מספיק רוח רעה, התנאים השתנו, הדורות השתנו, אבל הטעם וההלכה לא השתנתה, וכמובן שיש מבחינה אנרגטית גם בימינו. לדוגמה, אנחנו יודעים שיש לנו כלל, חמירה סקנתא מאיסורא, זה הרי נפסק בהלכה. מה זאת אומרת? לדוגמה, עד כדי כך שאדם אוכל שום בצל או ביצה, שלדוגמה הם כלופים, זה נשמע הזוי, אבל בכל זאת שעבר עליהם הלילה, זה דבר שהוא מאוד מסוכן, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה גשמית. מעניין, נכון? אותו דבר כך אנחנו רואים בכל מיני דברים, בכל זאת חייב האדם לחזר אחר מקורות מזונותיו, להשתמש במאכל, במשקה, במלבוש, בדירה כפי צורכו. והוא לא מניח אותם לאלוקים, לומר אם נגזר מתחילה על ידי, אז כמובן הקדוש ברוך הוא אומר שאני אחיה. אלא אנחנו רואים שחזל הקדושים אומרים לנו שגם בתקופה הזו לעולם על יעדום, יעמוד אדם במקום סכנה, אז הוא יגיד, יעשו לי נס, יש לי זכויות. אדם אסור להכניס את עצמו למקום של סכנה. כי למה? כי כל הדרכים הם בחזקת סכנה. זאת אומרת, יוצא מפה שגם אדם שחושב שיש לו זכויות, זה לא אומר שמותר לו להכניס את עצמו לידי סכנה. ככה נפסק בהלכה, וככה אנחנו רואים גם בתקופה שלנו, זה נותן לנו מין סוג של פרמטר מסוים להבין שאדם אסור לו להתגרות במזלו, ובטח לא להכניס את עצמו לכל מיני סכנות. גם ככה זה קורה בדרכים, אדם יאמר אני אעבור מאיזה מקום מסוכן, מהר, אני אסע במהירות, אף אחד לא יראה אותי, כדי להגיע יותר מהר, לא, לעולם על יעמוד אדם במקום סכנה, הוא יגיד לעצמו עושים לי נס, שמה לא עושים לו נס. ואם תמצא לומר שעושים לו, אז מנקים לו מזכויותיו. ופה אנחנו מאוד צריכים להיזהר בדברים הללו, כי יש הרבה דברים שמביאים את האדם לידי סכנה, שמוזכרים בשס, בתלמוד הבבלי, בתלמוד הירושלמי, ולא סתם אנחנו רואים ש99 מתו מחמת עין רעה, וכל זה בגלל שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, ואז התקופה הזאת צריכים להגביר את האהבת חינם, להתרחק מהמחלוקת, להתרחק מכל מיני עיניים מבישות, להיזהר מאוד מלשון הרע, כי אנחנו יודעים שבתקופה הזאת בית המקדש חרב, בעבון לשון הרע, בעבור שנאת חינם, בעבור מחלוקת, בעבור מגלה סוד, בעבון מגלה רחיל, כל הדברים הללו, וכמובן כל הדברים מהסעיפים המסתעפים למיניהם, הם דברים שמקטרגים עלינו בראש, ובתקופה הזאת מאוד צריכים להיזהר, להיות יותר קול, יותר רגוע, להפעיל את מידת החסד ומידת הרחמים. כי כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. אז יהי רצון שכמובן אנחנו נפתח את תוכניתנו עם הרבה אנרגיה, עם הרבה דברים טובים, עם הרבה חסד ועם הרבה אהבת הבריות. אז שוב אני חוזר לפני שאנחנו כבר נפנה למאזינים שלפנינו. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. שלום וברכה לך, יעל.
2: שלום וברכה.
1: בשורות טובות, אמן. תאריך לידה שלך?
2: אמן. 21/8/1990.
1: מעולה. בבקשה, אני איתך. תספרי לי מה הבעיה.
2: אני חווה קצת קשיים לאחרונה, ואם זה עם הפרנסה, אם זה עם הגרוש שלי. אני מנסה, לאחרונה אני מרגישה לא טוב, כאילו יש חסימות, או דברים לא הולכים לי. אני נמצאת כרגע בהליך משפטי עם הגרוש שלי.
1: מה קרה בדיוק? ספרי לנו.
2: אני מנסה לחזור לארץ ישראל עם הילדים שלי.
1: אני מבין שאת גרה בפלורידה.
2: כן.
1: אוקיי. ספרי לי מה קרה, מה הרקע, ספרי לנו.
2: אני מנסה לחזור עם הילדים שלי לארץ ישראל, מכיוון שאני לא יכולה יותר להישאר פה. אני לא חוקית, ואני במלחמות כמעט עוד מעט שנתיים איתו. ואני לא מצליחה לחזור לארץ. החליפו לי שופטת, והכל נהיה קשה, והיא לא בדיוק מסחבבת אותי, יותר נוטה לכיוון שלו.
1: יעל, ספרי לנו מה קרה, מה הרקע, מה הרקע שקרה לך עם האבא של הילדים. ספרי לנו קצת רקע, שאנחנו נבין.
2: בעלי לפני שנתיים עזב אותי עם הילדים. סגר לי את כל הכרטיס האשראי, סגר לי הכל, השאיר אותי בלי כלום. אני נאלצת לחיות פה מתרומות, שאני לא חוקית ואני לא יכולה לעבוד. ודברים הסתבכו, והוא דיווח עליי להגירה, ועשה לי חיים קשים. ואני קיימת בכל הכוח כדי לחזור לארץ עם הילדים.
1: לחזור לארץ עם הילדים, והוא מסכים לזה שתקחי את הילדים לארץ?
2: לא, הוא נלחם גם.
1: הוא נלחם. עכשיו מצד שני את אומרת...
2: למרות שהוא יודע שאני יכולה לתת להם.
1: ומצד שני, את אומרת שאת לא חוקית. זאת אומרת שאם תקחי בעצם את הילדים מארצות הברית לישראל, אז מה יהיה איתם? מתי הוא יראה אותם?
2: הוא אזרח. אין לו בעיה לתת, לחזור. אבל כאילו, הצענו לו להיות, לעשות הסכם. כל קיץ הם יבואו אליו, בחורף הם יבואו אליו.
1: ואז הוא לא מסכים?
2: הצענו לו באמת הכל. הוא לא מסכים את שום דבר.
1: בני כמה ילדים
2: האלה? נתיים ושלוש.
1: בני כמה? סליחה? הילדים? בני כמה הם?
2: שנתיים.
1: שנתיים ושלוש. ילדים קטנים מאוד. מאוד קטנים. לא פשוט, זה גם מורכב.
2: עכשיו אתם צריכים לכם את עוד גיל 18?
1: ברור, ברור, ברור. אז רגע, אתם כרגע מנותקים מבחינת דיבור, כן. או שאתם כן מדברים על הנושא של הילדים, מה קורה, מה אפשר לעשות, מה ניתן לעשות?
2: לא, אין לי מי לדבר, אין לי מי לעבוד.
1: שום דבר.
2: זה בעייתי.
1: ואת רוצה לעלות לארץ ישראל.
2: רק עורכי דין. חלום שלי. אין לי חלומות מלבד.
1: מלבד הדבר הזה. ואת אומרת שבעצם אם תיסעי לארץ, וכמובן את לא חוקית, שזאת אומרת שאת לא יכולה לחזור לארצות הברית, אז יש לך שני ילדים רכים, קטנים, שיכול להיות שאת לא תראי אותם, מבחינה שאת לא תוכלי להיכנס שוב לארצות הברית. ואז זה מהווה לך סיכון לא לראות את ילדייך. זה אחד. דבר נוסף, שמפעילים גם את ההיגיון ואת השכל, אז איך הוא יכול גם לטפל בשני ילדים כל כך קטנים, שנתיים, שלוש, הוא לא מבין את הצורך? שאימא בגיל הזה צריכה להיות אימא?
2: כן, אבל הוא סומך על זה, יש לו את ההורים שלו פה, והוא סומך על זה שהוא יבינני, והכל יהיה בסדר.
1: אז איפה זה עומד כרגע? באיזה מצב?
2: הוא יסתדר, הוא יסתדר. שהחליפו לה, היה לנו שופט, ועכשיו החליפו לנו שופטת אחרת, והיא לא עושה לי חיים קלים. בוא נגיד את זה שהוא מאוד מצא חן בעיניה, ועכשיו פסלו לי מזונות ובתשלום של שכר בירה, בגלל הוא מאוד בא לעשות בית, אפשר לומר את זה ככה, שזה אבסורד, אבל בסדר. וזה טלטל אותי, טלטל אותי שאני אמרת, איך אני אשרוד פה? אני כבר לא יודע באמת איך אשרוד פה.
1: עד כדי כך. זאת אומרת שאם מחר אומרים לך, תעלי לארץ, את לא עוזבת את הילדים, עד שאת יודעת שלחלוטין.
2: גם אם אני אגור ברחוב, גם אם אני אגור ברחוב, אני עדיין אשאר פה. עד שאני אצליח להחזיר את הילדים. אני לא יודעת איך זה יקרה, אני באמת אומר שאולי איפשהו זה יכול לקרות, אבל לפי מה שעכשיו אני עוברת עם השופטת החדשה, זה מתרחק ומתרחק. ממני.
1: אז בוא נשאל אותך שאלה הפוכה, לפני שנפתח בספרים הקדושים. מה קורה אם לדוגמה שופטת תפסוק שאפשר להאריך לך את הוויזה או את השהות שלך בארצות הברית בעוד כשנתיים? אז את נשארת? ומה את עושה?
2: אפשר להאריך לי את הוויזה. היא לא רשאית לעשות דבר כזה. זה פדרלי.
1: כן, אני מבין. אבל ברגע שיש ילדים משותפים, יש דבר כזה שנקרא כמו סוג של יוצא דופן. יש דבר כזה.
2: לא. לא פה. אני...
1: אוקיי.
2: כשהוא דיווח עליי להגירה, ואני הייתי בכלא 3 שבועות, היו נשים איתי עם ילדים, משפחות, פשוט החזירו אותם למדינות שלהם. הם לא רואים, הם לא באמת מעניין אותם. הם לא מחפשים שאנשים יהגרו לפה.
1: כן. מה את שואלת יעל בעצם? מה שאלתך?
2: מה יהיה איתי עם השופטת הזאת? מה יהיה עם המשפט הזה? בדצמבר יש לנו משפט מאוד חשוב, בשני ובשלישי לדצמבר, על הכל בעצם. אם אני חזור, מה יהיה, מה ישלפו ברכוש, שיש כל כך. אבל זה מה שאני בעצם שואלת. יש חסימות, אין הרע, כישוף, לא יודעת כבר מה עשו עליי, שאני לא מצליחה לצאת מפה.
1: מספר בין 1-72, בואי נבדוק.
2: 7.
1: אי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שלא תצא תקלה תחת ידינו ונזכה לקבל תשובות אמיתיות, וכן אי רצון ונאמר אמן. תמתיני.
2: אמן.

0: את יודעת מה? ישר אני פותח בספר הזוהר הקדוש וכתוב, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ואז פתחתי, את יודעת, קצת שאנחנו מסתכלים ככה בעיון, בתוך ספר הזוהר הקדוש, אני מקבל דווקא בשורות טובות, עם כל הקושי ועם כל הייאוש. אני רואה סוג של גישור, אני רואה שבעזרת השם במשפט הבא, שיהיה לך, דברים עומדים להיות כן בסדר. אתם כן תגיעו לסוג של הסכמה, עם ערבות מסוימת ועם התערבות עם השגרירות בישראל, עם משהו כזה, אבל יהיה הסדר. בסופו של דבר, יהיה הסדר. בית המשפט כן יבין. הוא לא יבין אותך בשירות שלך, כמובן, בשום פנים ואופן, אבל לפי מה שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, שאני כבר אומר לך, בארצי ובמולדתי, יש את יודעת גם מבחינה רוחנית, ארציות וילודה. וזה מוביל אותנו לפרק קוף בספר התהילים, מזמור לתודה, שזה אותיות תולדה. וכשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, אני אשאל אותך, אם אביו, האבא של הילדים, שימי לב, אני לא יודע איזה אבא, אבא של הילדים או אבא שלך, מישהו מתחיל באות יוד.
1: אבא שלי.
0: אוקיי. מה מצבו, איך הוא מרגיש דרך אגב?
1: ממה שאני יודעת בסדר.
0: אוקיי.
1: חולה לב.
0: חולה לב, נכון. בסדר. אז את רואה, אז אני רואה פה איזה משהו. משהו שקשור ללב טהור בירה לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי, משהו שקשור ללב, וכל כמה זמן את מדברת איתו, משוחחת איתו?
1: פעם בשבוע.
0: יופי. טוב, תקשיבי טוב למה שאני אציע לך פה, לפי מה שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, בכל זאת יש פה ילדים משותפים, והמלחמות האלה בין הורים גרושים, זה הסיוט הכי גדול עלי אדמות שלא חושבים על הילדים ורק על האינטרסים הפרטיים והנקמות. ובטח ובטח שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, סליחה שאני אומר לך, אני רואה אותו נמצא עם איזה מישהי, בחורה, שאני לא יודע אפילו אם נקרא לזה בלשון המתה, לא עם מאמנו מה שנקרא, וזה עוד בלבול אחד גדול שהוא בונה לו כביכול.
1: מי נמצא?
0: אבא.
1: הגרוש?
0: כן, אבא, אני מדבר על אבא של הילדים, ואני רואה סוג של קואליציה, סוג של בניית חומה, כדי לבנות שהכל בסדר, יש לנו פה את החום, יש לנו פה את האהבה, יש לנו פה תשתית, ואת כביכול, בכל זאת, את יודעת, את לא חוקית, את רוצה רק להפריד, את בעצם ידו כביכול על העליונה. מדוע? כי גם את רוצה לקחת בעצם את הילדים ולנסוע לארץ ישראל ולהפריד אותו מן ההורים. אז את יודעת, בית המשפט מסתכל על זה בדברים לא טובים, למרות שאין לך ברירה, אבל, אנחנו גם צריכים להבין את הצד שלו. שוב, זה לא עניין מלחמה בינך לבינו, זה מלחמה להבין גם מה טוב לילדים. כי גם הילדים יכולים להיות, את יודעת, לגדול ולומר, רגע, אימאלה, מי אמר לך לעשות את הצעד הזה? אני מבין שחשבת על טובתנו, אבל מי אמר שזה נכון שהפרט אותנו מאבא? זה עוד עניין. ואני לא נכנס כרגע לזה. אני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, מה עומד להיות בסייעתא דשמיא, ומה יהיה, ואיך אנחנו נפעל על ידי תפילות, סגולות ובקשות. בחרבי ובקשתי, התרגום אונקלוס אומר, בבעות און, הוא מתרגם, ובצלותי הון, בבקשות ובתפילות. זה מה שאנחנו צריכים לעשות כרגע. את מבינה? שום דבר בעולם. אני ולא אחר, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. אני השם אלוקיכם אמת. אז מה אנחנו עושים בדבר כזה? במקרה שלך הספציפי שהוא מאוד נוגע לכולנו, והוא מאוד כואב, ההפרדה הזאת, שכל אחד מסתכל על הנוחיות, וזה מה שקורה ב-21 הימים. הנוחיות, האגו, שכל אחד רק חושב על עצמו ולא אכפת לו לדרוס את השני, ולא חושבים על טובת הילדים. במקרה שלך, את חושבת על טובת הילדים, אבל גם הוא יגיד שהוא חושב על טובת הילדים. אבל ברגע שאתם לא מסתדרים, זה לא נקרא טובת הילדים, כי אתם לא מגיעים למסקנה ולשיתוף פעולה. כי כל אחד נוקם פה. ברור? עכשיו לא ניכנס לעבר שלך, מי צודק ומי לא צודק, אנחנו צריכים לראות את טובת הילדים. עכשיו, מה שעושים במצב כזה, אני רוצה להגיע למצב שיהיה לכם גישור, יהיה לכם איזה משהו טוב, יהיה איזה הסכמה טובה, שגם את תהיה מרוצה, וגם הוא יהיה מרוצה. על כן ובהתאם לזאת, בגלל שאנחנו בימים הללו, מי' ז' בתמוז ועד תשעה באב, ימי דין, אנחנו צריכים לקרוא כל יום פרק אחד ממגילת איכה. תקריא את זה פעמיים, את כל מגילת איכה, הכוונה, תעשי לך סדר, כל יום פרק אחד. לאחר שאת מסיימת פרק אחד ממגילת איכה, תקריא את פרק חף, המפורסם ביותר בשעת צרה, שלוש פעמים. לאחר שאת קוראה פרק אחד במגילת איכה. ברור?
1: ברור.
0: בעזרת השם יהיו בשורות טובות.
1: אז בדצמבר זה אומר ש... אז לא הצלחתי להבין. אני אצליח או לא אצליח?
0: זה מה שאמרתי. זה מה שאני אמרתי. אם אמרתי שתגיעו להסכמה טובה, שמצידך זה יהיה בסדר, וגם מצידו, זה מה שאמרתי, שיהיה נחת רוח, בעזרת השם. שיהיה הצלחה.
1: אמן, כן, יהיה רצון
0: בסדר. אמן ואמן. ברכה והצלחה לך, יעל. כל טוב. בשורות טובות, אמן. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. שלום לך, אדיר.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, תודה לאל.
0: שמח לשמוע אותך, תאריך לידה.
2: 24/7/1984.
0: בבקשה.
2: רציתי לשאול, אני גרוש כשנתיים, עברתי שנה וחצי לא טובות עם הגרושה. אחרי שנה וחצי שהייתי לבד בעצם. במקרה ליד העבודה של חבר שלי הכרתי בחורה, טוב לי איתה יחסית, עשתה לי הרבה, גם הרבה דברים לא טובים, אבל בסך הכל, בסך הכל בסדר. עכשיו היא צעירה ממני בהרבה שנים. ורציתי לדעת, כבוד הרב.
0: מה זה נקרא הרבה
2: שנים? כדאי להמשיך איתה או לא.
0: מה זה נקרא הרבה שנים?
2: 20 שנה.
0: אוקיי. וכמה זמן אתם מכירים אחד את השני?
2: אנחנו כבר 7 חודשים ביחד.
0: 7 חודשים. ויש לך ילדים?
2: יש לי 4 ילדים.
0: אוקיי, ואיך הם מקבלים את הזוגיות שלך?
2: בהתחלה הם קיבלו בסדר, עכשיו יחסית, קצת פחות. כמובן שהרבה מתנגדים לקשר הזה מהצד שלי ומהצד שלה. אוקיי. יש לנו מריבות, הרבה. ואני לא יודע, כי אני מאוד אוהב אותה, אני אגיד לך את האמת. היא אומרת שגם היא, אבל את האמת אני לא יודע. וקשה, קשה להתנתק, ניסינו להיפרד הרבה פעמים, ולא מצליחים פשוט. מוצאים את עצמנו שוב וחוזרים.
0: אוקיי.
2: ואני מפחד להגיע עוד פעם למצב שאני אהיה בדיכאון וכל מיני כאלה.
0: והיא לא תהיה בדיכאון, רק אתה?
2: אני לא יודע. נראה שהיא לוקחת את זה יותר בקלות.
0: תראה, כשאומרים לבן אדם, אני מאחל לך בריאות, להיות בריא עם בורא עולם, זה הבריאות האמיתית. שאתה מתחבר למעציל העליון, לכוח העליון, אז אתה נהיה בריא. הבנת שאתה מתנתק, אתה לא כל כך בריא. אין בנפש ואין בגוף. למה אני אומר לך את זה? כי אם אנחנו מסתכלים על, גם על תאריך הלידה שלך, אתה בן 41, נכון?
2: בקרוב בן 42.
0: יפה, אתה רואה, החיים עוברים. וכשאני מסתכל ככה לעומק, עוד לפני שאני פותח בספר הזוהר הקדוש, אנחנו מדברים בעצם על בחורה בת 21, נכון? יפה, מה היא עושה דרך אגב בחיים?
2: היא, סליח קום לה, טכנאית רנגן של שיניים.
0: אוקיי.
2: היא מתכננת ללמוד בקרוב, רוצה רפואת שיניים או משהו כזה. בחורה עם ראש של הכתפיים, בחורה בוגרת, מאוד. קרה מקרה שנפגשנו ולא יודע. ככה יצא.
0: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, אז אם כל כך טוב לך וטוב לה, אז למה אתה צריך לשאול מישהו?
2: לא, יש לנו הרבה מריבות, אני לא שקר, היא עשתה לי גם דברים מאוד גרועים, בעבר,
0: לדוגמה? לדוגמה?
2: היא הייתה עם מישהו לפניי, כנראה נרקיסיסט, או לא יודע, משהו כזה, היא לא הצליחה להתנתק ממנו. היא דיברה איתו מאחור הגב, עשה כל מיני כאלה, שקרה לי המון, פגע לי באמון המון. מצד שני אני לא, אני נאמן, אני איתה ב-100%, כמו שהייתי בעבר. ואני מפחד להיפגע.
0: לחזור לטעות הקודמת.
2: כן, בדיוק, כי אני קצת נותן את כל כולי, בוא נגיד, שאני בקשר.
0: ואתה מרגיש...
2: אני לפני זה לא הייתי שנה וחצי עם אף אחת, בכלל.
0: ואתה מרגיש שאת היום מסוגל לבנות בית חדש, להשקיע את כל כולך?
2: אני מאוד רוצה וגם היא רוצה.
0: לא פשוטה.
2: אגב, זה מה שאומרת.
0: אוקיי, עכשיו, איפה אתם מכניסים פה את הילדים?
2: זה לא כל כך מפריע, הילדים אצלי פעם בשבועיים. יחסית בסדר, אין בעיה עם זה. פשוט עכשיו אני אגיד לך, לאחרונה קורה לי דברים לא טובים. בפרנסה בעיקר. כל שבוע קורה לי איזה משהו, משהו מתקלקל, משהו נשבר, הרכב, אני נהג מסעית, גם המסעית מתקלקלת ואין לי פרנסה בעקבות זה. אני לא יודע מה קורה, פשוט קורה ממש, רואים את זה. אם זה חברים שלי טובים שמתנגדים לקשר הזה, אומרים לי, אל תהיה איתה, היא תפגע בך.
0: מה הקשר החברים? לא הבנתי, החברים...
2: יש לי חברים מאוד טובים, כמו אחים, שהם אומרים לי, אל תהיה איתה. מנגד גם אומרים לה את אותו הדבר עליי.
0: הבנתי. אותו דבר. גם מהמשפחה שלה, אתה אומר.
2: כן, בהתחלה היה בסדר, עכשיו, לא יודע מה, כולם התהפכו עליי, ומשם מהצד שלי התהפכו עליה. וככה זה קורה, ויש בינינו הרבה ויכוחים, הרבה מריבות.
0: יש פה נטייה להיכנס אצלנו, כל הזמן להיכנס לקישקה של החבר, להיכנס לראות מה שקורה בתוך הצלחת של החבר, לפרטיות של החבר, לראות מה הוא אוכל, מה הוא שותה, מה הוא עובד, מה הוא מרוויח. אני לא מבין, למה לא שומרים על פרטיות?
2: היה לנו תקופה שהיינו משתפים, יש לי חבר טוב כמו אח, ממש, הוא היה איתי בכל התקופה הקשה. הוא רואה דברים שאני לא רואה כנראה, הוא אומר לי, שאין לך מה לחפש איתה, היא תפגע בך.
0: תן לי תאריך לידה שלה.
2: 26 לנובמבר, 04.
0: והאות הראשונה, האות הראשונה של השם שלה.
2: למד.
0: היא רצון מלפני אבינו שבשמיים שלא תצא תקלה תחת ידינו, ונזכה בימים הקדושים האלה, לזכות דרך ספר הזוהר הקדוש לקבל תשובות אמיתיות, וכן היא רצון ונאמר.
2: אמן.
0: אמן. מספר בין 1 ל-72, מה אתה בוחר?
2: 72.

0: טוב, אנחנו שבים אליך, שבים אליך, ואתה יודע, אני פותח בספר הזוהר הקדוש, על מנת לתת לך באמת תשובות מדויקות, טובות, ובטח אנחנו יודעים שבימים הללו, אנחנו צריכים כמה שיותר להרעיף אהבה. בית המקדש הראשון חרב באבון גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, בית המקדש השני נחרב באבון שנאת חינם, שמחרחר בתוכנו השעור שבעיסה, ובוודאי שבתקופה הזאת אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש אמיתי על כל מיני מצוות התורה, ובין אדם לחברו, לא תשנא את אחיך בלבביך, וזה אחד מהדברים הגדולים שאנחנו דווקא בתקופה הזאת צריכים להרעיף כמה שיותר, אהבה, סבלנות, ערך אפיים, ואז גם נזכה לרב חסד. ידידי היקר, אתה רוצה שניתן לך את התשובה הסופית, או שאני גם אנתח?
1: אם אפשר, בבקשה.
0: אני אישית, שאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, שאני אומר את המילה אני אישית, זה לא אישית לי, אלא זה אישית לך, כמובן, שאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, חייב לומר לך, לא ראיתי פה התאמה בזוגיות הזאת. ממש לא. ודרך אגב, אני לא אוהב לדבר עליה, אני רק נותן לך סוג של עזר ובטח, שאנחנו רק שומרים על החסות שלה, אבל יש לה הרבה הרבה בעיות רגשיות לא פשוטות בנפש, שזה מלווה גם רואים פה משהו שקשור לחרדות, הנפש שלה לא במקום. מצד שני, יש לה לב טוב, הכל טוב ויפה.
1: איבדה את אבא שלה שהייתה בתשע.
0: או, או, או, או. אתה מבין? רואים שהיא גדלה בצורה כזו, לא פשוטה, לא פשוטה, אין לה ביטחון עצמי, מבולבלת. ותשמע, אתה בורח לאיתה, ואתה כל פעם, אתה יכול להתנתק ממנה ולחזור. כמו סוג של סם, סוג של התמכרות. אבל מצד שני, כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, ואני נותן לך את הדברים חדים וטובים, ההחלטה היא שלך, ההמלצה היא שלי, אתה תעשה מה שאתה חושב. אני לא ראיתי פה זיווג, לא ראיתי פה התאמה, לא רואה פה משהו שיכול להיבנות בצורה כזו. אני אומר לך את זה בביטחון גמור. כמובן, המסקנה היא שלך, אתה מבין? עכשיו, בנוסף, אין קשר לזיווג הזה המתואר, אנחנו מסתכלים פה גם לעומק הדברים, אתה מרגיש שיש לך כבדות בלב, כבדות בפרנסה, דברים לא זורמים לך, קורים לך הרבה דברים דרך אגב לא טובים, ואתה מרגיש, אתה מרגיש גם סוג של לפעמים כעס, עצבים, מרמור, תסכול, ואתה אומר לעצמך מה קורה פה, וזה לא, זה לא, אתה מרגיש כאילו, אני אגיד לך משהו, אתה מרגיש שאתה לא במציאות של העולם, כאילו גנבו לך, שאבו לך את המוח, את השכל, אתה חי הכל בטכני, קם, הולך, עושה, אבל זה נקרא חי מת. אתה מבין אותי?
1: נכון.
0: וזה מה שקורה לך, אחד לאחד. אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: או.
1: אנשים אומרים
0: מצאת?
1: לי שזה כבר לא אני.
0: או. אתה רואה? ואנחנו מדברים על זה לא פעם ולא פעמיים. ואני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, תקרא את תפילת חזקיהו המלך, 13 ימים. מאוד כדאי בבוקר, עדיף בשעות הבוקר עד השעה 12 בצהריים. ובשבת לא לקרוא את זה, רק במהלך כל השבוע. בנוסף, קיבלת את התשובות המדויקות, מה שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, זו ההמלצה, אתה תחליט.
1: רואים שדוברת אמת, היא אוהבת.
0: בוא אני אסביר לך משהו. זה משהו כלל לחיים, ניקות כלל לזה בידך. יש הרבה פעמים בחיים, אני לא כרגע מצטייר לומר מה שהיא חושבת או מה שלא, אבל דבר אחד אני אוכל לומר לך. בין הדיבור לבין המעשה, המרחק הוא עצום. יש הרבה אנשים שיש להם רעיונות בחיים, אבל הוציא את זה מהכוח אל הפועל, המרחק הוא עצום. מה שקורה פה, שהיא קורה אני ולא מיין. אז שוב, הדיבור הוא נחמד ומצוין, אבל אין לה שום ניסיון בכל מיני דברים, והיא לא יודעת גם למה היא נכנסת, אבל זה אני לא נכנס, כי זה כמו שאומרים קטגוריה אחרת לגמרי. אני מדבר פה כרגע על התאמה, על המשכיות, על דברים, ואני לא רואה, ממש לא רואה. ברכה והצלחה.
1: תודה,
0: כבוד הרב. כל טוב, בשורות טובות. כן, צריכים להגיד גם את הדברים כהווייתם, ולא למרוח את הדברים, וזה הדבר הכי חשוב בתוכנית שלנו. אז כן, קדימה, אנחנו נעבור למאזינים נוספים. שלום וברכה לך, לאון.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן. תאריך לידה.
2: 24/9/1976.
0: בבקשה.
2: כבוד הרב, אני פונה אליך כי אני רוצה לשאול את הפצתך. קיבלתי איזושהי הצעה לזכיינות לעסק עצמאי, ועד היום הייתי שכיר. יש לי ניסיון במחירות, ניהול מחירות, ורציתי לדעת אם זה צעד נכון לעשות או לוותר על החלום.
0: באיזה תחום?
2: ייעוץ משכנתאות ופיננסים.
0: אוקיי, עכשיו אתה מכיר את החברה, את הזכיינים, את אותם אנשים שמציעים זכיינות?
2: אני איתם בפגישות, הייתי איתם כמה פגישות, אני עדיין יש לי איתם פגישות, אני ביקשתי גם לדבר עם כמה זכיינים, כדי לראות איך הם נכנסו לתחום, איך הולך להם, ואני צריך לקבל תשובות.
0: ולמה אתה רוצה להיות חלק מהמערכת הזו? למה אתה לא יכול לפתוח לך באופן עצמאי?
2: מכיוון שזה תחום שהוא די חדש, והזמן שאני אקח לי עד שאני אצלח לייצר לעצמי שם ולקוחות, הוא יהיה הרבה יותר ארוך, מאשר שאני דרך חברה שהיא מוכרת, ועם יועצים שיכולים גם לעזור לך, ולתת לך גם את הדחיפה הראשונה, גם מול לקוחות וגם מול הבנקים וכל הדברים האלה.
0: כן, גם קופיקס היו ככה, נכון?
2: נכון.
0: יפה. אז אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, גם בתקופה שלנו, מכל מיני פיתויים למיניהם. אני כרגע לא מדבר כרגע באופן כללי, אנחנו נפתח בספר הזוהר וניתן לך את ההצעה, שבאמת מובנית דרך ספר הזוהר הקדוש. אבל באופן כללי, יש היום הרבה פיתויים בנושא של זכיינות. שמאוד צריכים להיזהר בזה, ואת יודע, הכל קורץ לנו מאוד מאוד נחמד, וחוץ מזה שאנחנו משלמים כסף לזיכיון, יש גם דברים מסביב, שקושרים אותך בכל מיני דברים. זה יכול להיות לדוגמה תיקי לקוחות, ואז אתה צריך לתת, להפריש גם אחוזים מסוימים. כל דבר זה סיסטם אחר. יפה. דבר נוסף, אנחנו לא יודעים גם את האמת. יש היום הרבה פיתויים ואנשים חושבים, זהו, אני כבר בזיכיון, יש לי. וזה קורה עם הרבה דברים, אני לא רוצה לנקוט בשמות, כי אני מכיר את המערכות המסועפות במשך כל כך הרבה שנים. אז הרב לא רק מבין בנושא של ספר הזוהר הקדוש, הרב גם מבין בהשקעות, הרב מבין גם בנדלן, הרב מבין בבינה מלאכותית, ובכל התחומים למיניהם, כי אין חכם כבעל הניסיון. ולא נותן לי, אתה יודע, שבחים על זה,

0: אתה צריך לפעול, זה לא רק להיות בעל זיכיון ושלום ולתראות, וחושבים שאנחנו נכנסים, יש גם התחייבויות, יש גם דברים טובים, זה לא הכל משחיר, אבל בכל מקרה צריכים לבדוק את הדברים כהווייתם, ולעשות שיעורי בית כמו שצריך. ברור, זה הדבר החשוב ביותר. אתה מסכים איתי?
1: ברור, בטח.
0: על כמה מדובר? דרך אגב, על כמה מדובר בערך?
1: מה, זיכיון?
0: כן.
1: בסביבות ה-38, בסביבות 40 אלף שקל.
0: הבנתי. עכשיו תאמר לי בבקשה, וזה דבר שהוא חשוב, זה מחייב אותך. מה ההתחייבות שאתה צריך, אתה יודע, להתחייב? לזמן, לפרק זמן מסוים?
1: הזיכיון הוא לחמש שנים.
0: או, אז יש חמש שנים. זה מה שרציתי לשמוע. ודבר נוסף, אתה עובד מהבית, משרד?
1: לא, אני, אם זה כן, אז אני מתעד לפתוח משרד, ובעתיד גם שיהיו תחתי גם יועצים, אבל כרגע בשלב הראשון זה להיות כאילו אני לבד, משרד, אני לבד, ולאט לאט בעזרת השם, אם זה נכון, להתפתח ולקדמים קדימה. בגלל זה אני עושה את הכל לאט לאט בצעדים, וגם שואלת את הצעת הרב.
0: מספר בין 1 ל-72.
1: 35.
0: תמתין.

0: אל תירא ישראל, אל תירא. וזה אתה יודע, דומה לך, אתה יודע למה דומה לך? כי ליאון זה אריה, נכון?
1: נכון.
0: יפה מאוד. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אז אתה כמו אריה. התשובה שקיבלת, בלי ניתוחים, חד וחלק, תתפלא לשמוע, מבורך, מבורך, מבורך.
1: תודה רבה, כבוד הרב. תודה רבה.
0: קצר קולע ופוגע.
1: תודה, תודה רבה, כבוד הרב. מבחינתי זו החותמת הכי טובה שיכולה להיות.
0: ברכה והצלחה. אני מאוד שמח בשבילכם, ותמשיך לקדש שם שמיים, ויהיה הצלחה. ברכה והצלחה.
1: תודה.
0: רק טוב. ליטל?
2: כן.
0: מה שלומך?
2: בסדר.
0: יופי. שמח לשמוע אותך, בואו נתחיל עם תאריך הלידה.
2: שלום וברכה.
0: בבקשה, תאריך לידה.
2: 19.9.2003.
0: בבקשה, אני איתך. מה הבעיה? תספרי לנו.
2: רציתי באמת לשאול כאילו מתי תהיה לי זוגיות, כי זה לא ממש מצליח לי, ותמיד כזה זה נתקע. ובזוגיות האחרונה שלי, אז זה גם כאילו לא צלח, ופשוט כאילו ויתר. ולקחתי את זה מאוד מאוד קשה, וגם עכשיו מאוד קשה לי עם זה. ולקחתי את זה קצת לא פשוט, והיינו ביחד 4 חודשים.
0: למה נפרדתם?
2: למה? לא יודעת, הוא פשוט כאילו לא רצה, זה האמת שזה מאוד מורכב, כאילו, לא יודעת, כאילו, הוא התחיל מאוד להתרחק, פתאום ממצב שתמיד היינו כזה מדברים בטוב ונפגשים והכל בסדר, פתאום כזה מאוד התנהג מוזר ולקח כזה מרחק ובלי בוקר טוב וזהו. וגם כאילו עכשיו אני מאוד מאוד קשה לי עם זה, כאילו אני לא מפסיקה כאילו לפקוט עליו ונורא מבועסת בגלל זה, כי אני חושבת שבאמת מאוד מאוד התחברתי אליו, גם שזה כאילו 4 חודשים מאוד מאוד נקשרתי אליו.
0: ולפני כמה זמן נפרדתם?
2: לפני 4 שבועות.
0: ולא, הוא לא יצר איתך שום קשר?
2: לא, הוא לא יצר איתי קשר.
0: זהו, חתך את זה ביום אחד ושלום ולהתראות?
2: אז אני לך, כאילו במערכת היחסים שלנו, היה לנו הרבה הפסקות. כאילו הרבה, כאילו נגיד נפרדים, ואחר כך כאילו חוזרים. ואז עוד פעם, כאילו זה היה מאוד מורכב, כל הדבר הזה. ובסוף הוא ממש כאילו חתך את זה לגמרי, ולא נתן לזה עוד הזדמנות, שאני מאוד רציתי לתת איזו הזדמנות, אבל הוא לא רצה, וזה...

0: יחזור.
1: אנחנו נבדוק. את יכולה לתת לי אולי תאריך לידה שלו, ולפחות את האות הראשונה של שמו?
0: כן. הוא ב-23 לעשירי, אני חושבת שהוא 2000 או 2001. והאות הראשונה בשם שלו זה גימל.
1: גימל. יפה. תמתיני, בסדר? אני רוצה לבדוק ככה, את יודעת, לעומק, כמו שצריך. אז מספר בין 1 ל-72?
0: בין 20, מה עוד פעם? בין 72, 10.
1: מצוין, תמתיני.

0: יפה, יש לנו היום כל כך הרבה דברים מאוד מאוד מאוד נפלאים, עזועים, מיוחדים, טובים, אנרגטיים, וכמובן מעל הכל רוחניים, ואנחנו מקבלים כל כך היום תשובות מכל מיני מקומות, מכל מיני ספרים קדושים, בראשם ספר הזוהר הקדוש, וככה שמעמיקים מקבלים תשובות נפלאות. אתם יודעים שחוכמת הקבלה נקראת גם חוכמת האמת, חוכמת הנסתר, יש לה הרבה הרבה דברים, ואנחנו ככה שואבים, שואבים ושואבים. אז ליטל, קיבלת תשובה מדויקת ביותר עבורך. יש זיווג במזלך, אבל לא הוא הזיווג. דרך אגב, את ילדה היחידה בבית, יש לך עוד אחים?
1: לא, יש לי עוד אחים, כן, שניים.
0: כמה?
1: זה אני ועוד שניים. אני הבחורה.
0: ואת הבחורה, נכון?
1: כן.
0: אוקיי. תני לי עוד בין א' לת', בוא נראה רגע משהו.
1: וו.
0: וו, יפה. תשימי לב, וו זה שש, נכון? כי את מתחילה גם בשש. הבנת, באות שין. עכשיו אם אנחנו מסתכלים פה משהו מאוד מאוד חשוב, וזה דבר מאוד מאוד נפלא ויפה, את בחרת את הספרה 10, שזה האות י', נכון?
1: כן.
0: יפה. אבא מתחיל באות י', כן או לא?
1: כן.
0: יפה מאוד. צריכה להמשיך הלאה, יהיה לך זיווג חדש. ברור.
1: מתי אבל? התמה. בקרוב?
0: בקרוב מאוד.
1: הבנתי. ולגבי פרנסה, כאילו עבודה?
0: זו התקופה הטובה ביותר לקרוא כל יום פרק אחד ממגילת איכה, לסיים את זה פעמיים. לקראת ט"ו באב, שזה לא עוד הרבה, יהיה איזה משהו חדש. כל טוב.
1: הבנתי. תודה רבה, כבוד הרב. תודה.
0: רק דברים טובים. בשורות טובות. אמן. רבותיי, לקראת סיום השעה הראשונה שלנו, אנחנו כמובן רוצים לשתף אתכם במשהו מאוד מאוד מאוד גדול. בקרוב אנחנו פותחים קורס מיוחד, צופנת פענח, נמרולוגיה קבלית, שאצלכם בסלון בבית, מכל מחשב בעולם. תוכלו להצטרף אלינו לשיעורים מרתקים, מעניינים, קורס קבלי אנרגטי, על פי הכתבים, חישובים קבליים שלא שמעת אוזן מעולם, דברים מאוד מאוד מעניינים, מרתקים, שהגיעו אליי לדור הזה בכתבים מאוד מאוד עתיקים, ודברים מאוד מאוד נפלאים, קורס נמורולוגיה קבלי, צופנת פענח, שבו תוכלו להיכנס לעולם של מסתרים, ולחשוף אנשים דרך חוכמת המספרים, חוכמת האותיות, נפלאות, נפלאות, נפלאות האותיות, ולגלות הרבה הרבה דברים. תוכלו להתקשר ל-026-485-485, יחד איתי אפרים בן צבי, 026-485-485. לשעה הראשונה אני רוצה להודות לאיציק אהרון, תהילה עירת מאירה פרץ. הטלפון שלנו זה 026-485-485. תודה רבה לכם. אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל בשעה הנוספת, נמשיך כאן לתקן. איתי אפרים בן צבי.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, יחד איתי אפרים בן צבי עם צוות האולפן היקר שלנו, הלו הוא איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה הירט עורכת ראשית. אנחנו שווים אליכם לשעה השנייה, ימי בין המיצרים, 21 ימים שבו אנחנו משתדלים לתקן את האגו העצמי שלנו, כמה טוב אם רק היה לי לב טוב, לא איזה לב כזה שמתכווץ שרואה את חברו מצליח, לא כזה שנחמץ כשמישהו אחר זוכה במשהו, גם לא כזה שחומד כשרואה את הרכישה החדשה של חברו, לא כזה שכל הזמן מרגיש חיסרון והחמצה, אלא לב, לב נקי, אמיתי, אוהב, מפרגן, משפיע, לב טוב ומיטיב, אלוואי, והייתה חנות כזאת של לבבות טובים, הייתי מיד רץ לשם. אבל מה לעשות, כנראה לב טוב, כמו כל הדברים הטובים, מצריך מאיתנו יגיעה. אז איך מטפלים בלב הזה? איך בימים הללו נרפאים מהכוח הסוגר שנקרא צרעת? יש נגע צרעת, תפילה, אתם זוכרים, נכון? אז צריך להתבונן סביב, ותורת הקבלה מלמדת אותנו שהמציאות החיצונית היא בעצם סוג של השתקפות של המציאות הפנימית. אז אם מופיע לנו נגע בחיים, צרעת זה מחלה כלשהי, או אפילו לא משהו בריאותי, ניסיון קשה, צרעת זה גם מקרה לא נעים, צרעת זה גם אמירה שלילית שמישהו אמר לי ברחוב, או דוח על שמשת הרכב, אפילו גם מכונת גביסה שהתקלקלה. בקיצור, כל מיני נגעים, יש הפחד, בהרת, יש כל מיני צרעות למיניהם, וכל מיני ניסיונות, פגעים. מזמור צדיק א', בספר התהילים, כולם מכירים אותו, מזמור מאוד מיוחד, יושב בסתר עליון, הוא נועד לכל מיני פגעים מסוימים. אז אולי עלינו ככה בתקופה הזאת לעצור ולבחון את שורש הדברים, מה בעצם גורם לכל הנגעים הללו? או כמו שאיוב ניסח את זה, מבשרי איך זה אלוקה. אז בכל יום מאתגרים אותנו במשהו חדש. כל יום יש איזו אטרקציה חדשה, מלמעלה, מלמטה, מהאנשים. כדי לבחון אותנו, לראות איפה הלב שלנו בעצם מונח. האם אנחנו נגיב מתוך הטבעיות של הרצון לקבל לעצמנו ונגרום להיסגרות נוספת של הלב? או שנגיב מתוך הרצון להשפיע ולהיטיב לאנשים. אז כתוצאה מכך נשיג איזה עוד מדרגה של אמיתות, של טהרה בלב, וזה מה שדוד מלך ישראל בעצם מבקש בספר התהילים מבורא עולם, לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. בימים הללו חייבים לשנות את הדרך שאליה החברה שלנו הולכת, אותה דרך אגואיסטית, מגלומנית, שחושבת כל הזמן רק על איך להנהג, ואיך להנהג רק את עצמי. היא בעצם שגורמת רק לעוד חולי ולעוד נגעים. הגיע הזמן לעשות מסלול מחדש, לצאת לדרך חדשה, ועכשיו התקופה הזאת היא הכי טובה לעשות את זה. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. אנחנו כבר נצא לדרך, ונאמר כמובן לז'אק איתנו.
2: שלום וברכה, שלום וברכה, כן.
1: שלום לך, מה שלומך?
2: ארוך השם, תודה רבה כבוד
1: הרב. תבורך. בוא נתחיל עם תאריך הלידה שלך.
2: תאריך עברי?
1: לא עזי, למניינם, בבקשה. ותגביע את כולך, כן.
2: 31 לעשירי 83.
1: בבקשה, אני איתך.
2: אני רציתי לשאול את כבוד הרב בעניין של פרנסה, כאילו כל הדברים הם תקועים, הדברים לוקח להם זמן לקרות, הכל מתעכב כל הזמן, הכל לוקח המון המון המון זמן.
1: שזה אומר? תבהר לנו.
2: לעשות עסקאות, אנחנו מתעסקים בחיבורים של חברות, של תיווכים, של כל מיני דברים, תמיד יש ניסים ונפלאות שקורים. והדברים פשוט לא יוצאים לפועל בסופו של דבר. כל פעם קורה משהו אחר, מעל הטבע מה שנקרא.
1: מתי כן הלך ויצא לפועל?
2: לפני 4 שנים, פעם אחרונה, משהו שהוא לא קשור בכלל לתחום שלי.
1: ומאז שום דבר?
2: לא.
1: כלום?
2: שום דבר.
1: סגור.
2: כן.
1: הבנתי, הבנתי אותך. ותגיד לי בבקשה, כמה זמן אתה עוסק בתחום הזה?
2: אני כבר 15 שנה. אנחנו מגיעים לבאר ולא זוכים לשתות ממנה כל פעם מחדש.
1: כן, אבל תלוי איזה באר, יש הרבה בארות. יש בארה של מרים, יש באר אלי, יש הרבה סוגים של בארות.
2: נכון.
1: אתה מבין, באר, דרך אגב, זה כתוב בספר של שערי אורה, אחד מהמקובלים הגדולים, רבי יוסף גדטיריה, שהוא כותב שבאר זה בעצם הספירה השביעית, שהיא המלכות. ואנחנו יודעים את הבארות של יצחק, אז יש הרבה בארות, וצריכים לדעת.
2: נכון.
1: בארות זה גם עניין של איבר, אותם אותיות. יש איברים באדם, רמח איברים ושסה גידים. אז איברים יש הרבה, אבל השאלה איזה איבר. אז גם בבאר צריכים לזמן את זה, להיות בבאר. יש גם, אתה יודע, הרבה סיפורים גם בתנך. יש באר שגם מביא גם זיווג, אנחנו ראינו, נכון?
2: נכון.
1: הרבה זיווגים הביאו הבארות. אבל, ובאר מרים היה כמובן בטבריה. מול רבי מאיר בעל הנס, ששם היה את החוכמה האדירה. לענייננו, אתה מדבר על נושא של פרנסה, שאתה מרגיש מאוד תקוע, שמבחינת שכל, מבחינת רצון, מבחינת אנרגיה, מבחינת הכל יש הכל, אבל כמו שאמרת, לא זוכים לייצר עסקאות. אז בכל זאת, איך אתה שורד 4 שנים?
2: אני מתעסק בדברים אחרים שבדרך אגב, כאילו כל מיני תרגומים של דברים עבור המדינה או דברים שקשורים. נכון. אבל לא מהתחום שלנו.
1: אוקיי. מספר בין 1 ל-72.
2: 16, 16.
1: תמתין.

0: אנחנו שווים אליך. ואתה יודע, יש תקיעות בחיים, יש סגר בחיים. יש דברים לפעמים נסגר עליהם המדבר. יש דברים של חסימות. יש לפעמים דברים בחיים שאנחנו הרי אומרים, מטרת נדרים וגם כללות. ולא פעם ולא פעמיים אנחנו רואים, גם בדברי החידה. אור החיים הקדוש רבי חיים בן אתר, שחיבר את הספר המיוחד, עוד כמה ספרים הוא חיבר, אבל אחד מהם זה אור החיים על התורה, שהיא סגולה נפלאה לפתיחת הפרנסה. ומעניין, אתה רואה, יש לנו גם, אתה יודע, בחלקי שולחן ארוך יש אור החיים, עם חף ויש אור החיים, רבי חיים בן אתר. ושאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, במשך 4 שבועות הבאים, ביום שישי תדליק נר לאור החיים הקדוש, ובשבת קודש תלמד מה שאתה יכול בפרשת השבוע של אותה פרשה, מתוך ספר אור החיים הקדוש, ואם אתה לא מבין משהו, תמשיך לקרוא, הנשמה מבינה, אוקיי? תקנה לך את הספר, שיהיה בתוך הבית, אור החיים הקדוש, מעניין, זה מגיע אליי כאן, אוקיי?
1: אוקיי.
0: דבר נוסף, מאוד חשוב, על מנת שאני רוצה שאתה תאמר לי, הרב, ברוך השם סגרתי איזו עסקה מסוימת, כי יש לך פוטנציאל אדיר, ואתה איש של חסד,
1: דרך
0: אגב, אתה אוהב תמיד לעזור, ואתה עוזר, לא רק אוהב, גם עוזר. ורואים את זה, אתה יודע, כתבתי פה, ישר פתחתי בספר הזוהר, כתוב לי גומל חסדים. וזה דבר גדול, אוהב לגמול חסדים ולעשות חסד. אתה אדם מטבעך, יש לך במידות מאוד רחמים על הבריאות. וזה דבר אדיר. דרך אגב, עברת בית?
1: הדבר שהיה לי בראש, באמת, זה קשור למחירה של בית, שניסינו למכור אותו תקופה, וזה לא הלך, אז בינתיים אמרנו נשאיר אותו ככה. אולי עשו שם פינוי-פינוי, אנחנו לא יודעים, אז ישרנו אותו ככה בינתיים, לבית הזה. או לראות, ולא, לא רחשו אותו, באו הרבה אנשים דווקא לראות אותו.
0: כן. דווקא אני כן הייתי מציע לך אולי כן למכור. תתפלל לשמוע, תחשוב על זה, תחשוב.
1: הרב חושב שכן נצליח אולי הפעם, כי באו המון אנשים ולא הצלחנו למכור את הדירה.
0: אני לדעתי, תנסה שוב, קיבלתי אנרגיה טובה, אני מאמין שאתה תמכור את זה. בסדר?
1: בסדר גמור.
0: עכשיו, תן לי אות בין א' לת', בוא נראה רגע משהו.
1: מם.
0: יפה, מם, מם, מאוד חשוב. יפה, מם זה 40, נכון? בערך בגיל 42, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. ותן לי מספר בין 1 ל-101, אני רוצה לחבר פה איזה משהו ולראות.
1: 76.
0: 76, אז יש לנו עין ואף. תפתח אחר כך, תראה מה זה בעין ואף, תקבל רמז בספר התהילים. עין ואף, ואם אנחנו מחברים את זה, זה משהו מאוד מאוד נפלא. מעניין, מעניין. תיקח תמונה שלך, ושל אשתך מהחתונה.
1: כן.
0: ותניח את זה בפרק א', בתוך התנך. אתה יודע באיזה ספר?
1: בראשית?
0: לא, משהו שקשור אליך. משום מה? ספר דניאל.
1: לא.
0: מעניין, ספר דניאל. זה מה שכתוב לי פה. תשאיר את זה עד ט"ו באב. בט"ו באב תוציא את זה, אוקיי?
1: כן.
0: ותקרא את שני הפרקים הראשונים של ספר דניאל. אוקיי?
1: אוקיי, לקחת תמונה של הנישואים, לשים ב...
0: נכון. נכון.
1: בספר דניאל, הרב אמר פרק א' בתנך?
0: בדניאל.
1: בספר דניאל.
0: בתנך, נכון.
1: אוקיי, בסדר גמור.
0: נכון, יש לנו תרי עשר, יש לנו כתובים, יש לנו נביאים, בדיוק. בסדר? וביום ט"ו באב, לא ימים טובים לעם ישראל כט"ו באב יום הכיפורים, בט"ו באב תקרא את שני הפרקים הראשונים מתוך ספר דניאל ותחזיר את התמונה למקום.
1: אוקיי, אין בעיה, יבוצע.
0: בקרוב יהיה לך בשורות טובות.
1: אמן, אמן, כבוד הרב, תודה רבה לכם על הכל.
0: רק דברים טובים, אמן.
1: אמן, אמן, וכן למור.
0: בהצלחה בכל מעשה ידיכם, אמן ואמן.
1: וכן למור, תודה רבה.
0: כל טוב, רק דברים טובים. שלום וברכה למאזין הבא. שלום
2: וברכה.
0: מה שלומך?
2: בחילה לא שמעתי.
0: מה שלומך? איך אתה מרגיש?
2: ברוך השם, בוד הרב. תודה לשם.
0: תאריך לידה שלך.
2: אני הראשון ל-11-94.
0: בבקשה, מה הבעיה? תספר לי.
2: קשרתי לשאול בשביל הבת שלי. הבת שלי בת 3 שנים ו9 חודשים.
0: כן.
2: היא בגיל 5 חודשים, בריאה לחלוטין, פתאום החליפה צבעים בפנים, סגול בשפתיים, גלגול עיניים, איבדה הכרה. קרוב ל10 דקות, 15 דקות שבא אמבולנס, הייתה שבוע מאושפזת, אמרו הכל תקין, שוחררה. לאחר מכן, שוב, בגיל 2 וקצת, אותם תופעות, אותם תסמינים, גלגולי עיניים, מחליפת צבעים בפנים, שפתיים מכחילות, אותו דבר מאושפזת, ברוך השם אומרים הכל תקין, לא יודעים מה הבעיה. עכשיו בפעם, עכשיו שבוע שעבר הזיקו אותנו לגן, קרה לה את אותו התקפים, רק הפעם עם רעידות בגוף, הראש נשמט אחורה, פנים, זה התחיל עם פנים קצת ירוקות, ואז החליף לצבע סגלגל עד שנהיה לה פנים לבנות. אחרי שהביאו למים שתירגע משהו מתוק, קרה לה עוד פעם התקף, שזה הפעם לא קרה לנו התקף אחרי התקף, תינו אותה באמבולנס, אקג לא היה תקין, עשו לה EAG גם לא יצא תקין, ברוך השם אתמול השתחררנו, עדיין לא יודעים מה הבעיה, אומרים זה לא סימנים של אפילפסיה, אפילפסיה לא גורם להחלפת צבעים בפנים, לא גורם לאיבוד הכרה, אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות, אם בוד הרב יוכל להגיד לנו מה לעשות.
0: מה הרופאים זאת אומרת שוללים את הנושא של מחלת הנפילה, אפילפסיה, אין בער, אין בישן, כן?
2: עכשיו הביאו לה לעשות שוב בדיקת EEG עם הבזקים בשביל לשלול לגמרי, כי EEG האחרון יצא לא תקין, לעומת 3 בדיקות קודמות, בזמנו שכל התקף שהיינו עושים לה את הבדיקה, יצא ברוך השם תקין.
0: עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה. עכשיו אותם מאזינים שעכשיו שומעים את השידור שלנו, והם מתארים את התיאור שלך שאתה אומר שבעצם היא מחליפה צבעים. האם הרופאים גם רואים את זה שהיא מחליפה צבעים, או שזה רק עכשיו לדוגמה סוג של, סליחה שאני לא כנגדך, אני רק פשוט מתאר את המצב. אותם מאזינים שכרגע שומעים אותנו, אז אומרים, רגע, הבן אדם הזה מדומיין, מחליפה צבעים, האם הרופאים גם מאמתים את מה שאתה אומר?
2: אז זה הבעיה, שכל פעם שאנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים כבר אחרי ההתקף, ולשם שינוי זה לא הורים מדומיינים, הפעם ההתקף קרה לגננת, בגן, זה הגננת מידע, הגננת חיה וקיימת, היא טיפלה בילדה, היא שמה לב לילדה מלכתחילה, הצוות בהתחלה אמרו לה כאילו לא, היא נראית בסדר, וזה אמרה להם, תקשיבו, ילדה קצת כאילו נראית צבע פנים שונה. התקרבה אליה לראות מהם הילדה, ואז כבר הילדה התחילה לגלגל לעיניים, התחילה מסגול, ניתה לפנים ממש ממש לבנות, בשפתיים כמו התחילו לה כזה. קוראים לה בשם, אלמה, אלמה, אלמה, אלמה, לא מגיבה, מגלגלת עיניים. בפעם השנייה, שחשבו שזה כבר עבר לה, ונתנו לה לשתות משהו מתוק, פטל וזה, למרו לה, ניסו שהיא ניסתה ללכת הילדה, ואז שוב היא קיבלה את זה, התחילה כזה כמו ללכת קצת מדדה, עם רעידות בידיים, שוב גלגולי עיניים, ראש נשמת אחורה, עוד פעם תפסו אותה, וכבר הגננת הזיקה אותנו מהעבודה, והזמינה אמבולנס.
0: לפני כמה זמן זה התחיל?
2: בגיל 5 חודשים ההתקף הראשון, התסמינים האלה ראשונים.
0: אבל היום היא בת 4.
2: נכון, ועד היום לא עלו על הבעיה.
0: ועד היום לא... ואת אומר, וזה אותם סיפטומים, אותו דבר, חוזר על עצמו, היא מאבדת הכרה, נכון? מאבדת הכרה, אני מבין.
2: אמת, כן.
0: אוקיי? ומגלגלת את העיניים, ואז מה אתה עושה באותו רגע? מזמין אמבולנס, לוקחים אותה לבית החולים?
2: בפעם הראשונה.
0: מה אתה עושה? אתה נותן לה איזה עזרה ראשונה?
2: רק אמבולנס. בפעם הראשונה נתתי לה עזרה ראשונה, אני בצעקו עליי, ניסיתי להביא לה לשתות משהו מתוק. אמרו לי שבן אדם כאילו מאבד הכרה לא מביא לו לשתות, כאילו עשו. אז והמצאו אותי ברגע שהיא איבדה את ההכרה אמבולנס, ברגע שהיה בדרך אלינו, ביקש ממני לנסות לצוות אותה ולהעיר אותה. כמובן שניסיתי פעם, פעמיים, 3, רק בפעם הרביעית שכבר ממש, איך אומרים לצערי, מכל הלב נתתי שמה בלב ברירה, היא התעוררה לעצמה.
0: אנחנו נבדוק בספר הזוהר הקדוש. אז זאת אומרת שאתה אומר שעשו לה את כל הבדיקות וכל האפשרויות למיניהם ולא עולים על הדבר הזה?
2: לא, רק רק עכשיו, ברוב הבדיקות יצאו תקינות, רק הפעם האחרונה שהייתה מאושפזת, סוג שהם קיבלו קצה חוד, הביאו לנו מעקב בקהילה. להמשיך קרדיולוג לב, קרדיולוג ילדים, ומעקב נירולוגי, עם EAG, עם הבזקי אור, ולהמשיך, עשינו אז בדיקת גנטית. הביאו לנו לעשות בדיקה גנטית יותר מורחבת. ואנחנו באמת לא יודעים מה לעשות, אנחנו מבדיקות לבדיקות, במומחים למומחים, ואף אחד...
0: כשאתה רואה שהיא ישנה בלילה, אתה רואה סוג של עזיות, אביתות?
2: חורקת שיניים וסוג של לפעמים כזה... לא, רק חריקות שיניים, לא. אתה יודע, לפעמים שאיזו...
0: לא סוג של בעיה וחוסר אונים.
2: לא, לא.
0: ניסית להעביר אותה לחדר אחר? או שהיא ישנה באותו חדר?
2: ישנה באותו חדר, כל המזוות שלנו תקינות, בדקתי אותם, אנחנו באמת כבר לא יודעים מה לעשות.
0: מתי ההתקף האחרון? לפני כמה זמן?
2: שבוע שעבר, ביום רביעי.
0: אוקיי, ואני אשאל אותך לפני שאנחנו נפתח בספר הזוהר, על מנת לתת לך עצות אמיתיות על פי הרופאים, זה משהו מאוד מאוד חשוב, אתה טוען שלפני שבוע היה לה התקף, נכון?
2: אמת, כבוד הרב.
0: וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אוקיי, אז לאן פנינו בעצם מועדות עם הרופאים? מה הם אומרים? מה התהליך הבא? מה הבדיקות? מה? לאן עכשיו אנחנו הולכים הלאה? מה הצעד הבא?
2: זהו, הם בעצמם מבולבלים. אומרת, כאילו, הוא אמר לי, אין לי תשובה לתת לך. כאילו, במקרה הזה אנחנו באמת לא יודעים. כאילו, גם הקרדיולוג, אומר, גם לא הגיוני, היה לה שלושה ימים אק"ג לא תקין, ביום הרביעי עושים לה את האק"ג, פתאום תקין. אומר, השינוי האחד הזה, ששלושה ימים הם עושים לה מעקבים של אק"ג בלב, הוא יוצא לא תקין.
0: כן.
2: וזהו. אנחנו, אין תשובה, הרופאים אומרים שאין להם תשובה, והתקווה היחידה שיצאה לנו זה בגלל האקו לב שהקרדיולוג רוצה שנהיה במעקב, לבדוק שאין קצר פעולות חס ושלום, ומעקב נוירולוגי כמובן עם EAG הבזק, הבזק אור. זה כרגע מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל להמשיך לקוות שיהיה איזה אור.
0: כמה ילדים יש לכם שיחיו?
2: מה כבוד הרב?
0: כמה ילדים יש לכם שיחיו?
2: שלושה ילדים, כבוד הרב.
0: והיא התקנה?
2: האמצעית.
0: אוקיי. מספר בין 1-72.
2: 1-72, 8.
0: תמתין.

0: ידידי היקר, אני שב אליך. אני אישית, בספר הזוהר הקדוש, לא ראיתי איזה בעיה לבבית, אוקיי?
1: ברוך השם.
0: דווקא משהו שכתוב כן נטייה למשהו שקשור לאפילפסיה או משהו כזה, התעלפויות, כל הדברים האלה, אוקיי? וזה דבר מאוד מאוד חשוב לבדוק אותו יותר לעומק. זה עדיין, לא רואים פה משהו לבבי, זה אני אומר לך באופן כללי, ודאי שתעשו את הבדיקות, זה אין שום ספק בכלל, אוקיי? ובטח ובטח כל המרבה בבדיקות, ולשלול דברים אחרים, הרי זה משובח, אוקיי? אני אישית פה בספר הזוהר הקדוש מקבל משהו שקשור למוח, לראש. אז כמו שאתה מדבר על הלב, אני מדבר פה על המוח, מוח, לב, כבד, אז הדבר הראשון שיוצא פה בספר הזוהר זה מוח, וזה איך אני יודע את זה, גם זה מוביל אותי לתיקון ממחת, שזה גם מוח. ואז זה מוביל אותי גם ל-48 קניינים, בפרקי אבות שאנחנו גם אומרים, וזה גם מוח, ממחת, זה אותו דבר. וזה בתקופה שלנו. אז אוקיי, אז מה עושים? אז קודם כל, על מנת שאנחנו קודם כל, לא ניתן פה תרופה, לא ניתן רפואה, ניתן סגולה. הסגולה היא לא עכשיו כרגע מרפא. הרופא הוא השליח של הקדוש ברוך הוא כדי למצוא את הדבר המיוחד, כדי להוביל אתכם למקום טוב, כדי שהיא תהיה בריאה. אבל, בואו נרגיע אותך, זה הולך לכיוון טוב. עם כל זה שאתם חסרי עונים, זה הולך לכיוון טוב. תתפלל לשמוע, וזה גם תלוי בכם. יש לנו חומר, אנחנו לא רק בשר, כי מרבה בשר מרבה רימה, אנחנו אומרים בפרקי אבות, הבשר זה סך הכל לבוש, יש פה גם נשמה, אלוקי נשמה שנתת בי, וצריכים תרופות לנשמה, כמו שאנחנו כולנו צריכים תרופות לרוח, ולנשמה שלנו, והנשמה שלנו זה אותיות משנה, זה אותיות שמונה. וכשאני אומר שמונה, שמונה ימים לקרוא, שים לב, את תפילת חזקיה או המלך,
1: רגע, רושם שמונה ימים.
0: כן, לקרוא גם אתה, גם אשתך, את תפילת חזקיהו המלך. שמונה ימים. אוקיי? ואני מבקש ממך, בשבת הקרובה, מאוד חשוב, תלך למנחה של שבת. כשמוציאים את ספר התורה, תאמר להם לברך אותה, ותתרום 160 שקלים לבית כנסת איפה שתחפוץ. כמניין צלם, זה בדיוק צלם, זה 160, עושים פדיון על 160, מאוד חשוב, בעזרת השם, בלי נדר, תוך 12 ימים, אתה תשמע תוצאות שעלו על משהו, בעזרת השם,
1: ברך ותעדכן. עושים אותנו משוגעים, בודה.
0: לא, לא משוגע, עזוב את המילה משוגע, אנחנו אנשים שמאמינים ובורא עולם פותר בסופו של דבר את הכל, בוא נהיה משוגעים על הקדוש ברוך הוא, החיים שלנו יראו יותר טוב.
1: באמת.
0: הבנת? יש חיים משוגעים, משוגעים יש הרבה.
1: ולא ראית על הרגל אם תצטרך לעבור ניתוח, כי נולדה עם בעיה בכללי, מולדת.
0: תראה, אני כרגע לא מתייחס עכשיו כרגע לרגל, רגלי חסידה וישמור. כרגע אני מתייחס לנשמה, לגוף, למה שהיא חובה, ההתעלפויות, הניתוקים האלה, וזה יותר חשוב. ניתוק זה אותיות תינוק, ואני אתן לך עוד סגולה. אנחנו, אתה יודע, בימי בין המיצרים, 21 יום, אני אתן לך סגולה מאוד, מאוד, מאוד חזקה. מאוד, שאתה תראה ניסים ונפלאות, זה תיקון חצות. מתי תיקון חצות? לפי הארי הקדוש בין המצרים ב-21 ימים, אומרים את זה גם בחצות היום. בחצות היום אפשר לומר את זה כמעט עד השקיעה, אבל עדיף בחצות היום. למה? תשים לב, דיברנו על ניתוק, וזה אותם אותיות של תיקון. תיקון למה? לדבר הזה, לילדה, שהיא בחינת תינוק, כי היא נקראת כרגע קטנה, וזה גם אותיות, שמה? קינות. וקינות אומרים בימים הללו, הבנת? בימים הללו, שנימים בין המצרים, אומרים קינות. נכון שיש את הקינה של תשע באב, אבל קינות זה גם עניין של תיקון חצות. שגם שם יש קינות, אוקיי? אז הכל מחובר אלינו בדיוק לפי ספר הזוהר הקדוש, תינוק, תיקון, קינות. זה הכל בדיוק, זה התיקון של זה, וזה הדבר הטוב שיועיל. אני מאמין ש... כל המצטער על חורבן בית ירושלים, על בית ירושלים, יראה בעזרת השם בנחמתה. וזה העניין של התיקון. ברור?
1: כן, כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה בשורות טובות.
1: תודה רבה לכל עם ישראל, תודה כבוד הרב.
0: אמן, אמן. ברכה והצלחה, תבשר אותי בשורות טובות. כן, אנחנו נעבור למאזינים נוספים שאיתנו על הקו, ואנחנו כמובן נזכיר לכם שבקרוב מאוד אנחנו מגיעים אליכם לסלון לבית, איך באמצעות הזום, שיעור, קורס מאוד מיוחד, נמרולוגיה קבלית צופנת פענח, תוכלו לטלפן במהלך השבוע ל-026-485-485, כל הסודות בחוכמת הקבלה, בחוכמת המספרים, שיתנו לכם דברים מאוד מאוד מיוחדים מהכתבים העתיקים והקדושים, בחוכמת הנמרולוגיה, עוד מימי קדם, בשיטת צופנת פענח. אנחנו נעבור למאזינים שלפנינו, נאמר לאפרת, שלום וברכה.
2: שלום
0: הרב. תאריך לידה.
2: אמרתי, אני לא רוצה להגיד אותו כאילו בשידור. אמרו לי שיש לך אותו.
0: אוקיי, רגע, כן. הנה, אמרו לי אותו עכשיו. אוקיי, בבקשה. כן.
2: רציתי רק לשאול לגבי זיווג.
0: כן.
2: כבר נחכה כמה לזמן. כאילו, רציתי לשמוע מה אתה אומר, כאילו, אתה רואה משהו קרוב בעזרת השם. וגם ברכה הזה.
0: כמה אחים ואחיות יש לך שהם נשואים?
2: אחים שלי נשואים.
0: אני שאלתי כמה, זו הייתה השאלה.
2: כולם.
0: כולם זה מצוין, אבל שאלתי שוב, נחזור, לכמה?
2: שלושה.
0: או, זו תשובה טובה. מצוין. עכשיו תאמרי לי בבקשה, ואת יוצאת לשידוכים?
2: אני מנסה.
0: מנסה זה מצוין, אני גם מנסה להביא פרנסה, אבל אני לא שאלתי. מנסה בלי לעבוד, זה לא טוב, צריכים לעשות השתלדות. כשאת אומרת מנסה, שאלתי אם את הולכת לשידוכים.
2: כן, כן בטח.
0: יופי, זה הכי חשוב. טוב, עכשיו דבר מאוד מאוד חשוב, אני רוצה לשמוע אותך, מתי בפעם האחרונה היית בשידוך?
2: הקשרים כאילו זה דלת אחד שניים וזה לא צולח, לא יודעת, כאילו.
0: שום דבר?
2: כלום.
0: באיזה תחום את עוסקת?
2: מה?
0: באיזה תחום את עוסקת?
2: בחינוך.
0: בחינוך. מספר בין 1-72.
2: 12.
0: תמתיני.

0: וואו, זה היה כל כך קשה, עד כדי כך שרואים שאת כבר מגיל 20 מחפשת את השידוך שלך.
1: מאוד, מאוד.
0: היום בת 35, והכל סגור. סגור, סגור, סגור, סגור, סגור. סגור ומסוגר. ואת מנסה ומנסה את כל הדברים שבעולם.
1: נכון.
0: ולא פשוט, ולא פשוט, ולא פשוט, ולא פשוט. מעניין, את אומרת לי שיש לך אחים שהם נשואים שלושה. מעניין, בספר הזוהר הקדוש, יכול להיות שיש לך נשמות, ואני לא יודע, שיש לך יותר משלושה אחים. מוזר.
1: אוקיי.
0: אוקיי? וזה מאוד מעניין. מדוע? ולמה? תני לי עוד בין א' לת', בוא נראה. משהו אולי קשור לזיווגים ולנשמות, בוא נראה.
1: אני פחות,
0: אבל להיכנס
1: לזה אפשר שלא. כאילו, אתה מפחיק אותי את דברים האלה. רק הייתי רוצה לדעת לגבי זיווג, לגבי עצמי פחות, כאילו...
0: נהי לי רק עוד בין א' לת', אם תוכלי.
1: א'.
0: א', אוקיי. א', מעניין. בואו נתחיל ככה. אבא שלך מתחיל באות א', ב' או ג'?
1: אבל הוא נפטר.
0: הוא נפטר. לפני כמה זמן?
1: 7-8 שנים.
0: נפטר?
1: כן.
0: הבנתי, אוקיי. טוב, תני לי עכשיו רק מספר בין 1 ל-101.
1: ל-101, 25.
0: כה אמר אשר, מי אמר כה מתנבא בכה? הנביאים, נכון? תמיד התחילו בחפי, חפי גם זה ממורה על חנוכה, נכון? חפי בחסלב. אוקיי, אני רוצה בעזרת השם שאת חנוכה, את תהיה נשואה, זה הכי חשוב. זה מה שאני רוצה בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, אבל... כתוב לי פה בספר הזוהר הקדוש, אנחנו מדברים על כה אמר השם, זה עניין של שמואל הנביא. מתי היית בקבר שמואל הנביא?
1: וואו, אני, זה קטע שאתה אומר, אני כל הזמן שם כמעט, מה כל הזמן? שבועיים, שלוש, אני כאילו עשיתי שם תעודות, מה לא עשיתי? מלא פעמים.
0: וואו.
1: מלא.
0: ודאי, שמואל הנביא זה המלאך שלך. מה את אומרת על זה שפתאום מגלים פה בספר הזוהר הקדוש של שמואל הנביא, את מחוברת אליו?
1: מאוד.
0: נכון?
1: נכון.
0: יפה. תקריאי שם כל פעם את תפילת חנה 7 פעמים, ולאחר מכן תשימי לב, אני אתן לך משהו מאוד, מאוד חזק, 7 פעמים את תפילת חנה, ולאחר מכן, את מעשה הבריאה. מה זה מעשה הבריאה? מי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? עד שבת ויהי נפש. זאת אומרת, את כל הימים, לקרוא את זה. ברור?
1: איפה זה נמצא? בספר בראשית?
0: נכון. כשאנחנו מתחילים את בראשית, יש את הימים, כמו למה שהקדוש ברוך הוא ברא.
1: עד שבת ויהי נפש, אוקיי.
0: בדיוק. וזה לאחר כמובן, שמה? מה אמרנו?
1: אחרי תפילת חנה 7 פעמים.
0: בדיוק.
1: מתי אבל ללכת
0: לציון. יפה מאוד. עכשיו, ב-21 ימים, זה הכי חזק. דווקא ב-21 ימים, שיש לנו בין המיצרים, דבר ממש אנרגטי מאוד מאוד חזק.
1: עדיף
0: ללכת, לא, ללכת כל שבוע פעם אחת. בסדר?
1: ביום או בלילה,
0: לא משנה. יפה, שאלה טובה. עדיף ביום. עד השקיעה עדיף. עדיפות.
1: אוקיי, ומה רב פה? יש לי
0: דיווק? דרך אגב, שאלת שאלה מצוינת. מאוד חשובה. ואנחנו ראינו גם שמה שחפרו גם בקבר שמואל הנביא, את כל הארכיאולוגיה שמצאו שם, עוד מבניין בית המקדש, וגם מכל מיני תקופות משונות, מצאו הרי שם, הרי חפרו, זה לא היה כל מה שחפרו שם, מצאו שם אפילו, כל אחד יכול לראות את זה עין בעין, איך מצאו שם מקוואות, וכל מיני דברים ארכיאולוגיים מדהימים. למה אני מזכיר את זה? כי אנחנו יודעים שגם לפי הארי הקדוש בשער הגלגולים, יש לנו דברים כאלה שאנחנו הולכים לפעמים לקברי צדיקים, אז יש קברים שנמצאים בבית אלמין, בית החיים, ויש קברים כמו רבי שמעון בר יוחאי, שכמובן הם לא נמצאים בבית אלמין. זאת אומרת שאנחנו יודעים ששמה, יש יותר פחות מה שנקרא, שאישה לא תיכנס לשם, מכל מיני בחינות, וגם אפילו גבר, הרי הקדוש אומר, עד כדי כך. זאת אומרת שקבר של צדיק שנמצא לא בבית אלמין, אז יש בו אנרגיה, מבחינה מסוימת, יותר חזקה. לא שזה הכללה, okay. אבל אנחנו יודעים שכתוב בפירוש, שיש פה אנרגיה יותר טובה. אז עכשיו זה הזמן הטוב ביותר, בסדר?
1: טוב.
0: ובעזרת השם תזמיני אותנו לחתונה.
1: רגע, אבל אתה רואה זיווג ממה שאתה רואה?
0: לפי מה שאמרתי, כן. ברכה והצלחה.
1: רגע, אבל הרב, מתי? מתי זה יקרה?
0: מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב? מתי אנחנו אומרים כל יום, הרבי מלובביץ' אומר, עד מתי? עד מוסרו.
1: אתה רואה שזה קרוב כאילו, לא מבחינת זמנים. זה משהו שהוא כן יקרה, כי אתה רואה שאני מגיל 20 מנסה.
0: נכון, נכון, את מנסה, ואת עכשיו בתקופה של 35, למדי, זה מי להשם אליי, תעשי את מה שביקשתי, וסייעת תשמע, יהיה בשורה.
1: בתוך כמה זמן כאילו לראות שיש תוצאה?
0: ברכה והצלחה, כל טוב צדיקה. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים, איתנו על קו הטלפון, ונאמר
2: שלום. שלום, כבוד הרב.
0: שלום, בשורות טובות לך. אברהם, כן?
2: נכון.
0: מה שלומך, אברהם?
2: בסדר גמור.
0: בסדר או גמור?
2: איך, לא שמעתי?
0: לא חשוב, נמשיך הלאה. בוא נתחיל עם תאריך הלידה, כי שומעים אותך בצורה לא טובה, ממיקרופון, מרמקול, מדיבורית.
2: עכשיו שומעים אותי בסדר?
0: כן, יותר טוב. בבקשה.
2: רציתי להתייעץ כבוד הרב על שני דברים. אחד על הכיוון תעסוקתי שלי, שלמדתי מקצוע של קציני בטיחות בתעבורה, ורציתי לדעת אם ללכת לעסוק בו. ודבר שני, יש לי לפעמים קושי בביטוי, ולפעמים אני לא שוקל דברים לפני שאני אומר, ורציתי לדעת מה אני יכול לעשות בשביל זה, ואם אני אצליח בתפקיד.
0: יפה מאוד. קודם כל אתה מתבטא מצוין, הכל בסדר אצלך. זה דבר ראשון. יכול להיות שלפעמים אדם שלא מתבטא בצורה טובה, זה אולי טיפה מחוסר ביטחון עצמי, אבל זה עדיין לא אומר שאין לו כלי ביטוי לבטא את עצמו בצורה נכונה ואמיתית, אוקיי?
2: אוקיי,
0: אז זה
2: לפעמים זה נובע כאילו מסוג של אימפולסיביות כזאת, שאמרתי משהו ואז למה אמרתי אותו כזה.
0: הדבר שהורס אותנו אחר בבדור זה הלקאה עצמית, שאדם מדבר רע על עצמו. עכשיו, ואיך אנחנו מושכים טוב? שאדם מדבר על עצמו טוב. יש הבדל בין יהירות, גאווה, לבין ענווה והלקאה עצמית. הלקאה עצמית זה אבון מאוד פלילי, מאוד מאוד קשה בתורה הקדושה וגם בקבלה. אסור לדבר על עצמך, ובטח לא על אחרים, זה ברור. אבל גם על עצמנו אסור, בשום פנים ואופן. זאת אומרת, תדבר טוב, יהיה עוד יותר טוב. עכשיו, מה שאתה אומר זה לצורך תיקון, שזה מותר, אבל, והבעל הזה הוא גדול, אתה צריך להבין שהלקאה עצמית, לא לראות כל הזמן את הדברים הלא טובים שלנו. צריכים לראות את הדברים הטובים, להתעסק עם הטוב ולא עם הרע. שאדם מתעסק בעולם הזה כל הזמן עם הטוב, אפילו שיש רע. כתוב בפירוש, הקדוש ברוך הוא גם בנביא כתוב, בורא טוב ובורא רע, אנחנו יודעים. אבל בכל זאת, החוכמה של העולם הזה זה להפוך את הלימון ללימונדה. להפוך כל דבר לטוב, כן? בגלל זה לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יעשה את כל העולם הטוב והמיטיב. גם טוב וגם מיטיב לאחרים. זה גם אנחנו מברכים לדוגמה על היין, שיש יין יותר משובח, מברכים ברכה מיוחדת, הטוב והמיטיב. ברור? אז טוב, זה תהיה עם עצמך, ולהטיב זה עם אחרים, אוקיי? אז קודם כל תסתכל, יש לך הרבה, כל כך הרבה טוב, שלפעמים אנחנו לא רואים את הטוב שלנו. הנטייה של האדם זה להתעסק כל הזמן עם הרע, רע מנעוריו. וזה בדיוק, זה התיקון של כולנו, להתעסק עם הטוב, רק עם הטוב. כמה שיותר עם הטוב, להתחבר אל האור, לא להתחבר אל החושך. לצורת האנישה, לצורת הדין, וזה הדבר הכי גרוע ביותר. לא חרבה ירושלים, אלא בגלל שביזו תלמידי חכמים. לא חרבה ירושלים, אלא בגלל שהעמידו את הכל על הדין. אתה מבין? וזה דברים מאוד מאוד חשובים. יש את הירושלים שבתוך הלב. בסדר? מספר בין 1 ל-72, בוא נראה.
2: 14.
0: תמתין.

0: אתה מתאים לעבודה הזאת כמו סיר למכסה. מה אני אומר לך? כתוב לי מבורך, מבורך, מבורך. אתה מצוין בזה, אתה תצליח בזה, לך על זה, כל הכוח, עם כל האהבה. אתה תתפתח, ותפור עליך מה שנקרא. קיבלתי אנרגיה מצוינת וטובה. ברור?
1: ברור, כבוד הרב.
0: מה עם תפילין?
1: תפילין קצת התרחקתי בזמן האחרון. תמיד הייתי מניח. אני אחזור לזה.
0: תראה מה כתוב, אתה רואה? אני אתן לך אפילו רמז אב מה אתה קיבלת, בדיוק בימים הללו, ימי בין המצרים. מה כתוב לך? אתה תפרש פאר תחת אפר, נכון?
1: נכון.
0: פאר נקרא עם התפילין, נכון?
1: נכון.
0: פארך חבוש עליך. אז זה הדבר הגדול ביותר, אפר, פאר, אותם אותיות. אפר זה העניין של הקינות, ימי בין המצרים, התקופה הזאת, ופאר, מחזיר לך את הלב למקום, מחזיר לך את הנשמה למקום, ואז כתוב, אברהם או אבי, שזה אתה.
1: אבל לגבי הדבר הזה של הפה, זה לא יהיה לי משהו שיפריע לי בתפקיד הזה?
0: צדיק, פה בגימטריה זה מילה. פה לפה אדבר בו. ואתה צריך להבין שפה זה תפילה. ברגע שאתה תתחבר לתפילה, לא יעמוד בפניך שום אדם. היושר שלך, והמידות שלך, והדברים הטובים, והרצון שלך, ינצחו הכל.
1: תודה רבה, כבוד הרב. תודה רבה.
0: תבורך. תחזור לתפילין צדיק. כל טוב. כן, אנחנו נעבור למאזינים נוספים. נזכיר את מספר הטלפון שלנו, זה 026-485-485, 026-485-485. מי איתנו על הקו?
2: ארוך ישראל.
0: מה שלומך?

0: מישהו מפריע
1: לא.
0: לך? אז אתה יכול להתחיל, אז זה לא מתי. אלא מה קורה בעצם עם העיכוב אתה מדבר. אוקיי.
1: לא יודע מה העיכוב, שאני לא מצליח.
0: ולאן אתה רוצה לעבור?
1: לאותה עיר.
0: אוקיי, בסדר. וכמה זמן אתה מנסה כבר למכור את הדירה?
1: כמה זמן מה, כבוד הרב?
0: כמה זמן אתה מנסה למכור את דירתך?
1: כבוד הרב, אני לא שומע.
0: אני שואל, כמה זמן אתה כבר מנסה למכור את הדירה?
1: אני כבר שנתיים מנסה יותר.
0: באים, מגיעים אנשים, בודקים את הדירה, או שבכלל לא מגיעים?
1: באים, לא הרבה.
0: אוקיי, בסדר. אוקיי. והמחיר שפוי?
1: מחיר פחות או יותר שפוי, כן.
0: יופי, וכמה זמן אתה גר בדירה הזו, הנוכחית?
1: 40 שנה.
0: אוקיי. נבדוק, מה עוד?
1: יש לי שתי בנות שאני לא מדבר איתן. לא מדברות איתן.
0: למה? מה קרה?
1: מה קרה? הם כועסים. בהתחלה כעסו על האמא, אחרי זה אני ניסיתי לברר ולעזור, ושידברו עם האמא.
0: מה יש לכעוס עליך? אתה נשמע אדם טוב. מה צריכים לכעוס עליך? תסביר לי.
1: אני אדם יותר מדי טוב.
0: אז מה הבעיה?
1: זה מה שאני אומר, אבל אני מקווה.
0: אז תסביר לנו.
1: הבעיה היא שפעם אני הייתי דואג לאמא שידברו איתה, ופתאום אחת לא מדברת גם עם האמא וגם איתי, ואחת רק מדברת עם האמא, ואחת לא מדברת, שתיים לא מדברות איתי.
0: הן נשואות?
1: אחת נשואה ואחת לא.
0: אוקיי, וכמה זמן הן לא מדברות איתך, תומר?
1: בערך 6 שנים.
0: 6 שנים? כלום, שום דבר. אז לא ראית את הנכדים שלך גם?
1: אני רואה אותם, איך אומרים, בגניבה, אז רק עכשיו, בגניבה. אני מצפה מהם מרחוק, לא הכי קרוב שיש.
0: ואתה לא מנסה אולי לעשות שלום, זאת אומרת להתקרב אליה, אפילו שאתה בתור אבא?
1: אפילו, סליחה על הביטוי, לפצות אותם, והם לא רוצים.
0: מספר בין 1 ל-72.
1: 13.
0: תמתין.

0: אני שב אל המאזין היקר שאיתנו.
1: ישראל.
0: ישראל, ישראל, בטח בשם, עזרם ומגינם הוא. כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, רואים שאתה תמכור את הבית בתקופה של השלושה עד חצי שנה, אני כבר אומר לך את זה, משהו כזה. יותר נוטה עד ט"ו בשבט, יכול להיות שזה יהיה לפני בסייעתא דשמיא, אבל יש מכירה של הבית, אמן, דרך אמן, אגב.
1: אמן, כבוד הרב.
0: תגיד לי, אתה גרוש?
1: כן.
0: כמה זמן?
1: 16 שנה.
0: תן לי עוד בין א' לת'.
1: בין א' לת'?
0: כן.
1: ג'.
0: ג'. אותה ילדה שאנחנו מדברים עליה, מתחילה בעוד ג' ב' או א'? א',
1: א', כן.
0: יפה. תן לי מספר בין 1 ל-101. מאוד חשוב.
1: 21.
0: שזה גם, אתה יודע, זה גם ב' וגם א'. 20. במספר קטן זה ב', כי זה ח'. 2 זה ב'. ואחד זה א', אתה שם לב, הכל הכל, זה דברים מאוד מאוד מיוחדים שיש פה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה מאוד מאוד חשובה, שבאמת עם יד על הלב, אוקיי? קרה לך משהו עם בעלה?
1: אף בעל לא קרה לי.
0: מה?
1: יש לי כמה חתנים, עם אף אחד לא קרה לי כלום.
0: שום דבר.
1: אני עוזר לכולם.
0: אוקיי, בסדר. שתי הילדות האלה מתחילות באלף?

0: כן או לא?
1: כן, כן.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. תשמע, לא יאומן. זה דבר שקשה בשכל להבין אותו. למה יש כזאת התקררות, שנאה, התנתקות? אבל אני אגיד לך מה לעשות בעזרת השם יתברך. בטו באב, דווקא בטו באב. עכשיו זה לא התקופה הנחמדה, אוקיי? בטו באב. ביום טו באב, תיסע אליה בעזרת השם, בלי פחד. בעזרת השם, תיפגש איתה. ואל תפחד משום דבר. כן. בעזרת השם, תדבר איתה, ובעזרת השם יהיו בשורות טובות.
1: מה, אני
0: אדפוק
1: בדלת? מה?
0: אתה בעזרת השם יתברך, היא עובדת?
1: איך?
0: היא עובדת?
1: כן.
0: אוקיי, אני מדבר על הילדה הגדולה.
1: הגדולה לא
0: עובדת. אתה רואה? אתה רואה? אני מדבר על הילדה הגדולה כרגע.
1: היא לא עובדת, היא בבית, יש לה ילדה קטנה.
0: יפה, אני מדבר על הילדה הגדולה. בסדר? ברור? אל תפחד, בסייעת הדשמיה, כמובן עם רשות, הכל כמו שצריך, אבל בעזרת השם, היא מאוד רוצה לדבר איתך. עם כל זה שהם,
1: אתה יודע... אתה ילגשת
0: אליה? טו באב, טו באב, תזכור, טו באב, נכון. ועד אז, גם אתה... תקרא בבקשה כל יום בבוקר את פיתום הקטורת במשך 13 ימים. פיתום הקטורת. טוב? בקרוב יהיה לך בשורות טובות ותעדכן אותי.
1: אני אעדכן אותך, אוקיי.
0: כל טוב.
1: תודה, כבוד הרב. תודה.
0: כן, אז מאזינות ומאזינים, אנחנו לקראת סיום התוכנית שלנו, בקרוב אנחנו פותחים קורס נמרולוגיה קבלית צופנת פענח, עם דברים קבליים מדהימים שבו תוכלו להשתתף. לפרטים והרשמה תוכלו לטלפן ל-026-485-485, ובקרוב אנחנו ניתן גם שיעור דרך הרשתות החברתיות לכל מי שיחפוץ. כי מדי שבוע בסייעת הדשמה אתם מוזמנים כמובן להירשם לשיעורים כדי שעל מנת שנצרף אתכם. וכמובן אני רוצה להודות פה לצוות האולפן היקר והמדהים שלנו, הלא הוא איציק אהרון, מאירה פרץ, תהילה הירט ומשה בן לולו. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. כל מי שירצה לשוחח איתי במהלך השבוע תוכלו לטלפן ל-026-485-485, ל-026-485-485. אז ברכה והצלחה ממני, אפרים בן צבי.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה מצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון. בכך עלה ל-16 מספר הנרצחים באירועי אלימות בתוך שבוע. כתבתנו שרון קנובליך.
7: קצת אחרי השעה 4 לפנות בוקר התקבל דיווח על גבר שנפצע מירי בדיר חנה. צוותי מגן דוד אדום שהוזקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה. זמן קצר לאחר מכן התקבל דיווח על אירוע ירי נוסף, הפעם באום אל פחם. גבר כבן 30 נורה למוות ברכב, וגבר נוסף בן 38 נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. עם שני מקרי הרצח עלה ל-148 מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה, עלייה של 23% מהשנה שעברה.
6: נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס אמש בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן. הוא אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהמסע ומתן עד לסיום אירועי הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל במלחמה, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. עוד ציין טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו ביקש להיפגש עמו בבית הלבן, וכי הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא. הנשיא התייחס ליחסיו עם נתניהו ואמר, אנחנו מסתדרים מצוין, הוא יודע מי הבוס. בשל היציאה לפגרת הבחירות בעוד כשבועיים, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, צפוי לפצל את החקיקה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשני תפקידים נפרדים. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מדווחת כי יישארו החלקים המאפשרים לממשלה ייצוג נפרד בבגץ ודחיית חוות דעת של הייעוץ, וכן הגברת הפיקוח מטעם שר המשפטים. מונדיאל 2026, צרפת ניצחה את פרגוואי והעפילה לרבע הגמר. בשלב הבא תפגוש את מרוקו שהביסה את קנדה. כתבנו בן גולדפריינד.
8: צרפת העפילה הלילה לרבע גמר מונדיאל 2026 בפעם הרביעית ברציפות, אחרי ניצחון 1-0 על פרגוואי. קיליאן אמבפה כבש בפנדל בדקה ה-70 והשתווה ללאו מסי כמלך שערי הטורניר הנוכחי עם 7, כשיש לו 19 בכל הזמנים, לארגנטינאי 20. בשלב הבא צרפת תפגוש את מרוקו שהעפילה בצורה משכנעת יותר עם 3-0 גדול על קנדה. אז עדין אונחי כבש צמד, סופיאן רכים ישלים.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום ראשון היום, 5 ביולי 2026, כף בתמוז תשפ"ו. אתם על 103 FM, השעה עכשיו 6:05:34. הכותרת הגדולה בוואלה עכשיו, בעמוד הבית, באיראן לא נרגעים. האחריות לנקום את דמם של המנהיג השהיד מוטלת על כל העם. הלווייתו של המנהיג העליון האיראני לשעבר תומנת בחובה גם ציטוטים, מאיימים, אפילו אפשר להגיד מאיימים למדי, מפי בכירים איראנים. ובדיווח של הוושינגטון פוסט נכתב כי המשטר החדש מנהל מסע של הוצאות להורג נגד מתנגדים פנימיים, כך בוואלה. ובמעריב, אונליין, כותרת ראשית, ההלוויה של חמינאי הפכה לזירת קרב, הקרע בצמרת, צמרת איראן, נחשף לעיני העולם. בזמן שההלוויה של אלי חמינאי נועדה להפגין אחדות, ההיעדרות של בנו שלה, בנו המנהיג החדש, גם הקרע בין מחנות שמרניים, חושפים מאבק חריף על כיוון המדינה. המסע אותם מתן עם ארצות הברית וגם על השליטה במוסדות הכוח. זה ניתוח של מעריב אונליין. הבוקר, אנחנו עוד כמובן נדבר על ההלוויה של חמינאי. ליאור שד משפיצר עורכת, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. בענייני מזג האוויר, אז מעונן חלקית, טמפרטורות קרובות לממוצע, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף מקומי לאורך החוף, אזור תל אביב עכשיו 25, בצהריים 29 מעלות. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

כותרות מהמונדיאל, נבחרת צרפת הפילה לרבע גמר המונדיאל אחרי שהיא ניצחה 1-0 את פרגוואי. תפגוש ברבע הגמר את מרוקו. מרוקו הדיחה את המארחת קנדה בניצחון 3-0.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש לחדשות 12 בריאיון קצר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש להיפגש איתו בבית הלבן. הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא, לאחר שהוא ישוב מפסגת נאטו. אנחנו מסתדרים מצוין, הוא יודע מי הבוס, כך הבהיר טראמפ. לשכת ראש הממשלה הודיעה כי נתניהו שוחח ביום שישי עם טראמפ כדי לברך אותו לרגל יום העצמאות, ה-250 של ארצות הברית, ובמהלך שיחתם אמר ראש הממשלה שארצות הברית היא זו שמבטיחה את החירות בעולם, וישראל מעריכה מאוד את הקשר הידוק בין שתי האומות. אם נתניהו יגיע לבית הלבן, אז זאת תהיה פגישתו הראשונה עם טראמפ מאז פגישתם בחדר המצב בחודש פברואר. ובמהלכה הציג נתניהו הצעתו לתוכנית למלחמה נגד איראן. ומאז אותה פגישה, רבים בסביבתו של טראמפ הפכו ספקנים מאוכזבים מאוד מנתניהו בכל הנוגע לסוגיה האיראנית, ולדברי בכיר אמריקני, רבים מיועציו הקרובים ביותר של טראמפ חושבים שביבי טעה כמעט בכל דבר. וטראמפ אמר לחדשות 12 שהוא עוקב אחר ההלוויה של המנהיג העליון לשעבר של איראן, עלי חמינאי, וכי איראנים מתחננים לעסקה. לדבריו, שני הצדדים לקחו הפסקה של שבוע מהשיחות, עד לסיום אירועי האבל, והתחייבו לא לפתוח באש בתקופה הזו. טראמפ התייחס להמון המתקהל בטקסי הלוויה, הוא אמר, הם כולם שם. אנחנו יכולים לחסל אותם בעירייה אחת, אבל אנחנו לא הולכים לעשות את זה, כי אז לא יישאר לנו עם מי לנהל מסע ומתן.

סבב המסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית צפוי להתקיים בעוד כשבוע. לאחר, זה יהיה ב-11 ביולי, באיסלאמבאד, בירת פקיסטן. כך דווח אתמול ברשת הטלוויזיה הערבית על ערביה. ובסבב צפויות שתי המדינות לעסוק בכספים האיראנים המוקפאים, בסנקציות האמריקניות ובסוגיית הגרעין האיראני. בריאיון שהעניק הנשיא טראמפ שלשום לרשת CNBC, התייחס למגעים מול טהרן, הצהיר כל אפשרת כספים צריכה להיות מותנית ברכישת תוצרת חקלאית מארצות הברית. והדברים נאמרו במקביל לניסיונות הממשל למנוע מאיראן לקבות דמי מעבר במיצר הורמוז, בתמורה לשחרור נכסיה. ולדברי טראמפ, הלחץ הצבאי והכלכלי שהופעל על איראן רוקן את כוחה. הוא ציין שהאינפלציה במדינה זינקה ל-300% בעקבות מצור ימי נוקשה שמנע הגעת ספינות סחר. טראמפ גם דחה את הדיווחים בניו יורק טיימס לפיהם הצבא של איראן השתפר לאחרונה. הוא טען שהצבא האיראני נהרס, רוב צמרת ההנהגה והפיקוד חוסלה במהלך האימות האחרון. ובהמשך הרעיון, אמר הנשיא האמריקני, הוא לא מבין איך יכולים היהודים בארצות הברית להצביע למפלגה הדמוקרטית. הוא לא מבין זאת. הייתי הנשיא הטוב ביותר בתולדות ישראל, הוא אמר. עוד הוא טען הנשיא, אם הוא היה מתמודד לבחירות בישראל, הוא היה זוכה ב-99% מהקולות.

זה מפגן כוח, היורש לא נמצא ברקע, 4 חודשים אחרי חיסולו של האייתולה אלי חמינאי, אתמול התחילה הלוויית המנהיג העליון של איראן לשעבר, בנו, יורשו, מוג'תבא חמינאי לא הגיע, אבל בכירים מארגוני הטרור שבהם איראן תומכת, גם מהמעצמות של טהרן יש קשר הדוק איתן, אלה, כל אלה דווקא התייצבו. אז משלחת בחירי השלטון האיראני שהגיע בסוף השבוע לטקס, טקס ההשכבה של המנהיג העליון, אלי חמינאי, חסרה דמות מפתח אחד. מוג'תבא, חמינאי. מי שמונה למנהיג העליון של איראן אחרי חיסול אביו ב-28 בפברואר, עדיין לא הופיע בפומבי.

ניסיונות לתרגם חלק מהרעיונות האלה למחקר קליני. מטופלים מנסים להשפיע על תאים פגועים באמצעות רתכנות ושימוש ב-AI לזיהוי מטרות טיפוליות. אולי הדרך הנכונה לקרוא את התחזית של אותו קורצווייל אינה כנבואה מדויקת, אלא זה סמן למגמה רחבה יותר. כאשר ההזדקנות הופכת מתחום שנתפס כגורל לתהליך ביולוגי. אפשר לחקור אותו. ואולי בעתיד גם להתערב בו. בבקשה, אחד שיודע, קוראים לו ריי קורצווייל. נדבר איתו ב-2023.

ברשותכם אני רוצה לדבר על קייפ ורדה. היא אותך, אבל היא הרוויחה מקום של כבוד בתולדות הכדורגל. עוזי דן, שליח הארץ למונדיאל, מפרסם הבוקר. אלופת העולם נזקקה להערכה כדי להדיח את הנבחרת הקטנה, נכון. מצידה הייתה קרובה להפתעה הגדולה בהיסטוריה של המונדיאל. ולצד הדרמה במיאמי, מסי שוב הבליט את המסחור בענף, אבל על זה נדבר אחר כך. אלופת העולם בשמינית הגמר, ארגנטינה, עברה את קייפ ורדה, נכון. המדורגת הראשונה בעולם התגברה על זאת שמדורגת 67 בדירוג של פיפה, משחקת במונדיאל הראשון שלה. אחת מאומות הכדורגל הגדולות בטבל ניצחה נבחרת ממדינת איים, כמה תושבים יש שם? 500 אלף תושבים. זהו, זה הטוטל. זה נשמע כמו כלב, נשך אדם, כמעט ללא חדשות, אה? אבל באצטדיון במיאמי כמעט ראינו אדם נושך כלב, לעיני רבבות צופים ומאות מיליונים ברחבי העולם. וכמעט חזינו בהפתעה הגדולה ביותר בתולדות המונדיאלים. ואפילו שזה היה רק כמעט, המשחק הזה הרי ייזכר לדורות. איך שלא ייגמר גביע העולם. ה-3-2 היה ההפסד הראשון של קייפ ורדה במונדיאל אי פעם. השחקנים נתנו פייט לכל הנבחרות בבית המוקדם, וסיימו בתיקו גם נגד ספרד שמועמדת לתואר, וגם נגד אורוגוואי. הם הגיעו למשחק הגדול בהיסטוריה שלהם ונתנו, לא בטוח כמה אחוזים מאוהדי הכדורגל בעולם שמעו על קייפ ורדה עד לפני כמה חודשים. הרי לא, בהתחלה אמרו קייפ ורדה, קראו לזה אפילו באולפנים של המונדיאל. זה לא ורדה, זה ורדה. עכשיו, היום אין מי שלא מכיר אותם, וחולק להם כבוד. נכון. קייפ ורדה, נכון, אותך, אבל היא הרוויחה מקום של כבוד בתולדות הכדורגל. עכשיו, נבחרת צרפת הפילה לרבע גמר המונדיאל, אחרי שניצחה 1-0 את פרגוואי. תפגוש ברבע הגמר את מרוקו, עוד על מרוקו צריך לדבר, על הנבחרת שלהם. הם הדיחו את המארחת קנדה בניצחון 3-0. מה היום? ב-11, ברזיל, נורווגיה, בבקשה, להצטייד בפיצוחים ולראות. ומחר, זה לא מחר, זה בעצם בין הלילה למחר, ב-3 לפנות בוקר, מקסיקו, אנגליה. להישאר ערים, בבקשה.

חתונה של טיילור סוויפט וטרוויס קלאסי היא שיתקה את ניו יורק, כי זה לא רק היה במדיסון סקוור גארדן, בעצם גם שיתקו כמה בלוקים מסביב. נאום אחד יצר עניין מיוחד של יוצרת הסדרה בנות, לנה דנאם, שהיא ברכה את הזוג המאושר והוסיפה פאנץ', הפוטבול האמריקני, אוסף של גברים סטרייטים שמשחזרים פורנו גייז. ויודע דבר סיפר לדיילי מייל שהבדיחה התגבלה בתגובות מעורבות. חלק נהנחו באכזבה, חלק השתוללו מצחוק. טיילור סוויפט עצמה הייתה מרוצה, ולטענת מקורות קינתה את דנאם, היא אמרה, החברה שלי גאונה.

מזל טוב לטיילור סוויפט, סוויפט, זאת חתונת השנה, בלי ספק. התקשורת לא הוזמנה. האורחים לא הורשו לצלם. אסור היה להכניס טלפונים, ניידים. לנה דאם נשאה נאום בלתי נשכח.

0: 6:32 דקות, 43 שניות, אתם על 103, אבל אנחנו קצת גנבנו זמן, דיברנו על החתונה, אי אפשר היה שלא לדבר על החתונה של טיילור סוויפט, היא לא כל יום מתחתנת. כותרות, נתחיל בוואלה, בישראל מחכים לפגישת נתניהו טראמפ, אבל העיניים נשואות דווקא לאנקרה. עידן קבלר מוושינגטון שולח את הכותרת הזאת. נתניהו מעוניין להיפגש עם טראמפ לאחר פסגת נאטו באנקרה, שבה צפוי הנשיא לשבח את ארדואן ולדון בעסקאות הביטחוניות עם טורקיה. בירושלים חוששים שמהמהלכים מול אנקרה יחזקו את היכולות הצבאיות שלה והתחקו הצידה אינטרסים ביטחוניים ישראליים. כך בוואלה. מעריב, למה צהל חיקה? שואל אבי אשכנזי. האירוע האחרון בלבנון חושף מגמה מדיגה. ימים קריטיים לגבי העתיד הביטחוני באזור, סביר להניח שזירת לבנון ואפילו עזה עשויות לשנות את המהלך של דיבורי הסרק בין ארצות הברית לבין איראן. ובמקביל, הלחימה בלבנון שוב חושפת עד כמה ישראל מורתעת מלבנון. אני אדבר על כך. הלאה, בוויינט, העובדות באתר האיראני הסודי, וחשש מתקן גרעין בשלבי בנייה מתקדמים. אני ארחיב קצת. בזמן שבננטז, איספהן ופורדו כמעט לא נראתה פעילות, תמונות לוויין חדשות מראות שאיראן ממשיכה לפתח אתר תת-קרקעי מכונה הר המקוש, שפקחי סוכנות הגרעין לא הורשו לבקר בו. זה מדאיג מאוד, ויכול להיות פוליסת הביטוח מצד איראן למקרה שהמסע ומתן ייקשל. ויש גם כאן בוויינט בדיוק מפה ומציינים בדיוק איפה נמצא הר המקוש. הלאה, בהיום של ישראל היום, ההישגים והסכנות, מלחמות ישראל ותמונת המצב, של כותרת של שירית אביטן כהן. בהארץ אונליין, לקראת סוף הכנס, הקואליציה ממהרת לקדם את חוק הפטור ומניעת מעצר עריקים. מלבד החוקים שנוגעים למניעת גיוס חרדים, הכנסת צפויה לדון השבוע בהחלשת תפקיד היועמ"ש, היועמ"שית במקרה הזה, ובהפרדה מגדרית בתארים המתקדמים וגם בבחירות. הלאה, ב-12, כותרת ראשית, ערוץ 12, ההיערכות לחידוש הלחימה בעזה והעזרה שהונחה על השולחן. במערכת הביטחון רוצים להתמגד בזירה אחרת, לא נכון כעת להיכנס למהלכים חפוזים, כותרת של ניר דבורי מ-3:12 דקות לפנות בוקר. ובמאקו, העזרה של מערכת הביטחון מחזרה ללחימה בחזית הישנה. בכירים סבורים לא ניתן כעת להיכנס למהלכים חפוזים, ונשיא ארצות הברית חשף פרטים על הפגישה עם ראש הממשלה, וטראמפ אמר, הוא יודע מי הבוס. הוא זה ביבי. עדכונים במאקו. אלה הכותרות באתרים. ואני עוברת לעיתונות המודפסת. במעריב, נתניהו יודע מי הבוס. זו הכותרת. ושינויים בהסדרי התנועה. סוף שבוע דרמטי בליכוד, יולי אדלשטיין הודיע על עזיבת המפלגה לאחר יותר מ-20 שנה. יוצא לדרך חדשה, הוא אמר לפגוש את העיתונות, בלי חרמות, בלי צ'ק פתוח לחרדים. במקביל, בית הדין של התנועה קבע כי עד מחורתיים חייבת ועדת החוקה של הליכוד להחליט על תקנון הפריימריז, או שיאמץ אותה, יאומץ מתווה הבחירות, אלה בחירות מקדימות של 22, כולל 5 שריונים לנתניהו, 5. ולגבי ההלוויה שהתחילה אתמול, זה ממש מופע שיקח שבוע ימים, יעבור מעיר לעיר, מי בלט בידרו, מוצ'דבה. בידיעות אחרונות, הזירות הבוערות, ובטהרן עושים שרירים, באנקרה משגרים איומים, בין איראן לבין ארדואן. רגע לפני ביקור הנשיא האמריקני בטורקיה, היחסים בין ירושלים לבין אנקרה מגיעים לשפל חדש. ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד, כך הכריז שר החוץ הטורקי, פידן. החשש, טראמפ עשוי לאשר מכירת מטוסי F-35 למדינה עוינת, וזו טורקיה. תעלומת מוצ'דבה, בנו של חמינאי, נעדר מטקס ההשכבה שנערך כאמור 4 חודשים אחרי חיסולו. עכשיו, אימאלה ואבוללה. דגי האבו נפחה, תקשיבו, ארסיים, מתפשטים בחופי ישראל. אל תיגעו בהם. אל תאספו אותם, בטח אל תאכלו אותם, את זה מנהיג מזהיר ביולוג ימי. ובהארץ, מנכ״ל משרד המשפטים סיכל הקמת יחידה בפרקליטות נגד הפשע בחברה הערבית. מנכ״ל משרד המשפטים איתמר דוננפלד בלם לפני כחצי שנה הקמת יחידה בפרקליטות שנועדה להיאבק בארגוני פשיעה בחברה הערבית. כך נודע להארץ. פרקליט המדינה עמית אייסמן קידם במשך חודשים את הפרויקט הזה, הקמת שלוחה בצפון של המחלקה הכלכלית בפרקליטות עם 11 פרקליטים, מתמחים בתיקים כלכליים סבוכים, בהם עבירות של הלבנת הון ושחיתות. המחלקה הייתה אמורה להיאבק בארגוני פשיעה בצפון, אחראים למעשי רצח, אלימות בחברה הערבית. דוננפלד סירב לאשר תקן למנהל מחלקה זו, ובלי אחראי לא היה אפשר להקים אותה, אז לא הקימו אותה. העבודה על הקמת היחידה כבר הייתה בשלבי סיום. נעשתה עבודת מטה, נכתב נועל עבודה, הוקצו הפרקליטים, ואייסמן היה אמור להכריז על המהלך. שר המשפטים יריב לוין עודכן בפרטים לאורך הדרך. אבל הסירוב של דוננפלד לאפשר מינוי מנהל סתם את הגולל על ההקמה. ומאז לא התקדמה. מנכ״ל משרד המשפטים סיכל הקמת יחידה בפרקליטות נגד הפשע בחברה הערבית. עוד כותרת, משה רדמן ומועמדים נוספים בדמוקרטים השתמשו בעמותה מהמחאה לקידום אישי, ומי שאוהב אותו, אוהב אותו, ומי שלא אוהב אותו, לא אוהב אותו. לואי סי קי קי קי, הוא לא תמיד משכנע, כותבים בארץ, במופע החדש. אני ראיתי, צפיתי וצחקתי צחוק גדול. בישראל היום, הבוקר בירושלים, ועידת ישראל בונה חוסן של ישראל היום, צמרת ההנהגה הפוליטית, החברתית והעסקית על הבמה תהיה, וכותרת ראשית, בצהל נערכים לסגור יחידות סדיר ולהכביד את נטל המינויים. מילואים. כלכליסט, דרישות המדינה עלו, השותפים הסתכסכו, וההרחבה של דורעד בסימן שאלה. דה מרקר, החברות הביטחוניות מעכבות תשלומים לעשרות ספקים. למשרד הביטחון חוב של 15 מיליארד שקל לאלביט, לרפאל, לתעשייה האווירית. חלק מהעיכוב בתשלום מתגלגל גם לקבלני משנה. מצוקת הספקים והלחץ של צהל הניבו סיכום. למערכת הביטחון יעברו מיידית 15 מיליארד שקל ועוד 25 מיליארד עד סוף השנה. החברות הגדולות נהנות מהזמנות בעשרות מיליארדים. הן לא צריכות לגלגל חוב לספקים. ובגלובס אונליין, תחקיר גלובס, כך הסתבך צמד אחים מניו יורק וגרר איתו את המשקיעים מתל אביב. הקריסה הפתאומית של סימד חשפה סבך של חובות ושיעבודים באימפריית נדלן של אחים, השם שלהם, אני מקווה שאני לא הורגת את השם, שפסלס. יכול להיות שפסלס. הם גייסו מאות מיליונים מהמשקיעים בתל אביב, וכעבור זמן קצר נעלמו. יוק, נעלמו עם הכסף. תחקיר גלובס חושף, כך עקפו האחים מברוקלין, שהחלו את דרכם בעסקי המגזינים, הפכו לדמויות מוכרות, לתורמים נדיבים בקהילה היהודית, כך הם עקפו את שומרי הסף, והותירו את המשקיעים בתל אביב, מול שוקת שבורה. איך הסתבך צמד אחים מניו יורק וגרר איתו את המשקיעים מתל אביב? גלובס. הלאה, בכלכליסט אונליין, נראה אם חידשו. הכנסת תדון מי יקום, איפה יקום, חדר הניתוח הפרטי הבא, משרד הבריאות או השוק. התקנות החדשות להסדרת הקמת חדרי ניתוח פרטיים משקפות את התפיסה שהמדינה, לא השוק, תקבע היכן יוקמו חדרי ניתוח חדשים, כיצד יוקצה כוח האדם הרפואי. המתנגדים מזהירים מפני תכנון מרכזי שיפגע בתחרות, ובמשרד הבריאות טוענים שמדובר בתיקון של כשל שוק מתמשך. אוקיי, אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

0: לאחר 23 שנים במפלגת הליכוד, וקדנציה סוערת סביב חוק הפטור מגיוס, חבר הכנסת יולי אדלשטיין הצהיר אתמול בראיון בלעדי לתוכנית פגוש את העיתונות, שהוא עוזב את המפלגה, והוא יוצא לדרך פוליטית חדשה. והוא הצהיר שהוא לא רואה עצמו חלק מגוש השינוי, והוא הבטיח לפעול להקמת ממשלה ציונית רחבה.
1: אני לא מתכוון להתמודד בפריימריז בליכוד. אני אצא לדרך פוליטית חדשה. זה משפט מאוד קשה לומר, כי יש את סיעת הליכוד שזה אתה דיברנו עליה, אבל יש גם את אותם חברים שבזה, ברגע זה, בהפתעה, שומעים מה שאני אומר, ואומרים, מה יולי עושה? תמכנו בו עשרות שנים, היינו תומכים בו גם הפעם, למה הוא עושה את זה?
2: 103 FM, הכותרות.

0: 6:44 דקות, 35 שניות, אתם על 103 FM. הנה הכותרות. שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן יחודשו בשבוע הבא בפקיסטן, יעסקו בין היתר בסוגיית הגרעין. כך דווח אתמול ברשת הטלוויזיה הסעודית אל ערביה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש בריאיון לחדשות 12, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש להיפגש איתו בבית הלבן, והפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא, לאחר שהוא ישוב מפסגת נאטו באנקרה. אדלשטיין הודיע, לא אתמודד בליכוד, אני יוצא לדרך חדשה. השב"כ יפעל לראשונה נגד הפשיעה בחברה הערבית. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הודיע שלשום למשרדי הממשלה על הכוונה להעביר את התקציב לתוכנית החומש לחברה הערבית לטובת הקמת המחלקה הנפרדת בשבק. המהלך יתוקצב ב-1.3 מיליארד שקלים. נבחרת צרפת הפילה לרבע גמר המונדיאל אחרי שניצחה 1-0 את פרגוואי. תפגוש ברבע הגמר את מרוקו שהדיחה את המארחת קנדה בניצחון 3-0. מונן חלקית, טמפרטורות קרובות לממוצע, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף מקומי לאורך החוף. עכשיו, באזור תל אביב, 25 מעלות, 75% לחות, בצהריים המקסימום, 29 מעלות, 59% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: ציוצים. רשת איקס, חבר הכנסת חנוך מליביצקי, מהליכוד. כך הוא מצייץ. במלחמה שמנהלים היועמ"שית ושלוחיה כנגד הציבור החרדי, עלינו לעמוד לימינם של החרדים, בלי להסס, בלי להתבלבל. כך חבר הכנסת חנוך מליביצקי. אילן לוקאץ' מחדשות 12, על יולי אדלשטיין. האיש קרא סקרים, זה הכל. טלי גוטליב למעלה. הוא מנגב את הקרקעית ביחד עם צגה מלאקו וניסים וטורי. מי שכיור הכנסת הפר את הוראת בגס כדי להציל את נתניהו, מי שמדינה שלמה נלחמה עליו כשהיה אסיר בברית המועצות, אבל כחבר בקואליציית אדם בז למשפחות החטופים ותומכיהן, הבין שהסיפור שם נגמר. אולי סלט השאריות של גנץ ושמחי יקלוט אותו. חכה לוקאץ', עוד דקה אני גם מספר לכם מה קורה עם גנץ, שמחי ויועז הנדל.

0: הכל הכל פוליטי. יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד הציג אמש את החיבור עם בנט כמהלך אסטרטגי רחב להקמת מחנה לאומי חדש שיחליף את השלטון. ובראיון שנתן לפגוש את העיתונות אמר לפיד שהוא שם את עצמו מאחורי בנט. והוא השאיר פתח לאיחוד עם גדי אייזנקוט. כשהוא נשאל, הוא אמר, ודאי, אנחנו עדיין מחכים לאיחוד עם גדי אייזנקוט. עוד הוא הבהיר, הוא לא ירצה להישען על המפלגות הערביות במהלך גיוס חרדים, וטען שהוא לא יזדקק לכך, משום שהגוש יביא 64 עד 65 מנדטים. לפיד סיפר כי בתקופה שבה לא התראיין בטלוויזיה, וזה מדובר בחודשים ארוכים, הוא העדיף להגיע לשטח. העדפתי להיות אצל בתיה ושימון אמר בקריית שמונה, או בשבעה של ליאב קבביה בהוד השרון, או במכינות בדרום, ולעשות איזה דיבור ישראלי מסוג אחר. בסוף זה משהו שכולם צריכים להתמודד איתו. העולם התקשורתי פוליטי הוא עולם רעיל היום, אלים. זה חלק ממה שמעסיק אותי, ממה שאנחנו צריכים לתקן. מה שצריך בשביל לשנות שלטון במדינת ישראל זה לחבר את המרכז עם הימין הליברלי, אמר לפיד אמש. זה לגרום לאנשים להבין שאנשים שחושבים אחרת על המון דברים יודעים לעבוד יחד, ואכפת להם יחד מאותה מדינה. ולדבריו, האיחוד עם בנט עדיין לא מיצה את כוחו הפוליטי. הוא התייחס גם למתיחות מול גדי אייזנקוט, שלפי הדיווחים נפגע מהחיבור בין לפיד לבין בנט. אני לא יודע אם ההדורים יושרו. אנחנו דיברנו פחות, הוא אמר. עם זאת, הוא הדגיש כי אייזנקוט עדיין שותף מבחינתו. בנט מנהל מולו, הוא אמר, עולם שלם. כך צריך. גדי אייזנקוט הוא השותף שלי. אני רוצה להקים איתו ממשלה. אני רוצה לשנות איתו את המדינה. ובהמשך הרעיון אמר לפיד כי בבחירות הקרובות הוא שם את עצמו מאחורי בנט כמועמד מתאים להוביל. נפתלי בנט הוא האיש הנכון במקום הנכון, בזמן הנכון. אני לא אומר שהוא יותר טוב או יותר מתאים מגדי אייזנקוט. אני אומר שהוא יותר טוב ויותר מתאים ממני בעת הזו.
1: באת להזכרה של הבן, לא אמרת לו מילה, כאילו היו אפילו דיבורים שאתה... וכולי וכולי, ההדורים יושרו?
2: אני לא יודע, דיברנו פחות, בנט מנהל מולו עולם שלם, וכך צריך, הוא השותף שלי, עד גדי איזנקוט, אני רוצה להקים איתו ממשלה, אני רוצה לשנות איתו את המדינה, אני לא, יהיה ניסיונות מכאן או מכאן, זה תפקידכם לראות אם אפשר להוציא מני מילה נגדו, אני אומר לכם מראש, אני מנוסה, לא יצליח. הוא האיש שאיתו אני רוצה לעשות דברים, שמחזירים למדינה הזו איזה עמוד שדרה. נפתלי בנט הוא האיש הנכון, במקום הנכון ובזמן הנכון. יש אנחנו ברגע מסוים בחיה של מדינה. ואני לא אומר הוא יותר טוב או יותר מתאים מגדי איזנקוט, אני אומר הוא יותר טוב ויותר מתאים ממני בעת הזו.

למרות המוזיקה ככה המרגיעה, ברקע המשבר עם גנץ ושמחי, הנדל עשוי לחבור לאדלשטיין, מערבבים את הקלפים. כפי שדווח במעריב שלשום, המגעים לאיחוד בין בני גנץ, דדי שמחי ויועז הנדל נמצאים על סף פיצוץ. במוקד המשבר עומדת הדרישה הנוקשה של הנדל להתחייבות חד משמעית לא לשתף פעולה בשום צורה עם המפלגות החרדיות. הדרישה הזו נתקלת בסירוב מצד גנץ ושמחי, מבקשים לשמור על מרחב תמרון קואליציוני. אלא שכעת לתוך הקלחת הזו נכנס משתנה חדש, משמעותי, שמערבב מחדש את הקלפים. ההודעה של יו"ר ועדת חוץ וביטחון לשעבר, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, על פרישה מהליכוד והקמת מסגרת פוליטית חדשה. אם השיחות בין גנץ להנדל אכן יגיעו למבוי סתום סופי, המהלך של אדלשטיין עשוי להוות עבור יו"ר המילואימניקים קרש הצלה פוליטי. זאת מאחר שהחיבור בין אדלשטיין, שיביא איתו את הניסיון השלטוני, לבין יועז הנדל, שיביא את השטח ואת מותג המילואימניקים, זה עשוי לאפשר הקמת רשימת ימין מתון, ליברלי, אידיאולוגי, לא נשען על המפלגות החרדיות. ועוד, הקרב על המבקר מסתבך. בכיר בקואליציה מזהיר, אי ציות לפסק הדין של בגץ בעניין בחירת מבקר המדינה, טעות אסטרטגית, וטוען, נתניהו יעדיף להימנע מאימות חזיתי עם בית המשפט העליון. ויש ביקורת גם על יו"ר הכנסת. הוא פועל משיקולי פריימריז. עד כאן אנחנו. תודה לליאור שד משפיצר העורכת, לאחראית על השידור שקד מורג, ולמי שאחראים על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. מיד אחרינו כאן ב-103 FM, גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 9-11, ברק סרי ואלי אוחנה. אני איתכם מחר, 6-7 בבוקר. עכשיו, אם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי, באפל פודקאסט. תוכלו להאזין לכל התוכנית, מההתחלה, בכל שעה. כאן פנינה בצבי, אנחנו נשמע מחר, 6-7 בבוקר. ביי ביי.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
4: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
5: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
7: מלון בחול, בוקית בייסטה.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר. צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
14: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום, בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
15: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
16: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
17: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריב.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
19: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
20: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
21: מעולה.
20: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
21: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
20: קייק?
21: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
0: 103 FM. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
23: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה.
4: איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
23: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון. בכך עלה ל-16 מספר הנרצחים באירועי אלימות בתוך שבוע. כתבתנו שרון קנובליך.
25: קצת אחרי השעה 4 לפעמים בוקר התקבל דיווח על גבר שנפצע מירי בדיר חנה. צוותי מגן דוד אדום שהוזקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה. זמן קצר לאחר מכן נתקבל דיווח על אירוע ירי נוסף, הפעם באום אל פחם. גבר כבן 30 נורה למוות ברכב, וגבר נוסף בן 38 נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. עם שני מקרי הרצח עלה ל-148 מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה, עלייה של 23% מהשנה שעברה.
24: נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס אמש בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן. הוא אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהמסע ומתן עד לסיום אירועי הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל במלחמה, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. עוד ציין טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו ביקש להיפגש עמו בבית הלבן, וכי הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא. הנשיא התייחס ליחסיו עם נתניהו ואמר, אנחנו מסתדרים מצוין, הוא יודע מי הבוס. בשל היציאה לפגרת הבחירות בעוד כשבועיים, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, צפוי לפצל את החקיקה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשני תפקידים נפרדים. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מדווחת כי יישארו החלקים המאפשרים לממשלה ייצוג נפרד בבגץ ודחיית חוות דעת של הייעוץ, וכן הגברת הפיקוח מטעם שר המשפטים. מונדיאל 2026, צרפת ניצחה את פרגוואי והפילה לרבע הגמר. בשלב הבא תפגוש את מרוקו שהביסה את קנדה. כתבנו בן גולדפריינד.
26: צרפת הפילה הלילה לרבע גמר מונדיאל 2026 בפעם הרביעית ברציפות, אחרי ניצחון 1-0 על פרגוואי. קיליאן אמבפה כבש בפנדל בדקה ה-70 והשתווה ללאו מסי כמלך שערי הטורניר הנוכחי עם 7, כשיש לו 19 בכל הזמנים, לארגנטינאי 20. בשלב הבא צרפת תפגוש את מרוקו שהפילה בצורה משכנעת יותר עם 3-0 גדול על קנדה, אז עדין ונחי כבש צמד, סופיאן רחים ישלים.
24: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
27: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארגו שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
28: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
29: מימון ישיר.
28: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
28: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
29: מימון ישיר.
28: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארגו שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
24: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
31: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.

0: 75 דקות, 79, מהדורת יום ראשון, כף בתמוז, תפשין, פי וו, 5 ביולי 2026. בוקר טוב, שבוע טוב, עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, גדעון אוקו.
0: מה שלומך הבוקר?
1: שלומי בסדר, מתחילים עוד שבוע, פנינו קדימה, יש הפסקה של שבוע במסע ומתן. אנחנו נראה, היית, שמעת אתמול את הדברים שטראמפ אומר לברק רביד?
0: בוודאי.
1: מעריך שהיית מבסוט.
0: אתה יודע, אני תמיד את טראמפ לוקח בערבון מוגבל, לא יודע, אתה לוקח אותו ברצינות, מה שהוא אומר, אתה באמת אומר, זה מה שקורה, זה מה שיקרה.
1: אני אומר, אתה כיהודי שאוהב אנקדוטות, אז יש שם משפט אחד שהוא מאוד אנקדוטיאלי.
0: מה לקחת? מה תזכיר לי?
1: הוא אומר, אנחנו חברים טובים, הקשר טוב, אבל הוא יודע מי הבוס.
0: כן, נראה לי שכולם יודעים מי הבוס.
1: האמת שבמקרה הזה כן, והבוס הוא בלתי יציב, בזה אני מסכים, כן.
0: בלתי יציב בעליל, אז אנחנו נדבר בהרחבה גם על המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, וגם על כל מה שקורה אצלנו, משהו מעניין שקרה השבת, תובנות, מחשבות, או שאתה...
1: במזכרת בתיה הייתה שבת שגרתית לחלוטין, אתה יודע איך השבת שלנו נראית לא קורה בכלום, וזה הכיף שלה, כן.
0: כיף גדול, אני צריך לנסות את זה פעם.
1: כן, אני אומר לך כל הזמן, תבוא, אוקיי. תעשה שבת.
0: בסדר גמור, אני אגיע.
1: אתה יכול לבוא גם לחלק אגב, כן, תבוא מה שאתה רוצה.
0: מותר? זה בחוקים של הפורמט?
1: כן, אני, כמובן, צדיק באמונתו יחיה, אז אתה ודאי צדיק. תחיה באמונתך, אבל כן.
0: טוב, אנחנו פותחים כאן את מהדורת יום ראשון, שבוע חדש של 7-9, מיד נהיה עם מיכאל שמש על השבוע הפוליטי. שמצפה לנו אבל עוד קודם הכותרות של מעריב וואלה בבוקר הזה במעריב בתוך זמן קצר שני גברים נרצחו באירועי אלימות בצפון לפנות בוקר התקבל דיווח במוקד 101 של מדה על גבר בן 50 שנפצע בדיר חנה חובשים פרמדיקים של מדה נאלצו לקבוע את מותו כשהוא עם פציעות חודרות
1: ובוואלה, בישראל מחכים לפגישת נתניהו טראמפ, אבל העיניים נשואות דווקא לאנקרה. נתניהו מעוניין להיפגש עם טראמפ לאחר פסגת נאטו באנקרה, שבה צפוי הנשיא לשבח את ארדואן ולדון בעסקאות ביטחוניות עם טורקיה. בירושלים חוששים שהמהלכים מול אנקרה יחזקו את יכולותיה הצבאיות של טורקיה וידחקו הצידה אינטרסים ביטחוניים ישראלים.
0: כן, אז הפסגה הזו באנקרה מדאיגה הרבה ישראלים, הרבה גורמים גם אצלנו במערכת הביטחון. מיד נדבר עם דוקטור מיכאל בילשטיין ודני סיטרינוביץ' על הציר הזה שבין אנקרה לבין טהרן וכל מה שחשוב לשים אליו לב. אבל עוד קודם, פרסומת אחת ומיד אנחנו כאן עם מיכאל שמש.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: טוב, שבוע, שבועיים, נכון, משהו כזה, כמה נותר בעצם עד פיזור הכנסת בנטו? 10 ימים?
1: שבועיים, אם אני טועה, כן.
0: כן, משהו כזה.
1: 17 ביולי, אני חושב, כן.
0: שבהם... הקואליציה תנסה ממש ככה באיזה בליץ של חקיקה לקדם שורה של חוקים שנויים במחלוקת, בהם החוק
1: יופה, ש... יופה, ידעתי שתגיע המושג הזה שנויים במחלוקת, תנסה לקדם בליץ של חקיקה, כן.
0: לא ש... הם לא שנויים במחלוקת?
1: לא, חלקם שנויים במחלוקת, כן, אבל נראה לי שתמיד חוקים הם שנויים במחלוקת, אלא אם הם עוברים ברוב של 120 מול 0.
0: כן, אבל כשאתה מעביר חוק שמונע מעצר של משתמטים חרדים, או משווה את מעמדם של הלוחמים ללומדי התורה...
1: זה לגמרי לא שנוי במחלוקת בינך לביני, שזה חוק גרוע ביותר, כן.
0: הבנתי, אז כאן אתה אומר, הם לא שנוי במחלוקת, אבל בכל מקרה, שורה של חוקים, בליץ חקיקה, תקרא לזה איך שתקרא לזה, ברגע האחרון נתניהו מנסה בעצם להאיץ, להוציא לפועל את אותו דיל מול החרדים, יצליח משהו בשורה התחתונה מהחוקים האלה לעבור, או שזה יסתיים?
1: אני חושב שזה קלוש ביותר, כולם, כאילו, הם, יש להם גם את פיצול היועמשית, פיצול תפקיד היועמשית, אבל הנה, הדוקטור נמצא איתנו על הקו, אז למה שנחביר במילים?
0: מיכאל שמש, פרשן חדשות 13, בוקר טוב.
4: אהלן חברים, בוקר טוב, טוב דוקטור, זה קצת רחוק ממני, אבל בסדר.
1: נתחיל מתעודת בגרות, אתה אומר.
0: אנחנו מכוונים אותך מאוד מאוד גבוה, מיכאל. מבחינתנו אתה אפילו פרופסור, אבל נשמור את זה לפעם אחרת. טוב, בוא נדבר על החוקים. אתה לי לא אהב שקראתי להם חוקים שנויים במחלוקת, אז נקרא להם בליץ של חקיקה שהקואליציה מנסה להעביר ברגע האחרון. תצליח או לא תצליח, מיכאל, משהו מכל חבילת החוקים האלה יעבור בסוף, בשבועיים שנותרו?
4: בוא נגיד שכן, כאילו, בוא צריך להגיד, בשונה ממה שאני יודעת, תקשורת עושה את תפקידה, אבל אף אחד מהחוקים הללו לא באמת חוק דרמטי, אף אחד באמת מהחוקים הללו לא כזה ששנה את פני המדינה. תקשיבו, מה, אנחנו מדברים על חוק יסוד לימוד תורה. אגב, לדעתי אין שום בעיה בחוק הזה, כי יכול להיות שהחרדים מגלו, שהחברי הכנסת החרדים מגלו, שיש מי שמפרש את התורה, לא בהכרח כמו שהם מפרשים אותה. לצורך העניינים שונים. אז כאילו אני מבין את הרצון שלהם לנסות לייצר חקיקה, אבל בסוף אין פה מאחורי החקיקה הזאת שום דבר משמעותי, אמיתי.
1: לא, נגיד בחוק הזה למתן חסינות לעריקים, יש שינוי, אתה יודע, זה לא...
4: לא, אבל גם חוק המעצרים הוא חוק מיותר, כי המעצרים ככה או ככה או ככה יפסקו באיזשהו שלב, זה לא דבר שהוא עובד, כבר עכשיו הם הרבה הרבה הרבה פחות. בוא, צריך להודות ולהגיד בשכל ישר, זה לא שהצבא יגייס את החרדים לעצור אותם. כולם מבינים את הדבר הזה, אנחנו רואים למה המעצרים גורמים בשטח. אז שוב, חבר הכנסת החרדים מחויבים לציבור שלהם, חנדם בחור ישיבה אחד שנעצר, זה סיבה לעצור את המדינה. ובסדר, אני יכול להבין מאיפה זה בא. אבל בואו נזכור שבסוף, בסוף, אף אחד מהחוקים האלה, בשונה גם מחוק גיוס, שנועד להסדיר את מעמדם של בני הישיבות, והוא כרגע לא נמצא על הפרק. החוקים האלו שנותרו על שולחנה של הכנסת, אם לסכם במילה אחת, הם דרדלה.
0: אוקיי, למרות ששוב, אפשר לדבר על החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית, החוק להחלשת התקשורת החופשית, לפיצול תפקיד היועמ"ש, אלה חוקים משמעותיים.
4: תראה, שוב, אני גם אומר, גם חוק התקשורת, תראה, אפשר לא לאהוב אותו, אפשר להתנגד אליו, בכל תוקף, אבל להציג אותו ככזה שהוא, היו פה יוזמות הרבה יותר קשות נגד התקשורת החופשית, והחוק הזה אני חושב שהוא, בוא נאמר, יחסית לפחות, לא מהדרמטיים, אמנם משנה דברים כאלו ואחרים בנוגע לרגולציה התקשורתית ועוד, אבל לא, אף אחד מהם לא כזה שימית אסון על העיתונות החופשית. לדעתי לפחות, שוב,
0: כן,
4: אני
0: כן.
4: יודע שיש חברים שחולקים עליי, אבל...
0: בסדר גמור. בוא נדבר...
4: נו, מה לעשות על הבוקר?
0: בסדר גמור. אז בוא נדבר על פרסום שלך, מיכאל, שכן מצליח ככה לעורר הרבה עדים, טקס פתיחת המכבייה, תקרית חריגה, סרטון שרואים בו את רעיית ראש הממשלה שר נתניהו, אנחנו אמנם לא שומעים, אבל נראה לפי התנועות ככה, מרימה את הכל, גם לעבר ראש הממשלה, ואנשי הצוות שם, והדבר הזה מעורר שערה, ואתה ככה קצת משתף גם בדילמה שלך, לפני הפרסום של התיעוד הזה.
4: נכון מאוד, אז היה לי חשוב לשתף בדילמה, הדבר שאני אדגיש שאני לא פרסמתי את התיעוד, אני פרסמתי את התקרית,
1: כן.
4: שאגב, לא הייתה מול המצלמות, מה שרואים, מה שרואים זה ממש כבר אחרי שהכל נרגע. התקרית הייתה מחוץ לתא, כששר נתניהו הייתה בדרכה לאירוע, ואיך שהיא הגיעה למעשה, התרחשה תקרית מול הרבה מאוד אנשים, תקרית מאוד מאוד לא נעימה.
0: שמה אנחנו יודעים עליה בעצם, על התקרית הזו?
4: סמי, אני מטענה שדרכו עליה, היא באה בטענות קשות מאוד ליועצים של ראש הממשלה, נבו שהיה שם.
1: שדרכו עליה פיזית, שמישהו דרך לה על הרגל או שהשפילו אותה?
4: כן, היא טענה, לא, טענה שדרכו עליה, להבנתי פיזית. טענה שראש הממשלה, שהיועצים שלו ברחו לה, ושסביב זה פגעו בה, ושבקיצור... הבנתי שהאנשים שם ספגו מקלחת. מאוחר יותר ראיתי גם דיווחים על כך שיוסי בסד יודמני בוויינט, ראיתי שהוא פוטר מתפקידו, שהזיזו אותו, שהוא מלווה את בני הזוג. בקיצור, הייתה תקרית מאוד לא נעימה. בשורה התחתונה של התקרית הזאת, אני קיבלתי את המידע בזמן אמת, מאנשים שהיו שם פיזית, אמרו לי, תקשיב, זה מה שקורה פה עכשיו, זה מגיע לטונים מאוד מאוד גבוהים, יש פה מאומה מאוד גדולה, ראש הממשלה פה, יש פה אירוע מאוד מביך. עשיתי את עבודתי כמובן, פרסמתי את הדברים האלה די מיד בציוץ בטוויטר. האמת שכאילו לא, ראיתי פשוט הרבה מאוד תגובות של אנשים, מה אתה מפרסם, מה אתה... זה, בכל זאת, עניין בין בני זוג, עניין בין זה, בין פה בין שם. ואני חייב להגיד שאני לא כל כך צריך להבין את הביקורת, כי בסופו של דבר אנחנו מסקרים, אני לפחות פחות אוהב גם לסקר את הדברים האלה שקשורים לבני הזוג נתניהו וכו', ובכל זאת אני כתב פוליטי. אבל יש מקרים שבהם אתה שומע על תקריות חריגות, על אנשים שסופגים, שוב, גם בעיקר במקרה הזה צריך להגיד, זאת לא הפעם הראשונה שאנשים סופגים מהכיוון הזה של שר נתניהו. אני חשבתי שיש חשיבות ציבורית לדבר, אני חייב להגיד שדי לאחרונה יצא לי לטפל במקרה שהוא שוב גם כן היה קשור לעובדת שקיבלה פיצוי אחרי שעבדה בסמיכות לשר נתניהו, ושוב, אתה נתקל לפעמים באנשים שהם הכי חלשים, באנשים שהם מרוויחים שכר מאוד מאוד מאוד נמוך, ושנאלצו לעבור מסכת של התעללות. ואני באמת שואל, מי הם האנשים שכל כך חשוב להם להשתיק ולנקות כל דבר שקשור לדברים האלה, ואני חושב שהתפקיד של התקשורת זה כן לפחות לנסות, אתה יודע, לתת, כשאפשר, לתת פה ולתת גילוי לאירועים האלה, אולי זה מה שככה לפחות, אתם יודעים, לפחות יגרום לאנשים לחשוב פעם הבאה, לפני התקרית הבאה.
1: לא, גם צריך לומר, זה לא צריך להיות... בראש החדשות זה לא הדבר הכי חשוב שקרה בישראל, אבל דבר כזה שקורה.
4: זה עצמי בטוויטר, בהחלט.
0: אני רוצה שנספיק, מיכאל, לדבר איתך על עוד עניין שככה אותי מאוד עניין לקראת סוף השבוע, וזה מקבל גם משנה תוקף הבוקר, שאנחנו שומעים על שני מקרי רצח בתוך כשעה, גבר שנורא באום אל פחם, עוד קודם מוקדם יותר גבר שנורא למוות בגליל, ואני רואה אצלכם בחדשות 13, לדעתי ביום חמישי, סקר, שאחת השאלות שם מנוסחת ככה, איזו מפלגה תטפל הכי טוב בפשיעה? שימו לב לתוצאות, 21% סבורים שעוצמה יהודית תטפל הכי טוב בפשיעה, 18% אייזנקוט, 17% הליכוד, 14% ביחד, כלומר במקום הטוב, הראשון, הטוב ביותר, רוב הציבור חושב שבן גביר יטפל בפשיעה. צריך לומר, בן גביר...
1: אני חושב שכדאי לתת לו צ'אנס לאיש הזה.
0: בהחלט, צריך לומר, שר לביטחון פנים, כבר 4 שנים.
4: שר למשטרה.
0: בדיוק, ולדעתי, ושוב, אני לא רואה 10 שנים אחורה, אבל מדובר בשר הכושל והגרוע ביותר בתולדות המשרד הזה, שבמהלך כהונתו מדינת ישראל הפכה לשיקגו, רצח, רודף רצח, בשבוע שעבר אנחנו זוכרים 6 מקרי רצח בתוך יממה, ועדיין הציבור אומר, עוצמה יהודית תטפל הכי טוב בפשיעה. תסביר לי מיכאל, גם אתה לי, איך זה יכול להיות? אני באמת לא, אני כנראה פספסתי כאן משהו.
4: כן, אני חושב שאם יש דבר אחד שבן גביר מצטיין בו, זה להיות שר אבו עלי. זה הקדנציה שלו, בזה היא מתאפיינת. ביחסי ציבור, בתקשורת, בכל דבר קטן, אתם יודעים לעשות מזה, כל דבר קטן שהוא עושה, לעשות מזה עניינים מאוד מאוד גדולים. ושוב, כשאנחנו באמת מסתכלים על המספרים, על התוצאות, על, אנחנו רוצים לראות מה דה פקטו האיש הזה השיג, אנחנו כל פעם מגלים את הכלום והשום דבר הזה.
0: זה לא כשהוא לא השיג, אבל הוא שובר שיאים שליליים, כלומר, אני חושב שביחס לכהונה של בר לב, זה כפול, אם לא יותר אפילו, הבן אדם הזה באמת מפחיל להסתובב כאן ברחובות.
4: והיית אומר, באמת שבסופו של דבר, וזה, אתה בדיוק נוגע מהנקודה, שהיא הנקודה החשובה ביותר, בדבר הכי חשוב, אני זוכר שלפני שבן גביר מונה לשר משטרה, הוא הבטיח לאנשים שהקדנציה שלו תביא לביטחון, שאנשים יוכלו להסתובב ברחובות בביטחון. זאת הייתה אולי ההבטחה המרכזית שלו, ואני חושב שעכשיו שאנחנו באים לבחירות, צריך לדבר על העובדות, ואת זה אנשים צריכים לזכור. בסיפור הזה הוא נכשל, אנשים היום מסתובבים פחות בטוחים ברחובות, הרבה פחות בטוחים.
0: כן, כלומר, אתה יכול להיות השר הכושל והגרוע ביותר, אבל אם תצעק חזק ותגיד שצריך להיות הכי קיצוני, ותצטלם עם עוגת קצפת וחבל תלייה, ותאשים את היועמ"שית שאתה לא עושה את העבודה שלך, אז כנראה שתצליח בסקרים.
4: אני חייב להגיד, אני אגלה לכם סוד, אני מאלה שעוד התאכזבו. זאת אומרת, אני ציפיתי למשהו אחר.
0: יפה. נראה לי שאתה לא היחיד. מיכל שמש, חדשות
1: 13.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו עכשיו עוברים לסער פלסנר, שנכנס לאולפן עם דיווחי התנועה.
2: הדיווחים בחסות.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
6: בוקר טוב, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. עד כאן דיווחי התנועה.
2: הדיווחים בחסות.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
8: מעריכים באלף
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: 103
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
14: תתכוננו להרבה מחמאות.
15: וואו!
16: פי!
17: מברוק!
18: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
15: וואו!
18: כפוף לתקנון באתר החברה.
19: שמינית גמר בצבע!
20: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
21: זה בסיסי, מה הם תפסים?
22: נראה לך שלא נשים?
23: אין על מונדיאל 20 ו...
24: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
25: כי אם לא תשלח...
24: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
26: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור...
27: עדיף, עדיף, עדיף.
26: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
28: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
29: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
30: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
31: עלם!
30: כפוף לתקנון.
32: התנאים בדן? 100 מ-100.
30: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
32: 100 אומרים לכם.
30: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
33: מלון בחול, בוקי בייסטה.
34: מלון בחול.
33: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
35: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
36: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
37: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
2: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון. 103
5: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי.

0: ועכשיו אנחנו אומרים שלום לשניים, דני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי. אהלן דני.
1: בוקר טוב לכם.
0: ודוקטור מיכאל מילשטיין, מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. שלום מיכאל.
2: שלום, בוקר טוב.
0: אז אפשר לומר, דני סיטרינוביץ', שמדובר במפגן כוח איראני שמעביר מסר לכל האזור, לכל העולם.
2: כן, יש פה מטרה מוצרת של המשטר באיראן להפגין כוח גם פנימה וגם כלפי חוץ. כלומר, בוודאי לעוד ולארצות הברית ולישראל שיש המשכיות, המשטר ממשיך, וכמובן יאתגר את, לפחות מתפיסתו, את הניסיון המערבי לשנות את המשטר באיראן. ומנגד גם פנימה, המטרה להראות גם לאזרחי איראן שבסופו של יום המשטר חזק, איתן, ואין שום יכולת לשנות את הרציות הזאת. ולכן שאנחנו מסתכלים על הדברים נכוחה, בהחלט עדיין כמובן יש התנגדות משמעותית למשטר באיראן, אבל אסור לזלזל בכוח שהמשטר מפגין כעת, בניסיון להפגין את, את אותה נוכחות ברחובות, ואני חושב שלמרות הכל, צריך לקחת בחשבון שעדיין יש פסקי כוח מאוד משמעותיים במשטר, והבעיה הזאת מוכיחה זאת.
0: מיכאל, איך האזור, איך המזרח התיכון בכלל העולם הערבי, מביט באירוע הזה?
3: אז צריך להגיד גדעון, קודם כל, שכמונו הם ממש עוקבים בדריכות כדי לראות כל, הייתי אומר, כל מקטע קטן שקיים ומה אפשר להבין מתוך ההלוויה. ויש שני דברים מאוד מעניינים שקשורים, אגב, לא רק לאזור, אלא לעולם כולו. קודם כל, יש כאן סוג של, אני אומר את זה בצורה מאוד זהירה, מתן לגיטימציה למשטר הזה ששרד. אנחנו רואים כאן נציגים בכירים, כמובן, מכל הגורמים שמזוהים עם איראן, מחנה ההתנגדות שהם מאוד מעוניינים להוכיח שהוא ממשיך להיות קיים, אבל גם כל מיני גורמים שלכאורה היו אמורים להיות יריבים של איראן, לדוגמה מדינות המפרץ, כולל קטר, כולל סעודיה, ששולחים נציגים לשם, כולל נציג מאוד בכיר של רוסיה, מדוודב, ויש כאן איזו אמירה, והמשטר האיראני מאוד מאוד מעוניין להבליט אותה, אנחנו כאן ואנחנו שרדנו. ואתה רואה שהכותרות של בעיקר המדיה הערבית ביומיים האחרונים, שעוקבים אחרי הלוויה הזאת, אומרים, תראו, מכאן אנחנו מסיקים שני דברים מרכזיים, קודם כל המשטר הזה שרד. דבר שני, יכול להיות, והם אומרים את זה בזהירות, שהוא אפילו עם עוצמות פנימיות יותר ממה שהיו לו לפני 4 חודשים, והמסקנה שלהם, אנחנו לא כל כך מבינים את ישראל הזאת שממשיכה גם לדבר על לחזור למלחמה וגם למוטט את השלטון הזה, כי זה לא מסתדר לנו עם מה שאנחנו רואים עכשיו בטהרן.
4: דני, תגיד, איפה היה עמוד שאתה בא? הבן האבל, שיש בכלל ספקות בחלק מהמקומות שאני רואה אם הוא קיים באמת, לא מגיע ללוויה, מה זה באמת כאילו ניסיונות, חשש שלו מניסיונות חיסול שהוא יחטוף שם?
2: כל כך אני חושבים בעצם מה שאני מתחילים כל הדברים שמיכל אמר, גם צריך לזכור מי לא הגיע ללוויה. אנחנו לא רואים נציגים אירופאים בכלל, נומד מדינות זניחות במזרח אירופה, לבדל לא רואים מדינות אחרות חוץ ממה שמיכל נקב, כמובן נציגות הפנית הייתה משמעותית, קצירה התנגדות, אני חושב שזה אומר משהו על היום שאחרי של המשטר הזה, כלומר, הציר הזה או המשטר הולך לחזק קצירה התנגדות, וגם מה שנקרא להשקיע המון בדרום הגלובלי, אפריקה, אסיה ובעיקר סין ורוסיה, ואני חושב שהלוואה הזאת בהחלט מוכיחה זאת. לגבי אימוץ הבא, יש שלא מהדיווחים על כך שהוא כן רצה להגיע, אבל משיקולים ביטחוניים הוא מאסף. תזכור שהאיראנים מאוד מאוד חוששים מתרגיל אמריקאי, כמו שקרה ביוני וגם בפברואר, הם לא רוצים לקחת סיכונים, ויש אבל בעיה בהקשר, צריך להגיד שבסופו של דבר, מושלבא צריך להראות את עצמו, לא יכול להיות האימם הנעלם, זה פוגע מאוד במעמדו, כמה ניגיון של איראן, אז אני לא יודע אם הוא יראה בהזוויה כן או לא, אבל בסופו של דבר הוא צריך להראות את עצמו אחרת, הלגיטימציה שהמשטר תיפגע, אני רק עוד אגיד משהו לגבי מה שמיכל אמר שאני מאוד מסכים, יש פה תפיסה שאומרת שהמשטר יתחזק, לא דווקא שיש יותר אנשים שתומכים בו, אבל יש התמצקות שאותם גורמים שתומכו בו מלכתחילה, והמלחמה הזאת רק חיזקה את האמונה שלהם ביכולת להתגבר על ניסיון המערבי לשנות את המשטר, ולכן יש לא מעט גורמים בוודאי בדומיות המפרט, שמעריכים שהמלחמה חיזקה את המשטר ובוודאי לא יחליש אותו.
4: ותגידי, אם אתה צריך להעריך, אתה אומר ב-100% שהוא באמת חי וקיים, ושהוא לא איזה דמות פיקטיבית שמתחזקים אותה כל מיני גורמים במשמרות המהפכה?
2: לפי, זה קשה לדעת, כי אנחנו לא ראינו אותו, ראינו רק בסופו דבר דברים שהוא מפרסם. אבל יש איזו הבנה, לפחות גם מדיווחים שאנחנו מגיעים גם מארצות הברית, שהוא קיים, הוא גם פצוע וגם קשה מאוד להגיע אליו, מסיבה מאוד פשוטה,

0: שאין שימוש במכשירים אלקטרוניים סביבו מחשש לפיסול, ויש גם הבנה שהוא עדיין, זאת אומרת, הוא עדיין מקבל החלטות האחרון. ולכן אני מניח שהוא קיים, אני מניח שהוא מתפקד, זה עדיין כמו שדיברנו גם בעבר, זה משטר שונה, זה משטר הוא סוג של ראשון בשבים, הוא בוודאי לא ה-ultimate decision maker של אבא שלו, אבל אדם צריכים להניח שהוא כן מתפקד, הוא כן נתמך עד משמעות ההפכה, יותר אחר במובן הזה שזה יותר קורקטיב, אבל אני מניח שהוא חי ובסופו של יום הוא יצריך להראות את עצמו.
1: בוא נדבר דוקטור מיכאל מילשטיין על עוד אירוע עם הרבה משמעויות אסטרטגיות מבחינתה של ישראל שצפוי השבוע, פסגת נאטו, וזה קורה אחרי שישראל בעצם מכירה ברצח העם הארמני, מה שמוביל באמת לנקודת רתיחה את היחסים בין טורקיה וישראל, ואולי גם את הברית המחודשת, מחוזקת בין טראמפ לטורקים.
2: כן, ואתה רואה גדעון את טראמפ, דקה לפני שהוא יוצא לאנקרה, הוא משגר לנו את כל המסרים הלא ברורים, סתומים שלו, על זה שיכול להיות שהוא יביא לארדואן מתנה, ואנחנו כנראה מדברים על עסקת ה-F-35, שהאיטרוקים מאוד רוצים לקדם, הם רק צריכים כל מיני תיקונים בכל מיני הגבלות של הקונגרס כרגע לעניין הזה, וזה אגב ממש, אתה רואה דריכות מאוד מאוד גדולה באנקרה, לראות איך מחלצים את העסקה הזאת ועוד עסקאות רכש אמלח מתוך הביקור הזה שהם מאוד מאוד גאים בו, פסגת נאטו. והדבר השני, אני מעריך בצורה זהירה, וטראמפ גם דיבר על זה, הוא אמר כל עוד אני נמצא בבית הלבן, לא יהיה עימות בין ישראל לבין טורקיה. אני משער שהוא ינסה לרכך קצת את האווירה הזאת. וכאן אני גם מחזיר קצת את הכדור אלינו, כי אני חושב שבאמת טורים עלו בצורה בלתי רגילה בשבועות האחרונים. ראינו כאן דיבורים על זה של בכירים אצלנו, שארדואן יסיים כמו המשטר האיראני, ושטורקיה היא בעצם איראן החדשה. ואני אומר דבר כזה, אני לא מאשים בלי כוונת הטורקים בתמיכה במפעל הציוני, והם בטח לא ידידים, הם יריבים. אבל לא חייבים להפוך אותם לאויב, ולא חייבים להגיע איתם לאימות. אני חושב שבנקודת הזמן ההוכחית, כשישראל לא סגרה את הסוגיות של איראן ושל לבנון ושל עזה, להתחיל לברוא לנו עוד אויב ולהתחיל למצוא עוד סוגיה שאנחנו ככה מגיעים איתה לאימות, אירוע אסטרטגית לא נכון. אני מציע קודם כל שנפתור את הבעיות הקוטיות, ואחרי זה אולי נתחיל לראות מה קורה עם טורקיה כאן במרחב.
1: דני, סרטט לנו רגע את הציר הזה שבין איראן לארדואן.
0: קודם כל צריך להגיד שהטורקים שלחו נציגות להלוויה. הטורקים לא רוצים לראות את חילופי המשטר באיראן, אבל הם כן רוצים לראות משטר חלש, כזה שלא חולם עליהם, אבל עדיין מעדיפים את הרע שהם מכירים, מאשר את הרע שהם לא מכירים, גם חששו מאוד משני המלחמה. גם הסיפור הפורטי, שאנחנו מכירים את הסיפור של ארדואן, התלחת על טראמפ, שלא נאפשר את הדבר הזה, וגם הסיפור של הפליטים הם מאוד חרישו מפליטות, בגלל העובדה שיש גבול יבשתי בין המדינות. אני רק רוצה להגיד, ממש מתחבר דברים של להגיד דבר אחד נוסף לגבי הסיפור הטורקי. אני צריך לזכור שטורקיה, למרות כל העוינות, שאני לא מזלזל בעוינות הוורבלית, ודאי של ארדואן, ועכשיו גם של הקן פידן, שר החוץ שלו, עדיין צריך לזכור שהנפט שמגיע דרך אזרבייג'אן מגיע דרך טורקיה, טיסות אל עזה טסות מעל טורקיה, יש נציגות דיפלומטית טורקית בישראל. כלומר, בסופו דבר, נכון שהיחסים ידרדרו, ועדיין זה לא איראן. יתרה מכך, אני גם חושב בהקשר הסורי, אנחנו צריכים לחשוב פעמיים לגבי המדינות שלנו. אפרופו הסיפור האיראני, אם יש גורם אחד שצולט איראן יותר מאיתנו, זה כנראה לשארה, אני מודע לכל הרקע שלו, ואני חושב שככל שנמשיך במדיניות דוגמטית כנגדו, זה גם לא להוביל לחיכוך עם הטורקים, ולכן אני חושב שצריך לחשוב מחדש על כל ההתנהלות הזאת, מבלי לזלזל כמובן הדברים מאוד חמורים שנאמרו על ידי הטורקים. ובשורה התחתונה של הדברים, אני חושב שגם זה לא שיהיה ציר איראני-טורקי משותף. שתי מדינות בסופו דבר הן לא אויבות, אבל הן כן יריבות, לכן לא צריכים לחשוש בהקשר הזה, אבל עדיין אי אפשר להשוות את איראן לטורקיה.
1: משפט סיום שלך, מיכאל.
2: כן, אחרי שגמרנו את כל הדברים הטובים האלה, גדעון, ונהיינו אופטימי, בואו נציץ קצת על עזה, כי יכול להיות שגם משם הולכות להיות לנו חדשות מעניינות, בעיקר בהקשר של אולי, נקרא לזה עסקה, שהולכת ומתרקמת, אגב עוד פעם חוזרים לטורקיה, יחד עם מצרים ויחד עם קטר, שתביא מול ישראל סוג של נוסחה די בעייתית, שאומרת לא פירוק מלא של חמאס מנשק, אלא הדרגתי וחלקי, מסוג הדברים שכדאי שאנחנו נזכור, שכנראה לא נפטרו גם, וצריך יהיה לטפל בהם בזמן הקרוב.
3: עוד צרה על הראש שלנו, כן.
2: כן, בדיוק, זה המציאות כאן באזור, מיכאל.
1: דוקטור מיכאל מילשטיין, דני סיטרינוביץ', תודה רבה לשניכם.
2: תודה.
3: תודה.
1: ועכשיו אנחנו חוזרים לשר פלסנר ששב אלינו עם הדיווחים.
4: הדיווחים בחסות.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
6: בוקר טוב, מכביש מספר אחת, עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף שורש, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר ארבע, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. עד כאן דיווחי התנועה.
4: הדיווחים בחסות.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. טיפ לנהגים.
7: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
4: בחסות.
8: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
9: 103 שפה.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
13: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: פרסת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
3: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
15: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
14: כפוף לתקנון.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר, 103 FM.
18: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
19: עכשיו 18 דקות לפני השעה 8, ואנחנו קצת רוצים לעסוק במונדיאל, וזה היה סוף שבוע עם הרבה סנסציות, ביניהן מצרים שמנצחת בקרב פנדלים את אוסטרליה 4-2, ועולה לשלב הבא, ומה שכולם דיברו עליו אצלנו, היה הרעיון שמצליח אורי לוי מישראל, לחלץ עם מוחמד סלאח, כוכב הכדורגל הגדול במצרים, אחד הגדולים בעולם, הרעיון הזה מעורר אחר כך ככה הרבה, הרבה הדים, ועכשיו אורי לוי מצטרף אלינו, אורי לוי, בבא גול, שליח כאן 11, שלום לך.
20: שלום, מה העניינים גדעון?
19: אני בסדר, איך אתה?
20: בסדר גמור, אני ביוסטון, אחרי שמינית גמר בין מרוקו לקנדה, ובכלל יומיים עתירי עניין, אחרי מצרים ואוסטרליה אתמול, וככה המונדיאל הזה מתחיל לקבל צורה ולהיכנס לשלבים המכריעים. וכיף, מרתק וכיף.
19: בסוף השבוע הזה על הרעיון שלך עם מוחמד סלח, הכוכב הגדול של מצרים, מיד גם נשמע קטע, תיארת לעצמך אבל שהוא יעשה כל כך הרבה רעש?
20: לא חשבתי שכזה רעש, ידעתי שכולם ידברו על זה, ומבחינתי הבנתי שאני, בתור מי שמסקר כדורגל ערבי ומזרח תיכוני כבר אוטוטו 13 שנה, הבנתי שאני, אתה יודע, יש רגעים שאתה מבין שאתה באיזשהו רגע סי קטן בקריירה שלך. סיכרתי את סלח מהרגעים הראשונים שלו, וכשככה תפסתי את המיקרופון שם ביד, בפלש מיקזון, הבנתי שזה קורה, אבל לא דמיינתי שזה ישלח אנשים למקומות כאלה, אבל טוב, אני חושב שעצם זה שזה מעורר דיון, ופותח את הראש לאנשים, או גורם להם לשמוח, או לכעוס, או למשהו שקשור לרגש, ולהעביר מה שקורה פה במונדיאל הזה, ומה שאני יכול לתווך להם, אז אני מרוצה מזה.
19: אז בוא נשמע קטע מהרעיון, ומיד נדבר קצת על מאחורי הקלעים, איך הכל קרה.
6: محمد هلا فيك مبروك اولا قولي رفيق معك ما هي معاناه هذه المباراه اللي كسرت مسيرتك كمحمد صلاح كمان للتاريخ الكره المصريه من كل المناقشه من هو اكبر لايف في تاريخ الكره المصريه محمد صلاح محمد ابو تريكه
21: ده سهل لا ما اعرف ده حاجه سيبها للناس تكلم فيها
19: קודם כל סחטן על הערבית, אורי, ואני מבין שזה רק שפה אחת מתוך שש, שאתה יודע?
20: כמעט שש, כן, נכון, כמעט שש שפות, תודה רבה.
19: האמת, מרוב התרגשות,
20: אז קודם כל הרבה תודה לאבא שלי וסבא שלי, שמגיל צעיר הקפידו גם לדבר איתי, וגם שאני אדע לכתוב ולקרוא, אז אני מדבר ניב ירושלמי מעורב עם פוסחה, ערבית ספרותית, כמובן, זה לא שפת האם שלי, ויש לי תמיד מה לשפר בה, אבל במקרה הזה אפילו לא ממש תכננתי להשתמש בערבית, היה שם כזה לחץ, והגעתי באיחור גם לעמדה הזאת, אחרי שסיימתי לפרשן על הדשא, רצתי וראיתי שנשארו רק עוד 3 דקות, והייתי קצת ישראלי בסיטואציה, וככה עקפתי כמה עיתונאים אחרים, חטפתי קצת את המיקרופון בעדינות כמובן, בנימוס, ובאמת ישר שאלתי, וידעתי מה השאלה שבעצם אני רוצה לשאול את סלאח, כל השנים ידעתי מה אני רוצה לשאול אותו, וחשבתי שזה הרגע הכי נכון, אחרי שהוא עושה עם מצרים בעצם את הישג השיא שלה במונדיאלים אי פעם, להפיל לשמינית הגמר, לנצח, כאילו לעבור שלב נוקאוט, ומבחינתו, כמי שבניגוד לקריירה שלו במועדונים, באירופה, בליברפול, שאנחנו תמיד שמענו על השיאים שלו והשערים שלו, וראינו אותם במצרים, הוא לא היה קונצנזוס, כי הוא לא זכה עם מצרים בשום דבר, הוא לא הביא לגביע אפריקה לאומות, שזה כאילו הלחם והחמה של מצרים, שהיא שיאנית הזאת בטורניר הזה עם 7, ותמיד היה סביבו צל של שחקן גדול שהיה לפניו, מוחמד אבו טריקה, גם לא חובב ישראל גדול, אבל מבחינת המצרים הוא אגדה, הוא הוביל את מצרים ל3 אליפויות אפריקה, וסמל גדול מאוד של הלאלי. אבל
19: תגידי תורת מאזינינו שלא דוברי ערבית, ששאלה שתכננת לשאול אותו, וגם הצלחת בסוף באמת, אם הוא השחקן הכי גדול בהיסטוריה של מצרים, אתה אומר, אורי, הייתי קצת ישראלי, ששם נדחפתי והגעתי אליו, אבל אתה לא מציג את עצמך כן. כעיתונאי מישראל, וזה לא במקרה, הכל היה מתוכנן, או שזה גם משהו שככה תוך כדי קרה ספונטני?
20: לא, לא, לא, זה ממש היה ספונטני, אני התכוונתי להגיד לאורי לוי, כאילו כאן, את ערוץ כאן, נהוג להגיד את כלי התקשורת פשוט. מראש, כשאני מוקף בעיתונאים מצרים, אני גם קורא, אתה יודע, אני קורא את השטח ואת האווירה, אבל בגלל שהם ניצחו, האווירה הייתה טובה. פשוט בגלל באמת שככה נדחפתי והכל היה על הדקה ה-90, פשוט יצא לי אורי לוי, גם אני סוג של מתנשף שם בשאלה, לא היה משהו מכוון, לא חששתי גם להגיד מאיפה אני, וגם המצרים שאחרי העיתונאים אמרו לי, בונה, מה זה הערבית הזאת? ואמרתי להם, מאיפה אני? הם עוד יותר היו מופתעים, אמרו לי, תשמע, כל הכבוד, שאלת את סלח, כאילו, שאלה שאף עיתונאי מצרי לא מעיז לשאול אותו וזה, אמרתי להם, בסדר, אמרו לי, אמרתי להם, מזל שניצחתם, אם הייתם מפסידים, הייתם משתוללים עליי פה, אבל הם צחקו, הם היו באווירה טובה, בגלל הניצחון. אבל לא, זה לא היה פה איזו החלטה מודעת, למרות שברור לי שאם כן הייתי אומר לו, אני מישראל, או אני ישראלי, או אני מערוץ ישראלי, אז יכול להיות שזה היה מציב אותו דווקא ברגע שיא בקריירה שלו באיזושהי נקודה פחות נעימה, והופך את זה לסיפור הרבה יותר גדול, ואולי גם הרבה יותר ויראלי, והרבה יותר גלובלי, אבל האמת שפשוט רציתי להביא לישראלים, את הזווית של מוחמד סלאח, אגדת כדורגל מצרית, שעשה למצרים את ההישג הכי גדול שלה במונדיאלים, ואת ההישג הכי גדול שלו, ככדורגלן נבחרת באותו הרגע, ואני חושב שהשאלה הזאת גם שחררה אותו, הוא צחק פתאום, הוא היה באווירה טובה.
19: אז מיד נדבר גם על צרפת שעולה הלילה לרבע הגמר, ובכלל תחת תסמן לנו את מה ששווה לצפות לו בשמינית בשלב הבא, אבל עוד קודם, כן מילה גם על הביקורת בארץ, יש אנשים שאתה יודע לא כל כך אהבו את זה, והיה להם מוזר שעיתונאי ישראלי מדבר עם מישהו לא בדיוק חובב ישראל גדול, מוחמד סלאח, זה משהו שאתה לוקח ללב או שאתה מקבל בהבנה?
20: אני מקבל בהבנה את כל התגובות, מי שמתרגז, מתרגז, ושוב אני אומר בסוף, אתה יודע, זה מצחיק, זה רעיון שקיבל ביקורת גם בישראל וגם במצרים. מה אתם רוצים לקחת מזה? זה, זה אפשר לקחת הכל. אבל בסוף אני את, את, את הסיפור של סלאח, ואת ההזדמנות, ואת, את המצב האינדיבידואלי שלו, הצלחתי להביא. אני לא ניסיתי במכוון להסתיר את זה שאני סלאח, זה אפילו לא עניין אותי. אני לא הסיפור פה. סלאח היה הסיפור ברגע הזה. ואני חושב שזה העיקר, וזה גם העבודה שלי פה, ואתה יודע, כולם מבקרים את המשלחת של התאגיד והכל, אני יכול להבטיח לך שאני ואחרים פה קמים כל בוקר, בהרבה מאוד תחושת שליחות להביא את הסיפורים ואת המונדיאל הזה בצורה הכי יפה שיש, מגובה הדשא, מהשטח, ועובדים מאוד קשה שיהיה לישראלים גם את המונדיאל הזה, שיראו את זה בסלון שלהם, כאילו הם פה איתנו בארצות הברית, ואני בכלל, דווקא בגלל שזה התאגיד, דווקא בגלל שאני פה, אני באקסטרה על זה, ואם צריך קמים שעה מוקדם יותר, והולכים לישון שעה מאוחר יותר. אז כאילו, באמת, גם את הביקורת אני מקבל בהבנה, ותמיד יהיה מי שיבקר, וזה בסדר גמור.
19: לגמרי. חלק מהמשחק. כולנו מסכימים שאתם עושים עבודה מצוינת, ואנחנו באמת, באמת מרגישים שאנחנו שם איתכם על קר הדשא. הזכרנו קבוצות ערביות, בוא נגיד מילה על מרוקו, שעולה לרבע הגמר, גם על צרפת, שמנצחת את פורוגוואי 1-0, ועולה לשלב הבא.
20: אז כן, אז כמובן ש... אתה יודע, יש את צרפת מרוקו, שזה יהיה משחק מצוין, אני מחזיק מאוד מהמרוקאים כאחת הנבחרות, אולי היחידה בטורניר שיכולה איכשהו להקשות על המכונה הצרפתית הבאמת מדהימה הזו, גם אתלטיקה, גם איי-קיו כדורגל, גם כישרון, הכל שם פשוט מושלם, צרפת היא כפייבוריטית הברורה לזכייה, אבל כאילו חסר לה קצת מהלב שיש לארגנטינה, מצרים תשחק מול ארגנטינה, מרוקו מול צרפת, אז שתי אפריקאיות ערביות מול שתי הפינליסטיות של המונדיאל הקודם, חוץ לזה יהיה לנו גם ספרד פורטוגל, שאנחנו נצטרך לראות איך זה מתפתח, ואתה יודע, המונדיאל הזה זה פשוט, אני בדיוק עכשיו סיימתי פה שיחה עם כמה חברי משלחת שככה ניסינו לאפיין את המונדיאל הזה, ואתה לוקח את כל הסיפורים ואת הדרמות ואת הכוכבים הגדולים שבלי יוצא מן הכלל מופיעים ונותנים פה שערים ובישולים והופעות ענק, וכל התפאורה הזאת של אמריקה שבה הכל גדול, אני חושב שהמונדיאל הזה בונה קייס רציני להיות המונדיאל הטוב אי פעם. מי תגיע לגמר? ארגנטינה, צרפת, אולי גמר בין פורטוגל לארגנטינה, עם לאו מסי וקריסטיאנו רונלדו באיזה קטע הוליוודי מטורף, אני חושב שיהיה ראוי, וזה לגמרי יכול לקרות, אנחנו בשלב הזה שכל משחק מעניין, וכל משחק מייצר נרטיב ומספר סיפור ועושים בו היסטוריה, ובאמת החודש האחרון והשבועות הבאים ימשיכו לייצר לנו עוד המון המון רגעים כאלה, אני בטוח, גם ברמה האינדיבידואלית כמו סלאח אתמול, וגם ברמה הלאומית למדינות ולנבחרות האלה בהמשך.
19: אורי לוי, בבא גול, שליח כאן 11 למונדיאל 2026, תודה רבה לך.
20: גדעון, תודה רבה לך, שיהיה בשורות טובות.
19: עכשיו 7 דקות לפני 8 אנחנו מתקרבים לסיום השעה הראשונה שלנו, נספר לכם שאחרי החדשות יהיה איתנו ניר דבורי, הפרשן הצבאי של חדשות 12, שמפרסם בסוף השבוע על כוונה להוציא צווי 8 לחיילים מיד עם שחרורם, כלומר כבר בעצם להאריך את השירות הסדיר, זו המשמעות של הדברים, גם רונן צור ובוסי יהיה איתנו, גם אלי אלבג. אבא של לירי אלבג, על פרסום מעניין, על כך שבעצם צביק הנווה צריך להחזיר 1,000,000 שקלים למשפחת אלבג, מיד נדבר איתו מה עומד מאחורי הדברים האלה. כן, נטלי, מילות סיום שלך לשעה הראשונה שלנו?
0: מילות הסיום שלי נוגעות לעולמות הכדורגל. בשבת, בצאתי מבית הכנסת, התגלגלה שיחה עם אדם כלשהו שסיפר לי שניימר, כוכב של ברזיל, מחזיק איתו בכל קבוצה שלה הוא מגיע, יש לו בהסכם כמה חברים שלו שמגיעים איתו ומקבלים משכורת מהמועדון, ודרך השיחה שלנו בשבת בבית הכנסת, בצאתנו בבית הכנסת הגיע לשם, אבל קראתי על זה, האמת סיפור מאוד מעניין, האיש הזה לוקח איתו את חברי הילדות שלו לכל מקום, הם מקבלים משכורות מהמועדונים שהוא חותם בהם, כדי שאתה יודע לרפת לו את האווירה בחברים, אני מצפה גם אתה גדעון, שתעבור
19: לערוצים...
0: כן, אני רוצה לבוא איתך, להיות חוזה חבר.
19: לגמרי, אתה תקבל חוזה לפחות כמו חברים של לימר, אני אפילו ידאג לתנאים יותר מפנקים.
0: 20,000 יורו בחודש הם מקבלים.
19: מה שצריך, אתלי, מה שצריך אנחנו כדי להביא אותך, אנחנו נשלם כמה שצריך. אנחנו עושים הפסקה קצרה, פרסומות, חדשות, מיד אחריה, השעה השנייה של 7-9. אתלי כאן, זה לא זול כמו שאתם מבינים, אבל אנחנו שומרים אותו קרוב קרוב אלינו.
18: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
1: הלב, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
23: קמילה. היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. באמת.
24: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב$24.90.
23: נהייתי סופר סטאר.
24: בקנייה באלונית ב$39.90. כרטיסים לרשת סינמסיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הקנון באתר.
25: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: נבחרת דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5575, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
9: 16-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכבייה סיטי, 16-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה!
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגוע.
17: ויווי קאפ מגן על עתי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר 103
19: FM. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
22: כוכבית 2003 שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
24: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
22: כוכבית 2003 שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות.
0: האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון. בכך עלה ל-16 מספר הנרצחים באירועי אלימות בתוך שבוע. כתבתנו שרון קנובליך.
1: קצת אחרי השעה 4 לפעמים בוקר התקבל דיווח על גבר שנפצע מירי בדיר חנה. צוותי מגן דוד אדום שהוזקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה. זמן קצר לאחר מכן התקבל דיווח על אירוע ירי נוסף, הפעם באום אל פחם. גבר כבן 30 נורה למוות ברכב, וגבר נוסף בן 38 נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. עם שני מקרי הרצח עלה ל-148 מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה, עלייה של 23% מהשנה שעברה.
0: נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס אמש בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן. הוא אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהמסע ומתן, עד לסיום אירועי הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל במלחמה, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. עוד ציין טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו ביקש להיפגש עמו בבית הלבן, וכי הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא. הנשיא התייחס ליחסיו עם נתניהו ואמר, אנחנו מסתדרים מצוין. הוא יודע מי הבוס. בשל היציאה לפגרת הבחירות בעוד כשבועיים, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, צפוי לפצל את החקיקה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשני תפקידים נפרדים. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מדווחת כי יישארו החלקים המאפשרים לממשלה ייצוג נפרד בבגץ ודחיית חוות דעת של הייעוץ, וכן הגברת הפיקוח מטעם שר המשפטים. מונדיאל 2026, צרפת ניצחה את פרגוואי והפילה לרבע הגמר, בשלב הבא תפגוש את מרוקו שהביסה את קנדה, כתבנו בן גולדפריינד.
2: צרפת הפילה הלילה לרבע גמר מונדיאל 2026 בפעם הרביעית ברציפות אחרי ניצחון 1-0 על פרגוואי. קיליאן אמבפה כבש בפנדל בדקה ה-70 והשתווה ללאו מסי כמלך שערי הטורניר הנוכחי עם 7, כשיש לו 19 בכל הזמנים, לארגנטינאי 20. בשלב הבא צרפת תפגוש את מרוקו שהפילה בצורה משכנעת יותר עם 3-0 גדול על קנדה. הזדין ונחי כבש צמד, סופיאן רכי ישלים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
27: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
28: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
19: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 84 דקות, אנחנו פותחים את השעה השנייה של 7-9 במהדורת יום ראשון, פרסום של ניר דבורי, פרשן חדשות 12 בסוף השבוע, באולפן שישי, על כך שעל רקע המחסור החמור בחיילים, בצהל, מזהירים שמשוחררים, טריים יקבלו, מיד עם השחרור צו 8, מה שבעצם יביא להערכת השירות הסדיר בחודשיים נוספים. עכשיו מצטרף אלינו הפרשן הצבאי של חדשות 12, ניר דבורי, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: אז האם מדובר באזהרה או כבר בתוכנית עבודה, במשהו שממש עשוי לקרות בקרוב?
1: זו תוכנית עבודה והיא באמת עשויה לקרות בקרוב. צריך להגיד, הכנסת הרי בזמנו כבר החליטה על קיצור שירות הסדיר בצהל. בעוד 5 חודשים בינואר הקרוב נכנס הלג השלישי או הפעימה השלישית, שבה זה יורד מ-32 השירות ל-30 חודשים. אז זה אומר שיהיה בור בצהל עם מחסור של אלפים של חיילים, ורק כדי להבין את גודל האירוע, אל מול כמובן המשימות שיש לצהל לבצע, שבכל גדוד תהיה חסרה כמעט פלוגה. וצהל מנסה ממש בכל דרך לבלום את רוע הגזרה הזו. יש 10 ימים לשנות זאת עד שהכנסת הזו מתפזרת, או בחקיקה או בצו שעה, ולמנוע את ירידת השירות הסדיר ל-30 חודשים. אם זה לא יצלח, אז בצבא נערכים לאפשרות שלא תהיה ברירה, וכל חייל שיעמוד בפני שחרור יקבל צו 8 לחודשיים כדי לנסות ולגשר על הפער שתיארנו כאן עכשיו. זה אירוע דרמטי.
2: הסיפור הוא אבל בסוף רק עניין של כסף, לא? הרי הצבא צריך את החבר'ה האלה, יש מחלוקת פוליטית סביב הרצון להאריך או לא להאריך את השירות הסדיר. אני חושב שאם אני הייתי חייל כזה, הייתי מעדיף לגמרי להשתחרר, בכל מקרה, מתוך ידיעה שאני אמשיך לשרת, הייתי מעדיף להשתחרר ולקבל את הסכום המינימלי למילואים בצו 8, אני איתו איזה משהו כמו 9,000 שקל. אז
1: הסיפור הוא ממש לא כסף. הסיפור הוא קודם כל בכלל ערכי ומוסרי, והסיפור כאן הוא עניין פוליטי, וצהל והמשק הישראלי ישלם על כל חייל מילואים פי 3. בימים שאתה עושה קיצוצים גם בתקציבים כמו תקציב הביטחון וגם בתקציבים אחרים.
2: ודאי, אני אומר, תסתכל על זה דרך העיניים של החבר'ה האלה שהם המשרתים, לעומת עשרות אלפים של משתמטים.
1: האנשים האלה חלקם קנו כבר כרטיסים לנסיעה לחול. האנשים האלה מתכננים את החיים שלהם אחרי הצבא. מדובר בדור ששלוש שנים רצוף, כמעט 3 שנים. נלחם. הדבר האחרון שהוא רוצה זה לעשות עכשיו מילואים, אם אתה שואל אותם.
2: אבל גם אם הם היו יודעים שבכל מקרה הם אמורים לשרת, שזה פשוט יהיה או סדיר או מילואים, אז לא עדיף.
1: מי אמר שהם בכל מקרה ישרתו? אנשים האלה עושים הפסקה. יכול להיות שחצי שנה או שנה אחר כך יקראו להם. אבל לא מיד ביום השחרור אתה לא פושט ולובש מדים.
2: אז על איזה מחזור אנחנו מדברים, אבל שמדובר בו? לא כוונה לאוגוסט
1: 27. מינואר 27.
0: תגיד ניר, אנחנו שומעים באמת תקופה, גם הדברים שאתה אומר, אבל בכלל הרמטכ"ל שבאמת הניף את אותם דגלים אדומים, מחסור של אלפי לוחמים. מה המשמעות של זה כבר עכשיו בשטח, שמדברים על מחסור של אלפים רבים של חיילים, של לוחמים, איפה כבר מרגישים את זה? בצהל, בצבא, שצריך לומר, 3 שנים כבר באמת מתמודד עם כל החזיתות, מתוח עד הקצה, ולא רואה את הסוף של הדבר הזה.
1: אספר לכם סיפור קצר מלפני ימים לא רבים. הייתי בסיור בעזה, בקו הצהוב, ביקשתי לראות איך זה נראה בעיניים של הלוחמים שנמצאים שם, ובאחד המגננים אני פוגש גדוד מילואים, שריונרים, זה הסבב השישי שלהם, זה מאות רבות מאוד של ימי מילואים שכל אחד מהם עושה, והם יושבים שם ומספרים לי ש-23% מהלוחמים, החיילים בגדוד, איבדו את מקום עבודתם. ואז ניגש אליי בשקט המגד ואומר לי, שמע, אתה עוד לא יודע מה קורה פה עם גירושים. השחיקה של חיילי המילואים, בני המשפחות שלהם, הילדים, העסקים, הדבר הזה הוא משהו שאי אפשר לשחוק אותו עדק, לבזבז את המשאב היקר והיוקרתי הזה. והממשלה שולחת אותם למשימות עצומות בכל הזירות והגזרות והגבולות, אבל היא בסוף לא תומכת אותם כדי שיוכלו לעשות את המשימה הזו. לכן הרמטכ"ל הרים את הדגלים האדומים, ולכן בצהל חושבים שצריך להתחיל לסגור זירות, כדי שאפשר יהיה לרדד, לרענן, ולהתחיל לבנות את הצבא ואת קשירותו מחדש. אני זוכר שפעם דיברה מישהי בממשלה על יעלומים, אלה היעלומים שמדינת ישראל צריכה לדאוג להם.
0: וצריך לומר, כמו שאתה אומר, ניר, באמת הצבא כבר שחוק ועייף אחרי 3 שנים של לחימה, והחזיתות כולן עדיין פתוחות, ואני כן רוצה בהקשר הזה לשמוע אותך מתייחס לדיווחים שאנחנו שומעים בימים האחרונים בנוגע לזירה של עזה וחמאס, שקצת ככה זזה הצידה מטבע הדברים שהיינו עסוקים בעיקר בלבנון ובאיראן, ויש כל מיני דיווחים שאנחנו אומרים, צריך אולי להאריך לחידוש הלחימה מול חמאס, אולי עוד לפני הבחירות. זה משהו שגם בצבא מכירים, או שזה אולי תדרוכים שיש לגורמים כאלו ואחרים אינטרס להעביר בתקופה הזו?
1: התדרוכים הללו לא מגיעים מתוך הצבא, אבל צריך להסביר פה משהו. בסוף, האחריות והתפקיד של צבא זה להיות ארוך כל הזמן לאפשרויות השונות שהוא יידרש לפעול בהן, כולל גם החרפה או הגברה של הלחימה, גם בעזה, גם בלבנון, גם במקומות אחרים. אבל אם שואלים את צהל היום, וזה מתכתב גם עם הנושא שדיברנו בו קודם, מה נכון כרגע לעשות, יש זירות אחרות עם דחיפות יותר גבוהה, ואני אגיד לך איך מסבירים את זה בצבא. בסוף, חמאס לא נוצח או לא הוכרע, אבל הוא ספג פגיעה מאוד מאוד קשה, ובצבא מאמינים שהוא נמצא בנקודת החולשה הגדולה ביותר שלו מאז ומעולם. עיקר עיסוקו היום בניסיון באמת להחזיר לעצמו את המשילות ולחזק אותה ולהדק אותה ולהגביר אותה, כאשר השיקום הצבאי שלו כמעט ולא מתקיים. למה? כי הוא לא באמת מצליח להבריח אמצעי לחימה לא גדולים ולא כבדים, רכיבים אלקטרונים כן, רחפנים במספרים לא גבוהים כן, אבל את הדברים הגדולים, רקטות, טילים, את הדברים הללו, טילי נונטט, את הדברים הללו הוא לא מצליח להבריח. הוא כן מנסה על בסיס נפלים של פגזים או פצצות של חיל האוויר, לנסות ולחזור לייצר מטענים ו-RPG. ולכן ראינו בתקופה האחרונה, שיש על זה מודיעין ועוסקים בזה מסביב לשעון, תוקפים את הסדנאות האלה. אנחנו רואים התגברות של פגיעה במפקדים, בגורמים בחמאס, שהם בדיוק אלה שמנסים לבנות ולתחזק את המשילות. יש היום מדיניות בצבא בעזה ובפיקוד דרום של בדיוק לפגוע באיומים האלה עוד כשהם מתחילים להתהוות. ולכן יש כאן נקודה בזמן שבה אם אתה משמר את מה שאמרתי עכשיו, אתה יכול דרך מנופי לחץ שונים לקדם את המסע ומתן למקומות שנוחים לך, לפני שנכנסים כאן להסלמה, כי הצבא מתעדף כרגע זירות אחרות, איראן, לבנון, יש עוד דברים שצריך לפתור כאן. ולכן אתה נערך לאפשרות שאתה תידרש לזה, אבל אם הצבא נשאל, אז עדיף כרגע במקומות אחרים, לא להיכנס לאיזשהן הרפתקאות חפוזות ברגע הזה בעזה. כל עוד יש לך אפשרויות אחרות.
0: כן. ניר דבורי, הפרשן הצבאי של חדשות 12, תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה, יום שקט.
0: שרה פלסנר חוזר אלינו עם דיווחי התנועה, מיד אחר כך אנחנו עם רונן צור וגיא בוסי.
3: הדיווחים בחסות.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: ועכשיו עדכון 103 FM. תנועה.
5: בוקר טוב, בכביש שמספר 4 מוסמים מחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווח התנועה.
3: הדיווחים בחסות.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
6: טיפ לניתוחי חזה. מומלץ לעשות את הניתוח במקום שיש בו מנתחים מנוסים, חדרי ניתוח מתקדמים וגב רפואי שממשיך ללוות אתכם גם אחרי הניתוח. המידע מטעם
7: לקוחת כללית. ניתוח חזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
8: כללית אסתטיקה.
9: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות. מה?
10: שינו אפס.
11: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: שמינית גמר בצבע.
15: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
16: זה בסיסי, מה הם תפסים?
14: נראה לך שלא נשים?
16: אין על מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר. ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר ולנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
18: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
8: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
11: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
12: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר.
17: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: 103
20: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103FM.
21: 8:27, חזרנו לכם, אומרים שלום לכתב חדשות 12, אדר גיציס.
22: שלום, שלום, בוקר טוב חברים.
21: ואתה מספר לנו גיציס, מחזיר אותנו לרצח של אימנו זלקה, אותו רצח שזיעזע, אפשר לומר, מדינה שלמה, ואתה מספר לנו שכמחצית מהחשודים בעצם משוחררים לכל מיני חלופות מעצר.
22: כן, זה נכון גדעון, תראה, ראינו כולנו את התיעודים שהיו הכי ברורים בעולם, איך בגלל שטות גמורה, באמת, בלי סיבה אמיתית, הגיעו חבורה של קטינים, תקפו באלימות קשה את אימנו בנימין זלקה בפתח תקווה שם בפיצה הד, ואחר כך היה מי ששלף סכין, דקר אותו למוות, ובתוך כמה רגעים נעצרו חשודים, והדבר הזה הוביל לכתבי אישום נגד 16 מעורבים, ודובר על כך שהחשודים האלה יש ראיות מוצקות מאוד נגדם, והיום כבר הם נאשמים בבית המשפט, והם אישו במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדם, אלא שמה קורה גידול אחרי חודש וחצי, שלרגע הסיפור יורד מהכותרות, שדברים פתאום מתבהרים שם בבתי המשפט, שאפשר גם לשחרר את הנאשמים שכאילו נשכחו התיעודים, כאילו שכחנו את הדברים שהתרחשו במהלך האירוע הזה שהרה לפני כחודשיים, וכך בדרך הזו בית המשפט משחרר גם מעורבים מרכזיים לחלופות מעצר, כלומר מבית המעצר מעביר אותם לתנאים מקבילים בבית במסגרת המשפט שימשך במהלך
23: ומה אתה אומר? בשביל, בגלל שהעין הציבורית פחות על האירוע הזה, אז בתי המשפט מרשים לעצמם יותר?
22: אני חושב שיש לזה חלק בדבר, אבל מעל לזאת, אתה יודע, יש לך את חוק הנוער היום, שמדובר בסוף בקטינים. תוסיף לחוק הנוער והקטינים את העובדה שקשה מאוד להכריע בטענה, האם הם ידעו שהייתה סכין בזירה, האם הם ידעו שהיה רצון לרצוח את אימנו בנימין זלקת, תחבר את הדברים האלה, ומכאן גם תוכל לחשוב מה יקרה בעתיד המשפט, האם זה יוביל עונשים כבדים, האם זה יוביל להסדרי טיעון וסיום האירוע בצורה זולה, זה נראה לי הרמז הראשוני שאנחנו כבר מקבלים במסגרת המשפט הזה שמתנהל מול המעורבים ברצח, כשמעל הכל מלבד אותו אדם שמיוחסת לו התקירה, כל היתר שדובר עליהם שהם יהיו שנים בכלא, או לפחות רגעים משמעותיים מאוד בין מאחורי סורג ובריח, כפי שזה נראה כרגע, לאט לאט זה מתבהר שגם העונשים יהיו קלים, והנה אנחנו רואים אחרי חודשיים שכבר מרביתם נמצאים בבית.
21: וזה מזכיר לנו גם גיציס מקרה אחר שאני זוכר שסיקרת בזמנו, הנער יואל לנגל, שגם כן נרצח, ויש סרטון קשה ותיעוד ברור, וגם שם הרבה מאוד חשובים.
22: אתה יודע, מהרגע הראשון, גדעון, בהחלט, הרגע הראשון שדיברנו על הסיפור הזה שדיברנו בנימין זלקה, והמעצר של הקטינים, זה מיד זרק אותנו לאירוע, ובעיקר איך שהוא הסתיים. הסתיים בסוף עם נער אחד שסיים בהסדר טיעון של שנים בודדות בכלא, שגם זה הסתכם בסוף בניקוי שליש, וצ'יק צ'ק חוזרים הביתה, וזה עצוב מאוד. גם שם היו תיעודים ברורים, גם שם הפרקליטות אמרה שזה תיק הדגל וזה הכי הכי ברור בעולם בדרך להרשאות. בסוף בסוף זה נראה כמו תיק דומה שהולך להסתכם לך בעונשים מאוד מאוד קלים, עם הרבה סימני שאלה ראייתיים שיהיה קשה מאוד להכריע בבית המשפט.
21: אבל זהו, זה בגלל ראיות ובגלל שקשה להוכיח, או שבגלל שמדובר בקטינים, בבני נוער, בגלל עורכי דין שמצליחים לחלץ אותם, מה הסיבה בעצם?
22: גם וגם, קודם כל במסגרת חוק הנוער ההליך החקירתי מתנהל בצורה אחרת, בני נוער מקבלים גישה שונה במסגרת החקירות, הדברים מתנהלים בצורה פחות קשוחה, זה נקודה אחת. הדבר השני הוא באמת מבחינה ראייתית, יש המון סימני שאלה, כמו למשל הרצון להוכיח את הניסיון המוקדם לתכנן את הרצח הזה, גם התכנון המוקדם, ואחר כך גם העובדה שמי ידע מהנוכחים שיש גם זירה, שיש גם סכין, ויש מי שירצה להשתמש בסכין במהלך האירוע הזה. כל הדברים הללו עדיין לא ברורים איך יצליחו בפרקליטות להוכיח אותם בבית המשפט, ומכאן הדרך לשחרר לא מעט מהמעורבים, מלבד אותו אדם שמיוחסת לו התקירה, אני בטוח שגם במקרה הזה יהיו טענות כאלה ואחרות שסנגוריו יוכיחו בבית המשפט, או ינסו לפחות להוכיח.
21: הדר גיציס, חדשות 12, תודה רבה.
22: תודה חברים.
21: אנחנו יוצאים לפרסומת אחת ומיד חוזרים.
0: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
21: עכשיו 8:25 ואנחנו אומרים שלום לעורך הדין גיא בוסי.
2: בוקר טוב, שבוע טוב, שנייה חבר.
21: ולרונן צור.
2: שבוע טוב. בוקר אור לכם. שבוע טוב. שבוע טוב לבוסי, אני שומע שיש לו בלגן שם.
21: כן, אנחנו כבר...
2: פשוט היום זה היום הראשון של הקייטנה, אז חבקוק שואל אותי מה עושים בקייטנה, מה אני אגיד לו? חר, אתה אמר, לא עושים כלום.
21: אז מה עושים?
2: לא יודע, אני מעדיף לקחת אותו לאימוני ספורט, למחנה אימוני.
23: רצים בשמש, מה עושים את בית משפחת בוסי?
2: האמת שאנחנו מתאמנים, אבל אשתי, אתה יודע, שלום בית, אז היא רצתה קייטנה, אז אחר הצהריים נתאמן. זה זמן להתאמן, מהבוקר עד הלילה, לקום, לרוץ, לעשות הפסקה, אחרי זה עוד פעם לרוץ, אחרי זה חדר כושר.
23: רגע, תגיד רק, מה אמרנו באמת משפחת בוסי? מה נועל לגבי מסכים?
2: רק ספורט.
23: אין מסך בבית?
2: אין, הילדים שלי אין הילדים, הם הילדים היחידים בכיתה ה' בבית הספר שאין להם, הם יקבלו את זה בבר מצווה, כמובן, רק אחרי שהם יקראו את ההפטרה ואת המפטיר כמו שצריך, בתימנית.
23: ואז אין מסך, אין טלוויזיה ואין טאבלט ואין סמארטפון.
2: לא, יש את השיעורי בית שצריך להכין, שיהיה ברור, ושאתה יודע, היום השיעורי בית זה במסכים, אבל המסך עצמו רק ספורט, אין שום דבר אחר. כל השאר זה יצר הרע, תזכרו את זה, זה יצר הרע, זה נורא ואיום. למעט השיעורים שנותנים להם שחייבים לעשות,

0: עכשיו אני רוצה להכניס להם מנדרינית.
1: חבקוק בוסי שמדבר רוסית, זה ילד שהייתי רוצה להכיר אותך.
0: עזוב, תקציב רגע, יש לו הרי מתחרים בטניס רוסים, אז ההורים מדברים אליהם וקוראים לו חבקוק בוסי, ועד בסוף המשחק הוא בא אומר להורים ברוסית, אני הבנתי לחלוטין מה אמרתם, תקציר אותה הפנים של האנשים, הם בהלם טוטלי.
2: כנראה שזה החבקוק הראשון שדובר רוסית שוטפת. כן, רונן צור, יש לך איך להתמודד עם כל מה שעם הפתיחה הזאת של בוסי, רונן?
3: הדבר הכי חשוב זה שהילדים לא רואים פטריוטים.
2: יפה, יפה. טוב, חברים, בואו, למרות שזה מאוד מעניין, נדבר קצת על הפוליטיקה שלנו, ואם למישהו היה ספק, זה כבר ברור, שהקרב בבחירות הקרובות הולך להיות אייזנקוט נתניהו, צריך לומר בוסי, כמו שאתה אומר, משלב מאוד מוקדם של המערכת הזו.
0: תודה, נכון. תראה, לא עזור כלום. בסופו של יום, גיידי אייזנקוט ישאב את כל המנדטים של המרכז שמאל, שנמצאים שם היום, ומה שיוותר לנפתלי בנט, זה ממש הסוף. לפי דעתי, הוא ממש יחזר אחר הפתחים, והתחנן גם להיכנס אפילו כמספר 4 או 3 אצל גדי אייזנקוט. יאיר לפיד לא יישאר בסיפור הזה, לא יישאר. אני לא מאמין שיאיר לפיד יהיה חלק ממערכת הבחירות הבאה. אני לא יודע איך זה יקרה, אולי הוא יוותר למאיר כהן, אבל אני לא מאמין שהוא יסכים להיות במקום שגם הוא מחזר אחר הפתחים. הוא היה ראש ממשלה, הוא לא ירצה להיות...
2: אז אתה אומר מה, זה אומר שלפיד יפרוש? לפיד יפרוש?
0: כן, הערכה הפוליטית שלי, כמו שאמרתי, שדרקנו את ההתערבות, שזה יהיה פחות מ-12 מנדטים, זה ירד וירד וירד, ואתם צריכים לזכור, יש 20 חברי כנסת ביש עתיד, עתיד פוליטי כמובן, אין להם עתיד פוליטי, הולכת להיות שם טירוף מערכות, אני איכשהו, שליש מחברי הכנסת של יש עתיד, או רוב, הם יכולים לקחת את כל התקציב, את השם והכל, אבל הם עכשיו, אפילו פירורים לא נשארו להם, תחשבו, חברי כנסת מצוינים כמו בליאק, לא יהיו בכנסת הבאה. אז יש שם באמת מלחמת עולם, אבל בסופו של יום הערכה שלי, מר לפיד לא יתמודד ב...
1: לא יתמודד בכלל או שהוא יתמודד פשוט במסגרת אחרת?
2: רונן,
0: לא, אתה... לא יתמודד, לא יתמודד.
2: רונן, אתה חותם על הערכה הזו של בוסי?
3: אני חושב שאנחנו נמצאים בצומת מאוד משמעותית. הצומת הראשונה בעצם של מערכת הבחירות, הצומת שבה כולם נתקעים. אנחנו רואים גם את הליכוד תקוע, אנחנו רואים בשבועיים האחרונים גם את אייזנקוט, טיפה פחות צומח ממה שראינו אותו בשבועות האחרונים, שבאמת עשה רן מאוד מאוד יפה, מאוד מרשים, חסר תקדים של עלייה במנדט כל שבוע, אפילו טיפה יותר. אנחנו רואים גם את בנט נתקע במורד שבו הוא נקלע אליו, ראינו אותו בשבוע האחרון אפילו עולה טיפה. אז זה השלב שכולם נתקעים, זה השלב בעצם הבעייתי ביותר בקמפיין הבחירות בחלק הראשון שלו, שבו כל אחד צריך עכשיו להמציא את עצמו מחדש, ולהביא עוד דמויות חדשות, או נושא חדש, או קמפיין נגטיבי כנגד הצד השני, כדי לעלות מחדש במנדטים. עכשיו, מאוד מעניין לראות מה יקרה, כיוון שיש עכשיו עוד 3 חודשים, זה המון זמן, בוסי נותן פה איזושהי תחזית, שהיא לא מופרכת.
1: היא לא מופרכת, זה מעניין לשמוע את זה ממך גם.
3: כן, היא לא מופרכת לחלוטין, אבל מצד שני, היא קצת מוקדמת בעיניי, כיוון שלכולם, כמו שיש להם את האפשרות ליפול, יש להם גם את האפשרות להתאושש.
2: וצריך לומר בהקשר הזה, רונן, שאנחנו כן רואים את הדימום של בנט בסקרים נעצר בשבוע האחרון, ככה כן מתייצב ומפסיק עם לפחות עם הצלילה החופשית שראינו בתקופה האחרונה.
3: זה בדיוק מה שאמרתי, שהדימום של בנט נעצר, הנסיקה של גדי נבלמה, גם המצב של נתניהו בגדול תקוע 21-22. כל הצדדים צריכים לחזור עכשיו לשולחן הסרטוט של אדריכלות הבחירות ולתכנן את מה שנקרא שלב המעליות. השלב שבו הם מצליחים לעלות כמה קומות למעלה כתוצאה מאירוע אחד. זה יכול להיות איזשהו נאום מזהיר. ראינו את הנאום של אייזנקוט, לא העלה אותו כרגע. אגב, הנאום הקודם של בנט ולפיד בכנס הפתיחה הוריד אותם, התחיל את ה... ירידה שלהם במורד המנדטים, אבל אני מסכים למגמה. המגמה תהיה שאייזנקוט יתמודד מול נתניהו, אני כבר אמרתי הרבה זמן שאייזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא, אבל בשביל לעלות חזרה למפלגה הגדולה ביותר כדי לקבל את המנדט, הוא יצטרך לעשות פעולות מאוד יצירתיות, לא חריגות אגב, לא חריגות במערכת בחירות, אבל יצירתיות מאוד.
2: אני רוצה רגע לקחת אתכם דווקא עכשיו למה שמסתמן כאולי גם כן כאיזה game changer שיחר את הבחירות, כל המפלגות הקטנות, ואנחנו שומעים הרבה מאוד שמות בקבוצה הזאת, ובסוף השבוע גם יולי אדלשטיין, אחד מוותיקי הליכוד שמודיע שיפרוש מהליכוד והתמודד כנראה במסגרת אחרת, וזה מצטרף לעוד הרבה שמות, לארדן ואילת שקד וכחלון ודדי סימחי.

0: ובני גנץ, ואנחנו שומעים שם מכולם שהם ירצו באמת כן לכפות על הממשלה הבאה להיות רחבה, לאומית, אולי אפילו ממשלת אחדות. השאלה אם זה משהו שאפשר בכלל לכפות אותו, בוסי.
1: טוב, קודם כל לגבי הסיפור של בני גנץ, יועז אנדל ודדי סמכי, אני מבקש לא לדבר על זה, כי אני זה שמקים את האירוע הזה, הוא מעורב בזה, נקרא זה לזה ככה, אז בוא נדבר ככה בגדול. תקשיב, יש... רוב הציבור נמאס מהחרמות. נמאס מהחרמות. אתה רואה בכל הסקרים, בכל המחקרים, נמאס מהחרמות. יתר על כן, יש בין 600,000 ל-800,000 מצביעים שהצביעו למחנה השמרני, שלא מוכנים להצביע בגלל רשימת הליכוד, בגלל השביעי באוקטובר, בגלל דברים שקשורים בראש הממשלה מר נתניהו. אז כל האנשים האלו רוצים את הדבר הזה. אבל הנה כך עוד סקוב. גלעד ארדן לא התמודד נקודה, לא התמודד. תהפוך את זה מימין, תהפוך את זה משמאל, הוא לא יתמודד. אין ספק שהילד שקד, שבאמת עבר, בעבר הייתה קנדידט לראשות ממשלה, היום בכל מה שקשור בסקרים ומחקרים, היא פשוט רעילה, רעילה. אתה צריך לראות מה אנשים אומרים עליה במחקרים וסקרים, לא סתם היא מחזרת אחר הבטחים ומסכימה אפילו לקבל מקום, יאללה, שיהיה לך בוקר טוב חמוד. שהיא מקבלת, מוכנה אפילו שיהיה לה...
0: משפט בוסי, כי אנחנו ככה צריכים לסיים, משפט שלך בוסי...
1: אין ספק שהדבר הזה, אתה יודע מה זה זו, בוא נדבר על זה שבוע הבא, כי יש לי הרבה תובנות.
0: סגור, אז נשמח לשמוע אותם במשפט.
1: יש שבוע טוב לעם ישראל.
0: תודה, תודה. בוסי, משפט סיום שלך, רונן?
2: אני פחות מאמין במפלגות של מחנה פליטים, אני לא חושב שיש להם איזשהו אופק אלקטורלי, תהיה איזושהי התמודדות קצרה, קצרה טווח, וכולם יבינו שזאת התפרקות צפויה מראש אחרי הבחירות, לכן זה אפיזודה נחמדה, אבל לא מעבר לזה.
0: רונן צור, גיא בוסי, תודה רבה לשניכם.
1: תודה, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, עכשיו 8:33, ואנחנו שמחים לומר שלום לאלי אלבג. בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שבוע טוב לצופים, למאזינים.
0: מה שלומך?
3: אנחנו בסדר, בסדר, אתה יודע, בכל מה שקורה קצת במדינה, זה דבר שגם לא עוזב אותנו, רוצה להודות. איתך היום בדרך לעבודה שמעתי שיר של ארקדי דוכין שהוא עשה ללירי ולתצפיתניות. אז לירי הגיע, אבל בראש עברו לי התמונות של אלה שלא הגיעו, של אלה שלא יחזרו לעולם, לחיילים, לגיבורים, לנרצחים. ואתה יודע, הדמעות לא מפסיקות לזלוג.
4: תגיד, שמעת את הרעיון של השר סמוטריץ' שאומר שבזכותו החטופים חזרו?
3: כן, שמעתי.
4: מה אתה אומר על זה?
3: מה אני יכול להגיד? אני אגיד לך מה. אתה יודע, כשאתה נפגש איתם פנים לפנים, זה שונה לכל האמירות שיש. אז אתה כבר לא יודע מה נכון ומה לא נכון, כי...
4: זאת אומרת, כשנפגש איתם זה שונה מאשר כשהם מתראיינים ואתה לא בסביבה שלהם, זאת הכוונה?
3: כן, וזה לא רק הוא דרך אגב. זה לא רק הוא. זה כל מיני אמירות כאלה שהם נאמרים, ולדעתי זה רק כדי להציס, וזה הבעיה שאני כל הזמן, גם כשלירי הייתה חטופה, אני הייתי נפגש עם כל מקבלי החלטות, בכלל עם חברי כנסת, ואני תפסיקו את השיח האלים הזה, השיח המציס הזה. ובא לי כבר להקיא, בא לי כבר שתהיה לנו הנהגה חדשה, שיהיה לנו משהו אחר, שמשהו שהעם מסתכל עליו ויכול להיות בגאווה, ולא העם מסתכל ומתחיל להתנהג. זה מה שהיה בשכונת התקווה, שבוע שעבר, שהרביצו והורידו כיפה לאיזה בחור, וקראו לו נאצי. אנחנו, איך אומרים, אוטוטו במלחמת אחים, החרדים שחוסמים כבישים, ועכשיו... המרכז ימין יתחיל לחסום להם כבישים בימי שישי כדי שלא יעשו את השבת, כדי שיבינו, ואנחנו אומרים, ואף מנהיג, לא אף מנהיג, יש לנו מנהיג שקוראים לו ראש הממשלה ביבי נתניהו, לא יוצא ולא עוצר את זה. כנראה טוב לו, כנראה זה טוב, זה עושה לו טוב כל השסע הזה.
0: אתה חושב?
3: זה שסע שלא נבנה ביום אחד, זה שסע, תשמע, מה זה אני חושב? אנחנו רואים, אתה יודע שיש משפחות בערב חג, לא יכולות לדבר בשולחן, לא יכולות לשבת בשולחן, בגלל הדעות. תראה לאיזה מצב הגענו. גדעון, תחשוב אתה קצת, אתה יודע, במשפחות, אתה יודע שאתה שומע, ואין משפחה שזה לא פוסח אותה, שמישהו חושב ככה, וזה חושב ככה, וזה בסדר. אבל זה מגיע למצב, שלא יכולים לדבר אחד עם השני. וזה הבעיה הכי גדולה.
0: מי אתה חושב שצריך להרכיב את הממשלה הבאה?
3: גדי איזנקוט. איש ראוי. היה איתנו בשעות הקשות. היו איתנו הרבה בשעות הקשות, אבל אתה רואה איש נקי, שכל מה שרואה מול עיניו, זה את ארץ ישראל. אתה יודע, גדעון, אנחנו זמניים פה. כולל ראש הממשלה, מר נתניהו, אנחנו זמניים פה, אני רוצה להגיד לו.
0: אנחנו כן, לגבי נתניהו אני לא בטוח, אני חושב שיהיה כאן עוד הרבה שנים אחרי כולנו.
3: בסוף אנחנו זמניים. אנחנו מדברים על זמנים, ומדינת ישראל תישאר לעולם ועד. וצריך לדעת מה אנחנו משאירים ואיך משאירים. ולהחליף, להחליף, צריך להחליף. די. לא יכול להיות שמנכ״ל שריסק לי את החברה, הוא יישאר בחברה יום אחד. אין כזה דבר, לא בעולם העסקי, וגם לא בפוליטיקה.
4: לא, אבל אומרים תומכיו, אומרים תומכיו, הוא ריסק את החברה בשבעה באוקטובר, אבל מ-8 והלאה, הוא עשה פה דברים ביטחוניים שלא נעשו מעולם.
3: אנחנו ניתן לו צלש, והרבה בתי גברות ירשמו על שם ביבי נתניהו. זה מה שיש לי להגיד. זה לא אני אומר, כי אני קיבלתי את לירי.
0: דבר קשה לומר.
3: מה קשה? זה המציאות. באיזה תקופה נרצחו לנו 1,200 איש, נשרפו, נאנסו, נשחטו ביום אחד. ועכשיו יגידו, זה לא הוא השם? זה הוא השם. זה הרמטכ"ל השם. זה המודיעין השם. זה ראש השב"כ השם. לבינתיים כולם יצאו, חוץ מאחד. ודרך אגב, אני ביום הראשון שאני צחקתי שאמרו ועדת חקירה כזאת וועדה חקירה כזאת, אני אמרתי מהיום הראשון לא תהיה ועדת חקירה כל עוד ביבי ראש ממשלה, ואני אומר לכם גם עכשיו, תשמעו, לא תהיה ועדת חקירה כל עוד ביבי ראש ממשלה, ובמידה ובמידה תהיה, יתחילו לחקור את פרעו ואת משה רבנו, למה הביאו אותנו למדינת ישראל, משם יתחילו ו...
0: תשמע, אילולי משה רבנו, כל זה לא היה קורה לנו, אתה לא יכול להתחמק מזה, אבל בוא רגע, אני רוצה, אלי אלבג, להספיק לדבר איתך על פרסום מעניין שאנחנו רואים בסוף השבוע, ולפיו צביקה נווה, איש עסקים, שאנחנו רואים את התמונה שלו, את השם שלו ככה כבר שבועות ארוכים בנתיבי איילון בכל מיני הקשרים אחרים, אבל חויב להחזיר לכם, למשפחת אלבג, מיליון שקלים, ספר לנו מה עומד מאחורי האירוע הזה.
3: בתקופה שהיינו בגיהנום, והיה לנו אופציה לדרכון זר, והייתי מוכן לשלם, ועשיתי המון דברים, כמו שאתם יודעים, כדי להביא את לירי הביתה, וזה היה חלק מהעבודה, זה לא צלח, הוא החזיר את הכסף.
4: הוא אבל אמר שהוא ישיג לכם דרכון זר, ואז מה שישפר את התנאים של, את הסיכויים של לירי להשתחרר?
3: כן. לא, תשמע, כי היה תקופה שדיברו על אנשים זרים, על זרים שישמרו אותם טוב, זה לא רק לשחרר אותם מוקדם.
4: לא, אבל צביקה נווה אומר לך שהוא יכול לארגן לדרכון זר בעצם, ולא עושה את זה?
3: לא, הוא ניסה. הוא ניסה. תראה, אני לא יכול להגיד מילה רע עליו, אתה יודע, באישית, פה, אתה יודע. הוא לא תליד שכולה התחלת, אולי לי לא היה איתו שום רבב. זאת אומרת, הוא ניסה, לא הצליח, יחזיר את הכסף.
0: אבל הדבר הזה עולה מיליון שקל? הניסיון שלו להוציא דרכון זר?
3: זה מה שהוא ביקש.
4: וואו.
3: זה מה שהוא ביקש, ואני הייתי מוכן לשלם.
4: איך מלכתחילה, מי פונה למי בשלב הראשון?
3: אני פונה אליו. אני פונה אליו, פניתי להמון. יש הרבה סיפורים שאני עדיין לא מספר. אולי יום אחד אני אספר. איפה הייתי ומה עשיתי.
0: אז תן לנו משפט אחד לסיום, סיפור אחד שאת לא סיפרת, אלי.
3: הייתי גם עם אנשים הרעים. הגעתי גם לאנשים הרעים.
0: חמאס?
3: ברשות הפלסטינאית. גם.
0: מה, איך נראית פגישה כזאת? מה אתה מבקש מהם? מה הם מציעים לך?
3: זה יותר בקשות דרך אנשים ועורכי דין. אנחנו קוראים לזה עורכי דין. עורכי דין על דל מידע, על זה שישמרו עליהם, על החטופות, שאנחנו ידענו שהם ביחד.
4: ומגיע לך מידע גם דרך הפגישות האלה? זאת אומרת, אתה מקבל כביכול אותות חיים ממנה?
3: תשמע, הם היו מאוד זהירים. אבל יום אחד נתנו לי נתון של לירי חזרה. אז הבנתי שהם ידעו.
4: מה זאת אומרת שלי חזר?
3: רק נפגע בציפורן.
4: אה, זאת אומרת...
3: נפגע בציפורן. ואמרו לי, הכל בסדר איתה, היא רק נפגע בציפורן. תשמע, טוב, אתה אומר נפגע בציפורן, יאללה, נו מה, ככה סיפורים, אתה יודע, בוא, לא האמנתי. היא חזרה, היא אמרה, כן, נפגעתי בציפורן.
4: מדהים.
3: מדהים, מה זה מדהים, ואני אומר לך, אני כאילו, אתה יודע, כל הזמן היה לי, כל הזמן אני לא האמנתי ולא מאמין, ואתה יודע, אתה נמצא בתוך העולם הזה שיש הרבה אנשים שאתה, שרוצים לעזור, אבל לא כולם רוצים לעזור אולי, חלקם רוצים כסף, חלקם, אתה יודע, אתה בתוך ה... המלחמה הזאת, אין משהו שאתה לא נאחז, אין משהו שאתה לא מנסה לעשות, אין משהו שאתה לא תהיה ולא עשית. אני אמרתי לעצמי, אני אפוך כל אבן, אנחנו, המשפחה, נפוך כל אבן, להביא את לירי הביתה, ולא בחנו בשום אמצעים, לא בחנתי בשום אמצעים. ואני שמח על זה גם. אני לא, לרגע לא מתחרט.
0: ברור. אלי אלבג, אביה של לירי, תודה רבה על השיחה הזו, ועל הסיפורים האלה.
3: לכם.
0: תודה רבה.
4: זה דאגה של אבא.
0: דש חמה ללירי מכולנו. מיד גם פיטר פלצ'יק, עוד קודם פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל מרוקו מנצחת בכלילות 3-0 את קנדה, ותפגוש ברבע הגמר את צרפת שניצחה 1-0 את פרגוואי מפנדל של אמבפה.
5: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. טיפ לנהגים.
7: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
5: בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
8: התוכנית בחסות.
9: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
10: מעריכים באלף.
9: גם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: 103
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: כשהם בחופשה.
15: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
16: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
17: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
18: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5575, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
19: התנאים בדן? 100 מ-100.
20: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
19: 100 אומרים לכם.
20: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
21: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
22: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
23: מעולה!
22: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
23: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
22: קייק?
23: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
26: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
27: תתכוננו להרבה מחמאות.
28: וואו!
29: פי!
28: מברוק!
27: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
28: וואו!
27: כפוף לתקנון באתר החברה.
30: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
26: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
31: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
32: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
31: כל העולם יודע מידאה.
30: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
31: 103 FM.
33: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM
0: 8-49 ואנחנו אומרים שלום לפיטר פלצ'יק.
34: בוקר טוב.
0: המדליסט האולימפי, הג'ודוקה, שלומך?
34: אני בסדר גמור, איך אתם?
0: אנחנו בסדר, קראנו נכון, אתה מוכר את חליפת הקרב המקורית שבה זכית במדלית ארד ב-$50,000?
34: נכון, יש כבר הצעות יותר גדולות מזה, אני יכול לחדש, אבל תקשיב, זה מרגש. אני, כשנקראו, בעצם קראו לי לבוא לעשות הרצאת השראה לחבר'ה של, של המתנדבים של זקה, ככה הכרתי, תשמעו, כולם מכירים את הארגון, אבל יש לשמוע על זה בחדשות, ויש באמת לראות את זה בעיניים מקרוב. ונסעתי לריטריט שלהם ליד אפרת, ופתאום ראיתי בעיניים, את האנשים, את הגיבורים במדים, וכמה סימבולי זה, אתה יודע, המדים שלהם, שמייצגים את המפעל חיים הזה שנקרא זקה, שבאמת עושים עבודת קודש, כמה סימבולי לקחת את המדים שאני זכיתי איתם באולימפיאדה, את החליפה שלי, שלא חיבסתי אותה עדיין. אולי לפני המחירה ניתן...
0: אל תחבס, כי זה יוריד את הערך שלה, פיטר, אל תחבס.
4: אז זה היה שם תורמת לעלות, כן.
34: כן, אבל באמת, באמת הלב שלי יצא אליהם, וככל שהעמקתי יותר בחיבור הזה, אתה יודע, אתה לומד יותר, אתה לומד להכיר יותר ולהבין יותר לעומק. חיפשנו לנו איזושהי דרך יצירתית לעשות את השיתוף פעולה הזה, ולייצר איזשהו ערך משמעותי. ואז הנושא הזה עלה. גם המדליה, אגב, גם הציעו למכור את המדליה, אמרתי, עד המדליה, חברים.
0: רגע, אז על כמה עכשיו עומדת החליפה? אמרת, זה כבר יותר מ-$50,000, מה כרגע המחיר שמציעים
34: עבורה? יש כמה הצעות יותר, אנחנו מכוונים לאזור ה-$100,000.
0: וואו. תגיד, ומה היה הסיפור
34: שם? כמה שיותר יותר טוב, בואו.
0: אבל לא קשה להיפרד מהחליפה הזו שהביאה לך את המדליה?
34: ברור, ברור שקשה. תשמע, זה אירוע בשבילי. קודם כל, היא עדיין אצלי בבית. אני עד הדקה האחרונה, ואתה יודע, אני זה שיתלה את זה בסלון של, של מי שאתה יודע, שיבחר לקנות אותם. זה קשה, זה קשה, כי החליפה בסוף מסמנת עבורי את כל ה... כל המסע הזה, את הדם, יזע ודמעות, את הרבה משמע, אתה יודע,
0: כן, ליטרלי.
34: שאני עברתי וחוויתי.
0: אנחנו רצינו קצת יותר זמן לדבר איתך, פיטר, ופשוט רעיון אחר שהתארך קצת אכל לנו את הזמן, אז כן, לסיום אני אשאל אותך על החיבור שלך עם הנושא הזה, גם של המתנדבים של זקה, גם עם האנשים שמתמודדים עם פוסט-טראומה, מה שם כל כך נגע בך?
34: במיוחד זה, תחשוב שכמה אנשים, כמה מהחבר'ה של זקה ראו את הזוועות הכי, באמת, גיהנום עלי אדמות, ליטרלי, מאז השביעי באוקטובר במיוחד, וכמה הם זקוקים לטיפולים האלה, אתה יודע, פוסט-טראומה, זה משהו שאנחנו מדברים עליו יותר בשנים האחרונות, וכל מה שקשור במלחמה והדברים שזקה, החבר'ה שזקה ראו, אני בטוח שהם לא באמת יכולים לשכוח את המראות האלה, אבל אם אפשר לגרום להם, אתה יודע, קצת לרקח להם את הדרך, אז אנחנו נהיה שם, ואני חושב שגם... החיבור שלי עם זקה זה חיבור מדהים, אתה יודע, של ישראל היפה, כי
0: okay.
34: זה לא חיבור שהוא טריוויאלי כזה, אתה יודע, אנחנו לא... אבל ספורט הוא דרך לספר סיפור, הוא דרך לגשר בין עולמות, ואני חושב שזה החיבור הכי קסום שיכול לקרות, ואני אמשיך לדבר את המסר של זקה.
0: פיטר פלצ'יק, תודה רבה לך
4: תודה.
0: על השיחה הזו. סליחה שהייתה קצת קצרה, תודה, תודה. תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו אותנו, לשקד מורג ואריק בן דוד שהיו אחרים על השידור בדיגיטל, עידו טבת, אחי אדלוק ועידן נאור, מיד סרי ואוכן היו כאן, ואנחנו ניפגש פה גם אחר הטלי.
4: בוודאי, שנשמע בשורות טובות עד אז.
0: שבוע טוב, בשורות טובות, יום טוב ושקט, להתראות.
4: להתראות.
1: אחרי החדשות ברק סרי ואלי אוחנה.
3: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל מרוקו מנצחת בכלילות 3-0 את קנדה ותפגוש ברבע הגמר את צרפת שניצחה 1-0 את פרגוואי מפנדל של אמבפה.
3: בחסות
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: עדיף 103 FM.
8: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: נהייתי סופר סטאר
5: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
6: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
13: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר.
18: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
19: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
18: כפוף לתקנון.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
21: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
22: 103 FM. אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
23: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
24: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
25: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
27: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
25: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון, באחד המוקדים המשטרה חושדת שהזירה שובשה. כתבתנו שרון קנובליך.
2: שני בני אדם נרצחו בתוך כשעה בשני אירועי ירי בצפון, בדרכן הנורה למוות גבר שנמצא בתוך רכבו, ובאום אל-פחם נורה למוות גבר כבן 30. במשטרה אומרים כי זירת הרצח באום אל-פחם שובשה עוד לפני הגעת הכוחות, ונשטפה תוך כדי העלמת ראיות. סמוך לזירה אותה רכב שרוף שעל פי החשד שימש את היורים. במקביל נבדק קשר בין הרצח לרצח נור סוואלחה במושרפה באוגוסט 2025. משני מקרי הרצח עלה ל-148, מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה.
0: נמשך טקס הלווייתו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, בהשתתפות מפקד כוח קודס, איסמעיל כהני, ומפקד משמרות המהפכה. בתעודים מהטקס נראים המונים מניפים דגלים אדומים כאות נקמה, לצד קריאות לא פשרה, לא כניעה, רק נקמה. נציגי החות'ים שהגיעו לאירוע נכנסו בקריאות מוות לאמריקה ומוות לישראל. אמש התייחס נשיא ארצות הברית טראמפ בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן, אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהמסע ומתן עד לסיום אירועי הלווייתו של חמינאי, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. רוכב אופנוע כבן 60 נפצע קשה במהלך רכיבתו ברחוב נחלת בנימין בתל אביב. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים איכילוב מעורפל הכרה עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. במשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
22: עכשיו, ב-103 FM. ברא קסרי ואלי אוחנה.
28: One, two.

0: אל יוחנה, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, יום ראשון, ואני גמור, אני אומר לך אני גמור, ישבתי אתמול.
1: המונדיאל הרג אותך?
0: וואי, תשמע, ישבתי עד שתיים, וזה המשחק של הלא טוב, של צרפת נגד פרגוואי, הקמתי בחמש לתוכנית של רסקין, לפני זה ראינו את מרוקו. שמע, מה אני אגיד לך, השעות האלה הורגות, הורגות, הורגות. קשה.
1: כשצריך לקום מוקדם זה הורג,
0: נכון? כן, נשמע. תראה, מרוקו היו מצוינים. מרוקו נתנו הצגה נגד קנדה, באמת, קבוצה.
1: זה לא מפתיע כבר.
0: לא מפתיע, לא, לא, לא מפתיע, בואים. בפעם שנייה זה כבר, אתה יודע, אתה רואה שהמונדיאל הקודם לא היה...
1: גם המונדיאל הקודם הם גמרו רביעי, וגם באליפות אפריקה, הם הגיעו לגמר והפסידו עם אותו משחק שמי במחלוקת.
0: אתה יודע, בערב הגמר משוכה, אלוהים ישמור, ביום חמישי, 11 בלילה, מול צרפת, מרוקו מול צרפת, דרבי. זה הולך להיות א' דרבי, וב' יהיה להם קשה מאוד. קשה מאוד, למרות שאתמול צרפת, ממש, אתה יודע, עם כל הכוכבים הגדולים, נגד פרגוואי, שהייתה בבונקר. בוא,
1: אבל הם גם שיחקו בונקר, גם שיחקו אגרסיבי, בצורה יוצאת דופן, מוגזם. השופט, אני חושב שהיה צריך אולי... אתה יודע, להוציא שניים, שלושה צהובים בהתחלה.
0: אני שם לב שבמשחקים נותנים, לא שורקים כמעט על עבירות, נדיר, נותנים למשחק לרוץ.
1: אתה יודע, מה שאני ראיתי מהמונדיאל הזה, שהמשחקים מתנהלים הרבה יותר דקות מאשר משחקים אחרים. השוער שצריך לשחרר את הכדור מהר, החילופים שאם תוך 10 שניות לא מתבצעים, ממשיכים את המשחק. השופטים לא נותנים למשחק להתעכב.
0: להתעכב.
1: אתה רואה, יש יותר דקות נטו. כן, לא על כל עבירה הם שורקים, ובצדק. לא על כל עבירה צריך לשרוק.
0: כן, אבל מרוקו הייתה מאוד מאוד מרשימה. צרפת פחות הרשימה ביום... אני חושב שביום חמישי, ב-11 בלילה, מי שתנצח עם סיכוי גבוה מאוד... לרוץ עד הסוף.
1: ברק, באליפות כל כך ארוכה וכל כך מתישה, יש משחקים גם פחות טובים. צרפת, גם אם הם פחות טובים, הם עדיין מנצחים, הם עדיין פייבוריטים, הם עדיין מבריקים. למרות שפרגוואי עשו צרות, אבל בסוף בסוף מה שחשוב זה מי מנצח.
0: אפרופו פחות טובים, ראיתי את המשחק המדהים בין ארגנטינה לקייפ ורדה, משחק מדהים.
1: יוצא מן הכלל.
0: ה-2-2 של קייפ ורדה, ממש שניות לפני הסיום של ה-90 דקות, היה שער המונדיאל, עד עכשיו שער המונדיאל, מדהים, ושרץ אחרי זה לאשתו ביציע. מדהים, מדהים, מדהים, ובוא, אני אומר לך, ארגנטינה, בסדר, מסי הגדול והאלוהי, אבל זה לא נבחרת לרוץ איתה לגמר, זה בסדר.
1: אין, את זה אנחנו אומרים, אבל אתה יודע, אתה רואה במשחקי הנוקאוט, אתה לא חייב להבריק, אתה לא חייב להיות הכי טוב, אתה לא חייב להוכיח את מלוא היכולת שלך כדי לעלות שלב, והשלבים האלה שזה משחק אחד, שום דבר לא מובן מאליו, שום דבר.
0: שום דבר לא מובן מלאב, אבל זה אחלה, וזה אתה רואה בכל העולם. ואפרופו קייפ ורדה, אתה יודע, אמר את זה יוב בורוביץ', הכתב של ערוץ כאן 11, מדינה של 500,000 איש, 500,000, מדינה ענייה, אלק תאמין לי, אני ועוד רבים אחרים, לא שמענו על המדינה הזאת עד המונדיאל. נכון. תראה איזה כדורגל, תראה איזה... עכשיו בוא, עלו לשלב של 16. 32, כן.
1: לא, לא, 1-16.
0: 16. תחליטו, שר עומד 32, 1-16?
1: 1-16, ואחר כך שמינית, ואחר כך רבע,
0: חצי. ובאמת, מדינה של 500,000, והוא אומר, אנחנו 10 מיליון, באמת מדינה יחסית, בטח יחסית אליהם מדינה
1: ש... אז בואו, מה נגיד על סין, שיש 1.4 מיליארד, והם לא במונדיאל? כל ההשוואות, והודו, ואני לא אוהב את ההשוואות האלה.
0: זה נכון מה שאמרת, הודו וזה ביחד.
1: יש הרבה מדינות שהן גדולות מאוד ולא מגיעות למונדיאל באופן קבוע, אם בכלל.
0: אנחנו כלום.
1: אנחנו, מה לעשות? זה המצב.
0: כלום, משנת 70, כלום, שום דבר. פעם אחר פעם, שום דבר. אני אגיד לך, טוב.
1: כן, אבל לא ההשוואות האלה. ההשוואות האלה הן מיותרות, כי יש מדינות ענקיות שלא מגיעות למונדיאל. לא תמיד זה הולך עם מספר התושבים.
0: אני מקווה שהנכדים שלי אולי נינים, יזכו כאלה.
1: לא, זה יהיה קודם. זה יהיה קודם.
0: לא, תראה, עלו עכשיו כמה? 48? 48?
1: הפעם הבאה יש 96.
0: אולי הפעם הבאה 96. אולי שנגיע ל-180 קבוצות במונדיאל. אולי. נצליח להשתרבר.
1: אבל אנחנו נגיע, אנחנו נגיע.
0: אז בואו נצא להפסקה קצרצרה וחוזרים לנושאים העצובים יותר.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: תודה, והלילה היו עוד שני נרצחים. רק השבוע יש 16 נרצחים, מתחילת השנה 151 נרצחים, עלייה של 17% לעומת התקופה המקבילה השנה, גם בתקופה המקבילה השנה, זה הייתה המשטרה שאיתמר בן גביר הוא השר שלה, וממשלת ימין מלא מלא, וממשלה שאני מזכיר, הלכה תחת הטיקט והדגל של החזרת המשילות, בצפון, בדרום, ופרוטקשן, ומעשה רצח, ואלימות בכלל. איך אומרים? קשקושי, קשקושים, הממשלה הזאת נכשלת בהכל. דבר, דבר, נכשלת בכל הנושאים שחשובים לנו האזרחים. מתעסקים עכשיו בפיצול מהיועצת והתקשורת וחוק הכשרות, רק ג'ובים, רק עניינים שקשורים אליהם, שום דבר למען האזרחים. אני כבר לא מדבר, הביטחון, כבר, איך אומרים, כבר חבל לדבר עם כמות ההרוגים והנרצחים והנטבחים ומה שקרה כאן בכל הקדנציה הזאת. אז כאמור, פשיעה ויוקר מחייה, ושנה שעברה 2025 שעברה את כל השיאים במספר ההרוגים בתאונות הדרכים. כי איפה שאתה לא נוגע על הפנים. עכשיו, מספר אתמול הנשיא טראמפ לחבר שלו ברק רביד, הוא מדבר עם ברק רביד, נראה לי הרבה יותר שדבר עם נתניהו, אומר לו שנתניהו הזמין את עצמו, מאוד מאוד רוצה לבוא לוושינגטון, לפגישה איתו, והוא, עכשיו, הוא גם, עכשיו הוא גם מספר על זה, אתה יודע, פעם זה לא דברים שקורים בה, אתה יודע, ביחסים דיפלומטיים, בטח בין שתי חברות כל כך טובות, ארה״ב וישראל, ביחסים אינטימיים, עם כבוד, עם אמון.
1: אז מה רצית?
0: זובור, עושה לו זובור. הוא בא מסתלבט אצל ברק רביד, שנתניהו ביקש להיפגש, והוא אומר לו, אתה מבין, זה גם כן, אני לא מצליח להבין את זה, כמה הוא יכול להתעלל בו. הוא אומר, טראמפ, אמרתי לו, אתה יודע, הוא יודע מי הבוס, הוא יודע. הוא אומר לו לברק, הנשיא טראמפ אומר לברק רביד, אתה יודע מי הבוס בינינו, כן? כאילו, נתניהו ואני, הוא גם יודע מי הבוס, ואז יש פתאום חלק שבכיר בממשל האמריקאי אומר שכל היועצים של טראמפ מאוד מוכזבים מנתניהו, שכל מה שהוא אמר, כל מה שהוא אמר בנושא האיראני הוא שגה וטעה. עכשיו תראה, אני מכיר את הפרקטיקה הזאת, אתה מדבר עם כתב, ואתה אומר לו, שמע, זה און רקורד, זה אני אומר לך לציטוט. ומה שהוא אמר לו לציטוט, הוא ציטט.
1: אתה מדבר על גורמים.
0: כן, ואז הוא אומר, לא, רגע, ואז הוא...
1: זה נחמד.
0: אלי, אתה יודע, כשאני ציטטתי בהתחלה את ברק רביד, ואמרת לך, תשמע, הוא אמר לו דברים קשים מאוד נתניהו, אמרת לי, אז מי זה ברק רביד? אז הוא אמר, וראית
1: אחרי זה... גם היום אני אומר, הוא אמר, ויש הבדל בין להגיד נשיא ארצות... רגע, אני אענה לך על זה.
0: רגע, אבל תן לי רק להשלים.
1: לא, אבל על זה אני אענה לך. כשאתה אומר נשיא ארצות הברית, אמר לי, אז אתה יודע מה, יש, אתה יכול להאמין, אתה יכול לא להאמין, אבל הוא נקב בשם, היה מישהו שאמר לו את זה.
0: לא, כי אם זה לא נכון,
1: זה תוך שנייה רק חשב.
0: תוך שנייה רק חשב.
1: אבל ברק, גם אתה יודע, כל העניין הזה של גורמים אמרו, אני יש לי בעיה עם זה, יש לי בעיה עם זה. כשאתה מצטט נשיא ארצות הברית, וואלה, זה אמין. כשאתה מצטט גורם, אתה יכול כל ציטוט לייחס לגורם.
0: אלי, הייתי על שיחות כאלה עם שר בכיר ועיתונאי, הייתי אולי יותר מאלף, אוקיי? מאות רבות רבות רבות של שיחות כאלה. רגע, עכשיו תקשיב, יש קטע כזה, יש בפרקטיקה. אתה אומר לו, תשמע, תגיד את זה לציטוט, אז טראמפ אומר לברק רביד, לציטוט, הוא יודע מי הבוס, זה לציטוט. כי הרי אם זה לא נכון, תוך שנייה הבית הלבן מוציא הכחשה. אין דבר כזה שכתב, בטח בערוץ מרכזי בישראל, מפרסם משהו בשם טראמפ וזה לא נכון.
1: לא, בשם טראמפ זה משהו אחר.
0: אוקיי, עכשיו רגע.
1: בשם גורם זה משהו אחר.
0: אז אני אגיד לך את הפרקטיקה. עכשיו, ברק רביד זה איש רציני, הוא ברשתות אמריקאיות מופיע, ומדווח, ועובד ברשתות אמריקאיות. אי אפשר לעשות שטויות כאלה, כי אחרת אתה נופל ומוציאים לך שם שלא אמין, נותנים לך הכחשות על הראש. ואז באמצע השיחה הוא אומר, תקשיב, זה אני אומר לך לציטוט, וזה תגיד בשם גורם בכיר, או גורם מדיני בכיר.
1: אתה לא צריך להגיד לי את הפרקטיקה.
0: יפה,
1: אני יודע,
0: אז אני אומר לך.
1: שאני, רגע, שנייה. לא. מה שאני אומר, אני לא בא בטענות לברק רביד, אני מניח שמישהו אמר לו את זה. נכון. זה לא ברק רביד העניין, הוא לא האיש שהוא בו, עם כל הכבוד לו. יכול להיות שמישהו אמר לו, מה שאני תמיד אומר לך, ואני עומד מאחרי זה, כשגורם לא רוצה להיות מצוטט, יש לו את הסיבות שלו, נכון, את האינטרסים, נכון, שלו, למה הוא לא רוצה להיות מצוטט. עולמה הוא אומר...
0: אתה מכיר את זה מהכדורגל.
1: נכון, נכון. עולמה הוא אמר את הדברים.
0: נכון.
1: אני תמיד אומר, כשגורם אומר משהו, צריך לבדוק מה הסיבות, מה האינטרסים.
0: בסדר, הוא לא...
1: לא כולם אוהבים את נתניהו בממשל, לא כולם לא אוהבים אותו, אני מניח שיש כאלה שכן, יש כאלה שלא, ואלה שלא אוהבים אותו, יתדרכו נגדו.
0: אז אני מנחש שאת הדברים שהוא אמר, שיש... גורם בכיר שאמר, אני מנחש, כי אני מכיר את הפרקטיקה, ואני מבין את צורת הדיווח. את החלק שטראמפ צוטט, אנחנו מסכימים שהוא אמר את הדברים ישירות. את החלק הגורם הבכיר, לדעתי זה טראמפ, שאמר לברק רביד, זה אל תיתן בשמי ישירות. אל ת... לא,
1: ממתי הוא חשש שיצטטו אותו?
0: לא, כי יש גבול כמה אתה יכול להיכנס, וגם טראמפ משתמש בגורם, וגורם בכיר, וכל השטויות האלה. לדעתי, אני אומר לך, בערכה מפוקחת, זה טראמפ שאמר לו, כולם כאן, כל היועצים סביבי.
1: לאן אתה רוצה להגיע? זה... אוקיי, אמרו את מה שאמרו, לאן אתה רוצה להגיע?
0: למה אני רוצה להגיע?
1: אני אענה לך לגבי זה.
0: לא, אבל מה אני רוצה להגיע? למה אני רוצה להגיע? למה אני, באמת, שאלה טובה. למרות הזובור שטראמפ עשה לו, וזה זובור קשה מאוד מה שהוא עובר איתו בשבועות האחרונים, כולל הציטוטים אתמול, ולמרות שמעמדו של טראמפ, אתה יודע, די קורס בדעת הקהל, שאל את עמית סגל מצטט את זה פעם אחר פעם, סקרים שמלמדים שהפופולריות של הנשיא טראמפ מישראל ירדה, נתניהו משווע, כמעט מתחנן לשיקום היחסים עם טראמפ, ולהציג מצג, שלדעתי הוא מצג שווא, הנה אנחנו, למרות כל המחלוקות, שנינו, ולמרות כל מה שהוא אמר עליי, ולמרות כל התדרוכים והאיומים והכללות, הנה אנחנו שנינו ליגה אחרת, הנה שנינו זה סוג של צוות מנצח, יראו תמונה שלנו בוושינגטון, לוחצים ידיים, אולי הוא יזרוק לי איזה מחמאה, כי מה אכפת לו, הוא מוכר מחמאות לכולם, לארדואן, לאמיר קטר, טראמפ, אין לו בעיה לפרגן לכל מי שרוצה. בסדר, נכון, ונתניהו חייב את זה, כי אין לו עם מה לבוא לבחירות האלה, אין לו, לא ביטחוני, לא מדיני, לא כלכלי, לא חברתי, לא תחבורה, לא פשיעה, אני אומר, כישלון מוחלט של נתניהו בכל הקדנציה, מכישלון לכישלון, לכן הוא חייב משהו, הוא התחנן שתהיה מלחמה באיראן, סגרו לו את המלחמה, הוא התחנן לעשות מלחמה בחיזבאללה, סגרו לו, אני שומע עכשיו שמועות שאולי מנסים לעשות מלחמה בעזה, משהו, חייב משהו לעשות כדי לשנות המגמה של המנדטים. כן, ולכן הוא חייב לראות עם הנשיא טראמפ ולשדר כלם בישראל, למרות שהפופולריות של טראמפ קרסה, הנה אנחנו שוב להיגרד, ולכן הוא מאוד מאוד עושה את הפגישה הזו.
1: אני אגיד לך משהו, אתה יודע, אני שמעתי את הרעיון של נתניהו בערוץ 14, אני לא יודע אם ראית את כולו.
0: לא ראיתי. ראיתי חלקים.
1: לשאלה של עינון מגל, שהוא שאל אותו האם היו צעקות באמת, כאילו באחת השיחות, אז הוא אמר לו, אם אתה חושב שזו פעם ראשונה, אז אתה טועה. למה אני מספר לך את כל זה? כי ככה אני רואה את הדברים. נתניהו, כן, לפעמים הוא מוריד את הראש, לפעמים הוא סופג גם העלבות כאלה ואחרות, אבל אתה רואה, הוא יודע מתי להגיב, איך להגיב, בעיתוי המתאים ביותר, וגם אם הוא מבקש להגיע לארצות הברית, אני חושב שזה טוב, בסופו של דבר, מה שמעניין את נתניהו, אתה יכול להסכים עם זה, אתה יכול לא להסכים עם זה, אתה יכול לקבל את זה או לא, זה טובת המדינה. וגם אם הוא נעלב, לא נעלב, גם אם מנסים להעליב אותו אישית, הוא לוקח את זה בצורה כזאת, שמדברים נגד מדינת ישראל, או לא יודע אם נגד, אבל על מדינת ישראל, ולא עליו ברמה האישית. בסופו של דבר, את האינטרסים שהוא רוצה לשמור, זה עבור מדינת ישראל. וגם אם הוא סופג פה ושם העלבה, וגם אם הוא סופג פה ושם השפלה, בסופו של דבר הוא צריך להשיג את הדברים שטובים עבור מדינת ישראל. אתה אמרת שאין לו לבוא לבחירות. אתה יודע מה? אני מסכים איתך עם יוקר המחיה, זה דבר שצריך לעשות, ולעשות הרבה יותר. צריך לעשות צעדים באמת משמעותיים, כי העניין הזה פוגע בהרבה מאוד רבדים באוכלוסייה, וגם כאלה שמרוויחים לא רע, מרגישים את המצב הכלכלי. כשאתה הולך לסופר, ואתה צריך למלא עגלה, כשפעם שילמת 500, והיום אתה משלם 1,500, ברור שזה פוגע בהרבה מאוד אנשים, גם אלה שמרוויחים יותר טוב. אבל מבחינה ביטחונית, אני לחלוטין לא מסכים איתך, המצב הביטחוני של ישראל, ואני מצטט, אתה יודע, אנשי צבא לשעבר, לא מעט כאלה, שאומרים, המצב שלנו הוא הרבה יותר טוב מאשר בשביל אוקטובר. תראה מה קורה בעזה, תראה את השקט שיש בדרום, הם לא מגיבים. תקציבים כמעט לשום דבר. תראה מה קורה בלבנון היום, אנחנו עם הסכמים עם לבנון, משהו שאף אחד לא צפה ומשהו שאף אחד לא האמין, ובינתיים לפחות, לא יודע אם זה יצא לפועל באופן מלא, אבל לפחות בינתיים מנסים ליישם דברים כאלה ואחרים שישמרו על ביטחון ישראל. אתה נמצא 10 קילומטר במינימום בתוך לבנון. אנשי חיזבאללה לא נמצאים על הגבול, ולא נחזור עוד פעם על כל החיסולים, על כל חיסול כוח הטילים של חיזבאללה, על התקיפה באיראן, משהו שלא העזנו לחשוב עליו פעם. אז לומר היום שהמצב הביטחוני של ישראל הוא פחות טוב, בעיניי זה כל כך, לא שזה לא מדויק, לא מדויק, זה understatement. אני לא רוצה להגיד מילה יותר קשה. זה פשוט לא עונה על המציאות. המצב הביטחוני של ישראל הוא הרבה הרבה יותר טוב מאשר היה לפני 7 באוקטובר, ולעולם לא נשכח את היום הזה שנהרגו בו 1,200 חפים מפשע, בנוסף למאות החיילים לצערנו שנהרגו במלחמה שלאחר מכן. אז לבוא ולומר, אין לו עם מה לבוא ויש לו עם מה לבוא, תאמין לי, אתה אולי לא סומך על נתניהו. אני חושב שהרבה מאוד אנשים כן סומכים, וגם אם מעליבים אותו מדי פעם, הוא עושה את הדברים לטובת מדינת ישראל.
0: טוב, בוא נלך חזית-חזית, אתה יודע, בוא נלך חזית-חזית. אני חושב שמצבנו היום מול איראן הרבה יותר קשה, הרבה יותר בעייתי. אני חושב שהמשטר האיראני התחזק, נהיה חצוף.
1: במה התחזק? רגע, ברק, אז תסביר לי. בוא, אבל תן לי.
0: אני אענה לך.
1: אתה אומר התחזק, תגיד לי במה התחזק.
0: המשטר האיראני, אחרי המלחמה הראשונה, מלחמת איראן הראשונה, היה תחת סנקציות, היה מוכה, היה מבוהל. המשטר האיראני לאחר המלחמה השנייה, אתה רואה את זה, חצוף, הולך לקבל מאות מאות מאות של מיליארדי דולרים, הולך לקבל באמת 10 סנקציות.
1: ומה זה קשור לישראל?
0: רגע, כי שיהיה לו...
1: מה זה קשור לישראל? הרי זה ארצות הברית מנהלת את העניין שם, וזה האינטרסים שלהם.
0: אלי,
1: אי אפשר להשוות... רגע, אי אפשר להשוות מה שקורה בלבנון, אם תבוא עם טענות לגבי לבנון, אתה יודע מה, אפשר לדבר על זה, אבל לגבי איראן, מה לישראל אפשר? איזה יכולת הייתה לישראל להשפיע?
0: פעם נוספת, מה שאומרים כמעט בכל מקום בארצות הברית, לא רק במפלגה דמוקרטית, גם במפלגה הרפובליקנית, מי שגרר את ארצות הברית ומי שמשך בכישרון אדיר את טראמפ למלחמה השנייה מול איראן היה נתניהו. בכישרון אדיר, נגד כל הבייס שלו, נגד כל היועצים שלו, נגד סגן הנשיא, נגד כולם, משך אותו למלחמה, כי הוא חשב שהמלחמה השנייה תביא לו באופן אישי את הישועה, ואולי תביא לאזור, אבל קודם כל לא תביא לו חנינה, תביא לו שינוי מגמה במנדטים, תגרום לו להיות מלך העולם. הוא הצליח לגרור את הנשיא טראמפ בכל השיטות האפשריות, פרגן לו ורץ לרשתות האמריקאיות ודיבר ואמר ולרשתות בעיקר ולפודקאסים שקשורים לבית שלו, וכאן הוא נכשל. אומר את זה טראמפ אתמול בתדרוך, כאמור אתמול, גורם בכיר בארצות הברית לטעמי הנשיא, אומר נתניהו טעה בכל הערכות שלו לגבי איראן. עכשיו, מה שקורה עם איראן, זה הרבה לגנותו ולחובתו של בנימין נתניהו. כי אם זה היה מצליח...
1: נתניהו גם אשם במלחמת אוקראינה.
0: אוקיי,
1: הוא גם אשם במלחמות באפריקה. הוא גם אשם במלחמות בטיואן לסין.
0: אלי, תגיד אחרי זה מה שאתה רוצה.
1: נתניהו אחראי לכל הצרות בעולם.
0: נתניהו גרר את הנשיא האמריקאי למלחמה. נתניהו נכשל בעניין הזה כישלון מוחלט. איראן היום, המשטר האיראני, הרבה יותר חזק משהו לפני המלחמה. המשטר האיראני הרבה יותר חופשי לעשות מעשה. הוא יודע כבר שאין כבר שוט. האמריקאים מתקפלים מכאן. אף אחד כבר לא יחזור לכאן לעוד סיבוב של מלחמה, למרות כל האיומים, למרות כל האיומים של טראמפ. כשהמשטר הפסיכי הזה, הקיצוני הזה, שמונהג על ידי משמרות המהפכה, שבאופן פרדוקסלי, חמינאי מוצא כאיש מתון לידם, יש מאות מיליארדים, זה בשורה טובה לצערנו לפרוקסי שלהם, לחמאס, לחיזבאללה, שיכולים לקבל עכשיו עוד פעם סיוע, ולשקם את היכולות שלהם, וזה הכל, כי נתניהו כאן הימור שנכשל. עכשיו, אם נתניהו, אם נניח, מה שנתניהו סיפר לממשל האמריקאי, שתוך בין ימים לשבועות המשטר הזה ייפול ויקרוס ותקום כאן.
1: היית בשיחה.
0: רגע, אוקיי. תגיד, אתה לא היה. אני אומר לך מה פורסם, ואני מאמין לזה במילה.
1: אני לא אומר מה היה ולא היה. אני לא יודע.
0: אוקיי, אתה לא יודע, אני יודע.
1: אתה יודע, אני לא.
0: אם ההימור הזה של נתניהו היה מצליח, תצמוך על נתניהו, שהוא לא היה משאיר לאף אחד על פית קרדיט, הוא היה מספר על עצמו ובזכותו, והוא הוביל והוא זה. נתניהו נכשל באיראן, נתניהו נכשל בלבנון, כי האיראנים, למרבה הפרדוקס והאבסורד ולצערנו הגדול, כפו על האמריקאים לקשור בין הזירות, ישראל לא יכולה לפעול בלבנון, כי איראן דורשת את זה.
4: ישראל פועלת בלבנון.
0: ישראל דורשת, ישראל לא פועלת בלבנון.
4: גם אם בצורה מוגבלת היא פועלת, טוב, אתה ישראל, לא יכול לשכתב את המציאות.
0: ישראל לא פועלת בלבנון כמו שהיא רוצה, באים לך בצבא ומהצבא וטוענים שהידיים שלהם קשורות, שאי אפשר לפעול באיראן.
4: אמרתי, בצורה מוגבלת.
0: אוקיי, אי אפשר לפעול באיראן.
4: כי יש הסכמים, יש הסכם שלום עם לבנון, או לפחות מנסים.
0: אי אפשר לפעול בבירות נגד חיזבאללה, לא נגד משטרת לבנון. אי אפשר לפעול בבירות נגד ראש הנחש של חיזבאללה, נגד האלה שמשלחים את כל מה שמשלחים נגד חיילינו. לא, אני בעד ההסכם. אני רק מזכיר לך
4: שהסכם... אבל ההסכם מונע מישראל לתקוף בתוך הדחיה ותוך
0: אלי, אני רק מזכיר, אם אתה מדבר כבר על הסכם בלבנון, אם אתה מדבר על הסכם בלבנון, אז לפני המלחמה השנייה עם איראן, נשיא לבנון התחנן לישראל לשבת למשא ומתן, נתניהו נפנף אותו, כי הוא רצה מלחמה עם איראן, והוא רצה מלחמה עם איראן, ורצה גם מלחמה עם לבנון.
4: זאת אומרת,
0: את ההסכם הזה, ההסכם הזה גם נכפה על ידי ארצות הברית, זה לא באיזה אופן וולונטרי שנתניהו כלל הלך להסכם שלום, גם זה, אנחנו יודעים שהושיבו את ישראל בכוח עם לבנון, אם זה היה תלוי בנתניהו, הייתה מלחמה עד קץ הימים, גם בלבנון. ועכשיו, לדבר לגבי חמאס, הידיעות על התחזקות חמאס והתעצמות חמאס, אנחנו מקבלים את זה חדשות לפני יומיים, שמענו גורמים בצבא, שמדברים שם על החמאס שמתעצם, מה בין זה לבין ההבטחות של נתניהו, השקריות, הכוזבות, המוליכות שולל, נפרק את חמאס.
4: אוקיי, אמרת, בסדר, אין לנו זמן. אמרת, אבל אתה מדבר כבר עשר דקות.
0: נפרק את חמאס, נפרק אותו מנשקו, לא יהיה חמאס. יש חמאס, שמעת את אביעד בחר, מספר לך ששלושה, ארבעה קילומטר מהם, יש לך מחבלים, חמושים, עם אותן סכנות. אז לכן אין... אתה יודע, יכולים לדבר ולקשקש וזה, נתניהו קשל בכל הדברים, כי הוא העדיף מלחמת אין קץ, לא הסדרים מדיניים, לא סגר את המלחמות, וזה מה שזה המצב.
4: אני רוצה לצטט חבר שלנו שאתה מכיר, ואני חושב שאתה מעריך אותו, זה יוסי יהושע, אתה מעריך את יוסי יהושע, לא?
0: בסדר, לפעמים הוא צודק, לפעמים הוא טועה,
4: אני שמעתי אותו אחרי שהוא מדבר עם כל כך הרבה גורמים, הוא אומר, מי שחושב או מי שאומר, כמוך, שחמאס מתעצם, אז הוא לא יודע מה הוא מדבר. ישראל נמצאת בכמעט 70% בתוך עזה, שולטת על המעברים, שולטת על הברכות, שולטת על התעצמות אמיתית של נשק. מה שהוא אמר, ואני מצטט אותו, ואני סומך על יוסי יהושע. באמת אני סומך על יוסי יהושע, כי אני מכיר אותו מספיק שנים, ובדרך כלל הוא אמין מאוד, והוא אמר שמה, הרי בסופו של דבר החמאס, אם הם גייסו עכשיו חיילים נוספים, זה בני 16 עד 18, אנשים שרק, אתה יודע, עם חלב על השפתיים, הם לא מאומנים, הנשק שיש להם הוא הרבה הרבה הרבה פחות ממה שהיה להם לפני השביעי לאוקטובר, וגם מה שיש להם, אלו נשקים שלא באמת יכולים, בהחלט יכולים לגרום נזקים לכיוון חיילי צה"ל שנמצאים בתוך עזה, אבל הם לא יכולים לסכן את הגבול, הם לא יכולים לסכן את הדרום, הם לא יכולים לפשוט, הם לא יכולים להבריח נשקים, ומי שטוען שחמאס התעצם, ואני מצטט את יוסי יהושע, באחת התוכניות שמעתי אותו מדבר על זה, אומר

0: מבין שיש קשיים, כן, לא כל דבר שישראל רוצה היא מקבלת, לא כל דבר שהיא רוצה להשפיע היא יכולה להשפיע, בוודאי כל מה שקשור למצר הורמוז ולאיראן, זה אינטרסים של האמריקאים, לא תמיד זה חופף לאינטרסים שלנו, ולפעמים אפילו אנחנו נפגעים מזה. אבל בסופו של דבר, כן, יכול להיות שאנחנו נצטרך, יכול להיות שאנחנו נצטרך, מתישהו לחזור להילחם, גם בחיזבאללה, גם בחמאס, גם באיראן. האויבים שלנו לא הולכים לשום מקום.
1: יוסי יהושע בחור נחמד, אבל הוא באמת מבחינתי לא הורים ותומים, לפעמים הוא צודק, לפעמים הוא לא טועה, אבל אם אתה רוצה את יוסי יהושע, אז בואו פרסום ראשון מאתמול, ראש הממשלה נתניהו הודיע לדרג הצבאי, מנהרת הטרור ברכס על איתייר לא תושמד ללא אישורו של טראמפ, וזה המנהרת טרור שדובר בה כך הרבה. אז בוא, אתה מבין, הנה, אל איתייר, כאן, לא בעברות, זה לא כלום.
0: מה זה סותר את מה שאמרתי?
1: זה סותר, כי הנה, זה בדיוק מחזק את מה שאמרתי.
0: אני אמרתי לך שיש מגבלות על ישראל בלבנון. זה לא חדש. אנחנו לא, אנחנו דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. אבל עדיין אנחנו נשארים שם באופן פיזי. אנחנו לא נסוגים. ויש עכשיו, יש מסע ומתן עם לבנון. מה התקווה שלך? שהמסע ומתן יצליח, נכון? אז בואו ניתן לזה הזדמנות.
1: המסע ומתן יכול להצליח עם...
0: אבל דיברו.
1: המסע ומתן עם לבנון יכול היה לעשות עם עוד עשרות חיילים חיים. עם עוד עשרות חיילים חיים.
2: חברים, נמשיך. יש לכם גם בעשר.
1: הוא נכשל.
0: אי אפשר לתקוף את נתניהו הלוך וחזור שאין רגל מדינית. וכשיש רגל מדינית, תוקפים את נתניהו. למה יש רגל מדינית? אני לא מבין את ההיגיון
2: שלו. בואו נצא לברק זהב.
3: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
2: ועכשיו דיווחי תנועה.
5: הדיווחים בחסות.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: ועכשיו, עדכון תנועה.
2: בוקר טוב, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן, דיווחי התנועה.
5: הדיווחים בחסות.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
8: מעריכים באלף
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: 103
11: א', סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
14: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
13: כפוף לתקנון.
15: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
17: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
18: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
19: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
8: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
19: נהייתי סופר סטאר.
8: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

מובחרת, דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.

0: דיכטרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לשני וייל, חברת קיבוץ חולתה ממובילות מחאת המיסוי.
2: בוקר טוב ברק, בוקר טוב אלי.
3: כן, תני לנו רק כמה משפטים, מה זה אומר ועל מה אתם נלחמים ומה אתם לא מקבלים.
2: אנחנו נלחמים על הגדלת הטבות המיסוי ומענקים אחרים לצפון. לפני כחודש הממשלה החליטה להעביר בעצם הגדלה של הטבות המס כדי שנצליח לשקם, להשתקם ביישובי קו העיבות. הוחלט להקצות לזה גם תקציב יהודי של 300 מיליון. עבר חודש וכלום לא קרה, ולפי התוכניות כרגע כלום לא יקרה. שבאותו זמן כבר סיימו לתת את ההטבות שעליהם החליטו ליהודה ושומרון. שוב, איננו אינה צרה במתיישבי יהודה ושומרון, אבל באותה מידה זה ציני, זה ממש ציני.
1: לא, למה את לא אומרת, אבל למה את לא אומרת האמת? יש כאן שר אוצר שהציבור שלו לא נמצא ביישובי גבול הצפון, הוא נמצא ביהודה ושומרון, והוא נותן העדפה בולטת, צינית לחלוטין, נטולת באמת כל היגיון, נותן את ההטבות לתושבי יהודה ושומרון, ולא למי שמגיע להם, במקרה הזה אתם, תושבי הצפון.
3: אתה יודע מה, בדרך כלל אני לא אומר את זה, אבל אם שומעים אותנו, באמת שווה שיתנו תגובה. כן, כן.
2: אני באמת חושבת שגם החבר'ה של יהודה ושומרון רואים את זה ציני בדיוק כמוני, בתור הבייס של בצלאל סמוטריץ'. אנחנו באמת, אנחנו שוב פעם גם לא ההחלטות, אנחנו לא מתווכחים עם ההחלטות לתת גם או, אבל באמת אנחנו, תבואו לאזור שלנו עכשיו קיץ, אמורים להיות פקקי תנועה בלתי נגמרים, מקומות מתים אחרי 4-5 אחר הצהריים, לך תמצא איפה לשתות קפה אצלנו באזור, וזה ביולי. לא הגיוני, אנחנו באמת מנסים, אנחנו לא מתבחינים, באמת שלא. אבל הממשלה החליטה, כשאתם יודעים, אתם יודעים לרוץ על חקיקה יפה מאוד, ובמקרה הזה אפילו לא יהיו לכם מתנגדים, האופוזיציה לא מתנגדת, יכולנו כבר להיות אחרי זה. במקום זה, שתיקה, שר האוצר סמוטריץ' שכח מאיתנו, מלביצקי וועדת הכספים וההבטחות שכחו מאיתנו. איפה אתם?
1: יכול להיות שלא סופרים אתכם, כי אתם א', לא כוח אלקטורלי, או אתם לא רבים. ודבר שני, אתם לא שייכים למפלגה הנכונה, קרי לליכוד, או לציונות הדתית.
3: איפה אתה יודע מה
1: היא מצביעה? אני יכול להניח שהיא לא שייכת לא לליכוד ולא לציונות הדתית.
2: ניתן לך להניח לאור החתך באמת אולי, אבל גם כן, אבל קודם כל באמת היום, קודם כל נכון, ברור שאנחנו לא הבייס, אבל אני באמת לא חושבת שגם הבייס של סמוטריץ' יהיה מרוצה מזה שהצפון ככה כל פעם. ואגב, זה לא רק ההחלטה הזאת של הטבות המס, כל ההחלטה הגדולה הזאת של הקצאת הכספים וכולי, אתם חושבים שמיליארדים כבר הגיעו לצפון?
3: לא, עדיין לא, אבל יש החלטות לצערנו, זאת לא מגיעה. אני רוצה לשאול אותך שני, אתם קיבלתם איזושהי עזרה? קיבלתם איזושהי עזרה, או שאת אומרת, הכל בינתיים אנחנו מקבלים סירובים?
2: הכל, תשמע, יש פה ושם הנחיתו מיגוניות במהלך המלחמה, אבל למשל אני אראה לך דוגמה אצלנו, הרבה חברים ותיקים, לא כל, הלוואי וכל, הרבה מאוד חברים ותיקים בגיל של ההורים שלי, פנסיונרים, נאלצו להוציא מהכסף שלהם עשרות או מעל 100,000 שקל כדי להביא לעצמם מיגוניות במהלך המלחמה. הם לא יכולים לרוץ למקלט, יש להם פחות מ-30 שניות להגיע למקלט. עד היום כסף למיגוניות אלינו לא הגיע להתמגן. אז הדברים האלה זה גם עניין של חיים ומוות. אין, המענקים הגדולים שמדברים עליהם, שכל הזמן יש בכותרות, זה הקטע, כותרות, ישיבות יפות, באים מצטלמים בקריית שמונה בשלומי, ואחר כך לך תחפש אותם. לך תחפש אותם.
3: מה את שומעת מאנשי ציבור? אני מניח שאתם נפגשים, מדברים, או אפילו דרך מסרונים. מה את שומעת מאנשי ציבור? או מאנשי
2: אני רואה באמת את ראשי המועצות שלנו, רצים אחריהם, אתם יודעים איך זה נעים בין הצורך באמת לשמור על קשרי עבודה טובים, בונים למען המועצות והרשויות, ומצד שני כל פעם מחדש, התמונה החגיגית הזאת, ואחר כך, אני לא אגיד את הדברים הלא יפים, אבל צוחקים עלינו, צוחקים עליהם, והם באמת עובדים קשה. אני רואה את ראש המועצה אסף לנגלבן, את אביחי שטרן בקריית שמונה, את בני בן מובחר, הם באמת, הם 24 שעות דיממה על זה, וצוחקים עלינו, והם מגיעים לשם, בתחילו וברחימו, ובאמת, זה הציניות. עכשיו, תכף בחירות, עוד שנייה כבר אי אפשר להעביר בכלל חוקים. תכף ניכנס לסערה, אחר כך עד שתוקם ממשלה, וזה לא משנה, ואני אומרת, זה הקטע, לא משנה איזה ממשלה זה תהיה, זה בסוף יקרה, אבל מה, עוד שנתיים?
3: אני אגיד לך משהו, שאני...
2: תבינו, אין ילדים לא נרשמו לכיתות של שנה הבאה בקריית שמונה ובחלק מהיישובים שלנו בצפון. אין מורים. אנחנו מדברים על משבר מקיף וקשה,
3: שכל דבר
2: כזה יכול לעזור לנו.
3: שני, תני לי לשאול אותך בעניין הזה, כי אנחנו שומעים גם קולות קצת אחרים. למה אתם, כל הראשים שם, כל ראשי הצפון, כל ראשי היישובים, לא מדברים בכל אחד, הולכים ביחד, יש לזה עוצמות אחרות, שהולכים בנפרד.
2: מדברים בכל אחד.
4: הלכו. אתה יודע, רגע, אני רק רוצה להזכיר
3: אלי. למה אני שואל את זה?
4: אני רוצה להזכיר אלי.
3: כי אנחנו גם שומעים קולות אחרים, אז אני כבר לא יודע.
4: שום קולות אחרים, מה, הם לא רוצים סיוע? יש קולות אחרים שלא רוצים סיוע. כנסת, אני רוצה להזכיר לך של ראשי יישובים שדיברו בדיוק כמו ששני מדברת, ועד צבי סוכות, חבר כנסת בציונות הדתית, אמר להם, אתם מדברים כמו פרוטקשן, אתם עושים כמו פרוטקשן, אתם מנסים לשחות. זה היחס של הקואליציה אליהם, זה היחס של חברי הקואליציה אליהם, כולם הולכים, כולם מדברים, אבל כולם מדברים, כולם ביחד.
3: אתם מרגישים שאתם יד אחת, כל ראשי הרשויות, או כל היישובים ביחד?
2: ראשי רשויות הם כולם ביחד, וזה באמת לא משנה מי ראש רשות של, שכן בבייס של הקואליציה.
3: אני מסכים איתך בעניין, זה לגמרי.
2: זה משותף לגמרי, תראה את קריית שמונה, קריית שמונה זה הבייס של הקואליציה.
4: נכון.
2: זה עוזר להם? זה עוזר להם?
4: איך תשמע את אביחי שטרן, מה אומר? לא סופרים אותו, לא רואים אותו ממטר. דוד אזולאי, שהיה בליכוד והיום בישראל ביתנו, לא סופרים אותו, לא רואים אותו.
3: נשמע לך שאני מדברת יפה, היא מסבירה את הדברים בצורה מצוינת.
4: אני מזכיר.
2: כל מה שאנחנו רוצים זה שיישמו את ההחלטות שכבר התקבלו. אנחנו לא מבקשים שום דבר מעבר, לא מבקשת החלטה חדשה. החלטתם? רוצו על זה, תיישמו. זה אפילו לא קשה. ואני לא אגיד במה הם עסוקים במקום זה, כולנו רואים את זה בכותרות. יכול להיות שזה חשוב מבחינתם. אבל למה אתם לא משקיעים את אותם מאמצים בלהשאיר את הצפון חי?
4: שני, אני אתן לך ברשותך הצעה קטנה. אם אתם תשבו ודברו בנימוס, ותעלו כל כמה ימים לתקשורת, ותגידי את מה שאת אומרת, בנימוס רב, רגע, בנימוס רב.
2: אבל מה אתה מציע
4: שנעשה? אני מציע שתיקחו את עצמכם, סעו לירושלים, תבקשו מהמשטרה להפגין על פי חוק, תעשו שם את מה שעושים גופים אחרים כשהם רוצים ללחוץ, ברק, מגזרים, ברק, גופים, כי ככה לא, זה לא ברק, יעזור לכם. הנה אני אומר, הם לא סופרים, הם לא סופרים אני... אתכם, כמו ברק, שאמרת, יש בחירות, אתם לא בבייס.
2: אחרי שלוש שנים,
4: כל אמצעי לחץ, תשמע, מקיבוץ חולתה לא יקרה כלום. אני אומר לך שלא יעזור לכם כלום, כי הם לא סופרים אתכם.
3: רגע, בוא נשמע אותה.
2: אתם צריכים להביא, תבואו, תדברו, אנשים אחרי שלוש שנים, חלקם התלטלו בין יישובים בבתי ספר, אנחנו, אני מקיבוץ שנשאר לספוג, והיה באמת בחזית ובמקום שהוא, כל התשתית שלו התפרקה, תבינו, התשתית שלנו זה קריית שמונה, פתאום לא היה לי מרפאת, אנחנו מנסים לשקם ולהשתקם. הבת שלי בשנה האחרונה בבית הספר בקיבוץ דפנה, למדה אולי שלושה חודשים פיזית, בהפסקות, און אנוף, כמה שעות בזום, אוקיי? ככה הילדים שלנו מהגנים, שיום כן, יום לא, יום למה לא, אנחנו עייפים. אנחנו, עם כל הכבוד להפגנות, תשמע, אנחנו מנסים לשקם ולהשתקם. איך אמרה החברה שלי ממעיין ברוך? כל רגע שהילד שלי יכול לקבל שפיות, גם אם אני צריכה להסיע אותו לבית ספר, כי אסור הסעות, אני אעשה את זה. אין, אתם צריכים להבין, אנחנו, כל מה שאנחנו מנסים עכשיו זה לייצר לעצמנו שגרה מינימלית לילדים שלנו. כל הזמן מתגעים בחוסן הנפשי של אנשי הצפון, חד משמעית. חוסן שלנו מטורף. אבל, אנחנו גם, יש לנו קהילות להחזיק, ילדים להחזיק, הורים מבוגרים להחזיק. חבר'ה, אנחנו לא סופרמן ולא סופרוומן. אנחנו לא יכולים להיות אלה שמחזיקים את הכל. ושוב, אני, בסך הכל מדובר על החלטה שכבר קיימת. צאו לדרך.
3: וכמה זה קריטי מבחינתכם, כל העזרה הזאת? אני מניח שזה קריטי, אבל אולי תתארי לנו במילים, כמה זה קריטי העזרה הכלכלית, העזרה של הצעדים שהאוצר...
2: יש פה כמה שכבות. אחד, באמת, העזרה הזאת, למשל, של הטבות מס, מה שאנחנו מדברים עכשיו ספציפית, אנחנו מנסים ורוצים למשוך אנשים חזקים, מהאוכלוסייה עובדת לצפון, כדי לחזק את הקהילות, שמה לעשות, חלק מהאנשים לא חזרו אחרי הפינוי, ולהעלות את הצפון על החזרה על איפה שהיינו קודם. אחד, שתיים, כל הנושא של מיגון וביטחון זה חיים ומוות, זה חיים ומוות, וגם זה מאוד מחליש. אני יודעת שסטודנטים שרוצים ללמוד בתל חי לא באים, כי הם לא מוצאים דירות עם מיגון, אוקיי? זה דבר, והסטודנטים של תל חי הם הלב החי והפועם של כל השכבה הצעירה ודור העתיד של הצפון. אנחנו חייבים אותם, אוניברסיטת קריית שמונה. אלה דברים, שוב, אנחנו לא מבקשים כסף לכיס, אנחנו וחינוך. כל ההקצאות לחינוך והבאת מורים, זה שלושת הדברים הקריטיים מבחינתנו כדי שנוכל לשקר.
4: שאני וייל, חוות קיבוץ חולת, תודה רבה רבה שהייתי איתנו.
2: תודה רבה לכם.
4: לפני שרצים לפרסומות, הקנת, כן, שעליי לדלת הבניין של מערכת חדשות 12 בחוב ההשכלה בתל אביב נופצה. רואים שם בצילומים שראול פנים מגיע עם בלוק גדול, שובר, זורק לעבר דלת הזכוכית, מנפץ אותה. המעשה מגיע באמת לאחר מעשה הסתה של שרים בממשלת נתניהו, של חקים ממשלת נתניהו, של אנשים בקואליציה נתניהו, של שופרות מערוץ 14 מקומות אחרים נגד חדשות 12, עם כינויים מכינויים שונים, עם כללות, עם הסתות. זו תוצאת ההסתה. זו תוצאת ההסתה, והפעם זה...
5: זה אתה אומר, ואני אגיד לך שאם מישהו עשה את מה שעשה, צריך...
4: וזה לא תוצאת ההסתה.
5: לא חושב שזה.
4: לא חושב.
5: זה פשוט בן אדם מטורף, עבריין, פושע.
4: מוסת, יש אנשים שמסיתים.
5: יש משטרה בישראל.
4: אבל זה קשור, אבל אלי, מה זה קשור? אבל מה זה קשור של משטרה?
5: שיעצרו אותו. אל תטיל דופי בקהל כל כך גדול.
4: טוב. נצא לפרסומות, נחזור אחרי זה.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירם שכנר. אתמול במונדיאל, מרוקו מנצחת בכלילות 3-0 את קנדה, ותפגוש ברבע הגמר את צרפת, שניצחה 1-0 את פרגוואי, מפנדל של אמבפה.
0: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חי...

0: מה?
1: קנינו אפס!
2: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5575, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: ופרצת לעסק לדירה. כשהם בחופשה,
8: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש, עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249, בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
9: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
10: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
16: מעולה!
15: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
16: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
15: קייק?
17: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
18: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: פרי ואלי אוחנה.
1: אני רוצה בשעה הבאה לתת לך את כל רשימת האנשים שהורשעו במרמה והפרת אמונים, אתה יודע שנגד נתניהו שלושה, ועכשיו יש חגיגות גדולות סביב השוחד, לתת לך את כל הרשימה של האנשים שהורשעו במרמה והפרת אמונים, והלכו לכלא, אם תרצה חלק מהם, זה אריה דרי, ואהוד אולמר, ופאינה קירשנבאום, ושלמה בניזרי, וסטס מישזניקוב, וצבי בר, שהיה ראש עיריית רמת גן, ושלמה לחיאני, שהיה ראש עיריית בת ים, ואיתמר שמעוני, שהיה ראש עיריית אשקלון, עוד רשימה שהלכו לכלא על מרמה והפרת אמונים, אפרופו השיחה שלנו, ואני אגיד לך עוד דבר חשוב בתחילת השעה הבאה, יהיו איתנו בשעה הבאה, גם בני סבתי יספר לנו על איראן, מה קורה שם, אחרי ההלוויה של הצורר חמינאי, הרב דורון פרץ, אביו של סרן דניאל פרץ, זכרונו לברכה, עוד הרבה הרבה דברים.
2: לפני שאני אצא רק חצי משפט, אתה יודע, לגבי הפרת האמונים, אתה צודק, אבל בנוסף להפרת אמונים היו גם עבירות אחרות.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
0: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: 103 שפה. במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: שמינית גמר בצבע!
8: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
9: זה בסיסי, מה עם תפסים?
7: נראה לך שלא נשים?
9: אין על מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: תתכוננו להרבה מחמאות.
11: וואו!
10: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
11: וואו!
10: כפוף לתקנון באתר החברה.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן. כל העולם יודע מידה.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: עדיפית.
1: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים, כבר 120 שנה.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
8: בעלם.
7: כפוף לתקנון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
13: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
15: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
16: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
17: הורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
18: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה.
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
22: 103 FM.
23: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
22: 103 FM.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
25: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
26: כוכבית 2003 שירבית.
27: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
28: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
26: כוכבית 2003 שירבית.
27: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
29: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון. באחד המוקדים המשטרה חושדת כי הזירה שובשה. כתבתנו שרון קנובליך.
30: שני בני אדם נרצחו בתוך כשעה בשני אירועי ירי בצפון. בדרכן נורה למוות גבר שנמצא בתוך רכבו, ובאום אל-פחם נורה למוות גבר כבן 30. במשטרה אומרים כי זירת הרצח באום אל-פחם שובשה עוד לפני הגעת הכוחות ונשטפה תוך כדי העלמת ראיות. סמוך לזירה אותה רכב שרוף שעל פי החשד שימש את היורים. במקביל נבדק קשר בין הרצח לרצח נור סוואלחה במושרפה באוגוסט 2025. משני מקרי הרצח עלה ל-148, מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה.
29: באיראן מיליונים מלווים את הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי, בין הנוכחים מפקד כוח קודס איסמעיל כהני ומפקד משמרות המהפכה, וכן ילדיו של חמינאי, למעט יורשו מוג'תבה שנעדר מהטקס. בתיעודים נראים המונים מניפים דגלים אדומים לצד קריאות לא פשרה, לא כניעה, רק נקמה. נציגי החות'ים שהגיעו לאירוע נכנסו בקריאות מוות לאמריקה ומוות לישראל. אמש התייחס נשיא ארצות הברית טראמפ בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן, אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהמסע ומתן עד לסיום אירועי ההלוויה, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. רוכב אופנוע כבן 60 נפצע קשה במהלך רכיבתו ברחוב נחלת בנימין בתל אביב. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים איכילוב מעורפה לקרה עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
29: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
23: עכשיו, ב-103 FM. ברק סרי ואלי אוחנה.
6: One, two.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, עוד מעט ניתן כאן את התגובה של חדשות 12 למה שקרה הלילה. אלמוני, רעול פנים, נראה...
1: עצרו אותו אגב?
0: עם בלוק, לא, בינתיים לא עצרו אותו. זורק בלוק לעבר דלת הכניסה המסכוכית של מערכת חדשות 12 ברחוב ההשכלה בתל אביב. נמלט, המשטרה פתחה בחקירה.
1: עצרו אותו.
0: וכן, בוא נראה שיעצרו אותו.
1: יגיעו אליו, אין ספק שיגיעו אליו.
0: כן, אני עוד מעט ניתן, אתה יודע מה, בוא ניתן את זה עכשיו, אני אתן את זה עכשיו. בחדשות 12 מגיבים, דלת הכניסה לבניין מערכת החדשות בתל אביב נופצה אמש על ידי רעול פנים, אנחנו מזועזעים, אך לא מופתעים מהאלימות, ששוב חוצה גבול מסוכן ולא בפעם הראשונה, וזאת לאחר מספר פעמים שבהם ריססו כתובות גרפיטי המסיתות לאלימות נגד עיתונאינו, ממשלת ישראל ושר התקשורת. צריכים לחדול מההשתלחויות המסיתות וחסרות הרסן בתקשורת החופשית שמובילות גם למעשים חמורים. משטרת ישראל צריכה לפעול מיד כדי לעצור מבעוד מועד את האלימות המסוכלת. אנו לא נראתה גם לנוכח החקיקה, ההסתה והאלימות, כך חדשות 12 בתגובה למה שהיה הלילה. ואיך אומרים, אני אמרתי לך, אתה לא מסכים איתי, זו תוצאת ההסתה. הערוץ הזה בפי שרים, חקים, שופרות, אנשים בערוץ 14 הפך להיות מוקד להסתה חמורה, משולחת רסן.
1: הוא פושע, הוא פושע.
0: בסדר, אבל הפושע הזה, אתה יודע,
1: צריך לטפל בו כמו פושע.
0: פושע הזה, מישהו הסית אותו.
1: כמו עבריין.
0: בסדר, אבל מישהו הסית אותו.
1: שישלם מחיר יקר, שבית משפט יפסוק לו כמה שנים בבית
0: סוהר. אבל צריכים לדבר על המסיתים.
1: אני לא הייתי עושה הכללה.
0: אז אני אומר לך, צריכים לדבר על המסיתים, והמסיתים בראשם עומדים שרים בממשלת ישראל, חקים, שופרות, הם נוקטים בעלים. עכשיו, אני מכיר את האנשים בחדשות 12, חלק מהם באמת שנים רבות, אף אחד מהם לא יזוז כמלוא אני, אף אחד לא יירתע, להפך. אבל צריכים גם לדבר על המסיתים. בסוף זה הבחור המוסת הזה עם הבלוק, זה...
1: לא, זה הבחור זה, הפושע. זה,
0: בסדר, הפושע המוסת.
1: העבריין.
0: שעשה את זה
1: מי כי... מי שעושה דברים כאלה זה העבריין.
0: מי שעשית אותו, צריך גם עליו לדבר.
1: לא משנה מי, זה העבריין, צריך לעצור אותו ולשפוט אותו בחומרה. זה הכל.
0: עכשיו תראה, אנחנו דיברנו, אתה יודע, אחרי התוכנית שלנו ביום שישי, התקשרו אליי שני משפטנים בכירים ואמרו לי, תשמע, אביחי מנדלין, סליחה, מעולם לא אמרת משפט שאם הייתי יודע שלא יהיה שוחד לא הייתי מעמיד בו, אז אני רוצה לעשות תיקון. אמרתי להם, לא, מעולם הוא לא הוציא משפט כזה מהפה. נכנסתי לגוגל ואני מקריא לך מגוגל, האמירה בלי שוחד לא הייתי מעמיד את נתניהו לדין לא נאמרה ואינה ציטוט ישיר של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, אלא פרשנות פוליטית וציבורית רווחת לעמדה שהציג, ולכן הדברים האלה מעולם לא נאמרו. זה דבר שצריכים להוריד מהשולחן.
1: ודבר אתה מוריד מוסר... בשולחן, נבדוק את זה.
0: תבדוק את זה, בוא, אז אני אומר לך, שני משפטנים אחרי התוכנית, אמרו לי, פייק, לא נכון, לא אמר את זה מעולם.
1: למה הוא לא הכחיש את זה?
0: לא יודע, הוא מגיב על הרבה דברים.
1: למה הוא לא הכחיש את זה?
0: לא יודע, לא יודע, אבל אני אומר...
1: אתה הרי יודע שזה פורסם כמה וכמה פעמים. אתה יודע שזה פורסם כמה וכמה...
0: אז אני כאן כדי להפריך את זה.
1: אבל אני אומר,
0: אז אני כאן כדי להפריך את זה.
1: לא אתה, מי שתפריך את זה, זה מנדלבליט, לא אתה, אתה לא הדובר של מנדלבליט.
0: תראה לי ציטוט שלו. תראה לי, אתה אמרת שהוא אמר, תראה לי.
1: אני לא אמרתי, זה פורסם.
0: לא, אמרת שזה פורסם, אז זה לא נכון, פייק, הרבה דברים פורסם עושים שקר.
1: זה פורסם הרבה יותר מפעם.
0: טוב, שפורסם אלף פעם, זה לא נכון. אבל מה לעשות, לא נכון. שני משפטנים בכירים אמרו לי, כל אחד בנפרד, ברק זה פייק, בדקתי בגוגל, אישר לי את מה שהם אמרו. מעולם הוא לא אמר משפט כזה.
1: שני משפטנים בכירים,
0: אתה יודע, הרי, אלי, הרי מה קורה בעיתון הזה?
1: בתוכנית הבאה אני אצטט לך שני משפטנים בכירים שאמרו אחרת.
0: אתה יודע מה?
1: עזב אותי מהציטוטים האלה. שני משפטים בכירים.
0: אתה לא מאמין לכלום, אתה גם לא האמנת שאמרו על טראמפ, אתה לא האמנת שטראמפ אמר מה שאמר נתניהו.
1: ברק, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
0: זה פייק, מה לעשות?
1: אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, כן מאמין, לא מאמין, אני אביא לך, עכשיו אני אתחיל להביא לך.
0: אתה התגרת אותי, אני אביא לך גם תגובה של
1: מנדלבליט.
0: אני אביא לך גם תגובה של מנדלבליט, גם זה יסביר את רצונך, או שתגיד לי, אז מה אם הוא אומר, יש דעה אחרת. לא,
1: אני אגיד לך משהו,
0: דבר כזה.
1: אני אגיד לך משהו.
0: לא אמר, מה לעשות?
1: אני אתן לך דוגמה מאלשך. אלשך אמר ברעיון, אני יודע כל מילה.
0: זה הוא אמר.
1: כל פסיק.
0: מה זה קשור?
1: זה חודש אחר כך, או כמה חודשים אחר כך, הוא התראיין ואמר, מי אמר שאמרתי את הדברים האלה?
0: קודם כל תמצא לי הוכחה. אם הוא אמר את הדברים האלה,
1: אז אמרו.
0: טוב, אם הוא אמר את הדברים האלה, תמצא לי הוכחה שהוא אמר.
1: תקשיב.
0: אמרת, אתה מצטט אותו, תמצא הוכחה שהוא אמר.
1: מה שאני רוצה להגיד לך,
0: תמצא הוכחה שהוא אמר.
1: מעכשיו אני אהיה כמוך.
0: לא, לא כמוני.
1: לא, תקשיב רגע, אבל עד הסוף מה אני רוצה לומר לך. אני אתחיל להביא לך עכשיו ציטוטים מעורכי דין בכירים, מאנשי ביטחון בכירים.
0: אז נכנסתי.
1: אני אתחיל עם זה כמוך.
0: הנה, אני מקריא לך אבל מגוגל.
1: לא, אני לא מדבר על זה.
0: לא, גם גוגל שקרן.
1: אנחנו נבדוק את זה.
0: אז אני אומר, הנה.
1: נבדוק את זה. יש לי את הדרכים שלי לבדוק את זה. אני אבדוק את זה.
0: לפי גוגל, האמירה בלי שוחד לא הייתי מעמיד את הדין על הדין, מעולם לא נאמרה על ידי מנדלבליט. מעולם לא נאמרה. ויכול, אתה יודע, אנחנו היום בעידן שהשקר הוא אמת, והאמת הוא שקר, והשחור לבן.
1: אז זה נכון לגבי כל הצדדים.
0: בסדר, אוקיי, אוקיי.
1: גם לגביך, אם אתה אומר, זה גם לגביך.
0: 100%, 100%. אני משתדל להיות צמוד לעובדות.
1: גם אני משתדל.
0: אני אומר לך עוד פעם, איך שקר נולד, איך פייק נולד? מישהו אמר, הוא אמר, זה חזר, זה ציטט, זה, אתה אחרי זה 50 פעם שאתה שומע, זה בטוח שזה אמת למיטה. אז אני אומר לך, לא אמרו, אבל אתה יודע, דיברנו על, הייתה חגיגה גדולה, על הסיפור של שהשופטים אמרו להסיר את השוחד, ואני אמר לך, תשמע, מקבל כל מילה שהשופטים אומרים, אבל אתה יודע, בסוף יש שלושה כתבי אישום על מרמה והפרת אמונים, ונחזור שוב על האנשים, קבוצת האנשים הבאמת גדולה, שהלכה לבית סוהר, לאחר שהורשעו במרמה והפרת אמונים, כאמור אריה דרי ואהוד אולמרט ופייני הקירשנבאום,
1: שלמה ביזור, היה מעורב גם שוחד,
0: סטס מיסז'ניקוב,
1: צבי בר, תהיה מדויק,
0: שלמה לחיאני,
1: הם לא נשפטו רק על זה,
0: כל האנשים,
1: לא, לא, לא, לא, לא, אתה אומר אולמרט? אני אראה לך שלא. טוב.
0: עוד פעם, הוא הורשע, הלך לכלא, שמעת את נבות תצור.
1: אמר, נבות תצור אמר, 60 אלף שקל שוחד, על זה, הוא בהתחלה קיבל 6 שנים, הפחיתו לו לשנה וחצי, ואחרי ההקלטות של שולה זקן, הוא הורשע גם בשוחד וגם בהפרת אמונים.
0: כל האנשים האלה שמניתי, הלכו לבית סוהר על מרמה והפרת אמונים. ולכן, מה אני אומר לך?
1: לא ילך לבית סוהר.
0: אז מה אני אומר לך?
1: לא ילך, הוא לא ירושע בכלל.
0: בסדר, אתה השופט העליון.
1: אני אומר את זה.
0: אתה קובע שהוא לא ילך.
1: גם אתה קובע שהוא ילך. אתה רק קובע שהוא והוא והוא, וכשאני אומר לך משהו,
0: אבל אני אומר לך, לא.
1: אני אומר לך את...
0: אתה לא מבין אבל מה אני אומר. אני לא אמרתי ש... אני אמרתי לך...
1: אני לא משפטן, אני אומר
0: את העבר. אני לא אומר העתיד. אני לא אומר את העתיד.
1: ומה שאני עוקב, הוא יזוכה.
0: טוב, אז אני אומר לך... מה היה בעבר, לא מה יהיה, יהיה בעתיד, אלוהים יודע, לא יודע, לא יודע מה יהיה בעתיד. אני אומר לך שבעבר, קבוצת אנשים גדולה, הלכו לבית סוהר, על מרמה והפרת אמונים, זה דבר אחד. דבר שני, נגד נתניהו, יש 3 כתבי אישום על מרמה והפרת אמונים, ולכן, מצבו לא טוב. אתה אומר יזוכה, בוא נחכה שיזוכה.
1: ברור שנחכה, אנחנו לא השופטים, ואנחנו צריך לחכות.
0: לכן, כשהורדיו, השופטים לתביעה, אנחנו ממליצים לכם למשוך את השוחד, הם לא אמרו מילה על מרמה והפרת אמונים, שזו עבירת אחות לשוחד, ולכן התיקים האלה תלויים ועומדים נגדו, ולכן הוא בשבוע שעבר בא לבית משפט וביקש כמעט התחנן,
1: בסדר, אני אגיד לך משהו, בסדר, ברק, אתה נוהם גם בשעה הקודמת, 3/4 מהזמן אתה מדבר,
0: תן לסיים את המשפט,
1: אתה נוהם משפטים,
0: טוב, תן לי לסיים את המשפט, ולכן הוא בא בשבוע שעבר לבית משפט, ועשה הכל כדי שהמשפט הזה לא יתנהל בקצב מהיר, ולא יסתיים עד מרץ 28, מועד פרישתה של נשיאת ההרכב רבקה פלדמן פרידמן, אלא הוא רוצה משפט עד קץ הימים, כדי שהרשעה שהוא כל כך חושש ממנה לא תגיע.
1: יופי, אני אגיד לך משהו בעניין הזה, לגבי אם הוא ייכנס לבית סוהר או לא ייכנס לבית סוהר, אני חושב שזה משאלת לב שלכם, זה לא משהו שבאמת...
0: חס וחלילה.
1: יכול, כן, בסדר, אתה תגיד חס וחלילה, אני אגיד שזה משאלת לב שלכם. הרי כל התקופה, כל מה שהבליטו לאורך, גם לפני הגשת כתבי אישום, וגם אחרי שהמשפט התחיל, כל הזמן דיברו על השוחד כעבירה, אוי ואבוי, מושחת, לוקח שוחד, תדע, ראיינו את נבות צלצור ביום שישי, ובשאלה, לשאלה של אופירה, היא שאלה אותו אם הוא חושב שנתניהו מושחת. הוא ישר אמר, לא, הוא אולי טעה, אבל הוא לא מושחת. אולי הוא עשה דברים כאלה ואחרים בעיניו, כן? אבל הוא לא מושחת. כל מה שניסו להבליט לגבי נתניהו, זה את השחיתות שלו, אז זה שהוא לקח שוחד. ואז כשהשופטים מחליטים להוריד את העבירה הזאת, בפעם השנייה, תוך 3 שנים, אחרי פרק התביעה, אחרי פרק ההגנה, החליטו שאין שוחד. ובמה נתפסת האופוזיציה עכשיו? זה עוברים לנרטיב הבא. אבל יש הפרת אמונים, אבל יש מרמה. מחר מחרתיים, שאני מקווה בשביל נתניהו שהוא יזוקה גם מזה, אז ימצאו גם דברים אחרים. זה לא בטוח, השופטים לא מנהלים את המשפט כמו שצריך, פתאום מותר לתקוף שופטים, ואני שומע את כל הפרשנים המשפטיים המעוללים בכל הרשתות, בכל האתרים. כמעט ואתה לא שומע ביקורת על העניין הזה שהגישו כתב אישום, תרללו מדינה שלמה לגבי שוחד, ומסתבר שלא היה ולא נברא, לא דובים ולא יער, לא נתן כסף, לא קיבל כסף, אבל אתם תמשיכו לנגן בעניין הזה, עכשיו תעברו להפרת אמונים, שזו עבירה שאתה יודע מה, אני אצטט משפטנים, שהם אומרים, שאחת העבירות הכי בעייתיות, בספר החוקים של מדינת ישראל, זה הפרת אמונים. כמעט על כל דבר, ואת זה אמרו עוד לפני המשפט של נתניהו, ואומרים את זה בעיצומו של משפט נתניהו, ויגידו את זה גם אחר כך. על כל דבר כמעט אפשר להטיל האשמה על הפרת אמונים. ואת זה משפטנים מאוד מאוד בכירים, לפי השפה שלך, אמרו את זה בעבר, שזו אחת העבירות הכי בעייתיות בספר החוקים של מדינת ישראל, בלי שום קשר למה שקורה עכשיו עם נתניהו. אז אני אומר, אם אתם נתפסים בסופו של דבר בעניין הזה של הפרת אמונים, אם הוא לקח שמפניות וסיגרים, מה גם שלפחות מי שעוקב אחרי המשפט מבין שהכמויות הן הרבה הרבה פחות גדולות ממה שציטטו בכתב האישום, אז אתה יודע מה? בסופו של דבר גם מזה הוא יצא, אני מבטיח לך.
0: טוב, אתה מבטיח לי, אז אני רגוע, מאוד מאוד רגוע.
1: לפחות זה מה שאני רוצה.
0: בסדר, אתה רוצה, אבל אתה יודע, בוא, הבן אדם בסוף על פי כתב האישום קיבל
1: בוא נחכה ונראה, אני מאמין שיש שופטים בירושלים ברק. אני אמרתי לך את זה גם לפני שהם החליטו על העניין של השוחד. אמרתי לך את זה, אני באמת מאמין שיש שופטים, ואני מאמין שהם ישפטו לפי הראיות ולפי חוק, ואני מקווה שישפטו.
0: אני מדבר עליך, אני מדבר על כל השופרות העלובים שיודעים ללכלך את בית המשפט
1: ולתקוף. רגע, לא כל ביקורת זה לכלוך.
0: אלי, אני אומר עכשיו, אתה תגיד מה שאתה רוצה. אני אומר לשופרות העלובים שתוקפים את בית המשפט חדשות לבקרים ומסיטים ומלכלכים וקוראים לא לקיים החלטות בית משפט, שרים, חקים, באמת אנשים פורעי חוק, אתה יודע איך דיברת על נבות הרצו, הוא אומר זה הפרת אמונים הכי גדולה, אנשים שמחויבים כשהם נשבעים בכנסת לשמור על חוקי מדינת ישראל, קוראים לא לציית לבית המשפט, קוראים השבוע קראו לא לציית לבית המשפט בעניין מבקר המדינה רבלו. אבל כשיש החלטה של בית המשפט שאומרת למשוך את השוחד, פתאום השופטים, איזה שופטים, והנה השופטים אמרו, והנה השופטים, חבורת עלובים, פורעי חוק, אתם באמת אנשים בזויים, אתם אנשים בזויים שבתום תקופת החושך הזאת, עוד יבוא איתכם באמת על כל המילים האלה, הנכדים שלכם יתביישו בכם, הילדים שלכם יתביישו בכם, על כל ההתנהגות שלכם, על כל הפה הזה, שעידן החושך הזה יסתיים, איך אומרים? הדברים שאמרתם, הלכלוכים שלכלכתם, את בית המשפט, את היועצת, את כל מה שהמדינה הזאת עומדת עליו כבר 78 שנים,
1: okay.
0: הכל, הכל יזקף לזכותכם, ואתם יודעים מה, חלק מכם גם הלכו הביתה.
1: אתה יודע?
0: רגע, לא, אלי, אלי,
1: מה רגע?
0: דקה,
1: אתה מדבר
0: דקה,
1: כבר?
0: לא, דקה,
1: תראה כמה זמן
0: דקה.
1: אתה מדבר.
0: אתם גם עוד מעט הלכו הביתה, חלק גדול ממכם. אנשים שלכלכו וניעצו ושלחו אותם לתקוף ושלחו אותם לעשות את הדברים הזויים. נתניהו עומד מעיף אתכם, מחליף אתכם, מחליף אתכם כי הוא לא מעריך אתכם בגרוש, כי הוא רוצה לפנות לימין הערכי עלק, לליכודניקים שעזבו את הליכוד, ואתם אידיוטים שימושיים עשו בכם שימוש ועומד זורקים אתכם. אז גם, איך אומרים, גם זה לא יהיה לכם, גם את המקום הזה לא יהיה, עוד כמה חודשים הביתה.
1: אוקיי, אתה יודע, לגבי זה שעכשיו תוקפים את בית המשפט, איך זה יכול להיות שהטפת המוסר של כל האופוזיציה, איך אתם תוקפים שופטים, ושופטים הם כמעט קדושים בעיני האופוזיציה, ופתאום אני רואה, סתם דוגמה אני אתן לך, ראיתי את יעל פריצון מהעיתון האנטי-ישראלי הזה, הארץ, ששואלים אותה לגבי המשפט, אתה יודע מה היא אמרה, ברק? אנחנו, העיתונאים, מבינים יותר טוב מהשופטים, בוודאי שהם טעו בכל העניין הזה, ושאני שומע את ברוך קרא, שתוקף את בית המשפט, שהוא טועה, טועה בהתנהלות שלו ובדרך ניהול המשפט.
0: אמרת שמותר לבקר.
1: ובדרך, ברור שמותר, אבל מה שאני אומר, כשזה בא מצד אחד, אז זה הסתה, זה הולכים נגד בית המשפט, הולכים נגד החוק במדינת ישראל, אבל כשזה בא מהצד השני, שמותר לבקר שופטים, מותר לשלוח להם איומים מרומזים, אני ככה קורא לזה, ככה אני רואה את זה, אוי ואבוי לכם אם לא תיישרו קו, וכשאני שומע את דרוקר, וכשאני שומע את קרב, אני שומע כל מיני כתבי משפט כאלה ואחרים, שמבקרים בצורה קשה את בית המשפט, זה מותר, אגב, זה מותר, אני בעד, אבל כשזה יבוא מהצד השני, לא לקחת את זה להסתה, למה אני לא אומר עכשיו עליהם שהם מסיתים?
0: אלי, יש הבדל בין לבקר,
1: הם טועים,
0: לבין, לבין אלמוג כהן, ומליביצקי, וקארי, שאומרים לא לציית, אומרים לא לציית, יש הבדל גדול, זה לא ביקורת לא לציית, לא לציית זה אנרכיה.
1: אין לי בעיה שיבקרו גם מהפוזיציה, גם מהקואליציה, לא, לא, לא, אני לא לציית.
0: אז על זה אני באתי
1: בטח. אני רק אומר, אני רק אומר שאי אפשר, כשזה צד אחד מבקר זה הסתה, וכשזה צד אחד שולח איומים מרומזים לשופטים, ולא פעם אחת, ולא פעמיים, ולא שלוש, לאורך כל התקופה, אז זה ביקורת לגיטימית. זו ביקורת שאפשר לומר אותה. די עם הצביעות הזאת, די עם המוסר הכפול הזה. אם מותר לבקר שופטים, מותר מכל הצדדים. אם אסור, אסור מכל הצדדים. אי אפשר לקחת את זה צד אחד. תשלים עם זה כבר, ברק.
0: טוב, אז אני רוצה עוד פעם להגיד לך, לבקר מותר. להגיד כמו שאומרים, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, כולל בימים האחרונים, לא לציית, לא לציית להחלטת בית המשפט העליון. אמרו את זה קארי, ואמר את זה אלמוג כהן, ואמר את זה חנוך מליביצקי, ואמרו את זה עוד רבים בקואליציה, בליכוד, בליכוד, המפלגה של מנחם בגין. מנחם בגין שאמר, יש שופטים בירושלים. מנחם בגין אמר, צריך להרכין את ראשנו בפני בית המשפט. אז במפלגה של בגין, יש ח"כים ויש שרים, שאלוהים יודע מה הקשר שלהם לליכוד, שאומרים לא לציית, זה הבדל דרמטי, אלי. זה לא ביקורת, זה אנרכיה. כי אם לא לציית להחלטות בית המשפט, בית העליון, אז מה יגיד הנאשם ברצח, בשוד, בלא יודע מה, שהולך עכשיו לבית המשפט.
1: אני אגיד, אני לא הולך לבית המשפט.
0: טוב, אתה רואה, אתה מפריע. שהולך עכשיו לבית המשפט, ושמע באתמול, בשבוע שעבר, את השרים והח"כים הבכירים, קוראים לא לציית לבית המשפט, למה שהוא יציית להחלטות בית המשפט? יגידו לו 15 שנה, יגידו לו, אתה מורשה, יגיד, אני לא מציית. אני שמעתי שרים וח"כים, אני לא מציית לבית המשפט, האנרכיה, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. ולכן, זה הבדל דרמטי בין לבקר ללהגיד לא לציית. הם אומרים לא לציית. עכשיו אני רוצה לענות לך עוד דבר.
1: אני רק אגיד לך משהו, אני חייב לענות לך על משהו שאמרת לגבי הסתה. לפני, אתה יודע, במהלך המהפכה המשטרית, העין השביעית מפרסמים, המחאה נגד המהפכה המשטרית, הגיע ערב לביתו של יצחק מירלשווילי, הבעלים של ערוץ 14. אז מה? אותם אנשים הוסטו על ידי כלי תקשורת כאלה ואחרים, הוסטו על ידי אנשי ציבור, גם הם הלכו ובאו לו הבית. אני, כל דבר שהוא לא חוקי, אני משווה.
0: רגע,
1: כל דבר שהוא נגד החוק, אני משווה.
0: הפגנת המשווה לניפוץ, לניפוץ.
1: תשמע, זה הפגנה.
0: ניפצו את ה...
1: חסמו, אני זוכר את הרכב שלו. חסמו את הרכב שלו מלנסוע. רק דרך משטרה הצליחו בעיה איזשהו מקרה, ממש במרכז תל אביב. רק אחרי שמשטרה התערבה, הם שחררו את הרכב שלו. מה שאני רוצה לומר,
0: ניפצו לו את השמשות בבית.
1: מה שאני רוצה לומר,
0: אתה מצדיק את מה שהיה בלילה?
1: אני לא, חס וחלילה.
0: אני אומר פעם.
1: חס וחלילה.
0: אתה משווה, אני רק אומר, הפגנה ליד הבית של מירה לשבילי לניפוץ.
1: אני שם לך מראה מול הפנים.
0: זה הפגנה וזה לנפץ, זה אלימות.
1: אני לא אתן לך כל הזמן לדבר במוסר כפול. שלהם, כשזה קורה מצד אחד,
0: ניפצו לו את השמשות בבית?
1: אתה יודע מה, עצרו את רכבו, אימו עליו, אימו עליו, אני אברך, כן, נהגו כלפיו גם באלימות.
0: ניפצו לו את השמשות בבית?
1: עכשיו, מה שאני רוצה לומר, ברק, אנחנו נגד מכל הצדדים. מי שפושע, מי שעבריין, צריך לעצור אותו, לשפוט אותו, להכניס אותו לבית סוהר. אבל לבוא עכשיו, להטיל דופי בכל כך הרבה אנשים, בגלל שאיזה שר אמר משהו, או איזה חבר כנסת אמר משהו, הסתה, אז למה זה לא מסית מאות, מאות אלפי אנשים? או מאות אנשים, לא מאות אלפי אנשים.
0: גם יגאל עמיר לא היה צריך הרבה, לא היה צריך...
1: יגאל עמיר הוא רוצח מתואר, אבל הוא רוצח.
0: יגאל עמיר אחד מרצוח ראש ממשלה.
1: הוא רוצח.
0: בסוף תמיד יש את האחד הזה שקם ועושה מעשה. לכן אני אומר, אני אומר דבר אחר. שרים מהליכוד, ח"כים מהליכוד, שופרות מערוץ 14, מסיתים נגד ערוץ 12 ונגד ערוץ 13, התוצאה זה מה שקרה הלילה בתל אביב.
1: אתה נתת דוגמה את יגאל עמיר, הוא רוצח מתואב, אבל הוא רוצח, הוא אחד, לא הימין רצח, ולא הליכוד, ולא הציונות הדתית, ולא בן גביר, ולא אף אחד. מי שרצח את ראש הממשלה, רבין, זיכרונו לברכה, זה יגאל עמיר. תפסיק לנסות לייחס משהו שמישהו עושה למחנה שלם. אני לא עושה את זה לגבי כל המחנה שלך, אל תעשה את זה לגבי כל המחנה שלנו.
0: טוב, אז אני אומר עוד פעם, למען הסר ספק, מה שקרה הלילה בתל אביב מול חדשות 12, כשניפצו באלימות, זה תוצאה של הסתה, זה תוצאה של שרים, ח"כים, שופרות, שהסיתו וגרמו לאנשים מוסתים, שאתה רואה אותם בכל המקומות, נוקטים באלימות, זו התוצאה, וזה מה שהם מובילים אליה. אני רוצה לספר עוד משהו, אתה יודע, ניר דבורי, הכתב הצבאי, הפרשן הצבאי של חדשות 12, התראיין הבוקר ב-103, והוא סיפר סיפור שבאמת, אתה יודע, ראוי לחזור עליו. הוא ביקר בגדוד שריון מילואים בעזה. סבב שישי של מילואים. ישב ודיבר איתם. 23%, הוא מספר נרדורים, מחיילי הגדוד, איבדו את מקום עבודתם בעקבות ימי המילואים הרבים שהם עושים. והמגד לקח אותו הצידה ולחש לו, אתה לא מבין כמה מקרי גירושים יש כאן. כמה מקרי גירושים יש כאן בעקבות ימי המילואים, הרי משפחות לצערנו הרב נפגעות. ישבתי היום ליד בן ציון דודי, בחור מקסים, סיפר לי שהוא מאז המלחמה עשה 500 ימים, ויש לו עוד 100 ימים עד אוקטובר, משפחות מתפרקות, ילדים נקלעים למשברים, כי אבא פתאום נעלם לתקופה ארוכה, מקומות עבודה, מה לעשות, בהתחלה היו מאוד מאוד ככה סולידריים בחיילי המילואים, עכשיו זה הרבה הרבה פחות, שמענו את קצין מילואים ראשי בתוכנית שלנו ביום חמישי, אומר שהסולידריות כמעט לא קיימת, אתה נמצא מחוץ לעבודה כל כך הרבה זמן, אתה בא, מוצא כבר מישהו אחר, ורומזים לך מה לעשות, המקום צריך לעבוד ותחפש את מקומך, 23 רבע מחיילי הגדוד פוטרו בעקבות ימי מילואים. ובמה עסוקה הקואליציה השבוע? במה עסוק ראש הממשלה בנימין נתניהו, אריה דרי, גפני ואחרים? בשני חוקים שמבחינתם זה הדבר הכי חשוב. קודם כל, חוק יסוד לימוד תורה, שאמור להשוות את החיילים שלנו, הלוחמים, המשרתים שלנו, לתלמידי ישיבות. והדבר השני, זה חוק שנועד למנוע מעצר עריקים חרדים. זאת אומרת, עריקים בכלל תעצרו, אבל עריקים חרדים אסור לכם לעצור. ויושב שי טייב, תת-אלוף שי טייב, נציג הצבא בוועדת חוץ וביטחון, אומרת, תשמעו, המעצרים האלה זה כלי להביא חיילים. אין לנו, יש לנו כמה כלים. אתם עכשיו לוקחים את הכלי הזה מאיתנו. אתם לוקחים את המעצרים, את הכלי הזה להביא חיילים, למלא את השורות, לגרום לזה שהחיילי המילואים היקרים שלנו אולי יעשו פחות מילואים, אולי פחות יפטרו אותם, אולי פחות יהיו משברים בבית, אולי פחות יהיו מקרי גירושים. לא מעניין אותם.
1: פרסומות,
0: לא מעניין אותם. זה לא חיילי המילואים והחיילים, לא מעניינים אותם. ההישרדות, השיקולים הפוליטיים, לרצות החרדים, זה הדבר היחיד שמעניין.
1: אני אגיד לך, קודם כל זה עצוב לשמוע מה שאתה אומר, מה שניר דבורי מתאר, שרבע מאנשי המילואים שהוא ראיין, אני לא יודע איך בדקו את זה, אבל מבחינה סטטיסטית, אבל לפחות האנשים שהוא ראיין אמרו לו מה שאמרו לו, וזה באמת עצוב לשמוע, ואני חושב שבעניין הזה צריך להיות מאוד מאוד נוקשה עם מקומות עבודה, גם אם אפשר להבין מקומות עבודה ועסקים כאלה ואחרים, שרוצים אנשים שיעבדו, ולא אנשים שנעלים להם כל חודש, חודשיים, ל-30-40 יום. אפשר להבין את העניין הזה, צריך למצוא לזה פתרון. לגבי העניין הזה, ופה רק, זה קצת פופוליסטי, לומר, ואני אסביר לך מה אני מתכוון,
0: למה
1: להגיד,
0: פופוליסטי?
1: לא, להגיד, הם מתעסקים בחוקים אחרים, זה לא קשור, אתה מבקר את ההתעסקות שלהם בחוקים כאלה, בסדר, לגיטימי, אבל מה זה קשור? שאין להם זמן להתעסק בדברים אחרים. יש להם זמן להתעסק גם בזה, ויש להם להתעסק גם בזה,

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: וגם אתה יודע שלא משנה מה, לא משנה מה המצב במדינה, שלושה חודשים לפני בחירות, אנשים מתעסקים בעיקר בבחירות.
2: על חשבון החיילים שלנו?
1: לא, חס וחלילה.
2: על חשבון החיילים שלנו?
1: חס וחלילה.
2: אבל זה עושים את זה על חשבון החיילים שלנו.
1: אפשר לעשות גם וגם.
2: לא, אבל עושים את זה על חשבון החיילים שלנו.
1: אז אני אומר, צריך לעשות גם...
2: חיילים שלנו, הצבא משווע, אומר הרמטכ"ל, אנחנו קורסים לתוך...
1: מה אני אעשה?
2: אומר הרמטכ"ל, אנחנו קורסים לתוך עצמנו, הצבא קורס לתוך עצמנו. זה לא מעניין אותם.
1: צריך לטפל גם וגם, אבל אל תהיה פופוליסט להגיד הבחירות. יש בחירות, כן, מה לעשות?
2: פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירם שכנר. אתמול במונדיאל מרוקו מנצחת בכלילות 3-0 את קנדה ותפגוש ברבע הגמר את צרפת שניצחה 1-0 את פרגוואי מפנדל של אמבפה.
3: בחסות עכשיו בישראל ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
3: בחסות
6: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: התוכנית בחסות
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
8: מעריכים באלף
7: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: 103
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: שמינית גמר בצבע!
12: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
11: זה בסיסים, מה הם תפסים? נראה לך שלא נשים?
12: אין על מונדיאל 20 ו...
11: יש!
12: עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.

0: בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזאת.

0: גדולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
1: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
2: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה.
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
10: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: שלום לרב דורון פרץ, אביו של סרן דניאל פרץ, זכרונו לברכה.
2: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
1: בוקר טוב. אנחנו מדברים בעקבות חיסול המחבל שהשתתף בחטיפת בנך. בוא תספר לנו מה נאמר לך, מה אתה יודע על החיסול.
2: כן. קודם כל, האמת היא, זה ביום רביעי בערב, היינו בחזרה מהר הרצל, אנחנו פה ושם הולכים לבקר את הקבר, את דניאל, אז לא הייתי איזה תקופה, אני נוסע הרבה בעולם, כרגע אני באמסטרדם פה עם הקהילה היהודית מטעם העבודה שלי בהסתדרות הציונית העולמית, אז אני, הייתה תקופה שלא היינו שם, אז באמת היינו בקבר קצת בלילה ביום רביעי בלילה, כיוון שהתכוונו לנסוע ביום חמישי פה להגיע לאמסטרדם, ובדיוק בדרך חזרה קיבלנו טלפון מקצינת הנפגעים שלנו מחטיבה 7, שבדיוק חוסל המחבל, לא בדיוק, אבל חוסל המחבל, וביקשו את, אמרו לנו את השם של המחבל, וביקשו את רשותנו, אם אנחנו בסדר, אם יכולים לפרסם את זה, וגם עם השם של דניאל, ואמרנו, כן, אפשר לפרסם את זה. וככה היה ביום רביעי בלילה.
3: איך הגבתם, שרק... הרב פרץ, איך הגבת?
2: שנינו, אני ואשתי, שנינו הרגשנו קודם כל שבסדר לפרסם את זה, בגלל זה לפעמים זה כואב דברים כאלה, כל דבר שקשור לדניאל, אבל הייתה תחושה של, כן, של מיצוי הדין, נחמה פורטה.
3: לא, כי אתה מצוטט שאתה אומר שיש משמעות לדבר הזה של לחסל את אותם בני בליעל שהשתתפו בטבח.
2: כן, ברגע שהתפרסם ביום חמישי, ביום שישי הייתי פה באמסטרדם והייתי בפגישות, אז אמרתי, אני איזשהו, אז אקליט איזה משהו כאיזשהו תגובה, וזו התגובה הראשוני שלי, שבאמת, אני באמת מרגיש, אגב, ראיתי שבוע שעבר שגם חוסל מחבל שהשתתף לא של רק, של טנק אחר, היה טנק אחר, הראו איזה מחבל על איזה טנק, אני חושב שזה הטנק של נוטר, אני חושב שזה היה חבר של הבן שלנו. עכשיו, ברגע שראיתי את הדבר הזה, יש איזושהי תחושה של מיצוי הדין, של צדק כזה.
1: בוא רק נגיד, תן את הפרטים, החיסול היה בצפון רצועת עזה, מחבל שמו מוחמד נעים ג'נדיה, הוא היה ראש הביטחון הצבאי של גדוד סג'איה בחמאס כמובן, ג'נדיה השתתף בחטיפת בנך, סרן דניאל פרץ, זכרונו לברכה, והחזיק ביותם חיים סמר טלאלקה ואלון שימריס במנהרת התקרקעית לפני שנהרגו בשוגג מאש צהל. זאת אומרת, זה מחבל רב פעלים.
2: מחבל רב פעלים, השתתף גם אצלם בבן שלנו, גם אצליותם ואלה גם כן. אז אני אומר, רשע כזה, שגם לא רק שאל מה שהוא עשה, שגם מתכנן לעשות עוד, העולם יותר בטוח אם בן אדם כזה כבר לא יכול לעשות דברים כאלה. ואני חושב שאני אמרתי, התחושת בטן שלי הראשונה הייתה שזה זכות, באמת זה זכות, שאני רואה איזה שבוע אחרי שבוע, פשוט סוגרים חשבונות עם אנשים, לא מצד נקמנות, אנחנו לא אנשים, אני אגיד לכם, כל הזמן שאומרים אחרי שבן נהרג, השם יקום דמו, שנקמה, האם נקמה זה דבר טוב או לא טוב, הרי כתוב בתורה, לא תיקום ולא תיטור, אסור לאדם לנקום, זה לא, אבל מצד שני, כתוב שדווקא פרשת שבוע שלנו, מהמתות נקום את נקמת המדיינים, אז טוב או לא טוב, ואני חושב שיש הבדל בין נקמה לבין נקמנות. אנחנו לא נקמנים, אנחנו, זה לא מידה טובה להיות נקמן כזה, אבל נקמה זה משהו אחר, נקמה זה צדק, צריך לסגור את החשבון מבחינת הצדק, אסור שאנשים מסתובבו, שעושים דברים כאלה, מי שעשה את זה לבן שלנו, ועשה את זה גם לשלושת האחרים, ומסתובב אך ורק לעשות רע בעולם, וגם אומר שהוא יעשה את זה בעתיד, שבן אדם כזה הובא לדין ולצדק, זה דבר הכי טוב שיכול להיות, הכי, וגם מקדם אותנו, מקדם את העולם. אני גם רוצה לומר הזכות שאני מרגיש, שאם נגיד אחרי מלחמת העולם השנייה והשואה, היינו, היה את צייד הנאצים, סייבן ויזנטול, בן אדם אחד שהסתובב פה ושם בארגנטינה, ומדינת ישראל
1: הביא את... צייד הנאצים.
2: כן, ויזנטול. ויזנטל, נכון, וגם היה, נגיד, שהחזרנו את, איך קוראים לו, אדולף אייכמן, אז ממצים את הדין עם בן אדם אחד או שני.
1: למה? אני אלך אפילו לתקופות יותר מאוחרות, אתה יודע, אחרי טבח הספורטאים שלנו במינכן.
3: נכון.
1: נכון. ראש הממשלה, גולדה מאיר, הורה לכוחות הביטחון, לא להשאיר אף אחד מהתופחים, אף אחד בחיים. במבצע אביב נאורים, שנכנסו ברק ולוין, ואמירם לוין ואחרים, נכנסו וחיסלו אותם בבתים שלהם, זה חלק מהזה, ואתה יודע מה? כמה במקרים האלה היא מתבקשת אפילו, לא צריך להתבייש בזה.
2: לא, זה מה שאני אומר, אני אומר שעד שהייתה מדינת ישראל, עד הקמת המדינה, כמעט אי אפשר היה לעשות את זה פה ושם, ויזנטל ופה ושם, עכשיו שיש מדינת ישראל, אני חושב שאחד מה, איך שאני מנסה את זה עכשיו, הקידוש השם שיש בעולם, שיש עכשיו כוח בעולם, מה שהיה לא מה שיהיה, אתה רוצה להרוג יהודים, כפי שניסו לעשות במשך כל השנים, אוקיי, בסדר, לא בסדר, אבל עכשיו יש כוח של מחפשי צדק בעולם, שמחפשי צדק שיחפש אותך בכל מקום, יש צדק בעולם, אי אפשר לעשות כאלה דברים, ואתם עשית את זה, אתה לא תעשה את זה עוד פעם, וסוגרים את החשבון, אני חושב שזה דבר מדהים, זה הנקמה של הצדק. שמישהו, שאי אפשר עוד להתיר דם יהודי, ואני אומר שהבן אדם שהדניאל שלנו נפל, אם זה היה לפני 100 שנה או 80 שנה, הותר דמו, ואי אפשר שום דבר בעולם הזה לסגור את החשבון. זה שיש את זה היום, אני חושב, זה הזכות שיש לנו מדינה ריבונית.
3: איך אתם מנציחים את זכרו של בנך, זיכרונו לברכה?
2: אנחנו, ברוך השם, הרבה אנשים פנו אלינו מכל מיני דברים. אחד הדברים שיהיה בעוד כמה חודשים זה בית דניאל, שזה יהיה בית לחיילים בודדים מחוץ לארץ. אנחנו עלינו מדרום אפריקה, ויש איזשהו מיזם של לדאוג לחיילים בודדים, ויהיה זה בית דניאל שדואג להם. וכל מיני דברים. כל הזמן אנשים, יש לנו אמבולנס במד"א על שמו, וכל ספרי תורה ו... אנחנו דפנה עשינו משהו מאוד יפה, יש קהילה מארצות הברית שתרמה לנו ספר תורה ונתנו את זה למכינת נחל עוז, בגלל שדניאל נפל על הגנת נחל עוז, הוא היה בבסיס נחל עוז, ויש שם מכינה של שליש דתיים, שליש חילונים, שליש מסורתיים, אמרנו בונה, זה עם ישראל, והוא נפל על הגנת נחל עוז. אגב, גם בלוויה שלו, גם בהזכרה שלו, היו אנשים מנחל עוז שבאו אלינו, ולהודות לנו על כך שמבינים שהטנק שלו, טנק פרץ, מה שהוא עשה, אני מפרגן באמת לכל הצוות, מתן אנגר שחזר חי, ולצרם איתי חן ותומר לייבוביץ, השם ייקום דמם, שנהרגו יחד עם דניאל. זה טנק שאגב גם הרמטכ"ל ציין אותה בטקס יום הזיכרון הממלכתי, כאחד שמסמל את דור הלוחמים המדהים שיש לנו. ולכן חשבנו, דווקא נחל עוז, מקום שבאמת מסרות נפשם על הגנת המרחב הזה, שדווקא שם שיהיה שם, דבר שמחבר בין חלקי החברה הישראלית, יהיה משהו מאוד מתאים. אז מחפשים את המשמעויות להציל חיים, אצלנו יש אמבולנס, אצלנו ביד בנימין, וספר תורה כזה, ומשהו לחיילים בודדים, ודברים כאלה שבעצם מנציחים את הרוח של הדור המדהים שלנו, ושל הילדים שלנו.
1: הרב תורן פרץ, ביום חמישי האחרון ציינו 1,000 ימים לטבח הנורא, 1,000 ימים למלחמה שהחלה בשבעה באוקטובר. מה עשה לך? הציון היום הזה זה משהו משמעותי, או זה יום כאחד הימים?
2: זה יום כאחד הימים, אבל, הרי זה אותו יום שנודע לנו שהמחבל הזה נהרג, ואני אומר, עם כל הכאב, הוא לא נהיה יותר קל, הכאב הוא מחרסם, הוא קשה, הוא לא פשוט, הוא נמצא לצערנו, האובדן והגגו נמצא איתנו כל הזמן, אבל לדעת שגם 1,000 ימים אחרי זה, שאפשר לסגור חשבון עם מישהו שעשה כל כך הרבה רע והתכוון לעשות. אני אומר, יש פה זכות מסוימת. אני מרגיש זכות.
3: זהו, הרב פרץ, אתה נשמע מאוד גאה במנחת זיכרונו לברכה, ובוודאי הכאב לעולם לא יחלוף. אבל יש לך ולמשפחה גם תחושות של כעס, של האשמות, של... אתה יודע, בכל זאת זה אנושי אפילו.
2: בואי אני אגיד לך, אני מרגיש שאחד הדברים שאני מרגיש זכות, הרי אדם אף פעם לא יודע ולא רוצה לדעת איך הוא יגיב לדבר כזה, של גם חטיפה ושל דאגה ושל אחרי זה ארץ, כשנראה שהוא נרצח וזה. אחד הדברים שאני מרגיש ברכה, שמה זה שבי באוקטובר, הכאב והחרדה הנוראיים, לא תורגמו לכעס במשך זמן ממושך, ובוודאי לא להאשמה. ואני אגיד למה אני מרגיש, ואני לא שופט מישהו אחר שכן מרגיש ככה, אי אפשר, כל אדם כואב את הכאב איך שהוא כואב, ואי אפשר לשפוט, אני רק אומר על עצמי, אני מרגיש איזושהי זכות שהכעס, כאילו הכאב לא נפח ממש לכעס, לתפחר ולא להאשמה, אני אגיד לכם למה. ברגע שאדם כועס ומאשים, את מי הוא מאשים? אז קודם כל יכול להשים את האלוף פיקוד הדרום וכל מי שהיה בדרום שיכול היה לדעת מה קורה בדרום. אוקיי, זה לא מספיק, הוא היה גם יחוס על הרמטכ"ל. אחרי זה הוא גם יחוס על, על, על, על, על, על, על, על המודיעין ועל השבק, ואחרי זה גם על הממשלה וראש הממשלה. ואחרי זה חשבתי לעצמי, אולי צריך לחוס גם על, על האידיאולוגיה שלי. אני ילדתי דניאל לארץ, זה בגללי שהוא עלה לארץ. אולי אני צריך לחוס גם כן על החברה הישראלית שמקרה לשקט ולשלווה, אולי הם אשמים. עכשיו, בתור אדם מאמין, אולי אלוקים אשם, אולי איך, איך דברים כאלה קורים לאנשים כאלה צעירים. אני מרגיש אם אתה, ברגע שאתה מדליק את העניין של האשמה, אדם מאשים, ואני, עוד דבר אני רוצה לומר.
1: כן, משפט אחרון, ככה אני נסיים, משפט אחרון.
2: כן, האשמה תמיד, אני לא אומר שאנשים לא צריכים לבוא לחשבון וצריך להיות ועדת חקיר, אני לא אומר שלא, כן, אני רק אומר בסופו של דבר, האשמות בסוף מפנית הכל כלפי אחרים, והאדם צריך לקחת אחריות על עצמו, שזהו, שאני על החברה, אני רק אסיים ונאמר, אנחנו צריכים פה ריפוי בחברה הישראלית, והאשמה לא מביא לי ריפוי, צריכים פה ריפוי.
1: הרב דורון פרץ, אביו של סרן דניאל פרץ, זכרונו לברכה, תודה רבה רבה שהיית איתנו, תודה רבה.
2: תודה לכם, כל טוב, שלום שלום.
1: פרסומות.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. One,
7: two. טיפ לניתוחי חזה. לפני שתחליטי איפה לעבור ניתוח חזה, בדקי איזה ליווי תקבלי גם אחרי הניתוח. אחריות רפואית לא מסתיימת בחדר הניתוח. המידע מטעם
8: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי כוכבית 28 29.

0: dead.
1: מה?
0: כאילו אפס.
2: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: שמינית גמר בצבע!
8: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
9: זה בסיסי, מה עם תפסים?
7: נראה לך שלא נשים?
9: אין על מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: עכשיו, בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
12: בעלם!
11: כפוף לתקנון.
13: ופרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה. כן, בחופשה.
14: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
15: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בן ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
16: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
17: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
19: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: יוחנה.
1: תודה, מאיר בנאי נפטר ב-12 בינואר 2017, והיום, היום זה בדיוק היה היום שהוא נולד, 5 ביולי, אז בואו נזכור את מאיר בנאי, שבאמת היה זמר אדיר, שירו של שפשף. שירו של שפשף.

0: עורכים ומפיקים, שר פלסנר ויואב כהן, אחראים על השידור, שקד מורג ואריק בן דוד, אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל, עידו טבת, אחיעד לוק ועידן נאור, מיד אחרינו, אראל סגל ומיכאל שמש. תודה רבה אלי, תודה רבה מאזינים.
1: תודה רבה ברק, בהצלחה ב-MKR ביום חמישי.
0: לא, זה רק הצילומים.
1: בסדר, בהצלחה בצילומים, זה לא פשוט.
0: תודה רבה, שיהיה יום טוב ושבוע טוב.
1: יום טוב, שבוע שקט.

0: death. מה?
1: כאילו אפס.
2: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ליתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
5: היי, כאן הרב זה עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי.
6: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
5: נהייתי סופר סטאר.
6: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
15: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
21: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
20: כפוף לתקנון.
21: 103
22: אחרי החדשות, אראל סגל ומיכאל שמש.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
24: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
25: כוכבית 2003 שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
0: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
25: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו בתוך שעות בשני אירועי ירי בצפון. המשטרה חושדת כי אחת הזירות שובשה. כתבתנו שרון קנובליך.
2: שני בני אדם נרצחו בתוך כשעה בשני אירועי ירי בצפון. בדיר חנה נורה למוות גבר שנמצא בתוך רכבו, ובאום אל פחם נורה למוות גבר כבן 30. במשטרה אומרים כי זירת הרצח באום אל פחם שובשה עוד לפני הגעת הכוחות, ונשטפה תוך כדי העלמת ראיות. סמוך לזירה אותה רכב שרוף שעל פי החשד שימש את היורים. במקביל נבדק קשר בין הרצח לרצח נור סוואלחה במושרפה באוגוסט 2025. משני מקרי הרצח עלה ל-148, מספר הנרצחים באירועי האלימות והפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה.
1: באיראן מיליונים מלווים את הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי. בין הנוכחים מפקד כוח קודס איסמעיל כהני ומפקד משמרות המהפכה, וכן ילדיו של חמינאי, למעט יורשו מוג'תבה שנעדר מהטקס. בתיעודים נראים המונים מניפים דגלים אדומים לצד קריאות לא פשרה, לא כניעה, רק נקמה. נציגי החות'ים שהגיעו לאירוע נכנסו בקריאות מוות לאמריקה ומוות לישראל. אמש התייחס נשיא ארצות הברית טראמפ בריאיון לפרשננו ברק רביד לשיחות עם איראן. אמר כי הצדדים החליטו לקחת הפסקה של שבוע מהשיחות עד לסיום אירועי ההלוויה, והוסיף כי האיראנים מתחננים להגיע להסכם. פועל כבן 50 במצב קשה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו בהרצליה. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש. דלתות הכניסה למערכת חדשות 12 בתל אביב נופצו הלילה. בתיעוד מצלמות האבטחה נראה חשוד רעול פנים כאשר הוא משליך לבנה לעבר המבנה ונמלט. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, לקראת הצהריים כבר יעשה בהיר. הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, מזג האוויר נוח לעונה באופן יחסי, הטמפרטורות קצת מתחת לממוצע, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. במשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
27: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
28: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
22: עכשיו ב-103 FM. סגל ומיכאל שמש.
29: בוקר טוב למאזינות ולמאזינים, בוקר טוב לך גם מיכאל, אתה בבית.
30: בוקר טוב, בוקר טוב, ממש ככה.
29: אני רואה אותך יושב על רקע בז', על רקע קיר.
30: כן.
29: כן, כל הכבוד.
30: זה כן.
29: כן, כן.
30: לבן.
29: אתה בירושלים? בעיר הקודש?
30: ליד, אזור ירושלים, כן, בהחלט. האוויר שאתה מרגיש...
29: אני מריח את האוויר, את האוויר הערים הצלול הלחוץ. אחראים על השידור, שקד מורג, אריק בן דוד, עורך מפיק יואב כהן, אחראי על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, בדיגיטל עידו טבת, אחי עד לא, כי יהיה לנו היום, חבר כנסת שמחה רוטמן, על חוק פיצול היועש, היועץ, יהיה לנו דוקטור גדי טאו, על ארצות הברית, גדי הוא דוקטור להיסטוריה של ארצות הברית, 250 שנה לארצות הברית, ונסיים עם רפאל חיון, המאזין, כדי נשמע מה קורה ברצועת עזה, מה הוא שומע, איזה דברים חדשים, ומה אתה? שבוע חדש, נסים, אנחנו מתקרבים, אנחנו נסים בשלושת השבועות, אנחנו בשלושת השבועות, יוצאים בתמוז היום חמישי, איפה אתה? מה, מה אתה מספר?
30: בהחלט, בהחלט, התחלנו, אתה יודע, שלושה שבועות, דיני האבלות המצומצמים שחלים בימים האלה, אבל לא יודע, מה הטריד אותך במהלך הסופש הזה שחשבת עליו, שהעסיק אותך? אני הרגשתי שהפרישה של אדלשטיין לא הוציאה אותך.
29: לא, היא לא הוציאה אותי מכלא. אני חושב שזה היה די צפוי שהוא לא יישאר, ואני גם מעריך שהולכת לקום מפלגת אדלשטיין, ארדן, שקד, בוא נראה, שוב, מה שנקרא, הימין שמימין לימין, הערכי והממלכתי שלא סובלים את ביבי, או כל נפלטי אלו שלא מגיעים. בוא נראה מה, אני לא יודע כמה באמת הם שווים במנדטים, אני לא יודע כמה הם שווים אם הם מתחברים לבני גנץ ולדדי סמכי או בכלל, מה אתה אומר, מה אתה יודע, זה התחום שלך, כל הצהבהבת הפוליטית, מה קורה?
30: לא, הדבר ראשון, אני אגיד לך מה, בסדר, אני מבין, אוקיי, שם אחד כזה או אחר לא מטריד אותך והכל בסדר, אבל...
29: לא, אני שואל, עזוב לפני המטרדה, אני הרי לא רץ לבחירות, אני שואל אותך, מה אתה יודע, מה קורה, אני לא, לפני ניתוח ערכי, אלקטורלי, קודם כל, מה אנחנו יודעים? מי הולך עם מי?
30: אז לא, האמת שכרגע לפחות הם, אין איזה הצהרה או משהו כזה בא, איך שאתה קורא להם, מימין לימין. אבל אני אגיד לך מה אני חושב שכן אני לדעתי מטריד את נתניהו, וזה המצב הזה שבו אנשים שאתה יודע שנתפסים כ... דמויות יותר ממלכתיות מרכזיות, או יותר או פחות ניצים, או פחות קיצוניים, או איך שתרצה, תשתמש אתה בביטוי. האנשים האלה עוזבים את הליכוד.
29: זה עכשיו, נורא.
30: אז אתה יכול להגיד, זה לא מעניין אותי.
29: לימור לבנת שמעתי עזבה. זה נכון, גם לימור לבנת עזבה את הליכוד? זה באמת, עכשיו אני לא...
30: האמת שיודיע, האמת שיודיע על כך שעוזב את הליכוד
29: רגע,
30: ממש.
29: רגע, לוקח בקבוק מים, אני שותה להירגע. אוי, יולי אדלשטיין עזבת, אנשים ערכיים וממלכתיים. זה מטריד אותי נורא, שנייה, תן לי לשתות רגע.
30: לא, לא. זה דבר ראשון, מה שאתה שותה מים, אני אגיד לך שנתניהו שובר את הראש, מה לעשות.
29: איך אתה יודע, הוא דיבר איתך? איך אתה יודע שהוא שובר?
30: עם טלי גוטליב למשל.
29: נו.
30: אני יודע, כי אני יודע שהוא עוסק בזה. הוא כל הזמן, בוא, נתניהו התקשר אליי, אנחנו לא, אתה יכול לנחש שאנחנו לא ידידים טובים ולא בקשר רציף, אבל הוא הרים לי טלפון באחרי הפריימריז האחרון לרשימת הליכוד, הוא היה על הקו, כולו נרגש, אמר לי, הבאנו רשימה
29: לפני 4 שנים, 5 שנים,
30: רגע, נכון, נכון. אמר לי, תקשיב, הבאנו רשימה שפשוט מנצחת. היום ניצחנו את הבחירות. אני לא אשכח את ההתלהבות שהייתה לו בטלפון, ואני חושב שהפעם הוא במקום שהוא מוטרד. עכשיו, ממה הוא מוטרד? הוא מוטרד מהעובדה שהוא, לכן הוא גם...
29: כמה יולי היה, עזוב, עזוב, כמה יולי היה מקבל אופן? אני שואל לך שאלה.
30: עכשיו, אני מסכים איתך, רגע,
29: אני שומע משהו אחר, אתה אולי כאילו בגלל שאתה, אני שומע ממלכתי, אני שומע אשכנזי כאילו שבא לחנך אותי או מה שלא יהיה וכל הדברים האלה, אני לא מאמין בזה יותר, זה מחורטט. אני הבאתי ביום רביעי סיפור גדול על רות רונן.
30: אשכנזי זה גם אתה, הרי.
29: כן, כן, אבל לא, לא, אשכנזי במובן החילוני שלך.
30: אלא אם כן גם לך יש גנים מזרחים.
29: אין לי, יש לי גנים תימנים, אני תימני. תראה, אני אומר לך דבר כזה, אתה מבין, לבוא עם קלישאות, הם יותר ממלכתיים, אלה פחות, זה כבר לא מדבר אלינו. למה, יועמד שיטי ממלכתי?
30: אני אמרתי, אני מסכים איתך לגבי...
29: מה ממלכתי בזה? מה זה הסיפור? בוא נדבר משהו לעומק.
30: אבל אני מסכים איתך לגבי הרלוונטיות של אדלשטיין. הרלוונטיות שלו היא לא גדולה לדעתי, הוא שם חלש עם המערכת הפוליטית.
29: מי כן? הילד שקד היא רלוונטית. מי כן?
30: לא, אבל זה לא זה הסיפור. הסיפור כשאתה בונה נבחרת, כשאתה בונה רשימה, אתה רוצה... שיהיה לה DNA מסוים. Mm-hmm. ואני חושב שהאנשים שנתניהו נשאר איתם היום ברשימת הליכוד,
29: okay.
30: לא...
29: אני חושב שיהיה פריימריז.
30: ואם אתה אדם ישר, yeah. אתה יודע את האמת, אתה יודע שזה המצב, אתה יודע שזה
29: אני,
30: מטריד אותו מאוד, כי הליכוד
29: ברור,
30: בסוף,
29: אני אגיד לך משהו.
30: הכוח של הרשימה הזאת, היא בכך שהיא מצליחה לפרוץ ולפנות,
29: אני פשוט לא ראיתי עדיין את הרשימה, אני אגיד לך, מיכאל, אני יש לי נטייה, okay. זה למדתי מאחד הפילוסופים, הפיפוקוקוס, הוא איך שקראו לו, שדברים שאני לא שולט מהם, כמו רשימות וכאלה, עד שאני לא רואה אותם ולא יודע אותם, לכן גם על העסקאות באיראן, אני יודע לדבר על מה שאני רואה ומה שאני מכיר ומה שאני יודע, הלא כזה חכם וגדול כמו כל הפרשנים שרואים מעבר לדברים, זה צערי, המוח שלי קטן מדי.
30: טוב, אז אתה אומר בוא נחכה.
29: אז אני אומר, לא, אני אומר, בוא נראה מה יקרה, האם יהיה פריימר, אני חושב שכן יהיו פריימר.
30: בהחלט.
29: האם הוא יקבל שריונים, אם יקבל שריונים. האם תהיה רשימה טובה בסוף? לדעתי כן, תהיה רשימה, מה זה רשימה טובה? כל הפוליטיקה הישראלית, פה זה אתה ואני וכולנו אשמים. אנחנו הפכנו את חברי הכנסת ואת כל הפוליטיקאים לסקי חוותות. כלומר, היום להיכנס מן אדם רגיל שמרוויח טוב, תחשוב, איש הייטק וכו', שנגיד לוקח 90-100 אלף שקל בחודש. למה שהוא ייכנס למערכת הפוליטית? כדי שיבואו בטלוויזיה בערוץ 13, 11, 12, 14, יגידו כמה הוא קקה, כמה הוא זבל, כמה הוא לא טוב. אז מי נכנס? אחד, כאלה שיש להם גם מראש פנסיה תקציבית, ואז המשכורת של החברי כנסת רק מתווספת. שתיים, אנשים באמת, שאתה יודע, זה קריירה שנייה שלהם. אני אומר לך, אני אומר לך אמיתי, אנחנו לא יכולים לבזות את חברי הכנסת כל היום, אמיתי, ולהגיד כמה הם לא משמעותי.
30: לא ביזינו עכשיו, אתה ביזית פה את אדלשטיין, אני בסך הכל, אתה יודע,
29: מה ביזיתי את אדלשטיין? מה ביזיתי אותו?
30: לא, אתה יודע.
29: אמרתי לך, אני לא חושב שיש לו כוח אלקטורלי, הוא לא עובד.
30: אתה מזלזל בו, בסדר.
29: אני לא מזלזל בו.
30: אני לא אומר,
29: הוא היה מקום ראשון בפריימריז של הליכוד לפני שני מערכות בחירות, ועכשיו אני בספק אם
30: רשימת הליכוד של היום, ושוב אמרתי לך,
29: זה מספר את הסיפור גם של הרייטינג בטלוויזיה, תחשוב על זה. למה ערוץ 14 מכסח את 13 ואת 11, בין היתר, כי ה-DNA של הבוחרים, זה מה שהם רוצים, אז הם בוחרים.
30: השאלה באמת בסוף, איך הליכוד מצליח להרחיב את סך המצביעים שלו. תראה, לפי כל הסקרים, אנחנו רואים שיש איזה 10 מנדטים של ימין שמחפש בית, בעיקר אגב בגלל הטעות הגדולה מאוד של נפתלי בנט עם הייחוד עם יאיר לפיד, שלמעשה עד עכשיו היו הרבה מאוד אנשים שרצו להצביע לו, אבל אני מסתובב, אתה יודע, מחוזות ציונות דתית, אפילו מקומות של ציונות דתית רך, ואתה מדבר עם אנשים, קשה להם להצביע ללפיד, לחלקם לפחות, ואתה רואה את זה גם בסקרים, הרבה מאוד אנשים בימין, שעדיין לא מצאו למי הם רוצים להצביע בבחירות האלה. טוב, בוא נניח רגע לנושא הזה.
29: בוא נראה לפוליטיקה, אני רוצה לדבר משהו על פרשת שבוע, אני רוצה לתת פה...
30: פרשת שבוע, וואו.
29: פרשת השבוע הייתה...
30: היית אומר לי, היינו פותחים עם זה,
29: רצית לדבר על יולי אדלשטיין, מה הוא ליד פנחס?
30: אבל אם היית אומר לי שיש לך את פנחס,
29: פנחס ולאליהו הנביא,
30: אם היית אומר לי שפנחס מונח על השולחן שלך,
29: פנחס, פנחס, ממש, אם היית יכול להביא אותו פה עכשיו לשבת איתי, הייתי יושב, אבל למה אני מספר? פנחס, הסיפור, זה פרשה שבא אחרי מעשה קנאה, אחרי קנאות. פנחס הרי הורג את זמרי, שזמרי חוטה בדברים שאנחנו לא ניכנס אליהם ברודיה, כן?
30: בהחלט, בהחלט.
29: אבל מה מעניין? וזה קנאות. בפנחס אנחנו אומרים, גלגולו אחר כך יהיה אליהו הנביא, ולא סתם אליהו הנביא מגיע לכל שמחה של עם ישראל, לראות שעם ישראל סבבה וטוב, ושייתן סנגוריה על ישראל. למה הוא קיבל בעצם סוג של עונש כזה אליהו הנביא? הרי אלוהים מפטר אותו גם מהנבואה, בגלל שהוא קשוח על עם ישראל. כי פנחס, מי שלא מכיר את הסיפור, הוא רואה אורגיה המונית בקרב שבטי ישראל במדבר, עם האמונים ועם המואבים, הוא רץ עם חרב ודוקר את זמרי בן סלו, דוקר אותו. אבל כשנכנסים לעומק, שאחר כך שדנים בזה במשנה ובגמרה בתורה שבעל פה, אומרים כזה דבר, אם זמרי היה הורג את פנחס בזמן שפנחס בא להרוג אותו, הוא היה פטור מדין רודף. מה הכוונה? שברגע, אם הבן אדם, אם הקנאי בא למישהו להרוג אותו, נגיד בגלל קינתו, והבן אדם שבא להרוג אותו מתגונן, הוא פטור מיליון.
30: שם להורגו, בהחלט. בהחלט.
29: כי מה אנחנו למדים מכאן? כמה היהדות נזהרת מקנאות? כי היא מבינה שקנאות, אותו דבר, והמקבילה של הנזירות, יש גם ביהדות נזירות, אדם שלא מגלח את שערו, בשרו, ולא שותה יין, ונודר נדר. יש, זה קיים. זה מה שהאדם, הבן אדם, מוסיף אקסטרה על מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אלוהים, אללה, גוד. הוא אומר, אתה אמרת לי ככה, אני יותר, אני קנאי, אני עושה את זה. אתה אמרתי ככה, אני נזיר. עכשיו, היהדות לא מתה על זה. אז היא מאוד מאוד מגדרת את זה. אבל תראה משהו מעניין, וזה מעניין, כי אנחנו רואים שתי הדתות שיצאו מהיהדות, גם האסלאם וגם הנצרות. הנצרות לוקחת את הנזירות של היהדות, והופכת אותה לדבר הכי נשגב שיש, להתנזר מאבלי העולם הזה. הנזירים לא מקיימים יחסי מין, לא מתחתנים, לא שותים, לא כלום, בלה בלה בלה בלה בלה. הם חיים בתוך המנזר, ובעצם מתנתקים מהעולם, וזה אידיאל. ובאסלאם לקחו את הג'יהאד, לקחו את הפנאטיות, את הקנאות, והפכו את זה לאחת מחמשת המצוות. אצלנו קנאות, פנחס, זה לא מצווה. אין מצווה, חובה עליך להיות קנאי. להפך, אתה רואה, מגדרים את זה.
30: לא, ולכן גם נוסיף לעניין הזה את הדבר המאוד מאוד חשוב, זה שבגלל המעשה של הקנאה, שהוא לא כמו שאתה אומר בדרך הטבע, בתורה שלנו ובמצוות שלנו, והוא לא מה שאנחנו מחונכים אליו, אתה יודע, בבסיס של היהדות, בגלל הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא הוסיף לו מיד אחרי מעשה הקנאה, את הברכה הגדולה של השלום, לכן הנני נותן לו את בריתי שלום, הקדוש ברוך הוא נותן לפנחס בן אלעזר את השלום, כדי לאזן וכדי למעשה, לסוג של לחסות על מעשה הקנאה
29: מאוד מאוד חריף פנאטיות שנעשה דתית,
30: קודם.
29: עכשיו רגע שנייה, אני רוצה לחזור, סליחה, כן. תמשיכתי לו. לא, פנאטיות דתית, אני רוצה לומר, היא לא שייכת רק למגזר אחד, היא לא שייכת לציונות הדתית, ולא לחרדלים, ולא לפלג, לכולם יש קנאים, ולא גם לקפלן, גם בפלג הקפלניסטי. קנאות, מה הבעיה עם פנאטיות? קנאות, לא, זה בן אדם שהולך עם ספר אחד, ולא מוכן לשמוע את הצד השני, ולא מוכן להתנהל. אחד הדברים שאנחנו צריכים ללמוד, זה טוב להיות מאוד אידיאולוגי, זה חשוב, אבל אף פעם, אל תלך עם עיניי, אל תנסה, אני חושב, לעזור לקדוש ברוך הוא, לנהל את עולמו. למה אתה מסתיר את המצלמה שלך? מה, אתה רוצה שירות הדלת שלך?
30: לא,
29: אתה זזת אותה.
30: ממש לא,
29: ניסיתי לסדר
30: אותה.
29: יפה, תראה, ביום ראשון בבוקר,
30: יש לנו פרסומת,
29: תוכנית 103, תראה על מה מדברים, מדברים קצת דברי תורה, הכל בסדר,
30: אז אם יש לנו זמן, חזק, יש לנו פה דברי תורה, נו, ממש, אנחנו יכולים לעשות פה פשוט שיעור תורה, נו, מה?
29: למה לא?
30: אתה רוצה גם כדורגל? האמת, טוב, עברת כבר לכדורגל, אז יאללה.
29: אתה רוצה לדבר על דברי תורה?
30: לא, לעצור דברי תורה.
29: לא, הכל טוב.
30: אתה יודע מה, אני מאמין שקוטע דברי תורה.
29: מה?
30: אני לא רוצה לזה.
29: לא, אתה יודע, וגם לא אמרנו.
30: אתה כבר עברת לכדורגל.
29: ולא אמרנו, היה תקיביה בן מעלל, גם לא אמרנו, ולא קרה. יש לנו מניין, יותר ממניין אחד, אתה יודע כמה מאזינים לנו עכשיו? אבל okay. עכשיו בוא נתקדם, no, לא, זה היה אמירה, זכינו. אגב, זה לא אמירה על יהדות, זה אמירה על בני אנוש, קנאות ונזירות, כל דבר שאתה רוצה לעזור,
30: יהדות,
29: כל, אבל... לא, זה כן, אבל זה מה שיפה ביהדות, היהדות היא מאוזנת, לעומת, היא מאוזנת.
30: בהחלט.
29: טוב, בוא נתקדם, כדורגל זה לא דבר מאוזן.
30: תראה, לא, אני רוצה להגיד לך משהו על כדורגל, בוא, אתה כל הזמן עם הכדורגל, עכשיו אני אגיד לך מה החשש שלי כשמדברים על כדורגל.
29: מה החשש?
30: יש הרבה אנשים, הרי, מה לעשות, לא מעניין אותם כדורגל, לא מעניין אותם.
29: איפה הם? תביא אותם, אני ארסה להם.
30: אבל רגע, אז הנה, אחד מהם ממש יושב עכשיו מולך וירטואלית, ואני רוצה רגע, אתה יודע מה, אבל יש דבר אחד שבאמת מטריד אותי, ואין לי ספק שמטריד כל אדם, אוקיי, שצופה בכדורגל, וגם מי שלא צופה בכדורגל יוכל להתחבר לזה, אוקיי? אני קראתי שבסוף השבוע הזה נבחרת מרוקו עלתה לרבע הגמר של המונדיאל. עכשיו, אני באמת רוצה לשאול אותך, אראל, אתה פה מומחה, אוקיי?
29: כן, מומחה.
30: איך קורה הדבר הזה,
29: שמרוקו
30: מדינה שהיא מפגרת אחרינו בהרבה מאוד דברים, איך אם במונדיאל מגיע לרבע הגמר, רגע, שנייה, כשאנחנו
29: הישראלים
30: לא מתקרבים בכלל למונדיאל.
29: אחד, אני אסביר לך משהו. אחד, קודם תשוב.
30: זה סטארט-אפ ניישן, זה אור לגויים, מה לא נאמר על המדינה שלנו? אנחנו תוקפים באיראן.
29: אני אגיד לך, מיכאל.
30: אנחנו חיסלנו את חמינאי.
29: מיכאל, אתה יודע כמה זוכה פרס נובל יש למרוקו? למה אתה לא עונה לי?
30: אני לא יודע, אתה פה
29: לא, כי אין, עוד ש... אני אגיד לך מה, אני מוכן לקחת את ה... אני מוכן לקחת את העסקה הזאת. אנחנו לא נהיה במונדיאל העם היהודי, מדינת ישראל, אבל נמשיך לקחת פרסי נובל. אני עדיין שם. אני נהנה לראות כדור, אנחנו יהודים. אתה מתרוצצים, אני לא כמו...
30: אתה פוליטיקאי, אבל תן תשובה, בסוף יש גם תשובות...
29: אני אגיד לך מאוד פשוט, מרוקו, לפחות שני שליש מהשחקנים שלהם, בני מאגרים מאירופה, קיבלו את ההכשרה שלהם באקדמיות הכי טובות בצרפת, בהולנד וכולי, והם באים בחזרה לנבחרת. אם לנו היו בני מאגרים, שוב, בני המאגרים שלנו, א', אנחנו רוצים שיחזרו ארצה.
30: עשר לנו פה מאגרים.
29: טוב, אבל אנחנו, בזכותך, ביקשת לדבר, והוא פנה לנו מזמנו, אתה מבין? אז אנחנו נכבד אותו, ונגיד, בוקר טוב.
30: שאתה לא ביקשת.
29: אני מדבר איתו, אני ידידו, אני בזכותו, אני... דיברנו הרבה, מדברים הרבה, שלום לחבר הכנסת, שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת,
30: מפלגת
29: הציונות הדתית.
6: בוקר טוב, בוקר טוב, אני חייב להרוס את האידיליה. יש מרוקאי זוכה פרס נובל, אמנם יהודי מרוקאי.
29: לא, זה לא נקרא, זה שלנו.
6: אבל יהודי מרוקאי, שנולד במרוקו, סרג' ארוש, על פיזיקת קוונטים, מצרפת הוא היה בזמן שהוא זכה, אבל הוא יליד קזבלנקה.
29: אבל הוא יהודי, קודם כל, אני דיברתי על הגנים היהודים, יש שחקן אחד בנבחרת צרפת חצי יהודי, קוראים לו ריין שרקי, אולי הוא קרוב של הרב שרקי. כן, הרב שמחה, רוצה לשאול פה הרב מיכאל, מה קורה עם החוק החשוב, נכון? תשאל. מיכאל, צ'אד.
30: לא, שמעתי ככה, חבר הכנסת רוטמן, שבשקט בשקט חתכתם את פיצול היועמ"שית, את החוק שאמור היה... פיצלתם את הפיצול, אבל בוא נגיד, שנייה, בוא נגיד את האמת למאזינים, המשמעות של הדבר הזה, המשמעות שלמעשה לא יהיה פיצול של תפקיד היועמ"שית, לא יהיה פיצול.
6: זה חלק א' של הפיצול, אני לא יכול להגיד לא יהיה, זה לא נכון, לא יהיה בשבועיים הקרובים, זה נכון, אבל זה חלק א' של הפיצול, כמובן החלק השני ימשיך בעזרת השם לדין רציפות לכנסת הבאה, אבל חלק א' של הפיצול בהחלט קיים, והוא חלק מאוד מאוד משמעותי, בואו לא נזלזל בו. החלק הזה אומר שני דברים נורא נורא פשוטים. אחד, היועץ המשפטי לממשלה הוא יועץ משפטי לממשלה, דיינו, הוא נותן חוות דעת ועצה, הוא לא מחליט עבור הממשלה מה הדין, וזה דבר מאוד מאוד מאוד משמעותי. והדבר השני זה שכאשר יש דיון בבית משפט, הממשלה זכאית שקולה היא שמה, שהיא תיוצג שם, והוא לא יכול לסתום לה את הפה, והוא גם לא יכול לבוא ולהתייצב נגדה. אתה עורך הדין של הממשלה.
30: מעולה.
6: תייצג...
30: מעולה, אז הנה אני עכשיו מחזיק על היד את כף היד שלי, ואני אשמח שתיתן לי לפחות, אתה יודע, מקרים שבהם לא אושר לממשלה ייצוג משפטי משלה בקדנציה האחרונה. הנה, יש לי כף יד אחת, תגיד לי, אני יודע שיש מקרים כאלה, אני אשמח
29: אם תגיד
30: לי לפחות
29: חמישה מקרים.
6: לא, זה בכלל לא שאלה, אני חייב לומר לך, זה בכלל לא שאלה של מקרים, כמו שאתה אומר, אתה יודע שיש מקרים, אבל זה ממש לא משנה.
30: אמרתי שאני יודע שיש,
29: אבל רגע, לא הבנתי, מיכאל, שנייה, שמחה, לא, רגע, מיכאל,
6: אני חושב שאולי... אבל בניגוד למה שאתה מנסה להציג, אני מחוקק חוק לא לכבוד גלי בערב מיירה. אני מחוקק חוק...
30: לא, אתה מחוקק חוק שצריך אותו, אתה חושב שצריך אותו, נכון?
6: אני חושב
29: שצריך אותו. אני חושב
6: שצריך אותו. הסיטואציה שבה, אגב, הראשון שעשו לו את התרגיל המגוחך הזה, היה דווקא יצחק רבין, זכרונו לברכה, בסוגיה דרי פנחסי. הראשון שעשו לו את התרגיל הזה. ואחר כך עוד עשו את התרגיל הזה פעמים רבות, לראשי ממשלות רבים ושונים, שאמרו להם, אנחנו, היועץ המשפטי, אנחנו הממשלה, אתה ראש הממשלה, אין לך ייצוג. אתה השר הרלוונטי, אין לך ייצוג. עכשיו, הדבר הזה אין לו אח ורע בעולם. אני לא מצליח להבין מי יכול בכלל להצדיק את הדבר הזה, שהממשלה הנבחרת של מדינת ישראל תסתובב עם פלסטר גדול על הפה, שהבנדם היחיד שיכול להסיר אותו זה גלי בערב מיירה. לא מצליח להבין מי יכול להצדיק.
30: אז אני אגלה לך סוד, אני חושב שזה דבר צודק. אוקיי? של הממשלה, תמיד צריך להיות ייצוג ממשלה בבגץ. אין מצב שבאים וסותמים לממשלה את הפה, אומרים לה, תקשיבי, אנחנו נבוא ונדבר בשמך. ודאי לא נגדך, אוקיי? אבל אני אגיד לך מה, כמי שגם מכיר את מה שקורה בפרקטיקה, בפועל, בדרך כלל, ב-99.9% מהמקרים, הממשלה זכאית לייצוג פרטי.
6: אבל לא נכון.
30: אז אני מה שאני שואל.
29: אבל לא הבנתי למה ייצוג פרטי, רגע.
30: ברוב המקרים.
29: שנייה, מיכאל, אני שואל שאלה פשוטה. תראה, יש מדינה, המדינה לוקחת עורך דין, לצורך העניין, כמו בכל כל העולם. העורך דין הוא היועץ שלה, הוא צריך לייצג אותה רגע, בבגץ. בגץ יחליט אם נגיד זה חוקתי, לא חוקתי, יגיד זה, אבל עדיין, אם מבקש את עורך דין, עכשיו, זה נראה לך הגיוני שאני משלם, לוקח עורך דין, שוכר עורך דין, והוא כל הזמן יוצא נגדי? אז זה נראה לך הגיוני ששי ניצן בא ומספר שהוא רגע שנייה, שהוא נפרד מהתפקיד שלו, עוד אחד שאנחנו יום אחד נגנה, הוא יטופל, הוא יקבל את הדין שלו. אבל הוא בא והוא אמר, במחלקת הבגץ, אם עושים את העבודה לבגץ, כי כבר פוסלים את החוקים מראש. אז כלומר, זה נראה לך מצב הגיוני, מיכאל, שממשלה לא מסוגלת לתפקד, כי המשפטנים יקבעו למה כן ומה לא?
30: רגע, רגע. אני חושב שבסוף, התפקיד של הייעוץ המשפטי לממשלה, הוא להגיד לממשלה מה החוקי, מה לא חוקי. אתה יודע, לתת כן איזושהי תמונת מצב לממשלה. אז רגע. רגע, אבל אני אקבל את מה שאמרתי. אמרתי, אני אגיד לך מה אני מרגיש. אני מרגיש, אני אגיד לך מה. גם את פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אני בהחלט יכול להבין. אני אומר לך את האמת, לבוא וזה, זה משהו ש... זה רפורמה שאני חושב שאפשר לדון בה, לנהל להשיח. רגע. אבל מה אני לא מבין? אתם עכשיו הולכים להביא חוק שהוא ערב בחירות, הולך שוב להלהיט הרוחות, הולך שוב לייצר מהומות.
29: למה להלהיט רוחות?
30: את כל התחושה. ואני אגיד לך מה, בסוף השינוי שאתם מבקשים לעשות הוא שינוי כזה קטן, שנייה, שלדעתי אפשר להסכים עליו אפילו בלי חוק.
6: מיכאל, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אם השינוי הזה הוא הגיוני, והוא צודק, והוא נכון, ואתה עד כדי כך תאמר שאפשר אפילו להסכים עליו בלי חוק, אני חושב שאי אפשר להסכים עליו בלי חוק לצערי, כי בגץ והיועצת מסרבים להסכים עליו בלי חוק. אבל שים את זה שנייה בצד, אז למה זה מפלג ולמה זה מעורר מהומות, לשיטתך?
30: אז אני אענה לך, שאלת שאלה, אני אענה. רגע, אתה שאלת, תן לי לנו.
6: ואנחנו איתכם באש ובמים.
30: תגיד, אז אני אגיד לך, אם אתם הייתם באים בתחילת הקדנציה של הממשלה הזאת, ומבקשים להביא חוק שיעניק לממשלה, שיאפשר לממשלה לזכות לייצוג משלה בבגץ, אני מבטיח לך שהייתם יכולים להעביר את זה. אני לא אומר שלא הייתה התנגדות. הייתם יכולים להעביר. רגע, רגע, שנייה. תן לסיים, הייתם יכולים להעביר. הבעיה שאתם באתם בצורה... רגע, תן לסיים אבל, שאלת שאלה, תן לסיים. אתם באתם בצורה מאוד אגרסיבית, עם רפורמה שהיא הייתה בצורה ובדרך שבה הייתה ממש הזויה, ולכן אגב, היא פשוט לא יצאה אל הפועל, לכן מי שבלם אותה בסוף זה ראש הממשלה של הקואליציה הזאת, ו... זה, בכך, בכל המשחקים האלה שגם היו במהלך הקדנציה, פשוט מאוד, איבדתם את הקרדיט. ועכשיו, רגע לפני בחירות, אתם באים בסוג של מחטף, בשביל להשיג משהו כזה קטן.
6: יש בעיה מסוימת, כשהשאלה הופכת להיות יותר ויותר ארוכה, יש בה בטוחה כל כך הרבה הנחות.
29: חביבי, זה לא שאלה, אני חשבתי שאני שומע פה נאום, מיכאל.
6: יש בה בטוחה כל כך הרבה הנחות מוצא, שאני כבר לא יכול להתייחס אליה כשאלה, כי אני צריך להתמודד עם כל ההנחות. אז בואו נדבר דבר פשוט. הרפורמה המשפטית היום, כשאתה שואל את האנשים, את הציבור, סקר של I-24 מתוך שבוע שעבר, אתה שואל אנשים היום, אתם בעד הרפורמה המשפטית בקרב הציבור כולו, 60%, בקרב מצביעי הקואליציה, 92%. עכשיו, אם אתה מדבר איתי על איבדנו את הלגיטימציה, את התמיכה, את מה שאתה רוצה, תמשיך להגיד את זה, אבל הציבור אומר אחרת. זו הייתה השאלה ששאלו בסקר של I-24, אני אפילו לא ביקשתי את זה מהם. הם הוציאו סקר על הרפורמה המשפטית, ואלו היו הנתונים ולא התשובות. אם אתה מחפש אותם, אתה מוזמן לעמוד הטוויטר שלי או לפייסבוק שלי, תראה את הגרפים, תוכל להסתכל, הכל בסדר. עכשיו אני בא ואומר, הגיע הזמן שנוציא את הראש מתוך כנופיית קפלן, אם תרצה, שאמנם יש לה המון המון אחיזה בתקשורת, אבל מסתבר שבציבור הרבה פחות. העם דורש רפורמה משפטית, זו לא סיסמה, זו המציאות, בוודאי ובוודאי בקרב מצביע הקואליציה. ואני שואל אותך, האם לפני בחירות מותר לי לבוא ל-92% ממצביע הקואליציה, ולהגיד להם, אני הבטחתי לכם שאני אקדם תיקון של מערכת המשפט, אני לא מקדם, כי מיכאל שמש חושב שצעקו יותר מדי פעם מזמן על משהו.
30: לא, לא, לא, לא. אני אגיד לך מה, דבר ראשון, רוב מוחלט בעם רוצה רפורמה במערכת המשפט. אין, אני חושב ככה, אני לא תחשב שזה את הסקר של I-24, הכל בסדר. אבל גם רוב העם, אגב, רוב העם, כמו שגם חשבה רוב הכנסת, ולכן היא לא חוקקה את הרפורמה הזאת שלכם, רוצה שהדבר הזה יתבצע בצורה נורמלית.
29: מה זה צורה?

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: נמשיך לתקן באחרית.
3: אמן ואמן. לתקן. יא ברוכן.
4: בשורות טובות.
3: אתה יודע ביידיש, אתה יודע מה זה יא ברוכן. אתה יודע מה זה מיכאל, יא ברוכן. כן, לשבור.
2: תודה רבה, יום טוב, חברים.
4: פחות השפה. פחות השפה מדוברת. ביי. ביי, שמחה.
3: אומר לנו פה הבוס שחייבים לצאת לפרסומות.
4: בסדר? יאללה.
5: אתם מאזינים לאראל סגל ומיכאל שמש.
6: 103
7: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
8: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוריאה של השנה. קופה ראשית. רק ב24.90 שקלים.
7: נהייתי סופר סטאר.
8: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: פרצתה ופרצתה ופרצתה ופרצתה לעסק לדירה כשהם בחופשה.
7: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
10: 103 FM.
11: אתם מאזינים לאראל סגל ומיכאל שמש ב-103 FM.
12: הנה, לזכות את הרבי, מיכאל, אני רואה שקוראים תפילה לרפואת מלאכי יקותיאל בן הילה דפנה, לוחם צהל שנפצע מאוד מאוד קשה, ומבקשים שיתפללו, אז ככה.
13: שר כוח.
12: מזמור.
13: להגיד פרק תהילים וכולי.
12: אף א', עשה עיניים, תקראו את המזמור הזה, ותסייעו למשפט, והאנרגיות האלה, והתפיסה הזאת, זה... זה חשוב, זה חשוב.
13: תקרא, תקרא, תקרא את המזמור, יראה.
12: לקרוא את כל המזמור, לקרוא פה בשידור. כן, לא, אני נותן, לא, אני אגיד לך, כאילו, כולם מכירים את זה, שיר למה, לא, חס וחלילה, אני לא אכפת לי מכפייה דתית, אני יהודי. אני במדינה
13: הזאת. אז תקרא פרק תהילים, נו.
12: אז אני אקרא, אתה יודע מה? אתה אומר לי לקרוא, אתה מאתגר אותי, זה לא זה.
13: תזכה את הרבים, נו.
12: שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מאם השם עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יחבא וירח בלילה. אדוני ישמריך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובאך מעתה ועד עולם, בעזרת השם, שיהיה לו רפואה שלמה.
13: רפואה, תגיד את שמו.
12: הלוחם נקרא שמו מלאכי יקותיאל בן הילה דפנה.
13: בן הילה דפנה, בתוך שאנחנו לישראל.
12: אמן, יפה, אתה רואה, הנה פה טוב. אנחנו מתחברים.
13: יאללה.
12: בסוף יהודים לא, יכולים להגיד,
13: טוב שיש
12: את
13: נקודות,
12: יש נקודה אחת.
13: ברור, מה, שלומם של חיילנו.
12: בדיוק, בדיוק, זה חשוב מאוד.
13: בוודאי.
12: עכשיו צריך

0: דבר, 205 אתמול ארצות הברית
1: חוגגת. מזל טוב, בהחלט, מזל טוב. המעצמה
0: הגדולה בעולם, אולי המדינה החשובה בעולם, בעלת ברית, סיפור מדהים, ויש לנו פה דוקטור לענייני אמריקה, שהוא גם היום חבר והכל, אבל היום לא נדבר איתו פוליטיקה ישראלית, דווקא אני רוצה לדבר איתו על ארצות הברית, על נפשה ולאן היא הולכת. שלום לדוקטור גדי טאוב. דוקטור.
2: שלום ויש... אראל.
0: כן, ומיכאל. אראל ומיכאל כאן בשידור.
2: כן, כן.
0: ובוא... באמת, 250 שנה לארצות הברית, נניח, איך מקפלים את זה לאיזו אמירה?
2: קודם כל, זאת החוקה העתיקה ביותר המתפקדת בעולם. כשעשו את החוקה הזאת לפני 250 שנה, מי היה מאמיצה פחות מ-250 שנה, אנחנו בשנת ה-250 לעצמאות, חוקה הגיעה...
0: ב-1879, כן.
2: 89. זה דבר מדהים שהאנשים האלה שהתכנסו בפילדלפיה כדי לנסח כללים לסוג חדש של ממשלה, לא דומה לממשלה שהידרדרה לדיקטטורה של ההמון, או של הדיקטטורה של המהפכנים בשם ההמון בצרפת, אלא חוקה מאוזנת שהצליחה לשמור על ארצות הברית ועל אזרחיה חופשיים. והסוד של החוקה הזאת הוא ממשלה קטנה. האמריקאים הבינו גם במדינה דמוקרטית הסכנה של העריצות קיימת, והם לא חשבו, בניגוד נגיד לשופטי ישראל, שהתרופה לזה זה שיהיה איזה טריבונל ששומר על החירות. כי הטריבונל
1: חשבתי שאולי יהיה אפשר לקיים את השיחה הזאת בלי נעצות על שופטי ישראל.
0: למה נעצות? איזה נעצות על שופטי ישראל?
2: חשבתי שאני אוכל לקיים את השיחה הזאת כמו שאני, יש לי מה להגיד, מיכאל.
1: אני אשמח.
0: אבל מיכאל, אתה לא צריך להגן על שומרי ישראל.
1: לא, אני לא מגן, אני לא מגן, אבל אנחנו, חבר'ה, זה יום הולדת, זה מזל טוב לאמריקה.
0: נו.
2: כן, כן, בסדר. אנחנו מכירים את התקשורת שאתם עושים, מיכאל. אז הרעיון של הממשלה הזאת הוא שהרשויות יגבילו אחת את השנייה, וכך יצמצמו את הממשלה וישמרו על האזרחים חופשיים. המערכת העדינה הזאת הצליחה להחזיק מעמד. בינתיים, 250 שנה, נדמה לי שהחוקה היחידה שיותר עתיקה מהחוקה האמריקאית זה החוקה של מסצ'וסטס, שקדמה לה קצת, אבל מסצ'וסטס היא לא לגמרי מדינה ריבונית, אז אני לא יודע אם צריך...
0: עכשיו, אבל היא עוברת בדרך גם אירועים מטלטלים, ארצות הברית, כלומר, חלק, יש, אם הייתי נותן נונצדיקים היסטוריים, אז כמובן, הכרזת העצמאות, מלחמת העצמאות, ואז, כעבור פחות מ-100 שנה, מלחמת אזרחים, איומה, זאת אומרת, מלחמת אזרחים, שעד היום, היא חלק מה... היא עדיין, בוא נאמר את זה ככה, מתקתקת בתוך ה-DNA האמריקאי, לא?
2: כן, בהחלט. אמריקה נוצרה במצב שבו יש בה גם עבדות, ושתי הרכבות האלה, החירות והעבדות, אתה יודע, אני בא מהיסטוריה של הרעיונות, כשמסתכלים על זה מרחוק, אתה אומר, זה לא יכול להסתדר ביחד לאורך זמן. ואחד הספרים הכי יפים שנכתבו בעיניי על הפוליטיקה האמריקאית, יש לו פרק שלם, זה לואיס הארטס, The Liberal Tradition in America, יש לו פרק שלם על איך בעלי העבדים ניסו לרבע את המעגל וליישב את הערכים של ארצות הברית עם העבדות. והם לא מצאו שום מודל פוליטי שיכול להתאים להם, חיפשו גם אצלנו דרך אגב, העבדות אצל...
0: בתנך, כן, האבראיסטי, כן.
2: ההסדרה של העבדות על ידי התורה. והם לא מצאו. והמלחמה הזאת התנהלה בין השאר, תראה, אם מיכאל ירשה לי, אז אני אכביר אותך לכמה הדברים באמת רלוונטיים. כי מה ניסו בעלי העבדים להגיד?
1: יש פה אנשים מבוגרים מכובדים ממני, אני לא צריך
0: לשאול שום דבר. בוא נשמע, ואז נשאול שאלות.
2: וואי, מיכאל, תן דבר רגע, בחיית.
0: לא, הוא אומר, הוא נותן, הכל טוב, גדי, תדבר, הכל סבבה, הכל סבבה, בטוב, בטוב.
2: אחד הדברים המעניינים הוא שהבעלי העבדים שחששו שהם הולכים והופכים מיעוט, המציאו את התיאוריה הראשונה האפקטיבית נגד עריצות הרוב. כי הם רצו להגן על זכויות המיעוט, לשמור על העבדים שלו. זה נקרא ג'ון סי קלהון, The Concurrent Majority. אבל הדבר הזה נועד לעבור מהעולם, והוא עבר מהעולם בסוף בדם. כי רן, אמרתי שאני היסטוריון של הרעיונות, והדברים נועדו להתנגש וכו וכו, אבל בסוף זה סוציולוגיה.
0: נכון.
2: אנחנו רואים את זה גם אצלנו. זה לא משנה שהם לא הצליחו לתרץ את זה. הם לא הצליחו להיפרד מאורח החיים שלהם. ואני, כשאני הייתי בשמאל, אמרתי, ההתנגשות עם המתנחלים היא אותו דבר, היא אותו סוג של התנגשות. כאילו שאנחנו חיים באמריקה וכאילו שמדובר בעבדים. והנה מראה לך איך היסטוריונים יכולים לשגות, כי הם מביאים את המודל הלא מתאים.
0: ואגב, צריך להגיד, המפלגה ששחררה את העבדים היא המפלגה הרפובליקנית, והתזה הייתה תזה דתית. כל מי שקורא את הכתבים וכולי, זה הרבה מאוד גם בא מתוך התפיסה, מתפיסה דתית. נכון שגם הצפון היה פחות עם
2: כותנה. כן. תרשה לי, על זה, ואולי נפתח את זה אצלנו, אני ואתה, בשיחות הלילה שלנו.
0: אולי מחר באמת נדבר על אמריקה קצת, באמת, אתה יודע מה מעניין. בוא נדבר על אמריקה, כן. אבל בוא תסיים את המשפט וניתן למיכל לשאול שאלות קטגוריאליות.
1: כן, נו, אני פה.
2: אז אני רוצה להגיד שההתנגדות הדתית לעבדות הייתה אצל האבולישוניסטים, שזה מיעוט קיצוני. רוב האמריקאים התנגדו, זה כל כך אמריקאי, התנגדו לעבדות מפני שמוסר ופרגמטיזם באמריקה זה אותו דבר. מה שמועיל זה גם מה שנכון. והם אמרו לעצמם, אגב, שגיאה בתורת הכלכלה, העבדות חוסמת את המוביליות. העבדות גורם לזה שאדם צעיר שיוצא למערב לא יכול להתחרות עם עבודת חינם. ולינקולן אמר את המשפט המדהים כדרכו ממש בחמש מילים. האתוס האמריקאי, הוא ניסח אותו כך: האיש שעבד בשביל עצמו, שעבד בשביל אחר אתמול, היום עובד בשביל עצמו, ומחר יזכור אחר שיעבוד בשבילו. המוביליות זה האתוס האמריקאי, והעבדות נתפסה כהיפוך של זה, וזה היה הנימוק החזק נגדה.
0: מיכאל, הנה, עכשיו אתה יכול לשאול שאלות.
1: מה שאני רוצה לומר, כן. לא, אז דבר ראשון, אני מדבר פה עם אנשים שהם ללא ספק מלומדים ובקיאים ממני, אבל אני מרגיש שכאילו בסופו של דבר יש גם עובדות אחרות שגם אותם צריך להזכיר. גם בית המשפט של ארצות הברית, בית המשפט העליון, יודע להתערב היטב בהחלטות, יודע להתערב רק בשבוע שעבר כמדומני בהחלטה של טראמפ, מבטל צו שלו שנועד להגביל את האזרחות האוטומטית.
0: אז בוא נסביר את זה באמת, מה קרה בבית המשפט העליון? הנה, הנה שאלה.
1: בית המשפט העליון יודע להתערב שם,
0: נכון, אבל רק אם זה פגיעה בחוקה.
1: לבוא ולהגיד לו, אדוני, הגזמת, אתה זה, והכל, אגב, אני מסכים שהכל בזכות הפרדת רשויות מאוד מאוד מאוד
0: ברורה. אבל רגע, בוא באמת נתניחה, אתה יודע מה, הבאת שאלה טובה, הבאת שאלה טובה, בוא נשאל אותו. מה קרה שם עם העליון? כי ראיתי שחלק מהשופטי השמרנים תמכו, אבל בעצם באמת יש בחוקה, מי שנולד בארצות הברית, הוא זכאי, לא יודע אם זה אזרחות, אבל גרין קארד, לא?
2: אז שני דברים יש להגיד על זה. א', זה נכון שבית המשפט מתערב, לא כמו אצלנו, והוא נבחר פוליטית, ויש איזונים גם כנגדו, אבל לפעמים גם מגבילים את בית המשפט. וכשבית המשפט עולה על מידתו, אז הרשויות האחרות עוצרות אותו, וזה קרה עם הנשיא ג'פרסון בראשית ימיה של ארצות הברית, קצת אחר כך עם הנשיא אנדרו ג'קסון, וכמעט בזיכרוננו החי, אני והראל כמעט, כמה שנים לפני שנולדנו, פרנקלין רוזוולט איים על בית המשפט שהוא קיבל גיבוי מהציבור, אמר, אם אתם תמשיכו להכשיל את המדיניות, אני אמנה על הראש שלכם עוד שישה שופטים, כי בחוקה לא כתוב כמה שופטים צריכים להיות.
0: אגב, זה מה שאובמה, נדמה לי שלאובמה היה איזה פלירטות עם הרעיון הזה של FDR.
2: גם לאובמה היה.
0: בדיוק, הוא בסוף לא עשה את זה, כי אתה יכול להגדיל, תמיד אתה יכול להגדיל, אם אתה ממנה את השופטים, מיכאל, אז אתה תמיד, האיום שלך על בית משפט עליון, שמה, זה אני אגדיל את הבריכה, אני אסיף שופטים שלי, וזה בסוף לא עשו את זה, אבל גם אובמה איים בזה. אני זוכר את זה איתי. בתקופה שנתנו להצפסו לו את תוכנית הבריאות.
2: ואתה יכול לראות גם עכשיו מה זה שופט שמרן. כי השופטים השמרנים נוטים לאג'נדה של טראמפ, הם בעד האג'נדה שלו שנגד ההגירה. אבל הם שופטים לפי החוקה. זה לא אהרון ברק, אני עושה מהערכים שלי, של הציבור הנאור. הם חושבים שאומנם צריך אולי באופן פרטי הם חושבים שלא צריך לתת אזרחות לילדים של מהגרים. הם אומרים, כתוב בחוקה. ועל זה אמר אוליבר ונדל הולמס ג'וניור, השופט הדגול, אחד הדגולים שהיו לארצות הברית, הוא אמר, זה נותן לי סיפוק מיוחד לאשר את החוקתיות של חוקים שאני חושב שהם מטופשים ככל האפשר, מפני שאז אני לומד להבדיל בין מה שאני הייתי אוסר, אבל החוקה מתירה. זה התפקיד של שופט, הוא צריך לשפוט לפי החוקה, כפי שאמר.
0: ולא לשפוט לפי התפיסת העולם שלו, שפעם זה סביר ופעם לא סביר. יש חוק, תהיה פה זה. דוקטור גדי טאוב, לא, מחר אמרנו, אולי אני ראיתי שאתה כותב לי, מחר נעשה בערב איזה משהו בומבה על אמריקה או על 4,000, נראה, ראיתי שכתבת לי. על זה, אז... אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, אפילו יצאנו ממנה בשלום, לא מיכאל?
1: כן, כן, בסך הכל כן, אני רק רוצה להגיד משהו. היה
0: דין איתך, גדי. גדי לא בחור הדין.
1: ברור, מה? זיכרון אישי אחד קטן שלי מאמריקה, הוא זיכרון, אני פעם ראשונה הייתי באמריקה רק לפני איזה 3-4 שנים, ואני לא אשכח את ההלם שחטפתי, נחתתי בוושינגטון, ופעם ראשונה שאני רואה מדינה בחול, שהיא מאוד מאוד שונה מכל מה שהכרתי, שהמבנים בהם יחסית חדשים, זאת אומרת, עד גיל 25, כמדומני, הייתי רק באירופה כל הזמן, וכל הזמן ראיתי הכל ישן, שבור, מתמוטט עתיק וכו' וכו', ופתאום באמריקה יש איזה הלם תרבות.
0: תראה את האצטדיונים, מי שרואה את האצטדיונים בארצות הברית, מבין מה זה, באמת, למרות שגם עשי זה, אבל, טוב, גדי טאוב, ידידי, תודה רבה על השיחה, שיהיה מזל טוב לאמריקה, ואנחנו אחר כך נדבר עם רפאל חיו, נשמע מה קורה עם החמאס, כאילו נלך עד לעזה, מתאים לך שמש?
1: אם אתה רוצה, אז יאללה, נו.
0: אלא אם כן אתה רוצה מזלח.
1: אתה בעל הבית.
0: אבל בפרסומו, לא, אני לא בעל בית, אני שותף. כשאני משדר, אני שותף. אתה רואה, אני אפילו עם גדי, שהוא קצת זה, ראית, הרגעתי את הזה, אני לא אתן לפגוע בך, אני שומר עליך, אתה רואה? אני כמו דוד זקן, שבא ושומר על מיכאל שמש.
1: מזל שאתה פה, אראל.
0: מזל, אני כזה בן אדם טוב.
1: אולי תבוא איתי לעוד מקומות.
0: אולי, אתה יכול לבוא להביא אותי כזה, תשלם. אני לוקח הרבה כסף לשעה. טוב, פרסומות ונשוב.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ומיכאל שמש. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירם שפנר. אתמול במונדיאל, מרוקו מנצחת בקלילות 3-0 את קנדה, ותפגוש ברבע הגמר את צרפת, שניצחה 1-0 את פרגוואי, מפנדל של אמבפה.
3: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
3: מברוק!
1: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: צ'יצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: 103 FM.
10: אתם מאזינים לארל סגל ומיכאל שמש ב-103 FM.
11: מיכאל, אנחנו נעבור עכשיו לענייני עזה קצת ברשותך, ואיתנו yeah. רפאל חיון. רפאל חיון התפרסם כמי שהיה הזין לארגוני הטרור ברצועה לפני השבעה והעשירי, הזהיר, עד היום הוא גם מעביר חומרים, וביקש למסור מידע, לא רק שהוא נדחה, גם לקחו לו את הציוד, ונשמע מה הוא שומע עכשיו. שלום רפאל.
12: שלום וברכה.
11: אתה ממשיך להאזין?
12: אני ממשיך כל הזמן, אני עצב את כולנו.
11: אוקיי, אז מה, בוא תעשה לנו, אם תוכל לעשות לנו מורה נבוכים קצר למיכאל ולי, מה אתה שומע על המצב ברצועת עזה?
12: קודם כל, מה שאני שומע בקשר, אסור לי לדבר על זה, זה חלק מהעניין שאחרי שהחזירו לי את הציוד ב-18 באוקטובר 2023, אז אחד הדברים שגם הסכמתי איתם, זה מה שאני שומע, אסור לי לדבר עליו, אז אני לא יכול להגיד מה אני שומע, אני יכול להגיד מה אני רואה,
11: מה אתה רואה? תחושות, אתה יודע מה אני...
13: היום אתה פועל, היום אתה פועל באישור של מערכת הביטחון?
12: זה לא בדיוק, זה לא מדויק. זאת אומרת, יש לי רישיון שאף פעם לא חתמתי עליו, אבל יש לי רישיון כמובן לשמוע, להבין, להחזיק את הציוד. אני בקשר עם כולם, אף אחד לא מונע ממני כמו בעבר.
13: אתה אומר שלא חתמת עליו, אז אין לך רישיון.
12: לא, חתמו כאילו, זאת אומרת, לא אני. אמרתי לחבר'ה, מי שרוצה, אני לא אמור לחתום על זה, זה לא... לא האירוע.
13: אוקיי.
12: אבל שוב, אני מבחינתי כאילו מול כולם, אף אחד כרגע מאז לפחות, שהחזירו לי, אף אחד לא מנסה לעצור לי מידע או לעצור לי לדבר עם מישהו, כן, יש כל מיני רגליים וכל מיני מקלות, כי ככה זה אין מה לעשות. האגו בסוף משחק תפקיד והוא משחק תפקיד חזק, אבל מעבר לזה, אין איזה מישהו שמונע ממני לעשות כל מה שאני עושה, וזה בעצם להציל חיים, וברוך השם,
11: רפאל, אני מנסה להבין משהו אחד. אל תגלה לי מה אתה שומע, אבל תן לי תחושה. כלומר, אני לתחושתי, כן, אני אומר, יכול להיות שאני טועה. התושבים בעזה מיואשים לגמרי. יש 100 מיליון טון של פסולת בנייה, זה אירוע שלפחות 15 שנה רק לפנו. אני אפילו לא מדבר שעד היום פינו אולי 10 טון. לא נכנס סנט מהמדינות שהבטיחו לשים פה את כל הכסף. זה נראה המצב עומד. מה אתה שומע?
13: לא, נכנס הרבה כסף, אראל.
11: לא, לא נכנס. נכנס אוכל, נכנס ציוד. לא נכנס כסף. מה שהובטח להיכנס, אם אתה זוכר את התוכנית של קושנר וויטקוף,
13: זה עוד לא, זה עוד לא קורה.
11: שום דבר. תקשיב, דבר קטן, מיכאל, 100 מיליון, מסביב לברלין, שתגיע לברלין, אתה תראה יש גבעות, ברלין הייתה שטוחה לגמרי, אבל הפסולת בנייה, עד שנת, עדיין מוציאים פסולת בנייה. אז אני אומר, פה יש 100 מיליון טון פסולת, אני שואל את רפאל, איך הם חיים עם זה?
12: קודם כל אני אגיד ככה, חמאס ברצועה, נכון, אמרת את הדברים הטובים שנעשו ונעשו, אין ספק, כולל בית חנון, שאפשר להגיד עליה כבר נקייה, ממינור, או לפחות מכירים את כל המינור שיש שם, למרות שכמה פעמים אמרו שכבשו אותה ואנחנו עליה וכו'. שורה תחתונה, זה ברור חשוב, יש דברים טובים. אמה, חמאס, הדברים הפחות טובים, חמאס מבריח הכל הרצוע, הכל מהכל.
11: מה זאת אומרת? נשק?
12: אני אגיד גם ממלך, אבל אני אגיד משהו יותר קשה לשמיע, שרק בחודש האחרון, מעל 20 רחפנים, פלייקארט 100, אני מדבר על רחפן שכל רחפן יכול לסט לפי DJI, לפי האתר הרשמי, 85 קילוגרם, ורק, אני לא רוצה לדמיין אפילו את הנזק שזה יכול לגרום, כי אנחנו מדברים על איזה רחפן אפס עם קילו 2, או מקסימום 3, אנחנו מדברים על 85 קילוגרם, חלק אפילו ראינו ש...
11: רגע, רחפנים שיוצאים מישראל או מסיני?
12: הם נכנסו משטח ישראל, אני יכול להגיד שהם נכנסו ולא יצאו, זאת אומרת שהכמות הזאת נמצאת בתוך הרצועה.
11: רגע, רפאל, תן לי להבין דבר אחד. רחפנים עברו מישראל, כלומר מהנגב, לא נעשה מהשבטים בנגב, לתוך רצועת עז, הצהל יודע על זה, אני מניח, כי אם אתה יודע על זה, רחפנים זה רחפנים ש... רחפני ריסוס, אז הם יכולים לסחוב על עצמם כמעט 100 קילו. אתה אומר זה היום בתוך הרצועה וצהל יודע על זה?
12: ודאי, צהל יודע על זה, אני יודע...
11: אז איך לא יודעים מאיפה הם הגיעו? הרי ראו בטח מסלול, יש נרשם מסלול על המראה וכו'. לא יודעים מאיזה אזור בנגב זה עלה? מה? רפאל נפל, אתה מבין מיכאל? מיכאל, אתה שמעת על הדברים האלה? כי נשמע לי מוזר, הרי יש לנו כיסוי בתוך הארץ של מקמים וכו'.
13: בהקשר הזה, עמיתתי מוריה אסרף... פרסמה מצגת מטרידה ביותר.
11: הנה, הוא חזר, הוא חזר, הוא חזר.
13: שגם היא חושפת שמה שקורה בעזה אמור להטריד כל אזרח ישראלי. אני אגיד רק מה הדבר הכי הזוי. העניין הוא שאנחנו פה, הישראלים, כל כך מכורים לשקט ברמה קיצונית. אז נכון, צהל שולט ברוב שטח רצועת עזה והכל, אבל אני חושב שהדברים האלה אמורים בסוף להטריד כל אזרח.
11: בסדר, אז הנה, לכן אנחנו מדברים. אני לא חושב
13: שקט הוא הדבר הכי מטעת.
11: לא, נכון, אבל המצב הוא לא משהו, אבל אני שואל אותך שוב, רפאל, אתה אומר פה דברים חמורים, אתה אומר שנכנסו רחפנים משטח מדינת ישראל לתוך רצועת עזה, ואף אחד לא יודע איפה הם. אני שואל, לחיל האוויר ולנו ולאכול את המקם, אתה יכול, זה הרי לא רחפנים עם סיב אופטי, זה רחפנים שנרשמו, אז יודעים מאיפה הם בערך יצאו, יודעים מאיפה הם יצאו, הרחפנים האלה, מאיזה אזור בנגב?
12: כן, בוודאי.
11: אז למה לא פושטים על המקום הזה ועוצרים את כולם?
12: לא יודעים מדויק, יודעים בכללי, אני לא אכנס לפרטים אחרים, אבל זה לא עוזר, כי הם בתוך עזה כרגע.
11: כן.
12: זאת אומרת, שגם אם תתפוס עכשיו את מי שהכניס אותם לרצועת עזה, לא רלוונטי.
11: לא, זה כן רלוונטי לעתיד. אני גם לא חושב שהעשרה רחפנים ישנו את תמונת המלחמה. אני שואל...
12: לא, זה לא רק זה. תעצור. הכסף שפעם, אתה זוכר את הכסף הקטרי שהיה נכנס, 100 מיליון דולר וכו', היום הם לא באמת צריכים את זה. למה? כי הם מכניסים את זה דרך עמותות, כביכול עמותות תמימות. לקחתי איזה עמותה שמעל 500 איש באותה עמותה, אחת עמותות הגדולות של כביכול צדקה ולמסכנים ברצועת עזה, והלכתי על הבדיקה, על הבורד של מי נמצא בעמותה. מתוך ה-500 לקחתי בערך 22, ועשיתי בדיקה עליהם, כל אחד בדרך זו אחרת בקושר לחמאס, או האחראי על ועדת הכספים של חמאס, או הבן שלו היה מחבל...
11: טוב, אנחנו אמרנו את זה על עמותת 48, ותראה מה עשו לנו, אז כעשו. אבל תגיד לי, רפאל, טוב, אנחנו לסיום, בקצרה, משפט סיום על האירוע, על רצועת עזה.
12: על רצועת עזה, חמאס מתעצם, מגייס כל הזמן לוחמים, כל הזמן לוחמים, לפחות 3 פעמים בשבוע הוא מגייס לוחמים.
11: מה, אבל מה הוא מגייס, ילדים בני 16-17? מה יש לו עכשיו?
12: לא, גם בני 18, אני רוצה להגיד עוד נתון. מה שגדל לנו פה ברצועת עזה, בשנים האחרונות אנחנו מדברים פה על מי שנמצא פה בצורת עזה שצורכים סרטוני זוועה ברמות הגרועות ביותר בעולם ובצריכה הגבוהה ביותר בעולם. כל אישה שנייה ברצועת עזה מוקה, וזה דברים שאתם יכולים
11: לבדוק. טוב, אנחנו, כמו... זה אנחנו לא, זה לא, אין לנו מקום להגיד.
13: תחושה שלא נפתור את כל הבעיות בעזה.
11: כן. תודה רפאל, נגמר לנו הזמן, תודה על השיחה.
13: נגמר לנו הזמן, יאללה, יום טוב.
11: מיכאל, תודה רבה.
13: הראל,
11: משתמע מחר.
2: יד ב-103 FM אראל סגל
3: 103 FM קולמוביל בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: ימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: שמינית גמר בצבע!
2: אני כבר יודע מי יעלו לרווח!
3: זה בסיסי, מה עם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
4: עלם!
5: כפוף לתקנון.
4: And I drive my own Lola.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
8: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
9: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: 103
12: יד ב-103 FM אראל סגל.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: אין לווי דוט אדמה כבר יש בו. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
15: כוכבית 2003 שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
15: כוכבית 2003 שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. הממשלה אישרה תוכנית המשך לשיקום שורדי הטבח במסיבות בדרום בשבעה באוקטובר, בהיקף של כ-60 מיליון שקלים עד לשנת 2028. התוכנית שנועדה לכ-3,600 השורדים ובני משפחותיהם, כוללת הקמת מערך ליווי אישי במשרד הרווחה, הרחבת הטיפול הרפואי והנפשי, תוכניות ייעודיות להתמודדות עם התמכרויות ומסלולי שילוב תעסוקתי מותאמים בשיתוף משרד העבודה והביטוח הלאומי. פעילות צהל ברצועת עזה, דובר צהל עדכן כי שני מחבלים חוסלו בשתי תקיפות בשבוע שעבר. השניים הם מפקד מחלקת נוח'בה מהזרוע הצבאית של חמאס וכן ראש חוליה בארגון הטרור. בארצות הברית מדווחים על אירוע ירי במהלך חגיגות יום העצמאות. על פי דיווח ברשת ABC, הירי אירע בקוני איילנד שבניו יורק, ולפחות 8 בני אדם נפגעו, בהם 4 ילדים. פועל כבן 50 במצב קשה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו בהרצליה. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, אבל בסך הכל מדובר בקיץ ישראלי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, בימים שלישי ורביעי נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח לעונה וקיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
23: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
24: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: עכשיו, ב-103 FM.

0: טובים, מאזינות, מאזינים, אתם על 103 FM, 104.5 צפון FM, תוכנית המאזינים, אתם המאזינים והמאזינות, אני ארץ סגל לדבר איתכם. העורך הוא שר פלסנר, חיית על השידור שקד מורג ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין, בדיגיטל עומר אוקון והראל גולשטיין. טלפון עליה לשידור 055-2103-103, 055-2103-103, מספר וואטסאפ 054-70-103-70. מה נדבר היום? על כל הדברים שיש לדבר עליהם. בהכרח, בכל הדברים שהתווספו מאז סוף השבוע האחרון, שבת האחרונה, מה שתרצו, פוליטיקה, ביטחון, משפטים, כלכלה, או אפילו על בתי חב"ד חילוניים, ראיתי שיש עכשיו איזה יוזמה מפגרת, בעיניי, כן? ראיתי שאת זה, וכמובן, כדורגל גם, כדורגל, ראיתם אתמול נבחרת פרגוואי, בא עם גרסה שונה של המשחק, אבל לא חדשה מבחינתה, הם לא באו לשחק כדורגל, הם באו להפריע, אבל שוב, אין לי מה להתלונן, הם במונדיאל, אנחנו לא. אז כל הנושאים האלה, יש לנו פרסומת אחת? לא? ישר? מאזין ישר? אני רצים ישר למאזין? קופצים לבריכה. כן, שלום למאזין הראשון.
1: שלום וברכה, אבי מירושלים.
0: אבי מירושלים, שלום לך אדוני.
1: נתחיל במילה האחרונה שלך של הספורט, זה לא מה שהיה פעם. הצטמצם הפערים בין הנבחרות הגדולות.
0: אני נהנה כמו שלא נהניתי באף מונדיאל.
1: כן, אבל זה הרבה בונקריסטים. תראה פרגוואי 11 בקו אחד.
0: למה, מה היה לך? אתה זוכר את מונדיאל 90? אתה זוכר את מונדיאל... פחות. לא, מונדיאל 90 זה היה מונדיאל, שאחריו זה היה מונדיאל הכי משעמם בהיסטוריה. אני רואה פה, אני מצטער. אל תהיה בכיין, אבי.
1: לא, אני...
0: אחלה מונדיאל.
1: לא מתבכיין, אבל זה בונקרים, הרבה בונקרים.
0: בסדר, אבל מה אתה רוצה? הם רוצים לעבור.
1: אבל תראה מי שולט בכדורגל העולמי, לא נגד, אבל נבחרת מרוקו הגיעה. הפעם
0: הייתה סומרת. אבל
1: הם היו ברמה שלנו.
0: אבל זה לא נבחרת מרוקו, זה נבחרת מהגרים ממרוקו.
1: הם נולדו באירופה.
0: שמשחקים במועדונים האירופאים, לנו היה...
1: לא משחקים, הם נולדו באירופה.
0: לא, נכון, אבל גם הם התאמנו, תחשוב, אחד כמו הקשר של מרוקו, איך קוראים לו, הצעיר הזה?
1: הבודי. יש הקשר שבפריז, זה שם רוב הקבוצות מפריז, מדורטמונד, מריאל מדריד, ברור, אני רק אומר, תראה, רק אנחנו לא התקדמנו, חבל, אנחנו עסוקים בדברים
0: אחרים. לא, מה אתה, אני אמרתי את זה מקודם, אני מוכן להתחלף, אני אומר לך אמיתי, אני מעדיף לזכות פרסי נובל, שהעם שלנו, האומה שלנו, תזכה בה, מאשר אם זה המחיר ולא להיות במודיעל, בסדר, אז אני רואה טלוויזיה במודיעל, רואה כדורגל. אני לא חושב שזה כזה דבר חשוב, אני נהנה.
1: אני הולך על צרפת בסוף, נראה לי.
0: האמת שאני מאוד רציתי, שוב, כמו כולם, קודם כל יש משחק פגז.
1: כן, כן.
0: אנגליה, מקסיקו.
1: שלושה חלוצים הכי טובים בעולם. לא, אנגליה זה קבוצה.
0: לא, אני אומר משחקים, מה זה? צרפת היא הכי טוב, והצרפת מרוקו.
1: שלושה חלוצים הכי טובים בעולם.
0: זה באמת יהיה מעניין, וגם כנראה משחק פתוח, ולא משחק כמו...
1: כן, בוא נראה.
0: פרגוואי זה תמיד הייתה ככה, מה אתה בסרט? פרגוואי נבחרת, כאילו פרגוואי זה, הם אלימים כמו אורוגוואי, אבל בלי הכישרון. יש להם רק את האלימות. אבל הם הגיעו לגמלה,
1: ימים יגידו, יש לנו עוד איזה שבועיים, בוא נראה. לענייננו, נושא האלימות התקשרתי.
0: אוקיי, לא בכדורגל בכלל.
1: לא, בספורט, בפוליטיקה בעיקר, ולא רק, ברחובות.
0: ברחובות.
1: אני בוחר בדמוקרטים. מה יש לכם לחפש בשכונת התקווה? ללכת להקים שם דוכן, הרי אתה לא הולך לשכנע אף אחד שם. חצי משכונת התקווה היא פליטים זרים, והשאר בני המקום שאני לא רואה אותם בדמוקרטים, שום דבר משותף.
0: אגב, אני שמעתי שהיה שם גם אירוע לפני, גם אירוע עם... אבל אני לא יודע בוודאות, ראיתי ששני חבר'ה של חב"ד, שהיה להם דוכן תפילין, טוענים שזה התחיל בריב עם ה... שהם באו ואמרו להם לזוז, אבל אני, זה שמעתי את ה... ראיתי את הסרטון.
1: גם סגנית ראש עיריית תל אביב משתוללת על כל מיני דוכנים, ורואים את זה במפורט, זה לא המצאה.
0: אז היא באה לשכונת התקווה, שם פחות אוהבים שמשתוללים עליהם.
1: כן, לא היה צריך את ההתגרות, וכמובן נמשיך מחר.
0: כמובן שנגד האלימות. האלימות שהם חטפו, כמובן אנחנו מתנגדים לה, אבל גם באמת, אני לא יודע מה אתם באים לריב
1: עם... מה אתם מחפשים?
0: מה אתם באים לריב עם דוכן תפילין? למה זה טוב? מה הבעיה שלכם? תשימו את הדוכן שלכם, תחלקו, אני לא יודע מה. שינקן, מי שירצה שיקח, מי שלא רוצה.
1: ממשיך האלימות יום שבת בבוקר, בית קפה, עיר של מיליון תושבים בירושלים, בסמטה, באגריפס, מתאספים עשרות חרדים, משתוללים, הופכים. תשמע, זה מעיר של מיליון איש, בקושי...
0: וזה לתות. מאוד הפתיע אותי, אני אגיד לך למה, כי אני גדלתי, אני ירושלים מעיר סובלנית, ובשנים האחרונות הכל פתוח והכל זה, לדעתי זה חלק מהאימות שיש גם...
1: זה העיר לא פתוח הכל, שוק מחנה יהודה אפס, שלא נדבר על אולי רחוב הלל בקטנה, פה...
0: בסדר, אתה הולך למושבה הגרמנית, תראה, ואת התחנה, והכל פתוח. עזוב, בשוק יש גם אנשים, אתה יודע, זה קרוב מאוד לזה, אז אתה יודע...
1: כן, אבל פה זה אלימות, כמו להייתה אלימות...
0: אני נגד, אמרתי לך, אני... תקשיב מה אמרתי לך, חמור מאוד, וזה בא, וצריך לטפל באירוע הזה, ולא יכול להיות דבר כזה.
1: ואני מקווה שזה לא מתקדם לכיוון מערכת הבחירות, כי אני זוכר בתור ילד ב-81-2, ממש שהיה את המריבות בבית שמש, בשוק שם.
0: שמוטגור אמר, נדפוק אתכם כמו שדפקנו את הערבים, אתה זוכר?
1: משהו מהסגנון, ועם פרס זה היה כמה שאני זוכר ממש בילדות הקטנה שלי, ואני מקווה שזה לא מגיע לשם, אלא לתת לנהל, כי הבעיה שגם שתי הצדדים אלימים, מכל הכיוונים, אי אפשר להגיד שהמחנה הזה הוא טהור והשני, זה לא נכון.
0: אתה יודע, הנה שאתה מדבר ככה, אני בא ואומר, אדם עם זה, נכון, כולנו צריכים להרגיע. כולנו.
1: אני מקווה. וגם הנושא הזה של הבחור שנלחם כרגע בדוכני תפילין, אחד התל אביבים שהשמוע...
0: נאור נרקיס ועומר נחמני, אני יודע מה הייתה עם עכשיו.
1: אתה אשתך בתאילנד, בבנקוק,
0: אני... שיפתחו, אין בעיה, אני אגיד לך...
1: אני לא אדם דתי, בית חבד כיבד אותי ונתן לי כיבוד, והיה כיף, והיה... מה אתה...
0: אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא חבדניק, אני בכלל כאילו הרבה יותר... אני באירוע אחר מבחינה דתית, מכבד אותם ברמה, בגלל שדבר אחד, יש להם אהבת ישראל אדירה. כי בסוף, בסוף, כל אחד יכול לבוא, אתה לא צריך להניח תפילי, אתה לא צריך להתפלל, אתה בא, אתה בערב שישי מקבל ארוחה, אתה מקבל מקום, אתה יודע, אז תשמע, כל יהודי, מצד אחד, זה מכאיב לי, אתה יודע,
1: לא,
0: אני אגיד לך את הבעיה שלי, מצד אחד, הם מאפשרים את הגלות, כי אם יש בית חב"ד בכל חור, אז יהודי יכול לחיות בגלות. מצד שני, אתה אומר, הגלות כבר קיימת, ויהודים חיים, אז פחות אתה יודע, שאתה יודע שהילד שלך, הילדים שלך במיודים, יכולים לבוא לבית חב"ד ואתה יודע, יהיה מקום.
1: אז מה הוא רוצה, מר נחקיס?
0: לא יודע, הוא רוצה, בוא נראה אותו מקים את בתי, אני רוצה לראות אנשים חילוניים שיקדישו את החיים שלהם להקים בית ולעזור רק לאנשים אחרים, כל בכל העולם. אם הוא יביא את של חב"ד עשרות אלפי שליחים, אם הוא יביא את השלוחים שלו, את השליחים שלו, נאור נרקיס, אז נראה, בינתיים הוא מחרטט, ויאללה,
1: חרטוט יציב במערכת למעלה.
0: לא, לא, אני לא, אני לא נותן ציונים לאנשים על הזה.
1: אבל מה ההתגרות? אתה הולך לבני ברק, אני לא בעולם של דת, שלא תבין לרגע.
0: אבי, סיימנו, תודה. מאזין הבא. הלו. שלום, עם מי אני מדבר? כן.
2: תקשיב, לפי שם המשפחה שלי זה גולדמן. מה אני, אשכנזי או ספרדי?
0: לא יודע, גולדמן, אתה בשביל שייך לתנובה? היה פעם ממרח גולדמן.
2: לא, גולדמן.
0: גולדמן רוב הסיכוי, גולדמן זה אשכנזי, מה העניין?
2: זה אשכנזי, אבל בואי אני אספר לך סיפור. א', אני מאוד מעריך אותך, שאתה אינטליגנט ברמות שאין הרבה כמוך. אין. ואני אוהד בתר, ואני בן 73, אז הסיפור מתחיל ככה, 1948, אבא שלי יוליוס גולדמן עלה לארץ. הגיע לארץ באונייה, אמרו לו, יש פנקס אדום ויש כחול. מכיוון שהוא היה ביתרי...
0: אז הוא לקח את הכחול.
2: לקח את הכחול. ואז שמו אותנו בתחנה מרכזית הישנה. עכשיו, למה אני מספר לך את זה? כי רק שתדע שלא רק ספרדים אכלו חרה, אלא גם אשכנזים שגרו במקומות האלה, אכלו את הכי חרה.
0: כי גם הם קיבלו, לא, אבל אני רגע, שנייה, אני אשאל אותך שאלה, כי זו שאלה שמעניינת. קראתי בדיוק מחקר, מעניין מאוד על המעברות, זה עניין אותי, ואני, אגב, בן גוריון כל הזמן יצא נגד כל היישוב, הוא כעס למה לא קולטים עלייה, אבל יש רגע אחד מאוד מוזר, בבת אחת כל המעברות מתרוקנות מהאשכנזים, ונשארים שם רק המזרחים, זה היה רגע כזה.
2: אבל נכון, אבל סבתא שלי גרה בגבעת אולגה,
0: אז אתם כנראה נדפקתם, כי הייתם בתרים, מה אני אעשה בשבילך, אחי? אני לא זה, לא קיבלתם את ה...
2: אז זה מה שרציתי להגיד לך, שלפעמים, אתה יודע, מדברים...
0: אבל גם אני אשכנזי ומכיר את זה, זה לא זה...
2: אז אני אומר לך, שהיינו וגדלנו בשכונה, בתחנה מרכזית הישנה, רחוב לבנדה, פינת התקווה, הכל, הכל, הכל
0: היה ידע. פעם, לא, קודם כל היה פעם, טוב, אבל בוא לענייננו, על מה אתה תרצה לדבר, גולדמן? גולדמן זה שם של גיבור בספר של יעקב שבתאי, כמובן.
2: ובזכון דברים, כן. בייחוד גדעון, שהיה הכי גיבור. ברוך גדעון בן עממי אשר היכה במדיינים.
0: אוקיי, ידידנו, על מה רצית לדבר?
2: רציתי לדבר על הבחירות.
0: כן.
2: אז אני אומר ככה, באמת, א', אתה נמצא תמיד בתוכנית עם אייל ברקוביץ', ובאמת הוא משפיל אותך לפעמים בשקרן וזה.
0: אני, אי אפשר להשפיל אותי אם אני לא מושפל מבן אדם שאני לא, שוב, שאומר, אני לא, אני יודע שאני לא שקרן. יכול לקרוא לי שקרן, אני קורא לו בורי. אתה יודע, הכל טוב. בוא לא ניכנס ליחסים בינינו.
2: אוקיי.
0: בוא נתקדם.
2: עכשיו, בוא נתקדם. עכשיו, לגבי הבחירות, אני אומר ככה, מי שליכוד יישאר ליכוד מי שבצד השני יישאר בצד השני, ובשורה האחרונה הליכוד ינצח.
0: לא, אבל זה אתה יודע, בסדר. אבל זה בשביל זה, אני שואל אותך, אבל יש הרבה כאלה, הנה, למה יולי אדלשטיין, ויש כאלה, אתה לא שוקל להצביע למפלגת הימין של יולי אדלשטיין, גלעד ארדן ואילת שקד?
2: ממש לא.
0: אוקיי, טוב, רשמנו אני... לפנינו. גולדמן, יופי. תהיה לי בריא. תהיה לי בריא, תהיה לי בריא, תהיה לי בריא, כן. אז כן, זה מחקר מאוד מעניין, שכחתי לי, אני צריך לתת את הקרדיט למי שכתבה אותו, על הדרך שבה פונו המעברות. סיפור מעניין, מרתק. שלום למאזין הבא.
3: מה שלומך?
0: אני בסדר, ברוך השם, עם מי אני מדבר?
3: ממיציק מדרום תל אביב, ואני הייתי ביום שישי בתקווה, ואני אספר לך כל מה שקרה.
0: יאללה, מעולה, ספר מה היה שם.
3: אז קודם כל בוא נתחיל בזה ששכונת התקווה היום היא שכונה יותר בורגנית, יותר ברמה, זה לא מה שהיה פעם. אבל צריך לזכור, זו אוכלוסייה מאוד מאוד מסורתית, אמר אבי מירושלים, אני לא טועה.
0: כן.
3: שחצי מהתקווה זה מסתננים, זה ממש לא נכון.
0: זהו, יצאו המסתננים?
3: הרוב יצאו, והרוב נדחקו, פשוט מסיקים להזכיר להם, כי הדירות, המחירים שלהם עולים, ו...
0: אז לא משתלם להזכיר לעובד זר, משתלם יותר לסטודנט.
3: נכון, נכון.
0: הבנתי.
3: גם אנשים פה מצפון העיר באים, אוכלים בפנות השירזי, מי שמכיר, אוכלים את הלכים שהרבי, גיא פלג עצמו אוכל את הלכים שהרבי, אף אחד לא מדבר איתו, אף אחד לא תקף אותו. מה שקרה, יש בכניסה, ההגנה פינת האצל.
0: כן.
3: יש דוכן תפילין בכניסה לשוק, שנים עומדת שם.
0: נכון.
3: שנים.
0: זה מתחת לפעם היה שם קלוב לדעתי, נכון, של קלפים, נכון? נכון. אני זוכר.
3: ליד זה יש את קולנוע עתיק בערוס.
0: כן, כן, יודע, אתה יודע בדיוק את הנקודה, יודע מכיר.
3: לא משנה, מה שעשו החבר'ה האלה עם סגנית ראש העיר של הדמוקרטים, הם לא באו לנהל שיח, הם לא באו לדבר, הם באו לעשות פרובוקציה, וזה עבד להם. הם פשוט רצו לסלק את הדוכן תפילין, באותו... אני לא יודע מה גורם לאנשים האלה לסלוק כל כך את העם שלהם. אני באמת, באמת, ראיתי אנשים שכאילו, לא יודע, אתה יודע מה, בניו יורק אתה לא תראה מה.
0: אני לא, אני, האמת שהייתי מת לדבר עם מישהו כזה, שיסביר לי את ה... שיסביר לי את ה... למה כל כך מטריד אותם שאנשים עוצרים ומניחים תפילין? מה? כואב לכם, מה? זה לא שהם באים, אתה יודע, נגיד, אתה... מה כואב? מה כואב?
3: אני, תראה, אני לא יודע מה גורם.
0: אבל הרביצו להם, וזה היה לא לעניין. לא, ראיתי את התמונות.
3: בסדר, אבל אתה צריך להבין שאנשים בשכונה, אני גדלתי, אני לא גר בתקווה עצמה, אני גר לא רחוק מהתקווה.
0: כן.
3: אני מכיר את התקווה כמו על כף היד שלי. זה אנשים, אפרופו השיחה הקודמת, זה באו מבתים שהרגישו את האפליה בית הגזענות של מפאי.
0: נכון.
3: אני יודע ששכונת התקווה צורפה לתל אביב, רק בשנת 1951.
0: אני יודע, גם בין היתר. אגב, אני אגיד למה שכונת התקווה היא גדולה, ושכונת, שתדע שאנשים ידעו, וגיל סמסנוב אמר לי את זה, שהוא כתב את הספר על נסיכי הליכוד. שנייה, תקשיב רגע, אני מספר פה משהו לכבודה של שכונת התקווה ושכונות הדרום. כל אנשי האצל בתל אביב כמעט הגיעו משכונת התקווה, משכונות הדרום, מזרחים, והוא אמר שאם היה ממשיך המאבק בבריטים, אז גם כל הפיקוד של האצל היה משתנה, כי הם היו הרוב, רוב, רוב אנשי השורה, רוב, הרבה מאוד מהלוחמים. אז אני אומר את זה, ובאמת הם שנים קופחו, ועדיין מקופחים, ועדיין ההשקעות של העירייה בצפון תל אביב נראות שונות מאשר בדרום תל אביב, אבל לא משנה, זה לא מקל, זה לא מקל על האלימות. אלימות לא בבית ספרנו.
3: אני חייב להגיד את זכותו של ראש העיר רון פולדאי.
0: שנותן אותו דבר.
3: הוא השקיע בתקווה. אני אומר לך, עזוב, בוא, זה שלו.
0: אוקיי, תודה שתיקנת אותי, תודה שתיקנת אותי.
3: זה גם הרבה ליקודניקים פה, כולל אנוכי, הצביעו לו, הוא ראש עיר טוב. כל השאר, הפרובוקציות שלו, אני לא יודע למה הוא עושה את הבא. אתה יודע מה, אחי, מעציב אותי בכל הסיפור הזה? התקווה זה המקום הכי פלורליסטי שיש. יש פה הומואים, לסביות, שמאלנים. אף אחד לא מעניין אותו מי אתה, מה אתה. אל תבואו לעשות פרובוקציות, תפסיקו, למה אתם...
0: הבנתי, באתה, סבבה, אמרת, אבי, ועדיין אנחנו... אבל אנחנו עדיין מתנגדים לכל, גם אם הם עשו את זה, היו צריכים, לא היה צריך לאלימות, לא היה צריך אלימות.
3: לא, בסדר, לא, ברור שאני מגנה, ואנחנו מגנים, עזוב, זה אחד, שתיים, גם לא הראו מה היה לפני.
0: לא, אני מסכים איתך, להראות רק את הסוף זה לא פייר.
3: לא, אבל התקשורת איך היא מציגה את זה, כאילו הם הותקפו בגלל שהם דמוקרטים, לא. באתם לפרק דוכן תפילין.
0: אוקיי, אמרת.
3: הנושא של היהדות הוא הדבר הכי, הכי חשוב לאנשים בשכונה. אל תיגעו להם ביהדות.
0: אוקיי.
3: היהדות, הם יותר מסורתיים מאשר אנשי ימין. הם יותר מחוברים לחרדים.
0: אגב, אני אגיד את זה משהו שקרה משהו, וזה תהליך סוציולוגי דתי. האורתודוקסיה האמיתית, החלק הכי גדול בעם ישראל, זה המסורתיים. הם הפכו להיות מאוד מאוד משמעותיים.
3: אתה יודע אם אתה תלך
0: בשוק... לא, אבל זה, תן לעוד בן אדם דבר.
3: לא, רגע, מילה אחרונה, אם אתה תלך בשוק התקווה, בשוק הבשר, אתה דרך שכולם שם מתעצבנים על הרבנות וזה, בגלל התעולות קשרות וזה, אבל בסופו של דבר, הם, אתה יודע, הם מכבדים, הם מכבדים.
0: גם כולנו מתעצבנים וכו', והסבר זה רק זה, אבל...
3: אנחנו מכבדים.
0: אבל אתה, אבל אם אתה מכבד, אז תן לי להגיד לך שלום ולהתראות. ביי, כמה אתה מדבר? תודה, שלום, ביי. עכשיו מאזין? מאזין? שלום.
4: שלום, הרי סגל.
0: שלום, עם מי אני מדבר?
4: אני מדבר עם ציון מקריית מוצקין, מה שלומך הראל?
0: ברוך השם.
4: אני ממש מעריץ אותך מהידע שיש לך, אין עליך. זה דבר ראשון. דבר שני, על מה שרציתי לדבר, אני לא יודע אם אתה ראית ביום שישי, כבר יש, איך אומרים, שידור ברצף, שעושים סיקור או, עושים קמפיין, קמפיין בחירות ל... ביום שישי לפני כן עשו קמפיין בחירות לבנט, שהביאו את שתי המועמדות החדשות האלה, וביום שישי הזה עשו קמפיין לאייזנגוט. וסיקור רועד. אני רוצה לראות את היועצת המשפטית עם הפרקליטות, פותחים בחקירה על סיקור רועד. כמו שפתחו... לסיקור רועד עם, עם, עם, עם ראש ממשלתנו האהוב.
0: אני אגיד לך משהו, ואני יאמר את זה פעם אחר פעם. אי אפשר, כל הרעיון של לבדוק סיקור רועד של תקשורת הוא מגוחך, בגלל שזה חלק מה-DNA של התקשורת תמיד היה, שיש סיקור רועד וסיקור רועיין ואינטרסים וכו'. מרגע שלקחת דבר שמתקיים במשך 500 שנה, ומעולם לא נועל עליו תיק פלילי, בטח לא של שוחד, אז אתה מייצר פה תקדים שאי אפשר לעמוד מאחורה, ועובדה שהשופטים גם אמרו מה שהם אמרו. זה שגדי איזנקוט זה די ברור, נבחר על ידי מערכות התקשורת כדי להיות המועמד המוביל של המרכז שמאל, זה ברור, ולכן גם כשאנחנו, אתה רק מעיז להגיד איזה מה, אתם עושים קמפיין רע עליו, לא קמפיין רע, הוא אומר עליו את האמת, אני חושב שהוא לא רציני, אני חושב שהוא בינוני מינוס, אני חושב שהוא לא היה רמטכ"ל טוב, אני חושב שהוא גם לא היה פוליטיקאי טוב, אני חושב שבכל ההחלטות המשמעותיות, גם בזמן המלחמה, הוא עשה זה, אבל, ואנחנו נגיד את זה, בלי שום בעיה, כי ככה מדברים על פוליטיקה. כן, עוד משהו?
4: אבל אם הם היו מאוזנים, אז הם היו מעלים גם את, איך הוא אומר, יצחק בריק, על מה שהוא אומר על אייזנקוט, שאסור למנות אותו לראש ממשלה, אסור לו, לא לבני גנץ, ולא לכל השאר שהיו בתפקידים הבכירים בצבא. רק את זה הם לא העלו אותם, והם מעלים רק את הקטע שכאילו להגיד, כאילו כמה הוא טוב, ואלוואי שהוא יהיה ראש ממשלה, אתה מבין? את הבדיחה. ועוד דבר אחד על... על המפלגות הלוויין האלה של אדלשטיין וארדן, ומה, הם לא, הם כאלה, הם פוליטיקאים טירונים? הם לא, אין להם זיכרון? מה קרה לכל המפלגות האלה שקמו החדשות האלה?
0: בסדר, תראה, אני לגמרי חושב, תראה, אני לא אכנס לך לדיון, אני אגיד לך את דעתי. הבחירות הקרובות יהיו עדיין בסימן נתניהו, וסימן נתניהו והליכוד, האירוע האמיתי שלאן המערכת הפוליטית תלך, תהיה אחרי עידן נתניהו, ואז אנחנו נראה מה קורה, מה קורה לפוליטיקה הישראלית, כך מתפצלת וכו'. כרגע אנחנו עדיין בעולם הישן. בוא ניתן לעוד בן אדם לדבר. תודה.
5: טוב, אבא.
0: למאזין הבא, בבקשה.
5: שלום הראל, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, כן.
5: מה שלומך?
0: בסדר, ברוך השם.
5: ברוך השם, יפה. האמת שחיכיתי הרבה זמן לדבר איתך, אני רוצה להתמקד במשהו ששמעתי אותך אומר לפני כמה ימים, בקשר לאלאור עזריה, וזה משהו שמציק לי, ואני אפילו התקנתי אותך על זה בהודעה אישית. אתה אמרת שלידיעתך, היו עוד אלפים כמו אלאור עזריה שפעלו כמו, ושזה חוסר צדק מה שעשו לו.
0: כן.
5: אתה זוכר שאמרת את זה?
0: כן.
5: בתוכנית שלך ב-14.
0: אני אומר, כן, מי שעשה וידוא הריגה, וידוא הריגה זה וידוא הריגה.
5: בתור לוחם, מישהו שלחם, היה בכל השטחים.
0: לא, אבל לא הייתי, לא נלחמתי במלחמה כמו הבן שלי, אני לוחם של אינטיפאדות.
5: לא, זה לא קשור למלחמה, אלאור עזריה לא היה במצב של מלחמה, הוא היה במצב של פעילות בשטחים. אתה אומר שלידיעתך, אלפי חיילים, 11 דקות אחרי שנטרלו מחבל, שמו לו כדור בין כוונות בראש. זה מה שאתה אומר.
0: לא, אני אומר שאלפי חיילים, אלפי חיילים שגדלו על וידוא הריגה, שעושים סריקה לאחור, וראו גופו, כאילו אתה, מה אתה רוצה? אני לא אכנס פה לדיבור.
5: 11 דקות אחרי,
0: אז זה לפעמים אפילו חצי שעה אחרי. לפעמים בבוקר עושים את זה, ואתה יודע, ועושים וידוא הריגה.
5: בבוקר שאחרי, מה? אני לא מבין.
0: אני, תראה, אני לא אכנס פה, שוב, כאילו, כל אחד יודע מה אני מדבר.
5: אבל אתה אומר דברים, ואחרי זה, אתה יודע, יש עליהם אפקט מסוים, אבל
0: בוא אני אגיד, אני אדייק את עצמי, אין בעיה. אז אני אגיד לך, מרגע, היה פעם דבר שנקרא, אני לא יודע אם יש אותו עדיין, זה נקרא וידוא הריגה וסריקה לאחור, אחרי שאתה, נגיד, מערב ארטישוק או פגיעה וכולי, ואז אתה בא,
5: סיימת הסתערות,
0: סיימת, אתה חוזר, יורים והורגים במי שצריך.
5: ברור, נכון.
0: הם חיים, חלקם. לא לוקחים אותם בשבי.
5: הראל, אתה אומר ללאור עזריה.
0: אתה אומר, אתה אומר שהיום,
5: הרי בוא, היה שם את כל הפיקוד.
0: נכון, איפה האחריות?
5: אתה עשה משהו,
0: נכון.
5: שאני לא מכיר בצהל.
0: ורוני, אני אומר לך שקרו דברים כאלה בצהל, וכולם יודעים על זה.
5: באלפים, אתה אומר באלפים.
0: לא, אני אמרתי באלפים. לא, אני אמרתי
5: באלפים. אתה מבין מה אתה אומר?
0: אני אומר באלפים, בגלל שדיברתי על וידוא הריגה ובמלחמות. אבל אם אתה רוצה לקחת,
5: לא, אתה דיברת על מקרה אלאור עזריה, אתה ספציפי.
0: אני אמרתי שאלאור עזריה, נכון, של וידוא הריגה, באדם שבמחבל.
5: 11 דקות אחרי שהמחבל,
0: אז אני מסביר לך, עשו את זה גם אחרי יום.
5: הגיע כל הפיקוד, כולם מסביב.
0: תגיד לי שאלו, שירו
5: אני
0: אגיד לך משהו.
5: זה גם לא נכון.
0: אני אשאל אותך שאלה, זה כן נכון. שירו, אני אשאל אותך שאלה, שעושים וידוא הריגה, בוקר, אחרי שבלילה ירית ופגעת במחבלים והורגים אותם, וזה קרה בלבנון לא מעט פעמים. זה רצח?
5: הראל, אני לא אמרתי רצח, אני אומר, אתה קישרת באופן ישיר בין האירוע של אלאור עזריה, ואתה כן. טוען שנעשה איזה עוול כלפיו.
0: כן, אני בטוח שנעשה עוול.
5: מתעקש, כן. מתעקש כן. שהבן אדם, עם כל הכעס וכל הכאב כן. וכל התסכול,
0: כן.
5: פעל בצורה שצהל לא פועל בה.
0: אז אני, אז לכן, אז לכן רוני נעימה, רוני נעימה,
5: אחרי עשר כן. דקות או רבע שעה, יבוא ויחליט שעל סמך כלום ושום דבר.
0: למה הוא פחד שהוא הולך להתפוצץ?
5: מה?
0: הוא חשש שהמחבל, למה די די נו נו באמת?
5: כי זה לא המקרה,
0: למה זה לא המקרה? למה זה לא המקרה? רגע, תראה, אם אתה מעוניין לנסה, אני לא באתי לשמוע פה הרצאה, אלא אם כן אנחנו לא, אנחנו אמורים להחליף מילים. אני נתתי לך, אתה שאלת אותי על מה אתה מדבר, אני נתתי לך, תגיד לי, בוגי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, לא, לא, אני רוצה לשאול אותך, כן, אני לצהל. שבועיים לפני שאלאור עזריה ירה במחבל, שברוך השם, אגב, גם בעזה היו הרבה מקרים כאלה, אל תדאג. אבל אני שואל אותך שאלה. שבועיים לפני, שר הביטחון, משה בוגי יעלון, השתתף בהזכרה לגדול לוחמי צהל, מאיר הר ציון. נכון? גדול הלוחמים. יש יותר לוחם? לא, אתה יודע, ככה לימדו אותנו. שמאיר הר ציון, אחרי שאחותו שושנה והבן זוגה נרצחו, אחרי שהיא נאנסה כשהם הלכו לסלע האדום, אתה יודע מה הוא עשה? מה הוא עשה?
5: כן.
0: אז מאיר הר ציון וחבריו תפסו חמישה בדואים שלטענתם היו מאשבת, לא אלה שרצחו, ונקמו נקמה דם, רצחו אותם. הם אפילו לא ידעו ערבית, כשהם חקרו אותם לא ידעו ערבית, הם החליטו שזה ורצחו וכולי. בהתחלה מדינת ישראל החליטה להעמיד אותם לדין, הם לקחו את עורך דין שמואל תמיר, אמרו להם לחבורה הזו, למאיר הרצון וחבריו, אם תפטרו את, ואז היה בדיוק משפט קסנר, אם תפטרו את שמואל תמיר שפוגע וכולי וכולי וכולי, נסגור את האירוע, נסגר האירוע. עכשיו בא מאיר הרצון, בסוף בסוף, לא יודע איך תגדיר את זה, אם אתה הורג חמישה ערבים בדואים שלא קשורים לרצח והעונש של אחותך, איך קוראים לזה?

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: שמדובר על זמנים שונים. העובדה קודם כל שצילמו את האירוע, שזה כל כך משמעותי.
2: ואז אם האירוע לא מצולם, אז לא היה צריך להעמיד אותו לדין.
1: אם האירוע לא מצולם, שנייה, אבל אנחנו מדברים פה, קודם כל, אני בא כמישהו שאוהב...
2: לא, אתה באת, אמרת לי, לא. אתה באת ואמרת לי, אתה אומר דברים איומים על צהל, שזה קורה בצהל, שזה קרה בצהל.
1: אתה אומר שיש תרבות בצהל, שאתה אומר
2: ש... מה זה, וידוא הריגה זה לא תרבות, זה פקודה צהלית. אחרי שעושים הסתערות...
1: הוא לא קיבל את הפקודה הזאת.
2: בסדר, נכון, אני לא יודע, אבל אתה בעצמך אומר.
1: אתה לא יודע,
2: האם לא, אני שואל אותך,
1: לא,
2: אני עוד מכיר
1: מצוין.
2: אדוני, אתה באת ואמרת לי, צילמו אותו. זאת אומרת, אתה אומר לי, שאם לא צילמו את אלאור עזריה, לא היה צריך להעמיד אותו לדין.
1: אם לא צילמו אותו, אני אומר שמהניסיון שלי בשטחים, והייתי כמעט בכל השטחים, והיינו אחרי הפיגועים של רבין ב-90, לא עושים כזה דבר.
2: יכול להיות, אבל...
1: לא עובדים ככה. עכשיו, ההורים שרואים ושומעים אותך, שהם יחשבו שהילדים שלנו, שהבן שלך, שהבן שלי, שכשהוא יהיה חייל, אתה תרצה שהוא יפעל ככה?
2: אני רוצה שהוא לא ימות. אני רוצה שאני אומר לו כזה דבר. אם אתה מפחד מבית משפט, או מפחד מהערבי המחב, תראה, יש לי חבר, תקשיב טוב, אספר לך סיפור, אולי זה הזדמנות לספר. יש לי חבר טוב שאני אוהב אותו כאח, ז'נטה לסניקוב. אח שלו, דנטה לסניקוב, שהיה לוחם משק טרור של סייר צנחנים, נהרג בהתקלות שלא פתחנו באש ראשונים, כאילו, כי רצו, אתה יודע, מרוב מוסר ואומנית, אי אפשר לפתוח באש ולהרוג את השני מחבלים במכה. עכשיו, אני חושב, בכל אירוע כזה, עדיף להרוג וללכת אחרי זה לתת הסברים עם עורך דין טוב. עכשיו, אני אגיד לך משהו, גם כאב לי על הצביעות, תראה, אתה לא לוקח חייל אחד, והכי הרגיז אותי על אייזנקוט אז, שבהתחלה, חשד היה רצח. בטח זה לא רצח, נכון? בטח זה לא נקרא רצח. ואני אומר לך שאם הוא היה יוסי גולדשטיין מסיירת מטכ"ל והוא היה עושה את זה, לא היו מעמידים אותו לדין ככה. למה? כי אני מכיר את הצבא הזה מצוין. אני הייתי בצבא הזה, אני ראיתי את מי העמידו לדין באינטיפאדה הראשונה ואת מי לא העמידו לדין. אני ראיתי מה מותר לעשות.
1: אבל אנחנו חברה מתקדמת.
2: אני ראיתי את הקצינים שהסתובבו ערומים ליד בחורות, וזה הפך...
1: אבל אני חושב באינטיפאדה הראשונה כולנו מתביישים בזה.
2: מה מתביישים? להפך.
1: לא מתביישים בזה?
2: לא מתבייש בשיט על זה. היינו צריכים להרוג אותם ולא להקרות אותם.
1: יכול להיות, אין בעיה, אבל זה חלק מהמסקנות שהסתקנו.
2: לא, חלק מהמסקנות הוא שהמרחם על האכזרים סופו שמתאכזר על הרחמנים.
1: אין בעיה, אני איתך.
2: עכשיו אתה, אני שאלתי אותך שאלה. אתה בא ואומר לי שאלאור עזריה, הוא עשה מעשה היום ונורא. אני חושב שהוא עשה טעות מבצעית שהוא היה צריך לשלם עליה בטעות מבצעית. לא כעבריין. למה? כי אני שמתי אותו שם. זאת אומרת, אני שמתי את אלאור עזריה בחברון כדי להגן על התושבים שלי מחברון. אתה יכול לאהוב, לא לאהוב. אני שמתי
1: אותו.
2: הוא לא הגיע לשם. הוא לא הבנת. הוא לא הגיע לשם. אני שואל אותך שאלה.
1: שנייה, אבל אנחנו בדיאלוג. אני יכול להגיד משהו, כי אתה כל הזמן אתה סוטה לאלאור ולמשהו אישי וכאילו מה הוא וזה. ואני בא ואני פתחתי את הסיפור הזה בקטע שאתה בא ואומר, יש אלפים כמו אלאור עזריה, וזה לא הוגן מה שעשו לו.
2: אוקיי, לא אלפים, מאות שעשו כמו אלאור עזריה, בסדר?
1: אז אני בא ואומר, מישהו שאוהב את המדינה הזאת, שירת בצהל, עשה את השטחים ומכיר את זה, שמי ששומע אותך לא יחשוב ולא ידמיין שהחייל...
2: שאלתי אותך על מאיר הר ציון. שאלתי אותך איך יכול להיות שבאים ומלמדים על מאיר הר ציון כגדול לוחמי צהל, למרות מה שהוא עשה. אתה לא ענית לי על זה. אני שאלתי אותך שאלה לוגית חסוכה.
1: באיזה שנה כל הסיפור הזה קרה?
2: 55.
1: אוקיי, בסדר. אני, שוב פעם, היינו מדינה גיבור. אחרת.
2: אז תגיד שהוא לא גיבור. שחר. אז למה לא באים ואומרים בבת אחד, מאיר הר ציון אסור יותר לשים את דמותו, כי הוא רצח 5 ערבים. למה לא אומרים את זה? למה? למה בפעולת קיביה, אתה יודע מה זה פעולת קיביה? אתה שמעת על פעולת קיביה?
1: לא שמעתי על פעולת.
2: חבל, אתה לא לומד היסטוריה. בפעולת קיביה, גדוד 890 של הצנחנים, תקרא את זה. גדוד 890 של הצנחנים, הרג 70 אזרחים. לא מחבלים, 70 אזרחים. אתה יודע מה בן גוריון אמר? כי היה לחץ בינלאומי וכו'. הוא יצא, אמר, היום שום יחידה צבאית לא...

0: לא יצאה מבסיסה, כנראה זה נקמה של אזרחים. כי הוא הגן על המדינה, והוא הגן על, והוא הבין את האירוע, ואנחנו באותו אירוע גם היום. אם אתה היית יכול לגמור את הסיפור של אלאור עזריה אחרת, אתה, הצבא, הרמטכ"ל הטיפש הזה אז, במנה לסכולם, עשו ממנו סעיר לעזאזל. וזה היה מכוער בעיניי. לא בגלל שהמעשה שלו בסדר, אלא כי מסו את זה, כי זה אלאור עזריה מרמלה, ואני זוכר איך כתבו, איך התקשורת כתבה שהוא עד ביתר ולה פמיליה, ושמו מה הקשר.
1: אני חושב שאם גם היו קוראים לו יורם שמומטוב, אני לא יודע מי.
0: אם הוא היה מסיירת מטכ"ל, הוא לא היה עומד לדין.
1: אם הוא היה 11 דקות אחרי זה והיו מצלמים,
0: לא היה עומד לדין.
1: תגיד
0: לי, מה אתה? אז אני חושב שלא, זו דעתי, ישננו מתווכחים. אני חושב כמו רוני נומה. רוני נומה היה אלוף פיקוד מרכז.
1: אתה היית רוצה שהבן שלך יהיה יבצע כזה?
0: לא, זה ארוך. אני רוצה שאם יש סכנה לבן שלי, שהוא יהרוג את הסכנה. יאללה, פרסומות.
2: אראל סגל מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: שמינית גמר בצבע!
5: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
6: זה בסיסים, מה הם תפסים?
4: נראה לך שלא נשים?
6: אין על מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
10: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
11: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
14: הורים ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
15: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
16: מעולה.
15: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
16: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
15: קייק?
16: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
18: המכביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
19: 103
2: אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
0: יאי יאי יאי, כן, שלום.
9: שלום, מדבר מיכה.
0: שלום מיכה.
9: רציתי לדבר בקשר למה שקראת על המעברות, כנראה שזה שכתבת ספר הוא קצת אולי התבלבל. אשכנזים עזבו את המעברות, הוא צודק, בן גוריון דפק אותם. הוא סידר פיצויים מגרמניה, הם קיבלו קצת כסף, והם הלכו, קנו דירות. בן גוריון מאוד רצה שיבנו דירות. היו בערך איזה 50,000 איש עבדו, כמו מה שאתה קורא סולל בונה, כל מיני של ההסתדרות השמאלנים. הם למעשה בנו את כל הדירות במדינה, בוא נגיד בשנות ה-50. וזה נתן הרבה עבודה, כי היה בעיה באותו זמן, אתה מדבר עם יד ראשונה, מה שנקרא.
0: כן, שהיה... אני לא, אני שוב, מה שאני יודע...
9: לא, אני, מה שאני רוצה להגיד...
0: מה אתה רוצה לומר?
9: לא עשו טובה לאשכנזים בכלל. הם קיבלו כסף פיצויים מגרמניה, פינאץ. הם קיבלו דירות של חדר שתיים. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, כי היה, אני מספר לך, כי אני הייתי באותו תקופה כבר ילד, הבנתי... ההורים שלי ניצול לשואה, אז אני מספר לך.
0: שמה?
9: לא, אני מספר לך, הם קיבלו כסף מגרמניה, ועודדו אותם לקנות, אבל היו הרבה, באותה תקופה היה בעיה, הרבה אנשים התחילו לעזוב את הארץ, והיה צריך למצוא להם גם עבודה ותעסוקה, וכל מיני דברים כאלה, והרבה, לא הרבה, בוא נגיד המתוחכמים, לא לקחו את הכסף הזה, אבל הם לקחו אחרי זה יותר מאוחר את הגרמנים, לקחו אותם למשפט בגרמניה וקיבלו פי 10 כסף.
0: תראה, אני לא מצליח להבין, אני יודע דבר אחד, תראה, רוב יהדות גרמניה ניצלה כי עשתה את
9: עזוב יהדות גרמניה,
0: אני רוצה, תראה אדוני, אני קצת אמון על היסטוריה של עם ישראל ומדינת ישראל, אז בוא לא נבלבל את
9: לא, לא, זה שכתב, אני נגד זה שכתב את הספר,
0: אבל הוא צודק ב-100%, זה לא, זה מי שכתבה, קוראים לה לגברת דוקטור אילה שלם בערד, והיא מספרת ובספר היא אומרת שביום אחד, וזה הפצע הכי עמוק של תושבי המעברה, ראו ששלפו את האשכנזים מהמעברות.
9: עכשיו הם, קנו הם קנו דירות. מה זה שלפו? לאן הביאו אותו?
0: סבבה, אז הם קיבלו יותר, אז אני רוצה להסביר.
9: אבל לאן הביאו אותו? ביום אחד אתה שולב, איפה אתה שם אותו?
0: לא יודע איפה שם אותם.
9: גם אני לא יודע, אז מה הם קשקשת?
0: מה זה מקשקשת? אתה אומר שקנו דירות.
9: לקח תהליך עד שאתה מקבל דירה.
0: אז היא יודעת, היא מצאה מסמכים, היא לא סתם מדברת, היא מצאה מסמכים, שמתוך ארכיונים, את הדברים האלה, עכשיו זה לא אומר, אני אגב, מאוד בעד בן גוריון בוויכוח הזה, אגב, מי שהתנגד לקליטת עלייה המונית מארצות המזרח, היה עיתון הארץ, ובממשלה, אליעזר קפלן, זה שכל היום רצים ברחובות והקפלניסט, הוא התנגד לעליית יהודי המזרח. בפרט יהודי מרוקו. למה? כי הוא אמר, אני יכול להראות לך דברים מה שכתבו עליהם. אתה יודע, יש בחור, הנה אני אספר את זה שוב.
9: אני מכיר תליה ממרוקו, הם למדו אותי בבית ספר.
0: אני יודע דבר אחד, נתן אלבז, הגיבור, שקפץ על רימון, הוא שלח לאמא שלו מכתב מהטירונות למרוקו, והוא אמר לאמא, אני לא יודע למה עליתי, פה במרוקו קראו ליהודי מלוכלך, ופה קוראים לי מרוקאי סכין. אז לבוא ולטעון שלא הייתה אפליה, או לא היה באמת אירוע שבו אנשים חשים את הכאב על החיים, שאני לא אומר שאשכנזים לא היה במעברות, הם רק יצאו יותר מהר מהמעברות, וזה עובדה.
9: אני יכול לענות לך?
0: תענה.
9: ינסה בקצרה, אין עלייה, לא הייתה עלייה, שלא צחקו על העולים החדשים, גם על הפולנים, הם היו מדברים יידיש, היו מקשחים אותם, הרוסים עלו, אני לא רוצה לדבר על העוול שעשו לרוסים, אני לא נכנס לנושא.
0: איזה עוול עשו? הרוסים שעלו קיבלו הכל. הם בעלו בתקופה אחרת, לא הכניסו אותם לתוך מעברות.
9: תמיד.
0: תראה, הניסיון, אני לא מבין למה זה קשה לך להודות שהייתה אפליה, ושהיה פה אירוע שהמדינה לא, שאתה יודע, אני קורא מה בן גוריון כותב לקיבוצים בזמן אמת.
9: אני רוצה לענות לך על האפליה. תקשיב, אני מחר, אתה היית נכון, באת לארצות הברית פעם, עבדת שם?
0: נו.
9: אם אתה לא יודע אנגלית, ואתה בא לחפש עבודה, מה נותנים לך? ישר בשירותים, לא? מה אתה עובד אם אתה לא יודע אנגלית?
0: אבל היו, באו אנשים מצרפה,
9: אין לך מקצוע.
0: לא הבנתי, באו אנשים מעיראק, רואי חשבון, עורכי דין, שדיברו אנגלית, וצרפתים ומרוקאים. למה? אני אשאל אותך שאלה.
9: אתה מדבר על העיראקים?
0: אני אשאל אותך, לא. מה שאתה טוען, זה, מה אתה אומר שיהדות המזרח הייתה, למה מה הפולנים היו? בלגולס?
9: אפסים.
0: מה? לא, טוב, די, אני לא אוהב את השיחה. תודה רבה.
9: מה אתה רוצה שאני אגיד לך?
0: תודה רבה, לא, תודה רבה. אני אגיד לכם משהו, תראו, אי אפשר להכחיש את המציאות. אי אפשר לבוא ולהגיד שלא היה פה, ושלא היה פה אפליה. זה לא אומר ש... אי אפשר, אני למשל אסיר תודה לבן גוריון שהוא עשה את המבצע הזה, וברור שהוא טוב, אבל לבוא ולהיום להגיד שאין לזה מחיר, שאין לזה אירוע, הרי כל הרנטות שנכנסו למדינת ישראל, תחשבו על זה, היו רנטות פרטיות והיו רנטות ממשלתיות. ברנטות הממשלתיות בנו את המפעלים בקיבוצים, לא בערי הפיתוח. תחשבו על זה עד היום. מאיפה יש לכל, חלק גדול מהמפעלים בקיבוצים זה כספי רנטות, ומי שהלך לעבוד שם זה תושבי עיירות הפיתוח, מכסף של מדינה, לא כסף שהגיע, וזה חלק מאירוע שעדיין צורב את ישראל עד היום. אז לבוא ולהגיד שזה לא היה, עכשיו אני מסתמך על מחקר, באה גברת, עשתה מחקר, מוכיחה מהמסמכים, יום אחד, בתוך המעברות, ווופ, פינו את האשכנזים, את רובם, למאזין הבא. שלום.
20: שלום אראל, מדבר שלום.
0: כן, שלום.
20: אתה יודע, אתה מכיר את המשפט, מה שמותר לשמאל אסור לימין, כן?
0: כן.
20: איך זה נוצר? הרי יש פה סיבות. כל הדיפ סטייט הזה וכל האלופים וכל הממשלה ובית המשפט עשו מין קורא עכביש כזה, אין להם דרך אחרת איכשהו להחזיר לשלטון. אז כל השקרים הם מפיצים עכשיו עד לבחירות, הם מסוגלים לכל מיני דברים לרגלת לתחתיות. לגמרי, הם ימכרו את הכל כדי לעלות לשלטון.
0: כלומר, ממה אתה חושש?
20: האמת שאני לא חושש, כי אלה דברי שקר ומרמה. כל מה שהם מדברים זה שקר, וגם הם יודעים שהם משקרים לאור היום. על כן, שבואו להתמודדו ביום הבחירות ונראה מה יקרה. עכשיו בינתיים מה שנשאר להם זה רק לשקר, אתה יודע, אתה רואה נכוחה מה קורה, והם לא מתביישים לשקר.
0: יש לך עברית יפה פייה, אדוני, מאיפה אתה?
20: אני מיוקנעם.
0: מיוקנעם, ומאיפה עלית?
20: כן.
0: עלית ארצה, נכון, נולדת בארץ.
20: כן, כן, עליתי מתימן, כן.
0: עלית מתימן, איזה עברית, אתה יודע, הרב קוק אמר, העברית האמיתית, העברית כנראה שאבותינו דיברו, זה העברית כמו שהתימנים יודעים לדבר עם כל ההתאמות,
20: עם חד ועיים, עם
0: חד ועיים, ועם הפה ופה, וכל האותיות הנכונות, והקופי, קה, וכאלה. אז בן כמה אדוני מותר לשאול?
20: אני כבר בן 81.
0: יאה.
20: אני כבר למדתי הרבה דברים וראיתי, אני אומר את דעתי, יכול להיות שאני קצת טועה, אבל לאור מה שקורה כל השנים, ואתה רואה את הרצון שלהם לעלות לשלטון, אחרי שלא היו הרבה זמן בקדנציה, שנה ורבע היו, והם יעשו הכל, וכשהם אומרים שהימין לא יקיים את הבחירות, זה הרי שקר, הם כבר מכינים את עצמם לאיזושהי מפלה, הם יעשו הכל הרי, כן, הימין צריך לעמוד על המשמר.
0: אני חולה על העברית שלך. אתה מדבר עברית אדירה. אדוני, אני מסכים איתך, ואנחנו עומדים על המשמר, ורק תספר לי, איפה נולדת בתימן?
20: תראה, בתימן אנחנו נולדנו על יד צנעה.
0: כן.
20: היה מקום על יד צנעה, איזשהו כפר. אבל אני באתי קטן, אתה יודע, אני באתי...
0: אתה לא זוכר עוד כלום. לא, אני מאוד מתעניין. צנעה זה דרום תימן או צפון תימן?
20: זה בעצם בדרום תימן, אבל אני... גדלתי פה בארץ, הזיכרונות שלי רק מהמעברה בצמח.
0: ואתה זוכר, ולגיד, אתה זוכר, הזאת מהמחקר טוענת שבבת אחת פינו את האשכנזים. אתה זוכר דבר כזה או שזה לא נכון?
20: אני זוכר דבר כזה, אבל אין סימטריה בין זה לזה עד כמה שאני יודע. היו גם חלק מהאשכנזים, אבל זה חלק קטן, אולי רבעון, פה ושם אנשים שהיו קשי יום, או שהיה קשה להם להתבטאות בשפה, אבל הרוב זה היה לכיוון המזרחים שהם סבלו ופיצו אותם לכל מיני אחרי בפריפריה.
0: ואז אתה הגעת, ומה עשית שהגעת ליוקנעם? במה התפרנסת, אדוני, מותר לשאול כל השנים?
20: תראה, אנחנו התחלנו שם, עוד לא היה כלום, היה קצת חקלאות על יד הבית, גידלו קצת חקלאות, קצת כבשים, קצת עיזים, קיבלנו פרד מהסוכנות, ככה התקדמנו לאט לאט, הייתה איזושהי חקלאות במושבים, כמו שבהרבה מושבים. אחר כך זה הפסיק, במשך השנים זה ירד מהפרק, אנשים יצאו לעבוד בחוץ, או שהזדקנו. זה המצב כמו בהרבה מקומות.
0: חבל, חקלאות זה דבר חשוב. טוב, נעמת לי מאוד השיחה הזאת, אהבתי את
20: העשר. אני רק רציתי להגיד לך, הראל,
0: כן.
20: באופן כללי, הכתובת על הקיר, זה ידוע. תהיה התמודדות, אין סל של ספק. אבל השקרים שהם מפיצים, והם עדיין ימשיכו להפסיק, אתה יודע, זה כמעט או בא לך לגחך, או לצחוק.
0: ולא, העיקר לא לכעוס, אם אתה מצליח לא לכעוס, זה העיקר, לשמור על הבריאות.
20: אני לא כועס הראל, אני מודה לך, בהמשך סידור נעים ובשורות טובות, כל טוב.
0: כל תודה. טוב, איזה עונג, איזה עונג, איזה עברית יש לאדם הזה, איזה עברית נכונה ויפה. שלום למאזין הבא. הלו? הלו? כן, שלום.
1: שלום הראל. כן. טוב, תראה, אני שמעתי את השיחות שלך קודם, אני הייתי רוצה לדבר על הקוד האתי.
0: כן.
1: אני לא מבין איך מדינה שנלחמת באנשים שאונסים, רוצחים תינוקות, אונסים נשים וילדים, ואתה בונה קוד אתי מדומיין, שהוא רק בא לקשור את ידי החיילים ולהילחם בקרב, ואני טוען שמלא חיילים, אני לא רוצה להגיד, זה לא מילה מקובלת, נרצחו בידי הצבא.
0: לא, לא, אל תגיד את זה ככה, לא, לא, זה באמת, זה לא טיעון, לא טיעון טוב. אל תגיד זה, אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול לבוא ולומר, לבקר את הקוד האתי, גם אני חושב שמדובר בבדיחה.
1: אני מבקר אותו, אני מבקר אותו. קודם כל, את הקוד האתי כתבו שניים, שהם בשבילי, אם אתה שומע אותם או שומע סינואר, זה אותו דבר, זה אסה לא קשר ואבי סגי ממכון ארטמן.
0: לא, לא, בוא, בוא, לא, בוא לא נקרא לו סינואר, הוא אב שקול אבל לא ממלחמה. אני אגיד, זה הוא אב שקול, תראה, אני לא, לא, רגע, אני אומר פה לסער משהו, תראה. אין לי בעיה להיכנס באסה קשר ב-100 מיליון קמש. גם על מות שהוא אב שקול, אתה יודע למה?
1: תראה, הוא אב שקול.
0: שנייה, שנייה אדוני, שנייה, אני מדבר רגע עם, הוא לא סינואר. ממש לא סינואר, אז אנחנו אמרנו לא להגיד סינואר, מותר לך להגיד עליו, מדובר באדם שקרא לאנשי הציונות הדתית כופתאות, המרק האחור שבתוכו אחים לנשק צפים, אני זוכר את הדבר הזה, והקוד האתי שלו זה פלוץ אתי, הייתי לוקח את כל המסמך הזה, ועושה ממנו טיירה, אבל בוא לא נדבר, הוא לא סינואר, הוא איננו סינואר, הוא איננו אדוני סינואר, ואתה הורס את הטיעון שלך.
1: הראל, הראל, רגע. אוקיי, הוא לא סינואר.
0: נכון.
1: הבעיה שהיום צהל נלחם בתנאים כאלה עם קוד אתי, מלא חיילים...
0: בולשיט, נלחמו... הקוד האתי הזה לא מחייב, ואני אגיד לך יותר מזה. או, אם אתה, אתה חושב שבעזה לא... נלחמו עם קוד אתי, יש לי למכור לך אונייה חדשה.
1: רגע, רגע, אתה רוצה דוגמה? בוא ניתן לך דוגמה. היה רמטכ"ל כישלון מוחלט, אביב כוכבי, הוא היה להפציץ את המטרו, היה 70 ראשי חמאס במקבץ אחד... והם הלכו בגלל הייעוץ המשפטי, במקום להטיל פצצה הכי כבודה שקיימת בארסנל של צה"ל.
0: אתה מבלבל בין שני מקרים. אתה לא, מבלבל בין שני אני... מקרים, זה לא נכון. הסיפור של המטרו היה אכן טעות איומה של אביב כוכבי, שרצה, ולא בגלל מוסר לחימה, אלא בגלל שהוא רצה להשתמש בצעצוע הזה והרס אותו. ואביב כוכבי גם הוא רמטכ"ל שיזכר ל... לא, לא, לא, לא לטובה.
1: תראה, מאז רפול,
0: לא, רגע, לא שנייה, היה רמטכ"ל אחד ראוי בצבא. האירוע עם ההפצצה לדעתי קרה לפני יותר מ-20 שנה, בכלל בתקופות
1: לא
0: אחרות,
1: נכון,
0: על סלח שחאדה. לא, אבל על המטרו לא חסו בטילים.
1: אבל הראל, אתה מבלבל בין המטרו... רגע.
0: אתה מבלבל.
1: הראל, אתה יכול להיכנס לגוגל, היה מטרו וזה לא סלח שחאדה.
0: אני מסביר לך, מקרים... במטרו, אבל במטרו לא הייתה שום מגבלה של הפצצה. הייתה מגבלה של טמטום, כי לא עשינו את כל התרגיל ההונאה, והחמאס לא נכנס למנהרה.
1: הראל,
0: אז פוצצת מנהרה ריקה.
1: אתה יכול לבדוק את הסיפור של המטרו, במקום להטיל פצצה הכי כבודה שיש לצהל, של 900 קילו, את ה-GBU-28...
0: גם אם היית מטיל שתי פצצות של 2 מיליון טון, זה לא היה עוזר, כי לא היה שם מחבלים. אז מה עשית? זה היה האירוע.
1: לא
0: היה מחבלים במטרו. לא, זה כל הטוב.
1: עד היום כתוב שהיה מטרו, זה מה שהיה, עד היום כתוב שהיו מחבלים.
0: אבל תראה מה אתה עושה, גם אם אתה רוצה לבוא להגיד דבר הגיוני, אתה בא ואומר, הקוד האתי של צהל צריך לבטל אותו, והיינו יכולים לנהל דין וכו' וכו', בלי ללכלך. באת והכנסת שני אירועים שונים, אחד זה הפצצה של שחאדה.
1: אני לא מכניס, אני יכול להמשיך, ברל חדריה, היה גם כן אירוע, אלאור ארזריה שהרג במחבל מת, אני עוד לא שמעתי חייל שהורג מחבל מת. כל האירועים האלה, אנשים נכנסו לכלא וקראו דברים, פה נהרג ברל חדריה ופה נכנס אלאור ארזריה לכלא בגלל כל מיני רמטכ"לים שלא הייתי נותן להם לשטוף לי את החלונות בבית.
0: בסדר, אתה יכול, אני רוצה להגיד לך משהו, תראה, אתה לא. מחבר בין מקרים למקרים. לא כולם אותם דברים. רק לפני רגע עשיתי פה דיון, מה שחשב, אני חושב שאלאור ארזריה צריך להיכנס לכלא. לא על מה שהוא קיבל, אלא על... אני יודע מי זה אבי סגי, אני לא סובל אותו.
1: אבי סגי הוא במכון ארטמן.
0: אני יודע מי זה אבי סגי.
1: מכון ארטמן הוא בתוך צהל, הוא בפיקוד מתה, מעביר הרצאות. מכון ארטמן, אני לא עולה
0: בדעתי. הוא כבר לא מעבירים הרצאות אגב על הדבר הזה, ואבי סגי, אני אומר לך מה שתראה, אני מאוד מאוד מתנגד לדעות של אבי סגי, ואני חושב שהקוד האתי של צהל הוא בדיחה גרועה וצריך לשנות אותו, אבל אני לא משתמש בטיעונים לא נכונים, ואני לכן אמרתי לך, המטרו היה אירוע אחד, סלח שחדה היה אירוע אחר, הקוד האתי הוא בדיחה, בגלל שקוד אתי שבין בו ערך לניצחון וניצחון הוא לא קוד אתי, הוא בדיח וצריך לשנות אותו, וכדי לשנות אותו הצבא צריך יחד בהוראת שר הביטחון והרמטכ"ל להודיע שהקוד האתי הזה מתבטל. יש לך טענה רק כלפי הדרג הפוליטי והדרג המקצועי.
1: אני בשבילי כל ראשי הצבא זה אנשי שמאל, הם לא מגיעים להיות בקודקוד, הם לא אנשי שמאל.
0: מה אתה עשית בצבא שאתה? למה אותך לא מינו
1: להיות?
0: אז חבל שלא מינו אותך לקדקוד. אני אגיד לך משהו, כל דבר שאתה אומר אתה יכול להגיד אותו, באמת אפשר להגיד אותו בהיגיון, ולא, הרי מה עשית? כשאתה אמרת, השוות אותם מסינואר, ואתה גרמת לי לצאת נגדך, כי אני לא יכול להסכים לזה. במקום לגייס, וגרמת לי להגן על אסא כשר למרות שאני לא רוצה. אם היית בא ומדבר בצורה, האם קוד האתי מתאים לצבא מודרני בתוך העולם הזה, הייתי מסכים איתך. יאללה, תודה רבה, סוף שעה. תודה רבה לסער פלסנר שערך ופיק, לשקד מורג על הביצוע הטכני, ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל עומר אוקון והראל גולדשטיין. אנחנו נחזור לשעה הבאה.

0: אראל סגל מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה.
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים קופת תל אביב.
8: קיץ חם, כולם צמאים, בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות, אהבתם? תשאירו, לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. באמת.
14: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
13: נהייתי סופר סטאר.
14: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף ותקנון באתר.
15: 103 FM.
16: מיד ב-103 FM. אראל סגל.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
21: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. הממשלה אישרה תוכנית המשך לשיקום שורדי הטבח במסיבות בדרום ב-7 באוקטובר, בהיקף של כ-60 מיליון שקלים עד לשנת 2028. התוכנית שנועדה לכ-3,600 השורדים ולבני משפחותיהם, כוללת הקמת מערך ליווי אישי במשרד הרווחה, הרחבת הטיפול הרפואי והנפשי, תוכניות ייעודיות להתמודדות עם התמכרויות ומסלולי שילוב תעסוקתי מותאמים בשיתוף משרד העבודה והביטוח הלאומי. פעילות צהל ברצועת עזה. דובר צהל עדכן כי שני מחבלים חוסלו בשתי תקיפות בשבוע שעבר. השניים הם מפקד מחלקת נוחבה מהזרוע הצבאית של חמאס, וכן ראש חוליה בארגון הטרור. בארצות הברית מדווחים על אירוע ירי במהלך חגיגות יום העצמאות. על פי דיווח ברשת ABC, הירי אירע בקוני איילנד שבניו יורק, ולפחות 8 בני אדם נפגעו, בהם 4 ילדים. הולך רגל כבן 80 נהרג לאחר שנפגע מרכב בהוד השרון. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום. בחירות 2026, בני גנץ ודדי סמכי לא צפויים לרוץ יחד עם יועז הנדל. פרשננו הפוליטי עמית סגל מדווח כי חל פיצוץ במגעים לריצה משותפת בין הצדדים, והם נכשלו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, אבל בסך הכל מדובר בקיץ ישראלי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, בימים שלישי ורביעי נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח לעונה וקיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
22: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
24: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
25: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
16: עכשיו, ב-103 FM.

0: שעה שנייה של שיחות מאזינים כאן ברדיו 103 FM ורדיו 104.5 צפון FM. העורך והמפיק הוא שר פלסנר, אחראית על השידור שקד מורג, ברדיו צפון בני אלפרין, עומר אוקון ואראל גולדשטיין על הדיגיטל. טלפון עלייה לשידור 055-213-103, 055-213-103. שלום למאזין הראשון.
1: שלום, מדבר יוסף מבת ים.
0: שלום יוסף.
1: כן, רציתי רק להעיר, אגב, הטור שלך שאני בישראל היום, זה הדבר הראשון שאני קורא, מה קרה לסיפורים שהיית נותן שם?
0: יש לי פחות זמן, סיפור דורש הרבה מאוד זמן לכתיבה ולמחשבה, והעלות... כאילו יש בסוף, יש עלות לעומת תועלת, לא משלמים לי מספיק כדי שאני אשב לכתוב סיפורים קצרים שאני, אתה יודע, חלבי, דמי, בשרי, אני נותן בהם ובסוף אני מקבל, אתה מבין? אז על פוליטי, אבל דברים כאלה יותר קל לכתוב תורים, זה ככה, סיפור קצר זה הדבר הכי קשה שיש. כי אתה צריך לת... שהוא יהיה טוב, וכדי שהוא יהיה טוב אתה לא יכול לכתוב אותו כלאחר יד, אתה צריך זמן.
1: הם היו טובים מאוד בכל זאת.
0: תודה רבה, אני מודה לך על המחמאות, אדוני. כן, ולענייננו, על מה תרצה לדבר עכשיו?
1: קשר למעברות. כעת, אני הייתי במעברות, אני עליתי בשנות ה-50, היינו במעברות. עכשיו, הדברים האלה שפתאום נעלמו, כל האשכנזים נשארו האחרים, זה שטויות שאין כמו דוגמתם. לא היה שום דבר בדומה לזה. לא הייתה שום אפליה. היה שם רומנים, היה שם עיראקים, אני לא זוכר שהיו שם...
0: תראה, אדוני, אני מתבסס על מחקר. אני קראתי מחקר, שלא שאני כתבתי אותו, אלא שגברת אחד שנכנסה לתוך הארכיונים, ולתוך הפרוטוקולים, וראינה אנשים, וזה חוויה, אתה יודע, אתה אומר שלא, אתה לא חשמח, זה, יש הרבה מאוד אנשים שהיו במעברות, מזרחים, שזוכרים שבבת אחת, יום אחד פינו את המעברה ונשארו ברק המזרחים. עכשיו יכול להיות שזה, אני לא יודע, אתה צריך לבוא להתלונן, להתווכח עם בעלת המחקר. אני ציטטתי מחקר, אתה טוען שלא, תבין, אבל אתה יכול לדעת מה קרה במעברה שלך, אם היית, אתה לא יודע מה קרה במעברות אחרות, אז אתה מדבר מתוך הידע שלך.
1: אני לא מניח שמעברה שלי הייתה שונה. מעברה שלי, מה שקרה זה שלאט במשך הזמן התחילו לתת לאנשים אפשרות לקנות דירות שיקון בתנאים מאוד מאוד נוחים ומשכנתאות מאוד מאוד נוחות, ואנשים התחילו לקנות ולצאת לאט לאט לאט. זה מה שקרה. זה לא היה, אף אחד לא רוקן את המעברות ביום אחד, רק את האשכנזים. פשוט שטויות. זה דברי הבל, רעות רוח, לא יודע מה שקרה.
0: אוקיי. ואם האשכנזים קיבלו רנטות והמזרחים לא, אז הם יכלו לצאת ואלה לא יכלו לצאת.
1: או, רנטות זה אחרי זמן, לא קיבלו כל כך מהר רנטות, באותו זמן לא קיבלו שום דבר. הגיעו הרנטות.
0: אז אתה אומר שהטענות האלה של... אז למה החוויה הקשה ביותר על המעברות, ותחושת הקיפוח והאפליה, היא כל כך חזק? מה, אתה אומר שזה לא היה? הרי רוב האנשים... רגע, בוא נעשה סדר. רוב האנשים במעברות לא היו אשכנזים, כי כמה כבר אשכנזים ניצולי שואה נכנסו ארצה וכולי. הרוב האשכנזים במדינת ישראל הם צאצאי היישוב המאורגן, לא צאצאי הפליטי הנאצים והניצולים.
1: מעברות היו חלק גדול, אני לא יודע אם הרוב או לא, היה חלק גדול מעולים מרומניה, מבולגריה, והיו גם מעיראק. זה מה שאני זוכר שהיה במעברה שלי.
0: כן, אבל היו כמה תקופות של מעברות. כן, מה עוד? אז אתה אומר שזה לא נכון. מה עוד רצית להגיד?
1: לא, זה בעיקר...
0: אז מעולה, אז תודה רבה על השיחה. והאמת שזה דיון מעניין, והייתי רוצה לדבר עם החוקרת הזאת באמת על הדבר הזה. אני נעשה על זה דיון, כאילו. תודה, שלום למאזין הבא.
2: שלום אראל, צהריים טובים.
0: עם מי אני מדבר?
2: עם דוד מראש העין.
0: שלום דוד מראש העין.
2: פעם אחרונה שדיברתי איתך זה היה כמעט לפני שנתיים, אם אתה זוכר, שהתגייסתי למילואים, היה חסר הרבה נהגי מסע במילואים.
0: כן.
2: והייתי משהו כמו 500 ימים במילואים.
0: וואו.
2: ולצערי... לצערי, יצאתי באמצע מילואים... לאחר איזשהו אירוע שלאחריו הבחנו אותי עם פוסט טראומה קשה. אני אבא לארבעה ילדים, לאישה מדהימה, עובר תהליך שיקום עכשיו עם משרד הביטחון, ורציתי רציתי ככה לדבר איתך על, על כל העניין, לעלות מודעות.
0: יאללה, מעולה, הנה, אתה נותן לי הזדמנות להזכיר, אני כבר שמתי את זה, הכנסתי את זה בטוויטר שלי, וזה הזדמנות, יש מקום שנקרא איש של שקט. זה חווה תחוסן, זה נמצאת באזור כפר אדומים, כל מי ש... פגוע מלחמה וכולי.
2: הייתי בחוות חוסן.
0: ואהבת? ואני עכשיו הם מגייסים? אז יש אחד בכפר אדומים, כנסו לטוויטר שלי, יש שם פרטים, מי שיכול ליבו לנדב, עושים שם עבודת קודש עם אנשים שכאילו קשה להם להיות בה, הם יוצאים, הם באים לכמה שעות, מדורה, גיטרה, נחים, ישנים, חוזרים הביתה, אנשים, וזה...
2: אז זהו, אני רק רוצה להגיד לך ככה, אני משהו כמו 7 חודשים, זה נקרא תחילת תהליך. ואני רוצה להגיד לך שאנחנו קצת מרגישים שאין כל כך מודעות לגבי העניין הזה.
0: של מי? למי אין מודעות?
2: לגבי הפוסט-טראומה. פוסט-טראומה זה דבר, זה חוויה... מאוד מאוד קשה, ואין שינה, זה על כדורים רוב הזמן, או מי שעל קנאביס, על קנאביס. המשפחה שלך, אתה מרגיש שהיא נופלת לך מבין הידיים. יש לי אישה שמחזיקה את הבית, מכילה, ברמה שאני לא יכול לתאר אותה. מגיע לה לשים לה כתר על הראש. עם כל מה שאני עובר, היא עוברת איתי, הילדים עוברים איתי. זה נראה כאילו הבית קורס, כאילו בלוק אחר בלוק. ואנחנו מנסים להשתקם. יש כל מיני חוות שיקום, יש כל מיני סדנאות למיניהם, אבל היום יום שלנו זה לא אותו יום כמו שהיינו לבושים במדים. ודרך אגב, אני רק רוצה להדגיש דבר אחד. אני לא, קודם כל אני מתרגש שאני מדבר על הנושא הזה, כי זה נושא שהוא מאוד מאוד מאוד עמוק, וצריך להבין אותו כדי שיהיה אפשר לחיות איתו. כי אין לזה כל כך תרופה, וכל הזמן מדברים איתנו על זה שנותנים לנו כביכול כלים להתמודד, אבל אנחנו צריכים לחיות עם זה. וקשה לחיות עם זה. קשה לך לישון בלילה, אתה קם פתאום מתוך שינה, עם זה שאתה פתאום חושב שאתה רואה דמויות שמסתכלות עליך בזמן שאתה יושן, או כל מיני כאלה, או שאתה חושב שמחבלים רוצים להיכנס אליך הביתה. החיים הם לא אותם
0: חיים. אבל אני חושב, אני רוצה להגיד לך משהו, מכיוון שאני גם חי, מכיר את הדבר הזה, ויודע עליו, אני לא חושב שהחברה הישראלית אדישה, או החברה הישראלית
2: לא, לא, חס שלום, לא התכוונתי לזה.
0: לא, אני מתכוון, אני חושב שאנשים מבינים, גם מבינים, אתה יודע, גם צריך להיזהר בשיח, במובן הזה צריך לעזור וכו', אבל לא רק על זה, כי אתה לא רוצה ליצור, מצב שזה תא, גם זה תא, זה לא תו תקן. אני אומר, צריך לדעת שבעקבות המלחמה, ההתארכות שלה, יש אנשים, חלקם במצב, ושוב, זה גם רמת ה-PTSD שונה, ורמת ההשפעה, יש מצבים קשים, יש מצבים קלים. נכון. כולם צריכים לקבל טיפול, ובמצב, כולם. אני חושב שהמדינה, בניגוד, אתה יודע, לאמא שלי, היה אח זיכרונו לברכה, אני חושב שהוא היה פגוע PTSD במלחמת יום כיפור, ואף אחד לא הבין את זה אז. לא הבינו את זה, לא הבינו את הזה ואת ההתנהגות ואת הזה וכו'. היום אנחנו יותר מודעים, מטפלים, עצם הטיפול הוא כבר התחלה טובה, או התחלה של דרך, ואפשר לנהל חיים עם הדבר הזה. וצריך לעודד אנשים, בעיקר, עכשיו אני לא מדבר אליך, כן, הורים שהילדים שלהם, נשים על הבעל שלהם, ובכלל חברים וכו', מזהים משהו, קולטים את זה, צרו סוג של, תבואו, תתנו יד, יש משרד הביטחון עוזר, מסייע, יש גופים, תעשו את זה, שימו לב, תהיו ערניים.
2: אני רוצה להגיד לך שכן, הרבה דברים השתנו בקטע שלמשל היום יש לך מקשרת, שהיא כביכול צמודה למענה, שהיא מקשרת בינך לבין הפניות למשרד הביטחון. זאת אומרת, אתה לא נתקע כמו שהיו בזמנים עברו. היום יש...
0: לא, לא, אז אני מאוד מאוד משמח אותי.
2: יש את הדברים האלה. אבל אני רק פשוט עליתי לשידור כדי באמת להעלות את המודעות הזאת.
0: תודה.
2: וגם יש כאלה רובנו שמסתובבים עם מדבקות על המכוניות מאחורה של הלומי קרב, ועם תאריך עזרה או משהו, רק לשים לב באמת, כי באמת יש אנשים שלפעמים עוצרים בצד הדרך, והם זקוקים לעזרה, יותר להרים את הראש, יותר לפתוח עיניים.
0: מעולה, מעולה. שימו עין, תהיו קשובים, והכי חשוב, אני אומר לכם באמת, אפשר לטפל, אפשר להתנהל, לא חייבים להגיע למצבים כאילו שבסוף באמת, אז כאילו להיות עם אצבע על הדופק, על הקרובים שלכם.
2: קודם כל אני אומר באמת גם תודה על הזכות שניתנה לי לשרת המדינה, הייתי עושה את זה גם היום אם הייתי יכול, פשוט לא, הרופאים לא מאשרים לי, אבל באמת בלב שלם אם הייתי יכול הייתי חוזר למילואים היום. ושרק נהיה בריאים ושיהיה בשורות
0: אמן,
2: טובות,
0: אמן,
2: ושכולם יחלימו,
0: אמן.
2: שנהיה חברה טובה.
0: אמן, אמן, תודה על השיחה הזאת, תודה רבה, תודה. נעבור למאזין הבא.
3: היי, שלום, אתה איתי?
0: כן, איתך, לגמרי.
3: היי, שלום לך. קודם כל, אני מאוד מעריך אותך, ארץ. מאוד, מאוד מעריך אותך. עכשיו, רק התקשרתי, למה התקשרתי? כי שמעתי אותך מדבר עם הבחור הזה לגבי מה שקרה במעברות.
0: כן.
3: ונכון, אני, במוזניי, שמעתי את החוקרת הזאת, אכן הייתה זאת אישה, לא זוכר את שמה כרגע, משהו כמו לפני חודשיים, שלושה.
0: כן, כן, זה היה בתוכנית. כתבה בארץ, היא כזה הייתה.
3: ואז אני שמעתי אותה בתוכנית אצל אורן נהרי, הוא מביא מאוד תוכניות ככה, כן. אתה יודע, מה שקורה בכל שנה, 51, 52, כל שנה הוא נותן.
0: הנה, אני אגיד לך את השם שלה, חשובים. דוקטור אילה שלם בערד, זה שמה.
3: כן, כן, כן, נכון, בערד, נכון, נפלי, נכון. ושמעתי אותה, אורן נהרי ראיין אותה, והיא סיפרה הכל. ופחות או יותר, פלוט מה שאתה אמרת, זה אכן נכון, על מלא, ולא יספרו סיפורים. המזרחיסטים היו, היו ממש, אפשר להגיד, כמעט חומת מגן של המדינה. רואים, אם תלך לכל, עד היום, אפילו עד היום אפשר להרגיש את זה, מי שאם משהו נושא, נגיד, תם, בדרום, דימון הזה, רואים איזה סוג אוכלוסייה גרה, בצפון גם רואים מה רוב. נכון שעם השנים כבר השתנה הכל, אבל היה, והיה מלא, ואבא שלי הרגיש את זה גם מלא מלא, כי גרנו בקירת שמונה כשהורים שלי הביאו אותם.
0: אני אגיד לך מה הבעיה שלי, הבעיה שלי אחרת יותר חמורה למדינה. האירוע הוא שמרגע שהגיעו השילומים, נכנס כסף להקים מפעלים. את המפעלים מכספי השילומים
3: במרכז הארץ.
0: הקימו בקיבוצים, לא רק במרכז הארץ.
3: בקיבוצים גם, נכון, נכון.
0: הקימו אותם ויצרו מצב שבהן עיירות הפיתוח הולכים לעבוד במפעלים. שמדינת נכון. גרמניה שיפטה את כל העם היהודי, אבל נכון. הם לא קיבלו את זה. וזה, זה חטא קדמון שמעולם לא תוקן. זה כמו שאני אומר על קריית שמונה, ואני לא מתבייש. אני אומר את זה בפנים של הקיבוצניקים. קריית שמונה הייתה צריכה להיות העיר הגדולה, והקיבוצים שכונות, שכונות של, של, של, של קריית שמונה. במקום זה מה עשו? נתנו לקיבוצים הרחבות, ואז התושבי, כל מי שחזק וזה רצה וילה וזה, ברח מקריית שמונה, וככה, במקום שתהיה עיר גדולה וחזקה, יצרו עיר קטנה וחלשה, ומסביבה יישובים של עשירים. וזה לא טוב. לא טוב, ככה לא בונים, ככה לא מתכננים עיר, ככה מדינה לא עובדת.
3: אפרופו, הזכרת קיבוצים, תן לי לספר לך סיפור קטן שהרגשתי על הבשר שלי. אבל סתם, אני רואה, יש איזה משפט שמשתיקים אותך, תעסקה, שתמיד אומרים לך, אכלו לי, שתו לי, אכלו לי, שתו לי ומשתיקים אותך. לא, זה אמיתי, כי נקודת פתיחה של כל אחד, תלוי מאיפה הוא התחיל. אתה מבין? אבל עזוב, לגבי קיבוצים, תקשיב, אני... בשנת 82 השחרתי מהצבא, עבדתי עם קבלן חשמל פה בחיפה, והיינו נותנים הרבה עבודות, היינו עובדים בכל הקיבוצים. עכשיו, מה הם היו עושים הקיבוצים? תקשיב, תראה איזה בזבוזים מתוארים ב-82, המצב לא היה טוב כלכלי. גם כלכלה בבית הכל. אני אתן לך דוגמה, זו מה שהייתי אוכל איתם
0: בקיבוצים. אבל נסיים עם זה, כדי שלא יגידו שאנחנו מתנכלים לקיבוצים.
3: אבל מה הם היו עושים? בחופש הגדול, מה הם היו עושים? לוקחים יער, ככה הרעי, בקצומת החיות, אני זוכר עוד משהו, כי זה היה לפני 40 ומשהו שנים, והם היו עושים מה שנקרא קטנת שומריה. הם היו בונים, הכל, חבל על הזמן, עמודי חשמל, ומערכות, וכל זה זמני, כן? עם טרקטורים השקיעו מיליונים של מיליונים, וקראו לזה שומריה, קטנה של הקיבוצניקים. ומה זה שפע, ומה זה מאכלי, ולקנה. עזוב שאני ישנתי בקיבוצים, וראיתי איך הם אוכלים ארבע סוגי בשר בחדר אוכל, בגלל שזה על הכל. שאני בבית בקושי הייתי אוכל פעם בשבוע בשר, או אוף או משהו כזה. הכל אמיתי.
0: אני מאמין לך.
3: לא אכלו לי ולא שתו לי, זה לא עניין של אכלו לי.
0: אני מאמין לך,
3: אני אתן לך בקיצור, אני יכול לפרט לי פרטי פרטים. אתה יודע איזה בזבוזים? אתה יודע כמה שפע נשאר מהם? אתה רואה קריירים מפוצצים, נקיים, הכל בשפע, והכל זמני. עמודי חשמל זמניים, הכל זמני, עמודי עץ, אתה יודע, חשמל, כן. הכל בעידן שלי.
0: וזה, והיית רואה את זה בתור ילד, והיית, וזה היה, היה לך קשה.
3: בטח שכן, וזה רק זמני לחופש גדול, לקיבוצים, קראו לזה שומריה.
0: כי אני יודע מה זה.
3: ואתה יודע מה הם היו אותי? עוד משהו קטן, הזכרתי, אני אגיד עוד משהו קטן. בקיבוצים, כשלהם, עד היום אני חושב, אין חשמל. שים לב, אתה מדבר לך על שנת 82, 3, 4, משהו כזה, כן? כי עבדתי כמה שנים. להם, הם עשו חשמל שעד היום פה בערים הכי מרכביות אין. למה? אני אתן לך דוגמה. למה הם עשו חשמל מתחת לאדמה? הכל עומק מטר, במחפרון חופר, עומק מטר, עומק, בין כל הבתים, הולך מבית לבית לבית לבית, שמים, אתה יודע, קודם כל שמים שכבת חול, קבל חשמל 150 קוודרט, הכל מתחת לאדמה, תקשורת מתחת לאדמה.
0: מה אתה רוצה להגיד בזה? לא הבנתי.
3: זה היה בשנת 82-3. עד היום אין פה בערים המרכזיות בחיפה.
0: לא, זה כאילו זה, אבל אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה אחרי זה שמדינת ישראל כיסתה חובות פעמיים של הרפתקאות כלכליות של הקיבוצים. המדינת ישראל גם לא קיבלה במשך שנים מיסי אמת מהקיבוצים, מסמס הכנסה. קיבוצים קיבלו מדינת ישראל את המתנות הכי גדולות, והממשלה הקודמת נתנה להם גם שיוך, שזה המתנה הכי הכי הכי הכי גדולה
3: שיש. מדהים, מדהים.
0: ולכן אני בא ואומר, שאני שומע אותם, שראיתי אותם בהפגנות נגד הרפורמה, ומדברים וכו' וכו', אני מדבר אחד, אם קמה ממשלה הבאה, ממשלה הבאה צריכה לעשות ועדת שישינסקי, ועדת שישינסקי חוזרת, כמו שהיה,
3: נכון,
0: על הקרקעות, ומה קרה עם השיוך, ומה קרה עם הקרקעות, אבל בוא ניתן לעוד בן אדם לדבר, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: תודה לך. שלום למאזין הבא.
4: אראל מתן מנשא, מה נשמע?
0: שלום מתן, בסדר.
4: בסדר. עם הקיבוצים אני מסכים איתך, אבל מצד שני צריך להגיד שאני מטייל המון בארץ, נכון רוב האטרקציות, השמורות, איפה הם שולטים בהם, אבל הכל ברמה דלקטוס.
0: מה הקשר דלקטס? תגיד לי, אני שואל אותך שאלה.
4: מנהלים את זה טוב.
0: שאלה, לא רוצה שאלה, תגיד לי. למה בחוף פלמחים, למה חוף פלמחים סגור, למה יש למישהו חוף פרטי במדינה? למה, מה קרה? אגב, גם אם תיתן לי להחזיק חוף לבד, בפרטי, אני מבטיח לך שאני אתפעל אותו משהו מעולה.
4: אבל בכל העולם העשירים ומי שבראשון שולט.
0: לא, בכל העולם אין דבר כזה שבכל העולם המערבי היום, אין דבר כזה כמעט שאתה שולט על נכס טבע, או שולט, למה, מה קרה? אבל בוא תתקדם. לא על זה רצית לדבר.
4: לא, כן, אז הייתי רק את ההערה שגם, כאילו יש גם את הדבר החיובי שאתה
0: אדוני, בא... אדוני, תלך לה... לדבר על הדברים שלך, יאללה, קדימה, כפרה, נמתה.
4: אתה כועס.
0: לא, כי אני רוצה להספיק.
4: אני רוצה לדבר על המגזר החרדי. אני עובד בחברת שליחויות, אני עובד המון עם המגזר החרדי, נגיד ברכסים.
0: אוקיי, זה בצפון, נכון?
4: כן, בצפון, ליד חיפה. ליד חיפה, ממש, 2-3 קילומטר מנשו. כאילו, רכסים 2-3 קילומטר מנשו. הסנקציות היום על המגזר החרדי מטורפות, מי שלא יודע. מטורפות. עכשיו גם את הארנונה לוקחים להם, את הישיבות, מעונות, הכל לקחו להם. והם עדיין לא מתגייסים. כי זאת לא הבעיה. גם זה הכי קל, אתה יודע, בלחצת כפתור לקחת להם את הכסף. הבעיה הגדולה היא בחינוך שלהם. ועל זה גוש האופוזיציה לא מדבר. כל המפלגות שרוצים לעשות את השינוי לגייס
0: אותם. מה אתה רוצה? אתה רוצה להכריח אותם, אתה תלמד אותם חומרי
4: לימוד? לא להכריח. אם אתה עכשיו בא לדבר עם תלמיד, בן אדם חרדי ממוצע, הוא לא יודע מה זה צה"ל.
0: נכון, אתה יודע מה? אני אגיד לך מה ששמעתי פה, כי זה לא העולם של... תראה, אנחנו גדלים במקום, ואני חינך את הילדים שלי, שצבא זה דבר חשוב, שצבא זה דבר... אצל החרדים... נכון, להפך, זה אפילו... זה קשה לנו להבין את זה. אין אתוס של גבורה ושירות צבא. אגב זה, הם יכולים להגיד לך ובקלות, זה מגובה בתפיסה שנוצרה ב-2000 שנה של יהדות. אנחנו לא, אתה יודע, כמו שאמרנו, יש לנו זוכה פרס נובל, לא נבחרת מרוקו בכדורגל.
4: אני חייבתי ספר שלהם, אין תמונה של ראש הממשלה.
0: בסדר, אבל אני... אז אתה...
4: כמו שהגייסו אותי ואותך לצבא הרומני.
0: אני רוצה להגיד לך, ולכן אמרתי, ולכן אני גם חושב ככה, לכן אני חושב שהאירוע הזה שבו, וגם הם מרגישים, וזה צריך לומר, שמישהו רוצה לבוא לחנך אותם, כל מיני נאור, שאתה שמת נאור נרקיסים, וכל מיני אמירות כאלה וכו'. לא הבנת, לא הבנת. האירוע היום, אתה מדבר, אני לא יכול להתערב להם כרגע בחינוך, כי לא הייתי רוצה...
4: מה אתה לא יכול להתערב? צריכים ללמוד יכול. על המדינה שלנו.
0: אז אל תיתן להם תקציב, לא הבנתי. ולמה הערבים לומדים על הציונות? אתה רוצה ללמד את הערבים על יהודה הלוי? ליבי, ליבי במערב וגופי במערב וליבי במזרח?
4: אבל המדינה לא רוצה, קודם כל איתם יש בעבות אחרות שזה לפשע.
0: לא, אני שואל אותך, אני אגב, לכן חוזר בכלל כל מערכת החינוך הממלכתית היא בולשיט, למה? כי במערכת החינוך הממלכתית חילונית אי אפשר לדבר בכלל על ערכים, כי מרוב שהמדינה פה מקוטבת, אז על איזה ערכים ידברו? אתה כל שיעור מגיע לפיצוץ.
4: יש פה מיליון איש במגזר החרדי שמנותק מהמדינה, לא יודעים מי זה ז'בוטינסקי, לא יודעים
0: מה זה שם. אז מה אתה רוצה להכריע? מה תעשה? יש פה 5 מיליון שלא יודעים מי זה רבי יהודה הנשיא. אני אשלח לי. אז זה כן קשור, והם לא יודעים מי זה רבי יהודה הנשיא, ולא יודעים מה זה תנאים, ולא יודעים מה זה המוראים, ולא יודעים דבר אחד בפרט ב... למה אני מערבב? אתה בא ואומר לי, הכי חשוב שכולם ידעו מי זה.
4: המגזר הממלכתי, נכון?
0: אני לא יודע מה זה מחזיק את המדינה. אני יודע שאני חלק מהמדינה, כי אני ככה נתפע, ככה אני מרגיש, אבל אני מבין
4: ש... ישראל היא ליברלית, יהודית,
0: אבל אני לא יודע מה זה, לא הוכרזה, מה זה ליברלי? מה זה ליברלי? מה זה ליברלי? מה זה ליברלי? תסביר לי. אתה יודע מה זה ליברלי? להסביר לי?
4: מה זה ליברלי?
0: זה לא ליברלי, זה לא הגדרה. אתה בא ואומר, אני רוצה ללמד אותם.
4: אין לך בעיה עם
0: האומרים. לא, אבל גם אני אגיד לך מה. אבל ליברלי זה גם אומר, אתה לא יכול להכריח בן אדם מה אתה תלמד אותו. זה לא ליברלי להכריח בן אדם מה הוא ילמד.
4: כל הערים שלהם זה ערים עניות, שהן אנטי-ציוניות, הם לא יכולים
0: להגיד... אבל אם אתה חושב שאתה תוכל להכריח...
4: וזה לא מיעוט.
0: אני מנסה להסביר לך, א', חלק גדול מהציבור החרדי, וזה אמיתי, כן רוצה להשתלב ומשתלב וחי פה, וכי הוא רוצה לחיות טוב. הוא רוצה להרוויח כסף, הוא רוצה ל... עכשיו, לדבר
4: בהכללה... אבל יש להם החינוך שלהם, שומרים אותם בעוני.
0: מה זה, מי שומר... אני שוב חוזר ואומר.
4: מה זה מי שומר אותם?
0: אתה רוצה... אתה, מי אמר לך שזה אפשרויות? אתה רוצה מה? אתה רוצה להכריח את הילדים שלהם? מה תכניס?
4: לא להכריח.
0: אז מה זה? מה תעשה?
4: אבל צריך שיהיה חינוך אחיד לכל המדינה.
0: אין חינוך אחיד, אני לא רוצה ללמוד את החינוך של התנועה הקיבוצית. אני חושב שקומוניזם זה שנאה. מה זה ללמוד ציונות? איך תלמד על יום כיפור? איך תלמד ציונות? תלמד אותי על הסכמי העברה. תגיד לי, מה אתה יודע על הסכמי העברה? למדת? מה למדת על נילי? מה למדת על הצהרת בלפור? מה למדת על אהרון אהרונסון? מה למדת על המשוררת רחל ב-1927? מה למדת על הסכם לונדון? מה אתה מבלבל את המוח? אל תתנס, מה זה הבסיס? אני שואל אותך, מה הבסיס?
4: מה הבסיס?
0: אני לא הופך אותם, אני לא הופך אותם לכלום.
4: למה אתה בינון מגל חיים בערים אשכנזיות, עשירות, שמצביעות לגוש האופוזיציה במודיעין, בתל אביב?
0: מודיעין היא חצי, אני לא גר בתל אביב, מודיעין לפחות חצי. לפחות חצי, לפחות חצי, כמעט 40% הצביעו למפלגות ימין.
4: אתה לא גר בבני ברק ובנתיבות ואופקים.
0: נו, אז מה אתה רוצה שאני? אתה לא מרשה לי לגור במודיעין? אתה לא מרשה לי לגור במודיעין? לא הבנתי. רגע, ואם אני מצביע בביבי, אני לא יכול לגור במודיעין, אני צריך לעזוב את מודיעין.
4: אתם מעלילים את האלה שלא עובדים.
0: מי מעליל אותם? אתה בא ומדבר, אני לא הצלחתי להבין. גם ינון, הבן שלו, לא בצבא עכשיו. מה אתה מבלבל את הביצים?
4: אתם כל המציא נגד האקדמיה, התרבות,
0: מי יוצא נגד? אני יודע יותר ממך על אקדמיה. הרי אני יודע יותר ממך על כל נושא. ואם ניכנס כל נושא, וגם באקדמיה וכו'. לא, אני לא מצליח להבין מה אתה אומר. אני שאלתי אותך שאלה פשוטה. האם אתה רוצה להכריח את הילדים של החרדים להיכנס למסגרת לימודים כופה? אני חושב שזה לא יעבוד.
4: כמו
0: שלימדו אותי, אני רוצה את המערכת כלום. מה זה? בא השאלה. מי חתם את המשנה? מי חתם את המשנה? בעיניי זו שאלה...
4: מה זה קשור?
0: מה זה קשור? אוקיי, מי זה זה? מה?
4: לא הבנתי.
0: מה זה? אז מה הדבר חשוב ללמוד? מי הקים את ישראל? מה זה הקים את ישראל? סבא רבא שלי שנרצח ב-1920, הוא היה בארץ ישראל לפני הציונים. וואי, המשפחה שלי פה.
4: זה חבור בערים שלהם.
0: מה הקשר? למה
4: אתה לא גם בבני ברק?
0: לא הבנתי, אין לי זכות לגור במודיעין?
4: מודיעין
0: זה עיר
4: עשירה חילונית ליברלית.
0: לא, עיר שגרים בה דתיים, חילונים, כולם גרים בה, היא לא מוגדרת כחילונית. מה?
4: אם עושים סקר בית,
0: אם אתה שואל אותי, לא הבנתי, אתה באת להתנשא על החרדים, אני שואל אותך.
4: אני שואל אותך,
0: אתה לא מציב שום מדינה, אתה באת ואמרת על... טוב, יאללה.
4: החרדים לא צריכים ללמוד על צה"ל, הראל? הם לא צריכים ללמוד על צה"ל?
0: מה אתה תלמד
4: על מערכת בתי המשפט שלנו?
0: אבל אסור, בבתי ספר בתל אביב אסור להיכנס עם... אסור להיכנס לקציני צה"ל, יש חלק מהבתי ספר.
4: בתל אביב מחזיקים לך את המדינה, האנשים האלה.
0: מי מחזיק לי את המדינה? אני מחזיק את המדינה. אני מחזיק אותם יותר ממך. מה אתה רוצה ממני?
4: אתה בן אדם ליברל.
0: מה הקשר? אני לא ליברל. לפני שנייה אמרת שאני גר במודיעין ואני לא ליברל. מה הקשר? מה הקשר? מה זה ליבה? אתה יודע מה זה ליבה? אני שואל אותך, אתה יודע מי חתם את המשנה? אתה יודע...
4: אני יודע מי הקים את המדינה, על מלחמות ישראל, על ראש הממשלה,
0: מי הקים את המדינה?
4: על הנשיא, על העליות, על דרובלדור, עליה משוררת, נחמן ביאליק, אני יודע מה שצריך לדעת.
0: נחמן ביאליק. אני יודע מי שואל אותך מי הקים את המדינה.
4: גם אם אני ואתה היינו לומדים במסגרת חינוך שלהם, היינו שונאים את המדינה.
0: אני לא חושב, אני אגיד לך מה.
4: למה ביבי נתניהו, מתמונה של ביבי נתניהו במוסדות החרדים?
0: לא, כי ככה, כי אין תמונות של אנשים.
4: ראש הממשלה של ישראל.
0: כי אני לא רוצה להכריח כמו שאני לא רוצה שיהיה תמונה בבית ספר ערבי או מי שלא רוצה. ואני מניח שגם לך בבית, יש לך בבית תמונה של ביבי.
4: זה לא גומר שם את המדינה.
0: גם באוניברסיטה, גם בגימנסיה הרצליה בתל אביב, אין תמונה של ביבי. אז אתה רוצה שנכריח אותם לשים תמונה של ביבי?
4: גם לא בסדר.
0: אה, וואלה, טוב, יאללה.
4: אבל זה לא חינוך של
0: ביבי. בחברת שלוחיות, על הווספה שלך יש תמונה של ביבי, כי אם אין, אני...
4: מה הקשר? זה מוסד חינוכי.
0: אתה מוסד שלי.

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: שאם נשנה את ה... את, את, את, את רמת הלימוד על הציונות, זה יגרום לזה. לא, לא. מה שיגרום לזה, זה לשחרר בגיל שווה, באמת, באמת. כדי, צריך לעשות כמו שמחבים שריפה ב, ב, ב, ב, ב, ב, איך זה נקרא, ב, כאילו, במכון, במקום של, שמוצאים ממנו נפט, בבארות נפט. ששריפה בבארות נפט, ואני מה עושים? מדליקים שריפה יותר גדולה, כדי לנצל את כל החמצן, כדי לעצור את השריפה. איך צריך לעצור את האירוע הזה של, שלא מתגייסים? צריך לשחרר אותם בכלל, גם מהישיבות. ברגע שהם לא חייבים להירשם בישיבה כדי לא להתגייס, אתה תשחרר את הכוח של הישיבות ושל הרבנים על הצעירים. ואז, אני אומר לכם, תוך שנתיים, שלוש, הם יבואו לצבא. גם הצבא עומד להשתנות, יצטרכו לשלם יותר לחיילים. האירוע משתנה. מדינת ישראל צריכה לנהל את הכוחות הביטחוניים שלה, שונה, אחר, להפוך את הפירמידה, יותר כסף, הרבה יותר כסף, בדרגות הנמוכות, משכורות לחיילים, משכורות ללוחמים, אולי חטיבות קבע, שתיים, שלוש חטיבות קבע, שאנשים יישארו במילא משאירים את המצבה, אבל זה לדיון אחר, פרסמות.
2: אראל סגל מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: הנה זה בא!
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, הרי קיין, ויניסיוס וארלינג הולנד. ברזיל עם ויניסיוס ונאמר מול הולנד והנורווגים במפגש ישיר על הכרטיס לשמונה הגדולות. אנגליה והרי קיין בקרב על רבע הגמר מול המארחת מקסיקו, וגם האלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה מול ניקוסיה.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: 103
2: FM. אתם מאזינים לאראל סגל. ב-103 FM.
1: כן, שלום.
11: שלום.
1: עם מי אני מדבר?
11: עם שמוליק.
1: כן, שמוליק. על מה תרצה לדבר, שמוליק?
11: אני רציתי לעלות, תודה אראל. רציתי לעלות לתת תגובה לשחר שהיה עכשיו מנשר.
1: כן.
11: אני רע, עכשיו הוא דיבר על רכסים, אני מאזין שלך קבוע, שלך ושל אייל, ואני מאוד מאוד אוהב את התכנית. ואני מרחסים, עכשיו אני אגיד לך את האמת, אראל, אני מאזין לתוכנית בגללך, לא בגלל מישהו אחר. אני לא בא לתת טיעונים, אבל נראה לי שהאייל הזה מדבר, סליחה, שחר...

0: מדבר כמו אייל. הוא פשוט לא חוקר לעומק, הוא הולך...
1: עזוב, אני אגיד לך מה, הוא בא מדבר, אני, שוב, אני מבין, יש לנו בעיה, והיא בעיה אמיתית, היא עמוקה, היא מהותית, היא לא בעיה קטנה, והדרך שבה מטפלים בה, בצוג, מבגץ ועד הפוליטיקאים, לא תסייע לפתרון הבעיה, כי היא בעיה, בעיית עומק, היא בעיה, אני חושב שאת, את, אני חושב שהפתרון שלי נכון יותר, אבל בסדר, בוא נשמע אותך.
0: כן, אוקיי, תודה. לא שמעתי את הפתרון שלך, אבל אני רק רוצה לתת...
1: אני, הפתרון לתת... שלי, זה כמו שאמרתי, אני, זה רעיון שגם אלעזר שטרן פעם החזיק בו ונטש אותו, גם אהוד ברק, גם נפתלי בנט, וגם אבישי בן חיים. הרעיון הוא לשחרר את הצעירים החרדים מחובת הגיוס, לתת תקופה, יש פה 10 שנים, אתם לא חייבים. תור מלא, כדי לשחרר אותם מהחובה להירשם לישיבה. וברגע שהם לא, יש להם חובה להירשם לישיבה, והם נשלטים על ידי הישיבה, אני חושב שתוך 2-3 שנים, גם בגלל הפיצוי החומרי שהצבא ייתן, וגם בגלל העניין שיש להרבה חבר'ה בסוף, הם יגיעו לצבא. היום המלחמה, במלחמה שאתה בתוך, זו דעתי, כי אתה נותן המון המון כוח לעולם הישיבות על אותם צעירים, זו דעתי.
0: נכון, בקיצור, זו הצעה שהייתה פעם, אבל אני לא מדבר על הדבר הזה, כמובן שהמטרה של הרבנים, של החרדים, כאילו, שהם יהיו, שהם יתחתנו מהישיבה, מה שנקרא, שהם כן יהיו בישיבה.
1: ברור, כי זה נותן להם כוח להחזיק, גם לישיבה וכסף ואמצעים וכולי, וזה מייצר גם כוח לפוליטיקה.
0: זה עבד, זה עבד, זה עבד, כאילו כל השנים זה עבד עד שבא, אבל אני אומר דבר אחר. אני אומר לאנשים כמו שחר ועוד כאלה, כאילו שחושבים שזה סטנט, כאילו מה שאומרים בתקשורת זה נכון, וזה רק זה. צריך להבין שבן גוריון אמר שהצבא זה קור היתוך, הוא לא סתם מתכוון. הוא אומר, כאילו, זה קור היתוך, הוא רוצה שכולם יהיו פחות או יותר, ואני לא אגיד שזה חינוך מחדש, אבל זה, כאילו, זה שואף לזה. זה העניין. עכשיו, אני רוצה להגיד דבר אחד, אני לא נגד גיוס. אני רוצה, אתה רוצה... בן אדם שיהיה חרדי בצבא, וייצא חרדי, אין לי בעיה. ועוד פעם, אני לא משווה, אבל סתם אני אומר, בציונות הדתית, שאני מאוד מאוד מעריך אותם, ובאמת שפו עצום והכל, אבל הרבה מאוד מורידים את הכיפה בסיפור הזה. עכשיו, עוד פעם, כל ציבור...
1: אתה צודק, אני לא מתווכח איתך. אחד הדברים של החרדים, הטיעון שלהם לגבי הציונות הדתית, וזה נכון, אני לא מתווכח את זה, זה באמת שהרבה מאוד מורידים את הכיפה, גם אם אחר כך הם חוזרים בדרך כזו או אחרת, בעולם החרדי זה שונה, זה חלק מה, אני מבין את החשש, אני כל הזמן אומר, ההבדל בין צעיר חרדי לצעיר כיפה סרוגה שנכנס לצבא הוא עצום, כי כשסער נכנס לצבא לדוגמה, הוא היה בחיים משולבים, עם העולם החילוני, גם אם הוא בא מעולם דתי, הוא ידע מה זה העולם החילוני, הוא ידע מה זה כדורגל, מה זה... יותר. העולם החרדי, למרות שהיום זה הרבה יותר פתוח גם לעולם הישראלי, כן? אנחנו לא
0: באמת, היום החרדים הרבה יותר פתוחים.
1: אבל עדיין, הוויית הצבא מאוד מאוד זרה להם. הם לא מכירים את זה. אבא שלהם לא היה במילואים. כן.
0: זה נכון, ואני מסכים עם זה, רק קודם כל צריך להחליט שכל ציבור, כל חברה, יכולה לחנך את הילדים שלה כקריאות עיניה. כאילו, אין כזה דבר. אלא אם כן אתה לא קיצוני, אל תזרוק אבנים נגד כל ציוני, אני לא מדבר את זה. הציונות הדתית תחנך לזה, אני מאוד מכבד אותם. חילונים רוצים זה, מה אתה רוצה שאני אשים תמונה של בן גוריון בכיתה של הילד שלי? לא, באמת, כאילו,
1: זה טיפשי. טוב, יאללה, תודה. יש לך עוד משהו להגיד, ידידי?
0: לא, אני, רק דבר קטן, רואים שמקום המדינה, וזה לאט לאט מתברר, פעם לא ידעו את זה, כמו שדיברת על הקיבוצים וכל הדברים האלה. בקיצור, יש פה, המדינה הזאת הוקמה לקבוצה אחת בלבד, ודי בזה.
1: טוב, תודה, תודה על השיחה.
0: תודה.
1: שלום למאזין הבא.
2: אהלן אראל, מה שלומך? מדבר עמי מנתניה.
1: כן. שלום לך.
2: אני אוהב את הגישה שלך, אתה אשכנזי שרוצה להתחנף לעדות המזרח, כי אתה יודע איפה הכוח, ואני לא בטוח שאתה שם בכלל ימין בקלפי. אני לא בטוח בזה, אתה כמו ביבי, כזה בסגנון, אשכנזי שמייצג את המזרחים. איזה מזרחים, איזה נעליים.
1: לא הבנתי, רגע. אתה בא אליי, אתה יודע מה צפו...
2: אמרתי אולי.
1: לא, אמרת אולי. אבל אתה טוען שאני עושה את זה כדי מה? כדי להרוויח כסף?
2: ברור, זאת הפרנסה.
1: למה, מה הבעיה שלי? מה הבעיה שלי להרוויח כסף פרנסה?
2: לא יודע, יכול להיות שיש קישורים אחרים, אבל ככה נראה לי זה הגישה.
1: זה הגישה, כלומר, אתה אומר, לא יכול להיות, אני קובע, איך קוראים לך?
2: אמי.
1: אמי, מה אתה עובד? במה אתה עובד, אמי? אתה פסיכולוג?
2: נהג אוטובוס.
1: מה אתה?
2: נהג אוטובוס.
1: נהג אוטובוס. אתה אומר, אני יודע, אני בוחן כליות ולב, אני יודע שמה שאתה אומר, זה לא בגלל מה שאתה מאמין או למדת.
2: אני לא מאמין שמה
1: שאתה אומר. אז אל תאמין, אבל אתה, אבל תגיד לי, אתה גם בא לאשתך ואתה אומר לך מה שאומר, אני לא מאמין לך, אני יודע מה את חושבת, מה את מרגישה, זה קצת חצוף, אתה יודע.
2: לא חצוף.
1: כאילו, אתה יכול לבוא להגיד לי, תשמע, תראה, אתה באת, לא, לא, לא, לא, לא, אדוני, תראה.
2: אבל אתה לדבר, אל
1: תחזק. אבל אתה בא, קודם כל, תראה. בוא, נתת טיעון, באת עם טיעון גדול וחזק, נכון? אמרת, אתה, אראל סגל, אתה בשביל כסף מתחנף למזרחים, נכון? זה מה שאמרת.
2: זה ככה נראה.
1: למה זה נראה ככה?
2: אני אגיד לך למה. כן. אם אתה באמת מאמין שאתה, אני רואה לך בכל התוכניות שלך ושומע אותך הרבה,
1: כן.
2: במיוחד עם אייל בן, ואם אתה מאמין שבאמת ביבי נתניהו הוא כזה ימני, לא הוא קיבל את ההחלטות הכי שמאלניות שאפשר לקבל.
1: אז רגע, עברנו נושא, לא הבנתי.
2: לא,
1: עברנו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, מה זה קשור למעברות? ביבי לא היה במעברות, הוא לא קשור למעברות.
2: אני אגיד לך איפה זה במעברות.
1: יש נושא שלא קשור לביבי, אתה יודע. מדברים פה גם עם ביבי לא היה. לא, אתה, מה אתה עושה? אתה, חוץ מזה, אני לא יודע. חיפשת סיבה לריב איתי. אז באת לריב על זה. אין בעיה, אבל אני יותר שאני יודע לך.
2: בבקשה, תקשיב. כל הנושא של המעברות, מה הבעיה עם הפליה? אני מזרחי משני הצדדים. היום, ממרומי גילי, אני בערך בגיל שלך, אני מבין את ההפליה. אני יכול להבין את זה.
1: למה? למה אתה מבין את זה? אתה תומך בזה?
2: אני לא תומך, אני יכול להבין.
1: מה זה להבין? הייתה לך דוגמה, מאיר בוזגלו.
2: אבל אתה לא רוצה לדבר, הרי, אחי, אתה לדבר שאתה מילה.
1: אתה לא הצבנת אותי על ההתחלה.
2: אבל בסדר, אתה לדבר, אחרי זה
1: דיברת שטויות, אז אני חייב לסתור אותך.
2: לא, זה ממש לא שטויות.
1: כן, לבוא לטעון שאני עושה את זה בשביל כסף, זה גם השמצה.
2: אנחנו חוזרים למעברות עכשיו. נראה, אני אסביר לך. שאתה, יש לך, נגיד, מפעל, עסק, חנות, משהו. אתה מחפש עובדים, וסתם דוגמה, אז אני מדבר איתך הכי פתוח בעולם. ואתה לא משנה מאיזה עדה, ואתה יודע שהקרובים אליך הם האנשים הכי טובים שאתה רוצה לגייס לעסק שלך.
1: לא הבנתי. אז אתה אומר, מי שקיבל... לא, לא, לא, לא, לא. אתה לא, אנחנו כל פעם שאתה אומר דברים, אני מתרגם אותם למציאות ההיסטורית. אז אתה אומר, לא, לא. מה אתה אומר בעצם? אתה אומר, אלה שקיבלו את הכרטיס האדום, הם היו יותר מוכשרים, אמרו, אפשר לקחת אותם לעבודה. אלה שלא קיבלו את הכרטיס האדום, והגיעו את הפנקס האדום, והגיעו ממקומות אחרים, הם פחות מוכשרים. לכן לקחו את פרופסור מאיר בוזגלו בזמנו. היום הוא פרופסור, שהוא הגיע לגיל 13. אמרו לו, תשמע, אתה לא יכול ללמוד ביוני, כי אתה מרוקאי, אתה תלך להיות מלמוד מסגרות, הוא למד רק אחר כך. עכשיו, טוב שיש אנשים כמוך, טוב שיש אנשים כמוך שמצדיקים את זה, אתה יודע, אני לא רוצה לקרוא לך, אבל אני בשמות גנאי, אבל איך אתה יכול להצדיק את זה, שכל, אתה יודע, שבמשך שנים, כל בני עדות המזרח הוסללו למקומות מסוימים, ולא, אתה יודע, נגיד, עד אמצע שנות ה-70, כמה טייסים מזרחים היו?
2: אז עוד פעם.
1: אז עוב אותך, מה זה חנך?
2: רגע, אתה רוצה לתת לי דבר, אין לך דיברת. אז עוד פעם, אנחנו חוזרים לקטע של הפרנסה. אתה לא מבין את העניין על מה אני מדבר בכלל.
1: לא, לא מבין.
2: אני אסביר לך, ברגע שזה נוגע בפרנסה, אתה מאפל להם סיכון.
1: מי סיכון? מי היה סיכון?
2: הספרדים.
1: למה הספרדים היו סיכון?
2: רגע, אתה לי לדבר, אבל בכלל תראה, נו. תן שנייה לדבר. ברגע שאתה הופך להיות הרוב במדינה מבחינה דמוגרפית, מבחינת כמות של אנשים, ואתה תכניס אותם לכל העמדות הבחירות, בסוף לך לא תהיה עבודה. אתה הבנת על מה אני מדבר איתך?
1: לא הבנתי, לא, לא.
2: לא הבנת, לא הבנתי. אני אסביר לך עוד פעם.
1: כן, לא הבנתי. אנחנו דיברנו על מעברות, אנחנו עכשיו נמצאים בשנת 20, אני חזרנו, לא הבנתי, אני לא מצליח, לא הבנתי מה אתה אומר. אני יודע, נכון, אני לא מקשיב, כי אני שומע, אתה לא מצליח לתת קו קוהרנטי.
2: תקשיב טוב, אשכנזים שבאו לפה, הם שלטו בארץ, הם שלטו במדינה בכל העמדות הבחירות, שלטו, אין מה לעשות, זאת עובדה.
1: אוקיי.
2: ברגע שאתה היית מכניס את עדות המזרח לעמדות המפתח, והיית נותן להם ללמוד, והיית נותן להם להתפתח, והיית נותן להם את זה ואת זה, האשכנזים ידעו שזה יעבד בשבילה עם סכנה והם יעבדו את הבחירה.
1: אז אתה תומך בזה, אתה אומר זה היה טוב מאוד שעשו את זה.
2: עוד פעם, אני לא תומך, אני יכול להבין את המחשבה שלהם.
1: אה, אבל זה מחשבה גרועה, אנחנו יוצאים נגד זה. אנחנו חושבים שזה דבר גרוע שיצר פה, יצר פה עד היום, יצר פה עד... לא, אי אפשר לדבר איתך. אתה מדבר, תראה, הטיעונים שלך הם לא הגיוניים. לא הגיוניים, הם לא מקובלים עליי. במדינה הזאת גם חלק גדול בכלל לא היה אירוע בכלל פרטי, זה היה אירוע ציבורי. והיה יותר קל לבוא ביידיש ולקבל פנקס אדום מאשר לבוא בפרסית או בעיראקית או במרוקאית, כי הפקידים לא ידעו לדבר את השפות האלה. אבל יידיש הם ידעו, אז זה די ברור לי גם שטבעי שזה היה להם יותר נוער, אבל אנחנו באים היום לדון על מה היה ולתקן את המצב. אתה באת, פתחת את השיחה בלהגיד שאני מדבר על זה, אני מתחנף מבחינת פרנסה.
2: היום כן, כי אתה רוצה שהציבור שלך שברובו היום הוא מזרחי בערוץ 14 שאתם מקשיבים לו ובכל התחנות רדיו, אני שומע את השיחות שלך עם אייל, ואתה כאילו משדר שאני היום תומך ימין, ואתה יודע מי הם המצביעים
1: רגע, אני לא תומך, אתה עכשיו גם תומך שאני לא תומך ימין, אתה ימני? אתה תומך ימין?
2: לא, אני לא, אני
1: לא הבנתי, אתה בא, אתה בא, קובע לי כך, אחד, שאני עושה את זה לכסף, שתיים, שאני לא ימני, שלוש,
2: מה... אני לא יודע מה אתה באמת שם בקלפי, יכול שאתה מדבר ככה ושם משהו אחר, אי אפשר לדעת, זה רק אתה יודע.
1: לא צריך, למה אתה קובע שאני... תראה, אתה בא ואומר על בן, אני מדבר...
2: מה שאתה משדר?
1: מה, אני לא... תראה, החוצפה שלך, למה היא אדירה? כי אמרתי לך, אם תבוא אתה לאשתך, אולי היא מסכימה לזה, אני, אשתי לא מסכימה, ותגיד לה, אני יודע מה את חושבת, אני יודע מה באמת את רוצה, אני הגבר שלך. עכשיו אתה בא אליי, אתה לא מנהל איתי שיח נורמלי, אתה בא וקובע לי, אתה עושה את זה ככה וככה וככה, ואתה לא אמיתי. יאללה יאללה, ביי, להתראות, שלום ביי. שלום ביי, שלום ביי, זהו. ראיתם? אני ניסיתי להיות מנומס. אין לי בעיה, תגידו עליי מה שאתם רוצים, אבל אם אתם קובעים טענה, תהיו מנומקים. ואם אתם, היא טענה מסוג הנפש, חושב שזה לא לגיטימי, כי אתם לא יכולים לדעת מה צפון ליבי וקליותיי. כן, שלום למאזין הבא.
3: רק אל תוציא את העצבים עליי, אני מבקש, אראל.
1: הכל טוב, עם מי אני מדבר?
3: חג שמח לך ולמאזינים, מדבר איז'ו, גליליה מרסליה.
1: כן, איז'ו, על מה תרצה לדבר?
3: קודם ברשותך, בבקשה, אני רוצה לתקן אותך. שריפה בבאר, לא מדליקים שריפה סמוך, אתה לא יכול להדליק מדורה באמצע הים, אתה מפוצץ.
1: כן, התכוונתי כאילו זה, אתה יודע, כי בבארות בטקסס וכולי זה קצת שונה, אבל אתה צודק, זה פיצוץ הבאר כדי, אתה יודע, כדי לנצל את כל החמצן, כדי לא יהיה חמצן.
3: שריפה ביער שאתה לא יכול להשתלט עליה על ידי טבעים או על ידי פיזור של חומר מהאוויר, אתה יוצר חציצה של רצועת אש בכיוון הרוח של השריפה.
1: כן.
3: לא תמיד זה עוזר, אבל זה מה יש.
1: אוקיי, לא, אני אמרתי את זה בהקשר, שזה נראה כאילו, שאתה בא ואומר, בוא נשחרר אותם בכלל, את החרדים לעשר שנים, זה נשמע כאילו אני... אתה יודע, זה נשמע מטורף, אבל דווקא בגלל זה, זה מה שאני חושב שיכניס את... שיזרים הרבה מאוד צעירים לצבא.
3: אז זה מה שאני אומר, אתה יודע, אני בן בכור לאבא ניצול שואה, הורה לו, האבא שלי יש לו על הקיר בחדר, הוא ניצול שואה בן 92, ואתה יודע, הוא אמר לי, כל בוקר כשאני מתקשר אליי לשאול אבא מה נשמע, הוא אומר לי, אני רוצה לספר לך על מקרה ממש טוב שקרה לי הבוקר. אמרתי לו, אבא, מה קרה לך הבוקר? הוא אומר, התעוררתי, זה כבר טוב. אתה מבין? ואני בתור בן בכור לניצול שואה, שבוא נגיד, אני גדלתי וחונכתי על הקטע של בבקשה ותודה רבה, ואתה לא תאמין, אני בתור ילד, אני גדלתי וחונכתי אצל מזרחים, אצל עיראקים, אצל מרוקאים, ואני נשוי לעיראקית, אבל בין זה לבין השוויון בנטל, לבין לבוא להגיד שיש ויתורים ויש הקלות, יש הכל מתחיל וממשיך ומסתיים בפוליטיקה, זה הכל, רק בפוליטיקה. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, לא תחזור התקופה של בן גוריון, לא תחזור התקופה הזאת בחיים, בחיים
1: אני
3: לא.
1: אני לא בטוח שאני רוצה שהיא תחזור, כן?
3: או, אז אני שואל אותך שאלה.
1: לא כן? רוצה שהיא תחזור. לחיות במדינה שנשלטת בידי מפלגה שגם שירות הביטחון הכללי וגם המשטרה מצייתים לראש הממשלה. היה מאוד לא בריא ככה. זה דמוקרטיה חלשה מאוד הייתה שם.
3: יופי, ומה יש היום? אנחנו נשלטים על ידי המערך הדתי.
1: איך אנחנו נשלטים על ידי המערך הדתי?
3: ביבי נכנע לכל הדברים שלהם.
1: לא הבנתי, מה זה? אני לא, אני, אתה יודע, המבחן יהיה אם באמת תעלה ממשלת שינוי ותגייס. אני לא חושב שזה יקרה. אני חושב שמה, מה שיעלה, זה יעלה עוד יותר כוח לפקידות, אבל זה ויכוח אחר. לבוא תראה, אף אחד, גם ממשלת השינוי לא גייסה חרדים, וגם, אני מזכיר לך, הסיפור הזה הוא סיפור יותר מדי מורכב, שרק הפוליטיקה יכולה לתקן אותו, כי זה אירוע חברתי, אבל בוא ניתן לו עוד בן אדם, דבר, תודה רבה, שלום למאזין הבא.
4: הלו.
1: שלום.
4: שלום, מדברת רותי מהצפון.
1: כן, רותי.
4: ואני רוצה להגיד ככה, איך מזהים שהליכוד נמצא במצוקה?
1: איך?
4: פשוט מאוד, מעלים את השד הדתי, ובוכים, אכלו לי, שתו לי. ככה זה תמיד, כשהוא במצוקה.
1: מה זה אכלו לי שתו? לא הבנתי. איפה? אני בכלל לא העליתי את הדבר הזה. זה בא כמישהו אחר.
4: לא, אני לא מדברת עליך.
1: מה זה אכלו? לא אכלו שתו? רגע, לא הייתה אפליה נגד מזרחים במדינת ישראל?
4: אז אני יכולה להגיד לך משהו אישי.
1: כן.
4: אמא שלי עלתה בתחילת שנות ה-50 לארץ, מעיראק, והיא ראתה בכניסה שהיא למדה באליאנס בעיראק. ענו לה, אליאנס? בעיראק, בבגדד יש אליאנס, מה פתאום? קראו לה את התעודה. מה אמא שלי עשתה? ככה? אין בעיה. ישבה במעברה בחיפה, ופשוט למדה הכל מהתחלה.
1: התחתנה עם אשכנזי?
4: רגע,
1: אבא שלך אשכנזי? אבא שלך אשכנזי? כן?
4: רגע.
1: אבא שלך אשכנזי? מאיפה הוא?
4: רגע, אבל היא עשתה את זה לפני שהיא הכירה את אבא שלי.
1: לא קשור. אז מה את אומרת? שאמא שלך יותר מוכשרת מכל השאר שעלו?
4: לא!
1: והם לא הצליחו, אז הם אכלו לי, שתו לי.
4: היא לא נתנה לאכלו לי, שתו לי, לנצח אותה.
1: אבל היא גרה בחיפה. אם היא הייתה, אם היו זורקים אותה בבית שאן, ואם היו זורקים אותה בקריית שמונה, או בשלומי.
4: לא, לא, לא.
1: למה את מזלזלת בעצם מה שאת אומרת זה דבר כזה?
4: אבל רגע, תן לי רגע.
1: זה לא, כי זה רגע, כי את ברחת מזה. בעצם את אומרת, אמא שלי המוכשרת והגאונה, היא הצליחה. כל השאר היו כנראה בכו לי, שתו לי.
4: אני לא אומרת, אבל אני לא אומרת.
1: איך מאיר בוזגלו נשלח ללמוד מסגרות?
4: אני דרך אגב, אני מכירה את מאיר בוזגלו.
1: נו, למה שלחו אותו ללמוד מסגרות? נו, למה שלחו אותו ללמוד מסגרות?
4: רגע, גם אני למדתי בבית... רגע, תן לי רגע שנייה לדבר.
1: אבל את אמרת שזה אכלו לי, שתו לי.
4: אתה יודע מה? לא צריך אותי. עמית סגל אמר, הימין שורד רק בזכות ההתבחיינות והחלישות.
1: אני מוכן, עמית סגל שמרוויח אולי את המשכורת, אני חושב שזה קצת, זה קצת יומרני מצידו לקבוע על כל הימין, סליחה, הוא חבר שלי. אני חושב שאם רואים את צבא היבשה של ישראל, לעומת צבא הממם והטייט של ישראל, או רואים הבדל עצום בסוציו-אקונומי ובדמוגרפי של זה, אז אני שואל את עצמי, רגע, מה?
4: הליכוד כמעט 50 שנה בשלטון, וקלטתם את הקטע שאכלו לי, שתו לי, וכמה אנחנו מסכנים, מחזיר לכם מנדטים. הפעם הדור הצעיר קלט שהבן אדם הוא אחראי על עצמו, לא המדינה. אמא שלי עבדה ב1,000 עבודות כדי לשלם את הלימודים שלה, כי קראו לה לחתיכות.
1: ואת בעצם, אז מה לגבי השאר שלא הצליחו, מה, הם חסרי כישרון? למה? אבל הרוב לא למדו ולא הגיעו לתארים, נכון? בדור הזה. למה? מה קרה? למה הם לא הצליחו? למה? אבל למה? אני שואל אותך שאלה. למה שאמא שלי למדה באוניברסיטה העברית בשנות ה-60, לא, אולי היה איתם שני ספרדים, הם היו סאטים בכיתה. למה? למה? היא למדה בכיתה אגב עם רייכמן. למה הם לא למדו משפטים? למה לא הגיעו? למה? אני נותן לך, את לא עונה לי.
4: לא, אתה לא נותן לי לדבר. זאת הייתה מדינה בהתהוות. ניצולי שואה הגיעו לארץ. אני רוצה רק רגע להגיד לך משהו על אבא שלי. אבא שלי יליד אוסטריה, שאימא שלי הכירה אותו הרבה רגע, וההורים שלחו אותו לארץ בגיל 15.
1: טוב, אני לא עניתי. טוב, ביי ביי ביי ביי ביי. ביי ביי, אני הבנתי. מי שלא הצליח כמו אמא שלה, הוא פחות טוב, וזה מצטער, אתם לא מוכשרים כמו. אני רק אומר לכם שוב, דווקא בגלל שני ההורים שלי למדו באוניברסיטה העברית, ואני, אגב, משפחה של 200 שנה בארץ וכו', ואני אומר לכם, ברור שהייתה אפליה, ברור שהיה כיפוח, ברור שיותר קל עם שם משפחה אשכנזי מאשר עם שם משפחה מזרחי. אולי היום זה מצב יותר טוב. ובזכות הליכוד גם, כל מעמד הביניים המזרחי עלה. לא היה את זה לפני 77. אבל בסדר. תודה לשר פלסנר, שקד מורג, בני אלפרין, עומר אוקון והרל גולדשטיין. אני אהיה פה מחר ב-11.
5: יד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ופרלה דנוך 103
6: FM 103 FM היי, כאן הרב זי אבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי! אני באמת.
7: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
6: נהייתי סופר סטאר!
7: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים, כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
8: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, דיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים, קופת תל אביב.
9: הנה זה בא!
10: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הרי קיין, ויניסיוס וארלינג הולנד. ברזיל עם ויניסיוס ונימר מול הולנד והנורווגים במפגש ישיר על הכרטיס לשמונה הגדולות. אנגליה והרי קיין בקרב על רבע הגמר מול המארחת מקסיקו, וגם האלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה מול ניקוסיה.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: ופרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
13: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתם תמיד רציתם. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
17: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
18: התנאים בדן? 100 מ-100.
19: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
18: 100 אומרים לכם.
19: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: 103 FM.
5: מיד ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ופרלה דנוך.
11: 103 FM.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושב קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
22: כוכבית 2003 שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
0: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
22: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפני אור ויינברג עם החדשות. משרד האוצר בחוות דעת חריפה, חוק יסוד לימוד תורה יוביל להחרפת הנטל. באוצר מזהירים כי החוק עשוי לשנות את האיזון החוקתי בין ערכים שונים ולהכריע לטובת לימוד תורה בדילמות מדיניות שונות. באופן הזה יהיה ניתן להפסיק את שלילת ההטבות לחרדים חייבי גיוס ואף לתת פטור מלא. זה צפוי להחריף את נטל המילואים שכבר הגיע לממדים בלתי נתפסים, כך מוסרת כתבתנו דפנה ליאל. יושב ראש מפלגת ישר, המתכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, הודיע על מינויו של יואב הורוביץ לראש צוות 100 הימים של המפלגה. הורוביץ, שכיהן בעבר כמנכ"ל משרד ראש הממשלה וראש הסגל של בנימין נתניהו, יוביל צוות יהודי שיבנה את תוכנית העבודה ל-100 הימים הראשונים של הממשלה הבאה. כתבתנו דפנה ליאל מדווחת על מעבר משמעותי נוסף מהצוות של נתניהו לאייזנקוט, איש הקריאיטיב והסושיאל אמיר עדקי, שעבד עבור הליכוד במערכות הבחירות האחרונות. בני גנץ ודדי סמכי לא צפויים לרוץ יחד עם יועז הנדל. פרשננו עמית סגל מדווח כי חל פיצוץ במגעים לריצה משותפת בין הצדדים והם נכשלו. הממשלה אישרה תוכנית המשך לשיקום שורדי הטבח במסיבות בדרום ב-7 באוקטובר בהיקף של כ-60 מיליון שקלים עד לשנת 2028. התוכנית שנועדה לכ-3,600 השורדים ולבני משפחותיהם כוללת הקמת מערך ליווי אישי במשרד הרווחה, הרחבת הטיפול הרפואי והנפשי, תוכניות ייעודיות להתמודדות עם התמכרויות ומסלולי שילוב תעסוקתי מותאמים בשיתוף משרד העבודה והביטוח הלאומי. עכשיו התחזית עם אלנית אדלר.
23: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר,
24: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, אבל בסך הכל מדובר בקיץ ישראלי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, בימים שלישי ורביעי נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח לעונה וקיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר,
24: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
27: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
28: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
29: עכשיו, ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
30: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
31: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.

0: בבר וניקי מינאז' פותחים לנו את השבוע החדש הזה, יום ראשון שמח לכם, צהריים טובים, מאזינות, מאזינים, צופות, צופים. יום ראשון, 5 ביולי 2026, שבוע חדש, חג מונדיאל שמח. באולפן רון שלום, שאומר שלום לאם השנה, פרלה דנוך, מה אומרת?
1: בהחלט, בהחלט אם השנה, ואני עוד מחכה למדליה. או לרחוב על שמי.
0: עוד לא הגיע מסעית עם מדליות ופרקה.
1: אתה יודע, מלא לא מדליה, לפחות רחוב על שמי, כיכר, גם הייתי מסתפקת בכיכר, ככה על שמי.
0: תשמעי, אנחנו מוכרים את השקר הזה כמעט כל יום, פרלה דנוך אם השנה, בינתיים. מה שלומך?
1: אני בסדר גמור.
0: הכל בסדר?
1: בסדר גמור, כן, העיניים שלך קצת אדומות, ניכר.
0: מונדיאל?
1: ניכר עליך שאתה ממש מתמיד לראות מונדיאל עד הבוקר.
0: ומני, מני לא בעלך, שיבדל, לא רואה מונדיאל, הוא רואה מונדיאל.
1: הוא רואה, ועד שהוא מתעלף.
0: בסדר, זה סוג של עבודה, אין מה לעשות. אנחנו קמים לפנות בוקר, רואים משחקים, אין מה לעשות.
1: יש מה לעשות, אבל בסדר, זה כבר עניין שלכם. אתם בוחרים מה לעשות עם הזמן הפנוי שלכם, וזה להתעסק במונדיאל.
2: לא חייבים לראות, יש כאלה שהולכים לישון בשעה סבירה.
1: נכון.
0: קרפל הוא מאלה שמסתובבים בסופר פארם.
1: במקום לראות מונדיאל. ואחר כך גם להתלונן, לא יכולתי מהילדה, צפיתי במונדיאל, אתה מבין?
0: כן, אין מה לעשות.
2: לא, אני אצטרף אליכם רק בסוף.
1: מה זה? איפה יואב הגנרי?
0: לא יודע למה.
1: אתה יודע, אני ידוע שהוא חסר קריזמה, אבל עדיין, הוא לא פה.
0: לא, לא, לא, לא שמתי לב. לא שמתי לב. איפה הוא באמת, מאירה? קרפל, איפה יואב?
2: לא יודע, אני לא שמתי לב שהוא לא פה האמת.
0: יואו, איזה מוזר. איזה מוזר.
2: טוב, תמשיך, הכל טוב, תמשיך.
0: כן, ברור שהכל טוב, ברור שהכל. תראה מה זה אבל. זהבה, בואי, בואי, תכניסו אותה. זהבה, בואי, זהבה בן הבת. בואי, בואי, זהבה. מה העניינים, זהבה?
3: תדעו לכם שזה ממש לא סבבה, זה לא יפה. ככה אתם מסתלבטים על יואב. תזכרו, יש לו אמא בבית שאוהבת אותו.
0: לא.
3: אתם ככה פוגעים ביואב, אתם פוגעים באמא שלו.
0: זה בצחוק, נו.
3: לא, מה זה?
4: אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא של יואב.
0: זהבה. תקשיבי, זה מקובל אצלנו לצחוק על יואב, הכל בסדר, את לא צריכה לקחת את זה כאילו יותר מדי קשוח.
3: לא, זה לא בסדר.
0: אני אומר שזה... אופה.
3: זה פוגע, זה פוגע.
0: רגע, רגע.
3: פה, האמא בסיפור.
0: יואו, אני לא מאמין. אמא שלו שלחה לי הודעה. אמא של יואב.
2: תשמיע.
0: מה פתאום, בלייב עכשיו?
2: לא,
3: תוך
2: את זה.
0: אז רגע, תראו רגע בשקט, שאלה מכתיפה את המוזיקה? בוא נשמע את זה.
5: מה זה? אני מאזינה לתוכנית, אני אין לי את הטלפון של זהבה בן הבת, זהבה בוי, הבת, לא יודעת, לא יודעת. תמסור לה ממני תודה גדולה על הרגישות ועל הכוונות הטובות שלה. אבל באמת שאין לי, אין לי שום בעיה שתרדו על יואב.
3: וואלה.
0: די, מפסיד אותה מזה, רגע, רגע. מה היא אומרת?
5: יאללה.
0: יאללה.
5: נו.
0: זה הודעה, מה אני עוד עונה לה? ביי, ביי, מה שאפשר להוריד. כן, אני אסגור, רגע, סבבה. את רואה? זהבה, הכל בסדר, הכל בסדר, יש לך אישור לקפקף אותו.
3: לא, לא נעים לי.
0: לא, אבל את יכולה, אמא שלו אמרה, נו.
3: לא, לא.
0: כן, זהבה, נו, קפקפי אותו.
3: לא, נו.
0: אבל אני אומר שזה בסדר, שמעת את אמא של יואב.
3: לא, בסדר, שכנעת אותי.
0: יאללה.
4: זה יואב, יואב, יואב, עם פרצוף תשעה באב, כל היום אומר מומר, ויש לו תאמר, תמיד הוא מתלונן, את כולם מעצבן. איזה כיף, אתה לא פה עכשיו.
0: וואי, כל הכבוד, זה אבא.
3: אבל לא, זה לא בסדר.
0: כיף שזה... רגע.
3: אני לא שלמה עם השיר.
0: שקע, שקע, וואי, היא שלחה עוד הודעה, אמא שלו, נראה לי שהפעם...
3: יואו, עכשיו היא תתעצבן, עזוב, אתה מכניס לי לפינות.
0: רגע, תני לי לשמוע, בוא נפתח אותה.
5: אוש, זה אבא, אני פשוט מת עלייך,
0: באמת,
5: אני ודובי פה.
0: יבד זה.
3: היא צוחקת או בוחקת?
5: מתי מצחוק.
0: כן, היא צוחקת.
3: יפה, תודה, בכיף. בכיף.
0: איזה עוף מוזר, האמא הזאת.
3: כן, כולנו.
0: כן.
3: אגב, יש מבצע של עופות בחנן עוף. אבל לא מוזרים.

0: אוף מוזר, דני קרפל, פר טסי, אבל קרפל הוא אוף מוזר, בואי.
1: אני בכיף יהיה אוף מוזר, מה הבעיה עם זה? מה זה דבר לא טוב?
2: מה רע באוף? מה ברע באופות?
1: מה רע במוזר?
0: לא רע, אבל אתה אוף מוזר, קרפל.
1: בסדר, ואתה לא.
0: אני...
1: תקנה בי קצת.
0: אני גם. זהב, אני מאוד שמח שהגעת לכאן ככה בלי ללא התראה מוקדמת, ולא ידעת בכלל שאת מגיעה.
2: לא, עברתי דרך טלטלה.
0: מה קרה? שמשמור.
2: לא, היה לי לא קל בדרך.
0: מה היה?
2: אני עצרתי בתחנה דלק.
0: כן.
2: וביקשתי איזה מהשם, מהאיש של הדלק. אמרתי לו, תקשיב, תנפח לי קצת גלגלים, למה נראה לי, יש לי התראה.
0: אוקיי.
2: הייתה לי התראה ברכב על גלגלים וזה.
0: נו.
2: אז הוא אמר לי, אין בעיה, בואי, בואי, ואז הוא ניפח לי גלגלים, הוא לקח לי 400 שקל.
0: מה?
1: מה?
2: כן.
0: לא נכון.
2: כן. לקח לי 400 שקל.
0: מי משנה? מה, את לא יודעת לנפח גלגלים? היא לוקח לזה כסף.
2: לא, אמר לי 100 שקל גלגל. אמרתי לו, חשבתי יותר.
0: מה, לא לוקחים כסף וניפוח גלגלים?
2: בטח, אמר לי בטח.
1: רגע, ועל עבודה הוא לא לקח?
2: לא, אמר לי חינם עבודה.
1: איזה יופי.
0: אני לא מאמין לך ששילמת 400 שקל על לנפח גלגלים.
2: כן. לא.
0: רגע, מה מהירה? זה טרנד, את עבדת עליי עכשיו, זהבה.
2: כן, אני עבדתי עליך. זה כזה טרנד עכשיו בטיקטוק.
0: מה זה? לא הכרתי את זה.
2: ראיתי כל מיני אנשים עושים, אמרתי, וואי, אתה רמד, אתה בטח תאמין לזה ישר.
0: יאן, לא מאמין לך, הלב שלי ירד, רציתי כבר לבוא לתחנה שם, ומה זה?
2: אני אראה לך, מי המרבון שימכור לי אוויר? אני אראה לך...
0: זה ממש נמכור אוויר, 400 שקל.
2: פתאום, אני הייתי מורידה לו את האוויר בעצמי עם היד.
0: מה זה הטרנד הזה? פרלה, מה העניינים? שלום גם לך באמת.
2: מה, כיף? שזה היה ושאת פה. תודה, בכיף.
0: תגידי...
2: לא, בכיף את מה?
0: אל תתווכחו, מה זה הטרנד הזה עכשיו שיש, כאילו שמוכרים גלגלים, כאילו ראיתי...
2: אני גם עשיתי על קרפל היום.
1: עשו עליי, עשו עליי, עבדו עליי.
2: כן, עבדתי על קרפל. אמרתי, יאללה, אני גם משתתף בשטויות האלה. זה כזה טרנד כזה, לא יודעת, שאומרים לכל מיני אבות, שכל מיני בנות באות לאבות ואומרות להם, אבא, ניפחו לי גלגלים, לקחו לי על זה, כל אחת ממציאה סכום, 150.
0: עזרים את התגובות של ההורים ושל האבא.
2: כן.
1: תבין, אנשים אוהבים אנשים אחרים ודואגים להם, ושומעים על משהו רע שקרה ומגיבים, ואז מציגים אותם לרעבה ולועגים להם.
0: אין, אין לאנשים
1: כבר... זה הטרנד החדש.
2: אין מה לעשות,
0: מה הדבר הבא שהמציאו.
2: זה העולם, זה העולם.
0: טוב, זהבה, אני שמח שהגעת, כי היום אנחנו מארחים פה בתוכנית את אחת היוצרות המסקרנות במוזיקה הישראלית בשנים האחרונות. סתיו שמש, היא תהיה כאן.
2: חשבתי קים קרדשן.
0: קים קרדשן, לא, היא שומרת...
1: ביטלה ברגע האחרון.
0: היא שומרת ראשון.
2: הבנתי.
0: כן.
2: סתיו שמש, מוכשרת.
0: כתבה לך שיר.
2: כתבה שירים, כתבה לי גם, בטח.
0: כתבה לך שיר, כן, אז היא תגיע לכאן היום, אנחנו נשמע אותה גם שרה בלייב, נדבר איתה, ונספר לכם שאנחנו עם דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, שהוא העורך הראשי שלנו, מאירה פרץ מפיקה, רונן שבתאי על התחקיר, עורכת המוזיקה, איש יפיוף במיוחד. יניב מורוזובסקי, בצוות שלנו פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
2: אם השנה, בבקשה,
0: אם השנה. אם השנה פרלה דנוך, נגיד לגיא רביב, ברוך הבא, גיא רביב חוזר אלינו, תנו לו בכפיים.
2: איפה הוא היה?
0: היה באיזה חופשת...
2: בסקי?
0: כן, בסקי. על הסאונד, שימי חביב, האיש החביב שנמצא כאן יחד איתנו.
2: אחלה, שימי.
0: אנחנו עם רדיו צפון, בני הלפרין, רדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM, יניב מורוזובסקי, הגאון, חזר אלינו. אני אגיד לך מה זכינו.
2: זה חזיון תעתועים או שזה אתה באמת?
0: זכינו בזה שאיציק אהרון יצא לחופשה, ויניב מורוזובסקי חזר אלינו אחרי שנתיים של היעדרות.
2: יפה. מכבדים אותך, יניב.
0: לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, במירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. אנחנו משחקים היום את המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: זהב, זה משחק מאוד מאוד פשוט, חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים.
2: לא, אני לא משחקת.
0: אל תשחקי, אל תשחקי. על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, אתם עונים נבדל. מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103. ביום חמישי האחרון דיברנו עם בן אל תבורי, רגע אחד לפני שהתוכנית מחוברים עולה לאוויר, ושמנו לב שיש איזה שינוי.
2: מה השינוי?
0: סוג של בן אל חדש.
2: וואלה.
0: כן, אז בואו נשמע את השיר החדש שלו, שנכנס לפלייליסט, בורח בלילה.
2: לאן הוא בורח?
4: שניים עד ארבע, חדש בפלייליסט.
5: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים.

0: בורח בלילה. בנאל תבורי, פרלה, לדעתי, שנינו צריכים לקום, כי תראי את מי אני רואה בזווית העין. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. בואי, בואי, אושרי. טוב, בואי לצ'רפאיה, פרלה, בואי לצ'רפאיה.
1: אני מחמם את הכל, אל תפריע לי. מה?
0: יאללה, איזה כיף.
1: זהו, אני חדה קטר.
0: איך אני אוהב, ואת יודעת מה אני הכי אוהב, אושרי, חוויה שלי? היקרה.
1: למה שלך?
0: לא, את באת לי בטוב.
1: למה השייכות?
0: את באת לי בטוב, אני רוצה להגיד לך...
1: מה את באה לי טוב?
0: יאללה, תקשיבי רגע. שימי לב איך שנכנסנו, האורך הראשי לא מדבר איתנו בכלל.
1: לא מסתכל גם.
0: לא מסתכל, אומר, וואללה, אלו עושים מה שהם רוצים.
1: הוא מפחד מנצנצים.
0: רון שלום ופרל הקלטי יחלכו אחורה לצ'רפאיה, אהרון?
1: כמו סופה טוריקה.
2: כן, הוא הכל בסדר.
1: כמו סופה טוריקה. אין עלינו, תגידו, איפה...
0: רגע, שנייה, מינגלי.
1: איפה?
0: מאזינים לא שמעו אותנו כל כך הרבה זמן, בואי נגיד להם שבוע טוב, מה קורה? אהרון אהרון מעג'ור, נהג מסעית מסוכס ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עצים ותאנים. יחד איתי... אושרית חוויה, המלכה.
1: מלכת
3: הליינים.
0: אושרית חוויה, נשמה.
1: אושרית חוויה, נשמה. אושרית חוויה, נשמה. אושרית חוויה, נשמה.

0: חלק, הנה על הקצב הזה.
1: האמת, התגעגעתי לריח פה, יש פה ריח של דבוסה.
0: למה ככה?
1: לא יודעת, אנשים דבוסתניים כאלה.
0: אני בא לך בטוב, את כאילו...
1: איפה החסר קריזמה הזה, זה החמוד שלך,
0: ימי? מי זה?
1: יואב, היואב הגנרי הזה.
0: מה זאת אומרת, איפה הוא?
1: איפה הלך, איפה הוא? מה זאת אומרת, איפה
0: הוא? לא, אנחנו בסדר, הכל בסדר בינינו. הכל בסדר, לא קרה כלום, אין לו שום טינה ושום...
1: יודע, אני ראיתי אותו בסודוך היום.
0: לא, אני אומר לך, אנחנו הכל בסדר בינינו גם, הוא יודע מי הבוס.
1: הלק.
0: הוא יודע מי הבוס, אמרת כאילו, אני עשיתי כזה מטאפורה כזה.
1: מטאפורה.
0: עשיתי טק אוף.
1: כן, עשית טק אוף, אוף מוזר. טק אוף מוזר.
0: ביבי וטראמפ, קלטת או שלא קלטת?
1: קלטתי.
0: את יודעת מה הוא עוד יודע?
1: מה עוד יודע?
0: וואלק, הוא יודע שאני לא המשוגע היחידי.
1: לא.
0: גם חנן בן ארי.
1: גם אני לא המשוגעת היחידה.
0: יאללה. חולה עלייך, אושרי.
1: אני לא.
0: בוא נלך לך עם קפה.
1: יאללה, בוא.
2: אמרת לי...

בדיוק על זה אני לא רוצה לכתוב, יעשו כותרת מזה משהו טוב, כל הצבועים, כל הצבועות, כל מי שלא מוכן להודות.

0: להשתחרר.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
2: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ופרל הדנוך. התוכנית בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים.

0: בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הרי קיין, ויניסיוס וארלינג הולנד. ברזיל עם ויניסיוס ונימר מול הולנד והנורווגים במפגש ישיר על הכרטיס לשמונה הגדולות. אנגליה והרי קיין בקרב על רבע הגמר מול המארחת מקסיקו, וגם האלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה מול ניקוסיה.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
7: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
8: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
10: מלון בחול, בוקית בייסטה.
11: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה.
13: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ופרלה דנוך.

0: שוז אין טקסס, אני נתתי לך משימה להקשיב לאלבום הזה של אלה לנגלי, את עשית את זה פרלה?
1: כן, יש לי המון זמן פנוי פשוט, בתור עם השנה, אבל זה עשה לי חשק ללכת לקאנטרי, שיש לי מנוי ואני לא הולכת.
0: אה, מכל הסיבוב הזה, כאילו, זה עשה לחשק ללכת לקאנטרי.
2: גם אני, פחות או יותר בתקופה שהייתי כמוך, עשינו מנוי לקאנטרי,
1: ולא הלכתם.
2: פעם אחת לא.
1: ברור שלא.
2: ואז בסוף השנה, הם שאלו אותנו אם אנחנו רוצים עוד פעם.
1: עוד שכח.
0: אני בסך הכל ביקשתי לך להזין לאלה לנגלי, לקחתם אותי לקאנטרי, אבל עזבו את זה.
1: מה?
0: אני רוצה לדבר איתכם על האירוע המשמח והמדהים שהיה אתמול. לא בכל יום אנחנו זוכים לנחת ועדנה והתרוממות רוח. בואו נדבר על זה, מה אתם אומרים?
1: אני יודעת בדיוק על מה אתה מדבר. וזה על החתונה של זה, של טיילור סוויפט, שהתחתנה בטקס מטורף ומרגש שאדם סנדלר ערך עם טראביס קלסי.
0: פרלה, אני מדבר...
1: תן לי להמשיך על... תעצור אותי. פרלה. כי באמת, רון, לא יזיק לך קצת לס, בסדר? הזוג הזה, תקשיבו, הוא חסם את כל ניו יורק בחתונה שהתקיימה במדיסון סקוויר גארדן.
0: פרלה, אני לא מדבר על זה.
1: אמרת אירוע משמח.
0: אני מדבר...
2: לא, פרלה, הוא מדבר על חגיגות ה-250 לארצות הברית. אני רוצה להגיד לכם, היה מטס מטורף, יותר מ-120 כלי טייס צבאיים בניו יורק. זה היה מחזה מדהים, עם שידורים חיים בכל העולם.
0: קרפל, אני לא מדבר על זה.
2: רגע, אמרת אירוע משמח.
0: כן, אירוע משמח.
2: מסי הפיל לשמינית הגמר, על זה אתה מדבר.
0: לא, די, נו, באמת, די. די.
1: אז מה, אז על איזה אירוע משמח אתה מדבר? לא מבינה מה בילדאפ.
0: הלוויה של חמינאי, מה קרה לכם? סוף סוף זכינו לראות את הרוצח המתואב הזה נעול בתוך ארון, עם הסמלה שלו וכל הסכוניה שלו ואת כל הקליבאפים והרקצ'ים שכאילו עצובים, שמתם לב, היה שם כאילו הם עצובים, ואת כל הקהל של הרוצחים שבוכה, בורש נקמה, אנחנו רוצים נקמה. זה היה פשוט רגע של...
1: נחת ועדנה.
2: רגע, מוג'דה בא?
0: לא, מוג'דה לא בא.
1: איזה מוג'דה? מוצ'טה בא?
0: מוצ'טה לא בא.
2: חזל.
0: זה דורון מזר, יחד עם שרק. חוזר הביתה, גרסת 2026.
1: שרק!

0: הדרך שרה.
1: אז איתה, את מתמוגגת שאת שומעת את השיר החדש הזה לכאורה של דורון מזר יחד עם שרק.
2: נגוסטי.
1: כן.
2: נגוסטי, מהשיר, הקובר הזה.
1: שרק, בואי...
2: שרק הוא תלמיד שלי, כן?
1: בואי נספר למאזינים ולצופים שלנו ששרק הוא בעצם תלמיד של רזית.
2: הוא גדל על ברכיים.
1: לא רק הוא, בואי נזכיר מי עוד.
2: גם ג'ו אמר ופריד אל אטרש, גם בנזיני. אבנר גדסי. לרגעים גם סתיו שמש.
1: גם סתיו שמש?
2: היה רגעים, כן, היא לא התמידה. היא לא התמידה.
1: סתיו לא התמידה, אבל...
2: תראה, היא גם לא צריכה
1: נורא. היא overqualified, בגלל זה היא לא התמידה.
2: כן, זה אנשים שיודעים לעשות הרבה דברים, גם מלחינים, גם כותבים, גם שורים, גם מעבדים.
1: אני אגיד לך שדורון מזר שלח לנו את השיר הזה, והבנתי שיש בית נוסף סף של שרק, אמרתי, זה כאילו, זו עבודה של רזית.
2: אין ספק.
1: באמת.
2: ידי בכל וכל ביד בי.
1: כל יד. ועכשיו אני רוצה לספר לכם משהו שנוגע אליי אישית.
2: אתה מתחתן.
1: אני מתחתן, נכון.
2: איך ידעתי? הרגשתי עליך.
1: איך ידעת?
2: אני מרגישה שאתה מורה.
1: אתה שירי לי בחתונה?
2: לא.
1: לא?
2: אני לא שרה בחתונה.
1: תקשיבי, רזית.
2: רק בחנות.
1: רזית, יש מוזיקאים שמוכרים לקהל.
2: כן.
1: ויש מוזיקאים שמוכרים קודם כל למוזיקאים עצמם. ואחת כזאת, סתיו שמש, שלום סתיו שמש! אני רוצה שתקבלו אותה במחיאות כפיים.
3: שלום.
2: וצהלולים.
1: וצהלולים, מה קורה, סתיוי?
3: עניינים, מה קורה? אני בסדר גמור.
1: איך התרגשה להגיע לכאן לאולפן? זה בסך הכל פרלה דנוך, נשמה.
2: זה מאוד מרגש.
1: רזית, תני לפרלה את המיקרופון, נו.
3: אני בסדר, אני יכולה לתת לרזית אם היא רוצה, אתה יודע, היא לא פה כל יום.
1: כן, אבל רזית, את מכירה אותה, כאילו היא מגזימה. היא לא אורחת, סתיו שמש היא אורחת שלנו. מה העניינים, סתיו?
3: וואלה, בסדר גמור, כיף להיות כאן.
2: היא באמת שמש.
1: באמת שמש, כן.
2: צריכים להיכנס לטיקטוק ולראות ולחזות במו עיניכם בשמש, יש לה טלטלים,
3: טלטלים
2: גדולים. וצוגים כמו
1: לה,
2: שמש.
1: את יודעת שלוקח לה כל בוקר הרבה זמן לטפל בשיער שלה, וואו, יש לה פטיש לשיער. מה זה הסיפור הזה?
2: מה את שמה?
3: אמא, אם אני לא מתקלחת,
2: כן.
3: ולא חופפת,
2: אוי,
3: ולא
2: אוי,
3: שמה מסכה, יש לי טקס.
2: וואו,
3: אם אני לא, אין מצב, אני לא יוצאת מהבית. אני לא יוצאת מהבית, למטה אפילו מישהו קורא לי, אני לא יוצאת.
2: יש לך ילדים?
3: לא יכולה, לא, אין לי.
2: אז בגלל זה?
3: אני בטוח, הילדה שלי תהיה עם טלטלים בוודאות.
1: נשמי סתר. כבר באמת זוכות להרבה הערכה בתוך התעשייה עצמה, בתוך תעשיית המוזיקה, ולדעתי זה רק עניין של זמן עד שכולם ידעו באמת, ככה אני חושב, את מה שאנחנו כבר יודעים.
3: עזרת השם.
2: יותר... מה שמתבשל לאט,
1: כן.
2: ככה גם, אתם יודעים, אומרים, נשאר יותר זמן, יותר טעים.
1: אולי שמישהו ייקח את רזית מאולפן.
2: לא, זה... אני אומרת דברים נורא חכמים.
1: את השתלטת על המיקרופון של זהבה.
3: בואי, רזית, זה... רזית, בואי, תשבי לה את זהבה רגע.
2: לא, זה לא רוצה, אני לא משבת לידה.
1: זהבה, אמרת שלום לסתיו?
3: איי, סתיו, מה קורה? בסדר, איזה יופי. אני מכירה אותה.
1: כן, היא גם כתבה לך...
3: ואלית, לילה לבן. יפה!
1: לילה לבן. זה עם נועם חורב, זה
3: היה, נכון? נועם חורב, אני הלחן שלי, ונועם חורב כתב.
1: איך היה לעבוד, איך היה לעבוד עם סתיו, ספרי לנו?
3: היה לנו סשן, חבל על הזמן. תמיד מדייק, היא מגיע בזמן. תודה. תודה, בכיף.
1: אולי תעשי לנו איזה בית מהשיר, אחר כך...
3: לא.
1: למה לא? נו, כל דבר לא.
3: אני אעשה, אבל אחר כך.
1: אחר כך, ברור שאחר כך.
3: כן. היי.
1: טוב, סתיו, אנחנו שמחים שאת איתנו פה באולפן.
3: שמחה להיות פה.
1: את גם תשיר היום כאן באולפן.
3: נכון.
1: יש את השיר שלך שהכנסנו לפלייליסט בתקופה האחרונה.
2: היופי שבאמצע.
1: היופי שבאמצע, כן.
2: אנחנו מקדישים לרון כל פעם מחדש.
4: רון טוען שזה הוא. שהוא היופי שבאמצע. כן.
1: לידך וליד יואב, שאני באמצע.
4: אנחנו טוענים שהוא האמצע, שביופי.
1: בוא נשמע את אום קולטום. ספרי לי רגע על אום קולטום הזה, את גדלת בבית כזה שרואים סרטים בערבית?
3: לא, לא. אני פשוט, קודם כל אני נורא אוהבת את כל סוגי המוזיקה, בין ערבית לטורקית ליוונית, אני אוהבת הכל. ורציתי לעשות שיר שמח כזה וכיפי, ולא יודעת, חברה דיברה איתי על זה שהיא הולכת לשתות איזה משהו בשנקין, ופתאום עלה לי רעיון לשיר.
2: אין על שנקין ואום קולטום.
3: פשוט הוא יצא לי כמו מים. פשוט יצא ממני. בלי יותר מדי לחשוב. פשוט יצא ממני.
1: יצא אום קולטום.
3: זהבה. אני נק, אני מלר החום. אני מננדם. אתה לא קולטום. אלי שפטוק. אלי שפטוק.
1: בוא נשמע את אום קולטום של סתיו שמש. עדיף. עדיף.

0: סתם שמש, אום קולטום, 0552-103-103, 0552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו מונדיאל או נבדל, זה הזמן שלכם. יש כבר מאזין על הקו. אביתר?
1: כן.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה נשמע?
0: חכה רגע, אביתר, אני חייב רגע לקרוא לאושרית חוויה. אושרית!
2: מה?
0: בואי רגע. אביתר על הקו.
2: מה אתה מטריח אותי? מי זה, אביתר?
0: כן, דברי איתו קצת.
2: אביתר.
1: מה נשמע, אושרית?
2: מה קורה, נסיך?
1: אין עלייך.
2: אין עליך, עזוב אותך, אין עליך. מאיפה אתה?
1: קריית גת.
2: הלאה, קריית גת. זה מאיפה שסוחטים תפוזים, לא?
1: כן, בדיוק שם.
2: איזה יופי, מה אתה עושה בקריית גת?
1: אני נוהג מסעית.
0: אופה, תקריא לארון, תקריא לארון.
2: מנדינרי.
1: כל החיים
0: רציתי
1: להיות
0: מוארון אהרון. בואי נה, תשמע, סתיו שמש, מה את עושה פה?
3: אני בא.
0: וואלה, איך הגעת? לא אמרת שלום אפילו, הייתי בקפיטריה, עשיתי קפה, דחמך.
3: נחזרתי את השיער.
0: ואת עם שחף, הגיטריסט מספר אחת בארץ.
2: איזה שיער, כל טלטל צריך סוכן.
0: של סתיו, סתיו, רגע, אני עם אביתר, שנייה איתך, אל תעלבי לי עכשיו, סבבה. אביתר, מה קורה כבר דינמי?
1: מה המצב? וואלה,
0: לבעלי חיים, זה טוב, אנחנו אוהבים בעלי חיים.
2: אנחנו אוהבים חיות.
1: כן, אני לוקח לך הרבה עבודות באזור הג'ור,
0: לא, נשמה, אני
1: מוביל...
0: לא, אני מוביל ביצים, זיתים, עצים ותהילים.
1: אני על הדרך, אני מוביל גם מה שאתה, לוקח לך הרבה עבודה.
0: כפר עליך, תשמע, הלך להכין לסתיו שמש שזה משהו לשתות, ותהיה עם רוד שלום, טוב?
2: הרנסה זה בשפע, יש לכולם.
0: יאללה, בואי, אושרית, בואי נלך, בואי וואו, איזה דווח. סתיו, אני מקווה שאת לא בהלם תרבות.
3: לא.
0: לא.
2: לא.
3: הכי עממית שיש בעולם.
2: הלם תרבוש.
0: אביתר, ספר לנו רגע, אז אתה אומר שאתה מקריית גת, נשוי, ילדים, עניינים?
1: נשוי, שלושה ילדים, בנים.
0: בנים.
2: וואו, שלושה ילדים.
1: מהחמודים ביותר בארץ.
0: אני בטוח. ואיך אתה במונדיאלים?
1: בעיקרון אני בסדר, הבעיה שלי זה הזיכרון.
0: הזיכרון. טוב, בוא נבדוק אותך, יש לך חמש שאלות, חמש עובדות, יאללה. אתה רק תצטרך להחליט אם הן נכונות או לא. פשוט מאוד.
1: יאללה.
0: אם אתה חושב שעובדה נכונה, אתה עונה מונדיאל. אם לא, נבדל.
1: רות.
0: יש לנו ג'ינגל לצורך העניין? טוב,
4: ועכשיו,
0: הנה.
4: בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: שים לב, שאלה ראשונה, ברזיל זכתה במונדיאל 1958 בשוודיה, מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
4: גול! תשובה נכונה.
0: 1-0.
1: יש.
0: עובדה מספר 2, שוודיה עלתה לגמר המונדיאל בשוודיה ב-1958, מונדיאל או נבדל?
1: נבדל.
4: תשובה לא נכונה.
0: 1-1, 5 תשובות נכונות כבר לא יהיו לך, אבל בוא נראה, אולי תעשה תוצאה טובה.
1: יאללה.
0: במשחק שמינית הגמר, פורטוגל-הולנד בשנת 2006, נשלפו 16 כרטיסים צהובים ו4 אדומים. מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
0: בוא נבדוק.
2: ברור, אני זוכרת את זה.
0: 2-1, מונדיאל. אוקיי, שאלה מספר 4. יניב, בסדר, יניב, קח את הזמן. יניב מחליף היום את איציק אהרון. כן, אז יש לו איזה דילי קטן. שאלה מספר 4, עובדה מספר 4, המשחק הזה, אותו משחק שדיברנו עליו, עם ה-16 כרטיסים צהובים ו4 אדומים, נקרא גם קרב ווטרלו. נבדל או מונדיאל?
1: נבדל.
0: כמה? 3-1, נכון?
2: כן.
0: זה נקרא קרב נירנברג, לא קרב ווטרלו. שאלה אחרונה, הגמר של מונדיאל 2006 התקיים באצטדיון האולימפי במינכן, נבדל או מונדיאל?
1: 2006, וכמה?
0: 6.
1: נבדל.
0: תשובה נכונה.
2: נפץ.
0: 4-1. יפה, הוא שולט.
2: אני רק רוצה להגיד משהו, אנקדוטה.
0: מה את רוצה
2: להגיד? לפי הזמן שהוא לקח, הוא כתב בצ'אט-ג'י-פי-טי והצ'אט-ג'י-פי-טי ענה.
0: אם הוא...
1: אם את מכירה אותי, הייתי יודעת שאין סיכוי שאני קונה לדברים האלה.
0: תשמע, אתה מקבל מאיתנו ככה, שים לב, אתה עושה כושר? אתה עושה ספורט?
1: עם האצבע.
2: לא צריך, לא צריך, אל תכניס לו שטויות לראש.
0: 40 שניות יש לנו, אוקיי, אז אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפרם בראשון לציון או ברמת החייל.
2: אדיר.
1: תודה
0: מארז של קבוצת יבנה שכולל שמן זית וכל מיני פינוקים. אתה
1: מקבל בזיליקו.
0: אין לנו הרבה זמן, אתה מקבל מאיתנו שתי חולצות של 2-4 מתנת פריקרס, קהילת סלוניק.
1: רגע, אם אין לך הרבה זמן, תן לי רגע להגיד משהו. התוכנית שלכם היא נהדרת ומעולה, אתה ויואב 10, אבל כשפרלה באה והיא מביאה את כל החברות והחברים שלה בקיה פיקנטו, התוכנית עולה שני לגים קדימה ולמעלה.
0: היא יודעת, עכשיו זה גם יעלה לנו במשכורת.
1: היא מוכתרת בישראל.
2: תודה, נשמה, אני אגיד לה.
0: מה את מתערבת?
2: אני אגיד לה.
0: אתה מקבל גם משקפי שמש של אופטיקה אלפירין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. תודה רבה לך.
2: אוהבים אותך מאוד.
0: שי אמבר, קריא אותנו לפרסומות.

0: שלא יבוא.
1: ומי שלא יבוא, חבל.
2: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ופרלה דנוך.
3: נהייתי סופרסטאר
4: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
5: הופרסת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
6: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים, למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד תמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: הנה זה בא.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הרי קיין, ויניסיוס וארלינג הולנד. ברזיל עם ויניסיוס ונימאר מול הולנד והנורווגים במפגש ישיר על הכרטיס לשמונה הגדולות. אנגליה והרי קיין בקרב על רבע הגמר מול המארחת מקסיקו, וגם האלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה מול ניקוסיה.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
16: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
15: כפוף לתקנון.
8: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ופרלה דנוך.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: אלו רעידות אדמה כבר יש פה, 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר, אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
18: כוכבית 2003 שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
18: כוכבית 2003 שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. משבר חוקתי בפרשת הרשות השנייה, ממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר התקשורת שלמה קרי וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה. כך מוסר פרשננו עמית סגל. נזכיר כי בית המשפט העליון קבע בחודש שעבר כי מועצת הרשות השנייה היוצאת תמשיך להתכנס ולקבל החלטות למרות גל התפטרויות בעקבות מסע לחצים כבד שהפעילו שר התקשורת קרי וסביבתו. הממשלה הצהירה היום כי לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע המועצה, כל עוד זו לא עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. איציק סעידיאן, לוחם גולני ואלום הקרב, זעק בכנסת מדם ליבו בדיון על חוק יסוד לימוד תורה.
0: אני חושב שהתיקון הכי רגעי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. למי שהקריב את החיים שלו, היה מוכן למות. שזה אמור להיות הערך העליון. בראש ובראשונה, זה הלוחמים, הלוחמות. שהם יהיו הערך הכי עליון מעל הכל. אני לא מאמין שיש פה מישהו שלא מסכים איתי. האדם שיצא לעמוד בקו האש הראשונה כדי להגן עליכם. זה הערך הכי גבוה. ובזה אתם לא דנים. על זה אתם לא מדברים.
1: מוקדם יותר משרד האוצר הוציא חוות דעת חריפה כי החוק יוביל להחרפת הנטל. באוצר מזהירים כי החוק עשוי לשנות את האיזון החוקתי בין ערכים שונים ולהכריע לטובת לימוד תורה בדילמות מדיניות שונות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים היום הערכת מצב ברכס אבו פור עם מפקדים נוספים, שם אמר המרחב אינו שטח שולט רווי תשתיות טרור. ארגון הטרור חיזבאללה במימון ובהכוונה איראנית בנה במרחב במשך עשרות שנים תוואים תת-קרקעיים לאיום על יישובי הצפון. כוחותינו שולטים כעת בשטחי המפתח מעל הקרקע ובתוואים אלה מתחת לקרקע. צבא לבנון נדרש לממש את מחויבותו להסכם ההיסטורי שנחתם ולפעול לטיהור המרחב עם חבלי חיזבאללה. במקביל צהל ימשיך לפעול בנחישות להסרת האיומים מהשטח הלבנוני וערוך לעבור להתקפה מהירה עם תופר הפסקת האש, כך הרמטכ"ל. יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, הודיע על מינויו של יואב הורוביץ לראש צוות 100 הימים של המפלגה. הורוביץ, שהקיין בעבר כמנכ"ל משרד ראש הממשלה וראש הסגל של נתניהו, יוביל צוות יהודי שיבנה תוכנית העבודה ל-100 הימים הראשונים של הממשלה הבאה. כתבתנו דפנה ליאל מדווחת על מעבר משמעותי נוסף מהצוות של נתניהו לאיזנקוט, איש הקריאיטיב והסושיאל, אמיר עדאקי, שעבד עבור הליכוד במערכות הבחירות האחרונות. עכשיו התחזית עם אילני טלר.
9: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח. באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, אבל בסך הכל מדובר בקיץ ישראלי. בשעות הערב והלילה, מזג האוויר מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי. בימים שלישי ורביעי נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח לעונה וקיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
23: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
24: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב.

0: בלק ליליז של פארו וסטלר, את השעה השנייה הזאת, סתיו, את בסדר?
1: אני בסדר גמור.
0: לא, אל תגידי סתם, לא, חשוב לנו לדעת אם את נהיה נוחה.
1: אני אגיד לך מה מציק לה.
0: מה?
1: היא לא תגיד את זה. מציק לה שהיא צריכה לשים אוזניות על הטלטלים שהיא כל כך עמלה ותרחה עליהם כל הבוקר.
2: הכל ממש בסדר, אני רגילה, אני מקליטה
1: עם זה. מורוזובסקי, צריך להביא לפה
2: את איזה קרם,
1: אוזניות לטלטלים.
0: יש, יש. יש לי רעיון, קודם כל, את תקבלי מאיתנו, ערכה לשיער, תקשיבי, את תקבלי ערכה לשיער.
2: לאולפנים, מיוחדת לאולפנים.
0: שתתמכרי, אפשר להביא לה את זה כבר, אפשר להביא לה של...
1: של טראפלאב.
0: כן. את תתמכרי, תזכרי מה אני אומר לך, את תרצי לבוא לכאן כל יום.
1: זה לא סתם.
0: לפני שאהרון אהרון ייכנס לפה והפוך את האולפן יחד עם אושרית חוויה, במבזק הספורט שלהם, אני רוצה לשאול אותך, אני הייתי בטוח כל הזמן שאת מפרדס חנה, לא יודע, יש לך את העילה ואת הווייב של פרדס חנה, אבל את לא.
2: לא, אני קודם כל מרמת גן. עברתי לתל אביב
1: עכשיו. איזה כיף.
0: עירת תמה.
2: עברתי לתל אביב, אני רמת גנית של החיים, אני עיראקית של החיים.
1: וואו, לא רואים.
0: מה זה עיראקית?
2: עיראקית של החיים.
0: את כאילו גם מכירה את כל המאכלים שלנו?
2: ברור.
0: ואת הכללות ואת הברכות שלנו, רמד, בחלקך, את לא מבינה איך אנחנו אוהבים עיראקים.
2: אשסאווי.
0: אנחנו גדלנו בו ריהוד, עבדלק. אני
2: עיראקי.
0: יניב מורוזובסקי הוא גם חצי עיראקי, למרות שהמשפחה שלו לא נשמע.
1: לא נראה,
0: נכון?
3: מדי לה, חצי נפתלי.
0: מיכן, סך חמוד שקטה גם כן. בסדר, תחזור להיות רון, תחזור. דיבוקצה, דיבוקצה.
4: אתה רוצה את העיראקי שבך.
0: כן, גם אתה יש לך אישה עיראקית.
4: יש לי גם, נכון.
0: אני באמת כאילו מסתכל עלייך בתור יוצרת, את כתבת, הלחנת לכל כך הרבה זמרים, כי אם אני אתחיל עם השמות, אני בטוח אשכח מישהו, ואני לא רוצה לפספס אף אחד, אבל הווייב שיש לך, העילה סביבך, תמיד שהשמענו אותך ודיברנו עלייך, תמיד איפשהו בתוך תוכי כאילו, דמיינתי אותך, חושבת פרדס חנה, תסביר לי למה, מה קורה פרדס חנה?
2: קודם כל הייתי בפרדס חנה תקופה, גרתי שם איזה 5 חודשים.
0: אפילו שחף בן מאיר, שאת מסתובבת איתו.
2: כי אני הייתי שם הרבה, הייתי עם הבנהל הקודם שלי היה גר שם, הייתי כאילו בהמון סשנים שם, כאילו הרבה חברים שלי שם, אז הייתי שם הרבה. אבל בתכלס, אני לא מבין.
4: רמת גן.
2: אני רמת גן.
1: לא, בתל אביבית עכשיו.
2: עכשיו אני תל אביבית.
0: תל אביבית.
1: אין, צריך את התקופה הזאת בתל אביב. כל אומן חייב את התקופה הזאת בתל אביב, ואז הוא חוזר לפרדס חנה. תראה איזה שלב, תראה איזה נינוח, איזה שלב. הוא קורן שלווה וטוב.
0: ברור. והחלום שלך זה לעשות דואט עם פאר טאסי?
2: החלום שלי, קודם כל פאר זה אומן, זמר, יוצר הכל, מה שאפשר להגיד עליו, שכן, זה...
0: אמרת לו את זה?
2: לא.
0: למה?
2: אבל הנה, אני אגיד לו את זה עכשיו.
0: הוא בתאילנד.
2: אני מעריכה אותו ברמות. זה מבחינה ווקלית ויצירתית, זה אין דברים כאלה.
0: אז פאר טאסי, את גם מלחנת לו?
2: נכון, עשיתי לו את ערק.
0: את ערק.
1: זה שיר נהדר.
0: כן, שיר מהמם. אולי אנחנו נשמע עם גרסה מיוחדת של סתיו שמש באולפן השיר ערק.
1: יאללה.
0: מה את אומרת? ככה ספונטני, כן. בוא נחליט על זה עכשיו. יאללה. תזכרי. אז תתאמני בפרסומות. טוב, לפני הכל, תקראו להם, נו, יש להם את מבזק הספורט. בוא, בוא, אהרון. היי, הנודיק, אני מאחוריך, מה אתה לא רואה? אושרית.
1: מה?
0: רואי, נשמה, יש לנו מבזק ספורט. אני רוצה...
1: די, די, מספורט.
0: אבל יש מונדיאל,
1: יש נשמה. יש לך פה שמש באולפן, תגיד לי.
0: אבל יש גם סתיו באולפן, נשמה.
1: יש גם סתיו וגם שמש.
0: וגם שחף.
1: וגם שחף.
0: יש את השחפים על המזח?
1: איזה.
0: בסתיו השמשי?
1: איזה פרצוף של אוקיינוס יש לו.
0: טוב, תהיה בשקט. יש ספורט.
5: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
0: דבר אליי.
6: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה.
0: כולם! אינה.

0: אהרון, אהרון מהצ'ו.
1: תודה רבה, דני פורן. תודה רבה, נגיד לכל הצוות שלנו שעסוק במלאכה, צ'רלטון, ספורט אחת שמשדרים את המבזק ספורט שלנו. תודה לכם, יוחנן הממתיק, איגל קבב, אתה מכיר את איגל קבב?
2: בטח מכיר.
1: איך הוא לא מכיר אותו? ויעקב בגלה, ומבזק הספורט שלנו היום יהיה מבזק שונה. אני מבקש פה את המוזיקה, תקשיב יושי, עשיתי לך הפתעה. אנחנו במונדיאל, אנחנו בחג המונדיאל.
2: כן.
1: אנחנו הולכים עכשיו, הקמנו טריו, את יודעת מה זה טריו?
2: בטח. וששרים זוג ומערכים עוד אחד.
1: אנחנו שלושה זמרים, הקמנו להקה, סתיו, יש לי שם לטריו שלנו.
3: נו.
1: טריו דה ז'ינרו.
2: היידה.
3: איזה שם.
2: איזה, אין אתה.
1: אנחנו הולכים לשיר עכשיו, יחד עם סתיו שמש.
2: קופירייטר.
1: את אושרית, ואני אהרון אהרון, וסתיו שמש, שלישיית טריו דה ז'נרו, את השיר של חנן בן ארי, חוץ מכדורגל.
2: תגיד, זה תמלוגים?
1: ברור.
2: כי זה של חנן.
1: יאללה, מתחילים?
2: יאללה.
1: קדימה.

0: יאללה, טריו דה ג'נרו! בקרוב סיבוב הופעות, דני קרפל, אתה מבסוט על הביצוע, יאללה.
1: איזה ביצוע, יאללה, רק תמלוגים, תיתנו לי על זה.
0: מה יש לך עכשיו, אושרי, אתה עושה פדיחות.
1: תן לי תמלוגים, ושמע צריך להתפרנס.
0: טוב, יאללה, אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה לכם.
2: בחסות.
3: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
6: עם הזמן הגעגוע,
0: איך אני אוהב את השיר הזה סתיו? ריחלנו עלייך פה עם נועם חורב באולפן. כן.
7: כבר ריחולים, סבבה?
0: אני יכול להגיד לך. אני יכול להגיד.
7: לא, אני חייבתי שהוא
0: אמר. לא, תשאלי אותו.
7: אני שואל. פרה על נועם, אהובי.
0: היופי שבאמצע. סתיו שמש, נועם חורב, לורן פלד.
6: את הזיכרונות שלי עוד לא מצאו תרופה.

0: איזה שיר מדהים השיר הזה, ויש כאן כמה משפטים שמטריפים אותי כל פעם מחדש.
1: עשיתי קעקוע של זה.
0: לא, מה כתוב שם? אני לא רואה.
1: גם ליופי שבאמצע.
0: לא מאמין לך.
2: וואי, איזה יפה.
1: כי זה משפט שמגדיר אותי כל החיים. זה כאילו, זה להיות, גם, להיות שייכת גם ליופי שבאמצע, זה כאילו לאהוב את עצמך, לא משנה מה, את כאן, את שם.
0: יש טרנד עכשיו של שירים כאלה, של מגיה זרזר ודקלה גם הוציאו יופי שבור.
2: יופי שבור.
0: כן, יופי שבור, זה מתאים גם לך פה ליופי שבור, יש לי יופי שבור.
2: אני? אין יותר שבורה ממני.
0: אבל לא, באמת, יש פה את המשפט הזה של לחיות ברווחים, זה כאילו, גאונים רק יכולים לחשוב על משפט כזה, זה נועם חורב.
1: נועם חורב, מה?
0: נועם חורב. תגידי, קרה לך פעם שהלחנת שיר, היה לך לחן והתקמצנת אליו ואמרת, אני שומרת אותו לעצמי? יש פה איזה דילמה כזאת, נכון?
1: אני אגיד לך מה, אני תמיד, או שזה בא לי תמיד עם טקסט, או שמישהו כתב טקסט והייתי מלחינה. זאת אומרת, מה שאני כותבת נשאר אצלי בתכלס. כאילו, מה שאני יודעת שאני מתחילה מאפס ליצור, ואני בכוונה שלי יודעת שזה הולך אליי, זה יישאר אצלי. יש לי, אני יודעת להחליט. אני טובה בזה.
0: את טובה בלהחליט.
1: זו תחושה פנימית, אינטואיציה.
2: מהמם.
1: מה שלא שלי, אני לא אתן בחיים. בשיר הזה, דרך אגב, היה צריך, היופי שבאמצע, צריך להיות אצל הרבה זמרות.
0: אני יודע, נועם...
1: ואני לא, לא נתתי, החלטתי שלא. לא, לא, לא, אין מצב, לא. אמרתי, לא, הפעם לא.
2: כל הכבוד.
1: כן.
0: טוב. מה אתם אומרים, נעשה ביצוע, או שקודם כל נפנק לך את השיער? איפה? מאירה? בואי נפנק לה את הטלטלים, בואי נביא לה את הערכת טרפלב לשיער, את הולכת להתמכר.
1: וואי,
0: מה אתה אומר?
1: אז אני הפרזנטורית של זה בעצם?
0: את הולכת להלחין את הערכה הזאת, תשמעי מה אני אומר לך.
1: אז אני הפרזנטורית, אתה אומר.
0: יאללה, פרזנטורית. אחרי שתשתמשי בטרפלב, דברי איתנו, תגידי לנו מה דעתך. מה אתם אומרים? נעשה ביצוע לייב, בא לכם?
2: בטח.
0: כן?
2: לא.
0: אני רוצה, תקשיבי, אני חייב לספר לך, השיר הזה... חברה שלי, זה שיר שאני התחברתי אליו כבר לפני שנתיים כמעט, זה השיר הראשון שניגענו כאן ברדיו. אני לא יודע, אני לא זוכר איך גיליתי את השיר הזה, אבל ממש במקרה, ואני לא בחורה, והתחברתי לשיר, ובאחת ההשמעות קיבלתי הודעה ממישהי באינסטגרם, זה היה לפני שנתיים כמעט, שנה וחצי, משהו כזה, והיום חיפשתי את ההודעה שעה וחצי.
2: יש לו דלקת באצבע מלגלול.
0: בבוקר. כי עשיתי חיפוש, חשבתי שזה בוואטסאפ, וחיפשתי לפי מילות חיפוש, לא מצאתי, מצאתי אותה בסוף. נעשה ביצוע, ובתמורה אני אשמיע, אני
1: אקרא
0: לך את ההודעה. כן. סבבה? אז כמה מילים על השיר לפניכם?
1: קודם כל, זה שיר שכתבתי על חברה מאוד מאוד טובה שלי, ספיר סבן, שזה פשוט שיר על חברות, ואני גם מקדישה אותו לה, ואני מקדישה אותו לכל החברות שלי.
2: לכל הספיריות בעצם.
1: לכל הספיריות ולכל החברות שלי.
0: את מכירה את ספיר? ספיר, מה העניינים?
2: בסדר, אני מאוד אוהבת את ה...
1: אבל לקחתי אותו כהשראה לחברות שלנו. זה היה ממש כזה...
0: שיר מאוד מעצים, וכן, אתה...
2: חברה מהממת, מה זה לכתוב על חברה שיר?
0: ספיר, מה העניינים? איך הגעת ככה בהפתעה? יאללה.
2: כן, הייתי פה בחנייה, אבל היה לי חום.
0: שמתי לב, אבל אמרתי את זה גם, פרלה, אמרתי לך את זה פעם קודמת, שתמיד שאת נמצאת פה גם ספיר, איכשהו מתגלגלת לאופה.
2: כן, אנחנו עושות קניות בחזור, אז אנחנו הולכות ביחד.
0: אוקיי.
2: כן.
0: טוב, את רוצה להציג את השיר של סתיו?
2: כן, אז השיר של סתיו, חברה טובה, נכון?
0: חברה שלי.
2: חברה טובה, היא כתבה את זה על ספיר סבון, אבל אני גם לוקחת את זה על ספיר שלי.
0: אוקיי.
1: אבל שחברות שלי לא יקנו, אז זה גם עליהן, זה גם על כל החברות שלי, אני כתבתי את זה, זה לא רק על זה, על כולם.
0: ניצוע לייב באולפן, בבקשה, על הגיטרה, שחף שלנו.

0: עולה. עכשיו אני אקח את ההודעה, סבתא, תן לי מוזיקה שחף, אני אוקיי, את המוזיקה של השיר, ואז נצא לפרסומות. היי, אני שומעת עכשיו ברכב את חברה שלי, ופשוט הייתי חייבת לכתוב. עברתי תקופה לא פשוטה, והשיר הזה הגיע בדיוק בזמן. הוא הזכיר לי שיש גם אנשים שמרימים אותך גם כשאת כבר לא מאמינה בעצמך.
1: וואו.
0: אז רק רציתי להגיד לסתיו תודה על השיר, ולך תודה על ההשמעה, ושתדע שהשיר הזה ממש חיזק אותי.
1: וואו.
2: איזה כיף.
1: איזה מרגש.
2: מהרגעים שאתה מבין שאתה עושה משהו נכון.
1: כן. אני גם הייתי מקבלת המון עד היום. כאילו כל הזמן יש לי תגובות על השיר הזה. לא נגמר.
2: איזה כיף.
0: כן, לא נגמר. כי דיברנו על זה, הוא מאוד מעצים, והוא מאוד מחזק, ועל זה נצא לפרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ופרל הדנוך. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
4: בחסות.
6: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
7: 103 שפה.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל

0: בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: בלי, יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
11: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
10: עלם.
11: כפוף לתקנון.
10: 103
12: FM. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ופרל הדנוך.
10: 103 FM.
13: חזרת פתאום.
14: חזרנו.
12: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
15: Hey!

0: מוקלטת שזה שיר שלך. יחד עם ליעד נחום כמובן, מילים ולחן סתיו שמש.
1: לא, מילים ולחן ליעד נחום וסתיו שמש.
0: כן, אבל כרגע אתה האורחת.
1: אני
0: המארח, אז לא יכולה לשמוע לי ככה את המילה, נשמה.
1: נכון, צודק.
0: לא, לא עובד ככה. בואי, אני חוזר לאחור. מילים ולחן סתיו שמש וליעד נחום.
1: יפה.
0: קולטת שעשר שנים חלפו.
1: כמעט, וואו, זה מטורף.
0: מה זה, באיזה גיל התחלת ליצור?
1: אני בגיל 14. אבל השיר הראשון שהתפרסם לי היה בגיל 21.
0: ללירן דנינו.
1: סמלה כחולה, כן.
2: מכוונת מטרה.
0: כן?
1: כן, אני החלטתי שאני הולכת להיות...
2: אבל בגיל 14, איך ידעת בגיל 14?
3: יודעים לפני גם.
1: יצרתי, הרגשתי שאני רוצה ליצור, אז אני לא יודעת, אתה יודע, זה פתאום מגיע, וזה עבר שלבים, וטרנספורמציות.
0: יצרת, יש, הרשימה היא מאוד מכובדת, אני לא רוצה לשכוח, את יודעת מה, אבל אני אשוויץ בך, סבבה, עומר אדם, ולירן דנינו, ופאר טסי, ובנייה ברבי, וליעד נחום.
2: כמו אבא שעושה כבוד.
0: ספיר סבן.
2: אתה יודע אם היא נגנה?
0: ושלומי שבת. וטריו דה ג'נרו.
1: טריו ג'נרו זה ההיי שלי.
0: הגעת לסי.
1: הגעתי לסי.
3: גם רובן הסתם. צ'יקו המנשק.
0: צ'יקו המנשק, חוני המעגל.
3: חוני המעגל, בטח.
0: כן. טוב, אושרית, את מוכנה רגע, אנחנו בשיחה רצינית פה.
3: נשמע, אני גם רצינית.
0: תרבותית אבל.
3: בטח.
0: אני רוצה לדבר איתך רגע על אור, לחזור לאור. יש לנו ג'ינגל שאנחנו משמיעים אותו הרבה, כאילו מעבר לפרסומות, שנשמע ככה.
4: אלו זוכר איך להדליק את האור.
1: נו, מה הבעיה? יש פה מתג, תלחץ עליו. הנה, יש אור. ענק.
0: ואני רוצה לדבר איתך על זה, למה? כי יש לך אמונה תפלה, ספרי עליה לפני שאני אפתח עלייך, אם לחבות את האור.
1: אני חייבת להדליק ולחבות את האור הרבה פעמים לפני שאני הולכת לישון.
0: לפחות שבע פעמים לפני שאתה הולכת לישון, נשמה כפרה עלייך, זה לא אמונה תפלה, זה OCD. ברוכה הבאה למועדון.
2: זה נקרא התופעה, אפשר לטפל בה.
1: כל פעם לפני שאני הולכת לישון.
3: זה חלק מטיפוח הטלטלים גם, אני חושבת.
0: בואי נדבר על זה, זה OCD. ואם את רוצה אני אביא לך עוד מלא דברים כאלה. יש לי עוד הרבה דברים שאני אחר כך אגלה לך שתוכלי להשתמש בהם גם. סיפור חיי. אני חייב עכשיו שלוש פעמים להדליק את האור ולחבות אם לא יקרה איזה מה.
1: ברור,
0: מה זאת אומרת?
2: אנחנו כולנו מסביבו, הוא עכשיו צריך לקרוא את הטקסט, לא משנה מה קורה, הגיע אוכל. לא משנה, הוא עכשיו צריך כולנו איתו, אחרת הוא משתגע.
0: כן, וזה שחייב להיות פה עכשיו.
1: אבל אני חושבת שלכולם יש את זה איפשהו, שם.
0: הם לא מודים.
1: כולם הם כאלה באיזשהו אופן.
2: לא.
1: לא?
2: יש ממש הרבה אנשים שאין להם.
1: אני כזאת, אני לא עוברת מתחת לסולם.
2: טוב, זה אמונה. זה כי זה מסוכן.
1: לא, באופן כללי אני כאילו...
0: לא קרפל, זה לא כי זה מסוכן.
1: אני הולכת לבדוק שנעלתי 10 פעמים את הדלת.
0: נכון,
3: אני פעם... אצלי זה עם גרביים ונעליים, רק ימין קודם והשמאל.
0: וואי, אני חזרתי פעם, אני גר בהרצליה, וחזרתי פעם מעמק חפר הביתה, כי... אני נדמה לי, ידעתי שקיביתי את הגז, אבל אמרתי אולי לא, אז חזרתי הביתה.
3: אין לך מצלמה?
0: ואז הגעתי למה?
3: אין לך מצלמה בבית?
0: לא נשמע, זה היה לפני 10 שנים, כפרה עלייך, עולה לו מצלמות. אולי אצלך היו מצלמות.
3: היו מצלמות.
0: ואז הגעתי לצומת נתניה, ואמרתי בוא נעלה, לא נעלתי את הדלת. חזרתי הביתה, נשארתי בבית, כן?
1: טוב, זה, אבל זה משהו אחר, זה כבר לא...
3: זה כבר, כן,
1: זה כבר דפקציה. לא יודע אם יש טיפול לזה, זה לא...
2: זה חמור יותר, כי...
0: אפשר לסגור לקרפת אותו. את המיקרופון, בן אדם רק, מאז שהוא הגיע לכאן, הוא רק משבש אותי.
2: רק אומר דברים לא יפים עליך.
0: טוב, אנחנו מאוד נשמח לשמוע את היופי שבאמצע, בלייב פה, באולפן. מה את אומרת? בא לך?
1: יאללה, בטח.
0: כן?
1: כן.
0: וואו, גבירותיי ורבותיי, היופי שבאמצע. סתיו שמש באולפן, שחף בן מאיר באולפן, בבקשה.
1: שחפו לי.

0: רב שמש. פינטסנו על השיר הזה פה באולפן.
1: אני נזרקתי לפרדס חנה. איפה שאין כתבאמים, איפה שאין טילים, פשוט שכבתי.
0: דווקא תתפלי, היה שם קצת...
1: ממש קצת, אבל לא נפתח על הימיים.
0: נכון שחף, היה קצת משהו בטיפה, טיפה, נכון? בקטנה. פעם אחת. אה, אוקיי, סבבה.
2: פעם אחת זה כדי שתרגישו שאתם חלק.
1: כן, ממש.
0: את עבדת בהרבה עבודות, סתיו.
1: נכון.
0: היית כמעט כל תפקיד במסעדה. שתפת כלים, היית מארחת, היית מלצרית, היית בריסטה, עבדת במספרה, לא רואים.
1: במספרה, כן.
0: לא רואים.
1: כן, כן.
0: בגני ילדים, במחירות, במה לא, במה לא עבדת?
3: במה לא עבדתי?
0: כן.
1: היית פד?
3: רגע, תן לי לחשוב על זה.
1: אני הייתי פד.
3: לא הייתי שדרנית רדיו. סתם.
0: עוד לא מאוחר.
3: עוד לא מאוחר.
0: ממש לא מאוחר. מה התוכניות קדימה? יש תוכניות לאלבום?
3: קודם כל אני רוצה לפתוח הופעה בעזרת השם.
0: אמן.
3: הופעה גדולה ויפה שלי. ואלבום, בעזרת השם. אני מאוד מאוד...
0: את כבר יכולה לאסוף את החומרים שלך.
3: בטח, כבר יש. כבר יש איזה 5 שירים עומדים. אני מוסיפה עוד כמה, וזה יהיה שלם, זה ירגיש שלם.
0: וכשזה יהיה שלם ותהיה לחופה, את מי תערכי חוץ מספיר סבן?
3: את מי אני אערך? אני לא, את יודע שלא חשבתי על זה?
0: לא חשבת על זה?
3: אני חושבת שאני אגיע לרגע, אני ארגיש בבטן, אני בן אדם של כזה בבטן.
0: אנחנו מאחלים לרגע הזה, אנחנו גם מאמינים בך מאוד.
3: את פרלה אני מערכת.
4: לא, את אושרית, את אושרית חוויה.
3: את אושרית חוויה.
4: אין, אני אבוא עם כל הפמליה.
0: אין לך, לא אין לך זמן, את עם כל הופעות.
4: יש לך, יש לי זמן, לסתיו שמש, יש לי זמן.
0: טוב, מעניין, כשאני הזמנתי אותך...
4: אתה זה אתה, ואיזי. יש דרג ויש דרג.
0: זהבה, בואי רגע, זהבה, בואי שנייה, בואי שנייה. תגידי, איך השיר שסתיו הלחינה לך?
4: לא כיפק, מה זה? זה שיר יפה, וגל גברם ביתה בקליפ, שחקה שם, בכתה.
0: באמת?
4: כן, גשדרה, כל היום, מסכנה, איזה יום צילום, ארבונה.
0: את לא יכולה לתת לנו איזה נגיעה מהשיר? ששכחת אותו.
4: לא, אני שוכחת שירים. אני צריכה שתזכירי לי, ואז אני אשיר איתך.
0: כן, לילה לבן, לא? את יכולה לתת לאיזה נגיעה?
3: יש לי כאילו עכשיו קצת בלק. היא הדביקה אותי בבלק שלה.
4: בקיץ, אבל קר לי. הלב שלך יקר לי. אתה פתאום מר לי. הדלק כבר נגמר לי.
3: אני הזיכרון שלי משנה לשנה. נהיה על הפנים.
0: כן, אל תשבי לידה, זה אתם דובקים ממנה.
4: כן, לא, בסדר, אני אזכר, בעזרת השם, נעשה את השיר הזה שוב.
3: עושה ביחד דואט שלו.
4: כן.
0: רגע לפני הפריצה הענקית של פאר טאסי, כשהוא הוציא את האיפי שלו עם 5 שירים, ואז זה בעצם, לדעתי, זה היה מפנה הזה, היה שם את ארק.
3: נכון.
0: שיר שאת הלחנת, ואיתן דרמון המוכשר, לא פחות כתב.
3: נכון.
0: והשיר הזה באמת סימן את הדרך החדשה של פאר טאסי, זה, והעולם המתוקן, והיו שם כמה שירים...
3: וואו.
0: שהרגשת באיפי הזה, הרגשת שקורה משהו.
3: נכון.
0: זה האיפי.
3: זה היה ממש כן, שם.
0: אז יש לך חלק גדול בזה. בערק. ואנחנו היינו שמחים מאוד.
4: לא, אני לא שותה ערק.
0: לא, לא, לא.
4: לא, אני עד פה, אני לא שותה ערק.
0: לא, לא, זהבה, לא, לא צריך לשתות. אנחנו רוצים שהיא תבצע את השיר ערק.
4: בכיף.
0: בלי לשתות.
4: בכיף, בכיף.
0: בלי לשתות.
4: אין בעיה.
0: ואותה ורבותיי, ערק, סתיו שמש. בבקשה.

לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום. לכל נגיעה, לכל מחשבה, לכל נשמה יש חלום. כי אי אפשר אחרת, גם היא בוודאי עכשיו חולמת אותך, תנשום. בקצה הלילות, מלא חרדות, רק אם מתשובות תחלום. תשאל שאלות, תעשה טעויות, רק

0: קצת התרגשתי.
1: מותר לך, מה קרה לך? עשה לי חשק, השיר הזה ערק, עשה לי חשק לקולה.
2: לזירו.
1: לא, למים. אני יכול להבטיח לך דבר אחד, שבקרוב תגיע זריחה. גיא רביב נמצא פה איתנו.
0: שלי
1: כפרה
0: גיא,
1: עליו כפרה גיא עליו. חזר אלינו לרדיו,
0: כותב מספר אחת, כותב מספר אחת.
3: זאת האמת הקשה, כשנשפר לך הלב את עושה.
1: כמה שנספיק נשמע מהשיר הזה, כי אנחנו צריכים לסיים תכף.
3: רק לא להרגיש בודדה, אם היא ניגב לך דמעה.
1: סבבה, היה לך כיף, סבבה, כן. רגע,
3: היה
1: לך סבבה?
0: בעולם.
1: כן? גם באה עם האלבום.
0: כבי עם הדואט. עם הדואט. שלי משפר לה, מה? צריך לעשות.

0: נפיל עליה את הפרגונים, נשארו לנו עוד מעט 20 שניות, ניתן 20 שניות לפרגן לנו.
1: עד משמעית.
0: כן?
1: נפיל עליה את זה.
0: סתיו, נשארו 20 שניות, רוצה לפרגן לנו? קחי את הזמן, אנחנו נשענים אחורה, זה טקס כזה.
1: אני מחכה, היא אמרה שהיא תכתוב עליי שיר.
2: אני מפרגנת לכם, ממש הרבה פרגונים, ממש.
0: אל תתמצי.
2: אני ממש מפרגנת.
0: אין מה, אין מה.
2: אני מפרגנת מאוד.
1: וגם תפרגני לגיטריסט.
2: אני מפרגנת לשחב ומאיר, כפרה עליך, הנשמה שלי. גיטריסט העל שלי.
1: אני יודעת, אני עכשיו יודעת איפה אני מכירה אותך, על הזל.
0: מכירה איתך אותו.
1: הוא כן, אח של אופק.
3: כן.
1: והיינו ביחד בזה, את הפרטסי.
0: דני קרפל, מאיר הפרץ, רונן שבתאי. פרלה דנור, חני מורוזובסקי, גיא רביב, עומר אוקון, שימי חביב, תודה גדולה על הסאונד. תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, תודה לאופיר מורוסף ברדיו כל רגע, יניב מורוזובסקי בתבילת האש שלו אחרי שנתיים, תודה רבה. תודה רבה לצוות הקומנדו שלנו, ברק היסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו. שידור חוזר שלנו היום ברדיו התחנה ב-10 בלילה עם אסי לוי הג'וקר. שידור חוזר גם ב-103 FM, בסביבות 2, משהו כזה.
1: אין לי זמן לשידור חוזר, אין לי.
0: 2-4, חפשו אותנו בספוטיפיי ובאפל מיוזיק פודקאסט. 2-4 בקיצור, סתיו שמש.
4: תודה רבה, איזה כיף שהירחתם אותי.
0: היה לנו העונג. תודה לך, תמשיכי ליצור, נתראה באלבום בעזרת השם.
1: אמן.
0: אלא תבואי גם מחר.
1: לא.
5: ביי. Here comes the money. Here we go. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. 103 FM. התוכנית בחסות.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: 103 FM. במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: כאן זינה, מאמנת ראשית של מקביה, 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מקביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה, 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
15: המקביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
16: קיץ חם, כולם צמאים, בשביל זה שתם ירבע עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
17: פרסת לעסק, לדירה. כשהם בחופשה.
18: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
19: מורי ואם.
3: הם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה.
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
20: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
21: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
22: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: אלעד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. איציק סעידיאן, לוחם גולני ואלום הקרב, זעק בכנסת מדם ליבו בדיון על חוק יסוד לימוד תורה.
7: אני חושב שהתיקון הכי רגעי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. למי שהקריב את החיים שלו, היה מוכן למות, שזה אמור להיות הערך העליון. בראש ובראשונה זה הלוחמים, הלוחמות, שהם יהיו הערך הכי עליון מעל הכל. אני לא מאמין שיש פה מישהו שלא מסכים איתי. האדם שיצא לעמוד בקו האש הראשונה כדי להגן עליכם, זה הערך הכי גבוה, ובזה אתם לא דנים, על זה אתם לא מדברים.
6: באזור בר אילן בירושלים, שוטרים ולוחמי מג"ב ויס"מ פועלים בשעה זו בהפרת סדר. חרדים קיצוניים מפגינים במקום ונכנסו למתחם עבודות הרכבת הקלה, גרמו נזק לתשתיות וניסו לחסום צירי תנועה. כתבנו אלי הירשמן מוסר כי חשוד אחד נעצר בגין גרימת נזק והשתתפות בהפרת סדר. הכוחות ממשיכים לפעול במקום. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים היום הערכת מצב ברכס הבופור עם מפקדים נוספים. שם אמר, מרחב הבופור הינו שטח שולט, רווי תשתיות טרור. ארגון הטרור חיזבאללה במימון ובהכוונה איראנית בנה במרחב במשך עשרות שנים תוואים תת-קרקעיים לאיום על יישובי הצפון. כוחותינו שולטים כעת בשטחי המפתח מעל הקרקע ובתוואים אלה מתחת לקרקע. צבא לבנון נדרש לממש את מחויבותו להסכם ההיסטורי שנחתם ולפעול לטיהור המרחב עם חבלי חיזבאללה. במקביל צהל ימשיך לפעול בנחישות להסרת האיומים מהשטח הלבנוני וערוך לעבור מהתקפה מהירה עם תופר הפסקת האש. כך הרמטכ"ל זמיר. משבר חוקתי בפרשת הרשות השנייה, הממשלה אישרה היום פה אחד את הצעת שר התקשורת שלמה קרעי וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה. כך מוסר פרשננו עמית סגל. נזכיר כי בית המשפט העליון קבע בחודש שעבר כי מועצת הרשות השנייה יוצאת תמשיך להתכנס ולקבל החלטות למרות גל ההתפטרויות. בעקבות מסע לחצים כבד שהפעילו שר התקשורת קרעי וסביבתו, הממשלה הצהירה היום כי לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע המועצה, כל עוד זו לא עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. ממלא מנכ״ל ועדת הבחירות התייחס להיערכות לניסיונות זיוף של הבחירות וטען כי בלתי אפשרי לזייף את הבחירות בישראל. לבני טען בוועידת ישראל היום כי הוועדה שוקלת לשדר את ספירת הקולות בשידור חי. הוא הזהיר מפייק בעידן ה-AI וקרא לציבור להסתמך על מקורות רשמיים. הוא אמר, אם אמרו לכם שסגרו קלפי, אל תאמינו. עכשיו, תחזית עם אילני טדלר.
8: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר,
9: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, אבל בסך הכל מדובר בקיץ ישראלי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, בימים שלישי ורביעי נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח לעונה וקיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר,
9: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דודוב, עורכת יעל ילון.
13: עכשיו 4:05, התחלנו עוד שבוע של שגרת קציר הדמים היומי. תוך שעה שני גברים נורו למוות במכוניות שלהם בשני מקרים שונים. מוחמד חלילה, בן 50, נרצח ליד סכנין, בנו נרצח לפני שנה. בתוך שעה נרצח גם בעיריות מוחמד קסאב, בן 30, קסאב עצר במאפייה, ושם נורה למוות. 16 נרצחים בתוך 10 ימים, לא היו מספרים כאלה. כשמפכ"ל המשטרה דני לוי מצוטט בוויינט, רצח זה לא חזות הכל, פעם זה לא עניין אף אחד. אז 148 אזרחים ערבים שנרצחו מתחילת השנה הזאת, זה דווקא כן עניין של כולנו, והמספר הזה נכון רק להיום. עכשיו, יוקר המחיה. בואו נבדוק מה קרה מהבטחות ראש הממשלה להורדת מחירים, מהבטחות שלפני הבחירות. הממשלה, אם במקרה לא שמתם לב, הממשלה הזאת מסיימת קדנציה מלאה.
14: חלב עולה, פירות וירקות עולה, לחם עולה, הכל עולה, בשר עולה, דלק עולה. אני חייב להגיע בעצמי לתחנת דלק, לראות במו עיניי את המחירים. אתם רוצים להוריד את המחירים?
15: כן!
14: אתם צריכים לבוא להצביע כדי שנוכל להוריד את המחירים. וזו ההתחייבות שלי.
13: 4 שנים לא הספיקו כנראה. נתניהו הבטיח גם הקפאת תעריפי הארנונה לשנה, לא קרה, ויותר מזה, במהלך המלחמה בעלי עסקים מתחננים כבר 3 שנים להקפיא ארנונה כי אין להם פרנסה. לא קרה. נתניהו הכריז ב-2023 כי במהלך 5 השנים הקרובות ייבנו 1,800 כיתות גן חדשות, על מנת לאפשר לכל הורה שמעוניין בכך לשלוח את ילדיו למסגרות מפוקחות. בינתיים המחסור במטפלות רק עולה, וגם השנה ארגונים ויצו, נעמת ואמונה מאיימים לא לפתוח את שנת הלימודים בספטמבר. בשורה התחתונה, פעם זו קורונה, עכשיו זו מלחמה שלא נגמרת. הבטחות הממשלה והעומד בראשה הם בגדר המלצה בלבד. מכירים את הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים? ככה זה עובד פה. ראש הממשלה הורה להגדיל את תקציב הביטחון, אבל ועדת הכספים מחויבת לאשר את ההגדלה הזאת, וזה לא קרה. מיד חבר הכנסת ולדימיר בליאק על המרוץ לחקיקה המזורזת שצפויה בימים הקרובים, וגם הפרוטקשן מתברר עולה לא רק לנסחט, אלא גם לכל אזרח בישראל. מיד נדבר עם יואל זילברמן, מנכ"ל ארגון השומר החדש, שיספר כמה עולה לנו פרוטקשן. עולה לנו חוסר המשילות. וכמה עולה לנו החופש הגדול? בכמה המינוס בבנק עלול לגדול כתוצאה מהוצאות עודפות? האם שנת 2026 תהיה עוד יותר יקרה? ולסיום, אל ניניו, תופעת מזג האוויר הקיצוני שמאיימת גם על ישראל כבר בסתיו הקרוב. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו גלעד הראל. איפה הכסף? פותחים בכותרות. שופטי בגץ המליצו לבטל את מינויו של יהודה אליהו, מקורבו של שר האוצר סמוטריץ', לתפקיד רשות מקרקעי ישראל. השופטים ממליצים להשיב את ההחלטה על המינוי לוועדת האיתור, שתראיין שוב את 3 המועמדים הסופיים, בהם אליהו, לאחר שיוחלפו 2 מחברי ועדת האיתור. שר המשפטים אומר היום שהחלטת הממשלה לא לקיים את פסיקת בגץ בנושא מינוי מועצת הרשות השנייה, נובעת מכך שאין במועצה את מספר החברים שהחוק מחייב, ולכן הפסיקה היא בלתי חוקית. באופיו בוועידת ישראל היום אמר לוין שבית המשפט העליון לא נמצא מעל העם, והעריך כי שופטי העליון יגיעו איתו להסכמות על מינוי שופטים חדשים לעליון.
15: אני אעמוד על זה שהתמנו שופטים שמרנים אמיתיים.
16: אבל העמית היה רוב בוועדה.
15: ואני משוכנע שכך יהיה, משום שבקדנציה הבאה, וזה חשוב לומר, מתחלפים 10 שופטים בבית המשפט העליון, 2/3 מהשופטים מתחלפים בקדנציה הבאה.
16: מה
15: לא
16: אתה אומר?
15: לא תהיה להם ברירה, אלא להגיע להסכם אחר לגמרי.
13: דין לבנה, ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות, חושף היום בוועידת ישראל היום שהוועדה שוקלת לשדר את ספירת הקולות בבחירות בשידור חי.
17: אנחנו הולכים להעלות את רמת השקיפות בבחירות, לבחירות הכי שקופות אי פעם. ואני אומר, אנחנו בוחנים לשדר את מבצע ספירת הקולות בכנסת בשידור חי באינטרנט.
16: מה?
17: כל בן אדם שירצה לראות, אני גם אומר, אני אשדר את כספת המעטפות. יש 600,000-700,000 מעטפות כפולות. כל מי שירצה לראות איך מטפלים בהם, ייכנס לאתר שלנו ויראה בשידור חי.
13: ידיעה אחת לסיום, ענקית הסייבר האמריקנית, טן אייבל, מגייסת בישראל עוד 40 עובדים למרכז הפיתוח שלה, שהצטרפו ל-300 העובדים שכבר מועסקים כאן. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד, ומתחילים.
18: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: נתחיל עם הפרוטקשן ונגיד שלום ליואל זילברמן, מנכ״ל ומייסד השומר החדש. שלום יואל.
20: טוב, שלום.
13: שלום, שלום. הממשלה אישרה ממש בשבוע שעבר פיצוי של עשרות אלפי שקלים לנפגעי פרוטקשן. החלטת הממשלה שווה משהו? בוא נתחיל מזה.
20: קודם כל, זה שהממשלה מפנה לזה קשב, זה כבר שינוי דרמטי, כן? שמדברת במונחים של כסף ופיצוי, דבר שלא היה כמוהו. אז מפה אפשר להתחיל לדבר ולשאול את עצמנו.
13: כלומר, יש התייחסות, זה קודם כל.
20: הנה, זאת התחלה טובה. אני חושב שאנחנו פשוט מדברים על משהו שכבר כולם מבינים, שהוא, לא רוצה להגיד שהוא טיפה באוקיינוס, אבל זה לא רחוק משם. כלומר, אנחנו מדברים פה על תופעה כל כך קשה, שהדבר הזה הוא מחייב המציאות, כי ההתעלמות היא פשוט בלתי נתפסת ובלתי מתקבלת על הדעת.
13: אוקיי, עכשיו תראה, 23 מיליארד שקלים נגבים בכל שנה מהציבור הישראלי, כתוצאה ישירה מהפשיעה, מהתופעה הזאת הנפסדת של הפרוטקשן, מחוסר משילות, שרק הולך ומחריף. עכשיו, בעצם, אולי לא ידענו, אבל כולנו משלמים על הדבר הזה.
20: יפה, אז בעצם מה שנראה לי שרוב הציבור, את יודעת, מסתכל מהצד ושומע את הסיפורים הקשים של החקלאים, של הקבלנים שעושים את עבודות התשתית, של אותו בעל עסק שם אי שם בעמק שרה בבאר שבע, וכולם מרגישים שזה עוד רחוק מהם, כן, שזה עוד לא נוגע בהם, ואנחנו באנו וראינו לאורך הזמן שהציבור בעצם לא מבין שכשיש גנבות מים בקנה מידה אסטרונומי, אותו דבר גנבות של חשמל, גנבות של דלק ודלק סילוני, שיש חממות סמים שמוקמים בתוך שטחי של צהל, תעשייה שלמה בתוך המדינה, שהיא כמובן גם לא חוקית וגם מסממת את מדינת ישראל באופיום ובגרס, תעשייה ענקית של מחירה של נשקים, וכמובן גולת הכותרת זה הפרוטקשן, שהיום מדינת ישראל בעצם במידה עתד נתנה 30 מיליון שקל כדי לפצות את הנפגעים, אבל מהצד השני היא בגדול כבר לא רק מעודדת, היא בעצם הכניסה באופן מובנה את הפרוטקשן.
13: לא, אז אני רוצה בוא נפשט את זה. איך זה משפיע עליי ועליך, למשל?
20: אז תחשבי שבעצם כשקבלן לצורך העניין, בסדר, בונה עבודת תשתית לאומית, בונה עכשיו רכבת, עושה רכבת, כביש חדש, בסדר, הרחבה של כביש מרכזי כזו או אחר, והוא היום בתוך הפרויקט שלו באופן מובנה, המדינה מוסיפה עלות של 3-5% לפרויקטים של מאות מיליונים ולפעמים של מיליארדים, או כמוסיפה אחוזים מובהקים שהם כדי לתת תשלום לאותם חברות של אותם עבריינים, שאגב רובם הגדול על אותם תעשיות, לא משלמים מיסים. ובעצם מה שקורה זה שנוצר מצב שהמדינה באופן אוטואימוני מחבקת בעצם את התעשיות האלה. ונוצר מצב שאותו פרויקט שהיה צריך להיות למדינה X עולה ל-Y. מי שמשלם את ה-Y זאת עד ואני. אם עכשיו לצורך עניין גונבים היקפי מים, ברמה לאומית, ברמה בלתי נתפסת, כן? מאות מיליוני קובים בשנה שמחברים בנגב, תשתיות של צינורות מתחברות לצינורות מים לאומיים שלך ושלי, ועד אני משלמים מים, תעריף מסוים של מים, אז בעצם כל אזרח במדינה משלם על אותו פער, כי מישהו צריך לשלם על זה. זה לא כסף שמגיע במתנה מאיזושהי מדינה, כן, מחוץ למדינת ישראל. אנחנו משלמים על זה. אותו דבר כשגונבים דלק, אותו דבר כשגונבים חשמל. יש לך במדינת ישראל, את יכולה לנסוע בכבישים בדרום, את תראי שיש לך כבישים שמשום מה מוארים גם ביום. שמש יוקדת בשמיים והכבישים מוארים.
16: כלומר, יואל זילברמן, אנחנו מדברים גם על ביטוחי רכב, גם על פרויקטים של בנייה, גם על חשמל, כל דבר שאיכשהו נוגע לפרוטקשן ולמי שבאים לגבות ממנו או לסחוט ממנו את הכסף, בסוף מגיע אלינו.
20: נכון, עכשיו צריך לזכור דבר שהוא בלתי נתפס, היה פה ניסיונות לרפורמות, על חלב, קוטט, את יודעת, לחסוך 100 שקלים שם, 300 שקלים שמה, אנחנו מדברים פה על לא פחות, אנחנו עושים את זה בצורה שמרנית, לא פחות מ-8,000 שקל משלמת כל משפחה במדינה לארגוני הפשע. צריך רגע להבין.
16: לא, אני רוצה לסיום לשאול אותך, מה אתה מציע לעשות?
20: אנחנו מציעים שלושה דברים, מאוד מאוד מהותיים. קודם כל אנחנו מבינים שצריך להקים בסוף את ארגון המילואים של המשטרה. המשטרה שלנו קטנטנה, זה פשוט אירוע בקנה מידה כל כך גדול. צריך, כמו שעשו בשנת 74-75, יצחק רבין, הוא הקים את המשמר האזרחי 120 אלף אנשים, היום יש במשמר האזרחי לכל היותר בתפקוד אלפים בודדים, צריך לחזור לכיוון ה-200-250 אלף איש, שמתגברים את המשטרה בנוכחות בכל רחבי מדינת ישראל פעם אחת. דבר שני, הוקמו מערך של כיתות כוננות, אנשים מאומנים איכותיים, הדבר הזה לא מאורגן לחלוטין, יש לך 14 אלף איש עוגדה בתוך המדינה שאפשר לארגן אותה, לארגן אותה ממש בתצורה של פלוגות, גדודים וחטיבות, שהדבר הזה יהיה עוד מעטפת, שבסוף מייצרת נוכחות, נותנת למשטרה עוד מעטפת.
16: והדבר השלישי... שלישי ואחרון, משפט?
20: השלישי ואחרון זה כמובן בהקשר הזה של צו שעה, בנושא הזה של איסוף נשקים, כי הנושא של הנשקים לצד הנושא של הפגיעה בכיס, זה גם פגיעה בביטחון האישי שלנו, בטווח הנראה לעין.
16: אוקיי, טוב.
20: שביל אוקטובר הקרב הוא בה.
16: חס וחלילה. יואל זילברמן, מנכ"ל ומייסד השומר החדש. תודה רבה, יואל.
20: תודה.
16: תודה. טוב, עכשיו נלך לכנסת, שם כמה דברים קורים, כמובן, בין בית המשפט העליון לבין הכנסת, ועוד חקיקה מזורזת, משוגעת, אם אפשר לומר. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, ביחד. שלום ולדימיר.
21: שלום ענת,
16: שלום שלום. טוב, קודם כל, צבר של פסיקות והחלטות בגץ, כמובן שאין מבקר מדינה, אבל המשבר החוקתי כבר כאן מזמן, ממשלה מצהירה ממש לפני זמן קצר שלא תכיר בפסיקת בגץ בעניין מועצת הרשות השנייה. מה המשמעות של זה?
21: נכון, זה אירוע חסר תקדים בשלב הזה, יש לומר. המשמעות של זה שהממשלה שלא מצייתת לפסיקת בגץ הופכת את עצמה לממשלה לא לגיטימית, שבעצם האזרחים לא מחויבים למלא אחרי ההחלטות שלה. אבל גם צריך להבין מדוע בעצם הם הולכים על המשבר חוקתי דווקא בנושא הזה. מדובר פה באישור עסקת רשת עם משמעות ברורה, והממשלה שעושה הכל כדי בעצם להשתיק את התקשורת החופשית, ואגב, באמצעות השתקת התקשורת החופשית, גם לפגוע בתור הבחירות מבחינתי, זו המשמעות של הדבר הזה, ואנחנו עכשיו בוחנים את הנושא, אנחנו בהחלט נגיב כאופוזיציה, ואני אנסה למנוע פגיעה נוספת.
16: מה אתם יכולים לעשות כשאנחנו יודעים את יחסי הכוחות?
21: כן, אבל שוב, יש פה עדיין מדינת חוק, ויש פה מוסדות, והממשלה, שוב אני אומר, פסיקת בגץ, יש לזה הרבה מאוד השלכות, ודיברנו על זה לאורך כל השנים האחרונות.
16: נכון.
21: בהחלט החברה האזרחית והאופוזיציה, אנחנו נגיב.
16: כלומר, ולדימיר בליאק, לחזור לבגץ, זה מה שאתה אומר.
21: גם נחזור לבגץ, אבל שוב, יש פה כלים גם לחברה האזרחית להגיב לממשלה, אני שוב, אני לא רוצה להרחיב בשלב הזה, יש כלים לחברה האזרחית להגיב לממשלה, שופך את עצמה לממשלה עבריינית.
16: אוקיי, טוב, בוא נלך רגע, וכבר הזכרתי גם שמהיום אין מבקר מדינה, וזה חלק מכל העניין הזה. עכשיו, בוא נלך היום למה שהיה היום, וזה העניין של חוק יסוד לימוד תורה. בעצם, אם מקיימים את החוק הזה, זה מאלץ את המדינה, מה? שוב לפגוע בכיס של כולנו?
21: אני הייתי עד עכשיו בכל הדיונים, וגם עכשיו אני בדרך לכנסת להצטרף לדיון שמתקיים היום. החוק הזה הוא כולל שני סעיפים. הסעיף הראשון הוא דקלרטיבי, והסעיף השני הוא יישומי. וברור לי לכולם שהוא יישומי, ואני שאלתי פעם אחר פעם את חבר הכנסת גפני מה המשמעות של אותם
16: מוזני צדק. לא, כי אם באמת בקואליציה אומרים זה רק דקלרטיבי, אין לזה שום משמעות.
21: אז זה משקרים.
16: אז תסביר.
21: זה יישומי שמעניק למשתמטים, לאותם אברכים משתמטים זכויות יתר, ביחס לישר אוכלוסייה. וזה נכון לנושא הגיוס, או פטור מגיוס, וזה נכון לתקציבים, וזה נכון גם ללימודי ליבה בעצם.
16: לא, אבל באיזה מובן זה פוגע לנו בכיס?
21: כי בסופו של דבר אנחנו נצטרך, נאלץ להמשיך ולממן את אותם המשתמטים, שגם לא עובדים ולא משלמים מיסים ולא מתגייסים. היום זה עולה לנו 60 מיליארד שקל, בעוד עשור זה יעלה לנו 120 מיליארד שקל, ולא יהיה מנוס מעלת מיסים על מעמד הביניים. וכמובן אותה מערכת החינוך שלא מלמדת לימודי ליבה ומוציאה החוצה תלמידים שאין להם את הכישורים הבסיסיים להשתלב בשוק העבודה, גם זה בסופו של דבר מגיע לכיס של כולנו. זה חוק השתמטות על, זה חוק מאוד מאוד מסוכן. אני די משוכנע שגם אם הוא עובר בכנסת, הוא יתקע בפסיקת בגד שתפסול אותו, אבל עדיין אנחנו נלחם בכנסת עד הסוף.
16: אוקיי, לפחות תנסו. עכשיו אני רוצה ללכת איתך לתקציב הביטחון, וזו התוספת שראש הממשלה בעצם החליט, והוא קפה על משרד האוצר לתת תוספת לתקציב הביטחון, שבאמת משווע לכסף, דיבר על 40 מיליארד במיידי. תגיד, זה עבר ועדת כספים הדבר הזה?
21: לא, יתרה מזאת, אני חבר ועדה משותפת של ועדת חוץ הביטחון ועודת הכספים, ועדה חסויה לתקציב הביטחון, ואני יכול להגיד לך שמאז אישור תקציב המדינה בחודש מרץ, הוועדה הזאת עדיין לא התכנסה, גם השבוע בוטל הדיון, כנראה בגלל שצריך להצביע על חוק ביטול מעצר עריקים, שוב, לטובת המשתמטים. כן. לא באמת התקיים דיון בכנסת, אם התוספת הזאת מאושרת, תקציב הביטחון השנה עשוי להגיע ל-184 מיליארד שקל, שזה מעל 70 מיליארד שקל יותר מהסיכום הראשוני במסגרת
16: לא, שזה מה שהם דורשים. המדינה. לא, אבל השאלה כן. היא, אם אפשר להעביר את הכסף הזה, נגיד את אותם 25 מיליארד, בלי אישור ועדת הכספים?
21: לא, אי אפשר. בסופו של דבר זה צריך להיות מאושר גם בוועדה חסויה וגם בוועדת הכספים, וזה יחייב את הממשלה או שוב להגדיל את הגירעון, כי מדובר בסכום שהוא מגיע לאחוז, אחוז וחצי, אפילו 2% מהתוצר, או לבצע קיצוץ רוחבי, שאני לא רואה איך הם מבצעים קיצוץ רוחבי ב-25 מיליארד שקלים, בטח לא לפני הבחירות, וזה עוד יותר מסבך את המצב התקציבי שלנו. אגב, חלק מזה זה כמובן המשך השתמטות החרדים, שמחייב את הצבא להוציא צווי 8, שזה הרבה יותר יקר כמובן מכוחות הסדיר.
16: אוקיי, טוב, דבר אחרון, ממש כזה באישון לילה, הכנסת מאשרת 20 מיליון שקל לשדות נגב, בניגוד לעמדת הדרגים המקצועיים. משפט אחד על זה?
21: אני חייב להגיד שאני לא הכרתי את החוק, זה לא עובר... זה לא עבר ועדת הכספים ולא כן. היה גיוס לאופוזיציה. אני חושב שזה במסגרת ניהול סיכונים, אנחנו לצערי נאלצים לבחור את המלחמות שלנו, ויש היום 400 מלחמות בכנסת, אנחנו נתקן את זה בהמשך.
16: כן,
21: את זה.
16: מה שנקרא, מעבירים מה שאפשר מהר מהר מאחורי,
21: כן, כן.
16: מאחורי הגב של
21: אנחנו,
16: כולם.
21: כן, נכון. נכון, בישון לילה, כפי שאמר.
16: טוב, אוקיי, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, ביחד, תודה רבה.
21: תודה רבה.
16: שלום, שלום. עדכון תנועה ופרסמות.
1: הדיווחים בחסות.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
16: כביש 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות.
1: הדיווחים בחסות.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM. התוכנית בחסות.
22: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
23: מעריכים באלף.
22: וגם בעין.
24: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. 103 FM.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
23: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
25: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
26: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום, בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגוע.
27: ויווי קאפ מגן על את האינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום, כל היום, במשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
28: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
25: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
29: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
30: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר. מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
31: ופרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
32: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
33: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
34: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
35: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
36: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
37: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
38: מעולה.
37: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
38: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
37: קייק?
38: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
39: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
0: חזרנו, אתם יודעים שהחופש הגדול מאוד מאוד יקר, והוא מתייקר לנו השנה כנראה עוד יותר. 60% מהמשפחות עלולות להיכנס למינוס, אנחנו רוצים לדעת אם אפשר למנוע את זה, מה אפשר לעשות כדי לא להסתבך. מלי ביצור פרנס, מנכלית פירמת הייעוץ תפן. מלי, שלום, תודה שאת איתנו.
2: היי, שלום, אחר צהריים טובים.
0: תני לנו קצת נתונים ממה שאספתם.
2: כן, עשינו סקר מאוד מקיף לכבוד החופש הגדול הזה בקרב 1,600 משפחות, ובאמת, כמו שאת אמרת, עלו תוצאות מאוד מאוד מדהיגות, בכמה מישורים. במישור הראשון והבסיסי, באמת נושא של כניסה למינוסים של כ-60% מהמשפחות, כמו שאת אמרת, הוצאות מטורפות על חופשות, ממש ויתור גם על קופות חיסכון של הילדים. אני עושה את הסקר הזה כבר 10 שנים, זה פעם ראשונה שאני ראיתי שכרבע מההורים הצעירים שהם יפגעו בחסכונות החודשיים של הילדים, או יפתחו קופות חיסכון שקיימות אצלם.
0: לא הבנתי, הרי, סליחה, כלומר, את הקופות שלהם יכולים, אבל אז הם מפסידים כסף. כלומר, ממסים את זה, זה לא בחינם.
2: נכון, נזק כפול. עכשיו, יש את הקופות שבשנים האחרונות התחילו, של ההפקדה לילדים שמפקידים כל חודש, אז חלקם לא יפקידו בקופות, וחלקם ממש נאלצים בשביל לטוס לחול ולקחת חופשה בארץ, לפתוח קופות קיימות, שיכול להיות
0: שיצורים. סליחה, מלי, מה זה נאלצים? אם אי אפשר, לא עושים. כלומר, יש פה, זה דבר על דבר על דבר, שגורר בעצם מינוס ענקי. אם את לא יכולה, אל תעשי.
2: נכון.
0: יש אופציה כזאת או שזה לא קיים?
2: א', בוודאי, רבע מההורים בסקר פשוט ויתרו על חופשה שנתית משמעותית השנה.
0: אוקיי.
2: אבל רבים רבים מדברים, ופה אנחנו צריכים לדבר פה על נושא של ממש כפייה חברתית, והרצון לראות מה שנקרא בעלי ערך או שווים, שמאלץ אנשים ממש לתת לחופשות, לשים בקייטנות יוקרתיות שעלו במחירים, גם כן בצורה גסטרונומית של לפחות 15%, וממש להוציא כסף מכיסם על דברים שהם חייבים בשל סטטוס חברתי. זה דבר מאוד מדאיג ומטריד, אבל זה עובדות וסקר נתונים מאוד מורכבים.
0: כלומר, היום נגיד, כמה אולי יציאה מהבית? נגיד, בוא ניקח משפחה, אמא או אבא, לא ביחד נגיד, יוצאים בבוקר 4, בסדר?
2: כשלושה ילדים, בדיוק.
0: נגיד, שלושה ילדים הולכים לסרט, זה לא נגמר בזה.
2: בדיוק, אז התחלנו לבדוק ודגמנו ושאלנו נשים, כמה בעצם תוציאו ליום בילוי ממוצע להערכתכם. בשנים עברו יום בילוי ממוצע נע בין 400-600, הסקר האחרון שהיה מה שנקרא אפקטיבי, היה בחופש הגדול של 23. השנה המספר דיבר על 600 לפחות, אם לא 1,000, בין 600 ל-1,000 העריכו 70%.

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: רגע, יש חופשה של חודשיים, רואים באוגוסט בעיה שתכף אני ארחיב עליה, בעיה מאוד משמעותית של ההורים, הילדים והעלויות. יכול לעשות הרבה דברים, כמו למשל, הבית ספר של החופש הגדול, שעשה שר החינוך, אחלה של דבר, מתי שמו אותו? ביולי, על זמן שיש קייטנות אחרות, ובעצם באוגוסט, זה או הקייטנות היקרות יותר, שאין בכלל חלופה אחרת, או לשבת עם הילדים בבית, ולא תופתי אולי לשמוע, אנחנו הופתענו מהקיצוניות של הדבר, שכמעט 65% מההורים דיווחו על פגיעה משמעותית בעבודתם באוגוסט. כלומר, הם גם נפגעים בכיס האישי וגם פוגעים בקופת המדינה. המשק עצמו נפגע בפריון עובדים באופן ישיר. ולכן את שואלת עצמך את השאלה, איך לא חושבים מראש על קייטנות באוגוסט ממומנות? איך לא מפרקים את החופש? איך לא מתאימים חופשות הורים וחופשות ילדים במקום שהם לא יגיעו לעבוד במשך חצי חודש באוגוסט? שאלות מאוד טובות עם הרבה פתרונות.
2: כן.
1: לצערנו, אין חשיבה על זה כרגע.
2: אוקיי, נסתפק בזה כרגע. אני מניחה שעוד נחזור לנושא הזה. מלי ביצור פרנס, מנכלית פירמת הייעוץ סטפן. מלי, תודה רבה.
1: תודה רבה, בהצלחה לכולנו.
2: תודה, פרסמות.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
4: בחסות.
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
6: 103 FM.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
2: עלם.
3: כפוף לתקנון.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
5: מלון בחול.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם

0: הבנק שלכם. חייגו 03 7 פעמים 5. ביטוח ישיר. יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון. 103 FM.
10: עכשיו מזג האוויר, וליתר דיוק, אל ניניו, תכף נבדוק מה זה בדיוק. אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, שלום אמיר.
11: שלום.
10: השירות מפרסם שני דוחות חדשים שמציגים לראשונה ניתוח כמותי של השפעות אל ניניו על ישראל, על העולם בכלל. קודם כל, מה זה אל ניניו?
11: אז אל ניניו או סופר אל ניניו, זו התופעה של כולם בעולם מדברים עליה בשבועות האחרונים.
10: נכון.
11: זה פשוט מצבור גדול של מים חמים שמגיעים מהאטמוספירה, בכלל מהאזור של האוקיינוס השקט, אבל בסוף בסוף המים האלה משפיעים גם עלינו. אז אל ניניו זה עולם חם הרבה יותר, כמו שדרך אגב כבר רואים באירופה ומרגישים.
10: איך זה משפיע על ישראל?
11: אז כרגע אנחנו בתחילת הקיץ, וזה עדיין לא משפיע עלינו. זה משפיע בינתיים על אזורים קרובים יותר, כמו בדרום אמריקה, כמו בהודו למשל, שהמונסון שם פשוט נעלם. אין השנה מונסון בהודו, בגלל אותו סופר אל ניניו. אלינו זה יגיע בסביבות ספטמבר-אוקטובר, וזה ישפיע על ישראל בצורת סתיו כנראה מאוד חם, ובמפגש של אוויר חם וקר שיגיע ככה באמצע סוף הסתיו, לפי הצפי שלנו ולפי התרחיש שבאמת אנחנו חושבים שהוא הכי סביר, זה יגרום ליתר סופות, לסופות קשות כנראה אפילו, ולעוצמות גשם יותר חזקות מהרגיל, כלומר הצפות, ריבוי אירועי הצפות.
10: יש גם אזורים שאתם מדברים עליהם? אתם יודעים איפה זה עלול להיות?
11: כן, בהחלט, בעיקר באזור החוף והשפלה, כי ההשפעה העיקרית תהיה של הים התיכון, וכאשר הים התיכון, המים החמים של הים התיכון יפגשו את האוויר הקר, שיגיע מאירופה, אז האזור החוף, שזה דרך אגב האזור המיושב והרגיש ביותר, הוא האזור הרגיש, שם אנחנו מצפים בעיקר האפקט, פחות בצפון, פחות בדרום, במדבר, אלא, ולכן גם הוצאנו את תרחיש היחוס הזה, הגדרנו אותו כך פחות או יותר מאשקלון, אשדוד ועד חיפה.
10: שזו השערה, או שבעצם אתם נותנים תחזית וזה אומר, זה יקרה, יקרה, מה שנקרא?
11: זה יותר מהשערה, זה עשינו גם ניתוח של כל האירועים שהיו מהמאה ה-19, 150 שנים האחרונות, וגם מתוך הבנה פיזיקלית של איפה אמורים להיות השקעים, מצד אחד זה לא תחזית כמו מחר יהיה 28 מעלות, אבל זה חישוב, נקרא לזה ככה, מושכל של התנאים שאמורים להתפתח באל ניניו קיצוני, בדרך כלל בתנאים האלה, באמת אזורי החוף, אזורי אפילו הייתי אומר מרכז ודרום החוף, הם האזורים שרגישים, זה קרה ב-2015 שהיה אל ניניו חזק וגרם נכון. להצפות מאוד גדולות.
10: לכמה זמן אגב, לאיזה תקופת זמן זה עשוי להימשך? באיזו תקופת זמן?
11: השיא אמור להיות בשיא הסתיו, באמת בנובמבר, דצמבר, וגם בתחילת השנה 2027 הייתי אומר, נובמבר, דצמבר, ינואר, זה ככה השיא, אחר כך זה כבר נחלש.
10: גם תופעות של קור קיצוני, או רק גשמים, סופות והצפות?
11: בעבר זה בא לידי ביטוי, אולי השנה כולה הייתה חמה, אבל בפירוש היו אירועי קור קיצוניים ושלגים, גם ב-2015, גם ב-91-2 הזכורה לטוב, גם ב-2003.
10: נכון.
11: אפילו בדקנו, הגענו עד המאה ה-19, עד 1877, שהיה אל ניניו קיצוני, גם עד היה
10: שלגים. עכשיו תראה, אל ניניו, כמו שאמרת בתחילת השיחה, הוא קורה רחוק מכאן. איך ישראל קשורה לזה?
11: אז באקלים כל מערכות מזג האוויר קשורות אחת לשנייה, בניגוד למים שזה נהר שהוא מקומי, אז כאשר האוקיינוסים מתחממים, החום הזה עולה לאטמוספירה ומשנה את זרמי הסילון. וזה בדיוק, זה אותם רוחות שנמצאים בגובה רב, שאנחנו טסים, אנחנו מרגישים את הקפיצות האלה, זה בדיוק מה שקורה עכשיו באירופה, כל האוויר החם
10: של צפון אפריקה. זהו, בדיוק, אז כל מה שקורה היום, אותה כיפת חום, זה חלק מהדבר הזה, כי אתה יודע, אני קוראת ומחפשת, ואני רואה שחלק אומרים כן אל ניניו, לא אל ניניו, שזו תופעה נפרדת, האם החום שם, והחום בארצות הברית אגב, גם, של בימים האחרונים. תופעות קיצוניות.
11: זה שילוב, ועשה סדר, זה שילוב של המגמה ארוכת השנים של התחממות כדור הארץ, וזה קשור באמת לגזי החממה, וזה גורם לכך שמשנה לשנה חם, אבל בפירוש השנה יש עודף חום באטמוספירה, וזה גם באירופה, גם באסיה, ששוברים שיא חום, וגם בצפון אמריקה, שם ההשפעות הן באמת יותר מה שנקרא יבשתיות, אנחנו נקבל את ההשפעה הפוכה כנראה בחורף של ירידה של אוויר קר, אז זה מין מטוטלת כזאת, אותה כיפה שהזכרת, אז אירופה, מערב אירופה בעיקר, ומזרח ארצות הברית מקבלים עלייה של אוויר חם המדבריות, אנחנו נקבל ירידה של אוויר קוטבי, וכמעט ללא ספק תהיה שנה קיצונית, האם זה בדיוק ייפול על תל אביב, או קצת דרומה יותר, או אפילו קצת צפונה יותר, זה באמת קשה לדעת.
10: איך צריך להיערך לזה אגב?
11: צריך להבין שאנחנו באמת הולכים לשנה קיצונית, בעיקר מבחינת באמת עוצמות גשם ושלגים, וזה אומר שעיריות באזור מישור החוף ובשפלה צריכות באמת להכין תוכניות. רובם כבר בשנים האחרונות צריך לומר, המודעות גדלה, אבל תוכניות באמת לרשת הניקוז.
10: בוא נאמר, אני לא בדיוק רואים את זה. טיפת גשם והכל מוצף למעלה.
11: אז אנחנו מכירים באמת את ההצפות, אבל בכוונה באמת יצאנו עם התרחיש הזה ככה ממש כבר בקיץ, שעד החורף יחסית רחוק, כדי שבאמת יהיה זמן להכין תוכניות עבודה, כי זה בכל זאת תשתיות כבדות, נכון. אולי להקדים אפילו את ניקוי הקולטונים, אם תמיד עושים את זה אחרי החגים, אז עכשיו בספטמבר, ראינו בשנה שעברה מין מדיקן, שזה אוריקן ים תיכוני שפגע ביוון, פגע בלוב, אז אני לא אומר שזה תחזית שזה יקרה אצלנו, אבל אני לא מוציא מכלל אפשרות שגם אנחנו נראה סופה
10: טוב,
11: כזאת.
10: לא מזיק להיערך בכל מקרה.
11: ומוקדם יותר מהרגיל, זה הנקודה. אם תמיד נערכים רק בנובמבר, או אפילו אומרים שבדצמבר מגיע החורף, אז
10: להתחיל באוגוסט, לגמרי.
11: סוף אוגוסט דצמבר.
10: אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, תודה שנעבור את זה בשלום, להתראות.
11: בדיוק, זה המסר להתכונן ולקוות לטוב.
12: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
13: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. באמת.
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
2: נהייתי סופר סטאר.
3: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
5: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הרי קיין, ויניסיוס וארלינג הולנד. ברזיל עם ויניסיוס ונימר מול הולנד והנורווגים במפגש ישיר על הכרטיס לשמונה הגדולות. אנגליה והרי קיין בקרב על רבע הגמר מול המארחת מקסיקו, וגם האלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה מול ניקוסיה.
12: חבילת הערוצים הטובה
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
14: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
15: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
17: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
19: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
20: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
21: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
22: מעולה!
21: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
22: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
21: קייק?
22: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
24: 103 FM, here comes the money.
25: Here we go.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM.
1: עכשיו בורסה לסיום, נגיד שלום לאמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. אלן אמיר,
6: שלום שלום, חרצה
1: שלום. טובים. שלום, טוב, אין בורסה, בוא נדבר ישר על מה שצפוי מחר, וזה החלטת הריבית, כשהצפי הוא להורדה, נכון?
6: השוק לפי המדדים שלו הפנימיים, ירידה של 0.25%. האמת היא שהשוק מצפה בהמשך גם לחצי אחוז ירידה, אבל בוא נתחיל מחר ונראה. הערכה הרווחת היא שהנגיד יוריד מחר ברבע.
1: כלומר, זה נגיד שמתנהל בזהירות, והצפי הוא יותר לרבע מאשר לחצי.
6: נכון.
1: יפה,
6: נכון.
1: טוב.
6: חשוב מאוד, גם אני חושב שאחרי שהדולר עשה סוג של קאמבק, ובסוף שבוע נסחר ב-2.996 על השלוש, אני חושב שהנגיד יכול יותר בניחותה לעשות המהלך הזה, שלא לוחצים אותו ולא... הוא עושה את זה בקצב שלו, ואני חושב שזה יהיה די הגיוני.
1: כן, השאלה היא כל מיני הפריצה בתקציב בהקשר הזה, ובהקשר ההוא, ופה עוד כסף לצבא.
6: יש גם נתונים הופכיים של יתרות מטבע עצומות, 240 מיליארד דולר.
1: זה תמיד היה, נכון.
6: הכנסות מהגז והכנסות מהביטחוני, אז... אין לו בעיה לעשות את זה.
1: אוקיי, טוב, בוא נדבר על איך שבעצם הבורסות סגרו. אמריקה הייתה לפני חג, בעצם לפני 4 ביולי. מחר יש מסחר או אין מסחר, אגב? חוזרים מחר?
6: כן, מחר מסחר, אבל בסוף שבוע ככה היה מסחר ככה מעורב. הנאסד"ק ירד ככה יפה. פה בתל אביב, ביום שישי עד הצהריים במסחר, היה... קצת ירידות במדד הגדול 35 של החברות הגדולות, ירידה של 4 עשיריות, ומעידך המדד תל אביב 90, החברות הבינוניות, קפץ בחוזקה ב-1.6%, כך גם הבנקים עלו ב-3.4%, כך שסוף שבוע בתל אביב היה די חיובי, בניו יורק היה פחות טוב, מחר יום חדש, שר הכל הציפיות פה, בעיקר באמת מסתכלים על הריבית, זה יקבע כבר את הכיוון לפחות לימים הקרובים, חייב להוריד, אם לא יוריד, השוק לא אוהב את זה.
1: כן, בדיוק, ואנחנו נדבר, נראה מה יהיה מחר. אמיר אייל, תודה רבה. אנחנו סוגרים כאן את איפה הכסף, הראשון לשבוע הזה, שעורכת יעל איילון, המפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור גלעד הראל, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון. פרופסור רון קופמן,
19: שלום לך, ערב טוב.
1: שלום פרופסור קופמן.
19: שלום פרופסור קופמן, שלום.
1: אריה, מה נשמע?
19: אני בסדר גמור, אני תמיד שמח לחזור בתחילת שבוע, אבל לאט לאט זה דורך, אבל תמיד בתחילת שבוע זה טוב.
1: טוב, שמור על אופטימיות, רון, אריה, להתראות.
19: תודה רבה.
1: שלום, שלום. תנועה איתי.
19: שבוע טוב, רון.
24: שבוע טוב, פרופסור.
19: נתחיל.
0: 17:00, השוטר הטוב.
19: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב, וזה לממשלה שהחליטה היום כי תנקוט בכל הצעדים החוקיים על מנת לבטל את החלטת בגץ מלפני שבועיים בעניין מועצת הרשות השנייה. הדבר היה כך, לא חשוב למה, אולי בצדק, אולי לא, אחרי שנמנע מהממשלה למנות מועצה חדשה לרשות השנייה לרדיו ולטלוויזיה, שרוב הציבור אין לו מושג מה היא בכלל עושה ולמה, ביקשה הממשלה למנוע מהמועצה הישנה לקבל החלטות שלא היו לפי רוחה. ולכן לחצו על 6 בחברי המועצה להתפטר, כך היה, ובכך שותקה למעשה המועצה הישנה, כי מספר החברים המכהנים היה קטן משני שליש החברים הקבועים בחוק, שהוא המניין המינימלי הנדרש לקבלת החלטות, כך קובע סעיף 21 מחוק הרשות השנייה. בגץ לא אהב את השיטה וקבע שהמועצה יכולה להמשיך לעבוד, לא משנה כמה חברים יש לה. תאמינו לי, אני לא יודע מי צודק לגופו של עניין, אבל גם אם הייתי רוצה במה שבגץ ניסה להשיג, אינני אומר שזה המצב, אבל אפילו אם רק כך היה, בגץ לא יכול לפסוק בניגוד מפורש לחוק. וזה העניין העקרוני. כי הם בטוחים שתפיסת העולם שלהם היא הצדק המוחלט. ולכן לא חשוב מה אומר החוק, או הבוחרים, או הרשות המבצעת בשם הבוחרים. הם מנהיגים כאן דיקטטורה מוחלטת של מערכת המשפט, שאינה מתייחסת עוד לחוק. רק למה שהיא בטוחה שהממשלה הייתה צריכה לדעתם להחליט. הם שמים עצמם במקום הרשות המחוקקת, במקום הרשות המבצעת, ולכן מה שהחליטה היום הממשלה נכון וחייב להיות. לעצור את השתוללות הרשות השופטת, גם אם העניין עצמו ממש לא חשוב.
0: חמש בערב, השוטר הרע.
2: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. חוק יסוד לימוד תורה שנועד להנציח את ההשתמטות והפרזיטיות של החרדים לעולמי עד, יוסיף כ-50 מיליארד שקלים בכל שנה, שזו העלות התקציבית הישירה. עד היום התבטא גיוס המילואימניקים בעלות ישירה של 115 מיליארד שקל, ועלות מצטברת בסך 170 מיליארד שקל, לפי הודעת משרד האוצר. החוק הפרימיטיבי לדעתי ישנה את כל מדיניות הקצאת התקציבים בקולקציית הכלומה ומאומה, שעלולה להמשיך ולעשוק את החילונים והכיפות הסרוגות שנים קדימה. החרדים ידרשו וגם יקבלו תיעדוף של אברכים בחלוקת דירות המשתכן, במקום מילואימניקים, הקצאת קרקעות למבנה ציבור לחרדים, וכמובן, בגלל ההגדרה של האברכים כלוחמי תורה, הם ידרשו להשוות את ההטבות שמקבלים משרתי המילואים. כיף לחיות כאן, כאשר עושקים אותך בכל יום נתון. אני אפסיק כאן, פרופסור, אני רוצה פשוט להגיב. תן לי רגע את האות.
0: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
2: אני חתכתי פשוט את השוטר שלי, כי רציתי להתייחס לקטע של... אני לא מתווכח איתך אם זה בניגוד לחוק או לא בניגוד בחוק, אין לי מושג בחוק, בחקיקה, באמת כלום. אבל אמרת שם משפט שהשלטון לחצו על 6 מחברי המועצה להתפטר. מה זה בדיוק לחצו? איך הם לחצו? מה הם ביקשו מהם? רבותיי, במטותה, תעשו לנו טובה, באמת, לטובת...
19: אתה ודאי יודע שהממשלה היא זו שממנה את כל חברי מועצת הרשות.
2: נכון.
19: אז הם לקחו את אלה שהיו יותר צייטניים, ואמרו להם, עכשיו אנחנו מבקשים מכם, כשם שמינינו אתכם, תתפטרו. אני לא יודע איך זה היה. לא משנה, גם אם זה היה...
2: טוב זה לא היה.
19: יכול להיות שאיימו להרוג אותם ולשרוף להם את האוטו. אני לא יודע, אבל עדיין בגץ לא יכול לפסוק בניגוד לחוק.
2: תראה, גם הממשלה לא יכולה לפעול בניגוד לחוק, ומה שהם עושים שם, כל חוק, אני אוהב את זה, כי אני אוהב אנרכיה. אני חולה אנרכיה, ואני רואה שהציבור קולט מה שקורה שם. אתה מבין? את כל ההתארגנות הפושעת הזו עד יום הבוחר. באמת, אני מקווה שאף אחד לא יאבד את הראש, ונחכה ליום הבוחר, ונשלח אותם הביתה עם כל החוקי יסוד.
19: בדיוק בשביל זה הבחירות, בדיוק.
2: כן, אני בטוח, היחיד
19: שיש
2: אבל
19: בדמוקרטיה.
2: אני משוכנע ובטוח לנוכח מה שראיתי בשוק, בשוק התקווה ביום שישי, בהצטת הבית קפה בירושלים וברמת גן, הולך פה להיות בחירות אלימות, עם הרבה מאוד דם, והשלטון עוד לא גינה לא את המתקפה ביום שישי, ולא את החרבת בתי הקפה בירושלים ורמת גן. השלטון אוהב שהרחובות מדממים.
19: אם היינו ילדים, היינו אולי מתרגשים, כי אנחנו לא היינו זוכרים שהיו מערכות בחירות אלימות וקשות, אינקות.
2: היו גם מעשי רצח, אתה יודע, ככה בדרך.
19: נכון. אז והם לא שינו הרבה את תוצאות הבחירות.
2: נכון, אבל אני אומר לך עוד פעם, בסוף החילונים יקפוץ להם הקוף, אוקיי?
19: יכול להיות.
2: גם הם יודעים להחריב.
19: יכול להיות. אנחנו לא הולכים למקום טוב בעניין הזה. אבל בסדר, יש לנו תוכנית עמוסה וקדושה, ואנחנו נעמוד בחובתנו ונשדר אותה. יאללה,
3: חדשות. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
25: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות.
7: בכנסת דנו היום בחוק יסוד לימוד תורה שעבר בקריאה ראשונה בסוף שבוע שעבר. איזיק סעידיאן, לוחם גולני ועלום הקרב, זעק בכנסת מדם ליבו.
8: אני חושב שהתיקון הכי הכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. למי שהקריב את החיים שלו, היה מוכן למות. שזה אמור להיות הערך העליון. בראש ובראשונה, זה הלוחמים, הלוחמות. שהם יהיו הערך הכי עליון מעל הכל. אני לא מאמין שיש פה מישהו שלא מסכים איתי. האדם שיצא לעמוד בקו האש הראשונה כדי להגן עליכם, זה הערך הכי גבוה, ובזה אתם לא דנים, על זה אתם לא מדברים.
7: בתשובה לשאלתו של חבר הכנסת מאיר כהן, התייחס נציג האוצר לעלויות הכבדות של מערך המילואים, כולל האפשרות לתוספת מיסים עתידית.
9: ככל ושירות המילואים לא יפחת, אנחנו נצטרך את אותו היקף של משרתי מילואים ששרתו במשך מספר ימים כל כך גדול. אנחנו בהחלט צופים עלויות כלכליות מאוד משמעותיות, גם בשנים הבאות, עשרות מיליארדי שקלים בשנה. מאז שהחלה שלילת ההטבות הכלכליות עבור חייבי הגיוס, אנחנו כן רואים שיפור בהיקף המתגייסים מהאוכלוסייה החרדית, ואנחנו חוששים שתתאפשר עצירה של אותם תמריצים כלכליים שמודדים גיוס, באופן שיכביד עוד יותר את נטל המילואים, ובעיקר יעצור את המגמה החיובית. ואנחנו צופים שהמגמה החיובית הזאת תמשיך, אנחנו חוששים מהעצירה של זה ומהיפוך המגמה.
7: סערה אחרי החלטת הממשלה שלא לציית לבגץ בפרשת הרשות השנייה. הרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש ישר גדי אייזנקוט כתב בחשבון ה-X שלו, ממשלת ישראל מרימה יד על הדמוקרטיה הישראלית, נתניהו מחלק את ישראל, אזרחי ישראל ראויים לממשלה שמאחדת את העם, לא ממשלה שפועלת לחלק אותו. פורום ההייטק הגיב, ברגע שממשלה מרשה לעצמה להפר צווים שיפוטיים, מערכת האמון מתחילה להתפורר, המשק נפגע, השקעות בורחות, חברות בינלאומיות שוקלות מחדש את פעילותן בישראל, והמוחות הטובים ביותר מחפשים עתיד במקום אחר. זהו איום ממשי על עתידה הכלכלי, החברתי והביטחוני של ישראל. נזכיר כי בית המשפט העליון קבע בחודש שעבר כי מועצת הרשות השנייה היוצאת תמשיך להתכנס ולקבל החלטות, למרות גל ההתפטרויות בעקבות מסע לחצים כבד שהפעילו שר התקשורת קרי וסביבתו. הממשלה הצהירה היום כי לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע המועצה, כל עוד זו לא עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. ממלא מנכ״ל ועדת הבחירות התייחס להיערכות לניסיונות זיוף של הבחירות וטען כי בלתי אפשרי לזייף את הבחירות בישראל. לבנה טען בוועידת ישראל היום כי הוועדה שוקלת לשדר את ספירת הקולות בשידור חי. הוא הזהיר מפייקס בעידן ה-AI וקרא לציבור להסתמך על מקורות רשמיים. הוא הוסיף, אם אמרו לכם שסגרו קלפי, אל תאמינו. עכשיו, התחזית עם אילנית אדלר.
10: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
11: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, אבל בסך הכל מדובר בקיץ ישראלי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. מחר הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי, בימים שלישי ורביעי נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח לעונה וקיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף.
11: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
27: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
28: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
0: עכשיו, 5 בערב. עם אריה אלדד ורון קופמן.
19: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחראי על השידור גלעד הראל. שוב ערב טוב רון.
2: ערב טוב פרופסור.
19: וערב טוב לחבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית ויושב ראש ועדת הפנים. שלום לך.
13: שלום אריה ורון, לכם ולמאזינים.
2: שלום ערב טוב.
19: בראש מהדורות החדשות, החלטת הממשלה מהיום לעשות או לנקוט בכל הצעדים החוקיים על מנת להיאבק או למנוע את ביצוע החלטת בגץ בנושא מועצת הרשות השנייה. עכשיו, זה נשמע לפחות כמו משבר חוקתי. השאלה אם מועצת הרשות השנייה, עם כל הכבוד שאני רוכש לה, לא הרבה, אבל האם על זה שווה לחולל משבר?
13: אז קודם כל אני חושב שאי אפשר לבודד את האירוע הזה, ואם בגץ רוצה לדחוק אותנו למשבר החוקתי, אז אפשר לענות לו באהלן וסהלן, ולכן צריך להסתכל באופן רחב מאוד מה קרה פה כמה שנים האחרונות מאז שהממשלה הזו נבחרה על ידי אזרחי מדינת ישראל. התחלנו בפסילת חוק יסוד, לא מזמן שופט החליט שהוא זה שמעניק דרגות לשוטרת, בגץ החליט שהוא יכול להתערב במינוי ראש השב"כ, במינוי ראש המוסד, לבטל את בחירת מבקר המדינה, לבטל היום את בחירתו של מנכ״ל רמי, להחליט איזה שר הוא מפטר או להלך עליו אימים, להחליט שהוא מוציא את ראש הממשלה לנבצרות. היום אנחנו גם מדברים על מועצת הרשות, ולכן אנחנו מבינים שאזרחי ישראל סיימו את תפקידם כאזרחים
2: חלק
13: נכון, לכן אני אומר רוב אזרחי מדינת ישראל.
2: רוב זה כבר פרוצדורה. ממספר המצביעים, מכמות המצביעים, זה פחות מחצי.
13: אתה יודע, היה איש חכם שאמר, אל תיקח אותי לפרוצדורה.
2: ברור, אני יודע, שלא נוח לכם, כי אני מכיר אותו גם.
13: 68 מנדטים, אני יכול להניח שמדובר על רוב אזרחי מדינת ישראל, ובבית המשפט העליון, בשבתו כבגץ, יושבים כמדומני בודדים ספורים שהחליטו לדחוק בנו ולהפוך אותנו לדיקטטורה שיפוטית.
2: שמי מינה אותם, תזכיר לי רק?
13: הם מינו את עצמם, להזכיר
2: לך. לא.
13: המנגנון של בחירת שופטים, לא,
2: אבל מי היה ראש הממשלה? מי היה ראש הממשלה שמינה אותם?
19: ראש הממשלה לא בוחר שופטים.
13: המערכת ממנה את עצמה, ולכן יש קבילה שינוי כבר ועדה לבחירה ומינוי שופטים, כי אחרת אנחנו רואים שאותו קומץ, שמייצא קומץ, מחליט על הרוב.
2: חבר הכנסת קרויזר, אני רוצה להבין דבר אחד. אתה יודע, אני באמת כסיל. אני ממש נוגע בטמטום.
13: חלילה.
2: לא, אני אומר לך, אני מצהיר על עצמי. אני רק אומר דבר אחד. זה קרה בשלטונו של נתניהו, אוקיי? אוקיי? עם הוועדה למינוי שופטים, שמעת אותי? עם שהיו חברי ממשלתו, כולל שרים וחברי כנסת, ואתם באים כאילו שהם מונו על ידי הבריטים והצרפתים והטורקים.
13: קודם כל אני חולק על ההנחת יסוד שלך, אני חושב שאתה איש ישר והגון וחכם. דבר שני, המערכת במדינת ישראל שממנה שופטים ובוחרת אותם, זו מערכת שמשכפלת את עצמה, ולכן הממשלה הזו בימי הראשונים החליטה לעשות רפורמה במערכת המשפט.
2: וממש הצליח יציר את המערכת.
13: ותגוון את מערכת המשפט.
19: טוב, לא הצליח, אבל
13: שמייצג קומץ, שמחליט על הרוב, ולכן הוא יודע, ומחליט לעצמו.
19: ועדיין מנית
13: שהוא ימנה שוטרים, שהוא ימנה ראש שב"כ, שהוא ימנה ראש מוסד.
19: מנית דברים חשובים ועקרוניים. למה דווקא על הרשות השנייה אתם... למה זה הקש ששבר את גב הגמל מבחינתכם?
13: יכול להיות שזה הקש ששבר את גב הגמל.
19: הציבור לא מבין על מה הקטטה עכשיו.
2: אני אגיד לך על מה הקטטה.
13: לכן אני אומר, לכן אני מניתי, אני חושב, מספר רב של נושאים שהיו פה במהלך השנים האחרות מאז שהממשלה הזו
2: נבחרה
13: בצורה דמוקרטית, שמערכת בתי המשפט החליטה לדרוס לא את החקים, לא את השרים, לא את הממשלה, רון, שאתה קורא לה הממשלה. הממשלה הזו מייצגת את רוב אזרחי מדינת ישראל.
2: לא,
13: הכנסת
2: לא
13: הזו,
2: טוב,
13: היא
2: לא,
13: מייצגת את
2: לא.
13: אזרחי מדינת
2: אותי
13: ישראל.
2: אותי היא לא מייצגת,
13: ולכן
2: אז מה?
13: שבגש, בסדר, אתה אבל לא... אתה לא רוב אזרחי מדינת ישראל.
19: לא, זה לא כי
2: היקר והאו. אנחנו החילונים כשב... עדיין רוב מוחלט פה. אני לא יודע אם ספרת
13: לא
2: לאחרונה.
13: אני לא בטוח, ואל תכליל, שלממשלה הזו מצביעים רק דתיים. יש לא מעט אנשים שאינם חושבי כחובשי כיפה.
2: בוא נאמר שאין לכם רוב בחילונים, אבל אני רוצה לגשת דבר אחר.
13: אני לא יודע, זה דיון טוב, אתה לא יכול להוכיח אותו.
2: אני רוצה רק לגשת לך דבר אחר. למה אתם לא אומרים אבל, באמת, שאתם מחוקקים ומדברים לציבור שלכם, שלא יורד מה שנקרא לפרטים, שכל החוק הזה, כדי לא לתת מה שנקרא לחבורת ההייטקיסטים, אוקיי? שמוביל אותה, אצלכם הרי לא אוהבים הומואים וכאלה ומיליארדרים, שהשתלטו, שקנו בזכות, את רשת 13, אסף רפפורט, אני מדבר, ולא רוצים אותו. אתה יודע, באמת, השר קרי וממשלתכם, לא רוצים לתת לו רישיון להפעלת הערוץ. אז תגידו את זה. אל תגידו, בג"ץ מתערב במועצה.
14: בג"ץ פעל בניגוד לחוק.
13: קודם כל, אנחנו אוהבים כל יהודי ויהודי.
2: גם הם פועלים בניגוד לחוק. גם הממשלה שלא מאשרת את רפפורט פועלת בניגוד לחוק.
13: מה אומרים? אלו שאתה רוצה להצביע עליהם לבחירות, שהדבר הראשון שהם יעשו זה יסגרו פה ערוץ תקשורת אחד אחרי השני שלא דובר את דברי המשטר.
2: אתם בינתיים רוצים לסגור. אני הייתי בישיבות של ועדת התקשורת. אתם רוצים לסגור את הערוץ.
13: ולגוון את המערכת.
2: אתם רוצים לתת מענקים לערוץ 14 ולערוץ 15.
14: בואו שנייה אחת, אני מבקש להעיר.
2: אתה לא מעודכן בפרטים. נדמה לך שאתה מעודכן. אתם רוצים לתת 200 מיליון שקלים לערוץ 14 ו-15. אתם. לא אנחנו, השמאל.
13: אז אני אשמח, רון, שנבוא נשב ביחד, בוועדת התקשורת.
2: הייתי בוועדה מספיק פעמים.
13: ותראה איך הרפורמה הזו תייצר פה תוכן איכותי.
2: ברור, ברור.
13: תוכן מגוון, ושלא נשמע את אותה צעקות באותה קופסת התעודה, שאני פותח את 13-12, ויינט, גלי צהל ו... תחנות שידור ורדיו שם, או תקשורת שאמרות לייצג את החברה הישראלית, ולצערי הרב, כמו
2: בכתבה בעליון, אתה תקבע לערוץ מסחרי את מילה. אתה תקבע לערוץ מסחרי את מילה.
13: את כלל עם ישראל.
2: לא, אתה שומע את עצמך.
13: שיהיה פתוח.
2: אתה יכול לקבוע לערוץ מסחרי את מילה לייצג. תגיד, אתה שומע.
14: לא, אבל כשאנחנו מנסים לקבוע את זה לערוץ ציבורי, צורכים עלינו.
13: שערוץ... שהתקשורת במדינת ישראל תהיה מגוונת ומאוזנת.
2: יש לכם ערוץ ציבורי.
13: ועוד לא פתחנו את השיח סביב התאגיד השידור הציבורי שלא מייצג
14: כמעט את רוב אזרחי
13: מדינת ישראל.
14: מיצינו את הנושא.
13: את החומץ היותר קטן.
14: חבר הכנסת קרויזר, אני מבקש לגוע בעוד נקודה אחת. כמה ניצבי משטרה בדימוס ובחירי משטרה לשעבר פנו למפכ"ל, לרב ניצב דני לוי, וביקשו להנחות את המשטרה לא לשתף פעולה עם שר לביטחון לאומי בן גביר, אם הוא משתמש במשטרה באירועים משטרתיים, באירועים ביטחוניים, לתעמולת בחירות. והדוגמה הבולטת ששרפה גם לי את הפיוז, היה סרטון שהוא צילם עם כל מיני נוחבות אזוקות וכבולות, והוא עושה שופוני על ידם. תגיד לי, הבקשה עצמה היא לא מוצדקת? אל תעשה שימוש בכוח שמסור לטיפולך, לאחריותך במשטרה, כדי לא לעשות תעמולת בחירות?
13: תראה, הניסיון הזה להלך על השר בן גביר ולייצר פה איזו דמוניזציה של משטרת בן גביר, כאשר השר בן גביר ביקש ודרש, כשהוא לא נהנה לבקשתו, התחיל לדרוש מהיועצת המשפטית לממשלה, אני דורש אכיפה שוויונית, אז כדי שלא תהיה כאן חלילה אכיפה שוויונית, יש את אותו קומץ שרוצה להלך אימים על שר המשטרה, שלא ישתמש במשטרה לעסקיו הפרטיים, דבר שבוודאי הוא מופרך ואין לו שום קשר למציאות, אז מנסים לייצר כאן איזושהי
14: תמונה מסוימת. איך זה קשור לסרטון עם הנוחבות הגבולות?
13: כי אני שואל איך קשור הסרטון עם הנוחבות הגבולות לזה שהשר משתמש במשטרה לעסקיו הפרטיים.
14: כי הוא הצטרם לידיים
13: וחבונים שניסו לפלוש למדינת ישראל, ובא שר וראה לאזרחי מדינת ישראל ולעולם שהיו גאים בו כל כך,
14: רוב
13: אזרחי מדינת ישראל, ואמרו לו, כל הכבוד לך השר, שאתה לוקח את אותם מחבלים, מתייחס אליהם כמחבלים, מגרש אותם, דרך אגב, הוא דרש שהם יכנסו לתאי הכלא ביחד עם הנוחבות, כי היום בתי כלא, סוף סוף הם בתי כלא ולא קייטנות.
2: טוב שהוא לא דרש גם דברים מנשים ביחד.
13: ואנחנו רואים שההתנהלות הזו, העמידה בגאווה ישראלית,
2: אני ממש לא גאה בו, להפך אני מתבייש בו.
13: חוסמת את אותם מטורללים, מחבלים שמנסים לבוא לפה ולפשוט לפה, או עם הנוחבות בשבעה באוקטובר, או על ידי משטים שמנסים לייצר כאן איזושהי תמונת ומסג שם של מדינת ישראל.
2: תמשיכו כך, תלחצו רק יותר על הגז, לכו יותר חזק.
14: חבר הכנסת יצחק קרויזר, תודה רבה לך על הדברים האלה.
13: תודה לכם, המשך ערב טוב.
14: פרסומת אחת.
15: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: שלום וערב טוב לרם שפע, מי שמתמודד בפריימריז למפלגת הדמוקרטים וחבר כנסת לשעבר בכחול לבן ובעבודה.
19: ערב טוב.
1: שלום שלום, רציתי להגיד ערב טוב, אבל אחרי הרעיון עם קרויזר, קשה להגיד אפילו את זה.
2: חכה, לא התחלנו.
19: אני לא מבין אתכם, באמת, יש איזה בעיה בהבנת הדיבור והנקרא. כשאתה אומר למישהו בוקר טוב, אתה לא מתאר מצב, אתה מברך. שיהיה בוקר טוב.
1: ארי, אני מברך אותך לערב טוב, קיבלתי.
19: תמיד זה, אבל זה תמיד ככה. מה הסיפור? לא חשוב, לא על זה אנחנו מדברים.
1: התחלנו בהסכמות, בוא נראה להביא את גלגל.
19: נכון. תשמע, אתה, קראתי בקרדיטים, אתה היית בכחול לבן ובעבודה, כלומר, לא באגף הכי שמאלי של הפוליטיקה הישראלית. ומפלגת הדמוקרטים, אם לצטט את רונן צור שפרש מהמרוץ לא מזמן במפלגה הזאת, הוא אומר שהיא שמאלה ממרץ. אתה חש נוח בעמדות, בדעות, באווירה?
1: הדבר הראשון והחשוב ביותר זה שאני חש הכי לא נוח בעולם עם העובדה שממשלת ישראל היום קיבלה החלטה שהיא מייצרת משבר חוקתי דרמטי שלא היה פה בעולם, שהיא קוראת להפר
2: רם, זה זניח, בוא נעסוק בנושא.
1: והדמוקרטים בהקשר הזה בעיניי הם התשובה הכי משמעותית כנגד, ואני מאוד גאה להיות חלק מזה, כמובן, לכן אני פה.
2: חלק ממה?
1: חלק ממפלגת הדמוקרטיה.
2: אבל רגע, אבל רגע, לפני שאתה אומר דמוקרטים, אני בדמוקרטיה אומר, בוא נה, הכל פתוח, הכל אומרים. בוא תגיד לנו אתה, בתור מתמודד, אוקיי? האם מפלגת הדמוקרטים כבר קרתה ברית עם...
1: האם מה היא? לא שמעתי.
2: מפלגת הדמוקרטים, אוקיי? עם מנסור עבאס. לקראת השתלבות בממשלה הבאה, זה הציבור רוצה לדעת, כן או לא, לא הסברים.
1: התשובה היא חד משמעית, אנחנו כולנו, וגם אני בעצמי, הייתי יושב ראש סיעת האב.
19: אתה נשמע קטוע, תנסה לשפר מיקום, כי רק חצאי משפטים נשמעים.
1: אני חוזר ואומר, שגם אני ברמה אישית, כי יושב ראש סיעת העבודה בממשלת השינוי, ביחד עם נפתלי בנט, ועם יאיר לפיד, ועם רבים אחרים, ישרנו בממשלה, עם מפלגת רם.
2: ווס, דבר איתי על עכשיו.
19: זה היה לפני השבעה באוקטובר, כמו שאומרים, על חוק הגיוס, על הכל.
1: זה בדיוק הפוך. השבעה באוקטובר הוכיח שממשלות ימין על מלא לא יודעת לשמור על הביטחון של האזרחים.
2: זה לא רלוונטי כרגע לשאלה, רם.
1: השאלה היא אם אנחנו רוצים לשבת בממשלה עם המפלגות הערביות, והתשובה היא, אני אומר, חד משמעית, שותפות יהודית ערבית, היא לא רק עניין ערכי.
2: אתה צודק, עכשיו בוא נעשה שאלת המשך. האם אתם עדיין רוצים להכניס למצע של הממשלה שלכם, מה שנקרא מחנה רק לא ביבי, את המשך הפתרון, שתי מדינות לשני עמים וכל הדברים האלה? האם זה על השולחן כרגע?
1: התשובה היא כן, ואנחנו המחנה שרוצה שהשלטון פה יחזור להיות שפוי, וחלק מזה כמובן...
2: זה שפוי?
1: ראינו מה קורה, שאתה במשך 3 שנים, אך ורק משתמש בכוח צבאי, ואין לך תעוזה... ואתה לא מעיז לדבר על שלום, ואתה לא מעיז להידבר בסוף.
2: שלום עם מי?
1: רגע, בסוף.
2: לא, תגיד לי רק שלום, רק תגיד לי עם מי, עם מי אני עושה שלום, עם מי?
1: בשביל עצמך, כמדינה, להבין שכוח צבאי לבד לא עובד, וצריך רגע מדינית. היה, כמו שעשינו, ניסינו, בסדר? לעשות.
2: אז אתה רוצה שלום עם חמאס? עזוב את לבנון, אתה רוצה שלום עם חמאס?
1: בשום פנים ואופן.
2: מה,
1: הם ארגון טרור.
19: אבל חמאס זה הרוב ברשות הפלסטינית. אם יהיו מחר בחירות, הם הרוב. איתם אתה עושה שלום?
1: בוא נדבר על מה שעשה פה בנימין נתניהו וסמוטריץ' שקראו לחמאס.
19: לא, בוא נדבר על מה אתם רוצים.
1: החלישו במכוון את הרשות הפלסטינית.
19: לא, בוא נדבר על מה אתם רוצים. החלישו מה החלישו. היום הם חלשים.
1: אנחנו נעשה את הפוך.
19: היום הם חלשים, ואם יש בחירות, חמאס מנצח. איתם אתה עושה שלום?
1: הרי אתה היית בכנסת, וגם אני יודע, שאני אדם אידיאולוג, ושאני יודע שבסופו של... אני והמפלגה שאני חלק ממנה, שבסופו של דבר אני יודע שאני צריך להסתכל עשורים קדימה, ולא להסתכל רק על המציאות של מה שקורה עכשיו, כי ככה הגענו על ידי ניהול הסכסוך למצב השלילי שאנחנו נמצאים בו היום.
19: לא הגענו אליו על ידי אוסלו, ועל ידי ההתנתקות.
2: אני לא... אני לא רוצה לחבר...
1: על חשבון הרשות הפלסטינית, זה מה שקרה?
2: רם, ברשותך, אני לא רוצה, תדעי, אנחנו, אם אנחנו נלך שנים אחורה וזה, זה לא ייתן לנו כלום. אנחנו רוצים להסתכל קדימה כדי ליצור אופק. אתה יודע, אני לא רוצה לומר הרבה, ואני לא כולל גם את החרדים צורך העניין, אתה מבין? אני מנטרל אותם ואת הערבים, בסדר?
1: כן.
2: כל הציבור המשרת בישראל, כן, חילונים וציונות דתית, אם אתה עושה שסקר אך ורק בהם, זה מה שנקרא המחנה הציוני, אתה מגיע ל-70% התנגדות, בכלל לשיחות, לשיחות עם ארגוני טרור. לא, לא לשבת לניירות, לשיחות. אתה מסכים איתי? כולל מאיפה אתה בא מעוטף עזה.
1: ראשית זה לא נכון, אבל תפסת, אבל אני שם את זה בצד. אני לא מבין, אתה מצפה ממני, אתה מצפה מהמנהיגים במדינה, שהם יחליטו את העמדות שלהם לפי סקרים שקורים באותו זמן, או שהם יחליטו על הדרך שבה הם מאמינים.
2: לפי רצון האזרחים. יש דברים, צריך משאלה, מה לעשות?
1: אבל אני, בסדר, אני חושב שברגע שאתה מבין שלטווח הארוך, הקיום של מדינת ישראל תלוי ביכולת שלנו לעשות הסכמים מדיניים, ואף אחד, אף אחד בסוף שנות ה-60 או בתחילת שנות ה-70 לא האמין שכמה שנים אחר כך צעדת יגיע לפה ויחתום איתנו על הסכם שלום, ואם אנשים לא היו מאמינים, אז גם הסכם שלום עם הירדנים, שראינו איך הוא שמר עלינו, רק לפני כמה חודשים כשהאיראנים ירו עלינו. אנשים בלי אופק בחיים לא היו מגיעים לזה.
2: הסכם שלום עם ירדן זה היה עם מדינה, אוקיי?
1: עם מדינה. ועדיין אף אחד לא האמין
2: רגע,
1: בזה.
2: שפעם אחרון, רגע, שפעם אחרונה שתקפנו אותה, תקפה אותנו, זה היה ב-67. מחמאס אנחנו חוששים כל יום. אתה מבין את ההבדל?
1: בהחלט?
2: נו.
1: אני מסכים, בוא נגיד את זה בפשטות, אין שום ספק שהמציאות שלנו אל מול החמאס ובעזה היא קטסטרופלית, ומחר בבוקר עדיין אין פתרון, אבל השאלה היא לאן אני חותר. האם אני חותר, כמו שעשו בממשלה הזאת שנים, לחזק את חמאס בכסף ובדולרים, ולהחליש את הרשות הפלסטינית כי אני מפחד מהם, או שאני מבין שעדיף לי, עדיף את המעט שיתוף פעולה ביטחוני שיש לי, ויש לי קצת.
19: חבר כנסת, כמעט אמרתי, אולי תהיה עוד חבר כנסת. רם שפע, תגיד, ההיסטוריה לא לימדה אותך שאסור לעשות ניסויים בבני אדם בקנה מידה כזה? אוסלו היה ניסוי בבני אדם ושילמנו את המחיר.
1: ההיסטוריה לא לימדה אותך שהממשלה שאתה...
19: ההתנתקות היה ניסוי בבני אדם ושילמנו את המחיר. אתה מציע בעצם להקים מדינה פלסטינית לאורך כל מרכז הארץ. שם גם, אתה רוצה לראות אותם בפעם הבאה, ואתה
1: אם...
19: סומך על האופק הרחוק שאולי הם יהיו נחמדים אלינו. אתה ראית את התרגילים הצבאיים שעושה הרשות היום? עם שריוניות, עם חיילים?
1: אתה תומך בגישה של הידידי, היא זאת שהביאה לנו את האסון של השבעה באוקטובר בגלל הגישה שלך, שהיא לא לעשות שום דבר.
2: לא למדנו מזה כלום, אני שואל אותך.
1: גישה. למדנו ועוד איך.
2: מה
1: רגע,
2: למדנו?
1: עכשיו רוצה להגיד משהו כל שוב.
19: למדנו, ואתה רוצה לתת להם מדינה בפעם הבאה, ליתר
1: לא,
19: ביטחון.
1: אני רוצה, בהחלט, לשכנע אותך וציבור גדול אחר, שרוב מוחלט של האנשים שהיו במשך שנים בצהל, וכמובן גם בראשם יאיר גולן, מבינים שהאינטרס הביטחוני, האסטרטגי של מדינת ישראל...
19: יאיר גולן אמר שטויות כאלה בשלוש שנים האחרונות שהשם ישמור. יאיר גולן אמר שישראל היא מדינה שנהנית לרצוח ילדים כתחביב. אל תצטט לי אותו, כי הוא לא דוגמה לכלום.
1: הוא דוגמה מדהימה, הרבה יותר טובה מעשרות השרים בממשלה שקראו לזרוק פצצת אטום על הילדים בעזה, והוא בחיים לא אמר את זה.
19: אני לא מצטט אותם, אבל אתה מצטט את זה.
1: אני מצטט אדם שבהחלט כל חייו היה חלק מ-38 שנים שירת בצבא, וכל הילדים שלו הלכו לצבא.
19: זה אומר שאפשר לסמוך עליו?
1: מעריך יותר מכולנו, אפשר לסמוך עליו שהוא מבין. ועל כולנו.
19: לא, לצערי אפשר. ראינו גנרלים בפוליטיקה שלא יכולת לסמוך עליהם בכלום.
1: על מי אתה רוצה לסמוך על סמוטריץ' ובן גביר שיגידו על המדינה?
2: לא, אבל
1: יאיר גולן
19: לצערי הוכיח שאין לו שיקול דעת.
1: אני חולק עליך עמוקות, ואני מקווה שציבור גדול יבין את זה גם.
19: כן, גם את זה הוא אמר.
1: הממשלה הזאת לא עבד.
19: הוא גם אמר שהוא גאה במכות שאני קיבלתי, אבל לא חשוב, נגמר לנו הזמן. תודה רבה לרם שפע, מתמודד בדמוקרטים, שלום לך.
1: תודה רבה.
19: דיווחי תנועה, מי מדווח?
3: הדיווחים בחסות.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
2: בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש.
3: הדיווחים בחסות.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט.
5: ב-103 FM.
6: מבזק המונדיאל.
17: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל, ב-11, קרב ענקים בין ויניסיוס וברזיל לארלינג הולנד ונורווגיה. וב-3 בבוקר, אנגליה מגיעה לאצטקה למפגש מול המארחת, מקסיקו.
6: בחסות.
18: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
20: עדיף 103 FM.
21: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
23: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד עיר הקולינריה מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אמרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
14: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה.
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
18: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
17: כפוף לתקנון.
19: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר. 103 FM.
20: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
21: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לזירה האיראנית ממרכז עזרי אוניברסיטת חיפה.
22: שלום על
21: הלוויה של עלי חמנאי. אז שמתי לב ששני גורמים לא הגיעו. אחד זה הבן שלו, מוג'תבה או מוג'תבה, והאחרים זה מנהיגים חשובים מהעולם המוסלמי, שלא להזכיר בכלל משאר העולם. האיראנים לא נעלבים מזה שלא באים לקבור אותו?
22: לפי מה שאני הבנתי, מי ששיתף פעולה עם הרוצחים של המנהיג השהיד לא הוזמנו. אז אני גם חשבתי שזה מעליב שאין נוכחות של מדינות שאנחנו מחשיבים חשובות, אבל פשוט לא הזמינו אותם.
21: כלומר, כל מי שלא הגיע, סימן שהוא שיתף פעולה עם הרצח.
22: כך לפי מארגני הטקס.
21: הבנתי. עכשיו, אנחנו יודעים משהו על הבן הנעלם, היורש, הנסתר, ישנו, הצדיק הנסתר, החליף הנעלם?
0: הוא לא מזכיר לך את דוקטור אילן גינדין. הוא לא מזכיר לך קצת האגדות סביב מוחמד דף, שמשך שני עשורים הוא היה חי מת, והיו כל מיני תיאוריות, כמה איברים הוא איבד, בסוף ראינו אותו גם הולך וסופר כסף, אבל מה קורה איתו? יש איזו אינדיקציה בכלל שהוא חי?
22: לי הוא הזכיר יותר את האימם הנעלם של השיעה, זה האימם ה-12 שהוא המשיח, שבשנים הראשונות הוא הרי נכנס למערה מפחד האויבים שיהרגו אותו, ובשנים הראשונות, שקוראים לזה קייבת הסורה, לקייבה לסורה בערבית כנראה, אז הוא הייתה קבוצה קטנה מאוד של אנשים שהייתה להם גישה אליו, והם העבירו ממנו מכתבים, שזה מאוד מאוד מזכיר, או אפילו, זה התיאור המדויק של מושתבח המנאי, רק שהפעם אנחנו קצת פחות מאמינים, או לא יודעת אם הפעם, אצלנו במערב קצת פחות מאמינים לסיפורים, אז אפשר לומר, יש קבוצה קטנה של אנשים שטוענים שיש להם גישה, או שנטען שיש להם גישה. רוב הטענות האלה מועלות דרך כתבת מאוד מסוימת בניו יורק טיימס, ואז גם באיראן מצטטים את הניו יורק טיימס כמקור למה שקורה.

0: בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: שאם לא לבוא אני מבינה.
2: אז זה אומר שהוא לא נורא חזק.
1: למרות שלא יארגו אותו שם, לא יארגו אותו כנראה שם, אבל אפשר להתקין מתקן עיקום. מה שכן, יש כמה אנשים שלא ראו אותם מאז תחילת המלחמה, וכן הפציעו, למשל, שלושת הבנים האחרים של חמינאי, שלא היו ביום הראשון, אבל היום כן הופיעו, ואחמד אל-והידי, מפקד משמרות המהפכה, שמונה לתפקיד אחרי, נקרא מהפנסיה, להחליף את הגנרל פאקפור, שישראל קדמה לשהיד ב-28 בפברואר, ולא ראו אותו עד אתמול, או יום שישי.
3: הוא בישן.
1: הוא
3: כנראה בישן, אבל אנחנו מדברים על שני מחנות שמתנגשים שם. מבחינתנו יש הבדל בין שני המחנות, או שכולם רוצים נשק גרעיני ולחסל אותנו?
1: יש הרבה יותר משני מחנות, כן? אם אנחנו מדברים, יש את העם מול הרפובליקה האסלאמית, איראן מול הרפובליקה האסלאמית, אבל גם בתוך הרפובליקה האסלאמית יש מחנות, כאשר לא, בואו לא נתבלבל, כן? לכולם יש דם איראני על הידיים, אבל קליבאס ואל-אחצ'י מבינים שכדי להשיג את המטרות, וכדי שתהיה לרפובליקה האסלאמית כסף, כדי שלעם האיראני תהיה איזושהי רווחה כלכלית כדי שלא יצא שוב לרחובות, צריך לעשות כמה ויתורים, ואז מה שקורה זה שמטעם משמרות המהפכה מתארגנות הפגנות שצועקים מוות לפשרן. או קליבאף אל-אחצ'י פסחונה להבאלאמצ'י, קליבאף אל-אחצ'י, אז מה עם דם המנהיג שלי? אתם נוסעים ונותנים עם המנהיג.
4: אז הם, הם חיים על זמן שאול? או באמת יתנו להם להמשיך לפחות לנהל את האירוע הזה בחודשים הקרובים מול ארצות הברית?
1: זאת שאלה שצריך לקרות כדי שנדע מה קורה. בינתיים טראמפ באמת בחר לנהל מסע ומתן מול שני אנשים שאין להם מנדט לא מהעם, כי הם מהשלטון, ולשלטון יש דם על הידיים, ולא ממשמרות המהפכה שמנהלים את המדינה בפועל.
3: הנימוק למה לא להרוג אותם הוא נימוק נפלא. אם אנחנו נהרוג אותם, עם מי נדבר?
1: זה מה שהיה עם לריג'ני. שאגב, לריג'ני העז ויצא לרחוב לאור היום כדי לצעוד ביום קודס, שזה היום שישי האחרון של רמדאן שמצווה לשנוא את ישראל, וכמה ימים אחר כך נשארה ממנו רק יד. אז זאת הסיבה שגם אחרים כמו והידי וכמו הבנים האחרים של חמינאי לא יוצאים לשמש, וזה גם נותן לגיטימציה להמשיך להסתיר את מושתבה, שאני באמת לא יודעת אם הוא קיים או לא. זה מושתבה של שרדינגר כזה.
3: האם אנחנו יכולים לנחש שהמצב הנוכחי באיראן הוא מספיק יציב שהם יחזיקו מעמד עד נובמבר, בחירות האמצע בארצות הברית ומעבר להם, או שזה הולך ונעשה רע יותר ויותר?
1: נובמבר זה לא כזה רחוק, אז יש סיכוי שהם יחזיקו מעמד עד נובמבר. יכול להיות שהם יחזיקו מעמד גם עוד שנה, אני לא יודעת כמה זמן זה ייקח. זה יכול גם לקחת 12 שנים, אבל
4: הם לוקחים אבל בתור אפשרות, דוקטור אלעם גנדין, לקטע של באמת הסתובב לטראמפ, הסתובב לו עוד בורג, והוא יגיד, רבותיי, אני לקראת בחירות פה על הבתים, ובאמת הם משגעים אותי, ואני יוצא ונותן להם בראש, הם לוקחים את האפשרות הזו, ואז זה כבר מתקני אנרגיה וחשמל, חוץ ממים הוא יהרוס להם הכל.
1: זאת אחת מאלפי אפשרויות, כי אם טראמפ אי אפשר לדעת, הדבר היחיד שצפוי זה שטראמפ יתפך, רק אי אפשר לדעת לאיזה כיוון. עושה את זה כמה פעמים בשנה האחרונה. אז זה באמת מאוד קשה לצפות מה הוא יעשה. הוא יכול באותה מידה להחליט שהוא לא מתנה את המיליארדים ופשוט נותן להם אותם.
3: הבנתי שקצת הוא מוכן לתת כבר, ושוב מתחרט ושוב חוזר בו. קשה באמת לנחש לאן זה הולך. אם הם מקבלים 3 מיליארד, מה זה עוזר להם לעשות? מחר הם לא יחלקו אוכל להמונים, לאן הם יזרימו את הכסף?

0: אני מאמינה למוסן אלזאי. מוסן אלזאי, יועץ המנהיג ובכיר במועצה לקביעת האינטרס של המשטר ובמערכת הביטחון לשעבר. הוא אמר שזה ברור וידוע שחלק מהכסף שנקבל מארצות הברית ילך לטילים. אני משערת שזה ילך גם כדי לחזק את מערך הפרוקסי, שזה אומנם מערך שרובו מונע אידיאולוגית, אבל גם צריך כסף כדי לתחזק אותו, כסף מאוד חשוב בשביל נאמנות ובשביל להביא אנשים, ומערך הפרוקסי הוא, לא, הוא חשוב גם, גם נגד ישראל, אבל זה לא הדבר העיקרי, הוא העתודות של הכוחות לדיכוי הפגנות.
1: כן, מביאים מאיראק, הם מביאים כל מיני תומכים כשצריך לראות באוכלוסייה שלהם.
0: נכון, פעם זה היה לבנון ועכשיו זה עיראק.
1: דוקטור תמר אילם גינדין, תודה רבה לך, ערב טוב.
2: תודה לך.
0: תודה רבה.
1: פרסומות.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות.
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: 103 FM.
7: מה?
8: כאילו אפס!
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
14: קולמוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו קולמוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
16: ויווי קאפ מגן על תא אינסולין ותרופות הרזיה מחום בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
17: פרסת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
18: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: ימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
2: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
5: מלון בחול.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, בכרטיסים קופת תל אביב.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לך גם מחירים מיוחדים, חייגי, כוכבית 28-29.
8: כללית אסתטיקה.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: 103 FM.
13: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
14: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את שרי רוט, פרשנית פוליטית באתר חרדים 10.
15: ערב טוב.
14: היה דיון היום בוועדת הכנסת, לא בוועדת חוקה, אלא בוועדת הכנסת, על חוק יסוד לימוד התורה. והופיע שם איציק סעידיאן, הלום קרב שהציט את עצמו וניצל בנס. וזעק שם באמת מדם ליבו. בואי נשמע קטע קצר מהדברים שהוא אמר.
16: אני חושב שהתיקון הכי הכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. למי שעמד הקריב את החיים שלו, היה מוכן למות, לא לשבת. יש הרבה חיילים שהם עושים, הם בעורף, אבל וזה בסדר, צריך אותם. גם לימוד התורה זה גם בעורף לדעתי. יש אנשים שהלכה למעשה שיוצאים לקרב, איבדו חברים מול העיניים, אספו גופות, הקריבו את הכל, הכל בקו האש, שזה אמור להיות הערך העליון. ואתם מביאים לפה את התורה אין בעיה, הכל בסדר, אבל הדבר הראשון בראש ובראשונה זה הלוחמים, הלוחמות.
14: איזה אחוז מהצעירים החרדים, שחלקם כבר מוגדרים עריקים, חלקם יוגדרו בקרוב, בכלל שומע את הדברים האלה, חשוף, והאם זה משפיע?
15: קודם כל, אני לא חושבת שמישהו במדינה יש לו ערעור או ויכוח על הנושא הזה שמי שלוחם יש לו ערך עליון במדינת ישראל. אני חושבת שכל ישראלי מבין ומרגיש, כולל גולדנוף, אנשים שהכי הכי היית חושב שהם מנוכרים לנושא הזה, לא. בשיחות איתו עולה הנושא הזה. כולם מבינים שיש הערצה גדולה במדינה, בטח אחרי 7 באוקטובר, אבל הרבה לפני גם, למי שמסר את נפשו ואת גופו.
17: לא בהתבטאויות של גולדקנופ, אולי גפני פה ושם.
15: אני שמעתי ממנו כמה התבטאויות שבהם הוא מדבר על הלכה.
17: לא, הציבור לא שמע, הציבור.
15: אני לא יודעת למה הציבור לא שמע, כי אני כעיתונאית ראיתי הרבה רעיונות שלו, שבהם הוא אומר ממש במפורש, אנחנו מעודדים ומכבדים ומעריצים את לומדי התורה, בתי כנסת חרדים אומרים תהילים להצלחת המערכה. אני לא חושבת שעל זה יש ויכוח בכלל. הוויכוח הוא, כמו שברור לכל, שמי שלא הלך לשדה הקרב, אלא תיקן גריז באיזה מחנה צבאי, תיקן רכבים, תיקן מטוסים, עשה חביתות, שירת בקריה וסידר ניירת וקלסרים. אף אחד לא אומר שהוא לא שווה או אין לו ערך. כולם מבינים שהצבא צועד על קבעתו וצועד על מכוניותיו וצריך טכנאים וצריך אנשי מסביב, מה שנקרא. מה שהציבור החרדי מנסה כרגע לזעוק, בגרון ניחר, כי כבר אין לו כוחות לזעוק את זה, כי כל הלא נשמע, כי המדינה לא איתו. כשאני מסבירה על הנושא הזה, אני מרגישה שאף אחד לא איתי, אני מרגישה כבר עכשיו, כשאני מדברת, אני מרגישה שאנשים פשוט לא מבינים מה אני אומרת. מה שהציבור החרדי אומר, יש לנו לומדי תורה, שקיצו את חייהם לתורה, קיצו את חייהם על חשבון יוקרה, מלונות, טיסות, זה אנשים שבאמת מסתפקים בכלום וחצי כלום, בשביל ללמוד תורה מבוקר עד לילה. ואני עכשיו לא מדברת על המתחזים ועל אלה שמביאים צאת הלך וכאילו, עליהם, בכלל אני לא מדברת ולא מגנה, ואיך אמר פעם גולד טוב, גם אני לא מגנה עליהם, גפני אומר את זה. אני עכשיו מדברת על אלה הרציניים, האמיתיים, שיש פה ציבור במדינה שמבין שיש פה משהו. אלה אומרים, תחשיבו אותנו כחיל שפועל על הרוח, גם אם אתם לא מאמינים בזה שהרוח עושה משהו, גם אם אתם מאמינים שאין שם כלום, אבל תכבדו את זה שהמדינה הזאת היא מדינה יהודית, והיהדות כן מכירה בזה שצריך
17: אבל היהדות, אבל יש גם סרי, אבל יש גם יהדות של הציונות הדתית, שגם רבנים, אבות לראשי ישיבות, אבות לשבעה ושמונה ילדים יוצאים לקרב, היו פעמים גם שהם לא חזרו מהקרב, ואו חזרו פצועים ונכים. אין, בשבילי כחילוני, אין הבדל בין תורה של ציונות דתית לתורה של אגודת ישראל, אגודת ישראל, דגל התורה או ש"ס. מבחינתי זאת אותה תורה.
15: תראה, זה נכון שהציבור הדתי-לאומי הקריב בכל מלחמות ישראל, אבל במלחמה האחרונה, על אחת כמה וכמה, את מיטב בניו, וגם על הטנק מחזיק בידו את הגמרא ולומד. ואני מאוד מעריכה את האנשים האלה, וכל הכבוד להם, הם אנשים אידיאליסטים, והמדינה חייבת אותם, והצבא חייב לבוא לקראתם בכל דרישה שלהם, גם אם הם מבקשים להרחיק נשים, או להקריב נשים, או לא משנה מה צריך לבוא לקראתם, כי הם, לא משנה, אבל הם באמת תורמים את גופם, אבל על ממש. אבל יש בעם ישראל כל מיני קבוצות. יש את החבדניקים שרואים ערך עליון בלהניח לאנשים תפילין ביציאה מקניון. יש את הדגל התורה, כמוני למשל, שלא רואה בזה ערך עליון, אבל אני מכבדת אותם שהם עושים את זה. כל הכבוד שהם עושים אותם, אני עושה דברים אחרים. כל אחד עובד את אלוקים בדרכו שלו. נכון שהציונות הדתית רבניה אמרו לבחורי הישיבות שלהם, אתם תשרתו את עם ישראל בדרך שלכם.
17: ותמשיכו ללמוד.
15: המדינה עשה להם, ולכן המדינה גם הורידה להם, ובשם ערך השוויון, אפילו שיש את ערך השוויון, הורידה להם את מספר החודשים שצריכים, הם גם מסתכלים בשנה.
17: אז מדוע חרדים לא יכולים לעשות את זה? אני לא מדע, אני שומע אותך ואני שואל את השאלה
15: המדרשת. הרבנים החרדים אמרו אחרת, אמרו אצלנו, וכל דיינה מציית לרבנים שלו, אצלנו מי שלומד, לומד ורק לומד, מבוקר עד לילה, ובזה הוא עשה שירות למדינה. עכשיו, בן גוריון יכיר בזה, אתה יכול להתווכח על גודל הקבוצה הזאת, כמה יש בקבוצה הזאת, האם כל הציבור החרדי מסוגל להיות בקבוצה הזאת, יכול להיות שלא. אני תמיד הייתי אומרת לבנים שלי, כשהלכו לישיבה, הייתי אומרת להם, תקשיבו, אתם קיבלתם פטור מהצבא, זה מאוד מאוד מחייב אתכם. זה מחייב אתכם באמת ללמוד מבוקר עד לילה, אחרת אתם שקרנים ורמאים ונוכלים.
14: שרי,
15: עוד
14: נושא אחד קשור לאותו דבר כמובן, רשות המיסים הודיעה היום שהיא פותחת במהלך לשלילת הטבות מס מישיבות שלא עומדות בקריטריונים מסוימים, הן צריכות להציר שאין להם עריקים, שמתחייבים לא לקלוט אנשים שהוגדרו כעריקים, להעביר רשימות תלמידים. זה יעבוד? הישיבות ישתפו פעולה עם רשות המיסים?
15: נראה לך שהישיבות לא יקבלו כאלה שהם לא יתגייסו. אם הם אכן יומדים בישיבה יומם ולילה, ונראה לך שיהודי חרדי, שמראש כשהוא מקבל מפקורת, אחרי שהוא רד ממנה מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס חברות, כל מה שבן אדם משלם, מיסים, ומי כמוני יודעת ומשלמת, אחרי כל זה, עדיין השכר שנכנס לי הביתה הוא לא שלי. 10% מזה הם בכלל לא שלי. מכל 10,000, 1,000 הם פשוט לא שלי, 100,000, 10 לא שלי. אני צריכה לתת אותם לעניים, לישיבות, לתלמידי חכמים, למישהו במשפחה שאין לו מה לאכול, אז זה בכלל לא שלי, זה לא נתון לשיקולי, בין אם אני אקבל...
17: אבל הישיבה תקבל, הישיבה תקבל את האישור.
15: כן, אבל אני אתן לישיבה גם אם אין לה סעיף 46, אני אתן לה. אם יהיה לה סעיף 46 ואני גם בסוף אקבל על זה החזר מס, נו, מה טוב. אגב, גם החזר מס שאני אקבל על זה, אני צריך להוריד עשירית. זה לא משהו שלא יופרש ממנו. אבל בגלל זה אני לא אתן. מי שרוצה לתרום לעולם הישיבות, ואני למשל תורמת לעולם הישיבות, יש ישיבות ספציפיות שאני ממש מקפידה לתרום להם, בגלל שאין להם סעיף 46 ולא יביאו לי חשבונית, או יביאו לי חשבונית ולא יהיה מזוקת עליה, אז לכן אני לא אתרום. זה בכלל לא כסף שלי. הוא לא נתון לשיקול דעתי בכלל. הכסף הזה נמצא לי ברמק, אקראי וזמן.
14: כן, נדמה לי שרוב הציבור לא לגמרי מכיר את המושג של מעשר צדקה, וראוי שיכירו. משפט, משפט, כי נגמר לנו הזמן.
15: הרבה עשירים, לב לבייב למשל, פעם התראיין ואמר, הכסף שלי זה לזכות זה שאני מקפיד לתת עשירית מכל רכושי, כל מה שאני מרוויח כל חודש, לצדקה. ואנשים מאוד מקפידים על זה, בציבור החרדי
17: זה מה שנקרא עשר שתתעשר.
15: בסוף זה כדי שתשתעשר, אבל גם אם זה היה עשר כדי שתהיה אני,
14: ואתה אומר שאלה לא אנשים שיושפעו
15: מטופס 46. אני אפילו לפעמים לא רודפת אחרי הראש ישיבה שיביא לי את החשבונית.
14: נגמר לנו הזמן, שרי רוט, תודה רבה לך, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור היה גלעד הראל, בדיגיטל היו גיא רבי ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו טוכמן וזנדברג. תודה רבה רון, ערב טוב.
17: תודה רבה פרופסור, ערב טוב.
13: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן. התוכנית בחסות
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
18: מעריכים באלף
8: וגם בעין.
19: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
20: 103 FM.
21: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
23: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
22: נהייתי סופר סטאר.
23: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יוליו עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
24: תתכוננו להרבה מחמאות.
25: וואו!
24: פי!
25: מברוק!
24: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
25: וואו!
24: כפוף לתקנון באתר החברה.
26: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, להסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
27: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
28: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
29: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
30: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
31: בעלם!
30: כפוף לתקנון.
32: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
33: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
34: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
35: עוברים דירה?
29: תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: בורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה.
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
20: 103 FM. 103 FM.
13: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
25: כוכבית 2003 שירבית.
31: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
34: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
25: כוכבית 2003 שירבית.
31: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
35: חצות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפני אור ויינברג עם החדשות. צהל תוקף בשעה זו בלבנון, על פי דיווחים במדינה, צהל תוקף באזור כפר נבטי העילית. כתבנו בצפון גל ורון מוסר כי במועצה האזורית גליל עליון התקנו על הדי פיצוצים שצפויים להישמע באזור רכס רמים, עמק החולה וייתכן גם בצפון הגולן. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הודעת הממשלה כי לא תכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה. הממשלה קיבלה את הצעת שר התקשורת שלמה קרי וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, והצהירה כי לא תכיר בכל החלטה, מינוי או פעולה של מועצת הרשות השנייה, וטענה כי פסיקת בית המשפט סותרת את לשון החוק. באופוזיציה תקפו בחריפות את המהלך והזהירו מפני אנרכיה ופגיעה בשלטון החוק. מפלגת, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב, ממשלת ישראל מרימה יד על הדמוקרטיה הישראלית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד כתב, ממשלה שלא תקבל את פסיקת בגץ הופכת לממשלה לא חוקית. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, הציעות לפסיקת בית משפט מביא לאנרכיה ברחובות, ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן טען כי הממשלה מנסה לנרמל איציות לבית המשפט לקראת הבחירות. בכנסת דנו היום בחוק יסוד לימוד תורה שעבר בקריאה ראשונה בסוף שבוע שעבר. איציק סעידיאן, לוחם גולני ואלום הקרב, זעק מדם ליבו.
16: אני חושב שהתיקון הכי רגיש שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. למי שהקריב את החיים שלו, היה מוכן למות. שזה אמור להיות הערך העליון. בראש ובראשונה, זה הלוחמים, הלוחמות. שהם יהיו הערך הכי עליון מעל הכל. אני לא מאמין שיש פה מישהו שלא מסכים איתי. האדם שיצא לעמוד בקו האש הראשונה כדי להגן עליכם, זה הערך הכי גבוה, ובזה אתם לא דנים, על זה אתם לא מדברים.
35: בתשובה לשאלתו של חבר הכנסת מאיר כהן, התייחס נציג האוצר לעלויות הכבדות של מערך המילואים, כולל אפשרות לתוספת מיסים עתידית.
8: ככל ושירות המילואים לא יפחת, אנחנו נצטרך את אותו היקף של משרתי מילואים ששרתו במשך מספר ימים כל כך גדול. אנחנו בהחלט צופים עלויות כלכליות מאוד משמעותיות, גם בשנים הבאות, עשרות מיליארדי שקלים בשנה. מאז שהחלה שלילת ההטבות הכלכליות עבור חייבי הגיוס, אנחנו כן רואים שיפור בהיקף המתגייסים מהאוכלוסייה החרדית, ואנחנו חוששים שתתאפשר עצירה של אותם תמריצים כלכליים שמודדים גיוס, באופן שיכביד עוד יותר את נטל המילואים, ובעיקר יעצור את המגמה החיובית, ואנחנו צופים שהמגמה החיובית הזאת תמשיך, אנחנו חוששים מהעצירה של זה ומהיפוך המגמה.
35: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר חוזר להיות מעונן חלקית עד מעונן, ובגלל אותם עננים אנחנו מרגישים את אחוזי הלחות, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, בהרים נוח בשעות הללו. מחר בשעות הבוקר המוקדמות, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים. בהמשך השבוע נרגיש הקלה מסוימת בעומס החום.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
35: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
19: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
21: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
20: 103 FM.
13: עכשיו ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן.
22: ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הספורט של יום ראשון, עורך ומפיק את התוכנית אור ברק, אחראי על השידור גלעד אראל, עורכים בדיגיטל, גרי אבי ועומר אוקון, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב מיכאל זנדברג.
23: ערב מצוין.
22: ערב טוב יניב טוכמן.
23: אהלן, ערב טוב לכם.
22: ערב טוב, אני רוצה להגיד לכם, אם היינו עכשיו עושים ככה סיבוב ככה מסביב לרדיו, פוגשים אנשים ברחוב, היינו אומרים להם, תשמעו, במונדיאל הזה יש 104 משחקים, כמה משחקים עברנו, כמה אנשים היו יודעים את התשובה? הרבה לא היו יודעים. עברנו 90.
23: וואו.
22: 90, נשארו לנו עוד 14, ש13 מהם הם קובעים, כי 14 הוא בין המקום השלישי לרביעי, הוא לא קובע כלום, אבל 13 נוקאוט עד הגמר הגדול ב-19 ביולי. עברנו סוף שבוע מטורף, יש לנו שתי קבוצות כבר, שתי נבחרות כבר ברבע הגמר, מרוקו נגד צרפת, אבל על כל זה אנחנו עוד מעט מדברים, באמת המונדיאל זה היום סיפור גדול, סיפור עולמי, אבל מאחר שאנחנו לא קשורים בשום צורה למונדיאל, אנחנו רק צופים אדוקים, אז יש לנו פה שחקן כדורגל שהולך לשבור פה כל סי, ישראלי, שמשפחתו גדלה בסכנין, היה במחלקת הנוער של מכבי חיפה, והוא הולך להיכנס לרשימה מאוד מאוד מצומצמת של שחקנים שהיו בקבוצות מהגדולות ביותר והעשירות ביותר בעולם, לא רק באירופה, ואני מדבר על ענן חלילי לאינטר. אם אני לוקח את ליברפול, קבוצה בסדר גודל של אינטר ענקית, היו שם אבי כהן זכרו לברכה, רוני רוזנטל ויוסי בניון. אייל ברקוביץ' למשל היה בסיטי, אבל סיטי בתקופה היא לא היה מועדון גדול, אם כמובן אם היה שחקן ישראלי מצטרף היום היינו אומרים את זה, וגם יוסי שיחק בארסנל צ'לסי, אלה מועדונים ענקיים. מיכאל, תשמע, 20 מיליון יורו, הוא בסך הכל שנתיים בבלגיה, אליפות אחת, מקום שני בעונה השנייה, שזה היה לפני חודש, עשה התקדמות שקבוצות ענקיות מאירופה עוקבות אחריו, ואני זוכר רק משפט אחד שלו, לפני שהוא יצא לדרך, הוא אמר ככה ברעיון, אם לא היית המונדיאליטו, הייתי מושאל להפועל אפולה. ואחרי שנתיים, אינטר רבה על כמה גרושים עכשיו עם סן, זה הולך להיסגר על 20 מיליון יורו.
0: מטורף, קודם כל, באמת, תראה מה זה כדורגל, תראה מה זה מומנטום של שחקן ושל קבוצה, ואיך הדברים באמת משתנים וזורמים, ודלתות מסתובבות, תחשוב כאילו מה היה קורה, והוא היה יכול אולי למצוא את עצמו עכשיו, כנראה שהוא היה מוצא את עצמו בליגת העל כמובן. אני יכול לתת את השנקל שלי, אימנתי בנערים א' בהפועל תל אביב, הוא היה במכבי חיפה, פירק אותנו פרימו, היה מצוין, אתה יודע, עוצמות אדירות, שחקן אדיר, ואין, באמת, שפור, פשוט להוריד את הכובע, ההתקדמות שהוא עשה, זה באמת, קפיצה בשנתיים, ידענו שהוא שחקן פיזי, ידענו שהוא שחקן עוצמתי, אבל הוא עושה דברים, ובאמת מי שעוקב אחרי הליגה הבלגית, רואה אותו שבוע אחרי שבוע מתמודד ברמות האלה, והוא הוכיח שהוא שם, והסקאוטים כנראה עקבו וראו, ופשוט להוריד בפניו את הכובע, כל הכבוד שפו, וואלה, רק שימשיך להתקדם, בהצלחה, המון בהצלחה רק שיהיה.
1: אז בואו נרפד קצת בנתונים, כי זה באמת הולך להיות משהו גדול. העברה הכי גדולה עד היום, כן, של שחקן ישראלי, זה היה בתוך אירופה, מונס דבור, 17 מיליון יורו. אני שוב אומר, אנחנו מבינים מהכתבים באיטליה שזה באמת הולך להיות על 20 מיליון יורו, וייתכן שאף יותר מזה, כי בדרך כלל זה מלווה בבונוסים.
0: וזה וזה.
1: אז מונס דבור עד עכשיו הוליך את הרשימה, אני לא אעבור על כל הסירייה, מונס דבור אגב גם במקום ראשון,
0: לסביליה,
1: במעבר
0: לא?
1: מזלצבורג לסביליה, כן. וגם במקום השלישי, במעבר מסביליה לאופנהיים, עם 12 מיליון יורו, בתווך, אוסקר גלוך, כן? היה עד עכשיו מקום שני, ירד למקום שלישי, במעבר מזלצבורג לאייקס. תראה, בסוף, אני חייב לומר לך, שאני, א', אני בטח שמח, אתה יודע, אנחנו
22: אתה
1: עכשיו...
22: אבל אתה, רק בהערת אגב, אתה אמרת לנו, סביליה, אוסקר גלוך, אייקס, זה לא מועדונים ברמה של אינטר. בשביל זה נקפתי שזה אחד המועדונים הגדולים בעולם. נכון. אינטר ויובנטוס הם שתי הגדולות הענקיות ביותר באיטליה.
1: מילן. נכון, נכון. אני דיברתי...
22: לא, פחות ממילן.
1: אני
22: פחות
1: דיברתי ממילן. כמובן על הסכומים, אתה יודע, לא על הגודל של המועדון, אין ספק, מועדון מפואר. אני חושב שיש כאן, מעבר לעובדה שמדובר כאן בשחקן באמת בהתפתחות, אני חושב שאינטר, ואנחנו, מה, הוא עוד לא בן 22
0: לדעתי? הוא בן 22, הוא יליד 2004.
22: בשלושה לספטמבר, עוד חודשיים.
0: כן. השנתון הזה 2004.
1: והוא אמור לחתום על חוזה לחמש שנים, בשכר של גם כמעט 2 מיליון יורו נטו. מה שיש לו, מעבר ליכולת למידה, ואנחנו רואים את זה, וכושר גופני ופיזיות, מה שיש לו, אני חושב שהוא גם מאוד ורסטילי. אינטר משחקת בשיטה של סן ז'ילואז, הקבוצה הבלגית שלו.
22: מי שמשחק עם שלושה בלמים, היא מקבלת שחקן
0: מושלם
22: אחד לאחד.
0: מושלם, מושלם. דומפריס
1: עובר לריאל מדריד.
0: כן, כמובן, שחקן נבחרת הולנד, אותו הוא מחליף.
22: אותו הוא מחליף, וזה אחד המגינים הטובים באירופה.
0: חבל הזמן.
1: כן, אבל אתה יודע, גם אם הוא לא יהיה שחקן הרכב, הם מביאים אותו לחמש שנים.
0: גם בסן ז'ילואז, דרך אגב, הוא התחיל לא בתור שחקן הרכב, וכמו שאמרת, הייתה לו עקומת למידה, הוא תוך כדי למד והתאקלם, והבין את הליגה, והוא מסיים את השתי עונות שלו בסן ז'ילואז, מה, בצורה פשוט, שהמניה שלו בנסיקה אדירה.
1: נכון. והוא אחת הסיבות לזה שבנבחרת ישראל, בהתאחדות לכדורגל, אופטימיים, אתה יודע, זה בסדר, זה נחמד להיות אופטימיים, הפעם אני מניח, אתה יודע, שרן בן שמעון, אתה יודע, לא יוכל להתעלם, אבל צריך גם להגיד את האמת, רן בן שמעון בקדנציה הקודמת, א', הוא קיבל, אני ראיתי גם את חלילי במשחק נגד נורווגיה, אבל אתה יודע, כשאתה משחק עם דסה כמגן ימני, ודן ביטון ככנף ימין, ודן ביטון היה טוב, וקשה מאוד היה לו להוציא, אבל אז הוא בנה למעשה דן ביטון, את דסה כבלם ימני, שזה גם מה שהוא שיחק בניימיכן, עכשיו ללא ספק, חלילי שחקן הרכב, הוא מהדמויות ש...
22: דגעת בנבחרת ישראל.
1: צריכים להצחות להביא אותנו.
22: ואמרת לי, דסה, דן ביטון, כל הדברים האלה, כל המסביב.
1: אני יודע מה תגיד, כן, זה בסדר.
22: רן בן שמעון, מהבודדים בכדורגל העולמי, שלא זיהה מה יש לו ביד, זה שחקן לא להרכב ראשון. תגידו, אנחנו המצאנו את הכדורגל.
1: אבל צריך, אתה יודע, תראה, זה הכי קל עכשיו לבוא ולבקר את רן, וזה בסדר, זה לגיטימי. אני רק אומר שהשחקנים ששיחקו, ובעיקר דן ביטון, היה מהטובים. כי רן לא שיחק, אתה יודע, תמיד במערך של שלושה בלמים, שיחק את 4-5-1, עם דסה ודן ביטון על קו ימין. עכשיו אני מניח שהוא יבנה את המערך גם בגלל חלילי, כי אתה לא יכול לוותר על חלילי. אין בכלל ספק בזה.
0: לא, אני חושב שקודם כל, כל מאמן, אני חושב ששלוש, את השחקנים שלו, יש לו גם את השיטה שלו. יכול להיות שאני בטוח שהוא ראה את חלילי, אתה יודע, לא פעם ולא פעמיים, אני בטוח שהוא גם מחזיק ממנו. אבל באמת, אולי בקו ארבע הוא אמר שאלי דסה מתאים לו יותר. לא יודע. אתה יודע, כל אחד באמת והשחקנים שלו והשיקול שלו. אבל שוב, זה לא פוגם בהצלחה שלו, ושיהיה לו באמת המון בהצלחה, ומה אנחנו שמחים, אתה יודע, שחקן ישראלי שמצליח ככה, שמגיע לאחת הקבוצות הגדולות באירופה, אין מה, רק גאווה, רק גאווה עצומה.
22: כן. אז אנחנו יכולים לפנות עכשיו לפרשננו המעולה, אסף כהן, פרשן ספורט אחרת, שליח כאן 11 למונדיאל, אהלן, אסף.
2: היי חברים, מה העניינים?
22: אנחנו בסדר, עוד מעט תהיה על הדשא, תראה מקרוב גם את ויניסיוס וגם את אלנד, אבל אנחנו נפתח עם צרפת, שמעתי את השידור שלכם, את הפרשנות שלכם, מה אתה אומר, למרות שהמשחק הפראי של פרגוואי, גילית אולי בעיות בצרפת?
2: אתם יודעים, היא עדיין הנבחרת הכי טובה בטורניר הזה, והכי מרשימה, אבל אף אחד לא בא פה לתת מתנות, ואף אחד לא בא לעשות את זה קל. קשה מאוד ליהנות מכדורגל של פרגוואי, אבל אי אפשר, זו זכותם. כלומר, זה הדרך שהם מכירים, זו הדרך שבה הם משחקים, וזו הדרך שבה הם מצמצמים את הפערים, נגיד, מקבוצה הרבה יותר איכותית, וצרפת צריכה לדעת להתמודד גם עם זה. כלומר, אף אחד לא מבטיח לך שתבוא נבחרת וצחק כדורגל, ותגיד לסכני התקפה הנהדרים של, של, של צרפת, בואו תחגגו ותרקדו ותעשו את הכל קל. היה לצרפת קשה, אבל אני חושב שבאמת, היתרון הגדול של הנבחרת הזו, זה הכמות הגדולה של, של שחקנים ברמה הכי גבוהה, ושהם גם מתפזרים על כמה, על כמה חוליות, או יש להם בכל העמדות כמעט, שחקני על, נגיד אולי לא במגן השמאלי, אבל, אבל בכל העמדות האחרות, נפל להם צ'ואמני, עכשיו נפצע, כנראה גם משחק הבא הוא לא יכול לשחק, נכנס קונה במקומו, לא פחות טוב, בלמים בכלל, שני בלמי על, ובהתקפה, אז אתמול משחק פחות טוב של ברקולה, משחק אפילו פחות טוב גם של דמבלה, לא נורא, נכנס דואר, עושה את ההבדל. לא נדבר על שרקי, שעדיין אין לו שום, שום משמעות בטורניר הזה, הקליוש, זה עוד איזה שחקן כזה, התקפה נחמד שלו, שלו משחק, אז מהבחינה הזו, שום נוער לא מובטח, אבל, אבל זה באמת מרגיש שזו נבחרת שהיא קצת מעל כל הנבחרות הטובות האחרות.
22: אני רוצה עוד משפט אחד להגיד לך על פרגוואי, לפני שהחבר'ה פה ידברו, אני אגיד, אמרת לצמצם משחק, תשמע, הייתה פייבוריטית ברורה צרפת, אין ספק, ואמרת, פרגוואי באה לצמצם. עכשיו, זו זכותה המלאה לשחק איך שהיא רוצה, אף אחד לא יכול להגיד לאף מאמן, כולל מוריניו הגדול שעשה את זה בליגת האלופות, 10 שחקנים קרובים לרחבה, אף אחד לא יכול לבוא בטענות, יש לכם בעיה, תנצחו אותנו. אני אומר שבמשחק הזה הייתה אלימות, אני ראיתי את השחקן מספר 23 של פרגוואי, פעמיים יוצא קדימה ונותן כפות לפנים. זה כבר לא מדובר על כדורגל.
2: אבל זה שופט, זה השופט.
0: זה השופט,
2: 100% מסכים. אתה יודע, כן?
0: הוא צריך מההתחלה לשים את הרף של לשים את הרף של העבירות באיזשהו מקום ולהגיד, הלו, אתם לא חוצים את זה. וברגע שהוא נתן לגיטימציה לשחקנים של פרגוואי לעשות את הדברים שהם עשו, לא הוציא כרטיסים, לא הרגיע אותם בזמן, הוא נתן לגיטימציה למשחק פראי ואלים.
22: כן.
2: נכון?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
22: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא, לא, לא,
22: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא, לא,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
22: אני רוצה
0: משווים את השחקנים של פרגוואי לשחקני פוטבול,
1: אבל השחקנים של צרפת, השחקנים של צרפת ביקרו את השופט?
2: כן, דיברו על זה שהיה מאוד מאוד אלים, אבל אתם יודעים, אני חייב להגיד, חלק בהתפתחות של אמבפה בטורניר הזה, מעבר לאיזשהו שחקן נהדר, שזה אנחנו מגלים פה, קצת דיברנו, לא קצת, הרבה דובר על זה, על מסי בטורניר הקודם, שפתאום מגלים גם תכונות של מנהיג, ואצל אמבפה גם רואים את זה בטורניר הזה, והוא דיבר, הוא אמר, משפט נורא יפה בסוף המשפט, זה, הוא לא יפה, אבל הוא כן יפה, הוא אמר, לפעמים אנחנו צריכים לא לבוא עם טוקסידו ולשחק יפה, אלא לא, אם צריך לשים את הידיים בחרה, אנחנו נשים את הידיים בחרה, וככה ננצח.
22: ואני רוצה להגיד לכם משהו נורא חשוב, תראו, קף ורדה, או קאפה ורדה, כמו שקוראים לה בחול, היא הגיעה גם כן נגד ארגנטינה, באותו מצב כמו פרגוואי שמגיעה לצרפת, כאילו נבחרת אחת הרבה יותר טובה, והם צריכים לעשות את העבודה. תסתכלו על פרגוואי, איך שיחקה, ואיך תשמע, כל חטיפת כדור שלהם, הם נבחרת מעולה. אני מחזיר אותך למשחק נגד ארגנטינה, היה תענוג לצפות גם בנבחרת, מיכאל, שעשרה שחקנים היו מאחורי הכדור.
0: מסכים לגמרי, הם גם, זאת אומרת, עם הכדור, אז פרגוואי, אני חושב שבכלל לא ניסו לשחק עם הכדור, רק, באמת רק להרביץ ורק זה, ואתה יודע, כל גליץ' וכל טאקל, הם שלחו את הרגל כאילו עוד קדימה בשביל לפגוע בשחקן צרפתי, וכיף ורדה, שמה, כל הכבוד, אין מה להגיד, באמת, שיחקו כדורגל כשהם זכו בכדור, ממש יצאו להתקפות, אבל אסף, רציתי לשאול אותך באמת, האם יש דיבור באמת על השופט או על השעוריה הזאת, כי פה בארץ, מה שראיתי בטוויטר כאילו היה, תוכמן אומר לא מספיק.
2: כן. אז אני חושב שזה משהו שרואים לאורך כל המשחקים, הרי במשחק הפתיחה היו שם שלושה אדומים, אני חושב שקצת נבלו בפיפה מהשלושה אדומים, שהם אגב היו כולם מוצדקים, והחליטו לדעתי, אני לא יודע את זה, אבל זה מרגיש לי שהייתה שם איזושהי הוראה של קצת להעלות את הרף, נגיד, כן. בדיוק, שלא לא כל כך מהר לשלוף כרטיסים, אנחנו רואים את זה ביותר ויותר משחקים, אתמול זה היה קיצוני, כי זה היה מאוד מאוד ברור שיש פה קבוצה אחת שבאה לתת מכות, אבל בלא מעט משחקים אנחנו מרגישים, אנחנו רגילים מהפרמייר ליג שנותנים לשחק, שזה אפילו הולך יותר מזה. אגב, אני רוצה להגיד שבמשחק של פורטוגל קרואטיה, הייתי במשחק הזה, ושעבר התערב לפנדל לטובת פורטוגל, אני לא חושב שזה לא פנדל, במובן הזה שאם שופט שורק, אז אפשר לשרוק, אבל אתה רואה, יש שם יד של שחקן על השחקן התוקף, אבל הוא לא ממש מושך אותו בחולצה, והתערבות דבר פה הייתה קיצונית, והייתה קיצונית במיוחד, בהתחשב במה שאנחנו רואים בטורניר הזה, כן. שבו נותנים הרבה יותר, ולכן זה ככה בלט במשחק הזה ספציפית, אבל אני חושב שלא אולי מסכים שלא מספיק מדברים, דווקא בגלל שזה מרגיש לי שיש פה איזושהי הוראה לגמרי מלמעלה של פחות לשרוק, פחות להוציא כרטיסים.
22: כבר מולינה, נכון? השופט... מה?
2: קולינה,
22: הוא כבר שחרר שופט אחד הביתה, קראתי ששחרר שופט, ואין לי כמעט ספק שהאוזבקי הזה גם ילך הביתה. לפני שנעבור לברזיל, רק עוד מילה, כי דיברנו על צרפת, כמובן שמרוקו, אסף, אנחנו מבינים, אין לה שחקנים להיות עשרה שחקנים מאחורי הכדור, האם אתה רואה פה בעיה לצרפת שיכולה אולי למעוד נגד מרוקו?
2: קודם כל זה בחינת המרוקאים, זה כמובן יש איזה אקסטרה התלהבות במשחק הזה נגד צרפת, כמו שהיה גם נגד הולנד. בניגוד להולנד שבאה והתבטלה וזה היה מתחת לכל ביקורת, צרפת היא לא נבחרת שבאה להתבטל, בטח בטורניר הזה שהיא באה ממש כדי לשחק כדורגל. כדורגל תמיד יכול לקרות, הכל יכול לקרות. שאלה כמובן מה יהיה עם סייברי, כי סייברי זה שחקן מאוד משמעותי אצל מרוקו.
22: לא, הוא לא יכול לשחק.
0: לא מאמין, אני רואה שזה מתיחה באמסטרינג.
22: מתיחה בשריר, ארבעה ימים לא מחלימים.
2: וואלה, זהו, לא ראיתי את הפציעה, כי היינו בדיוק התכוננו למשחק שלנו, אז לא ראיתי רק את
0: הפציעה. אלא אם כן זה באמת משהו יותר, פחות חמור מזה.
22: אסף, אין לך עוד הרבה זמן, אני יודע, הבטחנו לך, אבל לא נוכל לוותר על ברזיל, נורווגיה, תשמע, קיבלנו נוקאוט בשמינית, אחד הגדולים שיש.
2: אחד הגדולים, מסכים ממש. זה, אתם יודעים, אנחנו עוקבים כל העונה אחרי הפרמייר ליג, ארלינג הולנד נגד גבריאל, זה כבר ארבע שנים, אחד הפייטים היפים שיש בפרמייר ליג, כל משחק יש שם בלגן, אתם זוכרים מהקרב האחרון ביניהם גם שגבריאל קרא את החולצה של ארלינג הולנד, ולפני כמה שנים שהולנד זרק עליו את הכדור, ועכשיו זה מגיע לפה, לבמה המרכזית.
0: אני חושב, אסף, תקן אותי אם אני טועה, אני חושב שנורווגיה הנבחרת היחידה שלא הפסידה לברזיל. נכון?
2: ארבעה משחקים, ולא הפסידה לה מעולם. ארבעה
0: משחקים, שני ניצחונות, ופעמיים טקו.
2: ושתי טקו.
0: מדהים.
2: אבל, נכון, מדהים. שלוש פעמים בידידות, אבל פעם אחת ב-98, אתם זוכרים, שנורווגיה ניצחה. כן, יש להם מספרים טובים מולם. ברזיל זה דבר מדהים השינוי שהיא עשה, כי אתם זוכרים איך היא הגיעה ככה בחאווה, בקושי דרך
22: המוקדמות. אבל באופן כללי ראינו שהיא מתקשה בשנים האחרונות בנוקאוטים מול אירופאיות. באופן כללי, לא רק נורווגיה.
2: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל פה זה המבחן של נורווגיה. תראו, עד עכשיו נורווגיה, כולם מסיימים אותה, הסוס השחור הזאת שתגיע רחוק. עד עכשיו היא עוד לא פגשה בכל גם המוקדמות, נכון, איטליה זה שם גדול, אבל אנחנו רואים ששלוש פעמים לא הייתה במונדיאלים רצוף, היא עוד לא פגשה נבחרת מהטופ. הפעם היחידה שפגשה נבחרת מהטופ זה היה צרפת, היא לא עלתה עם הרכב, הפסידה. היום אני חושב שזה המפגש הראשון של נורווגיה הזו, שכולם מתלהבים ממנה במשחק ענק, בוא נראה אם היא תעמוד במבחן הזה.
1: אני חושב שגם נורווגיה, ברזיל וגם מקסיקו, אנגליה, נגיע לזה בטח בווינר.
22: ברור, ברור.
1: זה שני משחקים שאתה לא יודע מה יהיה, וכל אחד מהם תומן בחובו היסטוריה שלמה. כמו שאמרתי, ברזיל מעולם לא ניצחה, ומקסיקו לדעתי לא הפסידה מעולם באצטקה.
22: מקסיקו, אנגליה, היום בשלוש בלילה, חבל על הזמן.
2: יום עצום, יום ענק, יום ענק היום.
1: מי ששומע אותנו פרימו, שילכו לישון, לנוח את השעתיים שלוש הקרובות.
22: בוא ניפרד מאסף, כי הוא חייב להמשיך הלאה, אסף כהן.
2: כן, להמשיכים למגרש, תודה, תודה חברים, שיהיה ממש טוב.
22: תודה. עוד מעט אנחנו מעלים את אורי כהן בבא גול.
1: אורי לוי.
22: אורי לוי בבא גול. אני רוצה לשאול אותך, ראינו בהרכב עכשיו עוד מעט, אנחנו חוזרים לשנייה לכדורגל הישראלי, מה, איך זה שקנגווה וונטורה פותחים בהפועל באר שבע? כבר הכל הסתדר, כאילו חזרו לקבוצה וזהו?
1: כן, א', אלונה ברקת ואלי ברקת בעלה נמצאים בסוף השבוע שם, צריך להזכיר, היום חותם רשמית ז'ואאו כן. ויקטור, השחקן כנף.
22: כן.
1: לגבי שניהם, תראה, אתה חייב כבר להתחיל להריץ אותם, משחק היום נגד אומוניה, אתה מדבר משחק ידידות,
22: כן,
1: אימון,
22: נגד
1: אלופת קפריסין, אומוניה ניקוסי, אנחנו מדברים על זה שבשבוע הבא, אמנם ביום חמישי יש עוד זמן, אבל אלוף האלופים מול מכבי תל אביב, ולמעשה עוד שבועיים ויומיים, אני לא זוכר אם זה בשלישי או רביעי, אבל עוד שבועיים ויומיים כבר המשחק נגד המנצחת בין ויקינגור, אלופת איסלנד, לגיור, אלופת הונגריה, והפועל באר שבע חייבת כבר לרוץ קדימה, גם להריץ את ונטורה חזרה לעמדה שלו, גם קנגווה, היום זה מבחן, שמע, זה מבחן מאוד מאוד חשוב.
22: מה עם ההצעה לקנגווה? ההצעה, איפה היא עומדת? האם היא מספקת את אלונה?
1: לא, זו הצעה ישנה, כן, זו הצעה ישנה. בסך הכל, תראה, אני לא מכיר שהקבוצות הבולגריות יודעות לשלם על הכרטיס. זה שיודעים לשלם שם, אני לא יודע איך הולך שם המיסוי, אנחנו, סיפרתי לכם פה, למשל בהונגריה, שעל קניקובסקי, משלם את פרנץ ורוש בסך הכל 15% מס, בניגוד אלינו לארץ, שזה כפול. זאת אומרת, ה-600,000 יורו שמשלמים לו שם, זה בסך הכל תוספת של 90,000 יורו מס.
22: כן.
1: וזה מעט מאוד, פה בארץ זה כפול. ולכן אני אומר, השחקנים בדרך כלל מקבלים מאלופת בולגריה, או איזושהי קבוצה שרוצה שם להיות אלופה, מקבלים תוספת, ברור שקנגווה יקבל כן. 600 או 700, אבל הפועל באר שבע לא תקבל את ה-3 מיליון יורו.
22: כן. אנחנו כמובן נעקוב אחרי הפועל באר שבע, עוד מעט היא מתחילה את המשחק שלה, ואנחנו פונים עכשיו שוב למונדיאל, לאורי לוי, בבא גול, שליח כאן 11, אלן.
3: אהלן משה, מה העניינים?
22: אנחנו בסדר גמור, בוא לפני שנדבר כדורגל מקצועי, מצרים וכל היתר, ראינו משחקים, בוא נוריד מהשולחן את הסיפור של מוחמד סלח, אתה ראית בוודאי שאני תמכתי מאוד במה שאתה עשית, אבל ב-24 שעות כן. האחרונות התייחסו לזה גם בכל כלי התקשורת, איך אתה היום עם זה?
3: קודם כל אני ממש מעריך את המילים שכתבת, בכלל אני מקבל המון המון הודעות חמות, לצד גם הודעות מבקרות, ואתה יודע, איכשהו אני כבר ילד גדול, זה לא הרודאו הראשון שלי בסיפור הזה, סלח זה שם גדול, זה ברמה האישית המקצועית מבחינתי, היה רגע סי מסוים בקריירה, בנאדם שאני מסקר המון שנים, וזו הייתה הזדמנות גדולה, ואתה יודע, אני מקבל בהבנה גם את הביקורות, אנשים, לכל אחד יש דעה בימינו, ויש רשתות חברתיות, וזה
22: אבל אני רוצה
3: גמור.
22: להגיד לך,
1: אבל
22: רוצה...
1: פרימו, אולי תחזור כן. על מה הביקורות, כי הרבה לדעתי לא מכירים את זה.
22: הביקורות הוא שהוא ריין את מוחמד סלח, אחד שנחשב בעיני רבים כשונא ישראל, ועל זה רציתי תכף להתייחס, ועל זה שאורי לוי לא הציג את עצמו, אני עיתונאי מישראל, על זה אתה יכול לענות?
3: בטח, קודם כל צריך להבין גם את הסביבה שהדברים האלה קורים בהם, כן? עובדים פה מסתובבים לשעון בכל מיני, נקרא לזה במשחק, יש כל מיני עמדות. סיימתי לפרשן בדשא, דפקתי ספרינט לאזור המיגזון, כי הבנתי שאין לי כבר הרבה זמן, ואני עשוי אולי לפספס משהו מעניין. ויש 7 דקות לשחקן לדבר עם עשרות כלי תקשורת מכל העולם. זה לא מיקזון רגיל,
22: כן.
3: שבן אדם פשוט נצמד לכל אחד. אתה צריך ממש לבוא ולחצוב את מקומך, וזה מה שעשיתי בשתי דקות שנותרו לי, וזה לא שלא תכננתי להגיד לו, זה אפילו, אני אגיד לך משה, האמת, זה אפילו לא עבר לי בראש יותר
22: אני,
3: מדי.
22: אני כמעט בטוח, לא... אני משוכנע במה שאתה אומר, ואני רוצה רק להגיד לכולכם, מה זה נקרא צביעות, כן. ישראלית? למה אני קפצתי על זה שאנשים כתבו? שני דברים אני רוצה להגיד לכם על הצביעות הישראלית. קודם כל, אם אנחנו כאנשי תקשורת מישראל לא נראיין שונאי ישראל, לא נראיין אף אחד בעולם. כל העולם שונא אותנו. אחד. שניים. ערוץ אחד ריין את ערפאת בעבר, ערוץ שתיים ריין את סינואר בעבר, שניים שרצחו לנו אלפי יהודים. לא חושב שמוחמד סלאח, שחקן כדורגל בליברפול הגדולה, רצח איזה ישראלי. די עם הצביעות הזאת.
0: אני אוהב את הדברים שלך, באמת, פרימה, אני אוהב את זה מאוד. מעריך מאוד, כמובן, את אורי. אני חושב שלא צריך גם כאילו להטריס בפניו. אני מישראל.
22: אני מישראל.
0: מה זה הפרובינציאלי הזאת? יש עיתונאי. בא לשאול את סלח שאלה, הכל בסדר, למה הוא מדנמרק, אמר לו, אני מדנמרק, מה אכפת לי?
22: אתה יודע מה?
0: מה זה משנה?
22: אני רוצה להגיד לך, לפני שנעבור לדבר על אורי, על כדורגל, אני רוצה להגיד לך, רוב הוואטסאפים שאני קיבלתי, אלה היו הוואטסאפים, למה החבר שלך אורי לוי לא אמר שהוא מישראל?
0: מה עוד
22: זה? דחילק, מה זה מעניין?
1: רגע, שנייה, אתה מדבר פה על שני דברים שונים.
22: כן.
1: בהתחלה שאלתי אותך על מה הביקורות, אז אמרת על זה שהוא לא הציג את עצמו כעיתונה ישראלי.
22: זה
1: אבל
22: אחד.
1: אבל עכשיו, כשאמרת את הדברים, אמרת שהביקורות הן על זה שהוא בכלל ראיין אותו.
22: לא.
1: אז
22: לא.
1: על מה?
2: אז יש גם כאלה. יש גם ביקורת כזאת.
22: קיבלת גם
2: כן,
22: כאלה?
2: כן, בטח, יוסף חדד, יוסף חדד כתב.
22: מה, שלא צריך לראיין אותו?
1: כן,
22: כי הוא שונא ישראל, אסור לראיין אותו.
1: בגלל זה אני רציתי לחדד את הנקודה.
22: זאת אומרת, אם אני עכשיו עיתונאי...
0: אם למין ימר עכשיו איזה, לא ידבר איתו.
22: אם אני מיקרופון עכשיו בברצלונה, אוי ואבוי, חדד יתקוף אותי, אני לא מדבר עם ימר.
2: אתה מבין, אבל יניב, אתה מאמין איזה, אם נעקח 1248 כדורגלנים השתתפו במונדיאל הזה, נגיד לכל אחד מהם ישראל, איך רובם יגיבו? באמת, מה אנשים חושבים? אז לא ניסה, לא נראיין.
1: כן, אתה יודע, חשבתי הרבה על מה שעברת, אני לגמרי, אתה יודע, עשיתי אינספור ראיונות, גם בחול, וזה בסדר גמור, עשית את עבודתך. מה שסקרן אותי, אתה יודע מה סקרן אותי? לשאול אותך שאלה תיאורטית.
2: כן.
1: אם נגיד... יומיים לפני כן, היה סלח מדבר, באמת, אתה יודע, כי סלח הרבה זמן לא דיבר הרי נגדנו, הוא לא איזה, אתה יודע, כל שני וחמישי נותנים לו מיקרופון, אז הוא מלכלך על זה, לעומת למשל המאמן המצרי, שהסתובב עם דגל פלסטין, ואמר, אני מקדיש את הניצחון. בוא, סלח, הרבה מאוד זמן לא אמר מילה בגנות ישראל.
22: נכון.
1: להפך, הוא ספק ביקורות.
2: אפילו נגדיר.
1: ספק ביקורות.
22: הוא לאורי, הוא רצה להגיד.
1: לא, לא, לא, אבל רגע, השאלה שלי לאורי. רגע, אני רוצה אורי.
2: כן.
1: אם נגיד, תיאורטית, יומיים לפני, הוא היה יוצא באיזשהו ראיון, והיה מפרק אותנו. איך היית ניגש במגזון, אחרי 48 שעות לדבר הזה?
2: אז ברור שאם זה היה הנושא, ואם אני הייתי מגיע, ואתה יודע, אחרי כזה דבר, ברור שהייתי מציג בפניו את הנושא החם. זאת העבודה
1: נכון,
2: שלנו.
1: נכון, כי סך הכל הנושא הוא רדום יחסית מהכיוון של סלח, ואתה באת ושאלת אגב שאלה טובה מאוד, שאלה מקצועית, שאלה מעניינת, וזה אני בטוח שגם התייחסו למהות של השאלה. אתה יודע, הוא שאל שאלה
2: בטח,
1: על השוואה אגב... בין סלח לבין אבו טריקה. שזה, אתה יודע, משהו שאני לא בטוח שבמצרים גם מתייחסים לזה, כמו שהוא שאל את השאלה המקצועית.
2: תקשיב, אתה מבין שהתגובה של העיתונאים המצרים, אחרי שסיימתי את השאלה ואחרי שנגמר המיקזון, הם אמרו לי, תקשיב, מה זה ערבית, אז מה, למה, איך, מאיפה, למה? אמרתי להם, ככה, אין מה לעשות, מה אני מישראל, אני יודע ערבית, אמרו לי, תשמע, איזה שאלה, עיתונאים מצרים מתביישים לשאול את סלח כזאת שאלה.
1: נכון, בדיוק, אנחנו...
2: זה משהו...
22: יאללה.
1: אתה יודע, רגע,
2: לא, לא, לא מבינים.
1: משפט, פרימו, תן לי משפט, אתה יודע, זה מזכיר לי, היינו בצ'מפיונס ליג 2004-5, היה רונלד קומן אימן את אייקס. אתה זוכר, הייתה בבית עם מכבי תל אביב.
22: בוודאי.
1: והיו 50 עיתונאים, היינו באמסטרדם ארנה במסיבת עיתונאים, 50 עיתונאים הולנדים רצו לשתות את הדם של קומן. ואז ביקש עיתונאי ישראלי זכות הדיבור, קם ונעמד, ואמר לרונלד קומן, קומן,
22: הם יודעים כאן מי זה רונלד קומן, הם יודעים מי אתה ומה אתה עשית, ככה במילים האלה. לעיתונאי הזה קוראים אשר גולדברג. אז לפעמים אנחנו עם החוצפה, עם החוצפה שלה, אני מקווה שאשר שומע אותנו ועכשיו ונהנה, אנחנו עם החוצפה שלנו, יש לנו משהו מיוחד, אתה יודע, אנחנו לא איזה, אתה יודע, מורמים מעל,
4: כן,
22: אבל הוא שאל שאלה מצוינת, אורי, תמשיך לעשות את העבודה שלך ככה, נהדר.
5: חברים, תודה רבה, מעריך מאוד.
4: בוא נתקדם, מצרים, שמינית גמר, סלח נגד מסי, אני קורא לזה, אני לוקח את שני הכוכבים הגדולים, אבל את האמת, אני לא חושב שמצרים, הזכרתי למיכאל קודם את כיף ורדה, איך שחקן נגד ארגנטינה, אני לא חושב שמצרים היא כזאת, אולי אפילו יהיה יותר קל לארגנטינה לחלוף על מצרים.
5: לגמרי, אני חושב שמצרים נהנתה פה בטורניר הזה מהגרלה מאוד קלה, גם בשלב הבתים, היא כנראה קיבלה את האירופית הגדולה במרכאות הכי קלה, בלגיה, הם קיבלו את איראן, שראינו שהגיעה לפה בצורה קצת פחות מאורגנת, וניו זילנד, שכן ככה, מה שנקרא, קפצו מעל הפופיק שלהם עם כמה תצוגות לא רעות, אבל בסופו של דבר מצרים, וקיבלה את אוסטרליה, אתה יודע, בשלב ה-32, מצרים מוצאת עצמה מול אלופת העולם, עם נבחרת די מוגבלת בסך הכל, עם סלח שצריך,

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: כי מבחינתם זה רגע הכי גדול בהיסטוריה של הכדורגל הלאומי שלהם, והם מבינים שלא משנה מי תבוא, אז ארגנטינה במקרה הזה, סיכוי טוב שהם לא יעשו דבר, כי הם יודעים את המגבלות של הנבחרת בעצמם. אני אמרתי להם גם במיקזון לעיתונאים שהתלהבו, אמרתי להם, יש לי מזל שאתם עברתם את האוסטרלים, למה אם הייתם עפים, אז כל הסרטון הזה היה עושה לי הרבה יותר בלגן, אז זה אותו דבר גם למשחק.
2: בסוף מצרים הם ניצחו משחק אחד את ניו זילנד, כמו שאורי אמר, נבחרת די צנועה.
3: לא, גם קנדה אתמול, גם קנדה מאמן אתמול
2: אומר,
3: עשינו טורניר גדול, ניצחת משחק אחד.
2: אבל ובסוף אני חושב מקצועית, ברור שכאילו כדורגל והכל יכול לקרות, בסוף ארגנטינה קבוצה או נבחרת הרבה יותר טובה ממצרים. ברור שהכל יכול לקרות, וסלח, ואתה יכול לספק עוד רגע קסם, ארגנטינה נבחרת נהדרת.
4: לא, אבל מיכאל צריך להגיד, מסי התבגר, אני לא רוצה להגיד הזדקן, בארבע שנים מאז קטר, אבל התלות של הנבחרת במסי גדלה, וזה נראה שחוץ ממסי, אין להם כרגע כל כך מה למכור התקפית, הם צריכים, במידה והמצרים יבואו ויסגרו את מסי כמו שצריך, מישהו אחר צריך לבוא ולעזור לו.
2: קודם כל,
4: אין כמעט עזרה.
2: מסי עם כל הזה, אתה יודע, הוא עם שבעה שערים.
4: בוא נגיד שאלווי... אז אני אומר, התלות בו היא עצומה.
2: אני מבין, אלווי שהייתה לי קבוצה...
4: איפה אלוורז, איפה לטורו, איפה החבר'ה האחרים?
3: רגע, אבל אין לנו זמן לדבר על זה. אני רוצה עדיין לדבר עם אורי על האפריקאיות, ומרוקו בינתיים היחידה שמשחקת אותה.
1: כן, מדהים, אתמול, פה, אני מדבר איתכם עכשיו מיוסטון, ואתמול הייתי פה במשחק באמת מול קנדה, ופעם ראשונה ראינו מרוקו לא טובה בטורניר הזה במחצית הראשונה, ממש לא טובה אפילו, משהו היה נראה תשוש אפילו, לא, כאילו ה-120 דקות והפנדלים מול הולנד במונטרי שם במקסיקו, והיו אותם ככה לא טריים כל כך למשחק הזה, אבל זה היה פשוט מדהים לראות איך הם יצאו במחצית השנייה, אפילו שהם איבדו את סייברי, מי שתוך כדי הטורניר הזה הפך להיות הכוכב הגדול שלהם, וחתם בביירן מינכן, והפך להיות אפריקאי הראשון שכובש בכל שלושת משחקי הבתים, והכל, צ'ק, קופץ מהספסל סופיאן רחימי, ויש חילוף, ומרוקו בהילוך, באמת, בין שני לשלישי, נתנה שלושה שערים, וניצחה 3-0, צמד לאונח, אברהים דיאז עם שני בישולים, חכים משהו פעמים בישול, ואתה מסתכל פתאום על מרוקו, אתה אומר, זה נבחרת שאין לה איזה כוכב מוגדר גדול. זה לא באמת, אוקיי, אשרף חכימי, אוקיי, אברהים דיאז, אוקיי, אבל הקולקטיב שם, הוא כל כך חזק.
3: הוא עולה, עולה, הסך הכל עולה על ה...
1: עולה על האינדיבידואל, וזה פשוט נראה לי הנבחרת שהיחידה שיכולה להסתכל בעיניים של צפת ולהגיד, אנחנו יכולים לנסות להקשות על הנבחרת.
4: אני לא זוכר תסכול כמו התסכול של המאמן הקנדי, אבל הוא באמת, הוא דיבר בסיום כזה בכאב, ראיתי את הדברים שלו היום פעמיים, אבל אני חייב לומר לכם, הם שיחקו עד הדקה 15, אבל זו הייתה רבע שעה מטורפת, אני אומר לך, קנדה, אמרתי, אם הם לא כובשים ברבע שעה או 20 דקות האלה, שהם באמת ביטלו לגמרי את מרוקו, והגיעו לאיזה 3 הזדמנות מעולות, אמרתי, זהו, המרוקאים, אתה יודע, אם הם לא יכבשו מולם, הם ידעו להפוך את זה, ובאמת זה הולך להיות משחק, שוב, אתה יודע, היה לנו את זה בחצי הגמר בקטר, הפעם זה ברבע הגמר, צרפת נגד, לדעתך צרפת חוששת מאוד ממרוקו?
1: אני לא חושב, אני חושב שצרפת נמצאת באיזשהו קרוז קונטרול של ביטחון עצמי, כרגע לא נראה שיש פה נבחרת שמסוגלת לעמוד גם בכישרון, גם ביכולות הפיזיות והאתלטיות, גם בביטחון וגם ב-IQ כדורגל. צרפת זו נבחרת עם שחקנים באמת חכמים, כל אחד, בכל תפקיד, גם על המגרש, גם על הספסל, נבחרת מאוד מאוד אינטליגנטית, תוך כדי המשחק כל כך הרבה דברים קורים, והם יכולים לנצח כל סוג של קבוצה פה אנחנו רואים.
2: תגידו שאלה, לגמרי, הם פשוט אתמול הוכיחו גם מבחן אופי מאוד רציני, ולא רק בניצחון וכמובן עם הפעולה האישית הזאת של דואה, אלא... אלא המכות האלה וזה, אתה יודע, הם מאופקים כולם, הם בפה מחייך וזה וזה, זה משחק שקל מאוד מאוד להיגרר, אתה יודע, שחקנים יצירתיים וזה, קל מאוד להיגרר לזה, והם לא נגררו לזה.
3: אני מאוד מאוד אוהב את החיצים של אונחי, תשמע, זה חתיכת שחקן, יוצא לו מהרגל, נהדר. אנחנו מחכים לרבע הגמר הראשון, צרפת מול מרוקו, אורי לוי, שליח כאן 11 ובא בגולה, תודה רבה שהיית איתנו.
4: ביי אורי.
1: תודה לכם חברים, תודה.

0: המיליב גם, אני מעריך מאוד את
1: בכיף.
2: כולכם. בכיף. באהבה.
1: הייתי מביא אותו לנתניה, שקסטין הקמצן הזה ייתן כמה לירות. כמה עולה הוא נחי? כמה, כמה? עשרות מיליונים?
2: לא, עכשיו הוא...
1: עכשיו הוא בטח.
3: לא, גם לפני שאלה... הוא עוסק בג'ירונה.
2: שאלה היפותטית, גם המרואיין שלנו יכול להשיב עליה. אם עושים נבחרת מכל הנבחרות שנשארו, נבחרת מכל הנבחרות, היא יותר טובה מצרפת?
3: מה זה מכל הנבחרות שנשארו?
2: מכל הנבחרות שנותרו, כן, מאלה שנותרו. אם אני עושה עכשיו פרימו נבחרת, מכל מי שנשאר, היא תהיה יותר טובה מצרפת?
1: לא הבנתי את השאלה, לא הבנתי את השאלה.
3: תרכיב עכשיו איזה,
2: תרכיב נבחרת מכל מי שנשאר.
1: בטח, איזה שאלה.
2: תהיה יותר טובה?
1: הרבה יותר טובה, תקשיב, כתבתי אתמול.
2: לא, אל תשכח
3: שויניסיוס מסי ביחד.
1: רגע, רגע, רגע.
2: מי אמר שזה יעבוד?
1: רגע, רגע, רגע.
2: זה גלקטיקות. ראינו שגלקטיקות זה לא
1: ערובה להצלחה. משפט אחרון לפני שקדי, וגם ניתן לשקדי להגיב. לצרפת יש שלושה שחקנים מהטובים ביותר בעולם בחלק הקדמי. כולם מדברים על זה. כל יתר השמונה יש כאלה. הם לא עולים על הרבה, המגינים בוודאי שלא, בלמים באמת הם ברמה, אבל יש לנו בלמים ברמה, שני שחקני מרכז השדה, כמעט בכל נבחרת יש שחקנים ברמה של צ'ומני, יאללה בוא נלך לאור שקדי, וואלה ספורט, אלן אור.
4: היי חבר'ה, אני שמעתי את הסוף, אני חייב להתייחס.
1: בגדה, בוודאי, אם לא ראשון לציון, לא תגיב על מונדיאל.
4: כן, קודם, אני חייב להגיד ככה.
2: הוא אוהב יותר כדורגל מכדורסל, תהיה בטוח.
4: צרפת באמת משחק את הכדורגל הכי טוב בטורניר הזה באיפה, ואין ספק שהיא פייבוריטית לזכייה, אבל עדיין אנחנו צריכים לזכור שהיא עוד לא שיחקה מול נבחרת איכותית באמת, כאילו עם כל הכבוד לסנגל ונורווגיה בית שהם שיחקו איתם, ו...
1: ושוודיה?
4: לא, כן, בסדר, עדיין שוודיה.
2: הוא אומר, נכון, נכון.
3: לא, צודק, צודק.
4: מרוקו זה כבר לבל אחר, ומה שיחכה להם ב... בחצי גמר ובגמר, בהנחה שאנחנו נראה שם את אנגליה או את ארגנטינה, שאני לא בטוח מי נחוץ, כי יש את מקסיקו בצד השני, אז זה רמה יותר גבוהה, אבל עדיין הייתי אומר שיש להם מעל 50% לזכות, הם משחקים מושלם.
1: יאללה, בוא נעבור למה שהתכנסנו. האם הסתיים הסיפור? מדר במכבי תל אביב, בלט בהפועל תל אביב?
4: כן. כן.
1: תן לנו פרטים.
4: גם מדר עובר את הבדיקות הרפואיות כדי להצטרף להפועל תל אביב. מכבי תל אביב, נו. אתה רואה כבר, אנחנו מבולבלים כולנו. חוזה לשלוש שנים עם אופציה לעוד שנתיים. $2 מיליון לכל עונה, יש בונוסים, יש מענקים. בסוף, מקבל את הסכום שהוא ביקש מההתחלה. העניין זה לא היה כסף. ים מדר רצה לשחק במכבי תל אביב. וזה מה שהוביל אותו כל הזמן. מה שקרה בשישי בערב, יצאו כל מיני ידיעות על זה שמדר דחה את ההצעה. מכבי קצת, היה קצת איזשהו נתק, לא תגיד בשיחות, אלא איזשהו בלבול בין הצדדים, ומדר אומר למכבי בשישי בערב, חבר'ה, אני מגיע בשבת לישראל, לא כדי לסגור את העסקה, כדי שאם אנחנו נסגור את העסקה, והוא אומר להם, חבר'ה, אני רוצה לסגור את העסקה, אם אני נסגור את העסקה, אנחנו נעשה את הבדיקות הרפואיות היום. בשביל זה הוא הגיע, כי את השיחות הוא יוכל לעשות גם בזום.
2: שקדי, ממה שאתה יודע, מה הסכום הכי גבוה שהפועל תל אביב הציע למדר, שהוא למעשה סרב לסכום הזה?
4: ממה שאני יודע, הבקשה, הוא ביקש סכום של מעל $3 מיליון, לא, כל מיני גרסאות יש שהוצע לו יותר משלוש, אנשי הפועל תל אביב היום באופן רשמי אומרים לי שלא הוצע לו יותר משלוש, אבל אתה יודע, גם היו כל מיני דיבורים בזה שהוא הוצא לו דברים בסגנון של מיציץ', שזה מיציץ' חלק מהכסף שם הוא במניות ודברים כאלה, אז אנחנו לא באמת יודעים עד הסוף, מה שבטוח ההבדל בין מה שמדר מקבל במכבי תל אביב למה שהוא קיבל בהפועל תל אביב לפחות $1 מיליון לעונה.
1: תשמע, הסכומים מטורפים.
2: הבדל של מיליון דולר.
1: מטורפים, מה זה הסכומים האלה?
4: אני רק חייב להגיד שמכבי תל אביב משקיבה פה כספים שהאוהדים שלה חולמים, כן? $2 מיליון על מדר לעומת נגיד תמיר בת היה לו השנה $700,000. אם אנחנו מסתכלים, רומן סורקין עכשיו ישדרגו אותו לאזור $1.5 מיליון, דיבר תולומאו הולך לקבל $700,000 לעונה.
2: רגע, לונדברג נשאר, שקדי?
4: מדברים איתו.
2: וכמה הוא אמור להרוויח?
1: אני לא אפלא אם אופר ינאי ייתן לו הצעה.
4: סביב $2 מיליון לעונה.
2: זאת אומרת, אותו שכר נטו כמו...
4: כן, פלוס מינוס, כן. תראה, לונדברג כבר ביקש מעל שלוש, הבנתי שההצעה לא הייתה כל כך ריאלית. לונדברג יחד לסגור במכבי לפני חודש וחצי במיליון וחצי, כן?
2: מקצועית, מי בעיניך השחקן יותר טוב?
4: זה נראה כמו שבא לונדברג, אבל אם אני הולך כאילו שחלטני, מה שים אדר, התקרה שלו היא גבוהה מאוד, ובהנחה שאנחנו מחזיקים אצבעות שהפציעות מאחוריו, ושזה קצת קשה להגיד, אז זה יכול להיות יוצא מן הכלל, וזה יכול להיות קו אחורי, אתה יודע, אם לונדברג נשאר, לונדברג, מדר, קלארק, שחתום כמובן, די ברטולומיאו, יחפשו עוד גארד, עוד גארד, זה לא נגמר שם, עוד גארד בעמדה מספר 2, אם לוני ווקר לא יהיה, מכבי תל אביב יכולה להיות אופטימית.
1: אם אני מסתכל על אם אני מסתכל על המעבר הזה, על ההצרכה, לדעתי מדר למכבי תל אביב זה יותר טוב מאשר בלט להפועל. אתה חושב כך?
4: אני לא יודע.
1: לא יודע, אוקיי.
4: בלט מהמוסרים, מבחינה יכולת מסירה, הטובים ביותר שיש בכדורסל האירופי. הוא מוסר מדהים. כן, יש לו בעיות, הוא לא שומר כל כך טוב, ויש מבחינה התקפית, הוא די מוגבל, הוא קולע מבחוץ, אבל הוא לא עושה הרבה דברים מעבר.
2: אז רגע, שקדי, מה אתה למעשה אומר? אתה אומר שמבחינה מקצועית, העסקה הזו לא בטוח כדאית למכבי תל אביב?
4: לא, ממש, זה לא ממש לא אמר.
2: לא, אבל פרימו שאל אותך מה היה עדיף, ואתה אומר שלא בטוח.
4: לא, אני רק אומר, הוא שואל מה היה עדיף, מדר למכבי או בבלט לפועל, אני אומר שהפועל תל אביב לא תיפגע משמעותית. בסופו של דבר, יהיה מדר לא שיחק ביורוליג יותר מדי.
2: נכון.
4: תמיר בלט הוא כן שחקן מצוין. אי אפשר להגיד שתמיר בלט לא שחקן מצוין. שחקן שזכה פעמיים בתור שחקן השבוע ביורוליג בשנתיים האחרונות, הוא שחקן מצוין.
2: ומה השדרוג הכספי שהוא יעבור?
4: הוא גם הולך לקבל בערך פי 2 משהו, כי יש לו 1,700,000.
2: וואו. זאת אומרת, תמיר בלט הסתכר בהפועל תל אביב, כמעט כמו ים האדר במכבי תל אביב.
4: כן, כן.
5: ואיך האוהדים מקבלים את זה? מה, זאת השאלה. האוהדים של מכבי.
4: איזה צד? קודם
2: כל, לא של הפועל תל אביב. התחושה שלי שאוהדי הפועל אדישים. זו התחושה שלי.
5: אני לא שמעתי כל כך הרבה. גם מכבי, כאילו אמרתי ים האדר עבר למכבי, כאילו לא שמעתי איזה משהו, איזה אבל גדול של אוהדי הפועל, וגם לא איזה שמחה מיוחדת של אוהדי מכבי, אבל תקן אותי.
4: פרימו, אתה מכיר גם את ההיסטוריה. בכל ההיסטוריה של הכדורסל הישראלי, ים מדר הוא יהיה השחקן החמישי בלבד, שעובר ישירות מהפועל תל אביב למכבי תל אביב.
2: כן.
4: החמישי. המקרה הכי מפורסם הוא של לבן מרסר, אבל שם היו הרבה יותר אמוציות, כי אני בטוח שאם האולטרס עכשיו נמצאים במשחקים, אני לא יודע אם המעבר כזה יכול לצטפו על.
1: בכדורגל עברו מהפועל למכבי, אבל לא הייתה הצרכה.
4: בשנים האחרונות זה עובר הרבה, כן.
1: לא, גילי ורמוט שעבר מהפועל למכבי, אבל לא הייתה הצרכה בדיוק באותה שנייה עבר שחקן ממכבי להפועל. פה זה קורה, זה נדיר מאוד מאוד, אני חושב שאפילו...
4: האחרון היה יניב גרין, אחרי זה ב-2004, תבין כמה ש... היה כמובן את ג'יילן אורד, אבל זה היה...
1: וואו.
4: זה זר,
2: זה לא ישראלי.
1: אנחנו מדברים על מכבי תל כדורגל כדורסל, בינתיים אנחנו רואים שהשחיתו את האוטובוס של קבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב.
2: אתמול בלילה בחיפה.
1: אה, באמת?
2: זה השחתה מכיוון כנראה גורמים שקשורים לאוהדי מכבי חיפה, אני לא יודע ככה זה נראה, ומכבי תל אביב מצפים ופונים למשטרה. תבואו ואת...
6: אולי זה עודי מקבי, אנחנו, אין לנו רכש, אז אולי זה אנחנו, כן, אני כן. לא יודע. אני זה לא, לא הייתי בחיפה אתמול.
1: בואו ניפרד מאור כן. שקדי, וואלה ספורט, המון המון תודה.
4: תודה לכם.
1: ביי. יאללה, ביי, ביי. פרסומות ונשוב.
6: כן, יאללה.
7: הדיווחים בחסות.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5, תנועה.
6: 5 דקות כאלה. אז בזמן הפרסומות אנחנו עם כביש 1, שעמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4, עמוס מחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות.
7: הדיווחים בחסות.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן. טיפ לנהגים.
9: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
7: בחסות.
10: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
11: 103 FM.
10: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.

0: עם המחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... עלם. כפוף לתקנון.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בישראל.

0: עכשיו הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה!
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
6: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות. 103 FM.
9: 103 FM. אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן.
10: חזרנו, כבר בסוף השבוע דיברנו על כך שאם יש שחקן במכבי חיפה שבאמת עליו לא היה עוררין, בהרכב הראשון זה השוער ירמקוב, וכנראה שהוא אחד השחקנים המובילים במכבי חיפה שיצטרך לעזוב. ליאב נחמן, ישראל היום, פרשן ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
11: ערב טוב, פרימו, חברים.
10: ערב טוב, ליאב, תשמע, ירמקוב, עומרי גלאזר, איפה זה עומד?
11: זה עומד בזה שלמעשה מכבי חיפה, בוא נגיד, קרובה לסיכום על העברה של עומרי גלאזר מהכוכב האדום. הוא צפוי לנחות כבר בימים הקרובים בישראל שהקבוצה תחזור ממחנה אימונים, וכאשר הוא יחתום בעצם יינתן האור הירוק לירמקוב לעשות את הדרך למטליסט חרקוב מורת 3.2 מיליון יורו. רק נזכיר שלפני שנתיים הוא נרכש ב-100,000 יורו על ידי מכבי חיפה. אז מהבחינה הזו, ברגע שמכבי חיפה תשלים את עסקת גלאזר, ירמקוב יעבור למטליסט, ואני מעריך שעומרי גלאזר יהיה השוער של מכבי חיפה לא רק העונה אלא 3 שנים קדימה.
10: אתה יודע, אם אני זוכר את הקדנציה הקודמת של עומרי גלאזר במכבי חיפה, לא עפו עליו במועדון.
11: מה, הוא עבר במכבי חיפה, מי שזוכר את הגול בדרבי שלמעשה די חיסל אותו, מטאפורית כמובן, מקצועית, במכבי חיפה הוא איבד את מקומו, זה השאר היסטוריה, ואז הוא גם היה שותף, לא הרבה זוכרים, אבל הוא היה שותף לאליפות לפני שהוא עבר להפועל באר שבע. גם הייתה, הוא כמעט גם חתם על הערכת חוזה, בסוף הוא החליט לעזוב להיות שוער שני בהפועל באר שבע ולא במכבי חיפה, זה השאר היסטוריה. אבל ברק בחר היה איתו בקשר כל הזמן, כל התקופה הזאת, ושבעצם הכוכב האדום, מה עשתה? הרי הם ידעו שהם לא הולכים להשאיר אותו, אבל ברגע שהם הבינו שיכול להיות מצב שבו קבוצה מישראל, במקרה הזה מכבי חיפה, תרצה בו, נמשו קודם כל את האופציה בחוזה, כדי לנסות לקבל עליו, גם אם זה כמה מאות אלפי דולרים בודדים, מאות אלפי יורו, אבל עשו את המהלך הזה, בסוף זה ישתלם להם, כי למעשה בעצם הכוכב האדום פה, מכסה גם חלק מהשכר של גלאזר מהעונה שעברה, תעביר אותו למכבי חיפה, הוא גם במכבי חיפה צפוי להיות בין המשתכרים הבכירים, שכר של משהו כמו 400-450 אלף דולר נטו לעונה, וחוזה ארוך טווח, שוער בן 30, זה די סוגר את הסיפור
12: טוב,
11: של הקריירה.
12: טוב, זה גלאזר,
10: בינתיים אנחנו
12: גלאזר
10: שומעים
12: שליסאבי
10: איסאט
12: עובר לבריסטול סיטי.
11: ליסאבי איסאט עובר לבריסטול.
12: בסדר, זה לא עבדה גדולה.
10: אני כמוך, יניב, עושים ממנו יותר מדי ממשהו. בלם בינוני ואני מחמיא לו.
12: נכון.
11: אני, תראה, בסוף הוא בלם ישראלי או רומני, תחליט מה שאתה רוצה אתה. תוכי יודע קצת על הזיקה המאוד גדולה שלי לנבחרת ישראל. אני ממש, כאוהד לנבחרת, ממש כעסתי על ליסאבי איסאט. שהוא החליט לייצג את נבחרת רומניה.
12: כן, לאן הוא הלך כבר, אתה מבין? לאיזה נבחרת הוא הלך? הציעו לו...
11: גדלת פה במדינת ישראל, נתנאל, קיבלת פה את הכל.
12: אני גם ציפיתי אז, ליאב, אני ציפיתי אז שמכבי חיפה תתערב גם בסיפור, ותשפיע עליו.
11: ותשפיע עליו. הוא קיבל החלטה, אגב, יכול להיות שלגבי הקריירה האישית שלו, הפרסונלית, יכול להיות שהוא עשה החלטה נכונה, כי לראיה, הדרכון הרומני עוזר לו עכשיו במעבר הזה לבריסטול סיטי. אגב, 2.5 מיליון יורו, זה באמת סכום...
12: מה מכבי חיפה תעשה עם כל הכסף הזה?
11: קודם כל, 1.7 כבר שולמו על ברוניניו, ועכשיו, לפי מה שאני מבין, כל התוכנית המקצועית משתנה. ואני אסביר, מכבי חיפה הולכת עכשיו, במקום לבלם זר אחד, לשניים. אז יש מסע ומתן גם עם רדיניו בלקר, שחקן מאדרספילד ליגה שלישית באנגליה, שלא כל כך מתלהב להגיע לישראל, ואני גם לא מצליח להבין על מה, זאת אומרת, שחקן שעבר, יש לו היסטוריית פציעות, משהו עזוי, ובכל זאת איכשהו מכבי חיפה רוצה לצרף אותו, ויש עוד בלם ברזילאי בשם לאו סנטוס, עם רזומה קצת, או קצת יותר, הרבה יותר טוב ממנו, אבל הוא ממש לא מתלהב להגיע לישראל, בטח לאור מה שרואים בעולם בחדשות, ומכבי חיפה תצטרך למצוא לזה פתרון, כי כרגע מצבת הזרים של המונה עדיין את ליסאבי איסאט, שנמצא עם הקבוצה במחנה, שון גולדברג, נועם שטייפמן, אלעד אמיר עדיין לא חזר מפציע, אז ייקח זמן, ויש לברק בחר, בוא, הם עכשיו מסיים מחנה אימונים, אני רק אתן לכם על קצה המזלג, זה מחנה אימונים שנקבע מתוך הנחה, שמכבי חיפה תשחק במסגרת אירופית, אבל זה לא קרה, והקבוצה שיוצאת למחנה אימונים, זו לא הקבוצה שתגיע לדרבי החיפאי ב-25 לחודש בגביע הטוטו, וזה רחוק מאוד מהקבוצה שתפתח את הליגה בסוף אוגוסט. האמת, משהו שאני באמת הרבה זמן לא זוכר.
10: נכון. זה שמכבי חיפה לא באירופה זה מכה בשבילם, אבל גם יהיה להם עוד כמה לירות תוכמן, אם מהננחה לילה ימחר ב-20 מיליון יורו.
12: כמה באמת הם מקבלים, ליאב? מהעסקה?
11: סביב בין ה-3 ל-3.7, תלוי בבונוסים, בכל מיני...
12: וואי, זה הרבה כסף.
11: סעיפים שהם בין אוניון לבין אינטר. מכבי חיפה עוד לא קיבלה את ההסכם במלואו, אבל אגב, העסקה של חלילי, שאני קצת קרוב לנושא הזה, אני אומר לכם, העסקה הזו סגורה. וענן חלילי, עניין של ימים ספורים עד שהוא מוצג כשחקן אינטר, בעברה הכי גדולה של שחקן ישראלי,
12: נכון.
11: אין מבחינת כסף, וזה פשוט העברה מטורפת. לחשוב שהבן אדם הזה עד לפני שנתיים כבר היה לו הסכם השאלה להפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב רצו אותו, אז זה פשוט מטורף, הקפיצה הזו, מה שהוא עשה. אז מכבי חיפה תקבל משהו, נגיד, 3.5 מיליון יורו מזה, 2.5 מיליון יורו.
12: שביחד עם ה6.5 שהם קיבלו על המעבר לבלגיה, זה יוצא 10 מיליון יורו.
10: כן.
12: על חלילי.
11: כן, 7.5, עם עוד מיליון הלכו אליו, אבל כן, 7.5 מיליון יורו, מיליון הלכו למשפחה, עם זריקה בקרטיס.
12: כן, הורדתי את המיליון, כן.
10: אוקיי.
11: כן, יהיה.
10: אוקיי.
11: יש להם מספיק כסף להביא רכש בקיץ הזה.
10: ליאב נחמני, ספורט אחת וישראל היום. המון המון תודה.
12: תודה ליאב.
10: אגב, לפני הציוט של הטוויטר, אני בקשר עם אבא של ענן חלילי, עם
12: מג'די,
10: והוא אומר, עדיין לא סגור, אתה יודע, אני נורא מפחד בכדורגל, אתה יודע, לפעמים איזה סעיף קטן, חוזרים אחורה, אני מעריך מאוד מה שאמר ליאב, שכמעט הכל סגור, אבל עד שלא נקבל הודעה רשמית מאינטר.
12: אתה רוצה סיפור על אינטר? סיפור קצר.
10: לא, לא, לא, אחרי הווינר.
12: אבל אחרי זה תחזור אליי.
10: בוודאי שאני אתן לך, הווינר.
13: לא תשלח.
14: איך תיקח?
15: אהלן חברים, מה קורה?
10: טוב.
15: נו, איך היה סוף שבוע? הייתם כדורגל, נהנת? מי היה פה בקולומביה גאנה ב-4:30 בבוקר ער? כן?
12: בטח.
15: איזה משחק גרוע קיבלנו?
10: מחצית שנייה, החזקתי את עצמי.
15: גרוע, כאילו, אתה אומר משחק טוב, אמור להיות, בין שני שבת.
12: אני מתוודא פה, עוד לא ראיתי דקה מקולומבי עד היום.
15: דווקא עד אז הם שיחקו טוב מאוד,
12: לא ראיתי עדיין.
10: כנראה אתה תראה אותם נגד ארגנטינה.
14: היה להם שעות קשות.
15: כן, תמיד הם קיבלו את השעות הקשות.
10: כנראה תראה אותם נגד ארגנטינה.
12: למרות שבשבוע שעבר התחלתי לראות גם באמצע הלילה, כן, ראיתי את ארגנטינה וראיתי את מרוקו. לא יצא לי, לא יצא לי עדיין.
15: פורטוגל, קרואטיה, מישראל,
12: פורטוגל, זה גם, כן, כן.
15: והערב יש לנו שני משחקים, נתחיל בשעה. אני מבחינתי מתחיל הטורניר היום. סוף סוף שני משחקים, כאילו מעכשיו והלאה, משחקים ששתי הקבוצות טובות, שתי הנבחרות, אחת טיפול, אחת, מעניין. ברזיל, נורווגיה, 11 בערב. רק אני אגיד לכם שארלינג הולנד פגש את אנשלוטי 6 פעמים בליגת האלופות, 5 פעמים הוא לא כבש, אנשלוטי שם עליו את רודיגר בריאל מדריד, ורק בפעם היחידה שרודיגר לא שיחק, הולנד כבש, כן הולנד. אז תדעו לכם שהיום בוא נראה מי ישים עליו. היחסים, ברזיל 1.75, טקו 3.25, נורווגיה יחס של 4.80.
12: וואו.
15: בסוף ברזיל זה ברזיל, כן? זה לא...
12: אני אתחיל ברשותכם, בדברצן, במשחק של נבחרת ישראל נגד נורווגיה, אמרתי לעיתונאים הנורווגים, אתם מגיעים לרבע גמר, ואני עומד עם זה, הם עוברים את ברזיל.
15: אתה הולך על נורווגיה ב-90 דקות?
12: כן.
15: 90 דקות נורווגיה, פרימו.
10: אני הולך על ברזיל.
15: ברזיל. יש לך תוצאה גם?
10: בקטנה, המשחק ייגמר, 2-1 כזה.
14: מרגיש נכון, אני אלך גם עם ברזיל.
12: בדרך אגב, בגלל זה אני לא נוסע לברור חי.
14: לא נוסע היום לברור חי.
15: אתה לא רוצה להתבאס.
14: לא, לא רוצה שהם יזרקו אותי משם.
10: אנחנו ניסע לברזיל נגד אנגליה עם יפול. זה המשחק.
15: מי יפקיע יותר שערים? ארלינג הולנד יש לו 5 שערים בטורניר, מולו ויניסיוס ג'וניור עם 4 שערים, ויכול להיות מעולה בכל המשחקים. ויניסיוס 2.75 היחס. איקס, אותו מספר שערים, או שהם בכלל לא כובשים שניהם, יחס של 2.25, וארלינג הולנד, 2.75, שוויוני ביניהם.
10: הכל שוויוני.
12: מה, וואו.
10: אני אגיד לך למה, ויניסיוס, ההגנה של נורווגיה לא טובה כמו ההגנה של ברזיל. הבלמים של ברזיל יעשו לו את המוות, ויניסיוס באחד על אחד הטוב בעולם, הוא נותן היום.
15: ויניסיוס נותן היום,
10: אז פרימו
15: הולך עם ויניסיוס. כן.
14: אני אלך על טקו, אני חושב ששניהם ייתנו.
15: שניהם ייתנו.
14: כן, גם יהיה איזה פנדל, אני הולך על איזה 2-1 קשה כזה.
10: זה הכי מבאס, הפנדל.
15: בדיוק. לא, וגם שניהם פנדליסטים.
10: הם פנדליסטים, נכון.
14: אני מאמין ששניהם ייתנו.
12: אני גם הולך על טקו.
15: אתה גם הולך על טקו. שהם כובשים?
12: שניהם כובשים.
15: יאללה, איזה כיף לנו. אז נעבור למשחק באמצע הלילה. נדבר עליו עם שרון ניסים שישדר אותו, כולם יוירים, 3 בבוקר, באצטקה, 80,000 איש, מקסיקו מול אנגליה, מקסיקו עוד לא ספגה שער בטורניר, בינתיים משחקת ביכולת ממש טובה, וגם היא מרידה את האצטדיון עם הקהל שלה, בבית מול אנגליה, 3.10, טקו, 2.85, אנגליה 2.40, פרימו, האם האנגלים נפרדים היום בגביע העולם?
10: לא, אני אגיד לך למה. ידעתי שיש לי שני משחקים היום גדולים שמשתתפות בהן ברזיל ואנגליה, ואני הלכתי פה לא על היכולת, מקסיקו ביכולת לא פחות טובה מאנגליה.
15: על ההיסטוריה?
10: הלכתי פה על ההיסטוריה, ולדעתי ברזיל ואנגליה יעלו היסטורית. פשוט הן יותר מוצלחות מנורווגיה ומקסיקו בעבר.
15: מקסיקו לא עברה את שמינית הגמר כבר 8 טורנירים ברצף. היא עברה אחת הנוקאוט סוף סוף, אבל זה לא שמינית גמר. היום זה פעם ראשונה מאז 8 הטורנים האחרונים.
10: אני הולך לאנגליה. אנגליה.
15: מיכל. לא, כי אני לא רוצה אנגליה, אז אני מחכה שמישהו יהיה פה צד שני.
14: לא, לא, אני חוש, wishful thinking, אני רוצה שהאנגליה תעבור. גם בגלל מה שפרימו אומר, בסוף אתה רוצה כאילו במשלבים.
15: אתה רוצה לבוא את אנגליה ברזיל, כן, זה אני מבין.
14: וגם אנגליה, אתה יודע, אני עם הפרמייר ליג, אני... אבל... הניחוש שלי הוא טקו.
15: הניחוש שלך הוא טקו ב-90 דקות.
14: טקו ב-90 דקות.
12: תראה, אחרי מה שארי קיין עשה במשחק הקודם...
10: אגב, הזכרת את ארי קיין, אני מתפרץ, אמרתי למיכאל, זה שער הטורניר, השער של קאפ ורדה זה שער הטורניר.
15: מה, בטח, 2-2? אימאלה, איזה גול.
10: 2-2 עבר את
15: ארי קיין. מי בועט משם? מה זה הגול הזה?
12: יש בטוח הרבה שערים שמתחרים. זה שאם לא, אילולא ארי קיין, הייתי הולך אוטומטית על מקסיקו, okay. עם הביתיות והטירוף, מאחר שהוא
10: בשיא.
12: היה מדהים.
15: אתה מרגיש שזה הטורניר שלו?
12: אני הולך איתו. אני הולך איתו ועם אנגליה.
15: בסדר, אבל לא הלך פה עם מקסיקו, זה מעודד לקראת המקסיקנים. כמה שערים יהיה לנו במשחק הלילה, בין 0 ל-1, יחס של 2.65, בין 2 ל-3 שערים, 1.85, 4 שערים ומעלה, 3.90, כמו שאמרתי, מקסיקו עדיין לא
10: ספגה. אני הולך על 3.90, שתי קבוצות חזקות מאוד,
15: אמור להיות גולים, כן.
10: יכול להיות פה שארבעה שערים, אני הולך על ארבעה.
14: ארבעה שערים?
10: כן.
15: אם אני מאמר אצל החברים 3-2 מקסיקו, אז תוצאה טובה?
10: טובה מאוד.
15: יש לי עד 120, מיכל, אל תגנוב לי את
10: האימור. אני הייתי הולך 3-2 אנגליה.
15: אתה 2-1 הולך, מיכל.
10: אני הייתי הולך 3-2 אנגליה.
15: אתה 3-2 אנגליה. אז אתה אומר מעל ארבעה שערים.
14: תשמע, מקסיקו לא ספגה עוד בטורניר הזה.
10: היום התקבל בראש.
14: אבל אני גם חושב שהיא תספוג.
15: היא גם לא היה לה כל כך הרבה, כאילו, לא שיחקה נגד חלוצי ענק.
14: מסכים, אבל אני אלך על X שמה, זאת אומרת על
15: שניים.
14: אני מסתדר לי בדיוק עם ה-1-1.
12: אני הרבה בסשן הזה עם מיכאל, גם שניים, שלושה שערים, זה אומר איקס.
10: ולא אמרתי לכם את הכי האמיתי. אני מת לראות את ברזיל נגד אנגליה ברבע הגמר. מת.
14: אני בגלל זה אמרתי שזה תקו 90 דקות, ואני רוצה שאנגליה תעבור.
15: בסוף נקבל נורווגיה מקסיקו. יאללה, סיימנו את הפינה, סגור את הפינה. אל תצא עוד לפרסומות.
13: אם לא תשלח,
16: איך תיקח?
15: פרימו וטוחמן, שבוע שעבר הייתם פה ביום ראשון, עם יוני גם, שאחד יצא לחופשה.
10: 16 משחקים.
15: 16 משחקים, אמרתם כל אחד מי תעבור לשלב הבא.
10: כן.
15: תקשיבו טוב, זה מדהים. יוני הללי, יניב טוחמן ומשה פרימו, עם 11 פגיעות.
14: וואו.
15: כל אחד מכם בול.
10: אבל 11 מתוך 16 זה המון, אבל, ולא הלכנו על אותם תוצאות.
15: לא, מדהים. פרימו, אתה עליך איזה ארבעה, איזה התחלה לא טובה, ואז השתפרת, ופה, מדהים, כולכם פגעתם, אותם תוצאות.
10: 11-16 זה המון.
14: יש לי רק מה להפסיד פה עכשיו,
15: אה? היה גם הרבה בנקרים, כן, אבל נגיד, הלכתם פה על דברים מעניינים, אתה הלכת על יפן, הם על ברזיל, אתה הלכת על מרוקו.
10: הלכתי על הפתעות, נכון.
15: אז אף אחד לא ניצח, אבל הרשמתם מאוד.
10: יפה מאוד, זה מרשים.
15: ואחרינו יש לנו ארצות הברית לקראת המשחק של ברזיל.
13: הדיווחים בחסות.
17: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
13: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
15: כביש 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל בכביש 4. סעו בזהירות.
13: הדיווחים בחסות.
17: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
13: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוחמן. התוכנית בחסות.
18: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
19: מעריכים באלף.
18: וגם בעין.
20: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
21: 103 FM.
22: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
23: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
24: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
25: שמינית גמר בצבע!
26: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
27: זה בסיסי, מה עם תפסים?
25: נראה לך שלא נשים?
27: אין על מונדיאל 20 ו...
26: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
25: כי אם לא תשלח...
26: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
28: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
29: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
30: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
31: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור.
32: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
23: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
33: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
34: התנאים בדן?
0: 100 מ-100.
1: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
0: 100 אומרים לכם.
1: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה!
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
11: דלתות פנדור. סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: 103 FM.
13: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן.
10: אנחנו ממשיכים למשחק הגדול שיהיה היום ב-11 בלילה, שעון ישראל, ברזיל, נורווגיה. ומי שהגיע למשחק היא חברה טובה, מגישת חדשות הספורט בערוץ הספורט, מירי נבו, אלן, ערב טוב, אצלך צהריים בטח.
19: אצלי צהריים, כן, אני כמובן בניו ג'רזי עכשיו. בהכנות אחרונות למשחק.
10: כן, תשמעי, את הולכת לראות כנראה משחק ענק, אבל אם מישהו לא יודע, את אוהדת ברזיל, זאת אומרת, זה סוג של משחק שאת מתרגשת ממנו גם?
19: מתרגשת זה understatement.
10: יפה.
19: אני מצד אחד מאוד אוהבת לראות משחקים של ברזיל, ומצד שני אני מאוד סובלת כשאני רואה משחקים של ברזיל, כי כשזה קבוצות שאני אוהדת, אז זה קשה, קשה, המתח גדול.
10: עד עכשיו, איך התרשמת מהנבחרת שאת אוהדת?
19: תשמע, זאת בטח לא ברזיל הגדולה ביותר שנראתה אי פעם. בואו נשים את הדברים על השולחן. מצד שני, אני מרגישה שככל שהטורניר מתפתח, אז משהו, אולי אני אגדיר את זה בחוסן הפנימי של הנבחרת, מרגיש לי יותר טוב. איזשהו סוג של חיבור. אתה יודע, קראתי איזושהי כתבה נמי לי בניו יורק טיימס על נבחרות טובות בכל הזמנים, והרבה מהשחקנים שהיו בנבחרות האלה דיברו דווקא על המאחורי הקלעים ועל העובדה שכשהנבחרות יש בהן גוד וייב כזה והן מחוברות חברתית, יש לזה משמעות אדירה להצלחה שלהם בטורניר. ומרגיש לי שטוב ונעים במחנה הברזילאי, אפילו כאילו הנוכחות של נאמר לא מצליחה לייצר איזה סטרס יותר מדי מיותר.
10: את יודעת, הזכיר קודם תוכמן, כי ישראל שיחקה עם נורווגיה בקמפיין האחרון, והוא החמיש שם לעיתונאים הנורווגיים, הוא אמר להם, אתם תגיעו עד הסוף.
14: אומרת, לא, הם עד הרבע גמר, אמרתי.
10: עד הרבע גמר.
14: זאת אומרת, הם מבחינתי מנצחים את ברזיל. זה היה לפני שהם קיבלו את ברזיל.
10: ברור.
14: בוא נראה.
10: אז אני שואל, כאילו, אלנד כזה, זה שחקן שיכול להפחיד את ברזיל?
19: ברור. את מי הוא לא יפחיד? יש מישהו שלא יכול להפחיד, תשמע, המאצ'אפ שלו ושל גבריאל שמשחק בארסנל, זה מאצ'אפ מהמפורסמים והחזקים שראינו העונה בפרמייר ליג. אירלינג אלנד וגבריאל, עד היום, אתה יודע, לפחות ארסנל היא אלופה בסופו של דבר, אז בואו נקווה שגם היום זה יישאר, הוא יישאר עם ידו על העליונה. זה מצ'אפ מאוד דרמטי בעיניי במשחק, ובאופן כללי זה שתי נבחרות שהצד ההתקפי שלהם הוא צד נהדר.
14: נכון. אגב, אני רואה, מירי, יותר מאוחר היום בניו יורק, תחזית של גשם, נכון? יותר מאוחר.
19: נכון, נכון.
14: אבל זה נראה לי אחרי המשחק, לא?
19: כרגע, תיאורטית כן, יותר לאזור שבע כזה, בהנחה ש...
14: עכשיו, האצטדיון לא מקורה שם, נכון? זה לא אצטדיון מקורה.
19: אין לי מושג, לא הייתי עוד באצטדיון.
14: נראה לי שזה האצטדיון של...
10: זה האצטדיון של הגמר.
14: כן, נראה לי הוא לא מקורה, אני חושב.
19: נכון.
14: זאת אומרת, אם נגיד,
19: לא תיאורטית יש שם... מקורה,
14: אם תיאורטית
19: לא,
14: יש שם...
19: אני לא בדקתי.
14: טוב, מירי יש לה בוקס משלה, כן.
10: אתה יודע...
19: בוודאי, מה זאת אומרת? אני יודע... יושבת ליד אינפנטינו, ממש.
10: אני אומר שאת יושבת ליד אנצ'לוטי ואומרת לו, תעשה חילופים. תשמעי רגע.
19: איזו שאלה.
10: לגבי אנצ'לוטי...
19: יחד עם הוספיטליטי גם.
10: שהחל הטורניר, אמרנו פה ש... ברזיל לקחה צעד שהיא לא עשתה מעולם, הביאה מאמן מבחוץ אירופאי שזכה בליגת אלופות. עד כמה החיבור ממה שאת שומעת אנצ'לוטי ונבחרת ברזיל?
19: אפרופו אנצ'לוטי, אגב, אני לא מגישה רק את חדשות הספורט, גם את ליגת האלופות.
10: נכון.
19: נזכרתי שציינת את זה, אז הזכרת לי אותו, הזכרת לי את האלופות עכשיו. אני חושבת שהחיבור מעולה. אני חושבת שאנצ'לוטי הוא אומנם איטלקי, אבל הוא יש לו חיבור אדיר להמון מהשחקנים בנבחרת. כולם מלאי הערכה אליו, יש משהו גם באישיות שלו, גם בצוות המקצועי שהוא הביא, שאני חושבת שהוא חלק מרכזי, גם בשקט וגם בחילופים הנכונים, בגישה הנכונה במשחק, מרגישים את המשחק מאוד נכון, אתה רואה, ראית גם אפילו במשחק מול יפן, בחלק השני הם עולים והם נראים יותר טוב מאשר בחלק הראשון, במחצית הראשונה אני מתכוונת, אין ספק שכרגע, יש הרבה סביות רצון ממה שאנצ'לוטי עושה.
14: מירי, מה קורה שם בניו ג'רזי או בניו יורק, איפה שאת נמצאת, יש אוהדים ברזילאים, יש איזושהי אווירה מיוחדת לקראת המשחק הזה, מה עם הנורווגים שם, רואים אותם בכלל או שומעים אותם?
19: דווקא אתמול הסתובבתי קצת, אני רק הגעתי אתמול בבוקר, אז הסתובבתי קצת במנהטן, בעיקר ברזילאים, פחות ראיתי נורווגים, אני חייבת להגיד, ים של ברזילאים, איפה שישבתי באיזה מקום כדי לראות המשחק של צרפת, פרגוואי, כל הבר היה מלא בברזילאים, וזה לא שלחתי דווקא לבר של ברזילאים באופן מיוחד. העיר מוצפת בחולצות צהובות וירוקות, ורדי ואמרל, מה שנקרא, ואנחנו, אני מניחה שגם היום נראית גם את הנורווגים באצטדיון, אבל כן, העיר כולה באווירת מונדיאל, אין משהו אחר פה.
14: תראה, שמעתי את סולבקן, המאמן הנורווגי, הוא דיבר בביטחון, אני חייב להגיד לכם...
10: אגב, אני לא סובל אותו מהרגע שהוא החליף 10 שחקנים לצרפת. אמרתי לכם את זה כבר אז.
14: אני לא סובל אותו עוד מהמפגש שם בהונגריה, שהוא דיבר...
10: דיבר נגדנו?
14: כן, דיבר נגדנו. אתה יודע מה, אני אגיד לך, אני נזכר עכשיו. לפני המשחק, הוא לא היה מספיק אמיץ כדי לדבר נגדנו. אחרי המשחק... הוא דיבר נגדנו. Okay. זאת אומרת, כשאנחנו שאלנו אותו, אם אתה זוכר, התקשורת הישראלית, כל מיני שאלות, אבל זה לא העניין. אני רוצה, מירי, לשאול באמת על מה שנגענו פה בשעה הקודמת, למעשה בסטטיסטיקה, ברזיל לא ניצחה מעולם את נורווגיה, ועד כמה זה יושב עליהם כלחץ לדעתך?
19: לא יודעת, סתם אני לא סבורה על הסטטיסטיקות האלה, אתה יודע, בעיקר דווקא יותר מטריד אותי שמאז מונדיאל 2002, מאז הגמר, שברזיל ניצחה את גרמניה, היא לא ניצחה, היא הודחה בשישה מפגשים אחר כך על ידי נבחרות אירופאיות. זה דווקא יותר מטריד אותי מאשר ספציפית נורווגיה. כי אתה יודע, נורווגיה יש אחת כזאת, ברזיל כזאת, ברזיל אחרת, זה נורא קשה בעיניי להקיש, אבל אם יש משהו אולי באלמנט האירופאי ובגישה של האירופאים למשחקי הנוקאוט שהוא קשה לברזיל, זה יותר מטריד אותי.
14: אנחנו יודעים אגב בוודאות ש... המאמן
19: הנורווגי שאגב לי אין שום מעניין של רגשות כלפיו, יש לו סיבות טובות להיות עם הרבה ביטחון, יש לו נבחרת טובה, אולי אחת הטובות עבר של נורווגיה, וזה בהחלט משחק שאני באמת, אני כובן מלאת אמונה שברזיל תנצח והכל, אבל אם אני מסתכלת על זה באופן יבש, זה משחק שמאוד קשה לפצח אותו, אני לא אופתע שזה אפילו ייגמר ב-2-2 וילך להערכה.
14: ופנדל.
19: בגלל שזה גם שתי נבחרות התקפיות, עם כאילו עם כוחות התקפיים מאוד משמעותיים.
14: מה אנחנו יודעים, מירי, על רפיניה?
19: ברזיל יש את החולשות שלה בעמדות המגינים. מה?
14: מה אנחנו יודעים על רפיניה? מה מצבו? לא, הוא פצוע.
10: על פי הדיווחים הוא יושב על הספסל. על פי הדיווחים הוא יושב על הספסל. יכול לשחק אנחנו.
14: זאת אומרת שהוא כבר חוזר. זאת אומרת שאם הם עוברים...
19: לא יודעת, לא יודעת. אולי הוא יושב שם בשביל לתת משהו בחלק, אם יידרשו בהמשך. יש לו הרי פציעה בהמסטרינג, שהוא סוחב עוד מהעונה, וזו פציעה מאוד טריקית, בעיקר לשחקן מסוג של רפין, יש צריך לעשות הרבה ספרינטים, וזה שם כל פעם כנראה פותח מחדש את הכאב כשהוא עושה את זה. אז אני לא יודעת להגיד, באמת, אין איזה, לא ראיתי בשום מקום איזו אמירה ברורה לגביו.
10: נחכה.
19: אנחנו יודעים שפקטה פצוע, ו...
10: נכון. נחכה ונראה, לדעתי הם לא משחקים שניהם, אבל...
19: עוד אין הרכבים סופיים, אני לא ראיתי גם הרכבים סופיים כרגע, אז קצת קשה להגיד במובן הזה.
10: אני רוצה להספיק עוד דבר איתך, את אוהדת ברזיל, הזכרת את 2002, הגביע העולמי האחרון, זה 24 שנים, אבל גם כשלא ראית, גם לפני כן, הנבחרות הגדולות, 82 ו-70, היו נבחרות ענקיות, זה בדיוק ההבדל שאני בא להגיד לך ל-2026, שיש את ויניסיוס, שהוא אחד הטובים בעולם ללא צל של ספק, ופעם היו שבנבחרת ברזיל, בנבחרות הקודמות, כמעט בכל תפקיד אחד הטובים בעולם, וזה חסר לברזיל היום.
19: אתה צודק. לכן אמרתי, זאת בטח לא נבחרת ברזיל הכי גדולה שנראתה עבר, ויש לה בעיקר בעיניי נקודות תורפה בשתי עמדות המגינים, שהם נחמדים, אבל לא, אתה יודע, כמו שאתה אומר, לא מספרי אחת בעולם. אנחנו לא מקבלים שם רוברטו קרלוס או משהו מהסוג הזה, שהוא השחקן אולי הכי אהוב עליי בברזיל, פחות או יותר.
10: את יודעת מי הכי אהוב עליי אחרי פלא?
14: רונלדיניו.
10: קקה. הייתי מת עליו, הריצה שלו היה כמו הילה.
14: אצילי.
10: אצילי, בדיוק.
14: לגמרי.
19: נכון, גם אישיות אצילית יחסית, כזה משהו מאוד...
10: מיוחד.
19: מאוד אלגנטי באישיות של קקה. אבל אז יש לה נקודות תורפה, לכן אני, אתה יודע, לכן זה משחק ככה, אני רואה שבכל באימורים וכולי, יש איזשהו, זה יותר נוטה לכיוון ברזיל, לא בצורה קיצונית, לא כמו אתמול שהיו, נגיד, האימורים היו 90-10 לצרפת כזה.
10: לא, זה לא דומה.
14: זה לא שם, לא שם.
10: לא דומה, ממש
19: לא. אבל זה חתיכת מאץ' מאוד מאוד רציני, אי אפשר... אי אפשר להקל בו, זה בטוח, אבל אני, עוד פעם, צריך שיהיה אופטימיים, אתה יודע, מתוך עשרת המשחקים של ברזיל בשמינית הגמר באחרונים, 9 פעמים היא התקדמה לשלב הרבע, אז שהיום תהיה הפעם העשירית מתוך 11, זה מה שיש לי, אתה יודע, מה שיש לי לצפות.
10: תני לנו ניחוש תוצאה, אנחנו לפני כמה דקות עשינו ווינר, מיכאל זנדברג ואני הלכנו על ברזיל, תוכמן על נורווגיה, מה, תני ניחוש?
19: אז אמרתי, אני בתחושה שזה בקלות יכול להיות 2-2 ב-90 דקות, ואחר כך ברזיל 3-2.
10: יפה. הלוואי, זה אומר שיהיה לנו משחק
14: טוב, בדיוק. משחק ענק.
10: מירי, תהני.
14: תבלי, בהצלחה לבד.
10: תבלי.
19: ושהנבחרת הנכונה תנצח, כן, לא להתבלבל,
10: בדיוק, בדיוק.
19: לא להתבלבל. ירוק טוב.
14: בהצלחה.
10: מירי נבו, מגישת חדשות הספורט.
14: אני בטוח שאת מוכנה שירד מבול עלייך ביציע, העיקר שתחזרי למלון עם ניצחון.
19: ברור. הגעתי עד לבוא בשביל לראות את ברזיל.
14: זו עסקת חבילה. עסקת חבילה שאת קונה עכשיו, זה ברור.
10: מירי, תודה, תודה. היה כיף שהיית איתנו.
19: תודה, חברים.
14: תודה רבה. ביי.
10: עוד מעט תדבר על המשחק של מקסיקו-אנגליה, המשחק לא פחות גדול, נהיה עם שדר המשחק שרון ניסים, מה, איך המאצ'אפ שם? שני סגנונות שונים לגמרי.
14: מסכים לגמרי, מקסיקו קצת באמת מתחת לרדאר, אמנם היא מערכת.
10: עם כישרונות צעירים מאוד.
14: בדיוק, הרבה שחקנים דווקא מהליגה המקסיקנית, שהם לא בטופ של אירופה, אין להם הרבה שחקנים.
10: לעומת האנגלים.
14: בדיוק, לעומת האנגלים, שכל שחקן שם זה שחקן, ואין מה לדבר על השווי של השחקנים, אבל מקסיקו באמת מרגישה מאוד קבוצה מסודרת, מאורגנת, טקטית, מוכנה לכל דבר, משחקת באינטנסיביות מאוד גבוהה,
10: והקהל כמה משמעותי. ובדיוק,
14: והדבר הכי משמעותי, זה האירוח שלה, והקהל שדוחף אותה, ובטח במונדיאל, זה יתרון עצום, עצום, עצום, אני רואה את המשאפ הזה, תראה, כל כך צמוד.
0: אני חייב להגיד, אתמול, בסופו של דבר, אתה יודע, אם אתה מנתח את שני המשחקים שהיו אתמול, אז היה צרפת נגד פרגוואי, זה משחק שהיינו משוכנעים שצרפת לוקחת, ואתה יודע, היה מה שהיה שם, אבל בסוף זה היה משהו שבאנו אליו כ... אתה יודע, עם איזושהי תחושה שאנחנו הולכים לראות ניצחון צרפתי. מרוקו, קנדה, סבבה, אתה יודע, זה לא איזה משחק כזה של...
14: לא, גם הייתה שם פייבורית ברורה.
0: כן, אבל אני אומר עוד פעם, זה לא משהו של כוכבים. היום זה באמת התקבצו לנו היום שני משחקים...
10: שני משחקים ענקים.
0: אדירים, שכל אחד תומן בחובו, באמת, כל כך הרבה רגש, כל כך הרבה היסטוריה, ואפרופו מקסיקו, אנגליה, לדעתי... מה שיכריע פה זה באמת יותר הקטע המנטלי, יותר הלחץ. גם כפייבוריטית יש לך הרבה לחץ כן. עליך.
10: ומי שישדר את המשחק בכאן 11 וספורט 1 הוא השדר שרון ניסים, אהלן.
15: שלום חברים, שלום, אהלן. בוקר טוב אצלי, ערב טוב אצלכם.
10: כן, בוקר טוב שרון, אני בטוח שאתה מתרגש לקראת משחק כזה גדול, בטח עם המקסיקנים הביתיים, ואנגליה תמיד, אתה יודע, תמיד עם רעש וצלצולים בכל טורניר.
15: תשמע, קודם כל זה נכון, יש פה באמת אווירה מדהימה, קודם כל יש שיעורי כמובן יום חופש היום, אף אחד לא הולך לעבודה, בלי קשר שזה נפל יום ראשון, יש כאלה שכן הולכים, אין כלום, פשוט כולם... עוצרו מלכת במקסיקו, אם אתה נמצא פה ברחובות, ועשיתי כאן סיבוב כבר הבוקר, יש כבר אלפי אנשים ברחובות, כולם בחולצות ירוקות של מקסיקו, יש פה מסכי ענק שפזורים פשוט בכל רחוב, איפה שלא תלך יש מסכי ענק, הערכה שיהיו למעלה ממיליון איש ברחובות היום, בצפייה משותפת במשחק הזה, והם מרגישים שהם יכולים לנצח את אנגליה, ואני חושב שלפחות על פי ארבעת המשחקים שראינו עד עכשיו, של כל אחת מהנבחרות, אני לא חושב שהם טועים, הם יכולים בהחלט נצח את נבחרת אנגליה, מקסיקו נראית פשוט מצוין, היא נראית רעבה, היא נראית מאורגנת, היא נראית איכותית, אמנם לכאורה אין לה שחקן כמו ארי קיין, מבחינת רמת האיכות, אין לה שחקן כמו איזה.
10: בלינגהם.
15: יש לך, בלינגהם.
0: דקלן רייס, הכל בדיוק, לא חסר.
15: אבל כשאתה מסתכל על הנבחרת, אני חושב שארבעת המשחקים הראשונים, נבחרת מקסיקו הייתה נבחרת יותר טובה מנבחרת אנגליה.
0: מסכים לגמרי.
15: והיום 80,000 צופים במגרש, רובם ככולם הם אוהדי נבחרת מקסיקו.
0: כמה באמת אנגלים יהיו? כמה אנגלים יהיו באמת? אתה יודע?
15: תראה, אתה יודע, בסופו, תראה, אם אני לוקח את המשוואה, אם אני לוקח את להשוות את המשחק שהיה נגד אקוודור, שגם לאקוודור, אם אתה זוכר במשחקים הקודמים שלה, בשלב הבתים, היו 30-40 אלף אוהדים באצטדיון, אתה זוכר את הצבע הצהוב הזה שפרוס לכל אורך המגרש, שהם באו לאצטקה, היו 5,000 איש, כי פשוט המקסיקנים קנו מראש את כל הכרטיסים שאפשר, וואפה, מה שעשתה, היא נתנה איזושהי אפשרות לכמות מצומצמת לקבוצה הנוספת של לכאורה תגיע, והדרך היחידה להשיג כרטיס זה פשוט לקנות מהמקסיקנים, שזה פשוט בלתי אפשרי להשיג כרטיס, וגם היום אני מעריך שיהיו מלא.
10: יהיה גם הרבה אנגלים, הם תמיד משיגים, בכל המשחקים שהם משחקים. רוצה להגיד לך מה
15: שנגעת... אבל כשאתה אומר, פרימו, הרבה... יש פה אצטדיון של 80 אלף, אז כמה הרבה? 5,000, 7,000.
10: אני אומר 70-10 יהיה. ו10,000 אנגלים עושים...
15: לא,
10: שומעים, לפעמים שומעים. אתה יודע למה אני אומר לך את זה? אנחנו בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, בלומפילד. באים 25-26, לפעמים ה-4,000 מאחורי השער של ביתר, שומעים אותם יותר מ-22 של אוהדי מכבי, אתה מסכים?
15: כן, אני מבין למה אתה אומר, אבל עדיין, 70-10, ב-70,000, אתה יודע, 10,000 צריכים לעשות...
0: אבל אתה יודע, שרון,
15: באמת גדול, שרון. מטורף, אני רק יודע עוד משפט אחד, גם חילקו אתמול, פרסו אתמול לאורך האצטדיון עצמו, בתוך האצטדיון, על כל כיסא, דגל של מקסיקו, ואתם תראו היום תמונה מרהיבה, של 80,000 דגלים מקסיקנים באצטדיון, זה באמת הולכת להיות חוויה מטלטלת.
0: שרון, אני רוצה לנצל דווקא את מיכאל, כי מבין ארבעתנו הוא הכדורגלן. אתה יודע, השחקנים של אנגליה, אתה יודע, עברו הכל. דיברנו על צ'מפיונס ליג, דיברנו על מעמדים אחרים. יהיה להם קשה היום? מול 70,000 נגיד, כמו שפרימו אמר, יהיה להם קשה בה... או שזה לא מדבר, הסיפור הזה של 70,000 אוהדים מקסיקנים ביציע.
14: שמע, ברור ש...
0: מה יהיה להם הכי קשה?
14: ברור שהשחקים של אנגליה, זה לא פעם ראשונה שהם שחקו מול 70,000.
0: אוקיי.
14: אבל עדיין, ברור שיש יתרון, שאתה יודע, לנבחרת שבאה עם כל כך הרבה התלהבות, וגם ככה הנבחרת המקסיקנית, זה נבחרת עם המון התלהבות גם ככה, אז שדוחפים אותה 70,000, אז ברור ש... זאת אומרת, זה לא העניין של האנגלים, זה העניין של המקסיקנים, מה זה יעשה להם? וזה, אין ספק שזה יביא להם מוטיבציה.
10: כן, שרון.
15: אני אסיף עוד משהו, מיכאל, למה שאתה מוסיף. תזכרו שאנגליה מגיעה לכל טורניר גדול עם חתיכת גיבנת על הגב. It's coming home, it's coming home, וזה אף פעם לא מגיע הביתה.
10: 60 שנה, 60 שנה של רעש וצלצולים. 1966 ומבלי.
15: נכון, נכון, אז תחשוב שהם עוד פעם עולים למגרש, שלכאורה, על הנייר, אתה יודע, אפילו לא על הנייר, על הנייר שלפני הטורניר, זה משחק שאנגליה צריכה לעבור, ולעבור לרבע הגמר.
10: אז זהו, אני רוצה להגיד לך בנקודה הזאת, אני רוצה להגיד לך בנקודה הזאת, קודם כל נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, זה הקהל הביתי, והקבוצה, והנבחרת שנראתה מצוין עד עכשיו, ואז אנחנו קודם שדיברנו בווינר, אני אמרתי להם, פה ינצח אולי, תנצח אולי ההיסטוריה, המשמעות של אנגליה לעומת מקסיקו, שבוודאי אנגליה נחשבת לנבחרת יותר גדולה ממקסיקו.
15: אז אני אקשה עליך, פרימו. אז אני אקשה, אתה רוצה היסטוריה?
10: כן.
15: בבקשה, בוא ניתן לך היסטוריה. הפעם היחידה שאנגליה ניצחה את מקסיקו במונדיאל, אתה יודע מתי זה היה?
10: לא זוכר דברים כאלה.
0: ב-66.
15: ב-66. אתה זוכר איך זה נגמר. עכשיו אני אתן לך גם נתון הפוך, ואז תגיד לי מה אתה מנחש. מקסיקו לא הפסידה באצטקה מאז 2013, והיא מעולם לא הפסידה באצטקה במשחקי מונדיאל. עכשיו תגיד לי על מי לשים את האימור שלי.
10: אז אני אומר שהכל השתבש תקו, היום. תקו, תקו. היום תקו. הכל השתבש היום, ויש סיכוי שאתה תראה פנדלים.
14: אני הלכתי תקו, שרון.
15: אני בונה, אני מאוד מקווה שיהיה פנדלים. סליחו לי עודי אנגליה בארץ, אבל אני מאוד מקווה שיהיה פנדלים. זה יכול להיות משהו באמת מטורף. הרבה מאוד אנשים אומרים, המשחק הכי גדול של המונדיאל, לא משנה איך זה ייגמר בהמשך. המשחק אולי לפני, צריך להוכיח את עצמו שהוא כן. כזה. לא אכפת לי לאיזה טריילר מטורף של שערים, ובסוף גם הערכה ופנדלים, וקחו בחשבון, אתמול פחות או יותר בשעת, אתם זוכרים את הדיבור שהיה בסוף שבוע על דחיית המשחק, להקדמת המשחק כן. כמה שעות, אז אתמול פחות או יותר בשעת המשחק, היה פה מבול מטורף, עם ברקים ורעמים וברד, והיום אמור להיות יותר סוער, וואו. בשעה שלפני המשחק.
10: וואו.
15: אני לא יודע אם המשחק באמת יתחיל בשלוש, אבל בוא נאמר, תקחו איזה שנץ טוב, תבוא ב-2:30, ובוא נראה
10: זה יגיע. יפה, אנחנו איתך בשלוש בלילה אמנם, אבל אנחנו איתך בטירוף על המשחק הזה, עוד נבוא אחרי המשחק של ברזיל נגד נורווגיה, שבטח יהיה לנו מה להגיד גם על המשחק הזה. שרון ניסים, שיהיה לך שרון שידור כיפי, ספורט
15: תודה
10: אחת.
15: תודה רבה חברים.
10: כאן 11, תודה רבה. פרסומות ושבים.
16: 103 FM. אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן. מבזק המונדיאל.
17: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל, ב-11, קרב ענקים בין ויניסיוס וברזיל לארלינג הולנד ונורווגיה. וב-3 בבוקר, אנגליה מגיעה לאצטקה למפגש מול המארחת, מקסיקו.
16: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
20: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
25: היי, כאן הרב זה עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי.
26: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הארי קיין, ויניסיוס וארלינג הולנד. ברזיל עם ויניסיוס ונימאר מול הולנד והנורווגים במפגש ישיר על הכרטיס לשמונה הגדולות. אנגליה והארי קיין בקרב על רבע הגמר מול המארחת מקסיקו, וגם האלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה מול ניקוסיה.
4: חבילת הערוצים הטובה
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר 103 FM. 103 FM.
17: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן.
18: חזרנו ואנחנו אומרים ערב טוב לעידו גור, ערוץ הספורט, אהלן עידו.
19: בוקר טוב, אצלי, מה קורה חברים?
18: אנחנו בסדר, אתה בקטע של מונדיאל, אבל אנחנו רוצים לדבר גם קצת NBA וגם על נבחרת ישראל בכדורסל. תשמע, בגלל שאתה איש כדורסל מאוד מבריק וחשוב לו מאוד הכדורסל הישראלי, הכנתי קטע קטן, אני מבקש בך שתאזין לו, ואחרי זה תשים סימן שאלה ואני אשמח לשמוע ממך, כי באמת אחד שחשוב לו מאוד הכדורסל הישראלי. וכתבתי כך.
19: Okay.
18: עברנו לא מעט ביזיונות השנה בכדורסל הישראלי. נתנו על כך את דעתנו בתקשורת הספורט. מה שקורה עם נבחרת ישראל בכדורסל זה שיא הביזיון, ומה שהכי מכעיס, ששחקני הנבחרת חושבים שלייצג את המדינה זו תוכנית כבקשתך. קמפיין אחר קמפיין, שחקנים משוחררים עם לא מעט תירוצים. זה כבר עניין שבשגרה. שחקן שלא בא לו להגיע, או קצת עייף, או קצת פצוע, משוחרר ואין מבוגר אחראי שיעצור את הבושה הזאת. אם מקרים דומים היו קורים עם נבחרת הכדורגל שלנו, התקשורת הייתה קוראת את מקבלי ההחלטות. בכדורסל שקט. צריך לומר את האמת, שחקני הכדורסל דואגים קודם כל לעצמם, ורק אחרי זה אם בא להם הם יגיעו לנבחרת. חייבים לעצור את התופעה המכוערת הזו במהירות, על מנת שנועד את נבחרת ישראל בכדורסל, ולא לעשות אבואלי על עומר מאייר, ולהיות דגים עם כל המשתמטים האחרים. אז שמתי סימן שאלה, תגובתך.
19: קודם כל, פרימו, אני אוהב אותך ומעריך את הדעה שלך, ויש מקום לכל דעה, ואני שומע את הדעה הזאת מכל כיוון בימים.

0: האחרונים, אבל אני חושב הפוך. הפוך לגמרי. קודם כל ולפני הכל, נבחרת ישראל מופיעה באופן רציף באליפות אירופה בכדורסל, מה שנקרא יורובסקט, מאז תחילת שנות ה-90. עכשיו אפשר לבוא בטענות לשחקנים שפספסו חלונות כאלה או חלונות אחרים, נכון שעכשיו אנחנו מדברים על מוקדמות גביע העולם, אבל עדיין, בכל מה שקשור ללחם והחמאה שלנו, לטורניר היורובסקט, כולם מגיעים אליו. אני לא זוכר, חוץ מעומרי כספי שנה אחת, שזה באמת היה קשור לתחילת ה-NBA שלו, לקריירת ה-NBA שלו, ובן שרף בשנה שעברה, שבעצם ישראל הייתה ביורובסקט בפולין, והוא נכנס ל-NBA, והוא לא הצטרף לנבחרת שלנו. זה דבר אחד, אוקיי? במבחן התוצאה, הכדורסלנים הישראלים מגיעים לטורנירים החשובים והגדולים. זה דבר ראשון. דבר שני, אתה מכיר אותי, פרימו, אתה יודע שאם יש קבוצה אחת שאני אוהד שלה, לפני כולן בעולם הזה, זה נבחרת ישראל בכדורסל. אין דבר שאני רוצה יותר מאשר הצלחה של נבחרת ישראל בכדורסל.
1: אבל אני שומע ממך שאין לך בעיה שיש משתמטים כל קמפיין.
0: זה לא עניין של משתמטים, זה עניין של שיטה של חלונות של פיבה, אוקיי? דני אבדיה ושחקני יורוליג לצורך העניין, ובן שרף כמובן ב-NBA, במהלך העונה הסדירה לא באמת יכולים לצאת למשחקים. אז עכשיו אולי בשיח בין פיבה לבין היורוליג תהיה איזושהי הקלה בעניין הזה, ומנסים באמת לייצר מערכת שתאפשר גם לשחקנים הבכירים שמשחקים ביורוליג ביום חמישי לטוס ולהשתתף במשחקים של הנבחרות שלהם ביום שישי. אבל אנחנו מדברים פה עכשיו, כולם קופצים, כי אנחנו בחלון של יולי, ועל פניו דני אבדיה ובן שרף בחופשה ושאר השחקנים. אני אומר דבר אחר, אם נבחרת ישראל הייתה עם סיכוי ריאלי להפיל לגבי העולם בכדורסל, אני מבטיח לך שדני אבדיה היה מגיע ושבן שרף היה מגיע ושכולם היו מגיעים, אבל בסיטואציה הנוכחית ובסיכויים של הנבחרת, לסכן את עצמם, את הקריירה שלהם, את הפרנסה שלהם וכפועל יוצא, את ההצלחה של נבחרת ישראל ביורובסקט הבא ב-2029, או אולי אחרי זה גם עם הדור הזה, אפילו משחקים אולימפיים וכו', זה בעיניי טעות, זה בעיניי החלטה לא נכונה. דני אבדיה צריך להיות עכשיו בפורטלן, איפה שהוא נמצא באמת, ולהתאמן עם דמיאן לילארד, שהולך להצטרף לקבוצה, מה זה להצטרף? הוא כבר היה שם שנה שעברה, אבל היה פצוע, שהולך לשחק איתו בעונה הבאה, ועוד רגע מגיע ג'ה מורנט, ויש לקבוצה שלו הרבה מאוד שאיפות, ומעבר לזה, דני אבדיה עם החוזה הכי נמוך כרגע ב-NBA ביחס לתפוקה שלו. הוא צריך לדאוג לעצמו גם כלכלית. קנה לגבי בן שרף. במקרה של דני אבדיה, המקום שלו בליגה מובטח, הוא אולסטר, זה ברור. בן שרף עדיין נלחם. ברוקלין בחרה עכשיו גארד בבחירה השישית בדראפט. אז מה אתם מצפים? שהוא יבוא עכשיו וישחק נגד נבחרת גרמניה, כשכל הקריירה שלו, כל הפרנסה שלו, כל המשפחה שלו אולי תלויה ביכולת שלו עכשיו בסאמר ליג, בין אם זה עכשיו בקליפורניה או אחרי זה בלס וגאס בעוד כמה ימים. אני לא מצליח להבין את כל הלאום הזה.
1: אם היית שומע את...
0: זה לא נבחרת ישראל בכלל.
1: ארז אדלשטיין. ארז אדלשטיין.
0: ארז אדלשטיין, תקשיב, אני אוהב את ארז.
1: ארז הוא מאמן נבחרת לשעבר, ואמר את הדברים האלה גם בצורה כנה.
0: זה בסדר, אני אומר, כל אחד זכאי לדעה שלו, ואני אוהב את ארז, אהבת אמת מעבר ליכולת שלו, בתור פרשן ובתור מאמן, ברמה האישית, אתה מכיר אותי ואת ארז, אני אוהב אותו, אבל אני לא מסכים עם מילה ממה שהוא אמר שם. Okay. אני יודע מאיפה זה בא. אני יודע מאיפה זה בא. ארז מדבר מדם ליבו. ארז, יש בו פטריוטיות מתגברת, מתפרצת, שגוברת על כל דבר אפשרי. אוקיי? אני בן אדם שמסתכל על המציאות בצורה קצת אחרת, ואני לא חושב שהשחקנים שנבחרת ישראל אמורים להופיע, לא משנה מה, בכל חלון, בכל הזדמנות שיש להם. אם היו סיכויים טובים, אם היינו בחלון הקודם, או יותר נכון, לא בחלון הקודם, במשחקים הקודמים של שלב המוקדמות הראשון הזה, מייצרים תוצאות יותר טובות, לדוגמה 3-1, ולא 2-2, ולא הפסדים האלה לגרמניה, אז אני מניח שדני אולי היה מגיע, אולי, אבל גם זה, כשאנחנו מסתכלים על הקריירות של השחקנים האלה, ואם אנחנו רוצים שנבחרת ישראל תגיע להישגים בעתיד, אנחנו צריכים אותם בפיק שלהם, גם ברמה מקצועית, גם ברמה מנטלית, זה אומר דני אבדיה, זה אומר בן שרף, זה אומר כל שחקן אחר, בין אם זה נועם יעקב שיגיע לנבחרת, עומר מאיר זה סיפור אחר לגמרי, שגם במקרה שלו אני מסכים שהוא לא היה צריך לבוא לשחק בנבחרת, ויסלחו לי אנשים באיגוד הכדורסל שגם אותם אני אוהב ואני מבין את המניעים שלהם, זה מה שאני חושב, ככה אני רואה את זה.
1: אז בוא נתקדם, הזכרת את דני אבדיה, ואתה יודע, בסוף השבוע שדיברנו איתך, אמרנו חדשות ב-NBA, אז דני מקבל בעצם שחקנים חדשים, נכון?
0: כן, הוא מקבל שחקן אחד חדש, ג'ה מורנט שמו, שחקן מאוד מושמד, שבשלוש שנים האחרונות שיחק בסך הכל ב-79 משחקים, מתוך 246 בעונה הסדירה. שהוא היה יכול לשחק בהם, שחקן שרשם רצף של 7 משחקים רצופים, ויותר מזה הוא לא שיחק משחקים ברצף, זאת אומרת בעונה האחרונה, ועם כל הבעיות של האקדחים, ושל ההשיות, ושל ההתנהגות ברשתות החברתיות, ועדיין, כשאני מנתח את זה, מבחינת פורטלנד עכשיו, אני לא מדבר על דני רגע, אוקיי? אני מדבר על פורטלנד שעשתה טרייד. היא נפטרה מחוזה שהיא לא הצליחה להיפטר ממנו עד עכשיו, של ג'רמי גרנט, ועוד שחקן קריס מארי, שהוא לא שחקן כזה משמעותי, והיא קיבלה את ג'אמורנט, בשנה האחרונה בחוזה, שהוא צריך להוכיח לכל ה-NBA שהוא שחקן, אחרת המחיר שלו והשכר שלו בעונה הבאה ירד משמעותית, ומבחינתה היא עשתה עסקה טובה, היא מקבלת פה מה שנקרא פרימו, low risk, high reward, זאת אומרת, הסיכון מאוד מאוד נמוך, בעצם אין סיכון אפילו, והפרס לא יכול להיות מאוד מאוד גבוה.
1: לא יפגע בדני ההצטרפות?
0: שנייה, זה התחלתי עם הטרייד לקבוצה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, מבחינת יפגע בדני או לא יפגע בדני, אני חושב ש... קודם כל מוקדם להגיד, אבל אין ספק שג'ה מורן זה לא שחקן שעוזר לדני אבדיה. אוקיי? דני אבדיה צריך מסביבו קלעים ברמה גבוהה, באחוזים גבוהים, וג'ה מורן קלה בשנתיים האחרונות בערך 30% מחוץ לקשת, גם השחרור כדור שלו מהיר. מצד שני, הוא שחקן שמשחק בקצב מסחרר, דני ירים אותו לאליופים, אין ספק שהאווירה בפורטלנד, תרקיע שחקים, יחד עם הקו האחורי הזה של לילארד ושלו, אבל יש הרבה מאוד סימני שאלה בפורטלנד, בכל מה שקשור לאגו, בכל מה שקשור לעומק, זאת אומרת, יש עומק יותר מדי גדול בקבוצה הזאת, וכל שחקן מרגיש שמגיעות לו דקות, יש ארבעה גארדים, דיברנו על לילארד, על ג'אמורנט, יש גם את הולדיי, ויש גם כמובן את סקוט אנדרסון, שחזר מפציעה בשלהי העונה האחרונה. אני מעריך שבסוף זה לא יהיה כל כך טוב עבור דני אבדיה, אבל אני לא חושב שזה יפגע בו גם בצורה מהותית. זאת אומרת, אם ציפיתי לראות את המספרים שלו מטפסים בעונה הקרובה, אז יכול להיות שהנוכחות הזאת של ג'אמורנט ושל דיים לילארד, שני שחקני אולסטאר, שתיאורטית לילארד בוודאות תהיה אחד התהילה, אבל לכו תדעו גם מה עם ג'ה, הרבה מאוד אגו, הרבה מאוד מלחמה. מה שטוב בדני אבדיה, זה שברמה האנושית, יש לו את ההתמודדות, או את הכלים להכיל את הדבר הזה. יש אנשים אחרים, קחו לדוגמה את ג'לן בראון, שרצה להיות הנאמבר וואן אופשן, שרצה להיות הכוכב ולא עניין אותו שום דבר, דני יכול לקבל שחקנים עם אישיות מוחצנת ועם כן. דומיננטיות כזאת, ואני מקווה מאוד שזה יעבוד מבחינת הכדורסל. שוב, רק לסכם את השאלה הזאת.
1: מקווה.
0: יפגע, לא יודע אם יפגע בענק, אבל ישאיר אותו כנראה, אני מניח, באותם מספרים, לא יעצור את ההתקדמות שלו, אבל בזה אני בטוח.
1: יופי. עידו גור, ערוץ הספורט, המון תודה שהיית איתנו, נמשיך להיות בקשר. תודה, עידו.
0: בכיף, חבר.
1: ביי ביי, פרסומות.
2: אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן. 103
3: FM. אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
2: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: בקו. נמכר יותר.
7: יותר.
6: יותר.
7: יותר.
6: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה.
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הרי קיין, ויניסיוס וארלינג הולנד. ברזיל עם ויניסיוס ונימאר מול הולנד והנורווגים במפגש ישיר על הכרטיס לשמונה הגדולות. אנגליה והרי קיין בקרב על רבע הגמר מול המארחת מקסיקו, וגם האלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה מול ניקוסיה.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
13: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאות גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
18: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה,
7: הכל בריא, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: שמינית גמר בצבע!
19: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
20: זה בסיסי, מה הם תפסים?
18: נראה לך שלא נשים?
20: אין על מונדיאל 20 ו...
19: יש! עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: קול מוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
14: 103 FM. 103 FM.
15: אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוחמן.
1: תשמע, היית בשקט בשיחה עם עידו גור, ואני במתח סי, אמרת לה, והבטחתי לך, שאתה נותן את הסיפור פה על אינטר.
21: כן, תשמע, 97, לוקח אותך אחורה, 1997, אנחנו מסיימים צבא, חברי ילדות.
1: רק 29 שנים.
21: מהעיר רחובות, וטסים לאיטליה, אתה יודע, בלי גוגל, בלי גוגל מאפ, בלי ווייז, טסים עם מפה, לראות 4 משחקים ב10 ימים, 3 משחקי ליגה בסריה A ומשחק אחד בליגת האלופות, פארמה נגד גלת הסריי. מי משחק ב97 מישראל?
1: באיטליה,
21: טלבנין. אנחנו מגיעים גם לטלבנין ורואים משחק שלו ברשיה נגד ברגמו, דרבי מה שנקרא אזורי, ובמשחק של אינטר נגד לאציו גם היינו, ומי היה כוכב של אינטר, כל כך אהבתי אותו, הוא בא מברצלונה, רונלדו, רונלדו הברזילאי. ויום לפני זה, בשוק של ונציה, אני קונה חולצה שחורה, כן, אתה שומע? קונה חולצה שחורה, כל החולצה זה רונלדו בתמונות במדי אינטר. עכשיו, מה הקטע? חולצה, קניתי חולצה. באתי עם החולצה הזו למשחק במילאנו, בסנסירו, אבל שמתי, זה היה באוקטובר, היה קר, שמתי חולצה שחורה ארוכה, מתחת לחולצה השחורה הקצרה הזאת. זאת אומרת, כאילו הסתובבתי עם החולצה הזאת עם שרבולים ארוכים. כל הסוחרים מסביב לסנסירו, אני לא הבנתי מה הם רוצים, בטירוף עליי. כאילו עוד רגע קראו ממני את החולצה. מה מסתבר? שהם היו בטוחים שהחולצה הזאת, עם שרבול ארוך אמיתי, הם לא הבינו שהחולצה מתחת היא שלי, ואני כאילו שובר להם את השוק. אני כאילו עכשיו בא, מסתובב להם עם חולצה, של רונלדו ושל אינטר, ומאיפה החולצה הזאת? הם היו בטוחים שאני, לא יודע מה, מרמה, מייצר איזה חולצה כזאת. תקשיב טוב, זה היה לא פשוט, וזה היה מפחיד, והם לא יודעים אנגלית, והם היו בטירוף על הפרימו, 30 איש,
1: ידיעה דרמטית.
21: עליי בגלל זה.
1: ידיעה דרמטית, אני מקריא לך אותה מאלף עטף. לא סתם אני אומר לך דרמטית. הודעת הסוכנות הלאומית למניעת צימום. לאור חשדות למתן אירועים אסורים לשחקני קבוצת עירונית טבריה בכדורגל אשר נחקרו לאחרונה על ידי ההתאחדות לכדורגל ובשיתוף פעולה עם הסוכנות הלאומית למניעת צימום, החליטה הסוכנות מתוקף סמכותה להשעות זמנית את הספורטאים הבאים: דוד קלטינס, וואו. גיא חדידה, ניר גוטליב, וואו. ממדו סמבה, יונתן טפר ואנשי הצוות הבאים, אלירן חודד המאמן, חן סול מנהל טכני ושלומי ודרדו מאמן הכושר. לספורטאים ולאנשי הצוות תינתן כמקובל הזכות לשימוע, האפשרות לעסקאות טיעון או משפט בכפוף לקוד של וואדה.
21: וואו. כן, וואו.
1: אתה עקפת אחרי העניין הזה?
21: האמת שזה היה...
1: אמרת שגם ההתאחדות לכדורגל וגם הם בחפוף אחד לשני בודקים שתי החברות האלה?
21: השעיה זמנית זו זכות שיש לסוכנות. זה היה כבר, אם אתה זוכר, בסיפור של קליי, החלוץ של כפר שלם שאחר כך עבר להפועל פתח תקווה, וזה איזשהו הליך... שעכשיו באמת כל מי שציינת
1: וקראת
21: את השמות,
1: קודם כל יש שמות,
21: צריכים לעבוד קשה מאוד כל אחד עם עורכי דין כדי לנסות לצאת מזה.
22: כל אחד כאילו באופן אישי או שזה יהיה משהו קבוצתי קולקטיבי?
21: כל אחד, כרגע אנחנו מדברים על כל אחד באופן אישי. משמעתי קבוצתי, זה בהתאחדות לכדורגל. כמו שפרימו אמר, יש את האינסטנציה
1: לא יודע,
21: של הסוכנות.
0: אבל השאלה היא עם השחקנים האלה, כמה זמן הם יכולים לקבל עונש אחר כך? זאת אומרת, במידה ומרשים, כמה זמן זה יכול להיות? חודש, חצי שנה?
21: כלי המושה חודש אחד.
1: כן, כלי יצא מזה יפה מאוד.
0: גם על זה, על מלאכים וכאלה?
1: לא על מלאכים, היה לו משהו, אבל אני רוצה להגיד לך, שבשלב הזה שכל הקבוצות בליגת העל מתכוננות, טבריה קיבלה פה את הברקס של החיים. לא מאמן, לא צוות כושר גופני, ולא שחקני כדורגל.
22: מה זאת אומרת? הוא לא יכול להעביר אימון עכשיו חודדה?
1: לא, הוא מושה. אסור לו להעביר אימון, אסור לו כלום. מושה, עד העמדה לדין.
22: וואו.
1: אין מאמן, זאת אומרת, לטבריה, ואין לו את השחקנים האלה.
0: יש פה שני שחקנים הכי טובים שלהם, קלטינס וגיא חדידה וגם סמבה, יש לו שחקני הרכב.
22: איך אתה מעביר אימון בלי מאמן ומאמן כושר כל ההכנה?
1: ובתקופה הזאת.
22: זהו, זו התקופה הכי משמעותית.
21: אני רק שואל, איפה אריה קלמנזון? אתה ריאנטנו
1: אותו. אריה ריאנט אותו?
21: שבוע שעבר, ועוד הפעם לא יהיה כלום.
0: גם אמר את זה גם על הפרשאי.
21: תראה, הסוכנות למניעת סימון.
22: הוא אמר ככל מה שהוא יודע עכשיו.
21: לא, אני שמעתי אותו, היה מלא בביטחון.
1: הוא היה בטוח בעצמו.
22: הוא אמר שהוא לא קיבל עד עכשיו שום דבר.
0: שעוד פעם רוצים להוריד אותם.
22: הוא אמר, רגע, אני זוכר אותו. הוא דיבר דווקא יפה, הוא דיבר יפה.
21: לא, הוא דיבר יפה.
22: לא, הוא אמר, עד עכשיו אני לא קיבלתי שום דבר, אני לא יכול להתייחס, אני לא יכול להגיד. אתם שואלים אותי מה אני חושב שיהיה?
21: לא, אבל הם הוציאו גם הודעה, מיכאל. הם הוציאו הודעה ודיברו על זה שהם צריכים קשה.
1: אנחנו כמובן מחר, אנחנו גם, זה יהיה בחלק הראשון של התוכנית שלנו, כי באמת זאת ידיעה דרמטית, זה קבוצה בליגת העל שמסתבכת בפעם השנייה. עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור גלעד הראל, עורכים בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון, שידרנו גם ברדיו צפון 104.5 שמעיה פלג בן צבי, מיכאל זנדברג, יניב תוכמן, תודה רבה לכם, אנחנו לפני לילה אדיר, אדיר.
0: פרימו ממליץ, לכו עכשיו לישון, כדי שזה 11 עד 5 בבוקר,
1: אל תחמיצו, ביי, לילה טוב, ערב טוב.
3: מיד ב-103 FM, תחשבו טוב, עם יהודית גרסאו.
4: 103 FM. אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
23: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
26: מלון בחול.
27: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
28: מעולה!
27: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
28: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
27: קייק?
29: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
30: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
31: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הארי קיין, ויניסיוס וארלינג הולנד. ברזיל עם ויניסיוס ונימאר מול הולנד והנורווגים במפגש ישיר על הכרטיס לשמונה הגדולות. אנגליה והארי קיין בקרב על רבע הגמר מול המארחת מקסיקו, וגם האלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה מול ניקוסיה.
32: חבילת הערוצים הטובה
31: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
33: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
23: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
34: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
35: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
33: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. 103
5: FM. מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו. 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003
9: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג מצטרף למתקפה על החלטת הממשלה לא לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה. הרצוג תקף את המהלך בפוסט שפרסם ברשת X. הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם. הדגיש הנשיא והוסיף, כבר הבהרתי ואחזור על זה שוב ושוב, אי ציות לפסק דין של בית משפט הוא קו אדום, שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן, את דבריו הביאה כתבתנו שושי חתוקה. פרשננו עמית סגל מוסר, כי דקות לפני הציוץ של הרצוג הוא קיים שיח ממושך עם נתניהו, בהזכרה של הרצל. מוקדם יותר באופוזיציה, תקפו בחריפות את המהלך והזהירו מפני אנרכיה ופגיעה בשלטון החוק. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב, ממשלת ישראל מרימה יד על הדמוקרטיה הישראלית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הוציא הצהרה לפני זמן קצר.
12: של יסודות הדמוקרטיה שלנו. מה זה אומר? זה אומר שהחל מהיום, ה-5 ביולי 2026, אין בישראל חוק. יש רק שלטון. הממשלה הכינה את הרגע הזה הרבה מאוד זמן. הם דיברו על זה שוב ושוב במשך חודשים ארוכים, כדי שהאזרחים יתרגלו לרעיון שזה אפשרי. הם התחילו את הפרת החוק בסעיפים של פסיקה לא מוכרת, של חוק לא מוכר, כדי שזה לא ייראה כמו דרמה גדולה. אלא שזו דרמה גדולה. מפני שהממשלה הפכה היום לעבריינית. זו דרמה גדולה מפני שאנחנו מבינים בדיוק לאן הם הולכים. זה לא מקרה שההחלטה הזו באה רק כמה חודשים לפני הבחירות. אם הממשלה תראה שהיא הולכת להפסיק...
11: ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לפוקס ניוז ונשאל מערכת היחסים עם טראמפ.
13: I don't think there's a rift. America called us the model ally because we're unlike many of your so-called allies, we actually fight alongside you. Our brave soldiers and your brave soldiers fight shoulder to shoulder. I think America has no greater ally than Israel and Israel has no greater ally. 99% of the time we see eye to eye, but is in any close friendship. There are sometimes differences of opinion. And we discuss them openly, and usually we resolve them too.
11: אני לא חושב שיש קרע בינינו, אמריקה מכנה אותנו בת הברית למופת, כי בניגוד לבנות ברית אחרות, אנחנו נלחמים לצדכם. חיילינו לחמו שכם אל שכם, אין בת ברית טובה לישראל כמו אמריקה, ואין בת ברית טובה לאמריקה כמו ישראל. 99% אני והנשיא טראמפ רואים עין בעין, אך כמו בכל חברות יש לעתים חילוקי דעות, אנו דנים בהם בפתיחות, ופותרים אותן כך נתניהו. עכשיו אתה חזית עם אילנית אדלר.
16: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום לכם, בשעות הערב והלילה, מזג האוויר חוזר להיות מעונן חלקית עד מעונן, ובגלל אותם עננים אנחנו מרגישים את אחוזי הלחות, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, בהרים נוח בשעות הללו. מחר בשעות הבוקר המוקדמות, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים. בהמשך השבוע נרגיש הקלה מסוימת בעומס החום.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
17: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
18: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: עכשיו, ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.

0: ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103, תחשבו טוב כמדי יום ראשון, שעה תמימה שאנו משתדלים מאוד להקדיש אותה לשיח חיובי מועיל על חשיבה טובה, על עשייה טובה, על התמודדות, כלים פרקטיים להתמודדות עם כל מה שמזמנים לנו החיים, ונדמה לי עכשיו שבתחילתו של החופש הגדול והקיץ המהביל, האתגרים רק הולכים ומתעצמים, ואנחנו נשתדל לצנן את החום הלוהט בשעה הזו בשיח טוב. ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה, אסף נבורך ומפיק, רן לודין שיושב כאן לצידי וגלעד הראל, אחראים על השידור, ובדיגיטל גיא רביב. ואנחנו ממש שמחים לפתוח את השעה הזו עם דוקטור קרן אורחן, ראש המרכז הקליני האוניברסיטאי הבינתחומי, ומקימת היחידה למדעי העושר באוניברסיטת חיפה. ערב טוב קרן ותודה רבה שאת איתנו.
1: תודה לכם.
0: אז אולי נתחיל דווקא כמי שמקימה ומקיימת את היחידה למדעי העושר באוניברסיטת חיפה, האם יש קשר בין חוסן אישי לבין עושר?
1: כן, התשובה היא כן. חוסן אישי, את יודעת, תמיד אנחנו אבל שואלים מה הביצה ומה התרנגולת. כי ברגע שאתה מפתח חוסן אישי, פירושו שאתה מפתח ביטחון עצמי, שאתה מפתח התמודדות עם מצבי לחץ, שאתה מפתח הסתגלות למצבים מורכבים, ברגע שאתה יכול להם, זה כמובן נותן לך יותר כוחות ומעצים את היכולת שלך הרבה פעמים לראות את עצמך באור אחר, יותר מסופק מעצמך, יותר שבע רצון, וזה מעצים את האושר בהגדרה של האושר הבסיסית של הנאה פלוס משמעות. זאת אומרת, אנחנו יוצקים לעצמנו באמת סיטואציות שבאמת אנחנו מגלים את הכוחות שלנו, ואז אנחנו באמת אומרים, יש לזה גם משמעות מאוד גדולה להתפתחות ולצמיחה שלנו.
0: אז את אומרת שבכלל בבסיס, האושר שלנו מתכתב עם הנרטיב שאנחנו בונים לעצמנו לגבי עצמנו.
1: נכון. נכון. הנרטיב שאנחנו בונים לעצמנו, הרבה פעמים אנחנו מתייחסים כמובן בחוסן, כמובן בשלוש שנים האחרונות בעיקר, למצבים של משברים מאוד קיצוניים ופיתוח חוסן. אבל אני מתייחסת לחוסן כבאמת נרטיב נבנה במהלך כל החיים שלנו. כי ברגע שאנחנו מפתחים את הביטחון והערך העצמי שלנו והדימוי העצמי, אני בכלל, אנחנו שוחחנו ארוכות, והפעם יהודית בכלל טוענת שהערך העצמי שלנו גם מנהל את כל קבלת ההחלטות שלנו בחיים. כי אם אתה יודע מי אתה, אתה לא תלך למקומות עבודה שלא מתאימים לך, אתה לא תישאר בזוג גיוד שלו אירועיה, אז כל ההתפתחות הזאת בעצם שלך והעצמת החוזקות שלך והיכולת שלך גם לזהות איפה לא להיכנס ולמגבלות שלך או למקומות הרסניים, בסופו של דבר גם מייצרת לך רווחה נפשית ואיכות חיים יותר טובה.
0: מעניין. וחוסן מנטלי, את קוראת לזה, קראתי באיזשהו מקום מרחב מוגן.
1: נכון.
0: זה משהו שהוא מולד או נרכש?
1: זו שאלה מצוינת. כמו כל דבר אנחנו נגיד כפסיכולוגים טובים שזה גם וגם, אבל אם את שואלת אותי על מה יותר, אז אני אהיה פה חוצפנית ואני אגיד שנרכש יותר, וזה מאוד מאוד תלוי גם בבית שבו אתה גדל. אין מה לעשות, את יודעת יהודית, הרבה פעמים בתחום הפסיכולוגיה החיובית אנחנו מסתכלים תמיד על העתיד ועל האופק, אבל אי אפשר להתעלם מבית הגידול שלנו. וכשאדם באמת מתעצב ומגדל ומתפתח בסביבה מוגנת שמגנה עליו, מגנה עליו במובן הזה שהיא לא מדכאת אותו, שהיא לא מקטינה אותו, שהיא מעצימה אותו. תראית, הרבה הורים רוצים המון דברים נורא טובים בשביל הילדים שלהם, אבל הרבה פעמים הם קשובים לרצונות שלהם ולא בעצם לרצונות של הילד. זה גם נקרא לא לתת לילד מרחב מוגן שבו הוא יכול לבטא את הרצונות שלו האמיתיים, את הרגשות האמיתיים שלו. אז ברגע שילד גדל לאורך השנים, ואפרופו הנרכש עם מרחב מוגן, אין ספק שזה פיתוח חוסן משמעותי. נכון שתגידי שגם אנשים שעוברים משברים והם מתחשלים מגירושים של הורים וכל הדברים האלה, אבל גם לצריך לדעת איך להתגרש ואיך לתווך משברים לילד בחיים. וברגע שאתה מצליח ולהורים ולמשפחה יש משמעות מרכזית בפיתוח החוסן, אז הדברים נראים אחרת.
0: ואם הייתי שואלת אותך, מה מבחין? כאילו באמת, מה הם התבחינים הכי בסיסיים כשאנחנו מתבוננים על מישהו, בין מי שהוא חסון לבין מי שהוא לא?
1: אז אני אגיד, אדם חסון יותר זה אדם שלא נפגע מביקורת או משיפוטיות. אדם חסון יותר זה אדם שיודע להתעלם ולהתעסק בעיקר ולא בתפל. אדם בעל חוסן זה אדם שיודע כל בוקר לראות, עומד מול מראה, בודק את בוחן המציאות שלו ואומר איך אני מעצים היום את החוזקות שלי, ולא הולך ונקלע למקומות, כמו שאמרתי, הרסנים שבדרך כלל מעצימים את המגבלות שלו. חוסן מתבטא בהמון המון מימדים, והדבר הזה הוא מגדיל אותך. זאת אומרת, והוא גם מאפשר לך להתמודד עם מצבים קשים. את יודעת, הרבה פעמים כשאני מלמדת על צמיחה פוסט-טראומטית, אני אומרת, מה החוסן? אם התמודדתי עם זה, הכל קטן עליי כבר בחיים. אבל בעצם אנחנו מסמלים פה עניין, שאם אתה לומד להתמודד, ויכול להתמודדות הזאת, וכישלון הוא בשבילך משוב לאיך לעשות את זה בפעם הבאה יותר טוב, ואתה מתקדם, זה מפתח את החוסן שלך.
0: עדת, אני שואלת את עצמי, אין ספק שבגילאים המבוגרים המודעות לאותה עבודה אישית, נראה לי שגם בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת, ואני שואלת את עצמי, האם זה לא צריך להתחיל הרבה קודם, ואיפה נמצא היום החסך בחברה הישראלית בהקשר הזה?
1: את רואה שאני נאנחת, אז את מבינה שאני מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת. תראי, חסך נובע מהרבה דברים. אני חושבת שחסך נובע מהרבה מקומות, גם ביתיים, אבל גם מדיניים ולאומיים, שבהם לא למדנו להתמודד, אלא באמת הרבה פעמים היינו בני יענה. אני מדברת אפילו ברמה המדינית. בני יענה כאלה, ותמיד התחקנו את הדברים, והכחשנו ואמרנו, יהיה בסדר, ולא פיתחנו כלים משמעותיים להתמודדות. ולכן אירוע נוראי, למשל, כמו השבר של 7 באוקטובר, מותיר חלק מאיתנו מאוד מאוד בגיעים ולא מסוגלים להתמודד, וכדי לפתח חוסן צריך באמת לנקוט בכלים מסמרים משמעותיים, אולי פעם נוכל לדבר עליהם בריחוד, שבאמת גם החברה צריכה להעניק לתוך את יודעת המערכת הזאת של הדברים. אני חושבת שהחברה הישראלית לוקה בהרבה פעמים הסתכלות בטווח הקצר ולא בטווח הארוך. חוסן זה דבר שצריך לפתח אותו לאורך זמן. אני חושבת שהרבה פעמים האירועים ומצבי הדחק הקיצוניים שאנחנו עוברים גם לא מאפשרים לנו הרבה פעמים לקום ולהתמודד. יש המון המון מורכבות בארץ הזאת. מצד אחד אנחנו מאוד אוהבים אותה, וכמובן שתנו נגיד שכל שנה אנחנו זוכים במקום כל כך גבוה במדד האושר, שנשאלת שאלה באמת איך יכול להיות שבמדינה כל כך מורכבת עם כל כך הרבה משברים אנחנו עדיין מאושרים. לי יש לזה הסבר מעניין, אני תמיד טוען שזה סוג של דיסוננס, אנחנו משכנעים את עצמנו שאנחנו מאושרים, אחרת איך נשאר פה, אבל זה כבר סיפור אחר. אני חושבת שאנחנו לוקים הרבה פעמים אין לנו עקביות או קוהרנטיות בפתרון בעיות. אנחנו לא בונים, אנחנו לא מקנים לילדים שלנו כלים. היום בכלל לא רק במדינת ישראל, הילדים הם פתרונות מיידיים, אינסטנט כאלה, הילדים מפתחים סתגלנות נהנתנית, הם כבר לא יודעים להכיר תודה על הרבה דברים, יש הרבה דברים שאנחנו מגוננים עליהם ולא נותנים להם להתמודד בחיים, ויש לזה מחיר, מחיר מאוד כבד בהתפתחות.
0: את נראה לי שבתוך כישורי החיים צריך להכניס את החלק של החוסן בשלבים הרבה יותר מוקדמים.
1: אני חושבת שבגן, אם היו מפתחים ממש כישורים בסיסיים, כמו שהיום מדברים על כישורים, את יודעת, של למשל כן. מדברים כל כך על הגוף, על הגוף שלי, זה הרכוש הפרטי שלי, אם היו מכשירים ילדים מגיל צעיר להתמודד עם כישלונות, אם ההורים היו פחות מגוננים, אם המערכת הייתה נותנת לאנשים להתמודד ולחוות גם כישלונות שיכולים ללמד אותם איך לעשות
0: כישלונות כותם. וגבולות.
1: לגמרי. והנושא של הגבולות הוא נושא רגיש ביותר, ולדעתי בוודאי שהוא פוגע ביכולת של לבנות חוסן. איך אמרנו? חוסן הוא נרטיב. הצבת גבולות היא א' ב' בבניית הנרטיב הזה.
0: דוקטור קרן אורחן, תמיד זה מרגיש איתך שזה לא מספיק ומשאיר טעם של עוד, אז אנחנו נשתמע גם בעתיד. ראש המרכז הקליני, תודה. ראש המרכז הקליני האוניברסיטאי הבינתחומי ומקימת היחידה למדעי האושר באוניברסיטת חיפה. תודה ושבוע טוב.
1: תודה רבה.
0: אנו משתדלים מדי שבוע לשים זרקור ולהגיד תודה לאנשים שבוחרים לעשות למען האחרים מתוך שליחות והתנדבות מלאה ויסודית. והיום אנחנו מבקשים לדבר עם מאירה לוטן, מייסדת בית רומי, בית קהילתי שמעניק מענה מקיף לילדים ולנוער עם צרכים מיוחדים, תומך בהלומי קרב, מסייע להורים לשוב למעגל העבודה, ועל פועלה הזה של מאירה הוא ענק לה גם השנה אות הנשיא להתנדבות לשנת 2026. ערב טוב מאירה ותודה רבה שאת איתנו.
2: ערב טוב. תודה לכם.
0: אז קודם כל שפו גדול, יש הרבה מאוד אנשים שעושים, לא רבים זוכים להגיע למעמד של אות הנשיא. אז אולי נתחיל מההתחלה, מה הביא אותך להקים את הבית הזה, בית רומי, ומה אתם עושים בו, ואם יש משהו שאת רוצה להדהד.
2: אז קודם כל, תודה לכם ותודה על העלאת המודעות. זה לא אני. אני מאמינה שעלה בודד לא עושה צל לבד. סביבי יש עיניים טובות ולבבות רחבים. גם כרגע בבית רומי יש צוות מופלא, נדיר, שבזכותו המפעל חיינו עובד. אנחנו בעצם פגשנו את רומי לפני 18 שנים, הייתי בחופשת לידה. רומי שונה צרכים, אני חושבת שכולנו שונה צרכים. אנחנו משפחה שכולה מהמלחמה הרורה הזאת, הצרכים שלנו באמת השתנו. והמסע עם רומי לימד אותנו, אנחנו הכרנו אותה עם יישוב שכן, יצרנו מודל ייחודי שהיא מגיעה אלינו יומיים בשבוע אחרי בית הספר וחוזרת אחרי ארוחת ערב. וככה למעשה למשפחה שלה היה זמן לעצמם, לגדל ילד שונה צרכים, זה מסע בסין ובסמך נצחי, וככל שהקהילה טובה יותר ותומכת, אז זה אפשרי. וזו אחריות שלנו, הקהילות, לראות את הדבר הזה ולאפשר לכל מי שגר בקהילה להיות חלק ממנה. בטח מי שלא עולה על האוטובוס הצהוב אצלנו במושבים, והמפגש איתה לימד אותנו. את החשיבות להכיר בצורך הזה ולתת מענה, הכל בהתנדבות מלאה, אנחנו פועלים 5 ימים בשבוע, אני יכולה לפרט מה אנחנו עושים, אבל אנחנו בעיקר בזכותם מאושרים יותר, הם נותנים לנו תבלינים משמעותיים לחיים.
0: מדהים. ומתי הוקם הבית? ב-2019.
2: אחרי הרבה שנים עם רומי, פנו אלינו עוד משפחות, ולמעשה יצרנו מין מיזם כזה, פרויקט, שילדים ונוער שוני צרכים מגיעים מהמסגרות של החינוך המיוחד ישר אלינו, וחוזרים אחרי ארוחת ערב, ולמעשה ביום הזה יש להורים שלהם את פניות הזמן לעצמם, לאחים, לזוגיות, או לכל מיני דברים שצריכים, אפילו לעבודה. חוץ מזה, כמו שאמרתי, יש לנו גם קבוצות הורים להחזרה למעגל העבודה, יש לנו קבוצה לאחים ולאחיות, יש לנו קבוצת תמיכה לסבים וסבתות, האמת שהם תומכים בנו, קבוצה נדירה שפועלת כבר 3.5 שנים עם סבים וסבתות, יש להם נכד או נכדים שוני צרכים, אחד יותר איכותי מהשני, נפגשים פעם בשבוע לכ2.5 שעות, ומתמלאים ביחד. יש לנו גם, כמו שאמרת, פרויקט של חבר'ה שחוזרים מהמלחמה אחרת, ועושים למעננו ואנחנו למענם, ויש לנו הרכב מוזיקלי לילדי הקהילה ולילדי בית רומי, ועוד ועוד, יש לנו שבוע ערב אימהות, אנחנו עושים המון המון דברים משמעותיים לנו כקהילה.
0: את רוצה להגיד משהו על המתנדבים?
2: אני חושבת ש... כשהקמנו את בית רומי ידענו איך זה ייראה, ידענו מה אנחנו רוצים שישאר, מה שיהיה שם, אבל לא דמיינו איך נרגיש. יש לנו צוות מתנדבים יוצא דופן. בכל יום יש צוות מתנדבים מלאכי אותו יום. אנשים מסיים את העבודה, גם אנחנו עובדים, בעלי ואני, אהוב ליבי, שזה שהוא לא גלגל אותי עד היום בשטיח עם השיגונות שלי וממשיך להיות למעני, זה אירוע נדיר. מסיימים לעבוד ומתייצבים עם לב ענק, רצון אדיר, ידיים טובות ומחשבה משמחת ועושים למען. ויש לנו מתנדבים מאזורים, חבר'ה שנוסעים שעה נסיעה בשביל להיות איתנו, ויש גם אנשים שבאים ברגל. זה לא משנה הגיל ולא משנה המרחק, משנה הקהילה הזאת שיצרנו ביחד. אני בכוונה מזכירה המון את המילה קהילה, כי בתפילת תוקח עברים מדברים על זה. יש לכל אחד מאיתנו חובה לראות את האחר, וזה בכלל לא משנה מה יש לו.
0: מאיר אלותן, אור גדול, את יודעת, כנראה בשם שהעניקו לך כבר העניקו את הייעוד. אז תודה רבה שאת מאירה את העולם בעשייה טובה.
2: תודה לכם, אנחנו באמת, אני בוחרת כל הזמן להגיד, זה לא אני, זה אנחנו. אני עושה את הרעש, אבל אנשים טובים עושים את הפעילות. אנחנו כולנו מתנדבים 5 ימים בשבוע, מאושרים עד גג כבר הרבה שנים, ומוזמנים לבוא לראות. אנחנו עושים הכל בתרומות, ללא מטרות רווח. והלוואי ובכל מקום בארץ יהיה מקום שיודע לתת תשובה לכל הקהילה שלו.
0: אמן ואמן.
2: תודה מאיר גדולה.
0: מאיר אלותן, שיהיה שבוע מבורך ובשורות שבוע טובות. שמח. תודה רבה. תודה.
2: כל טוב, ביי ביי.
0: ועכשיו אנחנו עם דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בכירה בהפרעות קשב, חוקרת ומרצה באוניברסיטה העברית ומדריכת הורים. אנחנו מבקשים לדבר עם דוקטור שירלי הרשקו על החופש הגדול, שהתחיל זה מכבר, ומהווה אתגר מאוד גדול גם לחופשים וגם להורים. ערב טוב, דוקטור שירלי הרשקו, ותודה רבה שאת איתנו.
1: ערב טוב, בשמחה רבה.
0: אז החופש הגדול הוא ממש משימה אישית ולאומית, ונראה לי שזה המקום לדבר על כמה עצות פרקטיות שיש לך מהניסיון, איך צולחים את האירוע הזה.
1: כן, כן, נכון. אין ספק שזה אתגר לכולם, אבל ממש יש דברים אפילו קטנים שאפשר לעשות ויכולים לעשות את כל השינוי. אז באמת, מה שקורה בחופש הגדול זה שאין שגרה, אין בית ספר, הילדים במסגרת, כל השעות של השינה מתבלגנות, האכילה לא סדירה. אז אני אומרת תמיד לנסות לשמור על עוגנים בתוך התקופה הזאת חסרת השגרה. Okay, זה לא חייב להיות שגרה נוקשה מדי, אבל למשל שעת שינה יחסית קבועה, ארוחות למשל, מתי אוכלים, אולי מתי עושים קצת פעילות גופנית, או אולי מתי יוצאים לגינה, זאת אומרת, ממש לשים עוגנים במהלך היום, שעוזרים לנו לשמור על איזושהי שגרה, זה עוזר גם להורים, אבל גם לילדים. גם ילדים צריכים שגרה מסוימת, צריכים לדעת מה עומד לקרות. עכשיו, מה שעוד קורה בחופש הגדול, זה העומס הגדול שיש על ההורים, כי להורים אין חופש גדול, ההורים צריכים לעבוד, אבל אחרי הם גם צריכים למצוא תעסוקה לילדים שלהם, ואז זה יוצר באמת המון עומס שהוא גם רגשי והוא גם כלכלי. אז הפתרון כאן זה, עם תחילת החופש הגדול, לתכנן אותו. מסתכל על היולי-אוגוסט הזה, ממש אפילו לקחת מין לוח שנה כזה גדול, ולתכנן מתי יש קייטנות, מתי בן זוג אחד לוקח, מתי בן זוג שני לוקח, אולי סבא וסבתא, אולי איזושהי בייביסיטר. ואז זה גם מרגיע את ההורים, שהם רואים שיש איזושהי תוכנית כזאת, וגם עזרה, עזרה מאחרים, כי אין מה לעשות, אי אפשר לפתוח את הכל לבד. ולמרות שגם אם נעשה את כל זה, עדיין צריך לדעת שיהיו רגעי שעמום. הילדים התלוננו שמשעמם להם. וכאן אני אומרת, אל תפחדו מזה. לא צריך לפחד משעמום. דווקא שם מתפתחת הרבה יצירתיות, פתאום כל מיני משחקים הזויים שהם ממציאים. אז ילד אומר משעמם לי, לא צריך להילחץ מזה. אנחנו לא צריכים ההורים עכשיו להיות איזושהי קייטנה אדירה.
0: והטיפ הזה מקבל משנה תוקף, נוכח העובדה שאנחנו אחרי, אנחנו בעיצומם של 3 שנים, קורונה, מלחמה, וכל כך הרבה ימים ארוכים ואולי שבועות שלא הצליחו לשמור את השגרה, כי לא נערכו לזה, אז עכשיו אולי ביציאה לחופש אפשר להחזיר חלק מהשפיות הזו.
1: ממש, עכשיו לפחות אנחנו יכולים להאריך מראש, אנחנו יודעים שהחופש זה יולי-אוגוסט, זה לא באמת משהו שככה נופל עלינו, ואנחנו לא יודעים מתי זה יתחיל, מתי זה ייגמר. אמנם אנחנו קצת בטראומה עדיין, אנחנו עדיין בטראומה מ3 שנים האלה, מכל מה שקרה, וזה עוד יותר מגביר את תחושות הלחץ אצל ההורים עכשיו עם החופש הגדול. אבל צריך לזכור שזה לא מה שהיה, שהחופש הגדול הוא כן ניתן יותר לתכנון, לחיזוי, לעזרה מאנשים אחרים, ומספיק שתגדירו באמת עוגנים קבועים, אנשים קבועים שיעזרו לכם, אפילו אם זה משהו שהוא קטן, זה כבר יעזור גם לכם וגם לילדים, ולא צריך לעשות הפקות ענק, אוקיי? כן. לא חייבים לטוס לחול, לא חייבים קייטנות על, מספיק שקובעים בשני ורביעי, אני ביחד איתך, עושה עוגיות, או משחק בלגו בשעה וחצי הקרובות, זה זמן מדהים, לא חייבים לארגן הפקות ענק. זה לא הכרחי, בכלל.
0: לא רק לא הכרחי, לא רצוי. זה... ועוד טיפים מעבר להשגרות ולגבולות?
1: כן, אני חייבת להגיד, באמת במשך למה שאמרתי קודם לכן, להפקות ענק, שדווקא המחקרים, אני גם חוקרת באוניברסיטה העברית, אז המחקרים דווקא מראים לנו שהילדים הם הכי רוצים את הפעולות הקטנות והכיפיות האלה עם ההורים, של להיות איתם בבית, דווקא שיש הרבה פעילויות, ולסוע לחוג הזה ולחוג ההוא, שיש בדרך כלל במהלך השנה, זה יכול להיות מתיש, זה יכול להיות מרחיץ, ודווקא רגע להיות בבית, פתאום איזה חצי שעה לשבת בנחת לאכול ארוחת ערב, פתאום לעשות איזה משחק רמי קוג של רבע שעה, דווקא הפעולות הקטנות האלה, הילדים הכי הכי אוהבים אותם, והכי מחפשים אותם, ומה שנמצא עוד במחקרים כפעילות אחת האהובות על ילדים, זה קריאה. זה דווקא שההורים מקריאים להם סיפור, גם ילדים יותר גדולים. זאת אומרת, פשוט לקחת ספר, לשבת ביחד, כן. גם ילדים יותר גדולים, ולקרוא, זה חוויה שנצרבת אחר כך שבדקו ילדים יותר מבוגרים שהם כבר גדלו, מה הם זוכרים מהילדות שלהם, זה אחד הדברים שהכי זכרו. אז עוד יותר מעודד אותנו לעשות את זה, וגם מוריד לחצים.
0: את יודעת, אפרופו מה שנאמר על הפקות הענק, אז אני שואלת את עצמי, ואולי יש, ואני לא יודעת, אבל אם היה איזשהו ארגון שהיה לוקח אחריות על לייצר תרומה לקהילה משפחתית בחודשים יולי-אוגוסט, אני חושבת שכולם יכלו לצאת מזה נזכרים. פשוט וואו. תרומה ונתינה משפחתית ביחד, לעשות משהו משמעותי, ואם מישהו ששומע אותנו יכול להרים את הכפפה, וליצור את מאגר ההזדמנויות האלה, ואת החיבורים, אני חושבת שזה יכול להיות.
1: וואו, האמת שזה רעיון מדהים, ודווקא במלחמה, ראינו שקמו כל מיני ארגונים ואנשים שעשו פרויקטים כאלה, אז הנה, אפשר
0: להמשיך את זה. הנה, יאללה, בואי נהדהד את זה, אולי זה יצליח. זה גם תקציבית זול, וזה בעיקר משמעותי. דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בחירה בהפרעות קשב, חוקרת ומרצה באוניברסיטה העברית, ומדריכת הורים. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: שציידת אותנו בכמה עצות פרקטיות ונבונות. תודה ושבוע טוב.
1: תודה, שמחתי. שבוע טוב.
0: תודה רבה. ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם. אנחנו משתדלים מדי שבוע להזכיר, להכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, עדיין יצירתם ומורשתם מהדהדת היטב. והיום אנחנו נדבר על חיים נחמן ביאליק, שהלך לעולמו ב-4 ביולי 1934, מגדולי משוררי ישראל בעת החדשה, סופר, כותב מסות, מתרגם, עורך, שהשפיע רבות בשירתו ובפועלו על התרבות העברית החדשה, וזכה לא בכדי לתואר המשורר הלאומי. ואנחנו מבקשים לדבר על חיים נחמן ביאליק עם בני ציפר, שהוא עורך מוסף הספרים של הארץ, וידען גדול. ערב טוב בני, ותודה רבה שאתה איתנו.
3: ערב טוב.
0: כן. חיים נחמן ביאליק, אני לא חושבת שיש הרבה משוררים שכל הגילאים יכולים לדבר עליו ולדעת על מה מדברים. אז
3: כן, הוא באמת, כמו שאומרים, זכה לתואר המשורר הלאומי, כי הוא הקיף קודם כל הרבה מאוד ז'אנרים, זאת אומרת, הוא כתב לילדים וכתב למבוגרים, והיה...
0: אבל אולי לפני כן נספר קצת את סיפור חייו שגם הוא מיוחד.
3: כן, כן. אז כן, תראה, הוא, למעשה, הסיפור, כשחושבים על זה, אין שום דבר בחייו ששונה מסיפור חייהם של הרבה מאוד ילדים או אנשים ש... שחיו בעיירות של מזרח אירופה בסוף המאה ה-19 ותחילת ה-20, באותה תקופה שהיו פוגרומים ושהתחיל הכל לזוז שם, ואנשים התחילו לחפש להם פתרונות חדשים ברוסיה ובפולין. חלק נהפכו לציונים, חלק עזבו לאמריקה, חלק נשארו ואחר כך נספו בשואה. זאת אומרת, הוא היה באמת אחד מתוך המיליונים האלה שגדלו כילד עני מאוד והעירה מאוד מאוד ענייה. הוא התייתם בגיל מאוד צעיר מאביו, חי אצל סבו, ואחר כך למד לימודי קודש כמו שהיו כולם עושים, ואני שיכול היה למד בישיבה, באחת הישיבות המפורסמות, ובאמת התגלה כעילוי, כמשהו מאוד מיוחד, ואיכשהו הוא נחשף לספרות. זאת אומרת, בניגוד גדול מאוד, צריך לזכור שרוב אלה שלמדו בישיבות, כמו היום, בעצם שלומדים בישיבות, כמו החרדים היום, לא היו, איכשהו לא... לא הכירו את הספרות, הם לא ידעו מה זאת ספרות. והוא איכשהו, כמו שאומרים, מציץ ונפגע. הוא קרא גם ספרות לא עברית כמובן, רוסית, אחר כך גרמנית. הוא איכשהו התוודע לספרות, זה כנראה היה משהו בדמו, והתחיל לכתוב. התחיל לכתוב שירה, והשיר הראשון שלו, שבאמת בזכותו הוא נהפך לקלופיתו, התפרסם בין לילה בכל מזרח אירופה היהודית, היה השיר אל הציפור. שלום רב שוב, איך ציפור הנחמדת מארצות החום אל חלקי המפורסם. וזהו, פשוט הוא פרץ ביום אחד, אפשר להגיד.
0: ואז הוא מגיע לארץ.
3: ואז הוא מגיע לארץ. הוא בא פעם אחת לביקור, אחר כך הוא בא והחליט להתיישב בארץ, והקים בתל אביב את ביתו ברחוב, היום זה נקרא ביאליק, וחי כמה שנים טובות כאן, ואפשר להגיד... שמבחינה יצירתית, אלה לא היו השנים הכי פוריות שלו. זאת אומרת, דווקא התקופה היותר פוריה, זו התקופה שהוא נדד בעולם. אבל בארץ הוא בכל זאת היה מאוד פעיל, גם מבחינה ציונית, גם הוא נסע כל הזמן לגייס גם כספים וגם צמיחה ביישוב היהודי העברי. באמת עשה המון למען הציבור, כבר מעבר להיותו סופר ומשורר, הוא היה איש סוג של באמת כמו השגריר הלא רשמי של היישוב.
0: שזה באמת אנחנו פחות מכירים.
3: פחות מכירים, הוא נסע באמת לארצות הברית ונסע והשתתף בקונגרסים הציוניים, וגם לקח את זה מאוד מאוד קשה, לקח ללב, כשקרו משברים גם בהסתדרות הציונית, היו לו דעות פוליטיות משלו, והוא גם מאוד ראה את הפילוג שהיה אז בעם, בין הימין והשמאל שהתחיל, זה מאוד מאוד כאב לו. הוא חי מכל הלב באמת את את החיים הציבוריים העבריים, בלי קשר להיותו משורר, שגם הוא כתב גם על כל את שירי התוכחה שלו, על גם השיר המפורסם בעיר ההרגה על הפוגרום בקישינב, שבו הוא בין השאר מאשים, זה מצחיק שהוא מאשים שם את היהודים על זה שהם ממשיכים, הם לא לומדים לקח מכל מה שקרה להם, וממשיכים ככה להיות שוב.

0: בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: זה היה כדי כך, הוא פשוט התייחסו אליו כמו שמתייחסים למלך. דבר שלא קיים כבר היום, זאת אומרת, זה באמת הוא היה אישיות יוצאת מן הכלל, ולכן...
2: ובני, אם הייתי שואלת אותך, מה, אם הייתי מבקשת לכנס לכמה משפטים את המורשת שלו, את היצירות שלו, אז איך היית מתאר את עוצמתן ואת גודלן?
1: אני אגיד ש... תראי, הוא לא היה נשאר, ביאליק לא היה נשאר... זאת אומרת, המושג הזה שאנחנו אומרים ביאליק, בלי שירי הילדים שלו. זה שאנשים שרים לילדים הקטנים שלהם בגינה עד היום, זאת אומרת, הוא עשה, הלך, הוא המציא שפה מבחינה לשונית, הוא פשוט המציא את השפה העברית החיה, וזה לא, זה משהו ש... באמת קשה להאמין שזה קיים, כי משפה מליצית של תפילות וכו', הוא הפך את העברית לשפה שאפשר לשיר בה לילדים, וזה משהו שנשאר עד היום. בעצם אנחנו שרים את השירים לילדים שלנו ולנכדים שלנו, שירים שהוא כתב לפני כל כך הרבה שנים, והצליח לברוא שפה עברית חיה בשירה שלו, שזה לא יאמן בכלל.
2: ולגבי
1: עכשיו, והתרומה היותר, נאמר, רצינית, הייתי אומר, זה התוכחה שלו, היכולת שלו בתוך שיר לומר דברים קשים ש שנשארים בזיכרון בזכות זה שזה שיר ולא מאמר בעיתון. זאת אומרת, הוא יכול היה בסך הכל, אילו היה עיתונאי, הוא היה כותב מאמרים על התקופה שלו, על, על, על ההתנהגות של יהודים בזמן הפוגרומים, על, על, על כך שהם פסיביים ולא עושים כלום וכו'. אז הוא היה כותב מאמרים והם היו נשכחים, אבל הוא זה שהוא יצק את זה לתוך שירה, הפך את הדברים האלה לנצחיים, ולמעשה הוא כאילו חקק
2: דוגמה לשיר תוכחה כזה.
1: שיר תוכחה, שעד היום, תחשבי שעד היום, כל כך הרבה שנים אחרי, אנשים יודעים אותו בעל פה, או לפחות שורות שלו, וזה על השחיטה, שהוא כתב בעקבות פוגרום קישינב. ואם את יודעת, הרי במלחמה האחרונה, מה שאנחנו נמצאים בעיצומה, בזמן שהכוחות כבשו את עזה ונכנסו לרפיח, אנשים כתבו על קירות בעזה, כתבו נקמת דם, ילד קטן עוד לא ברא השטן.
2: וואו.
1: זה משפט של ביאליק. ממש משפט של ביאליק, ואנשים ידעו את זה, זה לא שהם פתחו ספר ויתיקו משם החיילים, אלא פשוט ידעו, הכירו את זה. אז השיר על השחיטה, אני חושב שמסכם את כל הגורל היהודי. אנחנו חיים את זה כל הזמן לצערנו.
2: בני ציפר, תודה רבה ששפכת אור מרתק על חיים נחמן ביאליק, גם כל כך הרבה שנים אחרי. ושיהיה שבוע טוב.
1: שבוע טוב.

0: ימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
2: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
9: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: 103 FM.
11: אתם מאזינים לתחשבו טוב, עם יהודית גריסאו, ב-103 FM.
12: ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל לא לפני שנדבר על פרשת השבוע. והשבוע אנחנו מבקשים לדבר על פרשת השבוע עם הרב דוד סתיו, יושב ראש ומייסד ארגון רבני צוהר ורב העיר שוהם. ערב טוב הרב סתיו, ושוב תודה שאתה איתנו.
13: סליחה?
12: אני אומרת ערב טוב הרב סתיו, ושוב תודה שאתה איתנו.
13: ערב טוב ותודה לכם שהזמנתם אותי.
12: אז אנחנו רוצים לדבר על פרשת השבוע.
13: וואו, את יודעת, אני חושב שפרשת השבוע יש לה בעצם שתי פרשות. פרשת מטות ופרשת מסעי. ויש שם כל כך הרבה נושאים שרלוונטיים לחיים שלנו, אולי אקח אחד מהם.
12: אוקיי.
13: אחד הנושאים שמופיעים בפתיח של הפרשה הוא נושא הנדרים. התורה מכירה במוסד הנדר, שאדם יכול לקבל על עצמו נדרים. בתורה באה ואומרת, הציווי הראשון לנודר נדר, ככל היוצא מפיו יעשה. אתה נודר משהו, אתה מבטיח משהו, תקיים אותו. טוב אשר לא תידור, אמרו המקורות שלנו, טוב אשר לא תידור, מאשר תידור ולא תשלם. התורה לא מבקשת ממך לנדור. התורה לא מבקשת ממך להוסיף על מה שנאמר בתורה. אבל אם החלטת שאתה עושה את זה, בבקשה תעמוד בדיבורך. אבל, וכאן הנקודה המרתקת, הפרשה הזאת בדרך כלל, כל פרשיות התורה נאמרות לכל בני ישראל. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. הפרשה הזאת היא מאוד מיוחדת, והיא נאמרת ומצווה, ומצווים בה ראשי המטות, ראשי השבטים. נשאלת השאלה, מדוע דווקא הפרשה הזאת היא נאמרת לראשי השבטים? אתה היא לא נאמרת אל כל הציבור.
12: כן.
13: ונדמה לי שאחד המחשבות או אחד הרעיונות שכל כך רלוונטיים לנו היום, אנחנו בתקופה של בחירות. ומטבע הדברים כל ראש מפלגה מבטיח. מבטיח לתחות, אני אעשה כך, אני אעשה אחרת. פעמים והוא משתדל לקיים, ולא עולה בידו, לא הכל תלוי בו.
12: לרוב לא מצליח, כן.
13: לפעמים הוא יודע מראש גם כשהוא מבטיח שהוא לא יוכל לקיים את ההבטחה. אומרת תורה דווקא אל ראשי המטות, כל היוצא מפיכם תעשו. אל תדרו נדרים שאתם לא יכולים לעמוד בהם. אל תבטיחו הבטחות שמראש אתם יודעים שיהיה קשה מאוד לקיים אותם.
12: ואתה שם את הדגש של אותם מקרים שברור שלא ניתן יהיה לקיים, כי אם יש הבטחה שיש בה השתדלות ולא מצליחים, ניחה. אבל לא כזו שמראש יודעים שזה
13: נכון
12: בלתי אפשרי.
13: נכון.
12: זה כל פעם מדהים ומרגש לראות שעל כל הסיטואציות של ימינו, הכל נכתב ונאמר בצורה כל כך מפורטת ורלוונטית, רק צריך לגשת.
13: לגמרי, לגמרי.
12: אוקיי, הרב דוד סתיו, תודה רבה ששפכת אור.
13: באמת נשתדל כל אחד מאיתנו שהיוצא מפיו יעשה.
12: אמן ואמן. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, וזה המקום להודות. ערך והפיק אותנו אסף נבו, אחראים על השידור רן לודין וגלעד הראל, ובדיגיטל גיא רבי, וזה גם המקום להיפרד כאן, יהודית גריסרו, שיהיה לנו שבוע טוב, שבוע מבורך, עם בשורות טובות, עם קיץ מהנה ובטוח. תודה ושבוע טוב.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
8: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
11: מלון בחול.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. איריס קול. 103
19: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
23: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות.
1: נשיא המדינה יצחק הרצוג מצטרף למתקפה על החלטת הממשלה לא לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה. הרצוג תקף את המהלך בפוסט שפרסם ברשת X וכתב, הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם. הדגיש הנשיא, כבר הבהרתי ואחזור על זה שוב ושוב, אי ציות לפסק דין של בית משפט הוא קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. פרשננו עמית סגל מוסר כי דקות לפני הציוץ של הרצוג הוא קיים שיח ממושך עם ראש הממשלה נתניהו בהזכרה של הרצל. שרה תקשורת שלמה קרעי שיזם את החוק הגיב לדבריו של הרצוג רגע לפני הציוץ של מזכיר הממשלה וכתב, אנחנו עובדים להחזיר את המדינה לאזרחיה, מצייתים לחוק ולא להחלטות בלתי חוקיות של בגץ. לאחר מכן כתב מזכיר הממשלה יוסי פוקס בחשבון ה-X שלו, לא קראנו לא לציית לבגץ. מוקדם יותר באופוזיציה תקפו בחריפות את המהלך והזהירו מפני אנרכיה ופגיעה בשלטון החוק. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב, ממשלת ישראל מרימה יד על הדמוקרטיה הישראלית. ראש האופוזיציה לפיד הוציא הצהרה.
2: זה מיטוט של יסודות הדמוקרטיה שלנו. זה אומר שהחל מהיום אין בישראל חוק, יש רק שלטון, שזו דרמה גדולה. מפני שהממשלה הפכה היום לעבריינית. זה לא מקרה שההחלטה הזו באה רק כמה חודשים לפני הבחירות. אנחנו לא חסרי עונים, אנחנו לא ניכנע לניסיון למחוק את הדמוקרטיה הישראלית. יש לנו הרבה מאוד דרכים להגיב, ואנחנו נתארגן ונגיב. זה לא נגמר היום, זה רק מתחיל.
1: עוד בחדשות, על רקע הפסקת האש במערכת הביטחון מזהירים שחיזבאללה לא עוצר לרגע ונערך למערכה הבאה עם ישראל. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה, גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר את דרום לבנון עם פעילים נוספים. צהל עוקב אחרי זה, ואם מזהים מחבל שמהווה איום, מחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנותרו בידיו. גורם ביטחוני אמר לנו את הדברים הבאים. חיזבאללה נוצר אש אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח. לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
24: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר חוזר להיות מעונן חלקית עד מעונן, ובגלל אותם עננים אנחנו מרגישים את אחוזי הלחות, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, בהרים נוח בשעות הללו. מחר בשעות הבוקר המוקדמות, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים. בהמשך השבוע נרגיש הקלה מסוימת בעומס החום.
24: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא הערב לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
27: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
28: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
29: עכשיו ב-103 FM, איריס קול.

0: שלום וערב טוב. אני רוצה לספר לכם שעוד רגע אנחנו נשוחח עם דני ליבר, הוא יוצר. כאן 11 מציגים אויבים, חוזרת בעונה חדשה מאוד מאוד רלוונטית, והיא חושפת את האנשים שמעצבים מחדש את המזרח התיכון. בשביל רבים מאיתנו, השמות חמינאי, ג'ולני, שייך המוזה, קטרית, ארדואן וכולי, אלה אויבים מרים שלנו. אנחנו יודעים שהם מסוכנים לנו, שהם מאוד מאוד משפיעים, אבל אנחנו לא בדיוק יודעים למה, איך הם התחילו, מה הנרטיב, מה האג'נדה, איך הם הצליחו להגיע למקום שלהם, מה התוכנית האמיתית שלהם וכו'. ואנחנו נדבר עם היוצר של אויבים, דני ליבר. אתם תשמעו שכאן דברים מסמרי אוזניים באמת, על שייך המוזה הקטרית, אישה אחת, שממש שינתה את מצבנו בעולם, אוקיי? ממש בעולם, בלי כלי נשק, בלי טילים, בלי פצצות, וזה פשוט מדהים מה הצליחה לעשות. אהרון פררה זמר ומגיש ושדר כאן ג' על מופע הלהקות הצבאיות חוזרות. אנחנו חוזרים ו... בעצם האירוע הזה מחזיר לבמה את פסקול חיינו. טוב, מי רוצה לטוס לניו יורק, כן? כמה אתם מוכנים לשלם? אתם לא תאמינו כמה כרטיס בחברות הישראליות לניו יורק עולה. זה לא, זה אפילו לא הצלחתי לדמיין שזה הגיע לשם. בקטרה, אנחנו נדבר עם עמית קוטלר, כתב פסטפורט ניוז ורשת 13. טלי ארבל, מוואלה אופנה, מכריזה על ועידת האופנה שתתקיים בתשעה ביולי באנגר 11. יש אנשי תעשייה ואומנים ולמשל מושי קרוט ודנה פרידר ואירן סוויסה, אנשי תעשייה ומעצבים ואקדמיה ומשפיענים ומובילי דעת קהל. אז אנחנו נדבר על כל אלה. גל דה פז, שאנחנו כל כך אוהבים אותה, עם שיר חדש יפהפה בשם Can't Die From Love, והיא תספר לנו על אהבה. כן, על אהבה. אפשר גם על אהבה מול מישהו, מול כמה אנשים, וגם אהבה עצמית כמובן, שהיא כל כך חשובה. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחרים על השידור, אריק בן דוד וגלעד הראל, על הדיגיטל אחיה דלוק, אני איריס, בואו נתחיל. שלום למגיש ולזמר, אהרון פררה. לא יודעת למה אמרתי כי רציתי להגיד לך שאתה גם גבר מאוד יפה, אז משכתי את זה. מה שלומך?
1: בסדר, איריס, אז בוא נסיים פה, אנחנו בשיא.
0: לא, אז אם אנחנו בשיא, בוא ניתן פוש לעוד קצת.
2: יאללה.
0: יאללה, מעולה. אז הלהקות הצבאיות חוזרות. אוקיי, הם הלכו, בוא נדבר רגע על הלהקות הצבאיות, על מה היה כאן פעם, ושזה קצת השתנה, כי הלהקות הצבאיות היו, אני חושבת, כזכור, כל כמה שאני זוכרת, הדבר הכי הכי מגניב, קולי, נכון, משם יצאו הכוכבים, הם החזיקו את, את מה שהיה צעיר אז.
1: נכון, איריס, כל מה שאמרת ומנית זה נכון, העניין הוא שהם גם ייבו את קור ההיתוך במוזיקה הישראלית. אנחנו, הדור הצעיר מקשיב, אבל לא יכול להפנים שלא היה כוכב נולד, The Voice, X Factor, מי שרצה לפרוץ מעבר לפסטיבל הזמר, ששם גם הייתה במה להיות כוכב בין לילה, אז להקות הצבאיות בעצם מי שהתקבל ידע שדרכו חצי סלולה שלא לומר לגמרי. כי עבדו איתם מיטב הבמאים והיוצרים, הכותבים, התמלילנים, הפזמונאים, ולא ספק, משם תמכו זמרים, זמרות, את יודעת, תברת, יש מיליון דוגמאות.
0: ירדן הארזי, למשל.
1: למשל, ירדן הארזי, כן. ובעצם זו הייתה מקפצה אל הבידור הישראלי, ומעבר למקפצה, בעצם הלהקות הצבאיות ליוו אותנו איריס בכל התקופות היפות שלנו בארץ וגם הקשות, שזה אומר מלחמות.
0: נכון, צריכים לציין שבאמת הלהקות הצבאיות היו מגיעות אל החיילים הקרביים בהפוגות שלהם, והתפקיד שלהם היה להרים, לנחם, לתת הרגשה שהם לא לבד.
1: ולא מעט הופעות מעבר לקווים, שמספר המופיעים היה רב ממספר הצופים.
0: כן, שפתאום הייתה מגיעה הלהקה והיו שם חיילים ספורים. ואז, את יודע, דברים משתנים, וזוהרן של הלהקות הצבאיות, אפשר לומר, דאח, אתה יודע לנתח למה?
1: אני חושב שזה גם עניין של אופנה, וגם הגיעו איריס דברים אחרים, את יודעת, כמו שציינו מקודם, אתה עם השנים מתקדם, ואולי הגיעו למסקנה שעדיף להביא כוכבים, שהם כבר כוכבים בראשית דרכם, להיכנס ללהקות, ואז סביבם בונים להקה.
0: כן, וגם הגיע כמובן טלוויזיה ותחרויות, נכון?
1: נכון, יש משהו מסביבנו שהתקשורת, מה שקרה עם הרשתות, שכנראה הלהקות הצבאיות אי שם באיזשהו שלב דאחו, ותמיד יש רטרו, וגם עכשיו הם מופיעים, אבל הם מופיעים בעיניי, עושים עבודה נהדרת, אבל בצורה אחרת, זה לא מה שהיה אז. אני גם חושב שפעם להקות צבאיות זה היה מערכונים, את יודעת, ויכול להיות שלב זה פחות תופס.
0: יכול להיות, ועדיין אני חושבת שהרבה אנשים צעירים שמחזיקים בכישרון שירה או משחק, נגיד תיאטרון צהל, או שהם מוזיקאים ויש את תזמורות צהל, החלום שלהם הוא להגיע ולשרת בלהקות השונות שיש. כי אני יודעים שזה אולי לא מה שהיה פעם, אבל זה בהחלט בית ספר מעולה, נכון?
1: מה זה בית ספר? זה בית ספר הכי טוב שקיים, משום שאתה לא מופיע, בדרך כלל את אמונים מופיעים 5-10 הופעות בחודש במקרה טוב, שם אתה נשלח פעם ופעמיים ביום, אתה בכל יום בבסיס אחר, אתה מעבר למה שאתה מקבל מבחינה אומנותית של במה, עמידה וללמוד קולות ושירים, אתה גם משתפשף על הבמה. מה שאתה אחר כך צריך לעשות באזרחות במשך 10 שנים להופיע יום יום, אתה פה מקבל את זה, זאת אומרת, בהכשרה הכי טובה שיש. אז נכון, ועדיין צעירים וצעירות, אני שומע מסביב, שרוצים להתקבל ללהקה צבאית, זה עדיין חלום של כל זמר, יוצר, שחקן.
0: אז אנחנו מדברים על, שוב, אני חוזרת לזה, הלהקות הצבאיות חוזרות, מופע שמחזיר את הפסקול הישראלי, מופע בימתי גדול שמאחד את השירים, הקולות והכוכבים, חלק מהכוכבים.
1: ודפנה הרמוני וניצה שאול ושולי נתן, וכמובן בליווי הכי מרגש שיש, כי השירים לובשים לבוש חדש עם סימפונט רעננה, עם משה דנינו המנצח, ויש זמרים נוספים שמשתתפים.
0: ויש גם חברים צעירים מלהקות צבאיות?
1: כן, יש גם צעירים שהשתתפו, שמלווים ושרים ורוקדים. זה מופע שהוא מאוד עשיר, אבל אני שוב אומר, מה שבא מאוד מאוד לטובתנו, איריס, זה ברגע שמושמע האקורד הראשון, בין אם זה בסמלה אדומה, ובין אם זה שלווה, הקהל מיד מתחבר אליך, כי
0: עומד על החומה, הלך ירושלים, ירושלים של זהב, היה לי חבר, היה לי אח, הלהקה כמובן בלילה על הדשא, של השלום.
1: את שולטת, היית בלהקה?
0: הלוואי. הייתי בנחל. לא בלהקת הנחל, אבל בנחל. ואני רוצה להגיד לך שבמיוחד עכשיו, אחרי שלוש השנים המאוד מאוד מורכבות שאנחנו עוברים, מלחמות וכל מה שזה אומר, לחזור לשירים האלה של ישראל, שהיא הייתה קצת יותר תמימה, אולי זה יחזיר לנו גם את הרצון לא לחזור אחורה, אבל להביא את ישראל שוב למקום שיש בו יותר אהבה.
1: נכון, ואת משדרת ברדיו, ואת יודעת איזה כוח יש לרדיו. אנחנו ביום העצמאות האחרון, בכאן ג' תאגיד השידור, הקדשנו כמה שעות לבחירת השיר האהוב ביותר בכל הזמנים של הלהקות הצבאיות, ואנחנו נתנו לקהל לבחור, לא אנחנו בחרנו, מתוך 130 שירים, המקום הראשון תתפלאי, עדיין אנשים מאמינים, רוצים, מייחלים, נבחר שיר לשלום.
0: וואו.
1: כן, וזה גם אומר משהו.
0: לא, זה אמירה חריפה מאוד.
1: נכון, אחרי כל מה שחווינו, את יודעת הרי מכירה את השורות, אל תביטו לאחור, תניחו לנופלים, יש שם שורות של רוטבליט שנפצע.
0: כן, וואו, מדהים, הפתעת אותי מאוד.
1: וזה הקהל, אני רק רוצה להגיד לך שזה מה שהקהל בחר, וזה אומר משהו.
0: לגמרי. השלום, התקווה לשלום לא מתה. תודה רבה, אהרון פררה, על התקוויות חוזרות להתראות. ביי ביי.
1: להתראות, ביי.
0: שלום ליוצר, דני ליבר.
2: ערב מריז.
0: ערב טוב. אז כאן 11 מציגים, עונה נוספת של אויבים, עונה חדשה, רלוונטית, שחושפת את האנשים. האם זה נכון לומר שמעצבים את עתידנו כאן במזרח התיכון?
2: תראי, לצערנו הרב, אנחנו הרבה פעמים בניגוד למקומות אחרים בעולם, העתיד שלנו נקבע על ידי מנהיגים מהאזור, אנחנו חווים את זה בכמעט 3 שנים האחרונות ביתר סט. כן, אני חושב שאנחנו יותר ויותר מבינים שהצורך להבין, לחדור עמוק יותר לאנשים שמנהלים את המדינות סביבנו, את הארגונים סביבנו, זה צורך קריטי, גם כדי להבין אותן, כאזרחים במדינה שרוצים לדעת מה קורה סביבם, אולי זה השיעור הטוב ביותר להבין את ההנהגות האלה, וגם כמדינה, להבין את מי מקבלי ההחלטות, מי האנשים שאפשר אולי לדבר איתם באיזושהי צורה, גם אם לא אוהבים אותנו, ומי האנשים שהם שונאינו, no matter what, ואין מה לעשות עם זה.
0: כן, אז אני רוצה להתחיל בקטר, אוקיי?
2: כן.
0: אני חושבת שקטר מאוד נוכחת בחיים שלנו. אנחנו גם מבינים שזה לא רק כאן, שקטר עשתה מהלכים עצומים באירופה ובארצות הברית. היא מממנת, כאילו יש שם מין באר כזו שאין לה תחתית. היא מממנת את כל מה שיוצא נגדנו, היא משפיעה פוליטית. אז מי מנהל אותה? מי הראש שעומד מאחורי הדבר הזה? זאת אז, כאילו גם מפלצת בעלת שתי ראשים, כי את יודע, איתם אנחנו מנהלים מסע ומתן, כשהם בעצם אלה, את יודע, שאולי אחראים למצב הזה שלנו מול העולם, לשנאה הזו, להפגנות נגדנו, נכון? לחרמות נגדנו וכולי.
2: אז אפשר להגיד שהם חלק נכבד מהדבר הזה, הם המנוע מאחורי הדבר, מאחורי הדלגיטימציה של ישראל, ואני חושב שאולי זה כלי הרבה יותר מסוכן, בהרבה מובנים, מטילים ומטרור. דלגיטימציה לישראל, בעצם הקעקוע של הלגיטימציה של ישראל להתקיים בכלל, כישות, כשזה קורה בעולם הערבי, אנחנו רואים בסדר, נו, זה העולם הערבי, הם לא מתים עלינו, אבל כשזה קורה במערב, זה מתחיל להיות בעיה.
0: נכון.
2: וכשזה קורה בארצות הברית, זה בעיה כפולה ומכופלת. עכשיו,
0: אני חייבת להגיד לך שאני אפילו מחזיקה כמה חברים יהודים ישראלים, אוקיי? שאני מרגישה שהאג'נדה הקטרית ממש חלחלה אליהם. אפילו הבימאי נדב לפיד היה פה ואמר את הדבר הבא, אלה החרמות, אלה הכלים שיש להם, מה אנחנו רוצים מהם, זה לא שאנחנו מגישים פה איזה לחי שנייה, וזה כבר מרגיש לי מאוד מאוד מסוכן, כשזה גם משכנע חלקים מאיתנו.
2: אז אני רוצה להגיד בפרק שאנחנו בעצם, כפרק הפתיחה של העונה על קטר, עומדת מאחורי אישה, עומדת מאחורי המדינה, זאת אישה שהיא די נסתרת מן העין.
0: אישה?
2: אישה, כן, כן.
0: אישה קטרית?
2: לראשונה אויבת בסדרה אויבים, כי באזור שלנו פחות מקובל מנהיגות נשים, אבל האימא של האמיר הנוכחי, אשתו של האמיר הקודם, היא זו שבוחשת בשמה בישראל, שייח עמוזה, היא בת של אופוזיציונר קטרי, שבעצם ניתנת בנישואי אינטרס לבנו של האמיר הקודם הקודם, לסבא, מה שנקרא.
0: אוקיי.
2: Okay. ומשם היא פשוט הופכת להיות הדמות הדומיננטית ביותר בממלכה. זה ממש כמו משחקי הקס, סרסי, או איך שתרצי לקרוא לזה. ממש דמות כזאת שבוחשת והופכת להיות האדם החזק והמשפיע ביותר בקטר, והיא המנוע שמניע את התהליכים שדיברנו עליהם כרגע, הדלגיטימציה, ואולי הדבר המסוכן ביותר זה בעצם הדו-פרצופיות. זה מצד אחד החיוך והאג'נדה
0: הפייסנית, נכון? זה בדיוק, כן.
2: בדיוק. ומצד שני, התמיכה בארגוני טרור, הקעקוע לגיטימציה של ישראל, וכן הלאה וכן הלאה. זאת
0: אומרת, מה היא הבינה, או מתי זה מתחיל בעצם, מתי היא בונה את המורשת שלה?
2: אז תראי, בגדול, קטר היא מדינה ללא צבא. מדינה עם 330 אלף אזרחים.
0: זה פשוט מדהים.
2: אין להם שום, הם יותר קטנים מישראל בגודל. אין להם שום יכולת להילחם צבאית בישראל, או בכל צבא כמעט שהוא, ולכן הכסף שלהם, הם מנהלים, הם מחזיקים 12% ממאגרי הגז בעולם. יש להם בור בלי תחתית, בטח כמות כזאת קטנה של אוכלוסייה, הם לא צריכים לממן מיליוני בני אדם, יש להם פשוט כסף לעשות מה שהם רוצים. ומה שהם רוצים זה אג'נדה של השלטת האסלאם בעולם, אם אני יכול. והם הבינו גם שאולי בדרך המתוחכמת יותר, דווקא בלי הנשק ודווקא בלי האיומים הצבאיים, אפשר, דווקא עם החיוך מה שנקרא העוצמה הרכה, הסופט פאוור שמדברים עליו המון בשנים האחרונות, הם הבינו שהם יכולים להשפיע מבפנים, לחדור לתוך מדינות, לחדור לאקדמיות, לחדור ללובים של מקבלי החזות.
0: איך חודרים? אתה יכול להסביר לי איך חודרים?
2: אז בפרק אנחנו מדברים את זה בהרחבה, אבל
0: אוקיי, בגדול תן לנו ככה איזו התחלה של
2: פשוט, אפשר להגיד את זה בצורה הכי עדינה, משחדים בצורה שלא נראית כמו שוחד, נותנים לאנשים לשמוע את מה שהם רוצים לשמוע, מרעיפים כסף
0: מה, עושים פגישה עם אחד ממנהלי האוניברסיטאות, אומרים לו, תשמע, אני מאוד מאמינה בדברים האלה שאתה עושה, אבל בוא ניפתח אל העולם.
2: אני
0: שואלת, מה היא אומרת?
2: אז אני אגיד לך ככה, תראה, אני אתן לך דוגמה פשוט ספציפית מהפרק. הקטרים רצו לחדור לכותלי הממשל האמריקאי, הם רצו ממש להיכנס פנימה, והם ידעו שמישהו צריך לערוב להם, מישהו צריך להגיד אלה בסדר.
0: כן.
2: אחד הדברים שהם עשו, אולי אחד הדברים המרכזיים שהם עשו, זה הם פשוט קנו, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, קנו משפיעים יהודים. למה? כי הם ידעו שהיהודים הם בעצם לוחשים על אוזנם של הרבה שמקבל החלטות, וגם יש כאן איזשהו, אפילו איזה מין תפיסה אנטישמית במחשבה שהיהודים שולטים בעולם, אמרו בוא נתחבר ליהודים וככה נוכל להשפיע על הממשל האמריקאי.
0: הכי קל לקנות אותם הם אוהבי כסף,
2: הם בעצם פונים לאמריקאים משפיעים דווקא בצד הרפובליקני של המפה, דווקא בצד הימני. כי אם זה היה דמוקרטים, הם אומרים טוב, אלה אנשי שמאל, הם תמיד רוצים שיהיה שלום עם כולם, יפה נפש וכן הלאה. הם אומרים, לא, בוא נלך לשמרנות ההארדקור האמריקאית, היהודים האלה, נביא אותם לקטר, ניתן להם לחיות חיים טובים, אוכל טוב, מצדות, נשמן אותם בכסף ותפקידים, ואז הם יחזרו לארצות הברית ויגידו, החבר'ה האלה, הקטרים, הם אחלה, אפשר, ואז הקטרים אומרים, תראו, היהודים אומרים שאנחנו סבבה, אז מה אתם רוצים מאיתנו? עכשיו צריך להגיד, קטר, עד 2021-2022, שנגמר החרם בעצם של מדינות ערב סביבה, שמדינות ערב סביבה הם אלה שהגדירו אותן כמדינת תומכת טרור. טראמפ ב-2017 אומר, קטר היא אחת ממדינות הטרור הגדולות בעולם. מה השתנה? מה קרה פתאום? זה שאלה מאוד גדולה שאנחנו מנסים לענות עליה בפרק, וגם מנסים להסביר איך במשך 10 שנים, מי פחות או יותר עליית, זאת אומרת, סליחה, מהביקור של האמיר, האמיר ושייח המוזה ואשתו, הם הראשונים שמגיעים לקטר, לעזה, סליחה, אחרי שחמאס עולה לשלטון, הם הראשונים שמכירים בשלטון של חמאס, ובעשר שנים האלה, הם בונים ומשמנים את חמאס. וצריך להגיד את זה בצורה הכי ברורה שיש. ללא המנוע הכלכלי של קטר, לא יכול היה להיות השביעי באוקטובר. לחמאס לא הייתה את האפשרות הכלכלית לפתח את מה שהוא פיתח במשך העשור הזה של מ-2012 פחות או יותר.
0: כן. אז זה קורה, התוכנית הראשונה, משייך המוזה מקטר, ב-11 ביולי, כאן 11 ובכאן בוקס. אני מאוד אוהבת את הסדרה. אתה יודע, אנחנו שומעים את השמות האלה באולפנים, במהדורות החדשות, ודרככם אנחנו לומדים מי הם האויבים שלנו. דני ליבר, תודה רבה.
2: תודה רבה,
0: אלי. להתראות, ביי ביי. שלום, עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13.
3: אהלן, נירי, שערב טוב, שבוע טוב.
0: שבוע טוב. תגיד לי, אם לו הייתי רוצה לחגוג את הארבעה ביולי בארצות הברית, הכרטיסים היו יקרים יותר?
3: תראי, היו חגיגות בחינה והיו חגיגות בתשלום, אז כן. את שואלת על כרטיסי חגיגות או כרטיסי טיסה?
0: טיסה.
3: טיסה, אוקיי. תראי, אני רציתי לספר לך על זה שחזרו חברות תעופה זרות לישראל, וזה מוריד את המחירים, אבל כדי לדבר על הסיפור הזה, עשיתי עוד לפני שאנחנו מדברים היום איזושהי השוואה לחברות הישראליות שתעשות טיסה ישירה היום, שזה אלאל וארקיע, ואני חטפתי את העצבים, איריס, מה זה 2,500 דולר? מה? במחלקת תיירים.
0: 2,500 דולר לניו יורק?
3: הלוך ושוב לניו יורק, ביולי. כן, עכשיו זה עוד בערכי שיש מקום, ואלה כמעט, את לא יכולה להשיג מקום בכלל, אז את צריכה לשלם 2,000 דולר לכיוון אחד בפרימיום.
0: לא.
3: כן, לא, זה קטסטרופה, אבל מה, כן, הבשורה פה.
0: אוקיי.
3: חזרו גם לופטנזה הגרמנית וגם איטה האיטלקית, חזרו השבוע לישראל, חזרו עוד כמה חברות, גם אירופה הספרדית ועוד כל מיני אחרות, אבל חשוב לי לציין את הסיפור של איטה ושל לופטנזה. באמצעות טיסת קונקשן, דרך אירופה. לא נוראית, 3-4 שעות המתנה באירופה, מסכימה שזה סביר?
0: סביר, יש כאלה אבל סביר. שלא יכולים לשאת את זה, אבל נגיד שזה סביר.
3: נגיד, $1,000, $1,100, נכון, זה לא הכי נמוך בעולם, אנחנו בעונת הקיץ, לא נורא, סביר בהחלט, מה, זה פחות מחצי מחיר. עכשיו, ההגזמה הזאת של החברות הישראליות, זה פשוט, זה לא מסתיים, אנחנו חשבנו שכשהחברות הזרות יבואו, אז יהיה איזושהי הורדת מחירים לטיסות הישירות, תראי, בחודש הבא ישראל אמורה גם להתחיל לטוס לניו יורק, ובספטמבר יחזרו יונייטד ודלטה וגם, כאילו, אחרי החגים נקרא לזה, אפילו קצת לפני,
0: okay.
3: אנחנו כן רואים איזה הורדת מחירים שם בספטמבר, אבל עכשיו, בקיץ, מי שרוצה ניו יורק, קודם לפתוח את הכיס.
0: וואו, 2,500 דולרים.
3: בתורה, מחלקת תיירים.
0: כן, בארקיע, נכון?
3: כן, כשיש עוד מקום.
0: אני אצטט, תראה, אם, כשזה מחיר הגון, אני נהנית לנסוע עם אל על, אני חייבת לומר, וגם עם ארקיע. אוקיי, רגע, אבל אני רוצה לומר לך, שיש לי חבר טוב שרוצה לנסוע, שרוצה לטוס בפריז, ברר באל על, ברר בארקיע, המחירים הם חוצה היגיון, אוקיי?
3: $800, אני חושב.
0: יותר, תעלה, יותר. אולי צד. אל תתפוס אותי אבל במילה, אבל משהו באמת... הוא אמר לי, אני סיימתי איתם, זהו. זאת אומרת, מעבר לזה שזה יקר ולא משתלם, יש פה גם איזשהו אלבון שאין כאן סולידריות. אתה מבין למה אני מתכוונת?
3: זה
0: כאילו, אתה מרגיש שהחברות שלנו, מי שלנו, זו ההרגשה. בגלל זה זה מעורר כל כך הרבה אמוציות. דווקא הם, אוקיי?
3: זה נגרע כבר 3 שנים כמעט, מתחילת המלחמה, כשהם היו פה לבד על הקווים, אז גם העלו מחירים, ואת יודעת, כבר...
0: אבל איך יש ישראלים, נגיד, יש פה אירוע משפחתי שאתם חייבים לנסוע אליו, הצלת חיים, להיפרד ממישהו שמסיים את חייו, אוקיי, לא יודעת, אבל סתם לטוס במחלקת תיירים, כשאתם מעמד בינוני כזה, רוצים לקחת את המשפחה, אני לא יודעת, אני חושבת שאולי אנחנו צריכים להצביע ברגליים, ידיים, כנפיים שלנו.
3: איריס, את יודעת איפה התשובה?
0: למה ישראלים לא עושים את זה? כן.
3: אני אגיד לך איפה נמצאת התשובה וההוכחה המאוד מאוד מבאסת למה שאת אומרת, ואני מסכים עם כל מילה שלך, במלונות באילת. תראי מה קורה שם.
0: זה נכון.
3: המלונות מפוצצים, התפוסה ביולי עומדת על 90-92%. משוגע לחלוטין. מי משלם את המחירים האלה? מי משלם לשלושה לילות 10,000 שקל?
0: אז מה אתה מציע לתייר הישראלי?
3: תלמדו מהעולם.
0: אבל אנחנו, תקשיב, אנשים כאן בסטרס, אוקיי? אחרי הסבבים, מלחמה, מצב, ברור, והם אומרים, אני חייב חופשה, no matter what, חייב, הילדים באמת כבר, די, מה עושים? לאן עושים?
3: מתפשרים על מקומות פחות יקרים. אתם רוצים תטוס למונטונגרו, אין בעיה, הכל בסדר, יותר זול שם, גם החופשה עצמה, גם המלונות, תטוסו לא יודע, למזרח או לבודפשט, הטיסות יחסית גדולות. יש עכשיו טיסות עם וויזר, מי צריך מזוודה או טרוליק בחום הזה? קחו איזה תיקב, קחו את הילדים, כל ילד עם תיקב לשלושה ימים, תטוסו לבודפשט. גם תשלמו 100 דולר לכיוון, וגם חופשה עצמה אפשר למצוא במקומות לא יקרים. לא חייבים להתפשר, אני אומר, לא להתפשר, לא חייבים ללכת על הדברים הכי יקרים, על הדברים הכי גרנדיוזים, על הפארקים, על היופי והזה שאנחנו רגילים מהעבר, שהיה במחירים סבירים, או שהיינו במצב כלכלי לא נעים להגיד את זה יותר טוב. אז היום, פשוט מזרח אירופה הרבה יותר זול.
0: מדהים, פשוט מדהים המחירים האלה. לא יכולתי לתאר לעצמי, אז אתה מעלה את הנקודה הבאה, שאם אנחנו טסים לאירופה, אנחנו צריכים לדעת שיהיו תורים עצומים בביקורת הדרכונים. כן. איפה? כשאנחנו כבר מגיעים לשם?
3: כשאנחנו מגיעים לנמל התעופה, וגם כשאנחנו יוצאים, גם זה בדיוק מה הסיפור.
0: רגע, רגע. כשאנחנו כן. מגיעים לנמל התעופה הישראלי?
3: לא, לנמל התעופה באירופה,
0: אוקיי.
3: או כשאנחנו חוזרים לארץ מנמל התעופה אוקיי. באירופה. בנמלים באירופה, שם הבעיה, אוקיי. נסביר מה הסיפור. נכנסה לפני חודש באופן רשמי מערכת ביקורת דרכונים חדשה, אלקטרונית, משוכללת, שלוקחים גם טביעות אצבעות ומצלמים אתכם כשאתם נכנסים וכשאתם יוצאים, וזאת המערכת החדשה שאמורה לעבוד יותר טוב. אממה, היא לא מוכנה כל כך. וזה לוקח המון זמן לכל נוסע. עכשיו, זה לא תקף אגב למי שטס עם דרכונים זרים, זה תקף רק למי שטס עם דרכונים שהם לא מהאיחוד האירופי, כולל ישראלים כמובן.
0: וואו.
3: עכשיו, הדבר הזה גם מקרטע, המערכת נופלת להם, זה לא עובד כמו שצריך, וכבר עכשיו יש איזה שהם ארבעה ארגוני תעופה באירופה וחברות תעופה שקוראים לאיחוד האירופי להפסיק עם זה, ועכשיו עם המערכת הזאת,
0: אין להם פלן בי?
3: אפשר לחזור למערכת הישנה.
0: אוקיי.
3: זה פשוט, לא נעים להגיד, לא אגו? בכבוד שלהם.
0: כן.
3: הם עבדו על המערכת הזאת שנים על גבי שנים, דחו אותה לדעתי 2023, עד עכשיו לכניסה לתפעול, והיא לא עובדת כמו שצריך. עכשיו גם ריינר, גם חברות תעופה אחרות, גם איגודי התעופה באירופה, כולם אומרים להם, תעצרו את זה, ועכשיו אנחנו בעונה החמה, יש תורים של, לפי מה שאני שומע בפרג, 5 שעות בדרכונים, כן, משהו משוגע לחלוטין, זה המקרה הקיצוני, הכי חמור שהיה. אני עם הדרכון הישראלי שלי נכנסתי ליוון לפני כמה ימים, לדעתי חיכיתי שעה בדרכונים, משהו
0: גם
3: כזה.
0: גם ביוון?
3: כן. כן,
0: זאת אומרת, כל אירופה כן. בעצם מפעילה כן. את האירוע המקולקל הזה?
3: כל האיחוד האירופי, כן, כן, כן. וזה מטריף, וזה באמת, את יודעת, אני מילא, אני נוסע, חוזר, אני גר ביוון, אנשים שנוסעים לחופשה, ויש להם מלון, והם מתעכבים 3-4-5 שעות בביקור הדרכונים, הלך להם חצי יום. זה פשוט מטורף. וזה,
0: ממתי זה?
3: התחיל כבר.
0: כמה זמן זה בערך?
3: זה, מהחודש העבר זה התחיל בכל נמלי התעופה באירופה, אני אומר לך, אנחנו באחת השיחות הקרובות שלנו לדעתי נדבר על זה שזה עצר. הם לדעתי לא יכולים לשאת את זה. בעונת התיירות החמה של אירופה, זה יגרום לאנשים להימנע מלהגיע.
0: זאת אומרת, זה קורה לכל התיירים, לא משנה אם הם ישראלים, אתה נוסע לפריז ואתה מגיע מבודפשט, אוקיי?
3: לא, לא, כל מי שמגיע עם דרכון שהוא לא מהאיחוד האירופי.
0: שהוא לא מהאיחוד.
3: כן, כן, כן, כל מי שמגיע עם דרכון.
0: הבנתי, הבנתי.
3: ולא משנה אם את גם נוסעת מתוך אירופה לתוך אירופה, שם יש איזה דרך אולי קצת יותר מקלה, אבל בעיקרון, איפה שאת לא נוחתת באירופה היום עם הדרכון הישראלי, קטסטרופה.
0: תגיד לי, הייתה תקופה, סתם אני ככה מבררת, שאנשים היו כאן בטירוף על דרכונים אירופאים, זה עוד באותה עוצמה?
3: אני אפילו שומע שכן, אם לא אפילו יותר.
0: די. זאת אומרת,
3: יש איזשהו עניין הולך וגובר. מצד שני, האיחוד האירופי עושה קצת קשיים, והמדינות עצמן מערימות קצת יותר קשיים מבעבר, לא רק על ישראלים, אלא בכלל, על קבלת דרכון זר. יש איזושהי התעוררות בגלל המאגרים, בואי נקרא לזה מהשכבות הנמוכות שהגרו במשך הרבה שנים, גם ליוון, אני רואה את זה פה ברחוב, וגם למקומות אחרים כמובן בכל רחבי אירופה.
0: בקיצור, המסיבה בברקס.
3: המסיבה קצת הולכת להסתיים. כן, כן, כן.
0: הבנתי, טוב לדעת. עמית קוטלר כתב פספורט ניוז ורשת 13. תודה רבה.
3: תודה, איריס. ביי ביי.
0: ביי ביי. אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
4: בעלם!
3: כפוף לתקנון.
5: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר.

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: טובה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
3: חייגו 03-7x5.
2: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: 103 FM.
11: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
10: 103 FM.
12: שלום, טלי ארבל, וואלה אופנה.
13: ערב טוב לך.
12: ערב טוב, אז עכשיו אנחנו נהיה קצת יותר רציניות, ונדבר על ועידת האופנה שתתקיים בתשעה ביולי, בהנגר 11, יוזמה פרטית שלך, נכון? ואנחנו מנסות להבין...
13: של רחלי זילברפארד שריידר, לא שלי.
12: הבנתי, של רחלי, אוקיי.
13: כן.
12: ואת מצטרפת ליוזמה שלה, ובואי, תסבירי לי במה מדובר. ועידת אופנה? מה, אופנה זה,
13: כן.
12: לא, זה לא משהו שאנחנו כזה מתלהבים ממנו, רוצים אותו, קונים אותו, עוברים לדבר הבא וכולי?
13: לא, לא, לא.
12: לא.
13: זה
12: אוקיי.
13: בדיוק ההנחה השגויה.
12: אוקיי.
13: זה אופנה מזיזה כוחות ותחומים ונושאים ואג'נדות בסדר יום בעולם, זה ידוע. אבל את יודעת, הדרך הכי טובה רגע להסתכל על זה, זה כמו שיש בארץ ובכל העולם ועידות שנתיות גדולות, נגיד לנדלן, לשיווק, לאייטק, אז נכון. גם לאופנה סוף סוף יש. ורחלי זילברפר שרייבר, שהיא עורכת דין לדיני אופנה, יש לה עמוד האינסטגרם שככה הוא מאוד מוכר.
12: דיני אופנה זה העתקות למיניהם, למשל?
13: בדיוק.
12: Okay.
13: גם קניין, זכויות יוצרים, העתקות, כן.
12: Okay.
13: כן. ובעצם היא בכלל, היא נותנת שירותי עורכות, כאילו היא עורכת דין פשוט למותגי אופנה.
12: אוקיי, הבנתי.
13: ועכשיו בעצם זה התחיל מיוזמה שלה, שהיא חלמה איזה שנים, שסוף סוף יהיה פה בעצם ועידה שתהיה מקצועית, שתעלה שיח מקצועי ועסקי, בכל הנושאים שלא מדוברים. יש לנו את שבוע האופנה, שמוטי רייף המדהים עושה כל שנה, וזה משהו אחר לגמרי, שם מציגים את היצירה האופנתית. אבל אין איזשהו בית, אין איזשהו מקום שבו אפשר באמת להביא מכל קצוות התעשייה, יהיו הוועידה תארח גם מעצבים, גם יזמים, אנשי תקשורת, אנשי אקדמיה, משפיענים, מובילי דעה, ואפילו קצת אנשים שלכאורה לא מהתחום, למשל כמו יניב לבשינסקי, מנכ"ל מקים וישראל, גם השף משה קרות גם יהיה באחד הפאנלים, בעצם יהיו לאורך כל היום, זה יום שלם של פאנלים מקצועיים בשלל נושאים, יהיו גם עוד דברים, חלק זה עוד ככה, אני מבינה שהיא גם שומרת סוד רחלי, ואני רק רוצה להדגיש באמת, זה לא יוזמה שלי, אני משתתפת באחד הפאנלים,
12: הבנתי.

0: מדהים, וחברה אליה גם מי שחברה אליה למיזם זה רומי הרוש, היא לשעבר עיתונאית ומגישה בחדשות 12, ויש פשוט עורכים מדהימים ודוברים מדהימים.
1: אז אני רוצה לשאול, איך מותג אופנה, אוקיי, של יזם צעיר, מוכשר, מצליח לקום פה בישראל? זה נראה לי ממש דמיוני.
0: אני מסכימה, ולצערנו גם בשטח...
1: אנשים לא מבינים, לפעמים אתה הולך למעצב, אוקיי? ואתה רוצה לרכוש חולצה. שנראית לך, זאת אומרת, זה לא עכשיו לאיזה אירוע, לחתונה, אוקיי? טי-שרט, נגיד, מכנסיים שתלך איתם לעבודה, אבל שהם פיין והן תפורות טוב, והן יושבות מצוין, מבד מעולה, ואתה פתאום נדרש לשלם על טי-שרט, נגיד, 1,000 שקלים, על מכנסיים 1,500 שקלים, ואתה אומר, what the fuck? אבל מה אנשים לא מבינים בעצם?
0: שקודם כל להחזיק עסק צעיר או בכלל עסק בישראל זה באמת באמת קשה, לא סתם אנחנו גם רואים שהרבה מותגים נפתחים ונסגרים, ואני חושבת שיש הרבה גם שלבים בדרך שעסקים או כל מיני יזמים מפספסים, זה גם חלק מהדברים שהוועידה אולי תוכל לעזור בהם. דרך אגב, היא אמנם ועידת אופנה, אבל היא מתאימה גם לתחומים משיקים, נגיד תחומי עיצוב, מי שמתעסק בעיצוב פנים, למשל, סתם אני אומרת.
1: Okay.
0: או בכלל, כמו שאמרת, בעלי עסקים קטנים. כל מי שרוצה לשמוע על התנהגות צרכנים, על שיווק, על ישראל בכלל בבמה הבינלאומית, על איך מתחזקים עסק, זה בדיוק המטרה.
1: כן, כי אני רוצה רגע לחזור, בכל זאת לא להשאיר את זה פתוח, אבל מעצב אופנה צריך גם תופעות, נכון? גם הבדים עצמם, חלקם מוזמנים לא מהארץ, ושתדעו לכם שכאן אנחנו מסתובבים ככה בשווקים, החומרים מאוד מאוד יקרים, ישנם משבצים, משבצות, ואז יש את השיווק, ואם לקחת מקום, אז אתה משלם עליו את כל מה שזה אומר, אתה צריך גם להרוויח מזה כדי לגלגל את ה... עסק, וככה זה מגיע לסכומים האלה, אם אתם תדעו כמה נשאר בסוף, אתם תבינו.
0: לא נשאר. הרי גם כל עסק מתחיל, יש איזה כלל ברזל, כל עסק מתחיל לא מרוויח בשנתיים, בין שנתיים לחמש הראשונות.
1: וואו, שנתיים לחמש? חשבתי שתגידי לי שנה.
0: לא, זה כלל ברזל. מי שאחרי שנתיים מתחיל להרוויח, זה וואו. זה קודם כל כלל ברזל. יש המון מורכבויות, באמת אנשים אחר כך רואים את הטישרט המאוד מאוד יקרה ולא מבינים כמו שכל מה שתיאר את מה שנכנס לשם. צריך גם אחר כך אנשי יחד, צריך נכון. מלא בעלי מקצוע, תומכים, זה פשוט תעשייה
1: מטורפת. משפיענים שמשלמים להם אלפי שקלים במקרה הטוב.
0: בדיוק, גם, כן. גם יהיו לנו גם משפיענים בוועידה.
1: אוקיי.
0: אני באמת, אני יכולה לפנות למאזינים.
1: בוודאי.
0: נהדר, אז אני רוצה באמת להציע, בואי, אני רוצה להפציר בהם,
1: okay.
0: שיקנו כרטיסים, הוועידה קורה ביום חמישי, זה לתמוך בתעשייה, לתמוך במיזם, ולקבל יום מלא בערך, תוכן, נטוורקינג, תקשיבי, אין משהו יותר חשוב היום מנטוורקינג.
1: נכון, להיפגש עם אנשים, לדבר, להחליף
0: בדיוק,
1: טלפונים.
0: בדיוק, לעשות את החיבורים.
1: השראות, בדיוק. כמובן.
0: וגם, את יודעת, זה פשוט יום בילוי מושלם, קחו חברה, ליום בילוי קיצי בנמל תל אביב, כאילו מה יש בזה?
1: דנה פרידר למשל, ערן סוויסה, כן. אהובי אילן בז'ה, ראש המחלקה לעיצוב אופנה בשנקר, כמו שאמרת, שף מושיק קרוט, אטל ירבל, יניב לושינסקי ועוד ועוד ועוד.
0: ורגע, ונזכיר את אורחת הכבוד, פרן מליס, מגיעה מארצות הברית עם מייסדת שבוע אופנה ניו יורק. בוא נגיד שהיא תוכל לתת ערך קצת או המון לעסקים מקומיים, ולכל מי שיגיע לשמוע ולקבל השראה.
1: מעולה. טלי ארבל, וואלה אופנה, תודה רבה, בהצלחה לכולנו. תודה.
0: ממש.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי.
1: שלום גל דפז.
2: שלום.
1: שלום, שלום. אז הנה, את לוקחת את הלמות מאהבה, נכון? את הצמד מילים הזה, שהרבה פעמים כשאנחנו בתוך אהבה, אז גם בשמחה, את אומרת, לא, אני יכולה למות מאהבה, נכון?
2: נכון.
1: וגם כשיש איזה עצב, שברון לב, אתה אומר לעצמך, לא, אני מת מאהבה, מת, מת. ואת, מה את אומרת בשיר החדש שלך? Can't die from love.
2: אי אפשר למות מאהבה. זאת אומרת, פיזית, מדעית.
1: כן, אה? אי אפשר? אוקיי.
2: נראה לי, לא יודעת. יכול להיות, אפשר אולי למות משברון לב, זה שמעתי על דברים כאלה שקרו בעבר, אבל זה לא משהו נפוץ כל כך.
1: נכון.
2: אני מתכוונת, זה לא משהו שהוא הורג את המימד הפיזי שלך, בוא נגיד את זה ככה.
1: אוקיי. אם את בן אדם בריא בסך הכל, אז נשבר הלב לפעמים, אין מה לעשות.
2: נכון, זה חלק מהחיים. זה רק יעשה את האהבה בחזקה יותר, נכונה יותר.
1: בדיוק, זה מפנה מקום לאהבה, אם לא אמיתית, אז אחד שלפניה.
2: בדיוק.
1: אוקיי.
2: אז שווה לקחת את הסיכון כל פעם מחדש.
1: בדיוק. את בזוגיות, נכון?
2: כן.
1: למה עשית אה?
2: כי זה מורכב אצלי, אני לא נוהגת לדבר על זה, כי אני מאוד, זה מאוד שונה אצלי מאצל רוב האנשים, אז...
1: לא, אז, נו, באמת, אז אל תדליקי אותי ככה, אמא. תגידי, לא, אני לא מדברת על זה, בלי זה שונה אצלי מרוב האנשים, מה שונה אצלך?
2: אני מאמינה בריבוי אהבות, פשוט.
1: הבנתי. זאת אומרת שאת נמצאת במערכת יחסים, נגיד, גרעינית, ויש עוד אהבות בחייך.
2: יש מערכות, יש מספר מערכות יחסים, כן, זאת אומרת, אפשר להיות ביותר בן אדם אחד, אני חושבת. יש אנשים שמסוגלים לאהוב יותר מבן אדם אחד, כי אני יודעת שלאנשים מסוים זה נשמע כזה, וואה, איזה כיף.
1: זה טוב, את יודעת, למי שיש לו הפרעות קשב זה נשמע לו בלתי אפשרי.
2: למה? אני הכי הפרעות קשב.
1: את יודעת מה? אולי בגלל זה. לא יכולה את הקשב שלך במקום אחד כל הזמן, צריכה לנוע מלקפות, תראי, אני לא שופטת, זה לא מעניין אותי לשפוט כל אחד דרך צריך ורצוי שיחיה את החיים שלו כפי שהוא, אבל אני רק אשאל, אוקיי? למי שמתלבט, זה עובד?
2: כן.
1: כן?
2: כן.
1: אוקיי, בסדר, אוקיי.
2: לגמרי. בתור מישהו שהייתה נשואה גם בעברה.
1: אז זה עובד, את אומרת.
2: זה עובד, כן.
1: אני אשאל אותך, הדבר הבא שקופץ לי זה, אוקיי, נגיד אני מאמינה בריבוי אהבה. יש מספיק פרטנרים בארץ למאמיני ריבוי אהבה שאפשר לרבות אהבה והם חמודים ושווים?
2: זה מצחיק, את אומרת, יש נשים שאומרות, אני לא מצליחה למצוא גבר אחד נורמלי, אני מדברת איתי על ריבוי.
1: בדיוק.
2: אני חושבת שכן, אני חושבת שיש גברים, אני חושבת שקיימים
1: גברים. זאת אומרת, אנשים שהם לא...
2: בעולם קשה למצוא אותם, אבל צריך לחפש טוב.
1: אוקיי, יש...
2: להפוך כל אבן.
1: יש קבוצות פייסבוק להם מחפשי ריבוי אהבה? יש איזו קהילה כזו?
2: זה פחות הקטע שלי, אני...
1: הבנתי.
2: אני אישה מאוד, אני מאוד אוהבת הפרטיות שלי, זאת אומרת, אני מצד אחד מאוד מדברת, אני ספר מאוד פתוח וזה, ואני גם בן אדם מאוד פרטי, אז זה פחות העניין, זה גם לא, אני לא סווינגרית וכאלה.
1: כן.
2: כאילו זה לא זה.
1: ובכל זאת, עם ריבוי אהבה, את כותבת, I've been feeling lonely for a while.
2: את יודעת שלפעמים את יכולה להיות מוקפת באנשים ולהרגיש לבד.
1: נכון.
2: אני באמת הולכת להגיד את הדבר שהולך לשמע הכי קלישאתי בעולם, אבל אני מאמינה בו, בעמקי נשמתי, בסופו של דבר, אהבה, אהבה הכי חשובה, הכי גדולה, הכי... הסיפור אהבה הכי גדול בחיים שלך הוא עם עצמך.
1: נכון! זה נכון.
2: כן, כן.
1: אגב, אז... אני רוצה להגיד, כי ישנם הרבה כאלה שאומרים, את לא תמציא אהבה עד שלא תאהבי את עצמך. לא, את יכולה לא לאהוב את עצמך ולמצוא אהבה, אבל לא לאהוב את עצמך, זה פשוט לא כיף, אוקיי?
2: את גם לא אוהבת אחרים עם...
1: לא, אני לא יכול, לא נכון.
2: עד הסוף. לא, לא, לא, לא בכלל, לא. את יכולה לאהוב אחרים, אבל ברגע שאת אוהבת את עצמך, גם אהבה כלפי האחר, היא מקבלת קצת יותר מרחב... כי את יודעת, לפעמים כשקשה לנו לאהוב את עצמנו, אנחנו נורא, נורא תלויים באהבה של אחרים.
1: נכון, אהבה חיצונית, טוב. נכון.
2: זה קצת חונק לפעמים.
1: זה קצת חונק וזה קצת נותן כוח למישהו שאולי אפילו לא ביקש את הכוח הזה, נכון?
2: בדיוק, אנחנו... אז האהבה יותר בריאה כשאת אוהבת את עצמך.
1: נכון, הכל יותר בריא, גם הגוף שלך יותר בריא כשאת באהבה עצמית. אז...
2: עד משמעית.
1: אהבה עצמית, אנחנו לא מדברים להפך לאיזה אגואיסט, כן?
2: אבל זאת הבעיה בחברה, זאת הבעיה בחברה ש... שאת כאילו אוהבת את עצמך ואומרת דברים טובים על עצמך מרימה וזה, אז כאילו את מצטיירת כמה שאת אומרת עכשיו, אבל לא, הלוואי ויותר אנשים היו קמים כל בוקר ואומרים לעצמם כמה הם אוהבים את עצמם, מבינה?
1: סיבות שלך לאהוב את עצמך, יש לך?
2: נקודותיים כאילו?
1: כן, יאללה.
2: כן?
1: יאללה.
2: תראי, סך הכל אני חושבת שאני בחורה נאה.
1: מהממת שלי.
2: אני חושבת שאני מאוד אוהבת, שאני בלעד מאוד אמפתי, אני אוהבת את זה בעצמי, מאוד רגישה. לצד השני, אוהבת את זה בעצמי. אני מביאה אור לעולם.
1: נכון.
2: ואנרגיה טובה ואהבה.
1: נכון, ומוזיקה.
2: ומוזיקה, כן, לגמרי. נכון. סיבות שאת אוהבת את עצמך, איריס.
1: אני אוהבת את עצמי כי אני חושבת שאני גם מאוד מאוד אמפתית, כי אני יודעת לתקן בסופו של דבר, אני יודעת תמיד לקום מחדש כמו אוף החול, אני חושבת שאני בחורה אינטליגנטית, אני חושבת שאני נראית לא רע בכלל, ואני מצחיקה גם קצת.
2: ואה,
1: פצצה מאירה אומרת, תודה מאירה, סיבה לאהוב את מאירה עכשיו, כן.
2: נסיעה מכל הבחינות.
1: זהו, אז יש, את יודעת, אני פתוחה, אני עובדת על זה, ואני בעיקר אוהבת עצמי, כי אני כל הזמן רוצה להשתפר.
2: וואי, לזה אני מה זה מתחברת, זו התכונה הכי טובה בעולם, אני גם כזאת, ותראי, את רואה, את מבינה, ברגע שאת אומרת זה לעצמך, את אומרת, יו, איזה כיף זה לקום עם עצמי כל בוקר.
1: לגמרי, לגמרי.
2: אז מישהו ישבור לי את הלב, אבל יהיה לי אותי, הכל יהיה סבבה.
1: ברור, מה זאת אומרת, וגם אם ישבור את הלב, אז צריכים, את יודעת, אני באמת עשיתי איזשהו שיפט עכשיו, בשנתיים, שנה, האחרונה, שאני מבינה שגם המשברים האלה, אני באמת מבינה את זה, זה לא רק משפטים שאני שומעת, הם גורמים לי להיוולד מחדש, זאת הזדמנות. זה כואב, ואני בוכה, וקשה לי, ואני מקטרת, ואני מסתגרת קצת, אבל אני מבינה שזה באמת מקום לצמוח בו, פשוט ככה.
2: וגדילה.
1: בדיוק. אז ספרי לי על השיר, שהוא כל כך כל כך יפה, וכל כך מושקע, והוא תודה. כמו משי כזה לאוזן, כמו סילקי כזה מרגיש.
2: גם כתבתי אותו מתוך מקום מאוד, מאוד עדין, רגישות, ואהבה מאוד רגישה ומאוד עדינה, שמאפשרת מקום, אחרי תקופה שהרגשתי שהלב שלי כאן קצת מסגר, והיה לי קשה קצת, את יודעת, כאילו לא, הרבה זמן לא הרגשתי את המקום הרך הזה והנעים הזה שאת מרגישה כשאת עם בן אדם, את יודעת, יש את הרגע הזה שהוא כזה לא משתווה לשום דבר אחר.
1: נכון.
2: ופתאום את יודעת, נתתי לעצמי להיפתח ולהרגיש את זה שוב, והמסקנה באמת הייתה, כאילו, עוד פעם, I just fell in love, עוד פעם, אופס, את יודעת, כן. כאילו, פשוט קרה, כאילו, חשבתי שכבר אין לי כוח, אבל כאילו, באמת, זה לא משנה מה. הדבר הכי גרוע שיקרה זה שאני פשוט אבקיע מלא, ואני לא אמות, אני אמשיך, אני אקום חזקה יותר, כמו שאת אומרת.
1: נכון.
2: יש מספיק דברים לדאוג מהם.
1: ברור, יש מספיק דברים לאהוב, נכון, להתרגש מהם, לעשות כן. אותם. והנה, למשל, דוגמה למשהו לעשות אותו, ב-30 ביולי, את, גל דה פז, עולה עם, מופע, עם המופע הכי גדול שלך עד כה,
2: נכון.
1: ויהיה גרוב וסול ורוק ודרג וריקוד, ויכולות ווקליות נדירות שלך, בתצוגת, אני קוראת ממש, תצוגת תכלית של שלל השירים שלך, מדה פז בנד, שמעתי בדרך לרדיו, עם הבן שלי, יאלי, שאני חושבת שאת השראה שלו, יאלי חליבה, היית קצת נוכחת בחייו, זה בסדר, הוא היה צעיר כל כך, אז שמענו קצת את, את The Paz Band, והיה כזה כיף, יש גם את לוסיל קרוב, ואלבומי סולו שלך וכולי, אז זה קורה ב-30 ביולי. בהיכן?
2: בהיכל התרבות, פעם ראשונה, אני מתרגשת,
1: וואו, וואו, מדהים, בהצלחה.
2: תודה, תבואי.
1: אני אבוא, לגמרי, באה עם יאלי. אז, can't die from love, וזהו, ואנחנו כמו אוף החול, גם כשנדמה שאפשר למות מאהבה, כמות לטרוף את העולם.
2: לגמרי.
1: גל, תודה רבה.
2: תודה,
1: אריס, להתראות, ביי ביי.
2: ביי ביי.
1: זהו, אנחנו מסיימות כאן, שיהיה לילה מאוד מאוד טוב. ניפגש מחר, ביי ביי.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבי 3833.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
8: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
9: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: 103 FM.
11: עכשיו ב-103 FM. הכל פתוח עם אמנון רגב.
12: 103 FM.
17: ערב טוב לכולם, ערב טוב, אני אמנון רגב יחד איתכם, הכל פתוח עד 103 FM, מדי יום ראשון, בין 10 ל-11, אתם כבר מתורגלים, מה שנשאר לכם זה רק להיות בנוכחות ולהקשיב. אנחנו בפאנל חדש לגמרי, וקראתי לו הפעם, אנשים זה מהסיפור, ואתם תקראו פה לפי הסיפורים, לפי הפאנל שנמצא פה, שבאמת אנשים זה הסיפור. אז רוני רפאל נמצאת פה, הילה מנדלר, אורי רשטיק וענת רון. דייקתי אגב מישהי פעמים.
18: מנדלר.
17: מנדלר? ואני, ומה אמרתי?
18: מנדלר.
17: מנדלר, סליחה, אבל זה אותם אותיות, זאת אומרת, כאילו, לפחות איזה, אז יאללה, נתחיל איתך, ספרי לנו קצת עלייך.
18: אז התחלת בנוכחות. ספר עליי קודם כל, טוב.
17: למה? תתחיל בנוכחות, דברי.
18: כשאני, אז אני הילה, אני פסיכותרפיסטית הוליסטית, ומה שאני עושה בעצם,
17: לפני מה שאת עושה, עלייך.
18: אני אשאל אותך, אוקיי.
17: עלייך, ספרי לנו עלייך. שנכיר, אנשים נוסעים עכשיו, צריכים להכיר אותך.
18: אז יש לי מעגלי נשים שאני מנחה, באמצעות לוגותרפיה של ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות. וזה תהליך אישי שאני עושה להם, אם זה אחד על אחד, ואם זה בקבוצה של הנשים שלנו, שהן נפתחות ומדברות ומספרות, ולכל אחת יש סיפור משלה, ואנחנו פשוט עובדות ביחד, וזה ממש מקסים.
17: אילה, איפה את גרה?
18: בפתח תקווה.
17: למי את נשואה, אם את נשואה?
18: אני בפרק ב'.
17: עם כמה
18: ב'.
17: ילדים, סברי לנו קצת.
18: אז אני בפרק ב' לבועז, ויש לנו שני ילדים משותפים. יש לו ילדה מנישואים ראשונים, ולי יש ילדה מנישואים ראשונים, ויש לנו שניים ביחד, סך הכל ארבע.
17: יפה, זה מין אקסלרטור של מחקר, של מערכות יחסים, לא? נכון? כזה, מרגישה כזה? שכאילו צריך לדעת, להתרגל, להבין.
18: כן, לא, אנחנו כבר הרבה שנים, יחסית.
17: אבל אין ספק שזה הופך אותך לפסיכותרפיסטית יותר טובה.
18: כן, כן. הייתי חד הורית, סך הכל, גידלתי את הילדה שלי לבד, אבא שלה לא בתמונה. אז כן, גידלתי אותה לבד, ואני יודעת מה זה המשמעות של אישה שקשה לה, ואף על פי כן, כן, אני, אם זה עזרתי לעצמי, ואני רוצה גם לעזור לאחרות.
17: ענת, מה את מספרת על עצמך?
2: אני אישה, אני אימא, ישראלית, יהודיה, אוהבת אדם, אוהבת עולם. חוץ מזה, אני גם יועצת שיווק ואסטרטגיה, מרצה ומתקשרת.
17: מה, מה, מה, מה אפשר לתקשר איתך, כאילו?
2: אפשר בכל מיני לבלים. אני אוהבת אנשים, כמוך. אבל כשמתקשרים איתי, לאו דווקא סביב תקשור. אפשר
17: תקשור. את אוהבת תקשר, את אוהבת אנשים.
2: אוהבת אנשים, כל אנשים.
17: זה מה שאת אומרת. אורי רשטיק, שנים לא נפגשנו.
19: אכן, אז אני אספר על עצמי, אז אני אורי בן 43, אני בפרק א', נשוי לרותם, גר בגני תקווה, אבא שלי יואב בן 9, ועומר בת 7, ובגדול אני מנהל, אני ב-15 השנים האחרונות ניהלתי מספר רב של ארגונים, אם זה כמנכ״ל ואם זה כיו"ר דירקטוריון, ומה שאני עושה בגדול, זה אני מגיע לארגון, בוחן את התשתיות שלו, בוחן את האנשים שלו, ומביא אותו לטרן ראונד ארגוני. עשיתי את זה במספר רב של ארגונים, אני עושה את זה היום גם, ובגדול המטרה היא קודם כל לעשות טוב לאנשים שנמצאים בארגון, ולקהילה או לציבור שהארגון הזה משרת. אני הייתי מנכ״ל של ארגון השחקנים, הייתי יושב ראש התאחדות הסטודנטים, הייתי ממש עד לאחרונה מנכ״ל של חברה שנקראת אשכולות, שמתעסקת בזכויות של אומנים מבצעים, ודואגת להם לתמלוגים. המטרה בסוף היא תמיד מטרת העל לראות שהארגון הזה עושה ומפיץ את הטוב שהוא אמור לעשות. עשינו את זה בהצלחה במספר ארגונים, וזאת המשימה שלי ביום יום. אני גם ייעץ לעוד כל מיני ארגונים.
17: אתה חבר הנהלת עיר היית בגבעתיים?
19: החלום שלי בכלל היה לי, בכלל להיות ראש עיר, אתה יודע את זה. ישבנו אי שם ב-2008 בדירה שלך בגבעתיים, אתה ואני נבחרנו להיות יחד חברי מועצת עיר. אני הייתי בן 25, חבר מועצת העיר הצעיר ביותר. אבל עם השנים, גם בעקבות החברות שלי במועצת העיר, וגם בתפקידים שהם יותר פוליטיים, כמו אורית אחות הסטודנטים, הבנתי שהפשן שלי והרצון שלי זה בעצם בעשייה, בעשייה ארגונית, שם אני מביא את הטוב שלי, ויכול לתת את הטוב שלי לארגונים אחרים, אז אני כבר לא רוצה להיות ראש עיר.
17: אתה לא רוצה.
19: אבל גם בעירייה עשינו דברים יפים, ארגונים, כדי לעשות טוב.
17: היית מנכ"ל תאגיד המים.
19: הייתי יושב ראש תאגיד המים.
17: נכון, יושב ראש.
19: הקמתי, אם אתה זוכר, קרן לסיוע לסטודנטים ומלגות.
17: שעד היום עובדת.
19: היום עובדת בגדול. התחלנו אז עם תקציב של 25,000 שקלים, אם אתה זוכר. והיום לדעתי, כשאני סיימתי זה היה 700,000 שקלים, וסטודנטים פזורים בעבודה קהילתית בכל העיר. ולדעתי היום זה אפילו עוד יותר. אני מודה שאני פחות עוקב, אבל זה בגדול, אתה יודע, על קצה המזלג, מה שאני עושה בכל ארגון, אני מבין מה הצורך, מבין מה האפשרויות, בונה את התשתית הארגונית ומעיף אותו קדימה לענות על הצרכים של הקהילה.
17: תכף, זה דוגמה קטנה. תכף נעמיק בכל הדברים האלה. רוני, אלן.
20: אלן.
17: מה נשמע?
20: נשמע מעולה, תודה על ההזמנה.
17: כן, רק תתקרבי למיקרופון שנוכל לשמוע אותך כמו שצריך. ספר לנו עלייך קצת. דרך אגב, פעם ראשונה רדיו, בואי נראה איך את צולחת את זה. לדעתי מצוין.
20: התגרת אותי.
17: כן.
20: פעם ראשונה מתראיינת.
17: מתראיינת.
20: כן, תודה. אז אני רוני רפאל.
17: רגע, מה, לפני זה ראיינת?
20: לראיין, אני מראיינת המון.
17: כן? כן. איפה את מראיינת?
20: גם בעבודה, אני ראיינתי את כל מי, הייתי משאבי אנוש, ראיינתי את כל מי שנכנס לארגון, שנים של ראיונות, וגם אני חושבת בחיים, אני כל כך מסתקרנת מאנשים, אז אני לא מראיינת אותם, זה לא מרגיש כמו ראיון. אבל יש לי מיליון שאלות ברגע שאני פוגשת מישהו.
17: יאללה, אז קדימה, אז בואי, אני אתחיל לראיין. טוב, רוני, ספרי לנו בבקשה מיד.
20: אז אני רוני רפאל, וכמו שאמרתי, שנים הייתי בהייטק, ממש עד לפני כמה חודשים, הייתי במשאבי אנוש, עבדתי בארגונים מאוד מאוד גדולים, הייתי בגוגל, בארצות הברית, הייתי במלנוקס, מה שהיה אז מלנוקס, היום זה אינווידיה, הקמתי את המשאבי אנוש של מלנוקס בכל ארצות הברית, וכשחזרנו לארץ, התחלתי, קיבלתי תפקידי סמנכ"לית משאבי אנוש בסטארט-אפים, והיה לי קריירה נהדרת ומעניינת, ובשנים האחרונות, כמו שמרינה אומרת, דגדג בי השינוי, והרגשתי שאני חייבת לעשות שינוי. ולקח לי המון זמן להחליט שיש לי את האומץ, אני חייבת להגיד שהיקום עזר לי קצת גם.
17: מה זאת אומרת?
20: דיברתי המון זמן, נשבעתי עם עצמי, שבסוף 2025 אני עוזבת את הסטארט-אפ שאני הייתי פה סמנכ"לית משאבי אנוש, אני הקמתי, הייתי ממקימי החברה, הייתי העובדת הראשונה, זה היה הבית שלי, הקמתי את כל הצוות, היה שם חברה מדהימה, הייתי באה בבוקר, פותחת את המקרר, זה כמו המקרר שלי בבית, ככה זה היה. ולעזוב את זה, הייתה לי המון נאמנות גם, רצנו שנים ביחד, היה לי מאוד קשה וגם מפחיד. אני גרושה, לעזוב מזכורת כזאת טובה, וגם פחדתי נורא שנתגעגע לחיים האלה, כמה שהיה לי קשה לבוא בבוקר, כי כבר שיאמם לי ונמאס לי, מצד שני מאוד פחדתי שנתגעגע לזה.
17: אז מה היה המניע כזה לעשות?
20: אז, ונשבעתי לעצמי שבסוף 2025 אני עוזבת, אני לקחתי את היומן של העבודה, שכפלתי אותו ליומן הפרטי שלי, כדי שאני אזכור את כל התזכורות, ימי הולדת, כי הכל היה ביומן של העבודה. והזמן הלך והתקדם, ולא היה לי מושג מה אני רוצה לעשות, והיה לי דדליין, ורצה היקום, באופן הכי לא צפוי בעולם, יזמים הכי מצליחים, עם עשרות, אני לא מגזימה, עשרות אקזיטים מאחוריהם, החברה נסגרה.
17: זה קורה לכולם, בתור אחד שיש לו סטארט, היו לו הרבה סטארט-אפים. זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה מסתיים, נכון, ובסוף, בגלל. 95% זה, דרך אגב, נגמרים בצורה כזאת אחרת, וזה חבל דרך אגב, אני טוען שאם מדברים על זה שנייה, שסטארט-אפים בכלל, כשהם נסגרים, דרך אגב, דבר שמאוד כואב, כי אנשים השקיעו שם הרבה מאוד מחקר ופיתוח וכן הלאה, אני טוען שהם לא נכשלו, אני טוען שהפרק הזה, בתוך מה שהם הגיעו אליו, או לתוך מה שהם הגיעו, פשוט לא כתבו אותו, לכן זה הדרך, את מסכימה ענת?
2: לפעמים.
17: למה?
2: הצד הפרקטי, תחרותי שלי, אוהב הצלחות והישגים. הצד ההוליסטי מבין שעצם הניסיון הוא הצלחה. להביא אנשים זה הצלחה. אם למדנו את השיעור זה הצלחה. אם סטארט-אפ אחד נסגר, אבל הבא נפתח והוא מצליח, אז זה הצלחה. והסטטיסטיקות מדברות בעד עצמם. יותר מ-90% של הסטארט-אפים נסגרים.
17: 95%.
2: 95%. אני
17: זה הדיוק.
2: ליוויתי סטארט-אפים, ועדתי עם הרבה...
17: לא, אבל רגע, אבל זה מעניין, כי קודם כל דברי למיקרופון, שאני אשמע אותך טוב. אחד, שתיים, אז בעצם מה שאת אומרת, זה שרוב הסטארט-אפים שתעסקת הם הצליחו. זה מה שאת אומרת.
2: אם זה מה ששמעת, אני כן. שמחה.
17: לא, את אמרת, אני מצליחה, אז כאילו, אני רוצה לשאול.
2: אני כן? לא אמרתי, אני מצליחה. אני אומרת שאפשר להסתכל על הצלחה בכל מיני מובנים.
17: אגב, זה היה להחמיא, להרים.
2: תודה, אני חצי פולניה. אז יש לי לאן להתקדם בנושא המחמאות. אני חושבת שאפרופו מה שרוני אמרה, שהיא ראיינה הרבה אנשים וגייסה, אז לגייס את האנשים הטובים לסטארט-אפ זאת הצלחה. לדאוג שהם יהיו ביחד, זאת הצלחה. שימור עובדים, זה הצלחה. גאווה במוצר, זהות עם הארגון, זאת הצלחה. יש הרבה מאוד KPIs לנושא של הצלחה. אם סטארט-אפ נסגר, אבל אותם יזמים ממשיכים לרוץ קדימה. הצלחה או כישלון? בעיני הצלחה. ולכן אפשר להסתכל...
17: למה?
2: כי אם אנשים יודעים לעבוד ביחד ויודעים, אפרופו אורי מה שאמרת, לעשות טוב, להשיא ערך, גם לאקוסיסטם, גם לעצמם, גם למשקיעים, גם לציבור, יודעים באמת לעשות טוב, זה הצלחה.
17: את יודעת, זה מעניין, כי זה לוקח אותי ישר לשיחה של הילה. היית מהנדסת.
18: נכון.
17: ועכשיו מתעסקת בפסיכותרפיה.
18: כן, באמת.
17: אז דברי קצת על הסוויץ' הזה, על המעבר הזה.
18: להיות כל היום מול הכיסלים, זה משעמם. זה היה לי מאוד קשה. אני מאוד אוהבת להיות מול אנשים, ובהנדסה זה באמת רק להיות מול מחשב. ויש לי גם קשב וריכוז, בעיה כזאת. אז היה לי קשה, וזהו, והייתי חייבת גם לצאת מזה. והתחלתי לעזור, להתנדב. גרתי בקיבוץ, והנחיתי שם מעגלי שיח בעצם, מעגלי הקשבה.
19: איזה קיבוץ אגב?
18: גבעת עוז. זה היה ממש לג'נין, בן אום אל-פחם. היה, לפני המלחמה, לא פחדתי.
17: ואחרי המלחמה איבנו.
18: עברנו. אז בקיבוץ עברתי שם, וזה היה ככה בהתנדבות, וזה היה שבט נשים כזה, וכשעברתי לפתח תקווה, אז אמרתי, חייב שיהיה מעגל ככה, גם שיהיה פתוח לנשים, והן יכולות לדבר, וזה המקום, זה מה שאני עושה עכשיו, וזה המעבר שאני עשיתי, ובאמת העסק שלי קוראים לו הנדסת הנפש, להבין את הנפש מתוך ההנדסה, כאילו אני חושבת שיש ככה כמה דברים שאני אשמח לשאול אותך שאלה, אפשרי?
17: בטח.
18: אז יש 4 מצבים באדם, בנפש שלו, מצב הישרדותי, ואז אחר כך זה תפקוד, אחר כך נוכחות, ובסוף זה מלכות. באיזה מצב אתה נמצא
17: נוכחות.
18: עכשיו? נוכחות.
17: לגמרי.
18: הייתה בהישרדות?
17: ברור. יש מישהו שלא עבר את כל התהליכים האלה?
18: יפה. בעצם כשאנחנו שואלים את 4 שאלות האלה, ואיך להגיע ממצב הישרדות, ואנחנו יכולים להיות נגיד סתם, בגירושים שלי הייתי במצב הישרדותי, אחר כך כאילו באמת אתה מתקדם. וכל אישה, כל אחד נמצא במצב מסוים, ובאמת להיות מודע מתי אתה נמצא שמה, ומתי אתה עובר את זה, והמטרה באמת להיות במלכות.
17: אבל זה עניין של קשב, וקשב פנימי, ותהליכים נכון. שאנשים עוברים, זה לא רק נוכחות, זה מעבר לזה. כי אין מי שלא עבר תהליך הישרדותי כזה או אחר.
18: נכון.
17: דרך אגב, הישרדותי הוא לא קשור רק לכסף, הוא קשור להתמודדות נכון. באירוע מסוים. יש לזה תהליכים אחרים לגמרי שהם מאוד עמוקים. ואנשים בדרך כלל הישרדות, לוקחים את זה למקום של אין לי בית, יש לי בית, וכן הלאה וכן הלאה. ואני חושב שהתהליך הזה שאתה פוגש את עצמך, ופתאום רואה אולי דברים שלא כל כך אהבת, זה תהליך שפה מתחילה איזה סוג של הערה באלף, כאילו, מה אתה צריך שנות, או תאמר לי מי חברך ואומר לך מי אתה, חלק מאוד חשוב בתוך העניין הזה, ואני עשיתי שינוי אדיר בעניין הזה. אותם חברים שהיו לי פעם, הם אינם היום, הם לא קיימים, וגם אם הם קיימים, הם לא רלוונטיים. וזה חלק מאוד מאוד חשוב בתוך התהליך הזה, ואני חושב שההישרדות זה לדעת לשרוד גם את האירוע הזה, לפגוש את עצמך, זה החלק החשוב בתוך התהליך הזה.
18: נכון.
17: אז איך פגשת עצמך כשיצאת מהנדסה לחיים?
18: כשהתנדבתי וראיתי את השינוי, באמת היה השינוי שם, בתוך הקבוצה, שהקבוצה נפתחה ודיברה, והרגשתי את זה, אמרתי, אני חייבת ללמוד יותר בשביל לתת את ה... גם היה לי ידע, למדתי לוגותרפיה על משמעות החיים, והרגשתי שאני חייבת להעביר את זה הלאה. בשביל מה אתה קם בבוקר, וזה בעצם, כל אחת יש לה לדעת מה המשמעות שלה, וזה בעצם, אני מרגישה באמת, כבכל שליחות, לתת את הידע הזה לנשים.
17: את מרגישה שליחה.
18: כן.
17: זה זכות. זה זכות. אבל צריך לדעת להעביר את זה נכון. ואני חושב שדווקא, איך קראת לתחום שלך, הנדסת מה?
18: הנפש.
17: הנדסת הנפש. אני חושב שיש יש, יש גוף נפש ונשמה.
18: נכון.
17: ואולי, ענת, אולי תתחבר לזה יותר, כי אני חושב שהגוף קיים, אין מה לעשות.
18: יש גם רוח.
17: נפש, והנשמה זה בעצם האינטרנט שמחבר את כולם יחד, כדי שהכל יעבוד בצורה נכונה, אחד עם השנייה, כדי לקלוט, גם לתקן, כדי להביט על עצמך, לפגוש את עצמך וכן הלאה.
18: אז בלוגותרפיה אנחנו עובדים על הרוח. כשאני שואלת אותך מה מצב הרוח שלך, אז אנחנו עובדים על הרוח, שבכלל שהרוח היא אף פעם לא יכולה להיחבות, אוקיי? כן. נגיד, יש הנפשי, הנפשי יש חולי נפש, אוקיי? אז אפשר להיות חולים בנפש, יכולים להיות חולים בגוף, והרוח היא תמיד, היא מעל.
17: יש לזה הרבה מאוד פילוסופיה, אני לא כל כך מסכים איתך אגב, יש הרבה מאוד פילוסופיה למצב הרוח, כי איך אפשר לבדוק מצב רוח? אי אפשר לבדוק מצב רוח, כי גם
18: אז אתה שולט בזה, ברוח אתה שולט.
17: יפה, אז
18: זה הדבר.
17: אז זה צריך להיות מדיד באיזושהי צורה. אבל לא משנה, נדבר על זה והזדמנות, נעמיק בזה. אורי, תראה, אתה מביא עולמות מאוד מאוד מעניינים לתוך עסקים. אני חושב שאותך היו צריכים לפגוש הרבה מאוד, דווקא לא סטארט-אפים כל כך, כמו חברות גדולות, או כל מיני ארגונים שצריכים עמותות, שאתה יכול לסייע להם בעצם להיות, להתנהל טוב יותר מתוך ההיכרות שלך, כי אתה בסך הכל בחור צעיר, עם מגוון רחב של גם סטארט-אפים, גם חברות פרטיות, גם עמותות, גם בעיקר העמותות, אני מבין שהתעסקת יותר בעמותות, או שב...
19: הכל, גם עמותות, גם תאגיד עירוני, גם חברות פרטיות.
17: אני חושב שזה שילוב קטלני.
19: קודם כל תודה.
17: לא, זה אמיתי, אבל זה לא איזה מה שתודה.
19: כן,
17: זה...
19: תראה, בסופו של דבר, אם להתחבר למה שאת אמרת, דיברת על המצבים ההישרדותיים והנוכחות, אני חייב כל לשאול אותך שאלה, אפשר להיות גם וגם? כלומר, נגיד, גם מצב הישרדות וגם נוכחות? באותו זמן.
18: באותו זמן? אתה ככה מרגיש?
19: אני חושב שאין ברירה. אני עכשיו מדבר גם מפרספקטיבה ארגונית. ארגון לא יכול להיות במצב הישרדות בלבד. הוא חייב להיות לכל הפחות, בהקבלה להמשגה שעשית, גם במצב תפקודי, ואפילו במצב נוכחות. כי ארגון או תאגיד, מכל סוג שהוא, אם הוא במצב הישרדות, אז הוא לכל היותר בסטגנציה, וארגון לא יכול להמשיך לצמוח בסטגנציה. אם הוא יהיה רק בתוך התודעה של ההישרדות שלו, הוא יישאר שם, וכנראה שהוא לא יצליח. והחשיבות, ומה שאני עושה, אם אנחנו ניקח את העולם שלך, מה שאני מאמין בו, זה גם כי אני בן אדם אופטימי, בגדול, זה פשוט לקחת את המקום שאתה נמצא בו, גם אם הוא בהישרדות, ולהצליח גם להסריד אותו, ובאותו זמן להתחיל לייצר צמיחה. ובאותו זמן להבין איך אני מגיע למצב, כמו שאמרת, לכל הפחות של תפקוד, אם לא של נוכחות. עזבי מלכות, מלכות זה...
18: זה עבודה,
19: אני גם לא מאמין בארגון שנמצא בתפיסת מלכות, לדעתי זה בעייתי ברמה ארגונית, עכשיו מדבר על ארגונים, לא על בני אדם. ובעיניי זה האתגר. וכמו שאמרת, עמי, בסופו של דבר זה אותו דבר, אם זה עמותה, אם זה סטארט-אפ, אם זה תאגיד עירוני, אם זה חברה פרטית, נגעתי בכולם, אגב, לא כולם שהגעתי, חשוב להגיד, היו מצב הישרדות, זה לא תמיד מגיעים לקטסטרופה, ההפך, אבל תמיד יש אתגרים, ולפעמים זה גם אתגרים הישרדותיים.
17: דרך אגב, אחד הדברים היום שאנשים מתמודדים איתם, זה איך לשמר את מה שיש להם. כשהם יש להם, זה החלק החזק בתוך העניין, כדי, יש אנשים שצברו הון, צברו הצלחה, ורוצים לדעת לשמר את זה. זה היום הנושא הבא.
19: לצערי, או לשמחתי, אני לא יודע איך להגדיר את זה, עוד לא עבדתי בארגונים שצברו כזה הון, והתעסקו בשימור, בעיקר הובלתי תהליכים
17: של... אגב, זה יכול להיות גם אנשים פרטיים, זה לא קשור.
19: נכון, בעיקר הובלתי תהליכים של צמיחה, ושל טרן, כמו שאמרת, טרנראונד, אבל זה האתגר. כלומר, במובן הזה, ארגונים אולי הם קצת שונים מאנשים, בטח בעולם הדינמי של היום, בטח בשווקים תחרותיים, בטח במקומות תחרותיים, גם עמותות, אגב, דיברת על עמותות, בתפיסה שלי ואיך שאני ניהלתי עמותות ועבדתי תהליכים בעמותות, עמותה היא עסק לכל דבר.
17: נכון.
19: כלומר, אם אתה חושב שאתה כל היום תגייס תורמים, ומשם תצמח, לא. אתה צריך להקים לעמותה הזאת יחידות רווח הפסד. אתה צריך לראות איך אתה עובד בצורה יעילה. אתה צריך לראות איך אתה מנהל את כוח האדם שלך ואיך אתה מנהל את הספקים שלך. ואתה צריך כל הזמן לחשוב איך אתה מגדיל את, לא רק את מעגלי ההשפעה, אלא איך אתה ממקסם את ההכנסות שלך מתוך מעגלי ההשפעה האלו, אגב, מבלי לפגום בפעילות הליבה, כלומר, זה האתגר בעמותה. בעמותה, בניגוד לעסק פרטי, לא הכל זה שורת הרווח. כלומר, אתה יכול להרשות לעצמך להחזיק בתוך העמותה יחידות שהן יחידות רווח הפסד?
17: אז בוא תראה, אז בוא תשמע סיפור של רוני, שחיברה את כל הדברים האלה יחד, ובמיזם עשתה משהו נדיר. רוצה לשמוע?
19: ודאי.
17: תשמע. רוני, המיקרופון שלך.
20: אז אני לפני כמה חודשים החלטתי שאני עוזבת את ההייטק. גם קיבלתי פוש מהיקום, אבל גם זה היה חלום. וביום האחרון שנכנסה לי המשכורת האחרונה, פתאום בבת אחת ידעתי מה אני רוצה לעשות. והחלטתי שאני מקימה את מה שהייתי רוצה שיהיה לי, בתור משתתפת. והחלטתי שאני מקימה מועדון לנשים גרושות בגילי 45 ומעלה, כדי קודם כל לאפשר לכולן למצוא חברות חדשות, להתחבר. אני מאמינה שנשים בכלל, באופן כללי, מחפשות חברות חדשות בסביבות גיל 40-45, שמתחילות לחפש עוד חברות. נשים גרושות מחפשות את זה בצורה יותר ספציפית. חברות שיבינו את ההתמודדויות שלהן, את השפה שלהן, משהו שזר לא יבין. בדיוק כמו שנשים גרושות, נשים נשואות דרך אגב, מחפשות חברות שיתאימו להן. והקמתי, החלטתי שאני מקימה את המועדון, כדי שבאמת יהיה הזדמנויות לחיבורים האלה. ומעבר לזה שאני רוצה שם לתת את כל התוכן שאני אוהבת ושאני מאמינה בו. אז המפגשים, מפגשים פרונטליים, שזה כבר דבר נדיר בימינו, שמאפשרים את החיבור ואת ההסתכלות בעיניים, והתוכן מאפשר גם את החיבור. תוכן הוא על סקאלה מאוד מאוד רחבה, החל מתוכן שהוא התפתחות אישית, שזה סדנתי וחווייתי, דרך תוכן שהוא יותר רגשי, ועד לתוכן שהוא ממש ממש פרקטי, כמו איך לנהל את הפיננסים שלנו לבד, איך להשקיע בשוק ההון, בין אם יש לנו כסף ובטח אם אין לנו כסף, כל סוגי ההשקעות, כי אני באמת רוצה לתת את האפשרות שכולן יחיו בטוב ויהיו עצמאות כלכלית.
17: אבל בואי תספרי את, את מנוע הפריצה, את מנוע ההכרזה על, על המקום הזה שאת אומרת, אני יוצאת עם מיזם חדש.
20: מה העניין אותי מבפנים, הסיפור
17: כן,
20: שלי?
17: כן, ברור, ברור, זה החלק הכי חשוב פה בתוך העניין.
20: אז אני אספר שדווקא לא אחרי שהתגרשתי, אבל תקופה אחר כך כנראה נפלה עליי הבנת או משמעויות הגירושים. בהתחלה יצאתי מהניסויים כרגיל, כאילו לא קרה כלום, אבל עם הזמן זה ככה חלחל לי. והמקום שהרגשתי בו הכי הכי לבד, והכי שחסר לי, היה בימי שישי בערב, או בסופשים, שאני בסופשים בלי ילדים. ואני ממש זוכרת שהייתי מושכת את הזמן, הייתי להיות עם חברה לים עד אחרי הצהריים, ומגיעה אחרי הצהריים הביתה, ויודעת שזהו, עכשיו הטלפון לבד. מתחיל להיות נודם, הטלפון נודם, לא משנה, יש לי מלא חברות. הן נשואות, הן בחיים שלהן, הן עסוקות, הכל בסדר, לגיטימי לגמרי. אבל איכשהו הטלפון פשוט פשוט נודם. והיה שלב שהיה לי צלצולים באוזניים מהשקט. ואין ארוחה משפחתית, והילדים לא נמצאים, ואני יושבת בסלון ואוכלת שטוחים עם גבינה לבנה מהקופסה.
19: טעים.
20: מאוד טעים, כן. יש ימים שזה גם נורא משמח אותי, אבל בתקופה ההיא זה היה, התפרש לי קצת אחרת. והיו לי
17: נכון, זה טעים, אתה יודע, אני חושב על זה עכשיו.
20: זה לאו דווקא מסכנות, זה לא מסכנות, אבל זה הסיטואציה.
17: נכון.
20: אני שמחה שאתה מביא את זה, כי זו סיטואציה שרק אני מספרת את הקושי, לא את ה...
19: אבל 5%, כן.
20: ברור, סימפוניה 5%, אם מותר להגיד.
19: לא להשתולל עכשיו עם הנפוליאון 90%.
20: אבל שמעת ששטוחים זה יותר משמין מבייגל רגיל?
19: לא.
20: אז הנה, גיליתי את זה אחר כך. היו לי שתי חברות בתקופה ההיא, שהיו מתקשרות אליי באופן קבוע ביום שישי אחר הצהריים, פעם בשבועיים כשאני בלי ילדים, שואלות אותי מה שלומי ואם אני רוצה לבוא. ואף פעם לא באתי. אבל זה שהן היו מתקשרות וזוכרות, אני הייתי מתרגשת ברמה של דמעות, כל פעם מחדש, כמה חודשים טובים. ואז אמרתי שכשאני אהיה בצד השני ואני אוכל, אף חברה שלי לא תהיה לבד ביום שישי בערב. וכשהחלטתי שאני מקימה את המועדון, אמרתי, אני רוצה להקים מועדון כדי שלא רק החברות שלי לא יהיו לבד ביום שישי בערב, אלא כדי שאף אישה גרושה לא תהיה לבד בערב ביום שישי.
17: זה מיזם חברתי מדרגה ראשונה, בעיניי. וכל הכבוד על הדבר הזה. דרך אגב, כל הכבוד על הדבר הזה שגם את מספרת מה הרגשת, וכי כולנו, אחד הדברים שדיברה אילה, זה על נוכחות. ואת דיברת על נוכחות, חלק מאוד מאוד חשוב בתוך הדבר הזה. ואני חושב שזה מיזם בלתי רגיל, חכם, טוב, אנושי, רגיש, שעוד נדבר עליו, אנחנו נצא לשיר, ומיד נחזור.

0: שלא נדע עוד מלחמה, כמובן, אמנון רגב, הכל פתוח, רדיו 103 FM, אנשים הם סיפור, ואני רוצה להמשיך את הפאנל שלנו דווקא איתך, ענת. דיברת על זה שאת משלבת ביזנס, רוח. דרך אגב, כולכם מוזמנים עכשיו להצטרף לשיחה, בלי יוצא משאלות וכן הלאה, דברו, בוא נפרט את השיחה הזאת ביחד. אבל לא דיברת על זה שאת מרצה בינלאומית. אז לא, זה חשוב. אז אם זה
1: חשוב ואהוב.
0: גם חשוב ואהוב, וזה גם תרבויות בוודאי, של אנשים שיכולים לסייע בך בנושאים של מדינות כאלו או אחרות שהם רוצים קשר ליעד. אז אם את יכולה טיפה להרחיב על זה.
1: אני ארחיב. אני הגעתי להרצאות דרך פחד קהל, פחד במה.
0: הכי מצליח, הכי מצליח.
1: ואני ממש התעסקתי בעדיפת הזדמנויות, היו לי הרבה הזדמנויות, הציעו לי כמה פעמים לבוא לארצות באוניברסיטאות, אני גדלתי בחול, אבי היה דיפלומט, גדלתי בקנב ובקפריסין, ואנגלית היא כמו שפת אם עבורי, והיה פעם אחת שאחד המנכ״לים שליוויתי, מנכ״ל של חברת פינטק, שאל אותי, תגידי מה הדבר הבא בשבילך בביזנס? ואמרתי לו, אני רואה את עצמי מרצה על במות בינלאומיות. ואיך שאמרתי את זה, המאזינים לא רואים אותנו עכשיו בערב, אבל איך שאמרתי את זה, השיער שלי שהוא חצי חלק, פתאום נהיה טלטלים מלחץ. התחלתי להזיע, ולא ידעתי למה התת מודע שלי פלט כזה דבר שאני בורחת ממנו כל השנים. איך אמרתי שאני רואה את עצמי על במות ועוד בינלאומיות? אבל זה כנראה היה הרצון הפנימי. הוא אמר לי, אין בעיה, נסתוגר לך את זה. יש לנו SKO, Sales Kickoff, העוזרת שלי תיצור איתך קשר, על מה את יודעת לדבר? אמרתי לו, על אסטרטגיה, על שיווק, אמר לי, משעמם, משעמם מאוד. אמרתי לו, ארכיטקטורת מותגים, אמר לי, בואי, בשת אותי, על מה עוד? אמרתי לו, מיסטיקה, למוח הסקפטי, אומר לי, זה. אמרתי לו, מה זאת אומרת, מה נושא הכנס? אמר לי, רגולציה בבנקאות, באירופה ובאסיה, אמרתי לו, ומה הקשר אליי? אומר לי, תקשיבי, יש לי אנשים מכל מיני מדינות, ישראל, הונג קונג, סינגפור, פולין, אני רוצה להביא משהו מבחינתי שיהיה קונטרוברסלי, העיקר שאנשים ידברו אחד עם השני, כי כל העניין הוא ליצור קשר עם האנשים.
0: ענק. יפה.
1: ואז מצאתי את עצמי אחרי שבועיים באתונה, אומר לי, מה את צריכה ממני? אמרתי לו, אלכוהול. וויסקי אם אפשר, אבל לא נעים לי לשתות לבד, אז בואו נעשה לחיים. לחיי ה-SKO, אמרתי לכולם לחיים, שתיתי 19, עשו ככה, אמרתי, בואו נעשה עוד לחיים לקראת ההפסקה, שתינו עוד אחד, ואת זה יכולה לעשות רק מי שבאמת יודעת להחזיק אלכוהול, ולהתחזק מזה. אז כן, ולפני הקורונה, באמת התחלתי לממש את הבינלאומיות הזאת, טסתי לליטה, טסתי לאתונה, הייתי אמורה להיות גם בברלין, גם בספרד, גם באיביזה, הדברים האלה פתאום התנתקו או השתנו
0: כן, ברור.
1: אחרי הסגרים, אבל כן. התחלתי להרצות באמצעות הזום, ואז כבר הגעתי ליפן, סינגפור, ארצות הברית, הרבה ארגונים באירופה.
0: אז אקדמיות. את עשירה בתרבויות.
1: אני עשירה בתרבויות.
0: אני חושב שאין דבר יותר מעניין מזה.
1: אני מסכימה.
0: דרך אגב, אני גם עובד עם, בעיקר עם אסיה, ובין סין ליפן להודו יש זה תרבות כל אחד זה בהם תרבות שונה לגמרי וצריך לדעת לגשת אליה וזה חלק מאוד מאוד חשוב ואנשים לא מלמדים את זה ואנשים ברבזים הרבה מאוד זמן על נסיעות הלוך חזור
1: הנושא של ניואנסים הוא סופר רלוונטי אפרופו גם בסטארט-אפים גם בהייטק אני פעם שמעתי סיפור על איזשהו יזם ש קיבל השקעה מחברה יפנית, התרברב, ואמר, אני. אחרי 48 שעות הם אמרו, אנחנו רוצים את ההשקעה בחזרה.
0: כן, זה דרך אגב.
1: אמרו, מה קרה? לא התחברנו לטייפ.
2: יפן. אגב, חייב להגיד לך שאני, כשאני נפגש עם אנשים, אם יש משהו שצורם לי, זה שבן אדם אומר הרבה פעמים אני. זה תמיד גורם לי לאיזושהי, כאילו, לחשוד ברתיעה, כלומר, קודם כל, כולנו כאן מקפידים, תודעת, להגיד, הוא, אתה ואני בסדר דברים, אבל חושב שאנשים צריכים להיזהר מהאנשים שאומרים כל הזמן, אני. זה באופן כללי. ואגב, מה שאמרת זה נורא מעניין, כי את עברת לתחום הזה של הרצאות בינלאומיות, לא ממקום של הישרדות, נכון?
1: עברתי במקום של הזדמנות.
0: הזדמנות.
1: אני בן אדם של הזדמנויות, אני ניסיתי להדוף כמה פעמים, ואז כשאותה סמנכלית של אותו מנכל פנתה אליי, ושאלה אותי, תפתחי שנייה את הקלנדר, מה את עושה בעוד שבועיים? אמרתי, אני פנויה, תוך 5 דקות כבר היה לי בורדינג פאס ושובר למלון, ואמרתי, טוב, אני אתן איזושהי הצעת מחיר, אולי זה יוריד אותם, אז היא אמרה לי, בואי אני אעשה לך כבר העברה בנקאית, אמרתי, רגע, עוד אין לי חשבוניות. אז מה שנקרא, לפעמים ההזדמנות מגיעה, וצריך להיות באמת גם חרדתי, אבל גם אידיוט כדי לא לקחת. הלכתי, טיפלתי בחרדה, לא רציתי לצאת אידיוטית, אבל גם הבנתי לאורך כל הזמן, שיש לי איזשהו ייעוד שאני רוצה לבוא להגיד משהו שהוא יותר גדול ממני, ואני זאת שצריכה לגדול לתוך הייעוד. ואם הייעוד הזה עובר דרך במה, אני לא נולדתי על במה, זה לא היה החלום שלי, לפחות החלום המודע שלי.
0: מדהים.
1: אז אני צריכה לגדול בשביל הדבר.

0: בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: בעצם הוא היה בביצה, הסתכל עצמו במים, והוא התאהב בעצמו, הוא רצה לנשק את עצמו בבועה, והוא נשק את עצמו, ואז הוא טבע למוות. ובעצם גם זה הנרקיס מלך הביצה. ובעצם כל פעם שאנחנו מדברים על על הגרוש שלי שהוא ככה וזה, אז בעצם אנחנו עובדות על זה, גם בקבוצה וגם בקליניקה, בעצם מה זה בעצם, ואיך אפשר, אולי כאילו בעצם, תהית, כאילו בעצם מה הגבר הזה רוצה? אישה שתחיל אותו, איזה אישה היא הייתה בעצם, ואיך היא עכשיו יוצאת משם ומוצאת גבר אחר שיכולה בעצם להתקדם איתו יחד. וזה גם תהליך.
2: אז הדבר הבא זה נרקיסיזם?
1: כן. כאילו, ואנחנו עובדות על הרבה דברים, על ממצב קורבנות למצב גיבורה, כאילו זה באמת גם עבודה, זה ממש כל מיני תחומים שאנחנו עובדות, ולדעת להיות מודעת מיד איפה את נמצאת עכשיו בשלב הזה, ואיך את עוברת את זה.
2: התחברת לרוני כבר? החלפתם טלפונים?
1: זהו, אנחנו כאילו...
2: אתם חייבות להתחייר, זה מתבקש הדבר הזה.
3: אבל נרקיסיזם זה לא רק שמור לגברים, יש גם
2: נשים. לגמרי, לגמרי.
1: נכון.
2: רוני, מה הדבר הבא?
4: הדבר הבא זה המועדון. המועדון זה כל המהות שלי כרגע.
2: מה צריכה בשביל שהוא יקרה?
4: אני בשיא העשייה, כל רעיון שיש לי, אני מרגישה שאני מלאה ברעיונות, כל בוקר אני קמה עם עוד רעיונות בשביל המועדון, אני מרגישה שזאת גם נתינה, אני לא אוהבת להשתמש במילה שליחות, זה מרגיש לי קצת גדול, אבל כשהנשים יוצאות מהמפגשים אצלי, הן יוצאות עם דמעות בעיניים של תודה, וזה רק על ההיכרויות, זאת אומרת, על זה שאפשרתי לנו להכיר אחת את השנייה, וזה מתאים לכולן, לנשים שגרושות כבר שנים, ולנשים שהן בתהליך של הגירושים. לנשים שהן בזוגיות ושהן לא בזוגיות, כי החשיבות של חברות נשית, זה ממש עוגן.
2: ספרי קצת מה את נותנת במועדון הזה, במועדון שאת רוצה להקים.
4: אז קודם כל זה החברויות. אני באמת, אני כל כך מאמינה בחברות נשית.
2: דרך אגב, המפגשים הם מפגשים פרונטליים?
4: רוב המפגשים הם מפגשים פרונטליים, אני מאמינה שחברות יוצרים...
2: בבית או במקום מסוים, כן, כזה דבר?
4: כן, וגם התוכן מאוד עוזר לחבר. עובדים קצת בשלשות, עובדים בזוגות, משתפים ביחד, קצת כמו שאילה מספרת בטח. זה יוצר חיבור, הן יוצאות משם, מחליפות, כמו שאמרת לי, להחליף טלפונים עם מילה, הן יוצאות, הן מחליפות טלפונים.
2: דרך אגב, זה מתבקש, כי אם למשל יש בתוך המועדון הזה של הגרושות, נשות עסקים וכן הלאה, אז זה ענת, אם מדבר על טיפול כזה או אחר, יש את הילה.
4: לגמרי.
2: ואם יש כאלה שמדברות על התעמותות, אם יהיה לו זמן, דרך אגב, אני זהר בשאלה שלי הבאה שלך, מה הדבר הבא שלך, אז אתה יכול לדבר איתי על משהו אחר אם אתה רוצה. תחשוב על זה בינתיים, מורי.
5: אני ידעתי שזה השאלה שלך,
2: אבל אוקיי, אז מה אם מדברת מקבלים?
4: קודם כל מקבלים את הערך החברתי, שהוא סופר חשוב, באמת אני חושבת שנורא חשוב למצוא חברות שאפשר להתייעץ איתן. והמועדון לא נועד להסתכל על המרמרת, הוא נועד להסתכל קדימה על החיים הטובים עם ההתמודדויות. למשל, איך אנחנו ממשיכים את תחושת המשפחתיות כשההורים בנפרד, גם כשהם בטוב ההורים. עדיין, אני כל סוף שבוע שהילדים איתי, אני מרגישה את זה, שאני צריכה לייצר תחושת משפחתיות, וזה אתגר אחר
2: משהו
4: שיש
2: שישי.
4: שני הורים. לגמרי.
2: לגמרי.
4: לגמרי, וגם שבת, ויש לי מתבגרים, וכל אחד עסוק בשלו, ועדיין אני רוצה לייצר את התחושת משפחתיות הזאת, אני עובדת בזה. אז נורא טוב לי שיש לי עוד נשים שאני יכולה להתייעץ איתם לקבל רעיונות, אולי אפילו לעשות דברים ביחד שמייצרים משפחתיות. או איך אנחנו נכנסים לפרק ב' אחרי כל מה שעברנו, יש פחדים, יש חששות, איך אנחנו לא חוזרים על אותה טעות, איך אנחנו משלבים את הפרק ב' בתוך החיים שלנו, אחרי שכבר היה לנו את האומץ להיכנס לתוך זה. יש כל כך הרבה דברים והתמודדויות.
2: אז מה צריכה?
4: מה אני צריכה? אני אשמח שכמה שיותר נשים יצטרפו למועדון הזה, מתוך הבנה, אני אומרת, בואו למועדון, זה מועדון נהדר עם נשים איכותיות, מועדון בוטיקי. הוא נקרא Get Together, Get Gimel Tet, Together, והוא נותן המון המון ערך שאני מאוד רוצה להביא לכמה שיותר נשים, גם הערך החברתי, גם הערך של הידע.
2: זאת היא תוכנית חברתית שנועדה לסייע לאנשים, נועדה, זה המטרה של התוכנית הזאת. לתת, לשפר איכות חיים של נשים ואנשים, בכלל, בלי שום קשר. במקרה הזה נשים. זה יכול לעשות להם טוב ולחבר בין אחת לשנייה, בשביל ליצור איזה אקוסיסטם חדש. מה רע בזה?
4: מעבר לזה, אם אתה שואל...

0: אותי מה עוד אני צריכה, זה כמה שיותר, אני חושבת שיהיה נכון לכולם, כמה שיותר שיתופי פעולה.
1: אבל קיבלת הרבה מאוד שיתופי פעולה גם ממני.
0: יש מלא, לגמרי.
1: עמדת בקצב?
0: אני לא עומד בקצב, אני בפיגור חבל על הזמן. אבל זה גם מדהים אותי, הנתינה, והנתינה של אחרים שמזדהים עם הרעיון הזה ורוצים לתת, ואני מדברת עם נשים שאני רוצה שהם יבואו להרצות, ואומרות לי, אני לוקחת ככה וככה. וואי, הרעיון שלך מדהים, אני רוצה לבוא. לא משנה כמה אני לוקחת. זה מקסים בעיניי.
1: דרך אגב, זה חלק מהאקוסיסטם. אין מה לעשות, זה חלק מהעניין.
0: לגמרי.
1: אם מישהו מאמין באיזה רעיון מסוים, הוא צריך לתרום חלק מחלקו, וזה בסדר גמור לעשות את זה. במיוחד לתת ערך לאנשים אחרים.
0: נכון, אבל זה מרגש כשאתה מרגיש את זה על עצמך, שזה קורה.
1: יפה, אבל זה גם אומר שאת בדרך הנכונה. את יודעת מה זה אהבה?
0: מה זה אהבה?
1: מה זה אהבה?
0: אהבה זה החיים בעיניי, אהבה זה...
1: מה זה אהבה, אילה?
0: זה מלוכה.
2: לתת.
1: לתת. וענת, מה זה אהבה?
3: היא מסכימה איתה.
1: לתת. רשתיק, מה אהבה?
4: אהבה זה גם לתת, וגם להיות נאהב בחזרה.
1: חמוד הילד הזה. אהבה זה אני הולך בדרך הנכונה. והמשמעות היא, הדרך הנכונה שלך יכולה להיות לא הדרך הנכונה שלי, לכן המרחב הזה הוא כל כך חשוב, אהבה, אני הולך בדרך הנכונה, יש בזה... אני מרגיש עם זה טוב, ושזה גם זה מתחבר למה שאת אומרת, תזכרי אהבה. רשתיק, מה הדבר הבא?
4: מה הדבר הבא? תשמע, אני סיימתי בפברואר האחרון, 5 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות מארגון האחרון שניהלתי, אגב, מגזר פרטי, לא עמותה, וכבר אחרי 4 שנים הודעתי לבורד שלי שאני די, סיימתי, וממש היה שם תהליך של שנה שהם השאירו אותי עם חפיפה, כדי להעביר את כל הדברים כמו שצריך, ואז סיימתי בפברואר, אמרתי, אני רגע נח, נרגע, כי אני גם בן אדם מאוד טוטלי, כלומר, אם הייתי שם, אז הייתי שם. זה לא שהתחלתי לחפש תוך כדי, כי אני מאמין בלהיות נוכח, במקום שאני נמצא בו ולעשות את המיטב עד היום האחרון. ולקחת, ואתה יודע, הגיע פברואר, מנוחה, קצת ייעוצים בשעות פה ושם, לא דברים משמעותיים, התחילה מלחמה. הכל כפו. ואז גם היה לי את הזמן בבית עם הילדים, ואיפשהו ממש במאי, אמרתי, טוב, יאללה, יוצאים לעולם, אני רוצה לחפש את הארגון, הארגונים הבאים, שאני עושה את מה שהכי טוב, מה שאני הכי טוב בו, לנהל, לעשות turnaround, לעזור להצמיח תשתיות ארגוניות, להפיץ את הטוב של הארגון, הארגונים האלה לעולם בצורה הכי טובה. אגב, לא רק ארגונים שהם באיזושהי קטסטרופה, ההפך, גם...
3: ואף פעם לא רצית כן. להקים ארגון?
1: זהו זה, האמת היא, ש... כן. האמת היא שזה עמד לי...
4: תראי, אני אגיד לך משהו.
1: גנבת לי את השאלה.
3: אני שואל אם הוא יותר יזם או יותר מנהל.
4: אני מרגיש, לא בכל הארגונים שניהלתי, אבל בחלק נכבד ורובם, אני לא הקמתי את הארגון, אבל אני הרגשתי כאילו שאני מקים אותו. כלומר, היה שלד והארגון ועשה דברים טובים, אבל אני לא חושב שהארגונים שאני נכנסתי להם וארגונים שאני יצאתי מהם זה אותם ארגונים. אני אומר את זה, אתה יודע, הכי צנוע שאפשר, אבל זה חלק מהאימפקט שמנכ״ל ושמנהל צריך לעשות. אז אני בהחלט רואה את עצמי כמישהו שבונה ארגונים. אני לא מחפש להיות יזם עכשיו. כלומר, אני כן יזם, אבל לא במובן הקלאסי של המילה שממציא משהו, רעיון יש מאין ובונה סביבו משקיעים, אבל אני כן יודע לקחת את זה, את הרעיונות ואת הדברים
1: ולהקים אותם. מה את רוצה? מפייניק, מפייניק, זה של פעם, מפייניק של פעם. את רוצה שיפתם יזם? באמת.
3: לא, נראה לי שהוא בתפיסת בעל בית, הוא מגיע למקום.
1: זה נכון.
4: זה בטוח.
1: משלט, ברור.
4: אבל...
1: וזה גם נשמע את זה. זה גם נשמע ככה.
4: ואז באמת יצאתי לעולם, אמרו לי, תפתח, תשפץ את הפרופיל לינקדאין שלך, שיפצתי אותו, הקמתי אותו, הוצאתי פוסט, הקמתי איזשהו פרופיל עסקי, והגיעו 2 הצעות. אחת מעמותה, ואחת מארגון פרטי, ואת שתיהם לקחתי. הארגון הפרטי זה הרבה יותר אינטנסיבי כרגע, והרבה יותר מעין ומרתק, באמת חברה שמתעסקת בטכנולוגיות חינוכיות, אנשים מדהימים, מוצר מדהים, אני מאוד מאוד מאמין גדול במוצר הזה, ובמה שאפשר לעשות שם, ועוד איזה עמותה, לא הייתה פעילה 4 שנים, נשאר שלד, הם הצליחו לגייס כסף, והם צריכים שמישהו יעזור להם, להגדיר מה הערכים שהם מביאים, ולהפעיל את האופרציה. ויש עוד כל הניוצים שאני עושה, אז אני בעצם הולך ומרחיב את מה שאני עושה, ורוצה להפיץ כמה שיותר טוב החוצה.
1: אז תראה, באתגר הבא, אם אתה צריך מנהלת משאבי אנוש, יש לך לידך.
0: לשעבר.
1: אחד, לשעבר. לא משנה, מנהל שבא, יכול היה אצלך. אם אתה רוצה ניהול ארגוני יותר רוחני, יותר פנימי, יותר זה...
2: הנדסת הנפש.
1: הנדסת הנפש. אם אתה רוצה קשרים בינלאומיים, עם כיוון חד משמעי של תרבויות וכן הלאה, יש לך את ענת, אתה רואה איך סידרתי לך פה צוות ישר.
4: אני רוצה להגיד משהו, אגב, תפיסת בעל הבית...
0: אנחנו בורד.
1: בורד לגמרי.
4: תפיסת בעל הבית, אחת התפיסות הארגוניות שלי, תפיסת בעל הבית, זה קודם כל לקחת את הכל אליי, להבין מה קורה, בטח בארגונים קטנים, ואז אני מתחיל לפרק. כלומר, היום אני גם HR וגם הכל הכל, ולאט לאט, כך עשיתי גם בארגון האחרון, נכנסתי, הייתי HR ומשאבי אנוש ודאטה, ופיתוח עסקי, וקצת ליגה, למרות שאני לא יועץ משפטי, ואז אתה מתחיל לאט לאט, אוקיי, סידרת, עכשיו אני אביא CFO, סידרת, עכשיו אני אביא ביזדב, סידרת, עכשיו תביא HR.
1: טוב, תהיו מוכנות, תהיו מוכנות.
0: זה לא נשמע כמו הפרעת קשב, זה נשמע מאוד מאוד מסודר.
1: לגמרי.
4: אבל צריך לראות איך זה נעשה.
1: טוב, תקשיבו, יש לנו 10 דקות אחרונות לשיחה, ומה שאני מבקש הוא, אם יש איזה מסר שאתם רוצות להעביר, שלא תגידו אחר כך את זה לא אמרתי, את זה כן אמרתי וכן הלאה, לא רוצה לשמוע את זה, כאילו זה תמיד מבאס אותי, יותר מבאס אותי מאשר אתכם. אז אם יש איזה מסר שאתם רוצים להעביר כל אחת בנפרד, בתוך תחום העיסוק שלה, שרוצה להדגיש, אז בשמחה רבה. ענת.
3: אני רוצה לתת מסר לא על תחום העיסוק שלי, אני רוצה על המצב.
1: על מה זה המצב? איזה מצב?
3: על המצב שלנו במדינה.
1: לא, אני לא רוצה לדבר על זה.
3: אני רוצה לדבר על תקווה.
1: על תקווה, כן. על תקווה, כן. על תקווה, כן. כי בתוכנית הזאת, דרך אגב, אני מאוד מאוד מקפיד, אין אף תוכנית שחיברנו אותה או לאקטואליה או לפוליטיקה. אין כזה דבר.
3: לא התכוונתי. לא התכוונתי. התכוונתי לדבר על זה שדיברנו על הישרדות ונוכחות ומלכות. היה עוד שלב שאני פספסתי באמצע, תפקוד, ואני חושבת שמה שיכול להעביר אותנו, זה הרי הכל שלבים תודעתיים. זה הנושא של התקווה. הבדל, אתה יודע מה ההבדל? אתה בטח יודע.
1: לא, התקווה?
3: אין אופטימיות לתקווה.
1: ברור.
3: אופטימיות היא יותר פסיבית. תקווה יש בה מימד פרואקטיבי.
1: המנהלת המחקר. היחידה בישראל, שמתעסקת בתקווה, קוראים לה דורית רדליך אמירב, חברה טובה שלי מזה 50 שנה.
3: סליחה שהעזתי לאתגר אותך.
4: אני דווקא לא מסכים שאופטימי זה פסיבי.
1: זה לגמרי, צודקת.
3: לא חייב להסכים, זה מה שהמחקר אומר.
1: כן, זה המחקר אומר. התקווה מניעה לפעולה. זה כמו שאתה אומר, יש לך ציפייה. יש לך ציפייה, אתה פסיבי.
4: יכול להיות שאני לעצמי לא מגדיר את זה נכון, תכף אני אגיד מה המסר שלי.
3: אז המסר שלי שלא סתם ההמנון שלנו נקרא התקווה. זאת האחריות שלנו, בשביל עצמנו, בשביל הילדים שלנו, בשביל הקולגות שלנו, בשביל שיהיה לנו מה לעשות פה, לא בעוד 20 שנה, בעוד שנה. הייתי רוצה שעוד אנשים יסתובבו עם התקווה הזאת, וידביקו אחד את השני, לא בפסימיות ומה שקורה, אלא מה שיכול להיות. אני הייתי בכנס שלך ביום שישי, גם רוני הייתה. וראיתי איך אתה בכלילות אומר, מה אתה צריך, אוקיי, אתה ואת תיפגשו ויכולים לעשות את זה. לך, זה אזור הגאונות שלך, אבל אנחנו כישראלים, יש לנו את היכולת הזאת לחבר ולהתחבר מהר, ובצורה מאוד אפורמלית, לברום מציאות אחרת. אז זה לא קשור לזה שאני מרצה, וזה לא קשור לזה שאני מתקשרת, ולא קשור לזה שאני יועצת, אבל זה קשור לזה שאני חיה במדינה הזאת, ואני באמת מאמינה שיש לנו את היכולת קצת יותר לחיות מתוך תקווה וחיבור.
1: אז מה את עושה בשביל זה? רק מילה. מה את עושה בשביל...
3: קודם כל אני עושה.
1: לשפר את איכות...
3: אני דואר. אני עושה, אני לא רק מדברת. אני עוזרת לאנשים להתחבר למקום הגבוה שלהם בצורה פרקטית, אם זה באמצעות תקשור. אני עוזרת לחברות גם כיועצת אסטרטגית, זה משותף לי ולך, אורי. אני מרצה, ואני בכל מקום שאני נמצאת בו, אני מנסה לתת את הטו סנס שלי, שלא רק שיכול להיות טוב, טוב, אפשר להרבות את אותו.
1: מה את אומרת, אילה?
2: מעניין, כן, קוראים לזה, לפי דעתי גם מעגל אהבה כזה, שקודם כל לאהוב את עצמך, נכון? אחר כך לאהוב, נגיד, אפשר לשאול, מה את אוהבת בעצמך?
3: שאני סקרנית.
2: אמנון, מה את אוהב בעצמך?
1: הקשבה.
2: הקשבה. ואז כשנגיד סתם, אם אני עושה את זה במעגל נשים, כל אחת מספרת מה אוהבת בעצמה, וזה גם ממש מעניין. ואז אחר כך המעגל, אחר כך השאלה הבאה, מה את אוהבת באחר, במישהו שאת אוהבת אותו כבר, אוקיי? ואז המעגל הבא, זה בעצם האהבה שקשה לך איתה, אנשים שקשה לך. נגיד, לא יודעת, שכן שלא אומר שלום בבוקר, אנשים סתם, אנשים כאלה, אוקיי? השאלה אם אתה יכול לתת אהבה לאנשים האלה גם כן, גם אם שהם לא נותנים לך פידבק, אתה יכול לתת?
1: ברור, כי זה חלק מהשיקוף, מאוד קל.
3: זה נקרא היפוך, אפשר לעשות
1: היפוך. נכון, זה מאוד קל. למה אני פוגש את הבן אדם הזה?
2: נכון, זה בדיוק העבודה בעצם, לתת אהבה, גם עם בן אדם שקשה לך איתו. ולא כולם יכולים לעשות את זה.
1: מדברת עם מאסטר מיינד פה.
2: אתה. אני אומר לקהל המאזינים ששומע אותנו, גם אם עכשיו מישהו עוקף אותך וזה, בוא תיתן לו, אתה לא יודע באמת מי הבן אדם.
3: מה הוא צריך.
2: אז לתת אהבה.
1: ומה הוא צריך, כאילו, למה הוא נוסע מהר באותה, זה מאוד חשוב הדבר הזה.
2: כן.
1: מאוד חשוב, אני אוהב את זה מאוד.
2: כן.
1: רשתיק.
4: דיברתם על אופטימיות ועל תקווה. לי יש משפט... שגם הדבר שאני רוצה להעביר הלאה, שמלווה אותי כמעט בכל חיי הבוגרים, המקצועיים, לא משפט שאני המצאתי, אבל משפט שמלווה אותי, שפסימיסט רואה בהזדמנות קושי, ושאופטימיסט רואה בקושי הזדמנות. עכשיו, איפה נכנסת פה התקווה, תסבירי לי תכף, אבל בגלל מה שאני, אני כתפיסת עולם, לא מפחד מקשיים, ההפך, כשיש קושי מולי, אני לא רק מסתכל איך אני פותר אותו ומתעלם מהקושי, או איך אני לוקח את הקושי הזה, וממש הופך את זה להזדמנות ומצמיח ממנו. זה יכול להיות במקום העבודה, אם יש קושי רגולטורי, או אם יש איזו בעיה עם עובד כלשהו, או יש בעיה בקשר, אפילו בעיות בחיים האישיים, וזו תפיסה שמלווה את אורי הבוגר המון המון שנים. עכשיו, יכול להיות שתקרא לזה שזאת מהות התקווה.
3: נכון.
4: כפי שאמרתם.
3: נכון, כי זה לא רק state of mind פסיבי, זה לא משהו נשאף, אתה עושה בשבילו.
1: בדיוק.
4: אז למדתי היום.
1: ולא רק זה, כי גם אם אתה במצב של קונפליקט פנימי, גם במערכת יחסים, או גם במערכת יחסים דרך אגב, גם אישית, גם עבודה, ויש לך מישהו שעומד לך ורק מקשיב לך, זה התקווה שלך. כי הוא בעצם זה שהוא עומד שם. מתקף אותך. ענתי, כל הכבוד. אני אוהב את זה. רוניה יקרה.
0: אני חושבת שאני מתחברת מאוד למה שענת ושלושתכם אמרתם, ועוד לפני שאפילו ענת התחילה, שחשבתי על המושג של עיניים טובות, שאני מאוד חשוב לי במועדון, חושבת שהמועדון, האווירה הטובה שיש בו, והקסם שיש בו, זה גם מזה שכולן באות עם עיניים טובות, ומסתכלות אחת על השנייה בעיניים טובות. אני חושבת שאם נעשה את זה כולנו, כל הזמן, הכל ישתנה, זו הרגשה אחרת לגמרי, לחשוב בדיוק למה אם הוא ממהר ברחוב, בכביש, אז כנראה יש לו סיבה. להבין שגם דברים, בדרך כלל אם אנחנו קצת בהבנה והקשבה, כל מה שמתפרש לנו כשלילי, 99% ממנו הוא לא שלילי, זה פשוט צריכים להבין את הצד השני ולראות אותו. ואם טיפה נבין את הצד השני, הכל יראה לנו אחרת, החיים יהיו הרבה יותר אופטימיים והרבה יותר קלים.
1: ענת, שאת שומעת כזה דבר, מתאים לה לנהל עמותה של... לא עמותה,
0: מועדון
1: של גרושות?
3: אני חושבת שזה הייעוד. היא לא אוהבת את המילה שליחות, אז אני מציעה את המילה ייעוד. זה המישה.
1: את מבינה כאילו...
4: אגב, את יכולה להקים, אני יכול לעזור לך להקים ארגון יציג לגרושים ולגרושות בישראל, עשתי כמה כאלה. זה לא אני מנהל, אפשר להקים עמותה לגרושות.
0: אני לא רואה צורך בעמותה.
4: לא, אני צוחק, אתה יודע, אני הולך עם...
1: אבל החלק היפה הוא פה ש... כולכם מדברים פה באיזה מין שילוב מאוד מעניין של רגש ומיינד ושכל, שזה פשוט משגע, כי בדרך כלל אנשים לוקחים את זה לכל מיני מקומות של רק רגש וזה, ואני חושב שזה לא מספיק. צריך להעביר פנימה איזה משהו אחר של איזה, של איזה סיסטם, איזה משהו
0: דוינג,
1: של דוינג,
0: של דוינג. אתה מממש את מה שאתה רוצה שיקרה.
1: אז ענת, קודם כל תודה רבה שבאת.
3: תודה רבה שהזמנת. תדמי מוזמן למשרד של...
1: כן.
3: יכול להיות שיש לי את המשרד הכי יפה בארץ?
1: יש לה משרד, חבל הזמן, כדאי לכם להכיר אותו, אני מציע לכם מאוד. אני רוצה להגיד לך שאחד הדברים הכי חשובים בתוך העולם הזה שאת מציגה, וגם ההיכרות הקצרה בינינו, זה שאת מביאה עסקים ותרבויות, ואני חושב שזה הדבר הכי מנצח שבעולם. דרך אגב, עסקים ותרבויות מקשרים גם לעולם רוחני מאוד עמוק וכן הלאה, זה מאוד, זה כל כך חשוב, ואנשים לא מכירים את זה, ואני ממש מודה לך שבאת, כי זה עושה את כל ההבדל.
3: יש לי דקה לסיום?
1: לא, רגע, אני חייב לסיים, ואחר כך תגידי, אם יהיה זמן, אין בעיה.
3: אוקיי.
1: ואילה, תקשיבי. אני לא חושב שהייתה פה מישהו שדיברה על הנדסת נשימה, נשמה. לא זוכר.
2: הנדסת נפש, כן.
1: את כל הזמן, אני כבר אומר את זה פעם שנייה, אותה טעות, נכון? אותה טעות. הנדסת נפש, אני לא מכיר שהייתה כאן כזה דבר, ובטח, והשילוב הזה שגם היית פעם מהנדסת, ועברת לעשות את כל התהליכים הפנימיים האלה, זה מה שעושה אצלך, בוודאי המעגל, אני חותם לך בלי לדעת הרבה, שהמעגלי נשים שלך יש בהם איזה משהו שהוא מכיל, שהוא טוב, ואיזה וולקאם כזה, שהוא רק לספוג יותר ויותר.
2: שבט נשים, ממש.
1: שבט נשים, וואלה, זה השם.
2: כן. ולכל אחת יש סיפור, והסיפור של ה... ובסוף אתה רואה שכולם מתמודדות בעצם על אותו דבר, ואנחנו מתחילה מתביישות ומשתפות, ואז זה ככה יותר קל לנו.
1: אז, ואורי, איתך, קודם כל, אני ממש שמח, אני לא ראיתי אותך הרבה שנים, ואני יודע מה אתה עושה. אני מקווה מאוד שהדבר הבא שלך יהיה דבר שיפתיע אותך, ושיהיה לך טוב בו, ותשתמש פה בידע שיש כאן, בתוך הפאנל הזה. ענת קרטליק קראה לזה בורד. אני הולך על, אני הולך על דבר הזה. אני מאחל לך המון הצלחה. ולך, רוני, זאת משימת חייך. אני פה לעזור לך בכל הדבר הזה, שיקום כמו שצריך ושיהיה כמו שצריך, ואם אנחנו נעזור, לא רק לזה, לאישה אחת, אחת, אחת, עשינו את כל ההבדל. זאת הזדמנות להגיד תודה רבה לכם שהגעתם, ועורכתם מפיקה שלנו דלית כהן, אחראי לשידור גלעד הראל, בדיגיטל אחרי הדלוק, ואנחנו מסיימים עוד תוכנית של הכל פתוח ב-103 FM, ואנחנו נתראה בשבוע הבא בפאנל אחר לגמרי, אנשים אחרים לגמרי, סיפורים אחרים לגמרי, ודינמיקה אחרת לגמרי. נתראה בשבוע הבא, לילה טוב ונסיעה מאוד מאוד מאוד זהירה לטעות.

0: הנה הוא אפס.
1: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
4: עדיף ליפ.
3: לפרטים המלאים ולתאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
5: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
14: חייגו 03-7x5.
13: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: 103 FM.
16: עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
17: 103 FM. שמחים לומר שלום לאלי אלבג, בוקר טוב.
18: בוקר טוב, בוקר טוב לצופים, למאזינים.
17: מה שלומך?
18: אנחנו בסדר. בסדר, אתה יודע, בכל ה... מה שקורה קצת במדינה, זה דבר שגם לא עוזב אותנו, רוצה להודות. איתך היום, בדרך לעבודה, שמעתי שיר של ארקדי דוכין, שהוא עשה ללירי ולתצפיתניות. אז לירי הגיע, אבל... בראש עברו לי התמונות של אלה שלא הגיעו, של אלה שלא יחזרו לעולם, לחיילים, לגיבורים, לנרצחים. ואתה יודע, הדמעות לא מפסיקות לזלוג.
19: תגיד, שמעת את הרעיון של השר סמוטריץ' שאומר שבזכותו החטופים חזרו?
18: כן, שמעתי.
19: מה אתה אומר על זה?
18: מה אני יכול להגיד? אני אגיד לך מה... אתה יודע, כשאתה נפגש איתם פנים לפנים, זה שונה לכל האמירות שיש. אז אתה כבר לא יודע מה נכון ומה לא נכון, כי זה לא שונה.
19: זאת אומרת, כשנפגש איתם זה שונה מאשר כשהם מתראיינים ואתה לא בסביבה שלהם, זאת הכוונה?
18: כן. וזה לא רק הוא, דרך אגב. זה לא רק הוא. זה כל מיני אמירות כאלה שהם נאמרים, ולדעתי זה רק כדי להציס, וזה הבעיה שאני כל הזמן, גם כשלירי הייתה חטופה, אני הייתי נפגש עם כל מקבלי החלטות, בכלל עם חברי כנסת, ואני תפסיקו את השיח האלים הזה, השיח המציס הזה. ובא לי כבר להקיא, בא לי כבר שתהיה לנו הנהגה חדשה, שיהיה לנו משהו אחר, שמשהו שהעם מסתכל עליו ויכול להיות בגאווה, ולא העם מסתכל ומתחיל להתנהג. זה מה שהיה בשכונת התקווה, שבוע שעבר, שהרביצו והורידו כיפה לאיזה בחור, וקראו לו נאצי. אנחנו, איך אומרים, אוטוטו במלחמת אחים, החרדים שחוסמים כבישים, ועכשיו המרכז ימין יתחיל לחסום להם כבישים בימי שישי, כדי שלא יעשו את השבת, כדי שיבינו, ואנחנו אומרים, ואף מנהיג, לא אף מנהיג, יש לנו מנהיג שקוראים לראש הממשלה, ביבי נתניהו, לא יוצא ולא עוצר את זה. כנראה טוב לו, כנראה זה טוב, זה עושה לו טוב, כל השסע הזה.
0: אתה חושב?
18: זה שסע שלא נבנה ביום אחד, זה שסע, תשמע, מה זה אני חושב? אנחנו רואים, אתה יודע, שיש משפחות בערב חג, לא יכולות לדבר בשולחן, לא יכולות לשבת בשולחן, בגלל הדעות. תראה לאיזה מצב הגענו. גדעון, תחשוב אתה קצת, אתה יודע, במשפחות, אתה יודע שאתה שומע, ואין משפחה שזה לא פוסח אותה, שמישהו חושב ככה, וזה חושב ככה, וזה בסדר. אבל זה מגיע למצב שלא יכולים לדבר אחד עם השני. וזה הבעיה הכי גדולה.
0: מי אתה חושב שצריך להרכיב את הממשלה הבאה?
18: דדי איזנקוט. איש ראוי. היה איתנו בשעות הקשות. היו איתנו הרבה בשעות הקשות, אבל אתה רואה איש נקי, שכל מה שרואה מול עיניו, זה את ארץ ישראל. אתה יודע, גדעון, אנחנו זמניים פה. כולל ראש הממשלה, מר נתניהו, אנחנו זמניים פה, אני רוצה להגיד לו.
0: אנחנו כן, לגבי נתניהו אני לא בטוח, אני חושב שיהיה כאן עוד הרבה שנים אחרי כולנו.
18: בסוף אנחנו זמניים. אנחנו מדברים על זמנים, ומדינת ישראל תישאר לעולם ועד. וצריך לדעת מה אנחנו משאירים ואיך משאירים. ולהחליף, להחליף, צריך להחליף. די. לא יכול להיות שמנכ״ל שריסק לי את החברה, הוא יישאר בחברה יום אחד. אין כזה דבר, לא בעולם העסקי, וגם לא בפוליטיקה.
19: לא, אבל אומרים תומכיו, אומרים תומכיו, הוא ריסק את החברה בשבעה באוקטובר, אבל מ-8 והלאה, הוא עשה פה דברים ביטחוניים שלא נעשו מעולם.
18: אנחנו ניתן לו צלש, והרבה בתי גברות ירשמו על שם ביבי נתניהו. זה מה שיש לי להגיד. זה לא אני אומר, כי אני קיבלתי את לירי.
0: זה דבר קשה לומר.
18: מה קשה? זה המציאות. באיזה תקופה נרצחו לנו 1,200 איש, נשרפו, נאנסו, נשחטו ביום אחד. ועכשיו יגידו, זה לא הוא השם? זה הוא השם. זה הרמטכ"ל השם. זה המודיעין השם, זה ראש השבק השם. לבינתיים כולם יצאו, חוץ מאחד. ודרך אגב, אני ביום הראשון, שאני צחקתי שאמרו ועדת חקירה כזאת וועדת חקירה כזאת, אני אמרתי מהיום הראשון, לא תהיה ועדת חקירה כל עוד ביבי ראש ממשלה. ואני אומר לכם גם עכשיו, תשמעו, לא תהיה ועדת חקירה כל עוד ביבי ראש ממשלה. ובמידה ובמידה תהיה, יתחילו לחקור את פרעו, ואת משה רבנו, למה הביאו אותנו למדינת ישראל? משם יתחילו ו...
0: תשמע,
18: המבין יבין מתי
0: נפור. אילולי משה רבנו, כל זה לא היה קורה לנו, אתה לא יכול להתחמק מזה, אבל בוא רגע, אני רוצה, אלי אלבג, להספיק לדבר איתך על פרסום מעניין שאנחנו רואים בסוף השבוע, ולפיו צביק הנווה, איש עסקים, שאנחנו רואים את התמונה שלו, את השם שלו ככה כבר שבועות ארוכים בנתיבי איילון בכל מיני הקשרים אחרים, אבל חויב להחזיר לכם, למשפחת אלבג, מיליון שקלים. ספר לנו מה עומד מאחורי האירוע הזה.
18: זה בתקופה שהיינו בגיהנום, והיה לנו אופציה לדרכון זר, והייתי מוכן לשלם, ועשיתי המון דברים כמו שאתם יודעים, כדי להביא את לירי הביתה, וזה היה חלק מהעבודה, זה לא צלח, הוא החזיר את הכסף.
19: הוא אבל אמר שהוא ישיג לכם דרכון זר, ואז מה שישפר את התנאים של, את הסיכויים של לירי להשתחרר?
18: כן. לא, תשמע, כי היה תקופה שדיברו על אנשים זרים, על זרים שישמרו אותם טוב, זה לא רק לשחרר אותם מוקדם.
19: לא, אבל צביקה נווה אומר לך שהוא יכול לארגן לדרכון זר בעצם, ולא עושה את זה?
18: לא, הוא ניסה. הוא ניסה. תראה, אני לא יכול להגיד מילה רע עליו, אתה יודע, באישית, פה, אתה יודע. הוא לא תליד שכולה תחלת, אולי לי לא היה איתו שום רבב. זאת אומרת, הוא ניסה, לא הצליח, יחזיר את הכסף.
0: אבל הדבר הזה עולה מיליון שקל? הניסיון שלו להוציא דרכון זר?
18: זה מה שהוא ביקש.
19: וואו.
18: זה מה שהוא ביקש, ואני הייתי מוכן לשלם.
19: איך מלכתחילה, מי פונה למי בשלב הראשון?
18: אני פונה אליו. אני פונה אליו, פניתי להמון. יש הרבה סיפורים שאני עדיין לא מספר. אולי יום אחד אני אספר. איפה הייתי ומה עשיתי.
0: אז תן לנו משפט אחד לסיום, סיפור אחד שאתה סיפרת, אלי.
18: הייתי גם עם אנשים הרעים. הגעתי גם לאנשים הרעים.
0: חמאס?
18: ברשות הפלסטינאית. גם.
0: מה, איך נראית פגישה כזאת? מה אתה מבקש מהם? מה הם מציעים לך?
18: זה יותר בקשות דרך אנשים ועורכי דין, אנחנו קוראים לזה עורכי דין. עורכי דין על דל מידע, על זה שישמרו עליהם, על החטופות, שאנחנו ידענו שהם ביחד.
19: ומגיע לך מידע גם דרך הפגישות האלה? זאת אומרת, אתה מקבל כביכול אותות חיים ממנה?
18: תשמע, הם היו מאוד זהירים. אבל יום אחד נתנו לי נתון שלירי חזרה, אז הבנתי שהם ידעו.
19: מה זאת אומרת שלירי חזרה?
18: רק נפגע בציפורן.
19: זאת אומרת,
18: ואמרו לי, הכל בסדר איתה, היא רק נפגעה בציפורן. תשמע, טוב, אתה אומר נפגעה בציפורן, יאללה, נו מה, זה ככה סיפורים, אתה יודע, בוא, לא ימנתי. היא חזרה, היא אמרה, כן, נפגעתי בציפורן.
19: מדהים.
18: מדהים, מה זה מדהים, ואני אומר לך, אני כאילו, אתה יודע, כל הזמן היה לי, כל הזמן אני לא האמנתי ולא מאמין, ואתה יודע, אתה נמצא בתוך העולם הזה שיש הרבה אנשים שאתה, שרוצים לעזור, אבל לא כולם רוצים לעזור אולי, חלקם רוצים כסף, חלקם. אתה יודע, אתה בתוך המלחמה הזאת, אין משהו שאתה לא נאחז, אין משהו שאתה לא מנסה לעשות, אין משהו שאתה לא תהיה ולא עשית. אני אמרתי לעצמי, אני אפוך כל אבן. אנחנו, המשפחה, נפוך כל אבן, להביא את לירי הביתה. ולא בחנו בשום אמצעים, לא בחנתי בשום אמצעים. ואני שמח על זה גם. לא, לרגע לא מתחרט.
0: ברור. אלי אלבג, אביה של לירי, תודה רבה על השיחה הזו ועל הסיפורים
18: תודה
0: האלה.
18: לכם.
0: תודה רבה.
19: תודה רבה של אבא.
0: דש חמה ללירי מכולנו.
16: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
0: ואנחנו קצת רוצים לעסוק במונדיאל, וזה היה סוף שבוע עם הרבה סנסציות, ביניהן מצרים שמנצחת בקרב פנדלים את אוסטרליה, 4-2, ועולה לשלב הבא, ומה שכולם דיברו עליו אצלנו, היה הרעיון שמצליח אורי לוי מישראל, לחלץ עם מוחמד סלאח, כוכב הכדורגל הגדול במצרים, אחד הגדולים בעולם, רעיון הזה מעורר אחר כך ככה הרבה, הרבה הדים, ועכשיו אורי לוי מצטרף אלינו, אורי לוי, בא בגול, שליח כאן 11, שלום לך.
4: שלום, מה העניינים, גדעון?
0: אני בסדר, איך אתה?
4: בסדר גמור, אני ביוסטון, אחרי שמינית גמר בין מרוקו לקנדה, ובכלל יומיים עתירי עניין, אחרי מצרים ואוסטרליה אתמול, וככה המונדיאל הזה מתחיל לקבל צורה ולהיכנס לשלבים המכריעים. וכיף, מרתק.
0: בסוף השבוע הזה על הרעיון שלך עם מוחמד סלאח, הכוכב הגדול של מצרים, מיד גם נשמע קטע. תיארת לעצמך אבל שהוא יעשה כל כך הרבה רעש?
4: לא חשבתי שכזה רעש, ידעתי שכולם ידברו על זה, ומבחינתי הבנתי שאני, בתור מי שמסקר כדורגל ערבי ומזרח תיכוני כבר אוטוטו 13 שנה, הבנתי שאני, אתה יודע, יש רגעים שאתה מבין שאתה באיזשהו רגע סי קטן בקריירה שלך. סיכרתי את סלאח מהרגעים הראשונים שלו, וכשככה תפסתי את המיקרופון שם ביד, בפלש מיק זון, הבנתי שזה קורה, אבל לא דמיינתי שזה ישלח אנשים למקומות כאלה, אבל טוב, אני חושב שעצם זה שזה מעורר דיון, ופותח את הראש לאנשים, הוא גורם להם לשמוח או לכעוס או למשהו שקשור לרגש, ולהעביר מה שקורה פה במונדיאל הזה ומה שאני יכול לתווך להם, אז אני מרוצה מזה.
0: אז בוא נשמע קטע מהרעיון, ומיד נדבר קצת על מאחורי הקלעים איך הכל קרה.
20: محمد بتي هلا فيك مبروك اولا قولي لفي معك ما هي مهانه هذه المباراه اللي كسرت مسيرتك كمحمد صلاح كمان لتاريخ الكره المصريه من كل المناقشه من هو اكبر لايف في تاريخ الكره المصريه محمد صلاح محمد ابو تريكه
21: ده سهل لا معرفش ده حاجه سيبها للناس تكلم فيها
0: קודם כל סחטן על הערבית, אורי, ואני מבין שזה רק שפה אחת מתוך שש, שאתה יודע?
4: כמעט שש, כן, נכון, כמעט שש שפות, תודה רבה. האמת, מרוב התרגשות, אז קודם כל הרבה תודה לאבא שלי וסבא שלי, שמגיל צעיר הקפידו גם לדבר איתי, וגם שאני אדע לכתוב ולקרוא. אז אני מדבר ניב ירושלמי מעורב עם פוסחה, ערבית ספרותית. כמובן, זה לא שפת האם שלי, ויש לי תמיד מה לשפר בה, אבל במקרה הזה, אפילו לא ממש תכננתי להשתמש בערבית, היה שם כזה לחץ, והגעתי באיחור גם לעמדה הזאת, אחרי שסיימתי לפרשן על הדשא, רצתי, וראיתי שנשארו רק עוד 3 דקות, והייתי קצת ישראלי בסיטואציה, וככה עקפתי כמה עיתונאים אחרים, חטפתי קצת את המיקרופון בעדינות כמובן, בנימוס, ובאמת ישר שאלתי, וידעתי מה השאלה שבעצם אני רוצה לשאול את סלאח, כל השנים ידעתי מה אני רוצה לשאול אותו, וחשבתי שזה הרגע הכי נכון, אחרי שהוא עושה עם מצרים בעצם את הישג השיא שלה במונדיאלים אי פעם, להפיל לשמינית הגמר, לנצח, כאילו לעבור שלב נוקאוט, ומבחינתו, כמי שבניגוד לקריירה שלו במועדונים, באירופה, בליברפול, שאנחנו תמיד שמענו על השיאים שלו והשערים שלו, וראינו אותם במצרים, הוא לא היה קונצנזוס, כי הוא לא זכה עם מצרים בשום דבר, הוא לא הביא לגביע אפריקה לאומות שזה כאילו הלחם והחמה של מצרים, שהיא סיינית הזאת בטורניר הזה עם 7, ותמיד היה סביבו צל של שחקן גדול שהיה לפניו, מוחמד אבו טריקה, גם לא חובב ישראל גדול, אבל מבחינת המצרים הוא אגדה, הוא הוביל את מצרים ל3 אליפויות אפריקה, וסמל גדול מאוד של הלאה.
0: אבל תגיד אותו מה זמננו שלא דוברי ערבית, ששאלה שתכננת לשאול אותו, וגם הצלחת בסוף באמת, אם הוא השחקן הכי גדול בהיסטוריה של מצרים, אתה אומר, אורי, הייתי קצת ישראלי, ששם נדחפתי והגעתי אליו, אבל אתה לא מציג את עצמך כן. כעיתונאי מישראל, וזה לא במקרה, הכל היה מתוכנן, או שזה גם משהו שככה תוך כדי קרה ספונטני?
4: לא, לא, לא, זה ממש היה ספונטני, אני התכוונתי להגיד לאורי לוי, כאילו כאן, את ערוץ כאן, נהוג להגיד את כלי התקשורת פשוט, מראש, כשאני מוקף בעיתונאים מצרים, אני גם קורא, אתה יודע, אני קורא את השטח ואת האווירה, אבל בגלל שהם ניצחו, האווירה הייתה טובה. פשוט בגלל באמת שככה נדחפתי והכל היה על הדקה ה-90, פשוט יצא לי אורי לוי, גם אני סוג של מתנשף שם בשאלה, לא היה משהו מכוון, לא חששתי גם להגיד מאיפה אני, וגם המצרים שאחרי העיתונאים אמרו לי, בונה, מה זה הערבית הזאת? ואמרתי להם, מאיפה אני? הם עוד יותר היו מופתעים, אמרו לי, תשמע, כל הכבוד, שאלת את סלח, כאילו, שאלה שאף עיתונאי מצרי לא מעיז לשאול אותו וזה, אמרתי להם, בסדר, אמרו לי, אמרתי להם, מזל שניצחתם, אם הייתם מפסידים, הייתם משתוללים עליי פה, אבל הם צחקו, הם היו באווירה טובה, בגלל הניצחון. אבל לא, זה לא היה פה איזו החלטה מודעת, למרות שברור לי שאם כן הייתי אומר לו, אני מישראל, או אני ישראלי, או אני מערוץ ישראלי, אז יכול להיות שזה היה מציב אותו דווקא ברגע שיא בקריירה שלו באיזושהי נקודה פחות נעימה, והופך את זה לסיפור הרבה יותר גדול, ואולי גם הרבה יותר ויראלי, והרבה יותר גלובלי, אבל האמת שפשוט רציתי להביא לישראלים את הזווית של מוחמד סלאח, אגדת כדורגל מצרית, שעשה למצרים את ההישג הכי גדול שלה במונדיאלים, ואת ההישג הכי גדול שלו ככדורגלן נבחרת באותו הרגע, ואני חושב שהשאלה הזאת גם שחררה אותו. הוא צחק פתאום, הוא היה באווירה טובה.
0: אז מיד נדבר גם על צרפת שעולה הלילה לרבע הגמר, ובכלל תכף תסמן לנו את מה ששווה לצפות לו בשמינית בשלב הבא, אבל עוד קודם, כן מילה גם על הביקורת בארץ, יש אנשים שאתה יודע, לא כל כך אהבו את זה, והיה להם מוזר שעיתונאי ישראלי מדבר עם מישהו לא בדיוק חובב ישראל גדול, מוחמד סלאח, זה משהו שאתה לוקח ללב, או שאתה מקבל בהבנה?
4: אני מקבל בהבנה את כל התגובות, מי שמתרגז, מתרגז, ושוב אני אומר בסוף, אתה יודע, זה מצחיק, זה רעיון שקיבל ביקורת גם בישראל וגם במצרים, מה אתם רוצים לקחת מזה, זה אפשר לקחת הכל, אבל בסוף אני את הסיפור של סלאח, ואת ההזדמנות, ואת המצב האינדיבידואלי שלו, הצלחתי להביא, אני לא ניסיתי במכוון להסתיר את זה שאני סליח, זה אפילו לא עניין אותי. אני לא הסיפור פה, סלאח היה הסיפור ברגע הזה, ואני חושב שזה העיקר, וזה גם העבודה שלי פה, ואתה יודע, כולם מבקרים את המשלחת של התאגיד והכל, אני יכול להבטיח לך שאני ואחרים פה קמים כל בוקר, בהרבה מאוד תחושת שליחות להביא את הסיפורים ואת המונדיאל הזה בצורה הכי יפה שיש, מגובה הדשא, מהשטח, ועובדים מאוד קשה שיהיה לישראלים גם את המונדיאל הזה, שיראו את זה בסלון שלהם, כאילו הם פה איתנו בארצות הברית, ואני אומר לך, דווקא בגלל שזה התאגיד, דווקא בגלל שאני פה, אני באקסטרה על זה, ואם צריך קמים שעה מוקדם יותר, והולכים לישון שעה מאוחר יותר. אז כאילו, באמת, גם את הביקורת אני מקבל בהבנה, ותמיד יהיה מי שיבקר, וזה בסדר גמור.
17: לגמרי.
4: חלק מהמשחק.
17: כולנו מסכימים שאתם עושים עבודה מצוינת, ואנחנו באמת, באמת מרגישים שאנחנו שם איתכם על קר הדשא. הזכרנו קבוצות ערביות, בוא נגיד מילה על מרוקו, שעולה לרבע הגמר, גם על צרפת, שמנצחת את פרוגוואי 1-0, בעולה לשלב הבא.
4: אז כן, אז כמובן שאתה יודע, יש את צרפת מרוקו, שזה יהיה משחק מצוין, אני מחזיק מאוד מהמרוקאים כאחת הנבחרות, אולי היחידה בטורניר שיכולה איכשהו להקשות על המכונה הצרפתית הבאמת מדהימה הזו, גם אתלטיקה, גם איי-קיו כדורגל, גם כישרון, הכל שם פשוט מושלם, צרפת היא כפייבוריטית הברורה לזכייה, אבל כאילו חסר לה קצת מהלב שיש לארגנטינה, מצרים תשחק מול ארגנטינה, מרוקו מול צרפת, אז שתי אפריקאיות ערביות מול שתי הפינליסטיות של המונדיאל הקודם, חוץ לזה יהיה לנו גם ספרד פורטוגל, שאנחנו נצטרך לראות איך זה מתפתח, ואתה יודע, המונדיאל הזה זה פשוט, אני בדיוק עכשיו סיימתי פה שיחה עם כמה חברי משלחת, שככה ניסינו לאפיין את המונדיאל הזה, ואתה לוקח את כל הסיפורים ואת הדרמות, ואת הכוכבים הגדולים שבלי יוצא מן הכלל, מופיעים ונותנים פה שערים ובישולים והופעות ענק, כל התפאורה הזאת של אמריקה שבה הכל גדול, אני חושב שהמונדיאל הזה בונה קייס רציני להיות המונדיאל הטוב אי פעם. מי תגיע לגמר? ארגנטינה, צרפת, אולי גמר בין פורטוגל לארגנטינה, עם לאו מסי וקריסטיאנו רונלדו באיזה קטע הוליוודי מטורף, אני חושב שיהיה ראוי וזה לגמרי יכול לקרות, אנחנו בשלב הזה שכל משחק מעניין וכל משחק מייצר נרטיב ומספר סיפור ועושים בו היסטוריה, ובאמת החודש האחרון והשבועות הבאים ימשיכו לייצר לנו עוד המון המון רגעים כאלה, אני בטוח, גם ברמה האינדיבידואלית כמו סלח אתמול, וגם ברמה הלאומית למדינות ולנבחרות האלה בהמשך.
17: אורי לוי, בא בגול, שליח כאן 11 למונדיאל 2026, תודה רבה לך.
4: גדעון, תודה רבה לך, שיהיה בשורות טובות.
16: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
1: בוקר טוב לאל יוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. אתה יודע, והלילה היו עוד שני נרצחים, רק השבוע יש 16 נרצחים, מתחילת השנה 151 נרצחים, עלייה של 17% לעומת התקופה המקבילה השנה, גם בתקופה המקבילה השנה, זה הייתה המשטרה שאיתמר בן גביר הוא השר שלה, וממשלת ימין מלא מלא, וממשלה שאני מזכיר, הלכה תחת הטיקט והדגל של החזרת המשילות, בצפון, בדרום, ופרוטקשן, ומעשה רצח, ואלימות בכלל. איך אומרים? קשקושי קשקושים, הממשלה הזאת נכשלת בהכל, דבר דבר, נכשלת בכל הנושאים שחשובים לנו האזרחים. מתעסקים עכשיו בפיצול מהיועצת והתקשורת וחוק הכשרות, רק ג'ובים, רק עניינים שקשורים אליהם, שום דבר למען האזרחים. אני כבר לא מדבר, הביטחון, כבר, איך אומרים, כבר חבל לדבר עם כמות ההרוגים והנרצחים והנטבחים ומה שקרה כאן בכל הקדנציה הזאת. אז כאמור, פשיעה ויוקר מחיה, ושנה שעברה 2025 עברה את כל השיאים במספר ההרוגים בתאונות הדרכים. כי איפה שאתה לא נוגע על הפנים. עכשיו, מספר אתמול הנשיא טראמפ לחבר שלו ברק רביד, הוא מדבר עם ברק רביד, נראה לי הרבה יותר שדבר עם נתניהו, הוא אומר לו שנתניהו הזמין את עצמו, מאוד מאוד רוצה לבוא לוושינגטון, לפגישה איתו, והוא, עכשיו הוא גם מספר על זה, אתה יודע, פעם זה לא דברים שקורים, אתה יודע, ביחסים דיפלומטיים, בטח בין שתי חברות כל כך טובות, ארצות הברית וישראל, ביחסים אינטימיים, עם כבוד, עם אמון.
2: אז מה רצית?
1: זובור, רביד, שנתניהו ביקש להיפגש, והוא אומר לו, אתה מבין, זה גם כן, אני לא מצליח להבין את זה, כמה הוא יכול להתעלל בו. הוא אומר, טראמפ, אמרתי לו, אתה יודע, הוא יודע מי הבוס, הוא יודע, הוא אומר לו לברק, הנשיא טראמפ אומר לברק רביד, אתה יודע מי הבוס בינינו, כן? כאילו, נתניהו ואני, הוא גם יודע מי הבוס, ואז יש פתאום חלק שבכיר בממשל האמריקאי אומר שכל היועצים של טראמפ מאוד מוכזבים מנתניהו, שכל מה שהוא אמר, כל מה שהוא אמר בנושא האיראני הוא שגע וטעה. עכשיו תראה, אני מכיר את הפרקטיקה הזאת, אתה מדבר עם כתב, ואתה אומר לו, שמה, זה און רקורד, זה אני אומר לך לציטוט. ומה שהוא אמר לו לציטוט, הוא ציטט.
2: אתה מדבר על גורמים.
1: כן, ואז הוא אומר לו, גורמים. לא, רגע, ואז הוא...
2: זה נחמד.
1: אלי, אתה יודע, כשאני ציטטתי בהתחלה את ברק רביד, ואמרת לך, תשמע, הוא אמר לו דברים קשים מאוד נתניהו, אמרת לי, אז מי זה ברק רביד? אז הוא אמר, וראית
2: גם היום אני אומר, הוא אמר, ויש הבדל בין להגיד נשיא ארצות... רגע, אני אענה לך על זה.
1: רגע, אבל תן לי רק
2: להשלים. לא, אבל על זה אני אענה לך. כשאתה אומר נשיא ארצות הברית, אמר לי, אז אתה יודע מה, יש, אתה יכול להאמין, אתה יכול לא להאמין, אבל הוא נקב בשם, היה מישהו שאמר לו את זה.
1: לא, כי אם זה לא נכון, זה תוך שנייה הכחשה. תוך שנייה הכחשה.
2: אבל ברק, גם אתה יודע, כל העניין הזה של גורמים אמרו, אני יש לי בעיה עם זה, יש לי בעיה עם זה. כשאתה מצטט נשיא ארצות הברית, וואלה, זה אמין. כשאתה מצטט גורם, אתה יכול בוא, כל אלי, ציטוט לייחס
1: אלי,
2: לגורם.
1: אלי, הייתי על שיחות כאלה עם שר בכיר ועיתונאי, הייתי אולי יותר מאלף, אוקיי? מאות רבות רבות רבות של שיחות כאלה. רגע, עכשיו תקשיב, יש קטע כזה, יש בפרקטיקה. אתה אומר לו, תשמע, תגיד את זה לציטוט, אז טראמפ אומר לברק רביד, לציטוט, הוא יודע מי הבוס, זה לציטוט. כי הרי אם זה לא נכון, תוך שנייה בית הלבן מוציא הכחשה. אין דבר כזה שכתב, בטח בערוץ מרכזי בישראל, מפרסם משהו בשם טראמפ וזה לא נכון.
2: לא, בשם טראמפ זה משהו אחר.
1: אוקיי, עכשיו רגע.
2: בשם גורם זה משהו אחר.
1: אז אני אגיד לך את הפרקטיקה. עכשיו, רק אמית זה איש רציני, הוא ברשתות אמריקאיות מופיע, ומדווח, ועובד ברשתות. אי אפשר לעשות שטויות כאלה, כי אחרת אתה נופל ומוציאים לך שם שלא אמין, ונותנים לך הכחשות על הראש. ואז באמצע השיחה הוא אומר, תקשיב, זה אני אומר לך לציטוט, וזה תגיד בשם גורם בכיר, או גורם מדיני בכיר.
2: אתה לא צריך להגיד לי את הפרקטיקה.
1: יפה,
2: אני יודע,
1: אז אני אומר לך.
2: שאני, רגע, שנייה. לא. מה שאני אומר, אני לא בא בטענות לברק רביד, אני מניח שמישהו אמר לו את זה. נכון. זה לא ברק רביד העניין, הוא לא האישי, הוא בוא, עם כל הכבוד לו. יכול להיות שמישהו אמר לו, מה שאני תמיד אומר לך, ואני עומד מאחרי זה, כשגורם לא רוצה להיות מצוטט, יש לו את הסיבות שלו, נכון, את האינטרסים, נכון, שלו, למה הוא לא רוצה להיות מצוטט, או למה הוא אומר...
1: אתה מכיר את זה מהכדורגל.
2: נכון, נכון. או למה הוא אמר את הדברים.
1: נכון.
2: אני תמיד אומר, כשגורם אומר משהו, צריך לבדוק מה הסיבות, מה האינטרסים.
1: בסדר, הוא לא...
2: לא כולם אוהבים את נתניהו בממשל, לא כולם לא אוהבים אותו, אני מניח שיש כאלה שכן, יש כאלה שלא, ואלה שלא אוהבים אותו, יתדרכו נגדו.
1: אז אני מנחש שאת הדברים שהוא אמר, שיש... גורם בכיר שאמר, אני מנחש, כי אני מכיר את הפרקטיקה, ואני מבין את צורת הדיווח. את החלק שטראמפ צוטט, אנחנו מסכימים שהוא אמר את הדברים ישירות. את החלק הגורם הבכיר, לדעתי זה טראמפ, שאמר לברק רביד, זה אל תיתן בשמי ישירות.
2: ממתי הוא חשש שיצטטו אותו?
1: לא, כי יש גבול כמה אתה יכול להיכנס, וגם טראמפ משתמש בגורם, בגורם בכיר, וכל השטויות האלה. לדעתי, אני אומר לך, בערכה מפוקחת, זה טראמפ שאמר לו, כולם כאן, כל היועצים סביבי.
2: לאן אתה רוצה להגיע? אוקיי, אמרו את מה שאמרו, לאן אתה רוצה להגיע?
1: למה אני רוצה להגיע?
2: אני אענה לך לגבי זה.
1: לא, אבל מה אני רוצה להגיע? למה אני רוצה להגיע? למה אני, באמת, שאלה טובה. למרות הזובור שטראמפ עשה לו, וזה זובור קשה מאוד מה שהוא עובר איתו בשבועות האחרונים, כולל הציטוטים אתמול, ולמרות שמעמדו של טראמפ, אתה יודע, די קורס בדעת הקהל, שאל את עמית סגל מצטט את זה פעם אחר פעם, סקרים שמלמדים שהפופולריות של הנשיא טראמפ מישראל ירדה, נתניהו משווע, כמעט מתחנן לשיקום היחסים עם טראמפ, ולהציג מצג, שלדעתי הוא מצג שווא, הנה אנחנו, למרות כל המחלוקות, שנינו, ולמרות כל מה שהוא אמר עליי, ולמרות כל התדרוכים והאיומים והכללות, הנה אנחנו שנינו ליגה אחרת, הנה שנינו זה סוג של צוות מנצח, יראו תמונה שלנו בוושינגטון, לוחצים ידיים, אולי הוא יזרוק לי איזה מחמאה, כי מה אכפת לו, הוא מוכר מחמאות לכולם, לארדואן, למיר קטר, טראמפ, אין לו בעיה לפרגן לכל מי שרוצה. בסדר, נכון, נתניהו חייב את זה, כי אין לו עם מה לבוא לבחירות האלה, אין לו, לא ביטחוני, לא מדיני, לא כלכלי, לא חברתי, לא תחבורה, לא פשיעה, אני אומר, כישלון מוחלט של נתניהו בכל הקדנציות, מכישלון לכישלון, לכן הוא חייב משהו, הוא התחנן שתהיה מלחמה באיראן, סגרו לו את המלחמה, הוא התחנן לעשות מלחמה בחיזבאללה, סגרו לו, אני שומע עכשיו שמועות שאולי מנסים לעשות מלחמה בעזה, משהו, חייב משהו לעשות כדי לשנות את המגמה של המנדטים, כן, ולכן הוא חייב לראות עם הנשיא טראמפ ולשדר כלם בישראל, למרות שהפופולריות של טראמפ קרסה, הנה אנחנו שוב להיגרד, ולכן הוא מאוד מאוד עושה את הפגישה הזו.
3: אני אגיד לך משהו, אתה יודע, אני שמעתי את הרעיון של נתניהו בערוץ 14, אני לא יודע אם ראית את כולו.
1: לא ראיתי. ראיתי חלקים.
3: לשאלה של עינון מגל, שהוא שאל אותו, האם היו צעקות באמת, כאילו, באחת השיחות, אז הוא אמר לו, אם אתה חושב שזו פעם ראשונה, אז אתה טועה. למה אני מספר לך את כל זה? כי ככה אני רואה את הדברים. נתניהו, כן, לפעמים הוא מוריד את הראש, לפעמים הוא סופג גם העלבות כאלה ואחרות, אבל אתה רואה, הוא יודע מתי להגיב, איך להגיב, בעיתוי המתאים ביותר, וגם אם הוא מבקש להגיע לארצות הברית, אני חושב שזה טוב, בסופו של דבר, מה שמעניין את נתניהו, אתה יכול להסכים עם זה, אתה יכול לא להסכים עם זה, אתה יכול לקבל את זה או לא, זה טובת המדינה. וגם אם הוא נעלב, לא נעלב, גם אם מנסים להעליב אותו אישית, הוא לוקח את זה בצורה כזאת, שמדברים נגד מדינת ישראל, או לא יודע אם נגד, אבל על מדינת ישראל, ולא עליו ברמה האישית. בסופו של דבר, את האינטרסים שהוא רוצה לשמור, זה עבור מדינת ישראל. וגם אם הוא סופג פה ושם העלבה, וגם אם הוא סופג פה ושם השפלה, בסופו של דבר הוא צריך להשיג את הדברים שטובים עבור מדינת ישראל. אתה אמרת שאין לו לבוא לבחירות. אתה יודע מה? אני מסכים איתך עם יוקר המחיה, זה דבר שצריך לעשות, ולעשות הרבה יותר. צריך לעשות צעדים באמת משמעותיים, כי העניין הזה פוגע בהרבה מאוד רבדים באוכלוסייה, וגם כאלה שמרוויחים לא רע, מרגישים את המצב הכלכלי. כשאתה הולך לסופר, ואתה צריך למלא עגלה, כשפעם שילמת 500, והיום אתה משלם 1,500, ברור שזה פוגע בהרבה מאוד אנשים, גם אלה שמרוויחים יותר טוב. אבל מבחינה ביטחונית, אני לחלוטין לא מסכים איתך, המצב הביטחוני של ישראל, ואני מצטט את הידי אנשי צבא לשעבר, לא מעט כאלה, שאומרים, המצב שלנו הוא הרבה יותר טוב מאשר בשביל אוקטובר. תראה מה קורה בעזה, תראה את השקט שיש בדרום, הם לא מגיבים כמעט לשום דבר. תראה מה קורה בלבנון היום, אנחנו עם הסכמים עם לבנון, משהו שאף אחד לא צפה, ומשהו שאף אחד לא האמין, ובינתיים לפחות לא יודע אם זה יצא לפועל באופן מלא, אבל לפחות בינתיים מנסים ליישם דברים כאלה ואחרים שישמרו על ביטחון ישראל. אתה נמצא 10 קילומטר במינימום בתוך לבנון. אנשי חיזבאללה לא נמצאים על הגבול, ולא נחזור עוד פעם על כל החיסולים, על כל חיסול כוח הטילים של חיזבאללה, על התקיפה באיראן, משהו שלא העזנו לחשוב עליו פעם. אז לומר היום שהמצב הביטחוני של ישראל הוא פחות טוב, בעיניי זה כל כך, לא שזה לא מדויק, לא מדויק, זה understatement. אני לא רוצה להגיד מילה יותר קשה. זה פשוט לא עונה על המציאות. המצב הביטחוני של ישראל הוא הרבה הרבה יותר טוב מאשר היה לפני 7 לאוקטובר, ולעולם לא נשכח את היום הזה, שנהרגו בו 1,200 חפים מפשע, בנוסף למאות החיילים לצערנו שנהרגו במלחמה שלאחר מכן. אז לבוא ולומר, אין לו עם מה לבוא, ויש לו עם מה לבוא, אתה אמין לי, אתה אולי לא סומך על נתניהו, אני חושב שהרבה מאוד אנשים כן סומכים, וגם אם מעליבים אותו מדי פעם, הוא עושה את הדברים לטובת מדינת ישראל.
1: טוב, בוא נלך חזית-חזית, אתה יודע, בוא נלך חזית-חזית. אני חושב שמצבנו היום מול איראן הרבה יותר קשה, הרבה יותר בעייתי, אני חושב שהמשטר האיראני התחזק, נהיה חצוף.
3: במה התחזק? רגע, ברק, תסביר לי. בוא, אבל תן לי.
1: אני אענה לך.
3: אתה אומר התחזק, תגיד לי במה התחזק.
1: המשטר האיראני, אחרי המלחמה הראשונה, מלחמת איראן הראשונה, היה תחת סנקציות, היה מוכה, היה מבוהל. המשטר האיראני לאחר המלחמה השנייה, אתה רואה את זה, חצוף, הולך לקבל מאות מאות מאות של מיליארדי דולרים, הולך לקבל באמת 10 סנקציות.
3: ומה זה קשור לישראל?
1: רגע, כי שיהיה לו...
3: מה זה קשור לישראל? הרי זה ארצות הברית מנהלת את העניין שם, וזה האינטרסים שלהם.
1: אלי,
3: אי אפשר להשוות... רגע, אי אפשר להשוות מה שקורה בלבנון, אם תבוא עם טענות לגבי לבנון, אתה יודע מה, אפשר לדבר על זה, אבל לגבי
2: לאיראן? מה לישראל אפשר? איזה יכולת הייתה לישראל להשפיע?
1: אז אני אומר לך פעם נוספת, מה שאומרים כמעט בכל מקום בארצות הברית, לא רק מפלגה דמוקרטית, גם מפלגה הרפובליקנית. מי שגרר את ארצות הברית ומי שמשך בכישרון אדיר את טראמפ למלחמה השנייה מול איראן היה נתניהו. בכישרון אדיר, נגד כל הבייס שלו, נגד כל היועצים שלו, נגד סגן הנשיא, נגד כולם, משך אותו למלחמה, כי הוא חשב שהמלחמה השנייה תביא לו באופן אישי את הישועה, ואולי תביא לאזור, אבל קודם כל, לא. תביא לו חנינה, תביא לו שינוי מגמה במנדטים, תגרום לו להיות מלך העולם, הוא הצליח לגרור את הנשיא טראמפ בכל השיטות האפשר, פרגן לו ורץ לרשתות האמריקאיות ודיבר ואמר ולרשתות בעיקר ולפודקאסים שקשורים לבית שלו, וכאן הוא נכשל. אומר את זה טראמפ אתמול בתדרוך, כאמור אתמול, גורם בכיר בארצות הברית לטעמי הנשיא, אומר נתניהו טעה בכל הערכות שלו לגבי איראן. עכשיו, מה שקורה עם איראן, זה הרבה לגנותו ולחובתו של בנימין נתניהו, כי אם זה היה מצליח...
2: נתניהו גם אשם במלחמת אוקראינה, הוא גם אשם במלחמות באפריקה, הוא גם אשם במלחמות
1: בטיוואן
2: וסין.
1: אלי, תגיד אחרי זה מה שאתה רוצה.
2: נתניהו אחראי לכל הצרות בעולם.
1: נתניהו גרר את הנשיא האמריקאי למלחמה, נתניהו נכשל בעניין הזה כישלון מוחלט. איראן היום, המשטר האיראני, הרבה יותר חזק ממה שהיה לפני המלחמה. המשטר האיראני הרבה יותר חופשי לעשות מעשה, הוא יודע כבר שאין כבר שוט, האמריקאים מתקפלים מכאן, אף אחד כבר לא יחזור לכאן לעוד סיבוב של מלחמה, למרות כל האיומים, למרות כל האיומים של טראמפ, וכשאתה, כשאתה, כשאתה, המשטר הפסיכי

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: אם ההימור הזה של נתניהו היה מצליח, תצמוך על נתניהו, שהוא לא היה משאיר לאף אחד על פית קרדיט. הוא היה מספר על עצמו ובזכותו, והוא הוביל והוא זה. נתניהו נכשל באיראן, נתניהו נכשל בלבנון, כי האיראנים, למרבה הפרדוקס והאבסורד ולצערנו הגדול, כפו על האמריקאים לקשור בין הזירות. ישראל לא יכולה לפעול בלבנון, כי איראן דורשת את זה.
2: ישראל פועלת בלבנון.
1: ישראל דורשת, ישראל לא פועלת בלבנון.
2: גם אם בצורה מוגבלת היא פועלת, טוב, אתה ישראל, לא יכול לשכתב את המציאות.
1: ישראל לא פועלת בלבנון כמו שהיא רוצה, באים לך בצבא ומהצבא וטוענים שהידיים שלהם קשורות, שאי אפשר לפעול באיראן.
2: אמרתי בצורה מוגבלת.
1: אוקיי, אי אפשר לפעול באיראן.
2: כי יש הסכמים, יש הסכם שלום עם לבנון, או לפחות מנסים.
1: אי אפשר לפעול בבירות נגד חיזבאללה, לא נגד משטרת לבנון. אי אפשר לפעול בבירות נגד ראש הנחש של חיזבאללה, נגד האלה שמשלחים את כל מה שמשלחים נגד חיילינו. לא, אני בעד ההסכם. אני רק מזכיר לך
2: אבל ההסכם מונע מישראל לתקוף בתוך הדחף.
1: אלי, אני רק מזכיר, אם אתה מדבר כבר על הסכם בלבנון, אם אתה מדבר על הסכם בלבנון, אז לפני המלחמה השנייה עם איראן, נשיא לבנון התחנן לישראל לשבת למשא ומתן, נתניהו נפנף אותו, כי הוא רצה מלחמה עם איראן, והוא רצה מלחמה עם איראן, ורצה גם מלחמה עם לבנון.
2: זאת אומרת,
1: את ההסכם הזה, ההסכם הזה גם נכפה על ידי ארצות הברית, זה לא באיזה אופן וולונטרי שנתניהו כלל לך להסכם שלום, גם זה, אנחנו יודעים שהושיבו את ישראל בכוח עם לבנון, אם זה היה תלוי בנתניהו, הייתה מלחמה עד קץ הימים, גם בלבנון.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
4: שלום לחבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת,
5: בוקר טוב.
4: הציונות הדתית.
6: בוקר טוב.
4: כן, הרב שמחה, רוצה לשאול פה הרב מיכאל, מה קורה עם החוק החשוב, נכון? תשאל.
5: לא, שמעתי ככה חבר כנסת רוטמן שבשקט בשקט חתכתם את פיצול היועמ"שית, את החוק שאמרו היה פיצלתם את הפיצול, אבל בוא נגיד שנייה, בוא נגיד את האמת למאזינים, המשמעות של הדבר הזה, המשמעות שלמעשה לא יהיה פיצול של תפקיד היועמ"שית, לא יהיה פיצול.
6: זה חלק א' של הפיצול, אני לא יכול להגיד לא יהיה, זה לא נכון, לא יהיה בשבועיים הקרובים, זה נכון, אבל זה חלק א' של הפיצול, כמובן החלק השני ימשיך בעזרת השם לדין רציפות לכנסת הבאה, אבל חלק א' של הפיצול בהחלט, בהחלט קיים, והוא חלק מאוד מאוד משמעותי, בואו לא נזלזל בו. החלק הזה אומר שני דברים נורא נורא פשוטים. אחד, היועץ המשפטי לממשלה הוא יועץ משפטי לממשלה, דיינו, הוא נותן חוות דעת ועצה, הוא לא מחליט עבור הממשלה מה הדין, וזה דבר מאוד מאוד מאוד משמעותי. והדבר השני זה שכאשר יש דיון בבית משפט, הממשלה זכאית שקולה יישמע, שהיא תיוצג שם, והוא לא יכול לסתום לה את הפה, והוא גם לא יכול לבוא ולהתייצב נגדה. אתה עורך הדין של הממשלה.
5: מעולה. תייצג... מעולה, אז הנה אני עכשיו מחזיק על היד את כף היד שלי, ואני אשמח שתיתן לי לפחות, אתה יודע, מקרים שבהם לא אושר לממשלה ייצוג משפטי משלה בקדנציה האחרונה. הנה, יש לי כף יד אחת, תגיד לי, אני יודע שיש מקרים כאלה, אני
4: אשמח לא הבנתי, מה השאלה, אבל...
5: חמישה מקרים.
6: לא, זה בכלל לא שאלה, אני חייב לומר לך, זה בכלל לא שאלה של מקרים, כמו שאתה אומר, אתה יודע שיש מקרים, אבל זה ממש לא משנה.
5: אמרתי שאני יודע שיש,
4: אבל... רגע, זה לא הבנתי, מיכאל, שנייה,
6: שמחה,
4: לא, רגע, מיכאל,
6: אבל בניגוד למה שאתה מנסה להציג, אני מחוקק חוק לא לכבוד גלי בערב מיארה. אני מחוקק חוק...
5: לא, אתה מחוקק חוק שצריך אותו, אתה חושב שצריך אותו, נכון?
4: אני חושב שצריך אותו.
6: כי הסיטואציה שבה, אגב, הראשון שעשו לו את התרגיל המגוחך הזה, היה דווקא יצחק רבין, זכרונו לברכה, בסוגיה דרי פנחסי. הראשון שעשו לו את התרגיל הזה. ואחר כך עוד עשו את התרגיל הזה פעמים רבות, לראשי ממשלות רבים ושונים, שאמרו להם, אנחנו, היועץ המשפטי, אנחנו הממשלה, אתה ראש הממשלה, אין לך ייצוג. אתה השר הרלוונטי, אין לך ייצוג. עכשיו, הדבר הזה אין לו אח ורע בעולם. אני לא מצליח להבין מי יכול בכלל להצדיק את הדבר הזה, שהממשלה הנבחרת של מדינת ישראל תסתובב עם פלסטר גדול על הפה, שהבן אדם היחיד שיכול להסיר אותו זה גלי בערב מיארה. לא מצליח להבין מי יכול להצדיק.
5: אז אני אגלה לך סוד, אני חושב שזה דבר צודק. אוקיי? של הממשלה, תמיד צריך להיות ייצוג משלה בבגץ. אין מצב שבאים וסותמים לממשלה את הפה, אומרים לה, תקשיבי,

0: אנחנו נבוא ונדבר בשמך. ודאי לא נגדך, אוקיי? אבל אני אגיד לך מה, כמי שגם מכיר את מה שקורה בפרקטיקה, בפועל, בדרך כלל, ב-99.9% מהמקרים, הממשלה זכאית לייצוג פרטי.
1: אז זה לא נכון.
0: אז אני מה שאני שואל.
2: אבל לא הבנתי למה ייצוג פרטי, רגע.
0: ברוב המקרים.
2: שנייה, מיכל, אני שואל שאלה פשוטה. תראה, יש מדינה, המדינה לוקחת עורך דין. לצורך העניין, כמו בכל העולם, העורך דין הוא היועץ שלה, הוא צריך לייצג אותה רגע. בבגץ, בגץ יחליט אם נגיד זה חוקתי, לא חוקתי, יגיד זה... אבל עדיין, אם מבקש את עורך דין. עכשיו, זה נראה לך הגיוני שאני משלם, לוקח עורך דין, שוכר עורך דין, והוא כל הזמן יוצא נגדי? אז זה נראה לך הגיוני ששי ניצן בא ומספר שהוא רגע שנייה, שהוא נפרד מהתפקיד שלו, עוד אחד שאנחנו יום אחד נגנה, הוא יטופל, הוא יקבל את הדין שלו. אבל הוא בא והוא אמר, במחלקת הבגץ, אם עושים את העבודה לבגץ, כי כבר פוסלים את החוקים מראש. אז כלומר, זה נראה לך מצב הגיוני, מיכאל, שממשלה לא מסוגלת לתפקד, כי המשפטנים יקבעו למה כן ומה לא?
0: רגע, רגע, אני חושב שבסוף התפקיד של הייעוץ המשפטי לממשלה הוא להגיד לממשלה מה, מה חוקי, מה לא חוקי, אתה יודע, לתת כן איזשהו, איזושהי תמונת מצב לממשלה. אז רגע, רגע, אבל אני כותב את זה מה שאמרתי, אמרתי, אני אגיד לך מה אני מרגיש, אני מרגיש, אני אגיד לך מה, גם את פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה אני בהחלט יכול להבין. אני אומר לך את האמת, לבוא וזה, זה משהו ש... זה רפורמה שאני חושב שאפשר לדון בה, לנהל על השיח, רגע. אבל מה אני לא מבין? אתם עכשיו הולכים להביא חוק שהוא ערב בחירות, הולך שוב להלהיט הרוחות, הולך שוב לייצר מאומות.
2: למה להלהיט רוחות?
0: את כל התחושה. ואני אגיד לך מה, בסוף השינוי שאתם מבקשים לעשות הוא שינוי כזה קטן, שנייה, שלדעתי אפשר להסכים עליו אפילו בלי חוק.
1: מיכאל, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אם השינוי הזה הוא הגיוני, והוא צודק, והוא נכון, ואתה עד כדי כך תאמר שאפשר אפילו להסכים עליו בלי חוק, אני חושב שאי אפשר להסכים עליו בלי חוק לצערי, כי בגץ והיועצת מסרבים להסכים עליו בלי חוק. אבל שים את זה שנייה בצד, אז למה זה מפלג ולמה זה מעורר מאומות, לשיטתך?
0: אז אני אענה לך, שאלת שאלה, אני אענה. רגע, אתה שאלת, תן לי
1: לנו. ואנחנו איתכם באש ובמים.
0: תגיד, אז אני אגיד לך, אם אתם הייתם באים בתחילת הקדנציה של הממשלה הזאת, ומבקשים להעביר חוק שיעניק לממשלה, שיאפשר לממשלה לזכות לייצוג משלה בבגץ, אני מבטיח לך שהייתם יכולים להעביר את זה. אני לא אומר שלא הייתה התנגדות. הייתם יכולים, רגע, רגע, שנייה. תן לסיים, הייתם יכולים להעביר. הבעיה שאתם באתם, רגע, תן לסיים אבל, שאלת שאלה, תן לסיים. אתם באתם בצורה מאוד אגרסיבית, עם רפורמה שהיא הייתה בצורה ובדרך שבה הייתה ממש הזויה, ולכן אגב היא פשוט לא יצאה אל הפועל, לכן מי שבלם אותה בסוף זה ראש הממשלה של הקואליציה הזאת, וזה בכך בכל המשחקים האלה שגם היו במהלך הקדנציה, פשוט מאוד איבדתם את הקרדיט, ועכשיו רגע לפני בחירות אתם באים בסוג של מחטף בשביל להשיג משהו כזה קטן.
1: יש בעיה מסוימת, כשהשאלה הופכת להיות יותר ויותר ארוכה, יש בה בתוכה כל כך הרבה הנחות.
2: חביבי, זה לא שאלה, אני חשבתי שאני שומע פה נאום, מיכאל.
1: יש בה בתוכה כל כך הרבה הנחות מוצא, שאני כבר לא יכול להתייחס אליה כשאלה, כי אני צריך להתמודד עם כל הנחות. אז בואו נדבר דבר פשוט. הרפורמה המשפטית היום, כשאתה שואל את האנשים, את הציבור, סקר של I-24 מתוך שבוע שעבר, אתה שואל אנשים היום, אתם בעד הרפורמה המשפטית בקרב הציבור כולו, 60%, בקרב מצביעי הקואליציה, 92%. עכשיו, אם אתה מדבר איתי על איבדנו את הלגיטימציה, את התמיכה, את מה שאתה רוצה, תמשיך להגיד את זה, אבל הציבור אומר אחרת.
0: איזה רפורמה,
1: זו הייתה השאלה ששאלו בסקר של I-24, אני אפילו לא ביקשתי את זה מהם. הם הוציאו סקר על הרפורמה המשפטית, ואלו היו הנתונים ולא התשובות. אם אתה מחפש אותם, אתה מוזמן לעמוד הטוויטר שלי או לפייסבוק שלי, תראה את הגרפים, תוכל להסתכל, הכל בסדר. עכשיו אני בא ואומר, הגיע הזמן שנוציא את הראש מתוך כנופיית קפלן, אם תרצה, שאמנם יש לה המון המון אחיזה בתקשורת, אבל מסתבר שבציבור הרבה פחות. העם דורש רפורמה משפטית, זו לא סיסמה, זו המציאות, בוודאי ובוודאי בקרב מצביעי הקואליציה. ואני שואל אותך, האם לפני בחירות מותר לי לבוא ל-92% ממצביעי הקואליציה, ולהגיד להם, אני הבטחתי לכם שאני אקדם תיקון של מערכת המשפט, אני לא מקדם, כי מיכאל שמש חושב שצעקו יותר מדי פעם מזמן על משהו.
0: לא, לא, לא, לא. אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה. דבר ראשון, רוב מוחלט בעם רוצה רפורמה במערכת המשפט. אין, אני חושב ככה, אני לא תחשב שזה את הסקר של I-24, הכל בסדר. אבל גם רוב העם, אגב, רוב העם, כמו שגם חשבה רוב הכנסת, ולכן היא לא חוקקה את הרפורמה הזאת שלכם, רוצה שהדבר הזה יתבצע בצורה נורמלית.
2: מה זה צורה נורמלית?
0: ולא בצורה...
2: לא הבנתי, שנייה, שמחה.
0: עזויה.
2: מה זה צורה נורמלית?
0: אני אתה רציני?
1: שתי דקות בדיוק אני מתחיל את ישיבת הוועדה שבה אני אעשה...
0: אז אנחנו נמשיך...
2: תהיה חזק, שמחה, תפריד, לדעתי את זה לארבע וחמש גם זה סבבה. ותזכור שבאנגליה אין דבר כזה מחלקת בגצים, והם המציאו את המשפט המקובל, וכל מה שאנחנו יש לנו פה זה שעריות עלובות שברק רקח לנו פה למערכת משפט שאף אחד לא מבין אותה. טוב, אבל אני סיימתי. שמחה רוטמן, תודה רבה.
1: בעזרת השם נמשיך לתקן באחרית.
2: אמן ואמן. לתקן! יא ברוכן!
0: בשורות טובות.
2: אתה יודע ביידיש, אתה יודע מה זה יא ברוכן? אתה יודע מה זה מיכאל, יא ברוכן? כן, לשבור.
1: יתרונות ויום טוב, חברים.
0: פחות השפה. תודה רבה. פחות השפה מדוברת. ביי.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.

0: החופש הגדול מאוד מאוד יקר, והוא מתייקר לנו השנה כנראה עוד יותר. 60% מהמשפחות עלולות להיכנס למינוס. אנחנו רוצים לדעת אם אפשר למנוע את זה, מה אפשר לעשות כדי לא להסתבך. מלי ביצור פרנס, מנכלית פירמת הייעוץ תפן. מלי, שלום, תודה שאת איתנו.
1: היי, שלום, אחר צהריים טובים.
0: תני לנו קצת נתונים ממה שאספתם.
1: כן, עשינו סקר מאוד מקיף לכבוד החופש הגדול הזה בקרב 1,600 משפחות, ובאמת, כמו שאת אמרת, עלו תוצאות מאוד מאוד מדאיגות, בכמה מישורים. במישור הראשון והבסיסי, באמת נושא של כניסה למינוסים, של כ-60% מהמשפחות, כמו שאת אמרת, הוצאות מטורפות על חופשות, ממש ויתור גם על קופות חיסכון של הילדים. אני עושה את הסקר הזה כבר 10 שנים, זה פעם ראשונה שאני ראיתי שכרבע מההורים הצעירים שהם יפגעו בחסכונות החודשיים של הילדים, או יפתחו קופות חיסכון שקיימות אצלם.
0: לא הבנתי, הרי, סליחה, כלומר, את הקופות שלהם יכולים, אבל אז הם מפסידים כסף. כלומר, ממסים את זה, זה לא בחינם.
1: נכון, נזק כפול. עכשיו, יש את הקופות שבשנים האחרונות התחילו, של ההפקדה לילדים שמפקידים כל חודש, אז חלקם לא יפקידו בקופות, וחלקם ממש נאלצים בשביל לטוס לחול ולקחת חופשה בארץ, לפתוח קופות קיימות, שיכול להיות שיצורים.
0: סליחה, מלי, מה זה נאלצים? אם אי אפשר, לא עושים. כלומר, יש פה, זה דבר על דבר על דבר, שגורר בעצם מינוס ענקי. אם את לא יכולה, אל תעשי.
1: נכון.
0: יש אופציה כזאת או שזה לא קיים?
1: א', בוודאי, רבע מההורים בסקר פשוט ויתרו על חופשה שנתית משמעותית השנה.
0: אוקיי.
1: אבל רבים רבים מדברים, ופה אנחנו צריכים לדבר פה על נושא של ממש כפייה חברתית, והרצון לראות מה שנקרא בעלי ערך חושבים, שמאלץ אנשים ממש לתת לחופשות, לשים בקטנות יוקרתיות שעלו במחירים, גם כן בצורה גסטרונומית של לפחות 15%, וממש להוציא כסף מכיסם על דברים שהם חייבים בשל סטטוס חברתי. זה דבר מאוד מדאיג ומטריד, אבל זה עובדות וסקר נתונים מאוד מורכבים.
0: כלומר, היום נגיד, כמה אולי יציאה מהבית? נגיד, בוא ניקח משפחה, אמא או אבא, לא ביחד נגיד, יוצאים בבוקר 4, בסדר?
1: כשלושה ילדים, בדיוק.
0: נגיד, שלושה ילדים הולכים לסרט, זה לא נגמר בזה.
1: בדיוק, אז התחלנו לבדוק ודגמנו ושאלנו נשים, כמה בעצם תוציאו ליום בילוי ממוצע להערכתכם. בשנים עברו, יום בילוי ממוצע נע בין 400 ל-600, הסקר האחרון שהיה מה שנקרא אפקטיבי, היה בחופש הגדול של 23. השנה המספר דיבר על 600 לפחות, אם לא 1,000, בין 600 ל-1,000 העריכו 70% מההורים, שזה יום לבילוי משפחתי ממוצע. ותחשבי על מימדיון, לונה פארק, בריכה, מחיר כרטיס 80, 100, 120, לארבע נפשות, קצת אוכל, קצת ארטיק ועוד, ואת אכן מגיע למחירים לא ליום מיוחד. יש גם אנשים שרשמו שיום יעלה גם 2,000 ו-4,000, אבל המחיר הממוצע הוא כזה, כלומר עלה ב-50% יותר מאשר בסקר דומה, מלפני 3 שנים.
0: אוקיי, okay, עוד שאלה אחת, תגידי, אם היו מצמידים נגיד את החופשות, נגיד לתקופות אחרות, אפשר היה לעשות, לשחק עם זה קצת, לשנות משהו כדי שלא תהיה חופשה בת חודשיים, ואז מגדיל לנו את ההוצאות, מגדיל לנו את האופציות וכו'.
1: את כל כך צודקת, תראי, יש כל מיני אפשרויות ואופציות. כרגע יש חופשה של חודשיים, רואים באוגוסט בעיה שתכף אני ארחיב עליה, בעיה מאוד משמעותית של ההורים, הילדים והעלויות. יכול לעשות הרבה דברים, כמו למשל, הבית ספר של החופש הגדול, שעשה שר החינוך, אחלה של דבר, מתי שמו אותו? ביולי, על זמן שיש קייטנות אחרות, ובעצם באוגוסט, זה או הקייטנות היקרות יותר, שאין בכלל חלופה אחרת, או לשבת עם הילדים בבית, ולא תופתי אולי לשמוע, אנחנו הופתענו מהקיצוניות של הדבר, שכמעט 65% מההורים דיווחו על פגיעה משמעותית בעבודתם באוגוסט. כלומר, הם גם נפגעים בכיס האישי, וגם פוגעים בקופת המדינה. המשק עצמו נפגע בפריון עובדים באופן ישיר. ולכן את שואלת עצמך את השאלה, איך לא חושבים מראש על קייטנות באוגוסט ממומנות? איך לא מפרקים את החופש? איך לא מתאימים חופשות הורים וחופשות ילדים, במקום שהם לא יגיעו לעבוד במשך חצי חודש באוגוסט? שאלות מאוד טובות עם הרבה פתרונות.
0: כן.
1: לצערנו, אין חשיבה על זה כרגע.
0: אוקיי, נסתפק בזה כרגע. אני מניחה שעוד נחזור לנושא הזה. מלי ביצור פרנס, מנכלית פירמת הייעוץ תפן. מלי, תודה רבה.
2: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
0: אגיד שלום לאמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אלן אמיר.
3: שלום, שלום, חרצה
0: שלום.
3: טובים.
0: שלום, טוב, אין בורסה, בוא נדבר ישר על מה שצפוי מחר, וזה החלטת הריבית, כשהצפי הוא להורדה, נכון?
3: השוק לפי המדדים שלו הפנימיים, ירידה של 0.25%. האמת היא שהשוק מצפה בהמשך גם 0.5% ירידה, אבל בוא נתחיל מחר ונראה. הערכה הרווחת היא שהנגיד יוריד מחר ברבע.
0: כלומר, זה נגיד שמתנהל בזהירות, והצפי הוא יותר לרבע מאשר לחצי.
3: נכון.
0: יפה,
3: נכון.
0: טוב.
3: חשוב מאוד, גם אני חושב שאחרי שהדולר עשה סוג של קאמבק, ובסוף שבוע נסחר ב-2.996 על ה-3, אני חושב שהנגיד יכול יותר בניחותה לעשות המהלך הזה, שלא לוחצים אותו ולא... הוא עושה את זה בקצב שלו, ואני חושב שזה יהיה די הגיוני.
0: כן, השאלה היא כל מיני הפריצה בתקציב בהקשר הזה, ובהקשר ההוא, ופה עוד כסף לצבא.
3: יש גם נתונים הופכיים של יתרות מטבע עצומות, 240 מיליארד דולר.
0: זה תמיד היה, נכון.
3: הכנסות מהגז והכנסות מהביטחוני, אז אין לו בעיה לעשות את זה.
0: אוקיי, טוב, בוא נדבר על איך שבעצם הבורסות סגרו. אמריקה הייתה לפני חג, בעצם, לפני 4 ביולי. מחר יש מסחר או אין מסחר, אגב? חוזרים מחר?
3: כן, מחר מסחר, אבל בסוף שבוע ככה היה מסחר ככה מעורב. הנאסד"ק ירד ככה יפה. פה בתל אביב, ביום שישי עד הצהריים במסחר, היה... קצת ירידות במדד הגדול 35 של החברות הגדולות, ירידה של 4 עשיריות, ומעידך המדד תל אביב 90, החברות הבינוניות, קפץ בחוזקה ב-1.6%, כך גם הבנקים עלו ב-3.4%, כך שסוף שבוע בתל אביב היה די חיובי, בניו יורק היה פחות טוב, מחר יום חדש, סך הכל הציפיות פה, בעיקר באמת מסתכלים על הריבית, זה יקבע כבר את הכיוון לפחות לימים הקרובים, חייב להוריד, אם לא יוריד, השוק לא אוהב את זה.
0: כן, בדיוק, ואנחנו נדבר, נראה מה יהיה מחר. אמיר אייל, תודה רבה.
2: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
4: דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לזירה האיראנית ממרכז עזרי אוניברסיטת חיפה.
5: שלום
6: רב. שלום.
4: הלוויה של עלי חמנאי. אז שמתי לב ששני גורמים לא הגיעו, אחד זה הבן שלו מוג'תבה או מוג'תבה, והאחרים זה מנהיגים חשובים מהעולם המוסלמי, שלא להזכיר בכלל משאר העולם. האיראנים לא נעלבים מזה שלא באים לקבור אותו?
5: לפי מה שאני הבנתי, מי ששיתף פעולה עם הרוצחים של הבן של המנהיג השהיד לא הוזמנו. אני גם חשבתי שזה מעליב שאין נוכחות של מדינות שאנחנו מחשבים חשובות, אבל פשוט לא הזמינו אותם.
4: כלומר, כל מי שלא הגיע, סימן שהוא שיתף פעולה עם הרצח.
5: כך לפי מארגני הטקס.
4: הבנתי. עכשיו, אנחנו יודעים משהו על הבן הנעלם, היורש, הנסתר, ישנו, הצדיק הנסתר, החליף הנעלם.
6: הוא לא מזכיר לך את דוקטור אילן גינדין. כן. הוא לא מזכיר לך קצת את האגדות סביב מוחמד דף, שמשך שני עשורים הוא היה חי מת, והיו כל מיני תיאוריות, כמה איברים הוא איבד, בסוף ראינו אותו גם הולך וסופר כסף, אבל מה קורה איתו? יש איזו אינדיקציה בכלל שהוא חי?
5: לי הוא הזכיר יותר את
6: האימם
5: הנעלם של השיעה, והאימם ה-12 שהוא המשיח, שבשנים הראשונות הוא הרי נכנס למערה, מפחד האויבים שיהרגו אותו, ובשנים הראשונות, שקוראים לזה קייבת סורה, לקייבה לסורה, בערבית כנראה, אז הייתה קבוצה קטנה מאוד של אנשים שהייתה להם גישה אליו, והם העבירו ממנו מכתבים, שזה מאוד מאוד מזכיר, או אפילו, זה התיאור המדויק, של מוג'תבה חמינאי, רק שהפעם אנחנו קצת פחות מאמינים, או לא יודעת אם הפעם, אצלנו במערב קצת פחות מאמינים לסיפורים, אז אפשר לומר, יש קבוצה קטנה של אנשים שטוענים שיש להם גישה, או שנטען שיש להם גישה. רוב הטענות האלה מועלות דרך כתבת מאוד מסוימת בניו יורק טיימס, ואז גם באיראן מצטטים את הניו יורק טיימס כמקור למה שקורה.
4: זה חשוב אם הוא... זה באמת חשוב אם הוא חי אמת?
5: האמת היא שלפי מה שנראה, זה לא באמת חשוב. אחת ההדלפות האחרונות הייתה שהוא ביקש לנחוח בלוויית אביו ולקרוא את תפילת המת על קברו במשהד, וכוחות הביטחון לא הרשו לו, שהוא רוצה להוציא סרטוני וידאו וקטעי קול כדי להוכיח את קיומו, או כדי להעביר מסרים.
6: אבל זה צפוי שבאמת תהיה אסטרטגיה.
5: ולא הרשו לו.
6: אבל זה צפוי שתהיה אסטרטגיה תקשורתית כזו, הוא נורא רוצה באמת לבוא וכמו רוקסטאר, לקבל את אהבת ההמונים, אבל ההבטחה לא מרשה. זה לא...
5: זה שלא מרשים לו לבוא, אני מבינה.
4: אז זה אומר שהוא לא נורא חזק.
5: למרות שלא יארגו אותו שם, לא יארגו אותו כנראה שם, אבל אפשר להתקין מתקן עיכוב. מה שכן, יש כמה אנשים שלא ראו אותם מאז תחילת המלחמה, וכן הפציבו, למשל, שלושת הבנים האחרים של חמינאי, שלא היו ביום הראשון, אבל היום כן הופיעו, ואחמד וחידי, מפקד משמרות המהפכה, שמונה לתפקיד אחרי, נקרא מהפנסיה, להחליף את הגנרל פקפוז, שישראל קדמה לשהיד ב-28 בפברואר, ולא ראו אותו עד אתמול, או יום שישי.
4: הוא בישן. הוא כנראה בישן. אבל אנחנו מדברים על שני מחנות שמתנגשים שם, מבחינתנו יש הבדל בין שני המחנות, או שכולם רוצים נשק גרעיני ולחסל אותנו?
5: יש הרבה יותר משני מחנות, כן? אם אנחנו מדברים, יש את העם מול הרפובליקה האסלאמית, איראן מול הרפובליקה האסלאמית, אבל גם בתוך הרפובליקה האסלאמית יש מחנות, כאשר לא, בואו לא נתבלבל, כן? לכולם יש דם איראני על הידיים, אבל קליבאס ואלחצ'י מבינים שכדי להשיג את המטרות, וכדי שתהיה לרפובליקה האסלאמית כסף, כדי שלעם האיראני תהיה איזושהי רווחה כלכלית כדי שלא יצא שוב לרחובות, צריך לעשות כמה ויתורים.
2: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
4: בואי, אושרי. טוב, בואי לצ'רפאיה, פרלה, בואי לצ'רפאיה.
7: אני מחמם את הכל, אל תפריע לי. מה?
4: יאללה, כזה,
7: כזה.
4: איך אני אוהב אותך, ואתה יודעת מה אני הכי אוהב ראש חיתך שלי? היקרה.
7: למה שלך?
4: לא, את באת לי בטוב.
7: למה השייכות?
4: את באת לי בטוב, אני רוצה להגיד לך...
7: את באה לי טוב.
4: יאללה, תקשיבי רגע. שימי לב איך שנכנסנו, העורך הראשי לא מדבר איתנו בכלל.
7: לא מסתכל גם.
4: לא מסתכל, אומר, יאללה, אלו עושים מה שהם רוצים.
7: הוא מפחד מנצנצים.
4: רון שלום ופרל הקלטי יחלכו אחורה לצ'רפאי הארון.
7: כמו סופה טוריקה. אין עלינו, תגידו איפה
4: רגע, שנייה מינגלים מאזינים לא שמעו אותנו כל כך הרבה זמן, בואי נגיד להם שבוע טוב, מה קורה? הרון הרון מעג'ור נהג מסעית מסוכס ונדומים מוביל ביצים, זיתים, עיצים ותהנים יחד איתי אושרית חביה
7: המלכה
4: אושרית חביה נשמה
8: אושרית חביה נשמה
4: אושרית חביה נשמה
7: אושרית חביה

0: אלק, אין על הקצב הזה.
1: האמת, התגעגעתי לריח פה. יש פה ריח של דבוסה.
0: למה ככה?
1: לא יודעת, אנשים דבוסתניים כאלה.
0: אני בא לך בטוב, את
1: כאילו... איפה החסר קריזמה הזה, זה החמוד שלכם?
0: מי זה?
1: יואב, היואב הגנרי הזה.
0: מה זאת אומרת, איפה הוא?
1: איפה הלך, איפה הוא? מה זאת אומרת, איפה הוא?
0: לא, אנחנו בסדר, הכל בסדר בינינו. הכל בסדר, לא קרה כלום, אין לו שום תינה ושום...
1: אוקיי, אני ראיתי אותו בסודוך היום.
0: לא, אני אומר לך, אנחנו הכל בסדר בינינו גם, הוא יודע מי הבוס.
2: מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103
3: FM. 103 FM. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: כפוף לתקנון.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: 103 FM. 103 FM.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
8: 103 FM.
2: עכשיו, ב-103 FM,

0: מאזינות, מאזינים, אתם על 103 FM, 104.5 צפון FM, תוכנית המאזינים, אתם המאזינים והמאזינות, אני ארץ סגל לדבר איתכם. עורך עושה פלסנר, חיית על השידור שקד מורג ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין, בדיגיטל עומר אוקון והראל גולשטיין. טלפון עליה לשידור 055-2103-103, 055-2103-103, מספר הוואטסאפ 054-70-103-70. מה נדבר היום? על כל הדברים שיש לדבר עליהם, בהכרח, בכל הדברים שהתווספו מאז סוף השבוע האחרון, שבת האחרונה, מה שתרצו, פוליטיקה, ביטחון, משפטים, כלכלה, או אפילו על בתי חב"ד חילוניים, ראיתי שיש עכשיו איזה יוזמה מפגרת, בעיניי, כן? וכמובן כדורגל גם, כדורגל, ראיתם אתמול את נבחרת פרגוואי, עם גרסה שונה של המשחק, אבל לא חדשה מבחינתה, הם לא באו לשחק כדורגל, הם באו להפריע, אבל שוב, אין לי מה להתלונן, הם במונדיאל, אנחנו לא. אז כל הנושאים האלה, יש לנו פרסומת אחת? פרסומת, לא? ישר? מאזין ישר? אני רצים ישר למאזין? קופצים לבריכה. כן, שלום למאזין הראשון.
1: שלום וברכה, אבי מירושלים.
0: אבי מירושלים, שלום לך אדוני.
1: כן, נתחיל במילה האחרונה שלך של הספורט, זה לא מה שהיה פעם, הצטמצם הפערים בין הנבחרות הגדולות.
0: אני נהנה כמו שלא נהניתי באף מונדיאל.
1: אין, אבל זה הרבה בונקריסטים, תראה פרגוואי 11 בקו אחד.
0: למה, מה היה לך? אתה זוכר את מונדיאל 90? אתה זוכר את מונדיאל... פחות. לא, מונדיאל 90 זה היה מונדיאל, שאחריו התחיל, זה היה מונדיאל הכי משעמם בהיסטוריה. אני רואה פה, אני מצטער, אל תהיה בכיין, אבי.
1: לא, אני מתבחן, אבל זה בונקרים, הרבה בונקרים.
0: בסדר, אבל מה אתה רוצה? הם רוצים לעבור.
1: אבל תראה מי שולט בכדורגל העולמי, לא נגד, אבל נבחרת מרוקו הגיעה. הפעם
0: הייתה שומרת...
1: הם היו ברמה שלנו.
0: אבל זה לא נבחרת מרוקו, זה נבחרת מהגרים ממרוקו.
1: הם נולדו באירופה.
0: שמשחקים במועדונים האירופאים, לנו היה...
1: לא משחקים, הם נולדו באירופה.
0: לא, נכון, אבל גם הם התאמנו, תחשוב, אחד כמו הקשר של מרוקו, איך קוראים לו, הצעיר הזה?
1: אבודי. יש הקשר שבפריז, שם רוב הקבוצות מפריז, מדורטמונד, מריאל מדריד, ברור, ברור, אני רק אומר, תראה, רק אנחנו לא התקדמנו, חבל, אנחנו עסוקים בדברים
0: אחרים. לא, מה אתה, אני אמרתי את זה מקודם, אני מוכן להתחלף, אני אומר לך אמיתי, אני מעדיף לזכות פרסי נובל, שהעם שלנו, האומה שלנו תזכה בה, מאשר אם זה המחיר ולא להיות במודיעל, בסדר, אז אני רואה טלוויזיה במודיעל, רואה כדורגל. אני לא חושב שזה כזה דבר חשוב, אני נהנה.
1: אני הולך על צרפת בסוף, נראה לי.
0: האמת שאני מאוד רציתי, שוב, כמו כולם, קודם כל יש משחק פגז,
1: כן, כן.
0: אנגליה, מקסיקו.
1: שלושה חלוצים הכי טובים בעולם, לא אנגליה, זה קבוצה.
0: לא, לא, אני אומר משחקים, אז צרפת היא הכי טוב, והצרפת
1: כן,
0: מרוקו.
1: שלושה חלוצים הכי טובים בעולם.
0: זה באמת יהיה מעניין, וגם כנראה משחק פתוח, ולא משחק כמו...
1: כן, בוא נראה.
0: פרגוואי זה תמיד הייתה ככה, מה אתה בסרט? פרגוואי נבחרת, כאילו פרגוואי זה, הם אלימים כמו אורוגוואי, אבל בלי הכישרון. עכשיו... יש להם רק את האלימות. אבל הם הגיעו לגמלה,
1: ימים יגידו, יש לנו עוד איזה שבועיים, בוא נראה. כן. לענייננו, נושא האלימות התקשרתי.
0: אוקיי, לא בכדורגל בכלל.
1: לא, בספורט, בפוליטיקה בעיקר, ולא רק, ברחובות.
0: ברחובות.
1: אני בוחר בדמוקרטים. מה יש לכם לחפש בשכונת התקווה? ללכת להקים שם דוכן, הרי אתה לא הולך לשכנע אף אחד שם. חצי משכונת התקווה היא פליטים זרים, והשאר בני המקום שאני לא רואה אותם בדמוקרטים שום דבר משותף.
0: אגב, אני שמעתי שהיה שם גם אירוע לפני, גם אירוע עם... אבל אני לא יודע בוודאות, ראיתי ששני חבר'ה של חב"ד, שהיה להם דוכן תפילין, טוענים שזה התחיל בריב עם ה... שהם באו ואמרו להם לזוז, אבל אני, זה שמעתי את ה... ראיתי את הסרטון.
1: גם סגנית ראש עיריית תל אביב משתוללת על כל מיני דוכנים, ורואים את זה במפורה, זה לא המצאה.
0: אז היא באה לשכונת התקווה, שם פחות אוהבים שמשתוללים עליהם.
1: כן, לא היה צריך את ההתגרות, וכמובן נמשיך מחר.
0: כמובן שנגד האלימות. האלימות שהם חטפו, כמובן אנחנו מתנגדים לה, אבל גם באמת, אני לא יודע מה אתם באים לריב.
1: מה אתם מחפשים?
0: מה אתם באים לריב עם דוכן תפילין? למה זה טוב? מה הבעיה שלכם? תשימו את הדוכן שלכם, תחלקו, אני לא יודע מה. שינקן, מי שירצה שיקח, מי שלא רוצה.
1: ממשיך האלימות יום שבת בבוקר, בית קפה, בעיר של מיליון תושבים בירושלים, בסימטה, באגריפס, מתאספים עשרות חרדים, משתוללים, הופכים. תשמע, זה מעיר של מיליון איש, בקושי...
0: וזה מאוד הפתיע אותי, אני אגיד לך למה, כי אני גדלתי, אני ירושלים עיר סובלנית, ובשנים האחרונות הכל פתוח והכל זה. לדעתי זה חלק מהאימות שיש גם...
1: זה עיר לא פתוח הכל. שוק מחנה יהודה אפס, שלא נדבר על... אולי רחוב הלל בקטנה...
0: בסדר, אתה הולך למושבה הגרמנית, תראה, ואת התחנה, והכל פתוח. עזוב, בשוק יש גם אנשים, אתה יודע, זה קרוב מאוד לזה, אז
1: כן, אבל פה זה אלימות, אתמול הייתה אלימות.
0: אני נגד, אמרתי לך, אני, תקשיב מה אמרתי לך, חמור מאוד, וזה בא, וצריך לטפל באירוע הזה, ולא יכול להיות דבר כזה.
1: ואני מקווה שזה לא מתקדם לכיוון מערכת הבחירות, כי אני זוכר בתור ילד, ב-81-2, ממש שהיה את המריבות בבית שמש, בשוק שם.
0: שמוטה גור אמר, נדפוק אתכם כמו שנפקנו את הערבים, אתה זוכר?
1: משהו מהסגנון, ועם פרס זה היה, כמה שאני זוכר ממש בילדות הקטנה שלי, ואני מקווה שזה לא מגיע לשם, אלא לתת לנהל, כי הבעיה שגם שתי הצדדים אלימים, מכל הכיוונים, אי אפשר להגיד שהמחנה הזה הוא טהור והשני, זה לא נכון.
0: אתה יודע, הנה שאתה מדבר ככה, אני בא ואומר, אדם עם זה, נכון, כולנו צריכים להרגיע, כולנו.
1: אני מקווה, וגם הנושא הזה של הבחור שנלחם כרגע בדוכני תפילין, אחד התל אביבים שהשמור...
0: נאור נרקיס ועומר נחמני, אני יודע מה הייתה עם עכשיו.
1: אתה נפתחה בתאילנד, בבנקוק.
0: שיפתחו, אין בעיה. אני אגיד לך...
1: אני לא אדם דתי, בית חבד כיבד אותי ונתן לי כיבוד, והיה כיף, והיה... מה אתה...
0: אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא חבדניק, אני בכלל כאילו הרבה יותר... אני באירוע אחר מבחינה דתית, מכבד אותם ברמה, בגלל שדבר אחד, יש להם אהבת ישראל אדירה. כי בסוף, בסוף, כל אחד יכול לבוא, אתה לא צריך להניח תפילי, אתה לא צריך להתפלל, אתה בא, אתה בערב 60 מקבל ארוחה, אתה מקבל מקום, אתה יודע, אז תשמע, כל יהודי, מצד אחד, זה מכאיב לי, אתה יודע, לא, אני אגיד לך את הבעיה שלי, מצד אחד, הם מאפשרים את הגלות, כי אם יש בית חב"ד בכל חור, אז יהודי יכול לחיות בגלות. מצד שני, אתה אומר, הגלות כבר קיימת, ויהודים חיים, אז פחות אתה יודע שאתה יודע שהילד שלך, הילדים שלך במדים, יכולים לבוא לבית חב"ד ואתה יודע, יהיה מקום.
1: אז מה הוא רוצה, מר נחקיס?
0: הוא, לא יודע, הוא רוצה, בוא נראה אותו מקים את בתי, אני רוצה לראות אנשים חילוניים שיקדישו את החיים שלהם להקים בית ולעזור רק לאנשים אחרים, כל עוד בכל העולם. אם הוא יביא את המאה, את החב"ד עשרות אלפי שליחים, אם הוא יביא את השלוחים שלו, את השליחים שלו, נאור נרקיס, אז נראה, בינתיים הוא מחרטט, ויאללה,
1: חרטוט במערכת למעלה.
0: לא, לא, אני לא, אני לא נותן ציונים לאנשים על זה.
1: אבל מה ההתגרות? אתה הולך לבני ברק, אני לא בעולם של דת, שלא תביא לרגע.
0: אבי, אבי, סיימנו, תודה. מאזין הבא. הלו. שלום, עם מי אני מדבר? כן.
2: תקשיב, לפי שם המשפחה שלי זה גולדמן. מה אני, אשכנזי או ספרדי?
0: לא יודע, גולדמן, אתה שייך לתנובה? היה פעם ממרח, גולדמן.
2: לא, גולדמן.
0: גולדמן רוב הסיכוי, גולדמן זה אשכנזים, מה העניין?
2: זה אשכנזים, אבל בואי אני אספר לך סיפור. א', אני מאוד מעריך אותך, שאתה אינטליגנט ברמות שאין הרבה כמוך. אין. ואני אוהד בית"ר, ואני בן 73, אז הסיפור מתחיל ככה. 1948, אבא שלי יוליוס גולדמן עלה לארץ. הגיע לארץ באונייה, אמרו לו, יש פנקס אדום ויש כחול. מכיוון שהוא היה ביתרי...
0: אז הוא לקח את הכחול.
2: לקח את הכחול. ואז שמו אותנו בתחנה מרכזית הישנה. עכשיו, למה אני מספר לך את זה? כי רק שתדע שלא רק ספרדים אכלו חרה, אלא גם אשכנזים שגרו במקומות האלה, אכלו את הכי חרה.
0: כי גם הם קיבלו, לא, אבל אני רגע, שנייה, אני אשאל אותך שאלה, כי זו שאלה שמעניינת. קראתי בדיוק מחקר, מעניין מאוד על המעברות, זה עניין אותי, ואני, אגב, בן גוריון כל הזמן יצא נגד כל היישוב, הוא כעס למה לא קולטים עלייה, אבל יש רגע אחד מאוד מוזר, בבת אחת כל המעברות מתרוקנות מהאשכנזים, ונשארים שם רק המזרחים, זה היה רגע כזה.
2: אבל נכון, אבל סבתא שלי גרה בגבעת אולגה,
0: אז אתם כנראה נדפקתם, כי הייתם בתרים, מה אני אעשה בשבילך, אחי? אני לא זה, לא קיבלתם את ה...
2: לא, אז זה מה שרציתי להגיד לך, שלפעמים, אתה יודע, מדברים...
0: אבל גם אני אשכנזי ומכיר את זה, זה לא זה...
2: לא, אז אני אומר לך, שהיינו וגדלנו בשכונה, בתחנה מרכזית הישנה, רחוב לבנדה, פינת התקווה, הכל, הכל, הכל
0: היה פעם, לא, קודם כל היה פעם, טוב, אבל בוא לענייננו, על מה אתה תרצה לדבר, גולדמן? גולדמן זה שם של גיבור בספר של יעקב שבתאי, כמובן.
2: ובייחוד גדעון, בייחוד גדעון שהיה הכי גיבור. ברוך גדעון בן עממי אשר היכה במדיינים.
0: אוקיי, ידידנו, על מה רצית לדבר?
2: רציתי לדבר על הבחירות.
0: כן.
2: אז אני אומר ככה, באמת, א', אתה נמצא תמיד בתוכנית עם אייל ברקוביץ', ובאמת הוא משפיל אותך לפעמים, ובשקרן, וזה,
0: אני,
2: זה
0: לא מתאים. אי אפשר להשפיל אותי אם אני לא מושפל מבן אדם, שאני לא, שוב, שהוא אומר, אני, לא, אני יודע שאני לא שקרן. הוא יכול לקרוא לי שקרן, אני קורא לו בורי. אתה יודע, הכל טוב. בוא לא ניכנס ליחסים בינינו.
2: אוקיי.
0: בוא נתקדם.
2: עכשיו, בוא נתקדם. עכשיו, לגבי הבחירות, אני אומר ככה, מי שליכוד יישאר ליכודניק, מי שבצד השני יישאר בצד השני, ובשורה האחרונה, הליכוד ינצח.
0: לא, אבל זה, אתה יודע, בסדר. אבל זה בשביל... אני שואל אותך, אבל יש הרבה כאלה, הנה, למה יולי אדלשטיין, ויש כאלה... אתה לא שוקל להצביע למפלגת הימין של יולי אדלשטיין, גלעד ארדן וילד שקד?
2: ממש לא.
0: אוקיי. טוב, רשמנו לפנינו. גולדמן,
2: יופי.
0: תהיה לי בריא. תהיה לי בריא, תהיה לי בריא, תהיה לי בריא, כן. אז כן, זה מחקר מאוד מעניין, שכחתי לי, אני צריך לתת את הקרדיט למי שכתבה אותו, על הדרך שבה פונו המעברות. סיפור מעניין, מרתק. שלום למאזין הבא.
3: מה שלומך?
0: אני בסדר, ברוך השם, עם מי אני מדבר?
3: עם איציק מדרום תל אביב, ואני הייתי ביום שישי בתקווה, ואני אספר לך כל מה שקרה.
0: יאללה, מעולה, ספר מה היה
3: שם. אז קודם כל, בוא נתחיל בזה ששכונת התקווה היום, היא שכונה יותר בורגנית, יותר ברמה, זה לא מה שהיה פעם. אבל צריך לזכור, זו אוכלוסייה מאוד מאוד מסורתית, אמר אבי מירושלים, אני לא טועה.
0: כן.
3: שחצי מהתקווה זה מסתננים, זה ממש לא נכון.
0: זהו, יצאו המסתננים?
3: הרוב יצאו, והרוב נדחקו, פשוט מסיקים להזכיר להם, כי הדירות, המחירים שלהם עולים,
0: אז לא משתלם להזכיר לעובד זר, משתלם יותר לסטודנט.
3: נכון, נכון.
0: הבנתי.
3: אבל אנשים פה מצפון העיר באים, אוכלים פנוד השרזי, מי שמכיר, אוכלים את הלכים שהרבי, גיא פלג עצמו, אוכל את הלכים שהרבי, אף אחד לא מדבר איתו, אף אחד לא תקף אותו. מה שקרה, יש בכניסה, ההגנה פינת האצל,
0: כן.
3: יש דוכן תפילין בכניסה לשוק, שנים עומדת שם.
0: נכון.
3: שנים.
0: זה מתחת לפעם היה שם קלוב לדעתי, נכון, של כנפים, נכון?
3: נכון. אני זוכר. ליד זה יש את קונו העתיק בערוס.
0: כן, יודע, אתה יודע בדיוק את הנקודה, יודע מכיר.
3: לא משנה, מה שעשו החבר'ה האלה עם סגנית ראש העיר של הדמוקרטים, הם לא באו לנהל שיח, הם לא באו לדבר, הם באו לעשות פרובוקציה, וזה עבד להם. הם פשוט רצו לסלק את הדוכן תפילין, באותו... אני לא יודע מה גורם לאנשים האלה לסלוק כל כך את העם שלהם. אני באמת, באמת, ראיתי אנשים שכאילו, לא יודע, אתה יודע מה, בניו יורק אתה לא תראה מה.
0: אני לא, אני, האמת שהייתי מת לדבר עם מישהו כזה, שיסביר לי את ה... שיסביר לי את ה... למה כל כך מטריד אותם שאנשים עוצרים ומניחים תפילין? מה? כואב לכם, מה? זה לא שהם באים, אתה יודע, נגיד, אתה... מה כואב? מה כואב?
3: אני, תראה, אני לא יודע מה גורם.
0: אבל הרביצו להם, וזה היה לא לעניין. ראיתי את התמונות.
3: אבל אתה צריך להבין שאנשים בשכונה, אני גדלתי, אני לא גר בתקווה עצמה, אני גר לא רחוק מהתקווה.
0: כן.
3: אני מכיר את התקווה על כף היד שלי. זה אנשים, אפרופו השיחה הקודמת, זה באו מבתים שהרגישו את האפליה ואת הגזענות של מפאי.
0: נכון.
3: אתה יודע ששכונת התקווה צורפה לתל אביב, רק בשנת 1951.
0: אני יודע, גם בין היתר. אגב, אני אגיד למה שכונת התקווה היא גדולה, ושכונת, שתדע שאנשים ידעו, וגיל סמסנוב אמר לי את זה, שהוא כתב את הספר על נסיכי הליכוד. שנייה, תקשיב רגע, אני מספר פה משהו לכבודה של שכונת התקווה ושכונות הדרום. כל אנשי האצל בתל אביב כמעט הגיעו משכונת התקווה, משכונות הדרום מזרחים, והוא אמר שאם היה ממשיך המאבק בבריטים, אז גם כל הפיקוד של האצל היה משתנה, כי הם היו הרוב, רוב, רוב אנשי השורה, רוב, הרבה מאוד מהלוחמים. אז אני אומר את זה, ובאמת הם שנים קופחו, ועדיין מקופחים, ועדיין ההשקעות של העירייה בצפון תל אביב נראות שונות מאשר בדרום תל אביב, אבל לא משנה. זה לא מקל, זה לא מקל על האלימות. אלימות לא בבית ספרנו.
3: אני חייב להגיד את זכותו של ראש העיר רון חולדאי.
0: שנותן אותו דבר.
3: על התפקיד, הוא השקיע בתקווה. אני אומר לך, עזוב, בוא, זה שלא.
4: אוקיי, תודה שתיקנת אותי, תודה שתיקנת אותי.
3: בשביל זה גם הרבה ליקודניקים פה, כולל אנוכי, הצביעו לו, הוא ראש עיר טוב. כל השאר, הפרובוקציות שלו, אני לא יודע למה הוא עושה את הבא. אתה יודע מה אחרים מעציב אותי בכל הסיפור הזה? התקווה זה המקום הכי פלורליסטי שיש. יש פה הומואים, לסביות, שמאלנים. אף אחד לא מעניין אותו מי אתה, מה אתה. אל תבואו לעשות פרובוקציות, תפסיקו, למה אתם...
4: הבנתי, באת, סבבה, אמרת, אבי, ועדיין אנחנו... אבל אנחנו עדיין מתנגדים לכל, גם אם הם עשו את זה, היו צריכים, לא היה צריך לאלימות, לא היה צריך אלימות.
3: לא, בסדר, לא, ברור שאני מגנב, אנחנו מגנים, עזוב, זה אחד, שתיים, גם לא הראו מה היה לפני.
4: לא, אני מסכים איתך, להראות רק את הסוף זה לא פייר.
3: לא, אבל התקשורת איך היא מציגה את זה, כאילו הם הותקפו בגלל שהם דמוקרטים, לא. באת לפרק דוכן תפילין.
4: אוקיי, אמרת.
3: הנושא של היהדות הוא הדבר הכי, הכי חשוב לאנשים בשכונה. אל תיגעו להם ביהדות.
4: אוקיי.
3: היהדות, הם יותר מסורתיים מאשר אנשי ימין. הם יותר מחוברים לחרדים.
4: אגב, אני אגיד את זה משהו שקרה משהו, וזה תהליך סוציולוגי דתי. האורתודוקסיה האמיתית, החלק הכי גדול בעם ישראל זה המסורתיים. הם הפכו להיות מאוד מאוד משמעותיים.
3: אתה יודע, אם אתה תלך
4: בשוק... לא, אבל זה, תן לעוד בן אדם דבר.
3: לא, רגע, מילה אחרונה, אם אתה תלך בשוק התקווה, בשוק הבשר, אתה יודע שכולם שם מתעצבנים על הרבנות וזה, בגלל התעולות קשרות וזה, אבל בסופו של דבר, הם, אתה יודע, הם מכבדים, הם מכבדים.
4: גם כולנו מתעצבנים וכולי, והסבר זה רק זה, אבל...
3: אנחנו מכבדים.
4: טוב, אבל אם אתה מכבד, אז תן לי להגיד לך שלום ולהתראות.
3: טוב,
4: כמה אתה מדבר? תודה, שלום, ביי. עכשיו מאזין? מאזין? שלום.
5: שלום, הרד סגל.
4: שלום, עם מי אני מדבר?
5: אני מדבר עם ציון מקריאת מוצקין, מה שלומך הרל?
4: ברוך השם.
5: אני ממש מעריץ אותך מהידע שיש לך, אין עליך. זה דבר ראשון. דבר שני, על מה שרציתי לדבר, אני לא יודע אם אתה ראית ביום שישי, כבר יש, איך אומרים, שידור ברצף, שעושים סיקור או עושים קמפיין, קמפיין בחירות ביום שישי לפני כן עשו קמפיין בחירות לבנט, שהביאו את שתי המועמדות החדשות האלה, וביום שישי הזה עשו קמפיין לאייזנגוט. וסיקור רועד. אני רוצה לראות את היועצת המשפטית עם הפרקליטות, פותחים בחקירה על סיקור רועד. כמו שפתחו לסיקור רועד עם ראש ממשלתנו האהוב.
4: אני אגיד לך משהו, ואני אומר את זה פעם אחר פעם. אי אפשר, כל הרעיון של לבדוק סיקור רועד של תקשורת הוא מגוחך, בגלל שזה חלק מה-DNA של התקשורת תמיד היה, שיש סיקור רועד וסיקור רועיין ואינטרסים וכו'. ברגע שלקחת דבר שמתקיים במשך 500 שנה, ומעולם לא נועל עליו תיק פלילי, בטח לא של שוחד, אז אתה מייצר פה תקדים שאי אפשר לעמוד מאחוריו. ועובדה שהשופטים גם אמרו מה שהם אמרו. זה שגדי איזנקוט זה די ברור, נבחר על ידי מערכות התקשורת כדי להיות המועמד המוביל של המרכז שמאל, זה ברור, ולכן גם כשאנחנו, אתה רק מעיז להגיד איזה מה, אתם עושים קמפיין רע עליו, לא קמפיין רע, הוא אומר עליו את האמת, אני חושב שהוא לא רציני, אני חושב שהוא בינוני מינוס, אני חושב שהוא לא היה רמטכ"ל טוב, אני חושב שהוא גם לא היה פוליטיקאי טוב, אני חושב שבכל ההחלטות המשמעותיות, גם בזמן המלחמה, הוא עשה זה, אבל, ואנחנו נגיד את זה, בלי שום בעיה, כי ככה מדברים על פוליטיקה. כן, עוד משהו?
5: אבל אם הם היו מאוזנים, אז הם היו מעלים גם את, איך הוא אומר, יצחק בריק, על מה שהוא אומר על אייזנקוט, שאסור למנות אותו לראש ממשלה, אסור לו, לא לבני גנץ, ולא לו כל השאר שהיו בתפקידים הבכירים בצבא. רק את זה הם לא העלו אותם, והם העלים רק את הקטע שכאילו להגיד, כאילו כמה הוא טוב, והלוואי שהוא יהיה ראש ממשלה, אתה מבין? את הבדיחה. ועוד דבר אחד על המפלגות הלוויין האלה של אדלשטיין וארדן, ומה, הם לא, הם כאלה, הם פוליטיקאים טירונים? הם לא, אין להם זיכרון? מה קרה לכל המפלגות האלה שקמו החדשות האלה?
4: בסדר, תראה, אני לגמרי חושב, תראה, אני לא אכנס לך לדיון, אני אגיד לך את דעתי. הבחירות הקרובות יהיו עדיין בסימן נתניהו, וסימן נתניהו והליכוד. האירוע האמיתי של לאן המערכת הפוליטית תלך, תהיה אחרי עידן נתניהו, ואז אנחנו נראה מה קורה, מה קורה לפוליטיקה הישראלית, כך מתפצלת וכו'. כרגע אנחנו עדיין בעולם הישן. בוא ניתן לעוד בן אדם לדבר. תודה.
6: טוב, אבא.
4: למאזין הבא, בבקשה.
6: שלום הראל, שבוע טוב.
4: שבוע טוב, כן.
6: מה שלומך?
4: בסדר, ברוך השם.
6: ברוך השם, יפה. האמת שחיכיתי הרבה זמן לדבר איתך, אני רוצה להתמקד במשהו ששמעתי אותך אומר לפני כמה ימים, בקשר לאלאור עזריה, וזה משהו שמציק לי, ואני אפילו התקנתי אותך על זה בהודעה אישית. אתה אמרת שלידיעתך, היו עוד אלפים כמו אלאור עזריה שפעלו כמור ושזה חוסר צדק מה שעשו לו.
4: כן.
6: אתה זוכר שאמרת את זה?
4: כן.
6: בתוכנית שלך ב-14.
4: אני אומר, כן, מי שעשה וידוע ריגה ו...
6: אוקיי.
4: וידוע ריגה זה וידוע ריגה.
6: בתור לוחם. מישהו שלחם היה בכל השטחים.
4: כן, אבל לא הייתי, לא נלחמתי במלחמה כמו הבן שלי, אני לוחם של אינטיפאדות.
6: לא, זה לא קשור למלחמה, אלאור עזריה לא היה במצב של מלחמה, הוא היה במצב של פעילות בשטחים. אתה אומר שלידיעתך, אלפי חיילים, 11 דקות אחרי שנטרלו מחבל, שמו לו כדור בין כוונות בראש. זה מה שאתה אומר.
4: לא, אני אומר שאלפי חיילים, אלפי חיילים שגדלו על וידוע הריגה, שעושים סריקה לאחור, וראו גופות, כאילו אתה, מה אתה רוצה? אני לא אכנס פה לדיבור.
6: 11 דקות אחרי,
4: זה לפעמים אפילו חצי שעה אחרי. לפעמים בבוקר עושים את זה, ואתה יודע, ועושים וידוע הריגה.
6: בבוקר שאחרי, מה? אני לא מבין.
4: תראה, אני לא אכנס פה, שוב, כאילו, כל אחד יודע על מה אני מדבר.
6: אבל אתה אומר דברים, ואחרי זה, אתה יודע, יש עליהם אפקט מסוים, אבל...
4: בוא אני אגיד, אני אדייק את עצמי. אין בעיה. אז אני אגיד לך, מרגע, היה פעם דבר שנקרא, לא יודע אם יש אותו עדיין, זה נקרא וידוע הריגה וסריקה לאחור. אחרי שאתה, נגיד, מערב ארטישוק או פגיעה וכו', ואז אתה בא...
6: סיימת הסתערות, עוצרים...
4: סיימת, אתה חוזר, יורים והורגים במי שצריך.
6: ברור, נכון.
4: הם חיים, חלקם. לא לוקחים אותם בשבי.
6: אל, מה, אתה רגע,
4: אתה אומר, אתה אומר שהיום...
6: הרי, היה בוא... שם את כל הפיקוד.
4: נכון, איפה האחריות?
6: אתה מצא משהו
4: נכון.
6: שאני לא מכיר בצהל.
4: ורוני, חושב... אני אומר לך שקרו דברים כאלה בצהל, וכולם יודעים
6: באלפים,
4: על זה.
6: באלפים, אתה אומר באלפים.
4: אני לא, אני אמרתי באלפים. לא, אני אמרתי באלפים.
6: אתה מבין מה אתה אומר?
4: אני אומר באלפים, בגלל שדיברתי על וידוע הריגה ובמלחמות. אבל אם
6: לא,
4: אתה רוצה
6: אתה
4: לקחת...
6: לא, אתה דיברת על מקרה
4: אלאור עזריה,
6: אתה ספציפי...
4: אני אמרתי שאלאור עזריה, נכון. כי אלאור
6: 11 דקות אחרי שהמחבל...
4: אז אני מסביר לך, עשו את זה גם אחרי יום.
6: הגיע כל הפיקוד, כולם מסביב.
4: תגיד לי שעלו, שירו... אני אגיד לך משהו.
6: זה גם לא נכון.
4: אני אשאל אותך שאלה, זה כן נכון. שירו ב... אני אשאל אותך שאלה. שעושים וידוע הריגה, בוקר, אחרי שבלילה ירית ופגעת במחבלים והורגים אותם, וזה קרה בלבנון לא מעט פעמים. זה רצח?
6: ראל, אני לא אמרתי רצח, אני אומר, אתה קישרת באופן ישיר בין האירוע של אלאור עזריה, ואתה
4: כן.
6: טוען שנעשה איזה עוול כלפיו.
4: כן, אני בטוח מתעקש, שנעשה עוול.
6: מתעקש,
4: כן.
6: מתעקש שהבן כן. אדם, עם כל הכעס וכל הכאב
4: כן.
6: וכל התסכול,
4: כן.
6: פעל בצורה שצהל לא פועל בה.
4: אז אני, אז לכן, אז לכן רוני נעימה, רוני נעימה,
6: אחרי עשר כן. דקות, או רבע שעה, יבוא ויחליט שעל סמך כלום ושום דבר.
4: למה, הוא פחד שהוא הולך להתפוצץ?
6: מה?
4: הוא חשש
6: די,
4: שהמחבל...
6: די, די, נו, באמת.
4: למה די, די, נו, נו, באמת?
6: כי זה היית... לא המקרה.
4: למה זה לא המקרה?
6: לא
4: למה זה לא המקרה? רגע, תראה, אם אתה מעוניין לנסה, אני לא באתי לשמוע פה הרצאה, אלא אם כן
6: לא.
4: אנחנו לא. אנחנו אמורים להחליף מילים. אני נתתי לך, אתה שאלת אותי על מה אתה מדבר, אני נתתי לך, תגיד לי, בוגי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. לא, לא, אני רוצה לשאול אותך, כן, אני לצהל. שבועיים לפני שאלאור עזריה ירה במחבל, שברוך השם, אגב, גם בעזה היו הרבה מקרים כאלה, אל תדאג. אבל אני שואל אותך שאלה. שבועיים לפני, שר הביטחון, משה בוגי יעלון, השתתף בהזכרה לגדול לוחמי צהל, מאיר הר ציון. נכון? גדול הלוחמים. יש יותר לוחם? לא, אתה יודע, ככה לימדו אותנו. שמאיר הר ציון, אחרי שאחותו שושנה והבן זוגה נרצחו, אחרי שהיא נאנסה כשהם הלכו לסלע האדום, אתה יודע מה הוא עשה? מה הוא עשה?
6: כן.
4: אז מאיר הרציון וחבריו תפסו חמישה בדואים שלטענתם היו מאשב, לא אלה שרצחו, ונקמו נקמה דם, רצחו אותם. הם אפילו לא ידעו ערבית, כשהם חקרו אותם, לא ידעו ערבית, הם החליטו שזה ורצחו וכולי. בהתחלה מדינת ישראל החליטה להעמיד אותם לדין, הם לקחו את עורך דין שמואל תמיר, אמרו להם, לחבורה הזו, למאיר הרצון וחבריו, אם תפטרו את, ואז היה בדיוק משפט קסנר, אם תפטרו את שמואל תמיר שפוגע וכולי וכולי וכולי, נסגור את האירוע, נסגר האירוע. עכשיו, בא מאיר הרצון, בסוף, לא יודע איך תגדיר את זה, אם אתה הורג 5 ערבים בדואים שלא קשורים לרצח והעונש של אחותך, איך קוראים לזה? איך קוראים לזה?
3: קוראים לזה מאבק הישראלי.
4: זה כן ברוח צהל? אני רוצה לדעת. לא, לא, לא, לא. אם בוגי אלון בא ואומר... לא, לא, אני לא, אני שואל, אני שואל אותך באמת. בוגי אלון, בוגי אלון בא למר, אומר על מר הרציון גדול לוחמי צהל. שבועיים אחר כך, אלור עזריה ירה במחבל. שוב, שמה שרוני נומה אומר, שהיה צריך להיכנס חודשיים לכלא, עונש, מבצעית, הקלה מבצעית וכו'. לא, מחליטים בהתחלה להעמיד אותו לדין על רצח. אני שואל רגע, אבל היה לכם פה קצין, קצין מהצנחנים, ממאה ואחת וכולי, שעשה מסע הרג עצמאי נקמה על רצח אחותו, הוא לא שילם על זה מחיר, והוא גדול לוחמי צהל, אז תגיד לי אתה, אולי אני לא מבין.
6: אני חושב שאתה מתעלם מהעובדה שמדובר על זמנים שונים. העובדה
4: לא
6: קודם כל שצילמו את האירוע, שזה כל כך משמעותי.
4: ואז אם האירוע לא מצולם, אז לא היה צריך להעמיד אותו לדין.
6: אם האירוע לא מצולם, שנייה, אבל אנחנו מדברים פה, קודם כל, אני בא כמישהו שאוהב...
4: לא, אתה באת, אמרת לי, לא, לא, לא. אתה באת ואמרת לי, אתה אומר דברים איומים על צהל, שזה קורה בצהל, שזה קרה בצהל.
6: אתה אומר שיש תרבות בצהל, שאתה אומר...
4: מה זה, וידוא הריגה זה לא תרבות, זה פקודה צהלית. אחרי שעושים
6: הסתערות... הוא לא קיבל את הפקודה הזאת.
4: בסדר, נכון, אני לא יודע, אבל אתה בעצמך אומר. לא, אני שואל אותך,
6: אתה
4: לא, לא, אני עוד מכיר מצוין. לא, אדוני, אדוני, אדוני, אתה באת ואמרת לי, צילמו אותו. זאת אומרת, אתה אומר לי, שאם לא צילמו את אלור עזריה, לא היה צריך להעמיד אותו לדין.
6: אם לא צילמו אותו, אני אומר שמהניסיון שלי בשטחים, והייתי כמעט בכל השטחים, והיינו אחרי הפיגועים של רבין ב-90 לא עושים כזה דבר.
4: יכול להיות, אבל...
6: להניש. לא עובדים ככה. עכשיו, ההורים שרואים ושומעים אותך, שהם יחשבו שהילדים שלנו, שהבן שלך, שהבן שלי, שכשהוא יהיה חייל, אתה תרצה שהוא יפעל ככה?
4: אני רוצה שהוא לא ימות. אני רוצה שאני אומר לו כזה דבר. אם אתה מפחד מבית משפט, או מפחד מהערבי, תראה, יש לי חבר. תקשיב טוב. אספר לך סיפור, אולי זה הזדמנות לספר. יש לי חבר טוב שאני אוהב אותו כאח, ז'נטה לסניקוב. אח שלו, דנטה לסניקוב, שהיה לוחם משק טרור של סייר צנחנים, נהרג בהתקלות שלא פתחנו באש ראשונים, כאילו, כי רצו, אתה יודע, מרוב מוסר ואומנית, אוהב אפשר לפתוח באש ולהרוג את השני מחבלים במכה. עכשיו, אני חושב, בכל אירוע כזה, עדיף להרוג וללכת אחרי זה לתת הסברים עם עורך דין טוב. עכשיו, אני אגיד לך משהו, גם כאב לי על הצביעות, תראה, אתה לא לוקח חייל אחד, והכי הרגיז אותי על אייזנקוט אז, שבהתחלה החשד היה רצח. בטח זה לא רצח, נכון? בטח זה לא נקרא רצח. ואני אומר לך שאם הוא היה יוסי גולדשטיין מסיירת מטכ"ל והוא היה עושה את זה, לא היו מעמידים אותו לדין ככה. למה? כי אני מכיר את הצבא הזה מצוין. אני הייתי בצבא הזה, אני ראיתי את מי העמידו לדין באינטיפאדה הראשונה ואת מי לא העמידו לדין. אני ראיתי מה מותר לעשות.
6: אבל אנחנו חברה מתקדמת.
4: אני ראיתי את הקצינים שהסתובבו ערומים ליד בחורות. וזה הפך...
6: אבל מה שהבאינטיפאדה הראשונה כולנו מתביישים בזה.
4: מה מתביישים? להפך.
6: לא מתביישים בזה.
4: לא מתבייש בשיט על זה. היינו צריכים להרוג אותם ולא להקות אותם.
6: יכול להיות, אין בעיה, אבל זה חלק מהמסקנות שהסתקנו.
4: חלק מהמסקנות הוא שהמרחם על האכזרים סופו שמתאכזר על הרחמנים.
6: אין בעיה, אני איתך.
4: עכשיו אתה, אני שאלתי אותך שאלה. אתה בא ואומר לי שאלור עזריה, הוא עשה מעשה היום ונורא. אני חושב שהוא עשה טעות מבצעית, שהוא היה צריך לשלם עליה בטעות מבצעית. לא כעבריין. למה? כי אני שמתי אותו שם. זאת אומרת, אני שמתי את אלור עזריה בחברון, כדי להגן על התושבים שלי מחברון. אתה יכול לאהוב, לא לאהוב. אני שמתי אותו. הוא לא הגיע לשם. הוא לא הבנת. הוא לא הגיע לשם. אני שואל אותך שאלה. אני אשאל אותך שאלה.
6: שנייה, אבל אנחנו בדיאלוג, אני יכול להגיד משהו, כי אתה כל הזמן אתה סוטה לאלאור ולמשהו אישי וכאילו מה הוא וזה, ואני בא ואני פתחתי את הסיפור הזה בקטע שאתה בא ואומר,
4: נו.
6: יש אלפים כמו אלאור עזריה, וזה לא הוגן מה שעשו לו.
4: אוקיי, לא אלפים, בא... מאות שעשו שנייה, כמו אלאור עזריה, בסדר?
6: אז אני בא ואומר, בתור מישהו שאוהב את המדינה הזאת, כן. שירת בצהל, עשה את השטחים ומכיר את זה, שמי ששומע אותך לא יחשוב ולא ידמיין שהחייל...
4: שאלתי אותך על מאיר הר ציון. שאלתי אותך איך יכול להיות שבאים ומלמדים על מאיר הר ציון כגדול לוחמי צהל, למרות מה שהוא עשה. אתה לא ענית לי על זה. אני שאלתי אותך שאלה לוגית חסוכה.
6: באיזה שנה כל הסיפור הזה קרה?
4: 55.
6: אוקיי, בסדר. אני, שוב פעם, היינו מדינה
4: גיבור.
6: אחרת.
4: אז תגיד שהוא לא גיבור. שחר. אז למה לא באים ואומרים בבת אחד, מאיר הר ציון אסור יותר לשים את דמותו, כי הוא רצח 5 ערבים. למה לא אומרים את זה? למה? למה בפעולת קיביה, אתה יודע מה זה פעולת קיביה? אתה שמעת על פעולת קיביה?
6: לא, לא שמעתי על פעולת.
4: חבל, אתה לא לומד היסטוריה. בפעולת קיביה, גדוד 890 של הצנחנים, תקרא את זה, גדוד 890 של הצנחנים, הרג 70 אזרחים. לא מחבלים, 70 אזרחים. אתה יודע מה בן גוריון אמר, כי היה לחץ בינלאומי וכו'. הוא יצא, אמר, היום שום יחידה צבאית לא יצאה מבסיסה, כנראה זה נקמה של אזרחים. כי הוא הגן על המדינה, והוא הבין את האירוע, ואנחנו באותו אירוע גם היום. אם אתה היית יכול לגמור את הסיפור של אלאור עזריה אחרת, אתה, הצבא, הרמטכ"ל הטיפש הזה אז, מנליס כולם, עשו ממנו סעיר לעזאזל. וזה היה מכוער בעיניי, לא בגלל שהמעשה שלו בסדר, אלא כי מסו את זה, כי זה אלאור עזריה מרמלה, ואני זוכר איך כתבו,
6: לא,
4: איך
6: לא,
4: התקשורת אני, כתבה, שהוא אוהד ביתר, ולה פמיליה, ושמו
6: לא
4: מה הקשר.
6: אני לא מסכים את זה, כי אני חושב שאם גם היו קוראים לו יורם שמומטוב, אני לא יודע מי...
4: לא,
6: מי,
4: אם
6: מי,
4: הוא היה מסיירת מטכ"ל, הוא לא היה עומד לדין.
6: אם הוא היה 11 דקות אחרי זה, והיו מצלמים,
4: לא היה עומד לדין.
6: אתה לוקח...
4: תגיד לי, מה אתה... אז אני חושב שלא, זו דעתי, שנינו מתווכחים. אני חושב כמו רוני נומה. רוני נומה היה אלוף פיקוד מרכז.
6: אתה היית רוצה שהבן שלך יהיה... יבצע כזה...
4: לא, זה ארוך. אני רוצה שאם יש סכנה...

0: בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: בוריון מאוד רצה שיבנו דירות, היו בערך איזה 50 אלף איש עבדו, כמו מה שאתה קורא סולד בונה, כל מיני של ההסתדרות השמאלנים, הם למעשה בנו את כל הדירות במדינה, בוא נגיד בשנות ה-50, וזה נתן הרבה עבודה, כי היה באותו זמן, אתה מדבר עם יד ראשונה מה שנקרא, מה
2: שהיה...
1: מה שאני רוצה להגיד...
2: מה אתה רוצה לומר?
1: לא עשו טובה לאשכנזים בכלל. הם קיבלו כסף פיצויים מגרמניה, פינאץ. הם קיבלו דירות של חדר שתיים. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, אני מספר לך, כי אני הייתי באותו תקופה כבר ילד, הבנתי. ההורים שלי ניצול לשואה, אז אני מספר לך.
2: שמה?
1: לא, אני מספר לך, הם קיבלו כסף מגרמניה, ועודדו אותם לקנות, אבל היו הרבה, באותה תקופה היה בעיה, הרבה אנשים התחילו לעזוב את הארץ. והיה צריך למצוא להם גם עבודה ותעסוקה וכל מיני דברים כאלה, והרבה, לא הרבה, בוא נגיד המתוחכמים, לא לקחו את הכסף הזה, אבל הם לקחו אחרי זה יותר מאוחר את הגרמנים, לקחו אותם למשפט בגרמניה וקיבלו פי עשר כסף.
2: תראה, אני לא מצליח להבין, אני יודע דבר אחד, תראה, רוב יהדות גרמניה ניצלה כי עשתה את...
1: עזוב יהדות גרמניה,
2: אני רוצה... תראה, אדוני, אני קצת אמון על היסטוריה של עם ישראל ומדינת ישראל, אז בוא לא נבלבל את
1: לא, לא, זה שכתב, אני נגד זה שכתב את הספר,
2: אבל הוא צודק ב-100%, זה לא, זה מי שכתבה, קוראים לה לגברת דוקטור אילה שלם בערד, והיא מספר, ובספר היא אומרת שביום אחד, וזה הפצע הכי עמוק של תושבי המעברה, ראו ששלפו את האשכנזים מהמעברות.
1: עכשיו הם, קנו הם קנו דירות. מה ששלפו, לאן הביאו אותו?
2: סבבה, אז הם קיבלו יותר, אז אני רוצה להסביר.
1: אבל לאן הביאו אותו? ביום אחד אתה שולב, איפה אתה שם אותו?
2: לא יודע איפה שם אותם.
1: גם אני לא יודע, אז מה הם קשקשת?
2: מה זה מקשקשת? אתה אומר שקנו דירות.
1: לקח תהליך עד שאתה מקבל דירה.
2: אז היא יודעת, היא מצאה מסמכים, היא לא סתם מדברת, היא מצאה מסמכים, שמתוך ארכיונים, את הדברים האלה, עכשיו זה לא אומר, אני אגב, מאוד בעד בן גוריון בוויכוח הזה, אגב, מי שהתנגד לקליטת עלייה המונית מארצות המזרח, היה עיתון הארץ, ובממשלה, אליעזר קפלן, זה שכל היום רצים ברחובות והקפלניסט, הוא התנגד לעליית יהודי המזרח. בפרט יהודי מרוקו. למה? כי הוא אמר, אני יכול להראות לך דברים, מה שכתבו עליהם. יש בחור, הנה אני אספר את זה שוב.
1: אני מכיר תליה ממרוקו, הם למדו אותי בבית ספר.
2: אני יודע דבר אחד, נתן אלבז, הגיבור, שקפץ על רימון, הוא שלח לאמא שלו מכתב מהטירונות למרוקו, והוא אמר לאמא, אני לא יודע למה עליתי, פה במרוקו קראו ליהודי מלוכלך, ופה קוראים לי מרוקאי סכין. אז לבוא ולטעון שלא הייתה אפליה, או לא היה באמת אירוע שבו אנשים חשים את הכאב על החיים, שאני לא אומר שאשכנזים לא היה במעברות, הם רק יצאו יותר מהר מהמעברות, וזה עובדה.
1: אני יכול לענות לך?
2: תענה.
1: ינסה בקצרה, אין עלייה, לא הייתה עלייה, שלא צחקו על העולים החדשים, גם על הפולנים, הם היו מדברים יידיש, היו מקשחים אותם, הרוסים עלו, אני לא רוצה לדבר על העוול שעשו לרוסים, אני לא נכנס לנושא.
2: איזה עוול עשו? הרוסים שעלו קיבלו הכל. הם בעלו בתקופה אחרת, לא הכניסו אותם לתוך מעברות.
1: תמיד.
2: תראה, הניסיון, אני לא מבין למה זה קשה לך להודות שהייתה אפליה, ושהיה פה אירוע שהמדינה לא... אתה יודע, אני קורא מה בן גוריון כותב לקיבוצים בזמן אמת.
1: אני רוצה לענות לך על האפליה. תקשיב, אני מחר, אתה היית נכון, באת לארצות הברית פעם, עבדת שם?
2: נו.
1: אם אתה לא יודע אנגלית, ואתה בא לחפש עבודה, מה נותנים לך? ישר בשירותים, לא? מה אתה עובד אם אתה לא יודע אנגלית?
2: אבל היו, באו אנשים
1: מצרפת, אין לך מקצוע.
2: לא הבנתי, באו אנשים מעיראק, רואי חשבון, עורכי דין, שדיברו אנגלית, וצרפתים, ומרוקאים. למה? אני אשאל אותך שאלה.
1: אתה מדבר על העיראקים?
2: אני אשאל אותך, לא. מה שאתה טוען זה, מה אתה אומר שיהדות המזרח הייתה, למה מה הפולנים היו?

0: בלגולס?
1: הפסים.
0: מה? לא, טוב, די, אני לא אוהב את ההסליחה. תודה רבה.
1: מה אתה רוצה שאני אגיד לך?
0: תודה רבה, לא, תודה רבה. אני אגיד לכם משהו, תראו, אי אפשר להכחיש את המציאות. אי אפשר לבוא ולהגיד שלא היה פה, ושלא היה פה אפליה. זה לא אומר ש... אי אפשר, אני למשל אסיר תודה לבן גוריון שהוא עשה את המבצע הזה, וברור שהוא טוב, אבל לבוא ולהיום להגיד שאין לזה מחיר, שאין לזה אירוע, הרי כל הרנטות שנכנסו למדינת ישראל, תחשבו על זה, היו רנטות פרטיות והיו רנטות ממשלתיות. ברנטות הממשלתיות בנו את המפעלים בקיבוצים, לא בערי הפיתוח. תחשבו על זה עד היום. מאיפה יש לכל, חלק גדול מהמפעלים בקיבוצים זה כספי רנטות, ומי שהלך לעבוד שם זה תושבי עיירות הפיתוח, מכסף של מדינה, לא כסף שהגיע, וזה חלק מאירוע שעדיין צורב את ישראל עד היום. אז לבוא ולהגיד שזה לא היה, עכשיו אני מסתמך על מחקר, באה גברת, עשתה מחקר, מוכיחה מהמסמכים, יום אחד, בתוך המעברות, וופ, פינו את האשכנזים, את רובם, למאזין הבא. שלום.
2: שלום אראל, מדבר שלום.
0: כן, שלום.
2: אתה יודע, אתה מכיר את המשפט, מה שמותר לשמאל אסור לימין, כן?
0: כן.
2: איך זה נוצר? הרי יש פה סיבות. כל הדיפ סטייט הזה וכל האלופים וכל הממשלה ובית המשפט עשו מין קורי עכביש כזה, אין להם דרך אחרת איכשהו להחזיר לשלטון. אז כל השקרים הם מפיצים עכשיו עד לבחירות, הם מסוגלים לכל מיני דברים לרגלת לתחתיות. לגמרי, הם ימכרו את הכל כדי לעלות לשלטון.
0: כלומר, ממה אתה חושש?
2: האמת שאני לא חושש, אלה דברי שקר ומרמה. כל מה שהם מדברים זה שקר, וגם הם יודעים שהם משקרים לאור היום. על כן, שבואו להתמודדו ביום הבחירות ונראה מה יקרה. עכשיו בינתיים מה שנשאר להם זה רק לשקר, אתה יודע, אתה רואה נכוחה מה קורה, והם לא מתביישים לשקר.
0: יש לך עברית יפה פייה, אדוני, מאיפה אתה?
2: אני מיוקנעם.
0: מיוקנעם, ומאיפה עלית? כן. עלית ארצה, נכון, נולדת בארץ.
2: כן, כן, עליתי מתימן, כן.
0: עלית מתימן, איזה עברית, אתה יודע, הרב קוק אמר, העברית האמיתית, העברית כנראה שאבותינו דיברו, זה העברית כמו שהתימנים יודעים לדבר עם כל ההתאמות,
2: עם הפה, חד
0: ועין, ועם הפה, ופה, וכל האותיות הנכונות, והקופי, קה, וכאלה. אז בן כמה אדוני מותר לשאול?
2: אני כבר בן 81.
0: יאה.
2: אני כבר למדתי הרבה דברים וראיתי, אני אומר את דעתי, יכול להיות שאני קצת טועה, אבל לאור מה שקורה כל השנים, ואתה רואה את הרצון שלהם לעלות לשלטון, אחרי שלא היו הרבה זמן בקדנציה, שנה ורבע היו, והם יעשו הכל, וכשהם אומרים שהימין לא יקיים את הבחירות, זה הרי שקר, הם כבר מכינים את עצמם לאיזושהי מפלה, הם יעשו הכל הראל, כן, הימין צריך לעמוד על המשמר.
0: אני חולה על העברית שלך. אתה מדבר עברית אדירה. אדוני, אני מסכים איתך, ואנחנו עומדים על המשמר, ורק תספר לי, איפה נולדת בתימן?
2: תראה, בתימן אנחנו נולדנו בעל יד צנעה. כן. היה מקום על יד צנעה, איזשהו כפר. אבל אני באתי קטן, אתה יודע, אני באתי...
0: אתה לא זוכר עוד כלום. לא, אני מאוד מתעניין. צנעה זה דרום תימן או צפון תימן?
2: זה בעצם בדרום תימן, אבל אני... גדלתי פה בארץ, הזיכרונות שלי רק מהמעברה בצמח.
0: ואתה זוכר, ונגיד, אתה זוכר, זאת מהמחקר טוענת שבבת אחת פינו את האשכנזים. אתה זוכר דבר כזה או שזה לא נכון?
2: אני זוכר דבר כזה, אבל אין סימטריה בין זה לזה עד כמה שאני יודע. היו גם חלק מהאשכנזים, אבל זה חלק קטן, אולי רבעון, פה ושם אנשים שהיו קשי יום, או שהיה קשה להם להתבטא בשפה. אבל הרוב זה היה לכיוון המזרחים שהם סבלו ופיצו אותם לכל מיני אחרי בפריפריה.
0: ואז אתה הגעת, ומה עשית שהגעת ליוקנעם? במה התפרנסת, אדוני, מותר לשאול כל השנים?
2: תראה, אנחנו התחלנו שם, עוד לא היה כלום, היה קצת חקלאות על יד הבית, קיבלו קצת חקלאות, קצת כבשים, קצת עיזים, קיבלנו פרד מהסוכנות, ככה התקדמנו לאט לאט, הייתה איזושהי חקלאות במושבים, כמו שבהרבה מושבים. אחר כך זה הפסיק, במשך השנים זה ירד מהפרק, אנשים יצאו לעבוד בחוץ, או שהזדקנו. זה המצב כמו בהרבה מקומות.
0: חבל, כי החקלאות זה דבר חשוב. טוב, נעמת לי מאוד השיחה הזאת, אהבתי את העשה.
2: אני רק רציתי להגיד לך, הראל, כן. באופן כללי, הכתובת על הקיר, זה ידוע. תהיה התמודדות, אין צל של ספק. אבל השקרים שהם מפיצים והם עדיין ימשיכו להפציק, אתה יודע, זה כמעט או בא לך לגחך או לצחוק.
0: ולא, העיקר לא לכעוס. אם אתה מצליח לא לכעוס, זה העיקר. לשמור על הבריאות.
2: אני לא כועס, הראל, אני מודה לך, בהמשך סידור נעים ובשורות טובות. כל טוב.
0: כל טוב. איזה עונג, איזה עונג, איזה עברית יש לאדם הזה, איזה עברית נכונה ויפה. שלום למאזין הבא. הלו? הלו? כן, שלום.
3: שלום, הראל. טוב, תראה, אני שמעתי את השיחות שלך קודם, אני הייתי רוצה לדבר על הקוד האתי.
0: כן.
3: אני לא מבין איך מדינה שנלחמת באנשים שאונסים, רוצחים תינוקות, אונסים נשים וילדים, ואתה בונה קוד אתי מדומיין, שהוא רק בא לקשור את ידי החיילים ולהילחם בקרב, ואני טוען שמלא חיילים, אני לא רוצה להגיד, זה לא מילה מקובלת, נרצחו בידי הצבא.
0: לא, לא, אל תגיד את זה ככה, לא, לא, זה באמת, זה לא טיעון, לא טיעון טוב. אל תגיד זה, אתה יכול, אתה יכול... אתה יכול לבוא ולומר, לבקר את הקוד האתי, גם אני חושב שמדובר בבדיחה.
3: אני מבקר אותו, אני מבקר אותו. קודם כל, את הקוד האתי כתבו שניים, שהם בשבילי, אם אתה שומע אותם, או שומע סינואר, זה אותו דבר. זה אסה לא קשר, ואבי סגי, ממכון ארגמן.
0: לא נקרא לו סינואר. הוא אב שקול, אבל לא ממלחמה. אני אגיד, זהו אב שקול. רגע, אני אומר פה לסער משהו, תראה. אין לי בעיה להיכנס באסה קשר ב-100 מיליון קמש. גם על מות שהוא אב שקול, אתה יודע למה?
3: תראה, הוא אב שקול.
0: שנייה, אדוני, שנייה, אני מדבר רגע עם... הוא לא סינואר, ממש לא סינואר.
3: הוא אב שקול.
0: אז אנחנו אמרנו לא להגיד סינואר, מותר לך להגיד עליו, מדובר באדם שקרא לאנשי הציונות הדתית כופתאות, המרק האחור שבתוכו אחים לנשק צפים. אני זוכר את הדבר הזה, והקוד האתי שלו זה פלוץ אתי, הייתי לוקח את כל המסמך הזה, ועושה ממנו טיירה. אבל בוא לא נדבר, הוא לא סינואר, הוא איננו סינואר, הוא איננו אדוני סינואר, ואתה הורס את הטיעון שלך.
3: הראל, רגע. אוקיי, הוא לא סינואר.
0: נכון.
3: הבעיה שהיום צהל נלחם בתנאים כאלה עם קוד אתי, מלא חיילים...
0: בולשיט, הקוד האתי הזה לא מחייב, ואני אגיד לך יותר מזה. אם אתה חושב שבעזה נלחמו עם קוד אתי, יש לי למכור לך אונייה חדשה.
3: רגע, אתה רוצה דוגמה? בוא ניתן לך דוגמה. היה רמטכ"ל כישלון מוחלט, אביב כוכבי, הוא היה להפציץ את המטרו, היה 70 ראשי חמאס במקבץ אחד, והם הלכו בגלל הייעוץ המשפטי, במקום להטיל פצצה הכי כבודה שקיימת בארסנל של צה"ל.
0: אתה מבלבל בין שני מקרים. אתה מבלבל בין שני מקרים, זה לא נכון. הסיפור של המטרו היה אכן טעות איומה של אביב כוכבי, שרצה, ולא בגלל מוסר לחימה, אלא בגלל שהוא רצה להשתמש בצעצוע הזה והרס אותו. ואביב כוכבי גם הוא רמטכ"ל שיזכר לא לטובה.
3: תראה, מאז רפול,
0: לא, רגע, שנייה, והאירוע עם ההפצצה לדעתי קרה לפני יותר מ-20 שנה, בכלל בתקופות אחרות,
3: על סלח שחאדה.
0: לא, אבל על המטרו לא חסו בטילים.
3: אבל הראל, אתה מבלבל בין המטרו... רגע.
0: אתה מבלבל.
3: הראל, אתה יכול להיכנס לגוגל, היה מטרו וזה לא סלח שחאדה.
0: אני מסביר לך, במטרו, אבל במטרו לא הייתה שום מגבלה של הפצצה. הייתה מגבלה של טמטום, כי לא עשינו את כל התרגיל ההונאה, והחמאס לא נכנס למנהרה.
3: הראל,
0: אז פוצצת המנהרה ריקה.
3: אתה יכול לבדוק את הסיפור של המטרו, במקום להטיל פצצה הכי כבודה שיש לצהל, של 900 קילו, את ה-GBU-28...
0: גם אם היית מטיל שתי פצצות של 2 מיליון טון, זה לא היה עוזר, כי לא היה שם מחבלים. אז מה עשית? זה היה האירוע.
3: לא היה מחבלים
0: במטרו. לא, זה כל הטוב.
3: עד היום כתוב שהיה מטרו, זה מה שהיה, עד היום כתוב שהיו מחבלים.
0: אבל תראה מה אתה עושה, גם אם אתה רוצה לבוא להגיד דבר הגיוני, אתה בא ואומר, הקוד האתי של צהל צריך לבטל אותו, והיינו יכולים לנהל דין וכו' וכו', בלי ללכלך. באת והכנסת שני אירועים שונים, אחד זה הפצצה של שחד.
3: אני לא מכניס, אני יכול להמשיך, ברל חדריה, היה גם כן אירוע, אלאור ארזריה שהרג במחבל מת, אני עוד לא שמעתי חייל שהורג מחבל מת. כל האירועים האלה, אנשים נכנסו לכלא וקראו דברים, פה נהרג ברל חדריה ופה נכנס אלאור ארזריה לכלא בגלל כל מיני רמטכ"לים שלא הייתי נותן להם לשטוף לי את החלונות
0: בבית. בסדר, אתה יכול, אני רוצה להגיד לך משהו, תראה, אתה מחבר בין מקרים למקרים. לא כולם אותם דברים. רק לפני רגע עשיתי פה דיון, מה שחשב, אני חושב שאלאור ארזריה צריך להיכנס לכלא. לא על מה שהוא קיבל, אלא על... אני יודע מי זה אבי סגי, אני לא סובל אותו.
3: אבי סגי הוא במכון ארטמן.
0: אני יודע מי זה אבי סגי.
3: מכון ארטמן הוא בתוך צהל, הוא בפיקוד מטה, מעביר הרצאות. מכון ארטמן, אני לא עולה בדעתי.
0: הוא, לא, הוא כבר לא מעבירים הרצאות, אגב, על הדבר הזה. ואבי סגי, אני אומר לך מה שתראה. אני מאוד מאוד מתנגד לדעות של אבי סגי, ואני חושב שהקוד האתי של צהל הוא בדיחה גרועה וצריך לשנות אותו. אבל אני לא משתמש בטיעונים לא נכונים, ואני לכן אמרתי לך, המטרו היה אירוע אחד, סלח שחדה היה אירוע אחר. הקוד האתי הוא בדיחה, בגלל שקוד אתי שבין בו ערך לניצחון וניצחון, הוא לא קוד אתי, הוא בדיח וצריך לשנות אותו, וכדי לשנות אותו, הצבא צריך, יחד בהוראת שר הביטחון והרמטכ"ל, להודיע שהקוד האתי הזה מתבטל. יש לך טענה רק כלפי הדרג הפוליטי והדרג המצרים.
3: אני בשבילי כל ראשי הצבא זה אנשי שמאל, הם לא מגיעים להיות בקודקוד, הם לא אנשי שמאל.
0: מה אתה עשית בצבא שאתה? למה אותך לא מינו?
3: אני הייתי בשריון, הייתי בני 88.
0: אז חבל שלא מינו אותך לקדקוד. אני אגיד לך משהו. כל דבר שאתה אומר, אתה יכול להגיד אותו, באמת, אפשר להגיד אותו בהיגיון, ולא, הרי מה עשית? כשאתה אמרת, השוויתה אותה מסינואר, ואתה גרמת לי לצאת נגדך. אני לא יכול להסכים לזה. אז במקום לגייס, וגרמת לי להגן על אסא כשר למות שאני לא רוצה. אם היית בא ומדבר בצורה, האם קוד האתי מתאים לצבא מודרני בתוך העולם הזה, הייתי מסכים איתך. יאללה, תודה רבה. סוף שעה. תודה רבה לסער פלסנר שערך ופיק, לשקד מורג על הביצוע הטכני, ברדיו צפון, בני אלפרין, בדיגיטל, עומר אוקון, והראל גולדשטיין. אנחנו נחזור לשעה הבאה.

0: שש נעשה שיחות מאזינים כאן ברדיו 103 FM ורדיו 104.5 צפון FM. העורך והמפיק הוא שר פלסנר, אחראית על השידור שקד מורג, ברדיו צפון בני אלפרין, עומר אוקון ואראל גולדשטיין על הדיגיטל. טלפון עלייה לשידור 055-213-103, 055-213-103. שלום למאזין הראשון.
1: שלום, מדבר יוסף מבת ים.
0: שלום יוסף.
1: כן, רציתי רק להעיר, אגב, הטור שלך שאני בישראל היום, זה הדבר הראשון שאני קורא, מה קרה לסיפורים שהיית נותן שם?
0: יש לי פחות זמן, סיפור דורש הרבה מאוד זמן לכתיבה ולמחשבה, והעלות... כאילו יש בסוף, יש עלות לעומת תועלת, לא משלמים לי מספיק כדי שאני אשב לכתוב סיפורים קצרים שאני, אתה יודע, חלבי, דמי, בשרי, אני נותן בהם ובסוף אני מקבל, אתה מבין? אז על פוליטי והדברים כאלה יותר קל לכתוב תורים, זה ככה, סיפור קצר זה הדבר הכי קשה שיש. כי אתה צריך שהוא יהיה טוב, וכדי שהוא יהיה טוב אתה לא יכול לכתוב אותו כלאחר יד, אתה צריך זמן.
1: הם היו טובים מאוד בכל זאת.
0: תודה רבה, אני מודה לך על המחמאות, אדוני. כן, ולענייננו, על מה תרצה לדבר עכשיו?
1: קשר למעברות. כעת, אני הייתי במעברות, אני עליתי בשנות ה-50, היינו במעברות. עכשיו, הדברים האלה שפתאום נעלמו, כל האשכנזים נשארו האחרים, זה שטויות שאין כמו דוגמתם. לא היה שום דבר בדומה לזה. לא הייתה שום אפליה. היה שם רומנים, היה שם עיראקים, אני לא זוכר שהיו שם...
0: תראה, אדוני, אני מתבסס על מחקר. אני קראתי מחקר, שלא שאני כתבתי אותו, אלא שגברת אחד שנכנסה לתוך הארכיונים, ולתוך הפרוטוקולים, וראינה אנשים, וזה חוויה, אתה יודע, אתה אומר שלא, אתה לא חש בך, יש הרבה מאוד אנשים שהיו במעברות, מזרחים, שזוכרים שבבת אחת, יום אחד פינו את המעברה ונשארו בה רק המזרחים. עכשיו, יכול להיות שזה, אני לא יודע, אתה צריך לבוא להתלונן, להתווכח עם בעלת המחקר. אני ציטטתי מחקר, אתה טוען שלא, תבין, אבל אתה יכול לדעת מה קרה במעברה שלך, אם היית, אתה לא יודע מה קרה במעברות אחרות, אז אתה מדבר מתוך הידע שלך.
1: אני לא מניח שמעברה שלי הייתה שונה. מעברה שלי, מה שקרה, זה שלאט, במשך הזמן, התחילו לתת לאנשים אפשרות לקנות דירות שיקון בתנאים מאוד מאוד נוחים ומשכנתאות מאוד מאוד נוחות, ואנשים התחילו לקנות ולצאת לאט לאט לאט. זה מה שקרה. זה לא היה שאף אחד לא רוקן את המעברות ביום אחד, רק את האשכנזים. פשוט שטויות. זה דברי הבל, רעות רוח, לא יודע מה שהיא קרה.
0: אוקיי. ואם האשכנזים קיבלו רנטות והמזרחים לא, אז הם יתחלו לצאת ואלה לא יכלו לצאת.
1: רנטות זה אחרי זמן, לא קיבלו כל כך מהר רנטות, באותו זמן לא קיבלו שום דבר.
0: אז אתה אומר שהטענות האלה של... אז למה החוויה הקשה ביותר על המעברות ותחושת הקיפוח והאפליה היא כל כך חזקה? מה, אתה אומר שזה לא היה? הרי רוב האנשים... רגע, בוא נעשה סדר. רוב האנשים במעברות לא היו אשכנזים, כי כמה כבר אשכנזים ניצולי שואה נכנסו ארצה וכולי. הרוב האשכנזים במדינת ישראל הם צאצאי היישוב המאורגן, לא צאצאי הפליטי הנאצים והניצולים.
1: מעברות היו חלק גדול, אני לא יודע אם הרוב או לא, היה חלק גדול מעולים מרומניה, מבולגריה, והיו גם מעיראק. זה מה שאני זוכר שהיה במעברה
0: שלי. כן, אבל היו כמה תקופות של מעברות, כן. מה עוד? אז אתה אומר שזה לא נכון, מה עוד רצית להגיד? אז מעולה, אז תודה רבה על השיחה, והאמת שזה דיון מעניין, והייתי רוצה לדבר עם החוקרת הזאת באמת על הדבר הזה. אני עושה על זה דיון, כאילו. תודה, שלום למאזין הבא.
2: שלום, צהריים טובים.
0: מי אני מדבר?
2: עם דוד מראש העין.
0: שלום, דוד מראש העין.
2: פעם אחרונה שדיברתי איתך, זה היה כמעט לפני שנתיים, אם אתה זוכר, שהתגייסתי למילואים, היה חסר הרבה נהגי מסע במילואים.
0: כן.
2: והייתי משהו כמו 500 ימים במילואים.
0: וואו.
2: ולצערי...
0: מה?
2: לצערי, יצאתי באמצע מילואים... לאחר איזשהו אירוע שלאחריו הבחנו אותי עם פוסט טראומה קשה. אני אבא לארבעה ילדים, לאישה מדהימה, עובר תהליך שיקום עכשיו עם משרד הביטחון, ו... רציתי ככה לדבר איתך על, על כל העניין, לעלות מודעות.
0: יאללה, מעולה, הנה, אתה נותן לי הזדמנות להזכיר, אני כבר שמתי את זה הכנסתי את זה בטוויטר שלי, וזה הזדמנות. יש מקום שנקרא איש של שקט. זה חווה חוסן, זה נמצאת באזור כפר אדומים, כל מי ש... פגוע מלחמה וכולי.
2: הייתי בחוות חוסן.
0: ואהבת? ואני עכשיו הם מגייסים? אז יש אחד בכפר אדומים, כנסו לטוויטר שלי, יש שם פרטים, מי שיכול ליבו לנדב, עושים שם עבודת קודש עם אנשים שכאילו קשה להם להיות בה, הם יוצאים, הם באים לכמה שעות, מדורה, גיטרה, נחים, ישנים, חוזרים הביתה, אנשים, וזה...
2: אז זהו, אני רק רוצה להגיד לך ככה, אני משהו כמו 7 חודשים, זה נקרא תחילת תהליך, ואני רוצה להגיד לך שאנחנו קצת מרגישים שאין כל כך מודעות לגבי העניין הזה.
0: של מי? למי אין מודעות?
2: לגבי הפוסט-טראומה. פוסט-טראומה זה דבר, זה חוויה... מאוד מאוד קשה, ואין שינה, ואתה על כדורים רוב הזמן, או מי שעל קנאביס, על קנאביס. המשפחה שלך, אתה מרגיש שהיא נופלת לך מבין הידיים. יש לי אישה שמחזיקה את הבית, מכילה, ברמה שאני לא יכול לתאר אותה. מגיע לה לשים לה כתר על הראש. עם כל מה שאני עובר, היא עוברת איתי, הילדים עוברים איתי. זה נראה כאילו הבית קורס, כאילו בלוק אחר בלוק. ואנחנו מנסים להשתקם. יש כל מיני חוות שיקום, יש כל מיני סדנאות למיניהם, אבל היום יום שלנו זה לא אותו יום כמו שהיינו לבושים במדים. בדרך אגב, אני רק רוצה להדגיש דבר אחד. אני לא, קודם כל אני מתרגש שאני מדבר על הנושא הזה, כי זה נושא שהוא מאוד מאוד מאוד עמוק, וצריך להבין אותו כדי שיהיה אפשר לחיות איתו. כי אין לזה כל כך תרופה, וכל הזמן מדברים איתנו על זה שנותנים לנו כביכול כלים להתמודד, אבל אנחנו צריכים לחיות עם זה. וקשה לחיות עם זה. קשה לך לישון בלילה, אתה קם פתאום מתוך שינה, עם זה שאתה פתאום חושב שאתה רואה דמויות שמסתכלות עליך בזמן שאתה יושן, או כל מיני כאלו, שאתה חושב שמחבלים רוצים להיכנס אליך הביתה. החיים הם לא אותם
0: חיים. אבל אני חושב, אני רוצה להגיד לך משהו, מכיוון שאני גם חי, מכיר את הדבר הזה ויודע עליו, אני לא חושב שהחברה הישראלית אדישה, או החברה הישראלית
2: לא מבינה את זה. לא, התכוונתי לזה.
0: לא, אני מתכוון, אני חושב שאנשים מבינים, גם מבינים, אתה יודע, גם צריך להיזהר בשיח, במובן, צריך לעזור וכו', אבל לא רק על זה, כי אתה לא רוצה ליצור מצב שזה לא תו תקן. אני אומר, צריך לדעת שבעקבות המלחמה, ההתארכות שלה, יש אנשים, חלקם במצב, ושוב, זה גם רמת ה-PTSD היא שונה, ורמת ההשפעה, יש מצבים קשים, יש מצבים קלים, נכון. כולם צריכים לקבל טיפול, ובמצב, אני חושב שהמדינה, בניגוד, אתה יודע, לאמא שלי, היה אח זיכרונו לברכה, אני חושב שהוא היה פגוע PTSD ממלחמת יום כיפור, ואף אחד לא הבין את זה אז, לא הבינו את זה, לא הבינו את הזה ואת ההתנהגות ואת הזה וכו'. היום אנחנו יותר מודעים, מטפלים, עצם הטיפול הוא כבר התחלה טובה, או התחלה של דרך, ואפשר לנהל חיים עם הדבר הזה. וצריך לעודד אנשים, בעיקר, עכשיו אני לא מדבר אליך, כן, הורים שהילדים שלהם, נשים על הבעל שלהם, ובכלל חברים וכו', מזהים משהו, קולטים את זה, צרו סוג של, תבואו, תתנו יד, יש משרד הביטחון עוזר, מסייע, יש גופים, תעשו את זה, שימו לב, תהיו ערניים.
2: אני רוצה להגיד לך שכן, הרבה דברים השתנו בקטע של, למשל היום יש לך מקשרת, שהיא כביכול צמודה למענה, שהיא מקשרת בינך לבין הפניות למשרד הביטחון. זאת אומרת, אתה לא נתקע כמו שהיו בזמנים עברו. היום יש...
0: לא, אז אני מאוד מאוד משמח אותי.
2: יש את הדברים האלה. אבל אני רק פשוט עליתי לשידור כדי באמת להעלות את המודעות הזאת.
0: תודה.
2: וגם יש כאלה רובנו שמסתובבים עם מדבקות על המכוניות מאחורה של הלומי קרב, ועם תאריך עזרה או משהו, רק לשים לב באמת, כי באמת יש אנשים שלפעמים עוצרים בצד הדרך, והם זקוקים לעזרה, יותר להרים את הראש, יותר לפתוח עיניים.
0: מעולה, מעולה. שימו עין, תהיו קשובים, והכי חשוב, אני אומר לכם באמת, אפשר לטפל, אפשר להתנהל, לא חייבים להגיע למצבים כאילו שבסוף באמת, אז כאילו להיות עם אצבע על הדופק, על הקרובים שלכם.
2: קודם כל אני אומר באמת גם תודה על הזכות שניתנה לי לשרת המדינה, הייתי עושה את זה גם היום אם הייתי יכול, פשוט לא, הרופאים לא מאשרים לי, אבל באמת בלב שלם אם הייתי יכול הייתי חוזר למילואים היום. ושרק נהיה בריאים ושיהיה בשורות
0: אמן,
2: טובות,
0: אמן,
2: ושכולם שיהיה יחלימו, טובות.
0: אמן.
2: שנהיה חברה טובה.
0: אמן, אמן, תודה טוב. על השיחה הזאת, תודה רבה. תודה. נעבור למאזין הבא.
3: היי, שלום, אתה איתי?
0: כן, איתך, לגמרי.
3: היי, שלום לך. קודם כל, אני מאוד מעריך אותך, ארז. מאוד, מאוד מעריך אותך. עכשיו, רק התקשרתי, למה התקשרתי? כי שמעתי אותך מדבר עם הבחור הזה לגבי מה שקרה במעברות.
0: כן.
3: ונכון, אני, במאוד נאי, שמעתי את החוקרת הזאת. אכן הייתה הזאת אישה. לא זוכר את שמה כרגע, משהו כמו לפני חודשיים, שלושה.
0: כן, כן, זה היה כתבה בארץ, היא כזה הייתה.
3: אז אני שמעתי אותה בתוכנית אצל אורן נהרי, הוא מאוד תוכניות ככה, אתה יודע, מה שקורה בכל שנה, 51, כל שנה הוא נותן.
0: הנה, אני אגיד לך את השם שלה, דוקטור אילה שלם בערד, זה שמה.
3: כן, כן, כן, נכון, בערד, נכון, נפל לי, נכון. ושמעתי אותה, אורן נהרי ראיין אותה, והיא סיפרה הכל. ופחות או יותר, פלוט מה שאתה אמרת, זה אכן נכון, על מלא, ולא יספרו סיפורים, המזרחיסטים היו, היו ממש, אפשר להגיד, כמעט חומת מגן של המדינה. רואים, אם תלך לכל, עד היום, אפילו עד היום אפשר להרגיש את זה, מי שאם משהו נושא, נגיד, תם, בדרום, דימון הזה, רואים איזה סוג אוכלוסייה גרה, בצפון גם רואים מערוב, נכון שעם השנים כבר השתנה הכל, אבל היה, והיה מלא, ואבא שלי הרגיש את זה גם מלא מלא, הגענו בקירת שמונה, כשהורים שלי הביאו אותם.
0: אני אגיד לך מה הבעיה שלי, הבעיה שלי אחרת יותר חמורה למדינה. האירוע הוא, שמרגע שהגיעו השילומים, נכנס כסף להקים מפעלים. את המפעלים, מכספי השילומים,
3: במרכז הארץ.
0: הקימו בקיבוצים, לא רק במרכז הארץ.
3: או בקיבוצים גם, נכון, נכון.
0: הקימו אותם ויצרו מצב שבהן עיירות הפיתוח הולכים לעבוד במפעלים, שמדינת נכון. גרמניה שיפטה את כל העם היהודי, אבל נכון. הם לא קיבלו את זה, וזה, זה חטא קדמון שמעולם לא תוקן. זה כמו שאני אומר על קריית שמונה, ואני לא מתבייש, אני אומר את זה בפנים של הקיבוצניקים. קריית שמונה הייתה צריכה להיות העיר הגדולה, והקיבוצים שכונות, שכונות של, של, של, של קריית שמונה. במקום זה מה עשו? נתנו לקיבוצים הרחבות, ואז התושבי, כל מי שחזק וזה רצה וילה וזה, ברח מקריית שמונה, וככה, במקום שתהיה עיר גדולה וחזקה, יצרו עיר קטנה וחלשה, ומסביבה יישובים של עשירים. וזה לא טוב. לא טוב, ככה לא בונים, ככה לא מתכננים עיר, ככה מדינה לא עובדת.
3: אפרופו, הזכרת קיבוצים, תן לי לספר לך סיפור קטן שהרגשתי על הבשר שלי. אבל סתם, אני רואה, יש איזה משפט שמשתיקים אותך, תעסקה, שתמיד אומרים לך, אכלו לי, שתו לי, אכלו לי, שתו לי ומשתיקים אותך. לא, זה אמיתי, כי נקודת פתיחה של כל אחד, תלוי מאיפה הוא התחיל. אתה מבין? אבל עזוב, לגבי קיבוצים, תקשיב, אני... בשנת 82 השחרתי מהצבא, עבדתי עם קבלן חשמל פה בחיפה, והיינו נותנים הרבה עבודות, היינו עובדים בכל הקיבוצים. עכשיו, מה הם היו עושים הקיבוצים? תקשיב, תראה איזה בזבוזים מתוארים ב-82, המצב לא היה טוב כלכלי. גם כלכלה בבית הכל. אני אתן לך דוגמה, זאת מה שהייתי
0: אוכל איתם בקיבוצים. אבל נסיים עם זה, כדי שלא יגידו שאנחנו מתנכלים לקיבוצים.
3: אבל מה הם היו עושים? בחופש הגדול, מה הם היו עושים? לוקחים יער, ככה הרעי, בצומת החיות, אני זוכר עוד משהו, כי זה היה לפני 40 ומשהו שנים, והם היו עושים מה שנקרא קטנת שומריה. הם היו בונים הכל, חבל על הזמן, עמודי חשמל, ומערכות, וכל זה זמני, כן? עם טרקטורים השקיעו מיליונים של מיליונים, וקראו לזה שומריה, קטנה של הקיבוצניקים. ומה זה שפע, ומה זה מאכלי, לקנה. עזוב שאני ישנתי בקיבוצים וראיתי איך הם אוכלים ארבע סוגי בשר בחדר אוכל, בגלל שזה על הכל. שאני בבית בקושי הייתי אוכל פעם בשבוע בשר. או אוף או משהו כזה. הכל אמיתי.
0: אני מאמין לך.
3: לא אכלו לי ולא שתו לי, זה לא עניין של אכלו לי.
0: אני מאמין לך, ושמישהו...
3: אני אומר לך הכל, אני אתן לך בקיצור, אני יכול לפרט לי פרטי פרטים. אתה יודע איזה בזבוזים? אתה יודע כמה שפע נשאר מהם? אתה רואה קריירים מפוצצים, הכל בשפע, והכל זמני. עמודי חשמל זמניים. הכל זמני, עמודי עץ, אתה יודע, חשמל, כן. הכל בידיים שלי.
0: וזה, והיית רואה את זה בתור ילד, והיית, וזה היה, היה לך קשה.
3: בטח שקרה, וזה רק זמני לחופש גדול, לקיבוצים קראו לזה שומריה.
0: כן, אני יודע מה זה.
3: ואתה יודע מה הם היו אותי? עוד משהו קטן, הזכרתי, אני אגיד עוד משהו קטן. בקיבוצים, כשלהם, עד היום אני חושב, אין חשמל. שים לב, אתה מדבר אותך על שנת 82, 3, 4, משהו כזה, כן? כי עבדתי כמה שנים. להם, הם עשו חשמל שעד היום פה, בערים הכי מרכביות, אין. למה? אני אתן לך דוגמה. למה הם עשו חשמל מתחת לאדמה? הכל עומק מטר, במחפרון חופר, עומק מטר, עומק, בין ביר, בין כל הבתים, הולך מבית לבית, לבית, לבית, שמים, אתה יודע, קודם כל שמים שכבת חול, קבל חשמל 150 קוודרט, הכל מתחת לאדמה, תקשורת מתחת לאדמה.
0: מה אתה רוצה להגיד בזה? לא הבנתי.
3: זה היה בשנת 82, שלוש. עד היום אין פה בערים המרכזיות בחיפה.
0: טוב, לא, זה כאילו זה, אבל אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה אחרי זה שמדינת ישראל כיסתה חובות פעמיים של הרפתקאות כלכליות של הקיבוצים. המדינת ישראל גם לא קיבלה במשך שנים מיסי אמת מהקיבוצים, מסמס הכנסה. קיבוצים קיבלו מדינת ישראל את המתנות הכי גדולות, והממשלה הקודמת נתנה להם גם שיוך, שזה המתנה הכי הכי הכי הכי גדולה
3: שיש. מדהים.
0: ולכן אני בא ואומר, שאני שומע אותם, שראיתי אותם בהפגנות נגד הרפורמה ומדברים וכו' וכו', אני מדבר אחד, אם קמה ממשלה הבאה צריכה לעשות ועדת שישינסקי, ועדת שישינסקי חוזרת, כמו שהיה,
3: נכון,
0: על הקרקעות, ומה קרה עם השיוך, ומה קרה עם הקרקעות, אבל בואו ניתן לעוד בן אדם דבר, תודה רבה לך.
3: תודה
0: לך, שלום למאזין הבא.
4: אראל, מתן מנשם, מה נשמע?
0: שלום מתן, בסדר.
4: בסדר, עם הקיבוצים אני מסכים איתך, אבל מצד שני צריך להגיד שאני מטייל המון בארץ, נכון רוב האטרקציות, השמורות, איפה הם שולטים בהם, אבל הכל ברמה דלקטוס.
0: מה כזו דלקטס? תגיד לי, אני שואל אותך שאלה.
4: הם מנהלים את זה טוב.
0: שאלה, לא רוצה שאלה, תגיד לי, למה בחוף פלמחים, למה חוף פלמחים סגור, למה יש למישהו חוף פרטי במדינה, למה, מה קרה? אגב, גם אם תיתן לי להחזיק חוף, לבד, בפרטי, אני מבטיח לך שאני אתפעל אותו משהו מעולה.
4: בכל העולם העשירים ומי שבראשון שולט.
0: לא, בכל העולם אין דבר כזה שבכל העולם המערבי היום, אין דבר כזה כמעט שאתה שולט על נכס טבע, או שולט, למה, מה קרה? אבל בוא תתקדם, לא על זה רצית לדבר.
4: לא, כן, אז הייתי רק את ההערה שגם, כאילו יש גם את הדבר החיובי שאתה...
0: אדוני, תלך לדבר על הדברים שלך, יאללה, קדימה, כפרה, נמתה.
4: אתה כועס.
0: לא, כי אני רוצה להספיק.
4: אני רוצה לדבר על המגזר החרדי. אני עובד בחברת שליחויות, אני עובד המון עם המגזר החרדי, נגיד ברכסים.
0: אוקיי, זה בצפון, נכון?
4: כן, בצפון, ליד חיפה, ליד חיפה, ממש, 2-3 קילומטר מנשו. כאילו, רכסים 2-3 קילומטר מנשו. רציתי להגיד, הסנקציות היום על המגזר החרדי מטורפות, מי שלא יודע. מטורפות. לקחו, עכשיו גם את הארנונה לוקחים להם, את הישיבות, מעונות, הכל לקחו להם. והם עדיין לא מתגייסים. כי זאת לא הבעיה. גם זה הכי קל, אתה יודע, בלחצת כפתור לקחת להם את הכסף. הבעיה הגדולה היא בחינוך שלהם. ועל זה גוש האופוזיציה לא מדבר. כל המפלגות שרוצים לעשות את השינוי לגייס.
0: מה אתה רוצה? אתה רוצה להכריח אותם, אתה תלמד אותם חומרי לימוד?
4: לא להכריח. אם אתה עכשיו בא לדבר עם תלמיד, בן אדם חרדי ממוצע, הוא לא יודע מה זה צה"ל.
0: נכון, אתה יודע מה? אני אגיד לך מה ששמעתי פה, כי זה לא העולם של... תראה, אנחנו גדלים במקום, ואני חינך את הילדים שלי, שצבא זה דבר חשוב, שצבא זה דבר... אצל החרדים, נכון? להפך, זה אפילו... קשה לנו להבין את זה. אין אתוס של גבורה ושירות צבא. אגב זה, הם יכולים להגיד לך ובקלות, זה מגובה בתפיסה שנוצרה ב-2000 שנה של יהדות. אנחנו לא, אתה יודע, כמו שאמרנו, יש לנו זוכה פרס נובל, לא נבחרת מרוקו בכדורגל.
4: אתה נכנס לבתי ספר שלהם, אין תמונה של ראש הממשלה.
0: בסדר, אבל אני... אין תמונה של דגל
4: ישראל.
0: אז אתה...
4: כמו שהגייסו אותי ואותך לצבא הרומני.
0: אני רוצה להגיד לך, ולכן אמרתי, ולכן אמרתי, ולכן, אני גם חושב ככה, לכן אני חושב שהאירוע הזה שבו, וגם הם מרגישים, וזה צריך לומר, שמישהו רוצה לבוא לחנך אותם, כל מיני נאור, שאתה שמת נאור נרקיסים, וכל מיני אמירות כאלה וכולי. לא הבנת. האירוע היום, אתה מדבר, אני לא יכול להתערב להם כרגע בחינוך, כי לא הייתי רוצה...
4: מה אתה יכול להתערב? צריך ללמוד על המדינה שלנו.
0: אז אל תיתן להם תקציב, לא הבנתי. ולמה הערבים לומדים על הציונות? אתה רוצה ללמד את הערבים על יהודה הלוי? ליבי במערב, גופי במערב וליבי במזרח?
4: אבל המדינה לא רוצה...
0: קודם
4: כל, איתם יש בעיות אחרות שזה...
0: לא, אני שואל אותך, אני אגב, לכן חושב בכלל, כל מערכת החינוך הממלכתית היא בולשיט, למה? כי במערכת החינוך הממלכתית חילונית אי אפשר לדבר בכלל על ערכים, כי מרוב שהמדינה פה מקוטבת, אז על איזה ערכים ידברו? אתה כל שיעור מגיע לפיצוץ.
4: יש פה מיליון איש במגזר החרדי שמנותק מהמדינה, לא יודעים מי זה ז'בוטינסקי, לא יודעים...
0: אבל אתה, אז מה אתה רוצה להכריע? מה אתה עושה? יש פה 5 מיליון שלא יודעים מי זה רבי יהודה הנשיא. אני אשלח לי. אז זה כן קשור, והם לא יודעים מי זה רבי יהודה הנשיא, ולא יודעים מה זה תנאים, ולא יודעים מה זה המוראים, ולא יודעים דבר אחד בפרט ב...
4: בסדר, אבל אתה מערבב...
0: למה אני מערבב? אתה בא ואומר לי, הכי חשוב שכולם ידעו מי זה...
4: מה
0: מחזיק את המדינה? המגזר הממלכתי, נכון? אני לא יודע מה זה מחזיק את המדינה. חלק מהמדינה, כי בחר, כי אני ככה נתפה, ככה אני מרגיש, אבל אני מבין
4: ש... ישראל היא ליברלית, יהודית,
0: אבל אני לא יודע מה זה, לא הוכרזה, מה זה ליברלי, מה זה ליברלי? מה זה ליברלי? מה זה ליברלי? תסביר לי, אתה יודע מה זה ליברלי? להסביר לי?
4: מה זה ליברלי?
0: זה לא ליברלי, זה לא הגדרה. אתה בא ואומר, אני רוצה ללמד אותם. אני אגיד לך מה, אבל ליברלי זה גם אומר, אתה לא יכול להכריח בן אדם מה אתה תלמד אותו. זה לא ליברלי להכריח בן אדם מה הוא ילמד.
4: כל הערים שלהם זה ערים עניות, שהן אנטי-ציוניות, הם לא יכולים
0: להגיד... אבל אם אתה חושב שאתה תוכל להכריח...
4: וזה לא מיעוט.
0: אני מנסה להסביר, א', חלק גדול מהציבור החרדי, וזה אמיתי, כן רוצה להשתלב ומשתלב וחי פה, וכי הוא רוצה לחיות טוב. הוא רוצה להרוויח כסף, הוא רוצה ל... עכשיו, לדבר
4: בהכללה... אבל יש להם החינוך שלהם, שומרים אותם בעוני.
0: מה זה מי שומר אותם? אני שוב חוזר ואומר.
4: מה זה מי שומר אותם?
0: אתה רוצה... אתה, מי אמר לך שזה אפשרויות? אתה רוצה מה? אתה רוצה להכריח את הילדים שלהם? מה תכניס?
4: לא להכריח.
0: אז מה זה? מה תעשה?
4: אבל צריך שיהיה חינוך אחיד לכל המדינה.
0: אין חינוך אחיד, אני לא רוצה ללמוד את החינוך של התנועה הקיבוצית. אני חושב שקומוניזם זה שזה שנאה. אני לא, מה זה ללמוד ציונות? איך תלמד על יום? איך בוא נלמד ציונות? תלמד אותי על הסכמי העברה. תגיד לי, מה אתה יודע על הסכמי העברה? למדת? מה למדת על נילי? מה למדת על הצהרת בלפור? מה למדת על אהרון אהרונסון? מה למדת על המשוררת רחל ב-1927? מה למדת על הסכם לונדון? מה אתה מבלבל את המוח? אל תתנס, מה זה הבסיס? אני שואל אותך, מה הבסיס?
4: מה הבסיס?
0: אני לא הופך אותם, אני לא הופך אותם לכלום.
4: למה אתה בינון מגל חיים בערים אשכנזיות, עשירות, שמצביעות לגוש האופוזיציה, במודיעין, בתל אביב?
0: מודיעין היא חצי, אני לא גר בתל אביב, מודיעין לפחות חצי. לפחות חצי, לפחות חצי, כמעט 40% הצביעו למפלגות ימין.
4: אתה לא גר בבני ברק ובני תיבות ואופקים.
0: נו, אז מה אתה רוצה שאני? אתה לא מרשה לי לגור במודיעין? אתה לא מרשה לי לגור במודיעין? לא הבנתי.
4: אני מרשה לך, אתה
0: גור. רגע, ואם אני מצביע בביבי, אני לא יכול לגור במודיעין, אני צריך לעזוב את מודיעין.
4: אתם מעלילים את האלה שלא עובדים.
0: מי מעליל אותם? אתה בא ומדבר, אני לא הצלחתי להבין. גם ינון, הבן שלו לא בצבא עכשיו? מה אתה מבלבל את הביצים?
4: אתם כל היום יוצאים נגד האקדמיה, התרבות,
0: מי יוצא נגד? אני יודע יותר ממך על אקדמיה. הרי אני יודע יותר ממך על כל נושא. ואם ניכנס כל נושא, וגם באקדמיה וכו'. לא, אני לא מצליח להבין מה אתה אומר. אני שאלתי אותך שאלה פשוטה. האם אתה רוצה להכריח את הילדים של החרדים להיכנס למסגרת לימודים כופה? אני חושב שזה לא יעבוד.
4: כמו שלימדו אותי, אני רוצה לומר כלום.
0: מה זה? בא לימדו אותך. אתה לא יודע כלום. הנה, אני שואל אותך שאלה. מי חתם את המשנה? מי חתם את המשנה? בעיניי זו שאלה...
4: מה זה קשור?
0: מה זה קשור? אוקיי, מי זה זה? מה? לא הבנתי. מה זה? אז מה הדבר חשוב ללמוד? מי הקים את ישראל? מה זה הקים את ישראל? סבא רבא שלי שנרצח ב-1920, הוא היה בארץ ישראל לפני הציונים. הוא היה המשפחה שלי פה.
4: למה אתה לא לחבור בערים שלהם?
0: מה הקשר? למה אתה לא גר בבני ברק? לא, לא הבנתי. אין לי זכות לגור במודיעין? לא, עיר, עיר שגרים בה דתיים, חילונים, כולם גרים בה, היא לא מוגדרת כחילונית. מה?
4: אם עושים סקר בית,
0: לא, אם אתה שואל אותי, לא הבנתי, אתה באת להתנשא על על החרדים.
4: אני לא באתי להתנשא,
0: אני שואל אותך, אתה לא מציב שום מדינה, אתה באת ואמרת על הילדים, טוב, יאללה,
4: החרדים לא צריכים ללמוד על צהל, הראל? הם לא צריכים ללמוד על צה"ל?
0: מה אתה תלמד
4: על מערכת בתי המשפט שלנו?
0: אבל אסור, בבתי ספר בתל אביב אסור להיכנס עם... אסור להיכנס לקציני צה"ל, יש חלק מהבתי ספר.
4: בתל אביב מחזיקים לך את המדינה, אנשים האלה.
0: מי מחזיק לי את המדינה? אני מחזיק את המדינה. אני מחזיק אותם יותר ממך. מה אתה רוצה ממני?
4: אתה בן אדם ליברל.
0: מה הקשר? אני לא ליברל. לפני שנייה אמרת שאני גר במודיעין ואני לא ליברל. מה הקשר? מה הקשר? מה זה ליבה? אתה יודע מה זה ליבה? אני שואל אותך, אתה יודע מי חתם את המשנה? אתה יודע...
4: אני יודע מי הקים את המדינה, על מלחמות ישראל, על ראש הממשלה, על הנשיא, על העליות, לא הבנתי, מי הקים את המדינה? נחמן ביאליק, אני יודע מה שאתה
0: חדש. נחמן ביאליק, אני יודע אותך מי הקים את המדינה.
4: גם אם אני ואתה היינו נולדים במסגרת חינוך שלהם, היינו שונאים את המדינה.
0: אני לא חושב, אני אגיד לך מה.
4: למה ביבי נתניהו עם תמונה של ביבי נתניהו במוסדות החרדים?
0: לא, כי ככה, כי אין תמונות של אנשים.
4: ראש הממשלה של ישראל.
0: כי אני לא רוצה להכריח כמו שאני לא רוצה שיהיה תמונה בבית ספר ערבי או מי שלא רוצה. ואני מניח שגם לך בבית, יש לך בבית תמונה של ביבי. זה לא גומר שום את המדינה. גם באוניברסיטה, גם בגימנסיה הרצליה בתל אביב, אין תמונה של ביבי. אז אתה רוצה שנכריח אותם לשים תמונה של ביבי?
4: גם לא בסדר.
0: אה, וואלה, טוב, יאללה.
4: אבל זה לא חינוך
0: של המדינה, זה לא המדינה מפרנסת. על הווספה שלך יש תמונה של ביבי, כי אם אין, אני...
4: מה הקשר? זה מוסד חינוכי.
0: אתה מוסד שליחותי, זה גם חשוב. אתה שליח. איך ידעו שאתה שליח?
4: אתה אשכרה מגן על הכל.
0: אתה מהשלוחים. אני לא מצליח...
4: שלא מתגייסת, לא משרתים,
0: לא
4: הם שונאים אותי ואותך.
0: הם לא שונאים אותי.
4: הם שונאים את כל טוב, מה שאתה בסדר, מאמין בהם.
0: בסדר. ועדיין אני,
4: בוא,
0: ועדיין
4: אני לבני ברק,
0: ואני עדיין, אני נכנס מלא פעמים לבני ברק.
4: לא, אתה הילד שלך עם מדים, שיכנסו למאה שערים לבני ברק, נראה איך יתחתו.
0: ואני אומר לך שאני לא חושב שהגישה כמו שהגישה, הרי אתה... כל הכוח
4: שלי. אני לא אמרתי לכפות, אני אמרתי ש...
0: שר, מה עשית לי פה? השליח מנשר ישנה את רמה, זה לא יקרה. ומנסים להסביר, אני הרי רוצה שיתגייסו. אני לא נגד גיוס. אני רק לא חושב שאם נשנה את את רמת הלימוד על הציונות, זה יגרום לזה. לא, לא. מה שיגרום לזה, זה לשחרר בגיל שווה, באמת, באמת. כדי, צריך לעשות כמו שמחבים שריפה ב, ב, ב, ב, ב, ב, איך זה נקרא, כאילו במכון, במקום של, שמוצאים ממנו נפט, בבארות נפט. ששריפה בבארות נפט, ומי מה עושים? מדליקים שריפה יותר גדולה, כדי לנצל את כל החמצן, כדי לעצור את השריפה. איך צריך לעצור את האירוע הזה של, שלא מתגייסים? צריך לשחרר אותם בכלל, גם מהישיבות. ברגע שהם לא חייבים להירשם בישיבה כדי לא להתגייס, אתה תשחרר את הכוח של הישיבות ושל הרבנים על הצעירים. ואז, אני אומר לכם, תוך שנתיים, שלוש, הם יבואו לצבא. גם הצבא עומד להשתנות, יצטרכו לשלם יותר לחיילים. האירוע משתנה. מדינת ישראל צריכה לנהל את הכוחות הביטחוניים שלה, שונה, אחר, להפוך את הפירמידה, יותר כסף, הרבה יותר כסף. בדרגות הנמוכות, משכורות לחיילים, משכורות ללוחמים, אולי חטיבות קבע, 2-3 חטיבות קבע, שאנשים יישארו במלא משאירים את המצבה, אבל זה לדיון אחר, פרסומות.
5: אתם מאזינים לרל סגל, ב-103 FM.
0: כן, שלום.
6: שלום.
0: עם מי אני מדבר?
6: עם שמוליק.
0: כן, שמוליק. על מה תרצה לדבר, שמוליק?
6: אני רציתי לעלות, תודה אראל. רציתי לעלות לתת תגובה לשחר שהיה עכשיו מנשר.
0: כן.
6: אני עכשיו, הוא דיבר על רכסים. אני מאזין שלך קבוע, שלך ושל אייל, ואני מאוד מאוד אוהב התכנית. ואני מרחסים. עכשיו אני אגיד לך את האמת, אראל, אני מאזין לתוכנית בגללך, לא בגלל מישהו אחר. אני לא בא לתת טיעונים, אבל נראה לי שהאייל הזה מדבר, סליחה, שחר הזה מדבר כמו אייל. הוא פשוט לא חוקר לעומק, והוא הולך...
0: עזוב, אני אגיד לך מה, הוא בא מדבר, שוב, אני מבין, יש לנו בעיה... והיא בעיה אמיתית, היא עמוקה, היא מהותית, היא לא בעיה קטנה, והדרך שבה מטפלים בה, בצוג, מבגץ ועד הפוליטיקאים, לא תסייע לפתרון הבעיה, כי היא בעיה, בעיית עומק, היא בעיה, אני חושב אני חושב שהפתרון שלי נכון יותר, אבל בסדר, בוא נשמע אותך.
6: כן, אוקיי, תודה. לא שמעתי את הפתרון שלך, אבל אני רק רוצה לתת...
0: אני, הפתרון שלי, זה כמו שאמרתי, אני, זה רעיון שגם אלעזר שטרן פעם החזיק בו ונטש אותו, גם אהוד ברק, גם נפתלי בנט, וגם אבישי בן חיים. הרעיון הוא לשחרר את הצעירים החרדים מחובת הגיוס, לתת תקופה, כי יש פה 10 שנים, אתם לא חייבים. פטור מלא, כדי לשחרר אותם מהחובה להירשם לישיבה. וברגע שהם לא, יש להם חובה להירשם לישיבה, והם נשלטים על ידי הישיבה, אני חושב שתוך 2-3, גם בגלל הפיצוי החומרי שהצבא ייתן, וגם בגלל העניין שיש להרבה חבר'ה בסוף, הם יגיעו לצבא. היום, במלחמה שאתה בתוך, זו דעתי, כי אתה נותן המון המון כוח לעולם הישיבות על אותם צעירים. זו דעתי.
6: נכון, בקיצור, זו הצעה שהייתה פעם, אבל אני לא מדבר על הדבר הזה, אבל כמובן שהמטרה של הרבנים, שהחרדים כאילו, שהם יהיו, שהם יתחתנו מהישיבה, מה שנקרא, שהם כן יהיו בישיבה.
0: ברור, כי זה נותן להם כוח להחזיק, גם לישיבה וכסף ואמצעים וכו', וזה מייצר גם כוח לפוליטיקה.
6: זה עבד, זה עבד. זה עבד, כאילו כל השנים זה עבד עד שבא, אבל אני אומר דבר אחר. אני אומר לאנשים כמו שחר ועוד כאלה, כאילו שחושבים שזה סתם, כאילו מה שאומרים בתקשורת זה נכון וזה רק זה. צריך להבין שבן גוריון אמר שהצבא זה קור היתוך, הוא לא סתם מתכוון. הוא אומר, כאילו, זה קור היתוך, הוא רוצה שכולם יהיו פחות או יותר, ואני לא אגיד שזה חינוך מחדש, אבל זה, כאילו, זה שואף לזה. זה העניין. עכשיו, אני רוצה להגיד דבר אחד, אני לא נגד גיוס. אני רוצה, אתה רוצה בן אדם שיהיה חרדי בצבא, וייתה חרדי, אין לי בעיה. ועוד פעם, אני לא משווה, אבל סתם אני אומר, בציונות הדתית, שאני מאוד מאוד מעריך אותם, ובאמת שפו עצום והכל, אבל הרבה מאוד מורידים את הכיפה בסיפור הזה. עכשיו, עוד פעם, כל ציבור...
0: אתה צודק, אני לא מתווכח איתך. אחד הדברים של החרדים, הטיעון שלהם לגבי הציונות הדתית, וזה נכון, אני לא מתווכח את זה, זה באמת שהרבה מאוד מורידים את הכיפה, גם אם אחר כך הם חוזרים בדרך כזו או אחרת, בעולם החרדי זה שונה, זה חלק מה, אני מבין את החשש, אני כל הזמן אומר, ההבדל בין צעיר חרדי לצעיר כיפה סרוגה שנכנס לצבא הוא עצום, כי כששר נכנס לצבא לדוגמה, הוא היה בחיים משולבים עם העולם החילוני, גם אם הוא בא מעולם דתי, הוא ידע מה זה העולם החילוני, הוא ידע מה זה כדורגל, מה זה... יותר. העולם החרדי, למרות שהיום זה הרבה יותר פתוח גם לעולם הישראלי, כן? אנחנו לא
6: באמת, היום החרדים הרבה יותר פתוחים.
0: אבל עדיין, הוויית הצבא מאוד מאוד זרה להם. הם לא מכירים את זה. אבא שלהם לא היה במילואים. כן.
6: זה נכון, אני מסכים עם זה, רק קודם כל צריך להחליט שכל כל כל ציבור, כל חברה יכולה לחנך את הילדים שלה כראות עיניה. כאילו אין כזה דבר. אלא אם כן אתה לא קיצוני, אל תזרוק אבנים נגד כל ציוני, אני לא מדבר את זה. הציונות הדתית תחנך לזה, אני מאוד מכבד אותם. חילונים רוצים זה, מה אתה רוצה שאני אשים תמונה של בן גוריון בכיתה של הילד שלי? לא, באמת, כאילו
0: זה טיפשי. טוב, יאללה, תודה. יש לך עוד משהו להגיד, ידידי?
6: לא, אני, רק דבר קטן, רואים שמקום המדינה, וזה לאט לאט מתברר, פעם לא ידעו את זה, כמו שדיברת על הקיבוצים וכל הדברים האלה. בקיצור, יש פה, המדינה הזאת הוקמה לקבוצה אחת בלבד, ודי בזה.
0: טוב, תודה. תודה על השיחה.
6: תודה.
0: שלום למאזין הבא.
7: אהלן נרל, מה שלומך? מדבר רם מנתניה.
0: כן. שלום לך.
7: אני אוהב את הגישה שלך, אתה אשכנזי שרוצה להתחנף לעדות המזרח, כי אתה יודע איפה הכוח, ואני לא בטוח שאתה שם בכלל ימין בקלפי. אני לא בטוח בזה, אתה כמו ביבי, כזה בסגנון, אשכנזי שמייצג את המזרחים. איזה מזרחים, איזה נעליים.
0: לא הבנתי, רגע. אתה בא אליי, אתה יודע מה...
7: אמרתי אולי.
0: אמרת אולי. אבל אתה טוען שאני עושה את זה כדי מה? כדי להרוויח כסף?
7: ברור, זאת הפרנסה.
0: למה, מה הבעיה שלי? מה הבעיה שלי להרוויח כסף פרנסה?
7: לא יודע, יכול להיות שיש קישורים אחרים, אבל ככה נראה לי זה הגישה.
0: זה הגישה, כלומר, אתה אומר, לא יכול להיות, אני קובע, איך קוראים לך?
7: עמי,
0: מה אתה עובד? במה אתה עובד, עמי? אתה פסיכולוג? מה אתה?
7: נהג אוטובוס.
0: נהג אוטובוס. אתה אומר, אני יודע, אני בוחן כליות ולב, אני יודע שמה שאתה אומר, זה לא בגלל מה שאתה מאמין או למדת.
7: אני לא מאמין שמה
0: אז אל תאמין, אבל תגיד לי, אתה גם בא לאשתך ואתה אומר לך מה שאומר, אני לא מאמין לך, אני יודע מה את חושבת, מה את מרגישה, זה קצת חצוף, אתה יודע.
7: לא חצוף.
0: כאילו, אתה יכול לבוא להגיד לי, תשמע, תראה, אתה באת, לא, אדוני, תראה.
7: אבל תשאלי לדבר, אל תחזר.
0: אבל אתה בא, אתה קודם כל, תראה, בוא, נתת טיעון, באת עם טיעון גדול וחזק, נכון? אמרת, אתה, אראל סגל, אתה בשביל כסף מתחנף למזרחים, נכון? זה מה שאמרת.
7: זה ככה נראה.
0: למה זה נראה ככה?
7: אני אגיד לך למה. כן. אם אתה באמת מאמין שאתה, אני רואה אותך בכל התוכניות שלך, ושומע אותך הרבה,
0: כן.
7: במיוחד עם אייל בן, ואם אתה מאמין שבאמת ביבי נתניהו הוא כזה ימני, הלא הוא קיבל את ההחלטות הכי תמורניות שאפשר לקבל.
0: אז רגע, עברנו נושא, לא הבנתי.
7: לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, מה זה קשור למעברות? ביבי לא היה במעברות, הוא לא קשור למעברות.
7: אני אגיד לך איפה זה במעברות.
0: יש נושא שלא קשור לביבי, אתה יודע. מדברים פה גם אם ביבי לא היה. לא, אתה, מה אתה עושה? אתה, חוץ מזה, אני לא יודע. חיפשת סיבה לריב איתי. אז באת לריב על זה. אין בעיה, אבל אני יותר שאני יודע לריב.
7: בבקשה, בבקשה, תקשיב. כל הנושא של המעברות, מה הבעיה עם ההפליה? אני מזרחי משני הצדדים.
0: כן.
7: היום, ממרומי גילי, אני בערך בגיל שלך, אני מבין את האפליה, אני יכול להבין את זה.
0: למה? למה אתה מבין את זה? אתה תומך בזה?
7: אני לא תומך, אני יכול להבין.
0: מה זה להבין? הייתה לך דוגמה, מאיר בוזגלו.
7: אבל אתה רוצה לדבר, הרי, אחי, אתה לדבר שאתה מילה.
0: אלו, הצבנת אותי על ההתחלה.
7: אבל בסדר, אתה לדבר, אחרי זה תיתך.
0: דיברת שטויות, אז אני חייב לסתור אותך.
7: לא, זה ממש לא שטויות.
0: כן, לבוא לטעון שאני עושה את זה בשביל כסף, זה גם השמצה.
7: אנחנו חוזרים למעברות עכשיו. נראה, אני אסביר לך. שאתה, יש לך, נגיד, מפעל, עסק, חנות, משהו, אתה מחפש עובדים, ותם דוגמה, ואני מדבר איתך הכי פתוח בעולם. ואתה לא משנה מאיזה עדה, ואתה יודע שהקרובים אליך הם האנשים הכי קרובים שאתה רוצה לגייס לעסק שלך.
0: לא הבנתי. אז אתה אומר, מי שקיבל... לא, לא, לא, לא, לא. אתה לא. אנחנו כל פעם שאתה אומר דברים, אני מתרגם אותם למציאות ההיסטורית. אז אתה אומר, לא, לא. מה אתה אומר בעצם? אתה אומר, אלה שקיבלו את הכרטיס האדום, הם היו יותר מוכשרים, אמרו, אפשר לקחת אותם לעבודה. אלה שלא קיבלו את הכרטיס האדום, והגיעו את הפנקס האדום, והגיעו ממקומות אחרים, הם פחות מוכשרים. לכן לקחו את פרופסור מאיר בוזגלו בזמנו. היום הוא פרופסור, שהוא הגיע לגיל 13. אמרו לו, תשמע, אתה לא יכול ללמוד ביוני, כי אתה מרוקאי, אתה תלך להיות מלמוד מסגרות. הוא למד רק אחר כך. עכשיו, טוב שיש אנשים כמוך, טוב שיש אנשים כמוך שמצדיקים את זה. אתה יודע, אני לא רוצה לקרוא לך, אבל אני בשמות גנאי. אבל איך אתה יכול להצדיק את זה, שאתה יודע שבמשך שנים, כל בני עדות המזרח הוסללו למקומות מסוימים, ולא, אתה יודע, נגיד, עד אמצע שנות ה-70, כמה טייסים מזרחים היו?
7: אז עוד פעם.
0: אז עזוב אותך, מה זה חדם?
7: רגע, אתה רוצה לתת לי דבר? אז עוד פעם, אנחנו חוזרים לקטע של הפרנסה. אתה לא מבין את העניין על מה אני מדבר בכלל.
0: לא מבין.
7: אני אסביר לך, ברגע שזה נוגע בפרנסה, אתה מעטה להם סיכון.
0: מי סיכון? מי היה סיכון?
7: הספרדים.
0: למה הספרדים היו סיכון?
7: רגע, יפה לי לדבר, אבל בכלל תראה, נו, תן שנייה לדבר. ברגע שאתה הופך להיות הרוב במדינה מבחינה דמוגרפית, מבחינת כמות של אנשים, ואתה תכניס אותם לכל העמדות הבחירות, בסוף לך לא תהיה עבודה. אתה הבנת על מה אני מדבר איתך?
0: לא הבנתי, לא, לא.
7: לא הבנת, אם לא נזדיך עוד פעם.
0: כן, לא הבנתי. אנחנו דיברנו על מעברות, אנחנו עכשיו נמצאים בשנת 20, חזרנו, לא הבנתי, אני לא מצליח, לא הבנתי מה אתה אומר. אני יודע, נכון, אני לא מקשיב, כי אני שומע, אתה לא מצליח לתת קו קוהרנטי.
7: תקשיב טוב, אשכנזים שבאו לפה, הם שלטו בארץ, הם שלטו במדינה בכל העמדות הבחירות, שלטו, אין מה לעשות, זאת עובדה. ברגע שאתה היית מכניס את עדות המזרח לעמדות המפתח, והיית נותן להם ללמוד, והיית נותן להם להתפתח, והיית נותן להם את זה ואת זה, האשכנזים ידעו שזה יעבד בשבילהם סכנה והם יעבדו את הבחירה.
0: אז אתה תומך בזה, אתה אומר זה היה טוב מאוד שעשו את זה.
7: עוד פעם, אני לא תומך, אני יכול להבין את המחשבה שלהם.
0: אבל זה מחשבה גרועה, אנחנו יוצאים נגד זה. אנחנו חושבים שזה דבר גרוע שיצר פה, יצר פה עד היום, יצר פה עד... לא, אי אפשר לדבר איתך. אתה מדבר, תראה, הטיעונים שלך הם לא הגיוניים. לא הגיוניים, הם לא מקובלים עליי. במדינה הזאת גם חלק גדול בכלל לא היה אירוע בכלל פרטי, זה היה אירוע ציבורי. והיה יותר קל לבוא ביידיש ולקבל פנקס אדום מאשר לבוא בפרסית או בעיראקית או במרוקאית, כי הפקידים לא ידעו לדבר את השפות אלה, אבל יידיש הם ידעו. אז זה די ברור לי גם שטבעי שזה היה להם יותר נוער. אבל אנחנו באים היום לדון על מה היה, ולתקן את המצב. אתה באת, פתחת את השיחה בלהגיד, שאני מדבר על זה, אני מתחנף מבחינת פרנסה.
7: היום, היום, כן, כי אתה רוצה שהציבור שלך, שברובו היום הוא מזרחי, בערוץ 14 שאתם מקשיבים לו, ובכל התחנות רדיו, אני שומע את השיחות שלך עם אייל, ואתה כאילו משדר שאני היום... תומך ימין, ואתה יודע אני אין המצביעים.
0: רגע, אני לא תומך, אתה עכשיו גם תומך שאני לא תומך ימין. אתה ימני? אתה תומך ימין?
7: לא, אני לא, אני...
0: לא הבנתי. אתה בא... אתה בא, קובע לי כך, אחד, שאני עושה את זה לכסף, שתיים, שאני לא ימני, שלוש,
7: מה... אני לא יודע מה אתה באמת שם בקלפי, יכול שאתה מדבר ככה ושם משהו אחר, אי אפשר לדעת, זה רק אתה יודע.
0: לא צריך, למה אתה קובע שאני... תראה, אתה בא ואומר על בן, אני מדבר...
7: מה שאתה משדר?
0: מה, אני לא... תראה, החוצפה שלך, למה היא אדירה? כי אמרתי לך, אם תבוא אתה לאשתך, אולי היא מסכימה לזה, אני אשתי לא מסכימה, אבל תגיד לה, אני יודע מה את חושבת, אני יודע מה באמת את רוצה, אני הגבר שלך. עכשיו אתה בא אליי, אתה לא מנהל איתי שיח נורמלי, אתה בא וקובע לי, אתה עושה את זה ככה וככה וככה, ואתה לא אמיתי. יאללה יאללה, ביי, להתראות, שלום ביי. שלום ביי, שלום ביי, זהו. ראיתם? אני ניסיתי להיות מנומס. אין לי בעיה, תגידו עליי מה שאתם רוצים, אבל אם אתם קובעים טענה, תהיו מנומקים. ואם אתם, היא טענה מסוג הנפש, חושב שזה לא לגיטימי, כי אתם לא יכולים לדעת מה צפון ליבי וקליותיי. כן, שלום למאזין הבא.
8: רק אל תוציא את העצבים עליי, אני מבקש, הראל.
0: הכל טוב, עם מי אני מדבר?
8: חג שמח לך ולמאזינים, מדבר איז'ו, גליליה מרסליה.
0: כן, איז'ו, על מה תרצה לדבר?
8: קודם ברשותך, בבקשה, אני רוצה לתקן אותך. שריפה ובאר, לא מדליקים שריפה סמוך, אתה לא יכול להדליק מדורה באמצע הים, אתה מפוצץ.
0: כן, התכוונתי כאילו זה, אתה יודע, כי בבארות בטקסס וכולי, זה קצת שונה, אבל אתה צודק, זה פיצוץ הבאר, כדי, אתה יודע, כדי לנצל את כל החמצן.
8: שריפה ביער, שאתה לא יכול להשתלט עליה, על ידי קבעים, או על ידי פיזור של חומר מהאוויר, אתה יוצר חציצה של רצועת אש בכיוון הרוח של השריפה.
0: כן.
8: לא תמיד זה עוזר, אבל זה מה יש.
0: אוקיי, לא, אני אמרתי את זה בהקשר, שזה נראה כאילו, שאתה בא ואומר, בוא נשחרר אותם בכלל, את החרדים לעשר שנים, זה נשמע כאילו אני, אתה יודע, זה נשמע מטורף, אבל דווקא בגלל זה, זה מה שאני חושב שהכניס את, שיזרים הרבה מאוד צעירים לצבא.
8: אז זה מה שאני אומר, אתה יודע, אני בן בפור לאבא ניצול שואה, הורה לו, אבא שלי יש לו על הקיר בחדר, הוא ניצול שואה בן 92, ואתה יודע, הוא אמר לי, כל בוקר כשאני מתקשר אליו לשאול אבא מה נשמע, הוא אומר לי, אני רוצה לספר לך על מקרה, ממש טוב שקרה לי הבוקר. אמרתי לו, אבא, מה קרה לך הבוקר? הוא אומר, התעוררתי, זה כבר טוב. אתה מבין? ואני בתור בן בכור לניצול שואה, שבוא נגיד, אני גדלתי וחונכתי על הקטע של בבקשה ותודה רבה,

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: לחיות במדינה שנשלטת בידי מפלגה שגם שירות הביטחון הכללי וגם המשטרה מצייתים לראש הממשלה, היה מאוד לא בריא ככה, זה דמוקרטיה חלשה מאוד הייתה שם.
2: יופי, ומה יש היום? אנחנו נשלטים על ידי המערך הדתי.
1: איך אנחנו נשלטים על ידי המערך הדתי?
2: ביבי נכנע לכל הדברים שלהם.
1: לא הבנתי, מה זה? אני, אתה יודע, המבחן יהיה אם באמת תעלה ממשלת שינוי ותגייס. אני לא חושב שזה יקרה. אני חושב שמה שיעלה, זה יעלה עוד יותר כוח לפקידות, אבל זה ויכוח אחר. לבוא ותראה, אף אחד, גם ממשלת השינוי לא גייסה חרדים, וגם, אני מזכיר לך, הסיפור הזה הוא סיפור יותר מדי מורכב שרק הפוליטיקה יכולה לתקן אותו, כי זה אירוע חברתי. אבל בוא ניתן לעוד בן אדם דבר. תודה רבה, שלום למאזין הבא.
3: הלו.
1: שלום.
3: מדברת רותי מהצפון.
1: כן, רותי.
3: ואני רוצה להגיד ככה, איך מזהים שהליכוד נמצא במצוקה?
1: איך?
3: פשוט מאוד, מעלים את השד הדתי ובוכים, אכלו לי, שתו לי. ככה זה תמיד, כשהוא במצוקה.
1: אז אנחנו לא הבנתי. איפה, אני בכלל לא העליתי את הדבר הזה. זה בא, מישהו אחר.
3: לא, אני לא מדברת עליך.
1: מה זה אכלו? לא אכלו שאתה, רגע, לא הייתה אפליה נגד מזרחים במדינת ישראל?
3: אז אני יכולה, רגע, אני יכולה להגיד לך משהו אישי.
1: כן.
3: אמא שלי עלתה בתחילת שנות ה-50 לארץ, מעיראק, והיא ראתה בכניסה שהיא למדה באליאנס בעיראק. ענו לה, אליאנס? בעיראק, בבגדד יש אליאנס, מה פתאום? קראו לה את התעודה. מה אמא שלי עשתה? ככה? אין בעיה. ישבה במעברה בחיפה, ופשוט למדה הכל מהתחלה.
1: התחתנה עם אשכנזי? אבא שלך אשכנזי? אבא שלך אשכנזי? כן? אבא שלך אשכנזי? מאיפה הוא?
3: רגע, אבל היא עשתה את זה לפני שהיא הכירה את אבא שלי.
1: לא קשור. אז מה את אומרת? שאמא שלך יותר מוכשרת מכל השאר שעלו?
3: לא!
1: והם לא הצליחו, אז הם אכלו לי, שתו לי.
3: היא לא נתנה לאכלו לי, שתו לי, לנצח אותה.
1: אבל היא גרה בחיפה. אם היא הייתה, אם היו זורקים אותה בבית שאן, ואם היו זורקים אותה בקריית שמונה, או בשלומי, לא. למה את מזלזלת? בעצם מה שאת אומרת זה דבר כזה, וזה
3: הכי מכוער.
1: זה לא, כי זה רגע, כי את ברחת מזה. בעצם את אומרת, אמא שלי המוכשרת והגאונה, היא הצליחה. כל השאר היו כנראה בחו לי, שתו לי.
3: אני לא אומרת, אבל אני לא אומרת.
1: איך מאיר בוזגלו נשלח ללמוד מסגרות?
3: אני דרך אגב, אני מכירה את מאיר בוזגלו.
1: נו, למה שלחו אותו ללמוד מסגרות?
3: רגע, גם אני למדתי בבית... רגע, תן לי רגע שנייה לדבר.
1: אבל את אמרת שזה אכלו לי, שתו לי.
3: אתה יודע מה? אני לא צריך אותי. עמית סגל אמר, הימין שורד רק בזכות ההתבחיינות והחלישות.
1: אני מוכן, עמית סגל שמרוויח אולי את המשכורת, אני חושב שזה קצת, זה קצת יומרני מצידו לקבוע על כל הימין, סליחה, הוא חבר שלי. אני חושב שאם רואים את צבא היבשה של ישראל לעומת צבא הממם והטייט של ישראל, או רואים הבדל עצום בסוציו-אקונומי ובדמוגרפי של זה, אז אני שואל את עצמי, רגע, מה?
3: הליכוד כמעט 50 שנה בשלטון, וקלטתם את הקטע שאכלו לי, שתו לי, וכמה אנחנו מסכנים, מחזיר לכם מנדטים. הפעם הדור הצעיר קלט שהבן אדם הוא אחראי על עצמו, לא המדינה. אמא שלי עבדה בערב עבודות כדי לשלם את הלימודים שלה, כי קראו לה לחתיכות.
1: ואת בעצם, אז מה לגבי השאר שלא הצליחו? מה, הם חסרי כישרון? למה? אבל הרוב לא למדו ולא הגיעו לתארים, נכון? בדור הזה. למה? מה קרה? למה הם לא הצליחו? למה? אני שואל אותך שאלה. למה שאמא שלי למדה באוניברסיטה העברית בשנות ה-60, לא, אולי היה איתם שני מזרח, שני ספרדים, הם היו סאטים בכיתה. למה?

0: למה? היא למדה בכיתה אגב עם רייכמן. למה הם לא למדו משפטים? למה לא הגיעו? למה? אני נותן לך, את לא עונה לי.
1: זאת הייתה מדינה בהתהוות. ניצולי שואה הגיעו לארץ. אני רוצה רק רגע להגיד לך משהו על אבא שלי. אבא שלי יליד אוסטריה, שאבא שלי הכירה אותו ברגע. ההורים שלחו אותו לארץ בגיל 15.
0: טוב, אני לא עניתי. טוב, ביי ביי ביי ביי ביי. ביי ביי, אני הבנתי. מי שלא הצליח כמו אמא שלה הוא פחות טוב וזה מצטער. אתם לא מוכשרים כמו. אני רק אומר לכם שוב, דווקא בגלל שני ההורים שלי למדו באוניברסיטה העברית, ואני, אגב, משפחה של 200 שנה בארץ וכולי, ואני אומר לכם, ברור שהייתה אפליה, ברור שהיה כיפוח, ברור שיותר קל עם שם משפחה אשכנזי מאשר עם שם משפחה מזרחי. אולי היום זה מצב יותר טוב. ובזכות הליכוד גם, כל מעמד הביניים המזרחי עלה. לא היה את זה לפני 77. אבל בסדר. תודה לשר פלסנר, שקד מורג, בני אלפרין, עומר אוקון והראל גולדשטיין. אני אהיה פה מחר ב-11.
2: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
3: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: בבר וניקי מנאש פותחים לנו את השבוע החדש הזה, יום ראשון שמח לכם, צהריים טובים, מאזינות, מאזינים, צופות, צופים. יום ראשון, 5 ביולי 2026, שבוע חדש, חג מונדיאל שמח. באולפן רון שלום, שאומר שלום לאם השנה, פרלה דנוך, מה אומרת?
1: בהחלט, בהחלט אם השנה, ואני עוד מחכה למדליה. או לרחוב על שמי.
0: עוד לא הגיע מסעית עם מדליות ופרקה.
1: אתה יודע, מלא לא מדליה, פחות רחוב על שמי, כיכר. גם הייתי מסתפקת בכיכר, ככה על שמי.
0: תשמעי, אנחנו מוכרים את השקר הזה כמעט כל יום, פרלה דנוכם השנה, בינתיים. מה שלומך?
1: אני בסדר גמור.
0: הכל בסדר?
1: בסדר גמור, כן, העיניים שלך קצת אדומות, ניכר.
0: מונדיאל?
1: ניכר עליך שאתה ממש מתמיד לראות מונדיאל עד הבוקר.
0: ומני, מני לא בעלך שיבדל, לא רואה מונדיאל, הוא רואה מונדיאל.
1: הוא רואה, ועד שהוא מתעלף.
0: בסדר, זה סוג של עבודה, אין מה לעשות. אנחנו קמים לפנות בוקר, רואים משחקים, אין מה לעשות.
1: יש מה לעשות, אבל בסדר, זה כבר עניין שלכם. אתם בוחרים מה לעשות עם הזמן הפנוי שלכם, וזה להתעסק במונדיאל.
2: לא חייבים לראות, יש כאלה שהולכים לישון בשעה סבירה.
1: נכון.
0: קרפל הוא מאלה שמסתובבים בסופר פארם.
1: לא, אחר כך גם להתלונן, לא יכולתי מהילדה, צפיתי במונדיאל, אתה מבין?
0: בדיוק, כן, אין מה לעשות.
2: לא, אני אצטרף אליכם רק בסוף.
1: מה זה? איפה יואב הגנרי?
0: לא יודע למה.
1: אתה יודע, ידוע שהוא חסר קריזמה, אבל עדיין, הוא לא פה.
0: לא שמתי לב. לא שמתי לב. איפה הוא באמת, מאירה? קרפל, איפה יואב?
2: לא יודע, אני לא שמתי לב שהוא לא פה האמת.
0: יו, איזה מוזר. איזה מוזר.
2: טוב, תמשיך, הכל טוב, תמשיך.
0: כן, ברור שהכל טוב, ברור שהכל. תראה מה זה אבל. זהבה, בואי, בואי, תכניסו אותה. זהבה, בואי, זהבה בן הבת. בואי, בואי, זהבה. מה העניינים, זהבה?
1: תדעו לכם שזה ממש לא סבבה, זה לא יפה. ככה אתם מסתלבטים על יואב. תזכרו, יש לו אמא בבית שאוהבת אותו.
0: לא.
1: אתם ככה פוגעים ביואב, אתם פוגעים באמא שלו.
0: זה בצחוק, נו.
1: לא, מה זה?
3: אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא של יואב.
0: זהבה, תקשיבי, זה מקובל אצלנו לצחוק על יואב, הכל בסדר, את לא צריכה לקחת את זה כאילו יותר מדי קשוח.
1: לא, זה לא בסדר.
0: אני אומר שזה... אופה.
1: זה פוגע, זה פוגע.
0: רגע.
1: פה, אמא בסיפור.
0: יואו, אני לא מאמין. אמא שלו שלחה לי הודעה. אמא של יואב.
2: תשמיע.
0: מה פתאום, בלייב עכשיו?
2: לא,
1: זה...
2: אין,
1: זה
0: טוב. אז רגע, תראו רגע בשקט, שאלה מכתיפה את המוזיקה? בואו נשמע את זה.
1: איזה? נחנקה?
4: רק שתדע, אני מאזינה לתוכנית, אני אין לי את הטלפון של זהבה בן הבת, זהבה בוי, הבת, לא יודעת, לא יודעת. תמסור לה ממני תודה גדולה על הרגישות ועל הכוונות הטובות שלה, אבל באמת שאין לי, אין לי שום בעיה שתרדו על יואב.
1: וואלה.
0: די, מפסיד אותה מזה. רגע, רגע. מה היא אומרת?
4: יאללה. נו.
0: זה הודעה, מה אני עוד עונה לה? ביי, ביי, אמא שאוהב, שלום. כן, אני אסגור. רגע, סבבה. את רואה? זהבה, הכל בסדר, הכל בסדר, יש לך אישור לקפקף אותו.
1: לא, לא נעים לי.
0: לא, אבל את יכולה, אמא שלו אמרה, נו.
1: לא, לא.
0: כן, זהבה, נו, קפקפי אותו.
1: לא, נו.
0: אבל אני אומר שזה בסדר, שמעת את אמא של יואב.
1: לא, בסדר, שכנעת אותי.
0: יאללה.
3: זה יואב, יואב, יואב, עם פרצוף תשעה באב, כל היום הוא מרמומר, ויש לו תאמר, תמיד הוא מתלונן, את כולם מעצבן. איזה כיף, אתה לא פה עכשיו.
0: וואי, כל הכבוד, זה אבא.
1: אבל לא, זה לא בסדר.
0: כיף שזה... רגע.
1: אני לא שלמה עם השיר.
0: שקשה, וואי, היא שלחה עוד הודעה, אמא שלו, נראה לי שהפעם...
1: יואו, עכשיו היא תתעצבן, עזוב, אתה מכניס לי לפינות.
0: רגע, תני לי לשמוע, בוא נפתח אותה.
4: אוש, זה אבא, אני פשוט מת עליי,
0: באמת,
4: אני ודובי פה.
0: יא, מה זה?
1: היא צוחקת או בוחקת?
4: מתי מצחוק.
0: כן, היא צוחקת.
1: אה, יפה, תודה, בכיף. בכיף.
0: זה עוף מוזר, האמא הזאת.
1: כן, כולנו.
0: כן.
1: אגב, יש מבצע של עופות בחנן עוף. אבל לא מוזרים.

0: אוף מוזר, דני קרפל, פר טסי, אבל קרפל הוא אוף מוזר,
1: בואי. אני בכיף יהיה אוף מוזר, מה הבעיה עם זה, מה זה דבר לא טוב?
2: מה רע באוף? מה ברע באופות?
1: מה רע במוזר?
0: לא רע, אבל אתה אוף מוזר, קרפל.
1: בסדר, ואתה לא.
0: אני...
1: תקנה בי קצת.
0: אני גם. זהבה, אני מאוד שמח שהגעת לכאן ככה בלי, ללא התראה מוקדמת, ולא ידעת בכלל שאת מגיעה.
2: לא, עברתי דרך טלטלה.
0: מה קרה? שמשמור.
2: לא, היה לי לא קל בדרך.
0: מה היה?
2: אני עצרתי בתחנת דלק.
0: כן.
2: וביקשתי איזה מהשם, מהאיש של הדלק. אמרתי לו, תקשיב, תנפח לי קצת גלגלים, למה נראה לי, יש לי התראה.
0: אוקיי.
2: הייתה לי התראה ברכב על גלגלים וזה.
0: נו.
2: אז הוא אמר לי, אין בעיה, בואי, בואי, ואז הוא ניפח לי גלגלים, הוא לקח לי 400 שקל.
0: מה?
1: מה?
2: כן.
0: לא נכון.
2: כן. לקח לי 400 שקל.
0: מי משנה, מה, את לא יודעת לנפח גלגלים, היא לוקח לזה כסף.
2: לא, אמר לי 100 שקל גלגל, אמרתי לו, חשבתי יותר.
0: מה, לא לוקחים כסף על ניפוח גלגלים?
2: בטח, אמר לי, בטח.
1: רגע, ועל עבודה הוא לא לקח?
2: לא, אמר לי חינם עבודה.
1: איזה יופי.
0: אני לא מאמין לך ששילמת 400 שקל על לנפח גלגלים.
2: כן, לא.
0: רגע, מה מהירה? זה טרנד, את עבדת עליי עכשיו, זהבה?
2: כן, אני עבדתי עליך. זה כזה טרנד עכשיו בטיקטוק.
0: מה זה? לא הכרתי את זה.
2: ראיתי כל מיני אנשים עושים, אמרתי, וואי, אתה רמד, אתה בטח תאמין לזה ישר.
0: יא, אני לא מאמין לך, הלב שלי ירד, רציתי כבר לבוא לתחנה שם, ומה זה?
2: אני אומר לך, מי המרבון שימכור לי אוויר? אני נראה אותך...
0: זה ממש נמכור אוויר, 400 שקל.
2: פתאום, אני הייתי מורידה לו את האוויר בעצמי עם היד.
0: מה זה הטרנד הזה? פרלה, מה העניינים? שלום גם לך באמת.
2: מה, כיף? שזה אבא שאת פה. תודה, בכיף.
0: תגידי.
2: לא, בכיף את מה.
0: אל תתווכחו, מה זה הטרנד הזה עכשיו שיש, כאילו שמוכרים גלגלים, כאילו ראיתי...
2: אני גם עשיתי על קרפל היום.
1: עשו עליי, עבדו עליי.
2: כן, עבדתי על קרפל. אמרתי, יאללה, אני גם משתתף בשטויות האלה. זה כזה טרנד כזה, לא יודעת, שאומרים לכל מיני אבות, שכל מיני בנות באות לאבות, ואומרות להם, אבא, ניפחו לי גלגלים, לקחו לי איזה, כל אחת ממציאה סכום, 150.
0: עוזרים את התגובות של ההורים ושל האבא.
2: כן.
1: תבין, אנשים, אוהבים אנשים אחרים ודואגים להם, ושומעים על משהו רע שקרה ומגיבים, ואז מציגים אותם לרעבה ולועגים להם.
0: אין לאנשים
1: כבר... זה הטרנד החדש.
2: לא יודע כבר
0: מה הדבר הבא שהמציאו.
2: זה העולם, זה העולם.
0: טוב, זהבה, אני שמח שהגעת, כי היום אנחנו מארחים פה בתוכנית את אחת היוצרות המסקרנות במוזיקה הישראלית בשנים האחרונות. סתיו שמש, היא תהיה כאן.
2: חשבתי קים קרדשן.
0: קים קרדשן, לא, היא שומרת...
1: התלה ברגע האחרון.
0: היא שומרת ראשון.
2: הבנתי.
0: כן.
2: סתיו שמש, מוכשרת.
0: כתבה לך שיר.
2: כתבה שירים, כתבה לי גם, בטח.
0: כתבה לך שיר, כן, אז היא תגיע לכאן היום, אנחנו נשמע אותה גם שרה בלייב, נדבר איתה, ונספר לכם שאנחנו עם דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, שהוא העורך הראשי שלנו, מאיר הפרץ מפיקה, רונן שבתאי על התחקיר, עורך את המוזיקה, איש יפיוף במיוחד. יניב מורוזובסקי. בצוות שלנו, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
2: אם השנה, בבקשה,
0: אם השנה. אם השנה, פרלה דנוך. נגיד לגיא רביב, ברוך הבא. גיא רביב חוזר אלינו, תנו לו בכפיים.
2: איפה הוא היה?
0: היה באיזה חופשת...
2: בסקי?
0: כן, בסקי. על הסאונד, שימי חביב, האיש החביב שנמצא כאן יחד איתנו.
2: אחלה, שימי.
0: אנחנו עם רדיו צפון, בני הלפרין, רדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM, יניב מורוזובסקי, הגאון, חזר אלינו. אני אגיד לך מה זכינו.
2: זה חזיון תעתועים או שזה אתה באמת?
0: זכינו בזה שאיציק אהרון יצא לחופשה, ויניב מורוזובסקי חזר אלינו אחרי שנתיים של היעדרות.
2: יפה. מכבדים אותך, יניב.
0: לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, במראי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. אנחנו משחקים היום את המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: זהב, זה משחק מאוד מאוד פשוט, חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים.
2: לא, אני לא משחקת.
0: אל תשחקי, אל תשחקי. על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, אתם עונים נבדל. מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103. ביום חמישי האחרון דיברנו עם בן אל תבורי, רגע אחד לפני שהתוכנית מחוברים עולה לאוויר, ושמנו לב שיש איזה שינוי.
2: מה השינוי?
0: סוג של בן אל חדש.
2: וואלה.
0: כן, אז בוא נשמע את השיר החדש שלו, שנכנס לפלייליסט, בורח בלילה.
2: לאן הוא בורח?
4: שניים עד ארבע, חדש בפלייליסט.
5: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים.

0: בורח בלילה. בנאל תבורי, פרלה, לדעתי, שנינו צריכים לקום, כי תראי את מי אני רואה בזווית העין. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. בואי, בואי, אושרי. טוב, בואי לצ'רפאיה, פרלה, בואי לצ'רפאיה.
1: אני מחממת הכל, אל תפריע לי. מה?
0: יאללה, כזה, כזה.
1: לאו, אני חדה קטר.
0: איך אני אוהב, אבל תראה את מה אני הכי אוהב, אושרית חוויה שלי, היקרה.
1: למה שלך?
0: לא, את באת לי בטוב.
1: למה השייכות?
0: את באת לי בטוב, אני רוצה להגיד לך...
1: את באה לי טוב.
0: יאללה, תקשיבי רגע. שימי לב איך שנכנסנו, העורך הראשי לא מדבר איתנו בכלל.
1: לא מסתכל גם.
0: לא מסתכל, אומר, וואלה, אלו עושים מה שהם רוצים.
1: הוא מפחד מנצנצים.
0: רון שלום ופרל הקלטי יחלכו אחורה לצ'רפאי הארון.
1: כמו סופה טוריקה. כמו סופה טוריקה. אין עלינו, תגידו איפה...
0: רגע, שנייה, מינגלי. מאזינים לא שמעו אותנו כל כך הרבה זמן, בואי נגיד להם שבוע טוב, מה קורה? הרון הרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
1: וטעינים.
0: יחד איתי, אושרית חוויה, המלכה.
1: מלכת
0: הליינים. אושרית חוויה, נשמה.
2: אושרית חוויה, נשמה.
0: אושרית חוויה, נשמה.
1: אושרית חוויה, נשמה.

0: אלק, אין על הקצב הזה.
1: האמת, התגעגעתי לריח פה. יש פה ריח של דבוסה.
0: למה ככה?
1: לא יודעת, אנשים דבוסתניים כאלה.
0: אני בא לך בטוב, את
1: כאילו... איפה החסר קריזמה הזה החמוד שלך?
0: מי זה?
1: יואב, היואב הגנרי הזה.
0: מה זאת אומרת, איפה הוא?
1: איפה לך? איפה? מה זאת אומרת, איפה?
0: לא, אנחנו בסדר, הכל בסדר בינינו. הכל בסדר, לא קרה כלום, אין לו שום טינה ושום...
1: אני ראיתי אותו בסודוך היום.
0: לא, אני אומר לך, אנחנו הכל בסדר בינינו גם, הוא יודע מי הבוס.
1: אלק.
0: הוא יודע מי הבוס, אמרת כאילו, אני עשיתי כזה, מטאפורה כזה.
1: מטאפורה.
0: עשיתי טק אוף.
1: כן, עשית טק אוף, אוף מוזר. טק אוף מוזר.
0: ביבי וטראם, קלטת או שלא קלטת? קלטתי. אתה יודעת מה הוא עוד יודע?
1: מה עוד?
0: וואלה, הוא יודע שאני לא המשוגע היחידי.
1: לא?
0: גם חנן בן ארי.
1: גם אני לא המשוגעת היחידה.
0: יאללה. חולה עליי, חושי.
1: אני לא.
0: בוא נחלק עם קפה.
1: יאללה, בוא.
2: אמרת

0: להשתחרר.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
2: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ופרלה דנוך. שלום ויואב כהן.

0: שוזין טקסס, אני נתתי לך משימה להקשיב לאלבום הזה של אלה לנגלי, את עשית את זה פרלה?
1: כן, יש לי המון זמן פנוי פשוט, בתור עם השנה, אבל זה עשה לי חשק ללכת לקאנטרי, שיש לי מנוי ואני לא הולכת.
0: אה, מכל הסיבוב הזה, כאילו, זה עשה לחשק ללכת לקאנטרי, אוקיי.
2: גם אני, פחות או יותר בתקופה שהייתי כמוך, עשינו מנוי לקאנטרי,
1: ולא הלכתם.
2: פעם אחת לא.
1: ברור שלא.
2: ואז בסוף השנה, הם שאלו אותנו אם אנחנו רוצים עוד פעם.
1: עוד שכח, הוא שכח.
0: אני בסך הכל ביקשתם איך להזין לאלה לנגלי, לקחתם אותי לקאנטרי, אבל עזבו את זה.
1: מה?
0: אני רוצה לדבר איתכם על האירוע המשמח והמדהים שהיה אתמול. לא בכל יום אנחנו זוכים לנחת ועדנה והתרוממות רוח. בואו נדבר על זה, מה אתם אומרים?
1: אני יודעת בדיוק על מה אתה מדבר. וזה על החתונה של זה, של טיילור סוויפט, שהתחתנה בטקס מטורף ומרגש שאדם סנדלר ערך עם טראביס קלסי.
0: פרלה, אני מדבר...
1: אני אמשיך על... תעצור אותי. פרלה. כי באמת, רון, לא יזיק לך קצת קלאס, בסדר? הזוג הזה, תקשיבו, הוא חסם את כל ניו יורק בחתונה שהתקיימה במדיסון סקוויר גארדן.
0: פרלה, אני לא מדבר על זה.
1: אמרת אירוע משמח.
0: אני מדבר...
2: לא, פרלה, הוא מדבר על חגיגות ה-250 לארצות הברית. אני רוצה להגיד לכם, היה מטס מטורף, יותר מ-120 כלי טיס צבאיים בניו יורק. זה היה מחזה מדהים, עם שידורים חיים בכל העולם.
0: קרפל, אני לא מדבר על זה. אני לא מדבר על זה.
2: רגע, אמרת אירוע משמח.
0: כן, אירוע משמח.
2: מסי הפיל לשמינית הגמר, על זה אתה מדבר.
0: לא, די, נו, באמת, די. די.
1: אז מה, אז על איזה אירוע משמח אתה מדבר? לא מבינה מה בילדאפ.
0: הלוויה של חמינאי, מה קרה לכם? סוף סוף זכינו לראות את הרוצח המתואב הזה נעול בתוך ארון, עם הסמלה שלו וכל הסכוניה שלו ואת כל הקליבאפים והרקצ'ים שכאילו עצובים, שמתם לב, היה שם כאילו הם עצובים, ואת כל הקהל של הרוצחים שבוכה, בורש נקמה, אנחנו רוצים נקמה. זה היה פשוט רגע של...
1: נחת ועדנה.
2: רגע, מוג'דה בא?
0: לא, מוג'דה לא בא.
1: איזה מוג'דה? מוג'דה בא?
0: מוג'דה לא בא.
2: חזל.
0: זה דורון מזר, יחד עם שרק. חוזר הביתה, גרסת 2026.
1: שרק!

0: דרך שרה.
1: אז איתה, את מתמוגגת שאת שומעת את השיר החדש הזה לכאורה של דורון מזר יחד עם שרק.
2: נגוסטי.
1: כן.
2: נגוסטי, מהשיר, הקובר הזה.
1: שרק.
2: שרק הוא תלמיד שלי, כן?
1: בוא נספר למאזינים ולצופים שלנו ששרק הוא בעצם תלמיד של רזית.
2: הוא גדל על ברכיים.
1: לא רק הוא, בואי נזכיר מי עוד.
2: גם ג'ו אמר ופריד אל אטרש, גם בנזיני. אבנר גדסי.
3: אותה שורה.
2: לרגעים גם סתיו שמש.
1: גם סתיו שמש?
2: היה רגעים, כן, היא לא התמידה.
1: היא לא התמידה, אבל...
2: תראה, היא גם לא צריכה נורא.
1: היא overqualified, בגלל זה היא לא התמידה.
2: כן, זה אנשים שיודעים לעשות הרבה דברים, גם מלחינים, גם כותבים, גם שורים, גם מאבדים.
1: אני אגיד לך שדורון מזר שהלך לנו את השיר הזה, והבנתי שיש בית נוסף של שרק, אמרתי, זה כאילו... זו עבודה של רזית.
2: אין ספק.
1: באמת.
2: ידי בכל וכל ביד בי.
1: כל יד. ועכשיו אני רוצה לספר לכם משהו שנוגע לאישית.
2: אתה מתחתן.
1: אני מתחתן, נכון.
2: איך ידעתי? הרגשתי עליך.
1: איך ידעת?
2: אני מרגישה שאתה מורה.
1: את תשאירי לי בחתונה?
2: לא.
1: לא?
2: אני לא שרה בחתונה.
1: תקשיבי, רזית.
2: רק בחנות.
1: רזית, יש מוזיקאים שמוכרים לקהל.
2: כן.
1: ויש מוזיקאים שמוכרים קודם כל למוזיקאים עצמם. ואחת כזאת, סתיו שמש, שלום סתיו שמש! אני רוצה שתקבלו אותה במחיאות כפיים.
4: שלום.
2: וצהלולים.
1: וצהלולים, מה קורה, סתיו?
4: היי, יניב, מה קורה? אני בסדר גמור.
1: איך התרגשה להגיע לכאן לאולפן? זה בסך הכל פרלה דנוך, נשמה.
2: זה מאוד מרגש.
1: רזית, תני לפרלה את המיקרופון, נו.
4: אני בסדר, אני יכולה לתת לרזית אם היא רוצה, אתה יודע, היא לא פה כל יום.
1: כן, אבל רזית, את מכירה אותה, כאילו היא מגזימה. היא לא אורחת, סתיו שמש היא אורחת שלנו. מה העניינים, סתיו?
4: וואלה, בסדר גמור, כיף להיות כאן.
2: היא באמת שמש,
1: כן.
2: אתם צריכים להיכנס לטיק טוק ולראות ולחזות במו עיניכם בשמש, יש לה טלטלים גדולים וצהובים כמו שמש.
1: את יודעת שלוקח לה כל בוקר הרבה זמן לטפל בשיער שלה, יש לה פטיש לשיער, מה זה הסיפור הזה?
2: מה את שמה?
4: אמא, אם אני לא מתקלחת ולא חופפת ולא שמה מסכה, יש לי טקס. אם אני לא, אין מצב, אני לא יוצאת מהבית. אני לא יוצאת מהבית למטה, אפילו מישהו קורא לי, אני לא יוצאת.
2: יש לך ילדים?
4: לא יכולה, לא, אין לי.
2: אז בגלל זה?
4: אני בטוח, הילדה שלי תהיה עם טלטלים בוודאות, אני
1: יודעת. נשמע סתיו. כבר באמת זוכות להרבה הערכה בתוך התעשייה עצמה, בתוך תעשיית המוזיקה, ולדעתי זה רק עניין של זמן, עד שכולם ידעו באמת, ככה אני חושב, את מה שאנחנו כבר יודעים.
4: עזרת השם.
2: מה שמתבשל לאט, ככה גם, אתם יודעים, אומרים, נשאר יותר זמן, יותר טעים.
1: אולי שמישהו ייקח את רזית מאולפן.
2: לא, אני אומרת דברים נורא חכמים.
1: את השתלטת על המיקרופון של זהבה,
4: בואי רזית, רזית, בואי, תשבי לה את זה.
2: לא, זה לא רוצה, אני לא
1: משבת
2: לידה.
1: זהבה, אמרת שלום לסתיו?
4: איי, סתיו, מה קורה? בסדר, איזה יופי. אני מכירה אותה.
1: כן, היא גם כתבה לך איזה...
4: ואלית, לילה לבן.
2: יפה.
1: לא, לילה לבן. זה עם נועם חורב, זה
4: היה נכון? נועם חורב, אני הלחן שלי, ונועם חורב כתב.
2: כן, בטח.
1: איך היה לעבוד, איך היה לעבוד עם סתיו, ספרי לנו?
4: היה לנו סשן, חבל על הזמן. תמיד מדייק, מגיע בזמן. תודה.
2: זהבה.
4: תודה, בכיף.
1: אולי תעשי לנו איזה בית מהשיר, אחר כך...
4: לא.
1: למה לא? נו, כל דבר לא.
4: אני אעשה, אבל אחר כך.
1: אחר כך, ברור שאחר כך. טוב, סתיו, אנחנו שמחים שאת איתנו פה באולפן. את גם תשירי היום כאן באולפן. יש את השיר שלך שהכנסנו לפלייליסט בתקופה האחרונה.
2: היופי שבאמצע.
1: היופי שבאמצע.
2: אנחנו מקדישים לרון כל פעם מחדש.
3: רון טוען שזה הוא. שהוא היופי שבאמצע. כן.
1: לידך וליד יואב, שאני באמצע.
3: אנחנו טוענים שהוא האמצע, שביופי.
1: בוא נשמע את אום כולתום. ספרי לי רגע על אום כולתום הזה. את גדלת בבית כזה שרואים סרטים בערבית?
4: לא, לא. אני פשוט, קודם כל אני נורא אוהבת את כל סוגי המוזיקה, בין ערבית לטורקית, ליוונית, אני אוהבת הכל. ורציתי לעשות שיר שמח כזה וכיפי. לא יודעת, חברה דיברה איתי על זה שהיא הולכת לשתות איזה משהו בשנקין, ופתאום עלה לי רעיון לשיר.
2: אין על שנקין באום כולתום.
4: פשוט יצא לי, כמו מים. פשוט יצא ממני. בלי יותר מדי לחשוב. פשוט יצא ממני.
1: יצא אום כולתום.
4: זה אבא. אני נק, אני מלך החום.
1: בוא נשמע את אום כולתום של סתיו שמש. עדיף.

0: סתם שמש, אום קולטום, 0552-103-103, 0552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו מונדיאל או נבדל, זה הזמן שלכם. אה, יש כבר מאזין על הקו. אביתר?
1: כן.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה נשמע?
0: חכה רגע, אביתר, אני חייב רגע לקרוא לאושרית חביה. אושרית! בואי רגע. אביתר על הקו.
2: מה אתה מטריח אותי? מי זה, אביתר?
0: כן, דברי איתו קצת.
2: אביתר!
1: מה נשמע, אושרית?
2: מה קורה, נסיך?
1: אין עלייך.
2: אין עליך. עזוב אותך, אין עליך. מאיפה אתה?
1: קריית גת.
2: הלאה, קריית גת. זה מאיפה שסוחטים תפוזים, לא?
1: כן, בדיוק שם.
2: איזה יופי, מה אתה עושה בקריית גת?
1: אני נוהג מסעית.
0: אופה, תקריא לארון.
2: מדינמי.
1: כל החיים רציתי להיות כמו ארון ארון.
0: בואי נה, תשמע, סתיו שמש, מה את עושה פה?
3: אני פה.
0: וואלה, איך הגעת? לא אמרת שלום אפילו, הייתי בקפיטריה, עשיתי קפה, דחמך. אני
3: חזרתי את השיער.
0: ואת עם שחף, הגיטריסט מספר אחת בארץ.
2: איזה שיער, כל טלטל צריך סוחר.
0: מה כאן, של סתיו? סתיו, רגע, אני עם אביתר, שנייה איתך, אל תעלבי לי עכשיו, סבבה. אביתר, מה קורה כבר, כבר דינמי?
1: מה
0: לבעלי חיים, זה טוב, אנחנו אוהבים בעלי חיים.
2: אנחנו אוהבים חיות.
1: אני לוקח לך הרבה עבודות באזור הג'ור,
0: לא, אני מוביל ביצים, זיתים, עצים וטיילים.
1: אני על הדרך, אני מוביל גם מה שאתה, לוקח לך הרבה עבודה.
0: כפרה עליך, את שמה עליך להכין לסתיו שמש שזה משהו לשתות, ותהיה עם רוד שלום, טוב?
2: נסע זה בשפע, יש לכולם.
0: יאללה, בואי, אושרית, בואי נלך, בואי נלך. וואו, איזה דווח. סתיו, אני מקווה שאת לא בעלם תרבות.
3: לא.
0: לא.
3: הכי עממית שיש בעולם.
2: אלן תרבוש.
0: אביתר, ספר לנו רגע, אז אתה אומר שאתה מקריית גת, נשוי, ילדים, עניינים?
1: נשוי, שלושה ילדים, בנים.
0: בנים.
2: וואו, שלושה ילדים.
1: מהחמודים ביותר בארץ.
0: אני בטוח. ואיך אתה במונדיאלים?
1: בעיקרון אני בסדר, הבעיה שלי זה הזיכרון.
0: הזיכרון. טוב, בוא נבדוק אותך, יש לך 5 שאלות, 5 עובדות, אתה רק תצטרך להחליט אם הן נכונות או לא. פשוט מאוד. יאללה. אם אתה חושב שעובדה נכונה, אתה עונה מונדיאל. אם לא, נבדל.
1: רות.
0: יש לנו ג'ינגל לצורך העניין?
4: די.
0: טוב, עכשיו, הנה.
5: בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: שים לב, שאלה ראשונה. ברזיל זכתה במונדיאל 1958 בשוודיה. מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
5: גול! תשובה נכונה.
0: 1-0.
1: יש.
0: עובדה מספר 2. שוודיה עלתה לגמר המונדיאל בשוודיה ב-1958. מונדיאל או נבדל?
1: נבדל.
5: תשובה לא נכונה.
0: 1-1. 5 תשובות נכונות כבר לא יהיו לך, אבל בוא נראה, אולי תעשה תוצאה טובה.
1: יאללה.
0: במשחק שמינית הגמר, פורטוגל-הולנד בשנת 2006, נשלפו 16 כרטיסים צהובים ו4 אדומים. מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
0: בוא נבדוק.
2: ברור, אני זוכרת את זה.
0: 2-1, מונדיאל. אוקיי, שאלה מספר 4. יניב, בסדר, יניב, קח את הזמן.
4: הנה!
0: יניב מחליף היום את איציק אהרון. כן, אז יש לו איזה דילי קטן. שאלה מספר 4, עובדה מספר 4. המשחק הזה, אותו משחק שדיברנו עליו, עם ה-16 כרטיסים צהובים ו4 אדומים, נקרא גם קרב ווטרלו, נבדל או מונדיאל?
1: נבדל.
0: כמה? 3-1, נכון? זה נקרא קרב נירנברג, לא קרב ווטרלו. שאלה אחרונה, הגמר של מונדיאל 2006 התקיים באצטדיון האולימפי במינכן, נבדל או מונדיאל?
1: 2006, וכמה?
0: 6.
1: נבדל.
0: תשובה נכונה.
2: אין, הפץ.
0: 4-1. יפה, הוא שולט.
2: אני רק רוצה להגיד משהו, אנקדוטה.
0: מה את רוצה להגיד?
2: לפי הזמן שהוא לקח, הוא כתב בצ'אט-ג'י-פי-טי והצ'אט-ג'י-פי-טי ענה.
0: אם הוא...
1: אם את מכירה אותי, הייתי יודעת שאין סיכוי שאני קונה את הדברים האלה.
0: תשמע, אתה מקבל מאיתנו ככה, שים לב, אתה עושה כושר? אתה עושה ספורט?
1: עם האצבע.
2: לא צריך, לא צריך, אל תכניס לו שטויות לראש.
0: 40 שניות יש לנו, אוקיי, אז אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפרם בראשון לציון או ברמת החייל.
2: אדיר.
0: מארז של קבוצת יבנה שכולל שמן זית וכל מיני פינוקים.
1: אדיר. והבזיליקו.
0: אין לנו הרבה זמן, אתה מקבל מאיתנו שתי חולצות של 2-4 מתנת פריקרס, קהילת סלוניק.
1: אם אין לך הרבה זמן, תן לי רגע להגיד משהו. התוכנית שלכם היא נהדרת ומעולה, אתה ויואב 10, אבל כשפרלה באה והיא מביאה את כל החברות והחברים שלה בקיה הפיקנטו, התוכנית עולה שני לגים קדימה ולמעלה.
0: היא יודעת, עכשיו זה גם יעלה לנו במשכורת.
1: בישראל.
2: תודה, נשמה, אני אגיד לה.
0: מה את מתערבת?
2: אני אגיד לה.
0: אתה מקבל גם משקפי שמש של אופטיקה אלפירין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. תודה רבה לך.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. אורון שלום.

0: בלק ליליז של פארו וסטלר, את השעה השנייה הזאת, סתיו, את בסדר?
1: אני בסדר גמור.
0: לא, אל תגידי סתם, לא, חשוב לנו לדעת אם את נינוחה.
1: אני אגיד לך מה מציק לה.
0: מה?
1: היא לא תגיד את זה. מציק לה שהיא צריכה לשים אוזניות?
2: לא, מה פתאום.
1: על הטלטלים שהיא כל כך עמלה וטרחה להם כל הבוקר.
2: הכל ממש בסדר, אני רגילה, אני מקליטה.
1: מורוזובסקי, צריך להביא לפה...
2: צריך פה איזה קרם.
1: אוזניות לטלטלים.
0: יש, יש. יש לי רעיון, קודם כל, את תקבלי מאיתנו, ערכה לשיער. תקשיבי, את תקבלי ערכה לשיער.
2: לאולפנים, מיוחדת לאולפנים.
0: שתתמכרי, אפשר להביא לה את זה כבר, אפשר להביא לה של...
1: של טראפלאב.
0: כן. את תתמכרי, תזכרי מה אני אומר לך, את תרצי לבוא לכאן כל יום.
1: זה מתנאים, זה לא סתם.
0: לפני שאהרון אהרון ייכנס לפה והפוך את האולפן יחד עם אושרית חוויה, במבזק הספורט שלהם, אני רוצה לשאול אותך, אני הייתי בטוח כל הזמן שאת מפרדס חנה, לא יודע, יש לך את העילה ואת הווייב של פרדס חנה, ואת לא.
2: לא, אני קודם כל מרמת גן. עברתי לתל אביב.
1: איזה כיף.
0: עיר התאמה.
2: עברתי לתל אביב, אני רמת גנית של החיים, אני עיראקית של החיים.
1: וואו, לא רואים.
0: מה זה עיראקית?
2: עיראקית של החיים.
0: את כאילו גם מכירה את כל המאכלים שלנו?
2: ברור.
0: ואת הכללות ואת הברכות שלנו, רמד, בחלקך, את לא מבינה איך אנחנו אוהבים עיראקים.
2: אשסאווי.
0: אנחנו גדלנו בו יהוד עבדלק. אני
2: עיראקי.
0: יניב מורוזובסקי הוא גם חצי עיראקי, למרות שהשם משפחה שלו לא נשמע.
1: לא נראה,
0: נכון?
3: מדי לה כדי חצי נפתלי.
0: מיכן, סך חמוד שקטה גם כן. בסדר, תחזור לה, תחזור להיות רון, תחזור. דיבוקצה, דיבוקצה.
4: אתה מוציא את העיראקי שבך.
0: כן, גם אתה יש לך אישה עיראקית.
4: יש לי גם, נכון.

0: זה לא קיץ בלי סמרסייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: אבל בתכלס, אני לא
2: רמת גן.
1: אני רמת גן.
3: לא, בתל אביבית עכשיו.
1: עכשיו אני תל אביבית.
2: תל אביבית.
3: אין, צריך את התקופה הזאת בתל אביב. כל אומן חייב את התקופה הזאת בתל אביב, ואז הוא חוזר לפרדס חנה. תראה איזה שלב, תראה איזה נינוח, איזה שלב. הוא קורן שלווה וטוב.
2: ברור. והחלום שלך זה לעשות דואט עם פאר טאסי?
1: החלום שלי, קודם כל פאר זה אומן, זמר, יוצר הכל, מה שאפשר להגיד עליו, שכן, זה...
2: אמרת לו את זה?
1: לא.
2: למה?
1: אבל הנה, אני אגיד לו את זה עכשיו.
2: הוא בתאילנד.
1: אני מעריכה אותו ברמות, זה מבחינה ווקלית ויצירתית, זה אין דברים כאלה.
2: אז פאר טאסי, את גם מלחנת לו?
1: נכון, עשיתי לו את ערק.
2: את ערק.
3: זה שיר נהדר.
2: כן, שיר מהמם. אולי אנחנו נשמע עם גרסה מיוחדת של סתיו שמש באולפן השיר ערק.
3: יאללה.
2: מה את אומרת? ככה ספונטני, בוא נחליט על זה עכשיו. יאללה. תזכרי. אז תתאמני בפרסומות. טוב, לפני הכל, תקראו להם, נו, יש להם את מבזק הספורט. בוא, בוא, אהרון. היי, הנודיק, אני מאחוריך, מה אתה לא רואה? אושרית.
3: מה?
2: רואי, נשמה, יש לנו מבזק ספורט, אני רוצה...
3: די, די, מספורט.
2: אבל יש מונדיאל,
3: יש נשמה. יש לך פה שמש באולפן, תגיד לי.
2: אבל יש גם סתיו באולפן, נשמה.
3: יש גם סתיו וגם שמש.
2: וגם שחף.
3: וגם שחף.
2: יש את השחפים על המזח?
3: איזה.
2: בסתיו השמשי?
3: איזה פרצוף של אוקיינוס יש לו.
2: טוב, תהיה בשקט, יש ספורט.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה, כאן דני דבורי.
2: דבר אליי.
5: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה.
2: כולם!
5: אין עליו.

0: האחרון, אהרון מאצ'ו.
1: תודה רבה, דני דבורי. תודה רבה, נגיד לכל הצוות שלנו שעסוק במלאכה, צ'רלטון, ספורט אחת שמשדרים את המבזק ספורט שלנו. תודה לכם, יוחנן הממתיק, איגל קבאב, אתה מכיר את איגל קבאב?
2: בטח מכיר.
1: איך הוא לא מכיר אותו? ויעקב בגלה, ומבזק הספורט שלנו היום יהיה מבזק שונה. אני מבקש פה את המוזיקה. תקשיב יושי, עשיתי לך הפתעה. אנחנו במונדיאל, אנחנו בחג המונדיאל. אנחנו הולכים עכשיו, הקמנו טריו, את יודעת מה זה טריו?
2: בטח. וששרים זוג ומארחים עוד אחד.
1: אנחנו שלושה זמרים, הקמנו להקה, סתיו, יש לי שם לטריו שלנו. טריו דה ז'ינרו.
2: היידה.
3: איזה שם.
2: איזה, אין אתה.
1: אנחנו הולכים לשיר עכשיו, יחד עם סתיו שמש.
2: קופירייטר.
1: את אושרית, ואני אהרון אהרון, וסתיו שמש, שלישיית טריו דה ז'נרו, את השיר של חנן בן ארי, חוץ מכדורגל.
2: תגיד, זה תמלוגים?
1: ברור.
2: כי זה של חנן.
1: יאללה, מתחילים?
2: יאללה.
1: קדימה.

0: יאללה, טריו דה ג'נרו! בקרוב סיבוב הופעות, אני קרפל את המבסוט על הביצוע,
1: איזה ביצוע, יאללה, רק תמלוגים תיתנו לי על זה.
0: מה יש לך עכשיו, אושרית, אתה עושה פדיחות. מי
1: הייתה לי תמלוגים, לשמה צריך להתפרנס.
0: טוב, יאללה, אני הייתי אהרון אהרון, תודה. סתיו שמש, נועם חורב, לורן פלד. את הזיכרונות שלי, עוד לא מצאו תרופה.

0: איזה שיר מדהים השיר הזה, ויש כאן כמה משפטים שמטריפים אותי כל פעם מחדש.
1: עשיתי קעקוע של זה.
0: לא, מה כתוב שם? לא רואה.
1: גם ליופי שבאמצע.
0: לא מאמין לך.
2: וואי, איזה יפה.
1: כי זה משפט שמגדיר אותי כל החיים. זה כאילו, זה להיות, גם, להיות שייכת גם ליופי שבאמצע, זה כאילו לאהוב את עצמך, לא משנה מה, את כאן, את שם.
0: יש טרנד עכשיו של שירים כאלה, של מגיה זרזר ודקלה גם הוציאו יופי שבור.
2: יופי שבור.
0: כן, יופי שבור, זה מתאים גם לך פה ליופי שבור, יש לי יופי שבור.
2: אני? אין יותר שבועה ממני.
0: אבל לא, באמת, יש פה את המשפט הזה של לחיות ברווחים, זה כאילו, גאונים רק יכולים לחשוב על משפט כזה, זה נועם חורב.
1: נועם חורב, מה?
0: נועם חורב. תגידי, קרה לך פעם שהלחנת שיר, היה לך לחן והתקמצנת אליו ואמרת, אני שומרת אותו לעצמי? יש פה איזה דילמה כזאת, נכון?
1: אני אגיד לך מה, אני תמיד, או שזה בא לי תמיד עם טקסט, או שמישהו כתב טקסט והייתי מלחינה. זאת אומרת, מה שאני כותבת נשאר אצלי בתכלס, כאילו מה שאני יודעת שאני מתחילה מאפס ליצור, ואני בכוונה שלי יודעת שזה הולך אליי, זה יישאר אצלי. יש לי, אני יודעת להחליט. אני טובה בזה.
0: טובה
1: בלהחליט. זו תחושה פנימית, אינטואיציה.
2: מהמם.
1: מה שלא שלי אני לא אתן בחיים. בשיר הזה דרך אגב היה צריך, היופי שבאמצע, צריך להיות אצל הרבה זמרות.
0: אני יודע, נועם...
1: ואני לא נתתי, החלטתי שלא, לא, אין מצב, לא. אמרתי לא, הפעם לא.
2: כל הכבוד.
1: כן.
0: טוב. מה אתם אומרים, נעשה ביצוע, או שקודם כל נפנק לך את השיער? איפה? מהירה? בואי נפנק לה את הטלטלים, בואי נביא לה את הערכת טרפלב לשיער, את הולכת להתמכר.
1: וואי,
0: מה אתה אוהב?
1: אז אני הפרזנטורית של זה בעצם?
0: את הולכת להלחין את הערכה הזאת,
1: אז אני הפרזנטורית, אתה אומר.
0: יאללה, פרזנטורית. אחרי שתשתמשי בטרפלב, דברי איתנו, תגידי לנו מה דעתך. מה אתם אומרים, נעשה ביצוע לייב, בא לכם?
2: בטח.
0: כן?
2: לא.
0: אני רוצה, תקשיבי, אני חייב לספר לך, השיר הזה, חברה שלי, זה שיר שאני התחברתי אליו כבר לפני שנתיים כמעט, זה השיר הראשון שניגענו כאן ברדיו. אני לא יודע, אני לא זוכר איך גיליתי את השיר הזה, אבל ממש במקרה, ואני לא בחורה, והתחברתי לשיר, ובאחת ההשמעות קיבלתי הודעה ממישהי באינסטגרם, זה היה לפני שנתיים כמעט, שנה וחצי, משהו כזה, והיום חיפשתי את ההודעה שעה וחצי.
2: וואו. יש לו דלקת באצבע מלגלול.
0: בבוקר. וואו. כי עשיתי חיפוש, חשבתי שזה בוואטסאפ, וחיפשתי לפי מילות חיפוש, לא מצאתי, מצאתי אותה בסוף. נעשה ביצוע, ובתמורה אני אשמיע, אני
1: אקרא
0: לך את ההודעה. כן. סבבה? אז כמה מילים על השיר לפניכם?
1: קודם כל, זה שיר שכתבתי על חברה מאוד מאוד טובה שלי, ספיר סבן, שזה פשוט שיר על חברות, ואני גם מקדישה אותו לה, ואני מקדישה אותו לכל החברות שלי.
2: לכל הספיריות בעצם.
1: לכל הספיריות ולכל החברות שלי.
0: את מכירה את ספיר? ספיר, ספיר, מה העניינים?
2: בסדר, אני מאוד אוהבת את ה...
1: אבל לקחתי אותו כהשראה לחברות שלנו. זה היה ממש כזה...
0: שיר מאוד מעצים, וכן, אתה...
2: חברה מהממת, מה זה לכתוב על חברה שיר?
0: סמפיר, מה העניינים? איך הגעת ככה בהפתעה?
2: כן, הייתי פה בחניה, אבל היה לי חום.
0: שמתי לב, אבל אמרתי את זה גם, פרלה, אמרתי לך את זה פעם קודמת, שתמיד שאת נמצאת פה גם סמפיר איכשהו מתגלגלת.
2: כן, אנחנו עושות קניות בחזור, אז אנחנו פחות ביחד.
0: אוקיי. טוב, את רוצה להציג את השיר של סתיו?
2: כן, אז השיר של סתיו, חברה טובה, נכון?
0: חברה שלי.
2: חברה טובה, היא כתבה את זה על סמפיר סבון, אבל אני גם לוקחת את זה על סמפיר שלי.
0: אוקיי.
1: אבל שחברות שלי לא יקנו, אז זה גם עליהן, זה גם על כל החברות שלי, אני כתבתי את זה, זה לא רק על כולן.
0: ניגשו עליי באולפן, בבקשה, על הגיטרה, שחף שלנו.

0: עכשיו אני אקרח את ההודעה, סבא, תן לי מוזיקה שחף, אני אוקיי? את המוזיקה של השיר, ואז נצא לפרסומות. היי, אני שומעת עכשיו ברכב את חברה שלי, ופשוט הייתי חייבת לכתוב. עברתי תקופה לא פשוטה, והשיר הזה הגיע בדיוק בזמן. הוא הזכיר לי שיש גם אנשים שמרימים אותך גם כשאת כבר לא מאמינה בעצמך.
1: וואו.
0: אז רק רציתי להגיד לסתיו תודה על השיר, ולך תודה על ההשמעה, ושתדע שהשיר הזה ממש חיזק אותי.
1: וואו. איזה כיף.
2: איזה מרגש.
1: מהרגעים שאתה מבין שאתה עושה משהו נכון.
2: כן. אני גם הייתי מקבלת המון, עד היום, כאילו כל הזמן יש לי תגובות על השיר הזה, לא נגמר.
1: זה כיף,
0: לא נגמר. כי דיברנו על זה, הוא מאוד מעצים, והוא מאוד מחזק, ועל זה נצא לפרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: שתיים עד ארבע.
4: עם רון שלום ויואב כהן.

0: קולטת שזה שיר שלך. יחד עם ליעד נחום כמובן, מילים ולחן סתיו שמש.
1: לא, מילים ולחן ליעד נחום וסתיו שמש.
0: כן, אבל כרגע אתה אורחת. אני המארח, אז לא יכולה לשבוע לי ככה את המילה, נשמה.
1: נכון, צודק.
0: לא, לא עובד ככה. בואי, אני חוזר לאחור. מילים ולחן סתיו שמש וליעד נחום.
1: יפה.
0: קולטת שעשר שנים חלפו.
1: כמעט, וואו, זה מטורף.
0: מה זה, באיזה גיל התחלת ליצור?
1: אני מגיל 14, אבל השיר הראשון שהתפרסם לי היה בגיל 21.
0: ללירן דנינו.
1: סמלה כחולה, כן.
2: עובדת
1: מטרה. אני כן, אני החלטתי שאני הולכת להיות.
2: אבל בגיל 14, איך ידעת בגיל 14?
3: יודעים לפני גם.
1: יצרתי, הרגשתי שאני רוצה ליצור, אז אני לא יודעת, אתה יודע, זה פתאום מגיע וזה עבר שלבים וטרנספורמציות.
0: יצרת, יש, הרשימה היא מאוד מכובדת, אני לא רוצה לשכוח, יודעת מה, אבל אני אשוויץ בך, סבבה, עומר אדם, ולירן דנינו, ופאר טסי, ובנייה ברבי, וליעד נחום.
2: זה כמו אבא שעושה כבוד.
0: ספיר סבן.
2: אתה יודע אם היא נגנה?
0: ושלומי שבת. וטריו דה ג'נרו.
1: טריו ג'נרו זה, היי שלי.
0: הגעת לסי.
1: הגעתי לסי.
3: גם רובן הסתם. שיקו המנשק.
0: שיקו המנשק, חוני המעגל.
3: חוני המעגל, בטח.
0: כן. טוב, אושרית, את מוכנה רגע, אנחנו בשיחה רצינית פה.
3: נשמה, אני גם רצינית.
0: תרבותית אבל.
3: בטח.
0: אני רוצה לדבר איתך רגע על אור, לחזור לאור. יש לנו ג'ינגל שאנחנו משמיעים אותו הרבה, כאילו מעבר לפרסומות שנשמע ככה.
1: נו, מה הבעיה? יש פה מתג, תלחץ עליו. הנה, יש אור. ענק.
0: ואני רוצה לדבר איתך על זה, למה? כי יש לך אמונה תפלה, ספרי עליה לפני שאני אפתח עלייך, אם לחבות את האור.
1: אני חייבת להדליק ולחבות את האור הרבה פעמים לפני שאני הולכת לישון.
0: לפחות שבע פעמים לפני שאתה הולכת לישון, נשמה כפרה עלייך. זה לא אמונה תפלה, זה OCD. ברוכה הבאה למועדון.
2: זה נקרא התופעה, אפשר לטפל בה.
1: כל פעם שפני שאני הולכת לישון.
3: זה חלק מטיפוח הטלטלים גם, אני חושבת.
0: בואי נדבר על זה. זה OCD, ואם את רוצה אני אביא לך עוד מלא דברים כאלה. יש לי עוד הרבה דברים שאני אחר כך אגלה לך, שתוכלי להשתמש בהם גם. סיפור חיי. אני חייב עכשיו שלוש פעמים להדיק את האור ולחבות, אם לא יקרה איזה מה.
1: מה זה?
0: ברור,
1: בעיה?
0: מה זאת אומרת?
2: אור, אנחנו כולנו מסביבו, הוא עכשיו צריך לקרוא את הטקסט, לא משנה מה קורה, הגיע אוכל, זה לא משנה, הוא עכשיו צריך כולנו איתו, אחרת הוא משתגע.
0: כן, וזה שחייב להיות פה עכשיו.
1: אבל אני חושבת שלכולם יש את זה איפשהו, שם.
0: הם לא מודים.
1: כולם הם כאלה, באיזשהו אופן.
2: לא.
1: לא?
2: יש ממש הרבה אנשים שאין להם.
1: אני כזאת, אני לא עוברת מתחת לסולם.
2: טוב, זה
1: אמונה.
2: זה כי זה מסוכן.
1: לא, באופן כללי אני כאילו.
0: לא קרפל, זה לא כי זה מסוכן.
1: אני הלכת לבדוק כשנעלתי 10 פעמים את הדלת.
0: נכון.
3: אצלי זה עם גרביים ונעליים, רק ימין קודם והשמאל.
0: וואי, אני חזרתי פעם, אני גר בהרצליה, וחזרתי פעם מעמק חפר הביתה, כי אני נדמה לי, ידעתי שקיביתי את הגז, אבל אמרתי אולי לא, אז חזרתי הביתה.
3: אין לך מצלמה?
0: ואז הגעתי למה?
3: אין לך מצלמה בבית?
0: לא משנה, זה היה לפני 10 שנים, כפרה עלייך, אולי היו מצלמות. אולי אצלך היו מצלמות.
3: היו מצלמות,
0: בטח. ואז הגעתי לצומת נתניה, ואמרתי, בוא נעלה, נעלתי את הדלת. חזרתי הביתה, נשארתי בבית, כן?
1: טוב, זה, אבל זה משהו אחר, זה כבר לא.
3: זה כבר, כן, כבר דפקציה.
1: יש טיפול לזה, זה לא.
2: זה חמור יותר, כי
0: אפשר לסגור לקרפל את הטלפון. את המיקרופון, בן אדם רק, מאז שהוא הגיע לכאן, הוא רק משבש אותי.
2: רק אומר דברים לא יפים עליך.
0: טוב, אנחנו מאוד נשמח לשמוע